0: Public Service-kanal YLE har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
1: I
0: øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder, kravler livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildbefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, beskriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.

0: Rebecca Bundgaard, du skal lige hjælpe mig her. Mm-hmm. Lad mig lige se. Et andet ord for twerk på 4 bogstaver.
1: For twerk?
0: Twerk.
1: Twerk?
0: Altså, det der rysten med numsen.
1: Dans, eller hvad?
0: Det er rigtigt. Så har jeg en anden en. Prøv at forestille dig sådan et lille ikon, som er 2 chokoladekiks, og så er der sådan en hvid creme inden i.
1: Ja, er det en Oreo, eller hvad?
0: Det er nemlig en Oreo. Og det, jeg står med her, det er sådan et helt nyt krydsårshæfte. Det hedder Popkryds, og det er udviklet til unge mennesker mellem 25 og 35 år. Og så også sådan en som mig, som aldrig har været den helt store sådan, krydsårsløser. Redaktionen bag, den lover, at Popkryds har samme sådan, energi som dit feed fra sociale medier. Og senere i den her time, der tager vi altså læsbrillerne på, og så undersøger vi, hvordan det ser ud, når feed møder krydsårshæftet, som vi kender det fra aviser og fra ugeblade. Men mit navn, det er Chris Pedersen, og du lytter til K Live. Ja, altså som vi lige hørte, så er det 28 grader udenfor her i København. Og ja, hedebølgen, den har ikke kun lagt sig over Danmark. I Spanien har man flere steder aflyst udendørsvisninger af VM-kampe. I Frankrig er Eiffeltårnet, det er simpelthen blevet lukket for turister. Og i London, der er et klimaarrangement om global opvarmning og ekstrem varme blevet aflyst på grund af netop ekstrem varme. Og lad os lige høre, hvordan det har lyttet i nyheder rundt omkring.
2: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet.
3: Temperatures are soaring across Western Europe, with a heat wave set to peak today.
4: Hoy es el peor día de la ola de calor que está azotando el país.
5: They're going through this massive heat wave right now, the entire continent.
0: Ja, faktisk er det så varmt, at det betegnes som farligt vejr. Altså fysisk farligt, og nogle steder er det faktisk også dødsfarligt vejr. Men i kunsten og i litteraturen, der er det også filosofiske foruroligende med de her hedebølger. Nogle gange så er det også sexet, men det er også et tegn på, at man skal tage sig i jagt. Og hvad det er, man skal tage sig i jagt for, det skal vi tale om nu med dig, Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas. Fordi hedebølgen, den er jo sådan et kunstnerisk motiv, der har mange sådan altså uhyggelige og netop også varme, sexede facetter i sig. Vi skal dykke ned i kulturen, litteraturen og filmens hedebølger. Men først, altså, som et motiv i et værk, hvad kan hedebølgen så, Rebecca?
1: Jamen, det gode ved hedebølgen er, at det er et motiv, der kan næsten alt. Altså, fordi netop det her med, at det er en undtagelsestilstand, der kan få mennesket til at gå i mange retninger. Altså, hvis man forestiller sig en hedebølge i en bog, så er det jo først og fremmest et sted, hvor nogle af de ydre lag af vores menneskelige, eller sådan civilisatoriske adfærd ryger af.
0: Ikke? Hvordan?
1: Vi kan genkende det selv fra sådan en dag som i dag. Man cykler gennem byen i sit arbejdstøj og møder drøbende af sved ind på jobbet. Ikke? Og der er noget meget menneskeligt over det. Man er ligesom underlagt sin krop og sin fysik på en måde, som vi ellers ikke er vant til i vores hverdag. Og der starter vi med, ligesom, altså, det er en mere, rå udgave af mennesket, vi får fat i. Og det kan man jo så bruge som et anslag til at trække et værk i mange retninger, hvor der i hvert fald kommer til at ske et eller andet, der ligesom ligger uden for almindelig høflig adfærd måske, eller hverdagen, hvor vi holder på formerne og så videre. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er svært at passe et arbejde. Det er dagdriveri og andre mennesker i meget lidt tøj, der går rundt på gaderne. Ikke? Og, ja. Altså, ja, der kan ske alt muligt godt.
0: Og da jeg talte med dig i går, der sagde du, at der var virkelig mange bøger, som havde det her hedebølgemotiv i sig. Altså, er der nærmest en form for sådan en slags hedebølgelitteratur? Kan man tale om sådan en trope?
1: Det synes jeg helt klart godt, man kan. Altså, da du skrev, om jeg ville være med, så synes jeg faktisk, det var vanskeligt at vælge nogle eksempler frem for andre, fordi at verdenslitteraturen er så spækket med klassikere, hvor der netop udspiller sig i hedebølger af forskellige årsager. Ja, et kæmpe motiv. Og det har det været længe, også længe før global opvarmning blev en ting, vi talte om.
0: Ja, for lad os prøve at dykke ned i de her eksempler. Lad os skrue tiden tilbage til 1800-tallet, Fin de Signe, og 100's afslutning. Hvorfor var det den første periode, som du tænkte på, da jeg bad dig om at sådan reflektere over sådan hedebølgen i litteraturen?
1: Ja, altså, Van de Schekle, det er jo en periode, der strækker sig lige der omkring slut 1800-tallet og start 1900-tallet. Og det var en periode, som var super kendetegnet ved sådan en dobbelt, altså på den ene side så var man dybt optaget af en idé om at menneskeheden ligesom var blevet degenereret, vi var noget civilisations afslutning på en eller anden måde, og så på den anden side så medførte den der tanke om dommedagens nærhed sådan en enorm trang til livsnyderi og udførelse af alle mulige drifter og impulser og sådan noget, som man havde holdt på op indtil da. Så det er sådan en periode, hvor man ligesom overgiver sig til det kropslige på mange måder, hvor man dyrker døden som noget, der befinder sig meget tæt på noget meget erotisk eller nydelsesfuldt samtidig også. Ja. Og der er hedebølgen jo bare, altså jeg kan komme i tanke om mange værker fra den periode, som ligesom har en hedebølge med i sig, og jeg tror, det er fordi, den jo er noget, som... Ja, altså netop noget erotisk der i varmen, tøjet ryger af, uniformen ryger af, men samtidig ligesom også et sted, hvor man næsten, altså det bliver så overmodent, at man næsten går i forrådnelse. Altså ja. Sådan,
0: og du har jo taget et eksempel med.
1: Det har jeg.
0: Fordi det er sådan, at man kan sige, civilisationen, en ting er, nogle gange så mister man tøjet, men det er også nogle gange som om, at civilisationen eller det kulturens lag oven på mennesket nærmest smelter af. Thomas Mann, Døden i Venedig fra 1912.
1: A.k.a. i verdens litteraturhistoriens værste sommerferie.
0: Jeg bad dig om at finde et citat, hvor vi ligesom kan fornemme den her varme, fordi ja. Den handler om hvad hedder det, forfatteren Gustav von Aschenbach, der rejser til Venedig og forelsker sig i den her smukke dreng Tacho, og hvis man så har set filmen, så er det netop den her sådan heden, og altså, hans make-up smelter nærmest af på et tidspunkt, men sådan, ja. Det er alt de kulturelle lag, der ligger på overklassen, det. Som falder fra hinanden i den her hede. Mm. Hvad er det for et citat, du har taget med?
1: Ja, citatet er fra begyndelsen af romanen, lige da han ankommer til Venedig og går en tur i byen. Jeg læser det bare her. Gaderne var modbydeligt lumre. Luften var så tæt, at de lugte, der strømmede ud fra boliger, butikker og spisesteder. Oljestank, skyer af parfume og mange andre ting blev stående som tåger uden at spredes. Cigaretrøg blev hængende i luften og forsvandt kun langsomt. De mange mennesker, der masede sig frem i de trange gader, irriterede den spacerende i stedet for at underholde ham. Jo længere han gik, desto stærkere mærkede han det voldsomme ubehag, som havluften sammen med skirokoen kan fremkalde, og som på samme tid ophissede og udmattede ham. En pinagtig sved brød frem, synet svigtede, brystet snørrede sig sammen, han følte det, som om han havde feber, blodet bankede i hans hoved. Han flygtede fra de myldrende forretningsgader hen over broer til de fattige skyder. Her blev han antastet af tiggere, og den ubehagelige stank fra kanalerne gav ham åndenød. På en stille plads, et af de glemte, men fortryllende steder, der findes i Venedigs indre, standsede han op ved kanten af en brønd, tørrede sin pande og indså, at han måtte rejse. Ja.
0: Ja. Hvorfor lige netop det her klip? Der er noget stank, der er noget...
1: Det, ja, men altså, han har den her fantasi om at komme til Venedig, ikke? Og så kommer han derhen... Alle menneskerne irriterer ham, den her menneskemængde, han skrider ind i, hvor alle sveder, alt lugter dårligt. Hans krop svigter ham ligesom også, altså synet, der svigter, brystet, der snører sig sammen. Han får den her feberagtige fornemmelse, og alt i alt, den her fantasi, han har om det her eksotiske sted, han har drømt om rejsen dertil og sådan noget, bliver bare afløst af et enormt ubehag, der gør, at på hans første gåtur i byen, beslutter han sig for at rejse derfra igen. Hvilket han så ender med ikke at gøre. Og det bliver jo hans endeligt, kan man sige, at han vælger at blive i byen. På trods af hans bange anelser.
0: Men altså, for den her sådan ubehagelige hedebølge, og så til sådan en, der måske er sådan lidt mere behagelig, netop en filmscene, eller en film, som jeg kom til at tænke på, også en roman, Call Me By Your Name, André Azimans roman fra 2007, og filmen fra 2017, som handler om den her sådan 17-årige Elio, der er på ferie i familiens store sommerhus i Italien. En meget varm sommer, og så kommer der en husgæst, Oliver, som er en voksen mand, en ung voksen, og de nærmer sig hinanden. Det er en meget erotisk film, og vi skal sådan høre her den første scene, hvor de kysser.

0: We should go.
1: Why?
0: I know myself, okay? And we've been good. We haven't done anything to be ashamed of, and that's a good thing. I want to be good.
2: Ja, det er den her unge mand, der han kaster sig over den ældre fyr. De kysser en lille bit smule, og den ældre fyr trækker sig tilbage, og så siger han, I want to be good. Jeg har ikke lyst til det her. Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på Atlas. Mm. Vi taler om den her sådan hedebølgen som motiv, både i litteraturen og i filmen. Nogle gange så er den også sexet, hot, lummer. Hvad er det for en sidestilling, der ligger med den her sådan, altså hedebølgen, sex, kroppen, der nogle gange flyder over?
1: Ja, altså det er jo, man kan sige, som jeg også sagde før, det er en situation, hvor vi bliver tvunget til at være kropslige, om vi ved det eller ej, ikke? Og Oliver der i Call Me By Your Name, han er jo egentlig sådan en ung forsker, der skal i lære hos Ilios far der, og er der i sådan et professionelt øje med.
2: Men så og er ikke til mænd.
1: Nej, i øvrigt. Men så kommer den her varme sommer, ikke, og tøjet ryger af, og der er sådan nogle scener, hvor de står på hver sin side af den her kilde og bader, og er afklædte foran hinanden for første gang, men alligevel i rum sammen med andre, fordi den slags kan ske i et offentligt rum. Og dermed så kan der også, altså, man kan blive tvunget eller presset ud i nogle situationer, hvor en erotisk stemning kan opstå, selvom man egentlig ikke opsøger den. Og så skal de skal kæmpe mod den her. Altså det er som om vejret tvinger dem. Vejret tvinger dem næsten til er noget erotisk sted hen, og han kæmper alt, hvad han kan, men altså, der er ikke noget at gøre. Ja. Det er for lækkert, det er for varmt.
2: Der var også en anden hot film, som du kom til at tænke på, det er Catherine Breillat's film, den franske filminstruktør, A Real Young Girl fra 1976.
1: Ja.
2: Hvorfor tænkte du på den? Hvad er det for en hedebølge, der eksisterer i den?
1: Det er også en ung kostskolepige på 14-15 år, som skal hjem og fejre eller hjem og holde sommerferie hos sine forældre ude på landet. Og den er væsentligt mindre sexet end Call Me By Your Name, vil jeg sige. Men det er også sådan en, hun er lige kommet i puberteten og er i gang med at ligesom undersøge forholdet til sin egen krop, og hun kommer lige fra den her strenge kostskole, hvor man ligger på sovesale, og det er svært ligesom. Og så pludselig så kommer hun hjem, og der er hit, og hun har altid i verden. Og det er jo også, hedebølgen er jo også en sæson for dagdriveri og dagdrømmeri, og hun har altid til at gå og kigge på unge skovhuggere og fantasere sig selv sammen med dem i alle mulige sexede og usexede situationer. Men når man nærstuderer hende, ser på hendes krop, så er det jo netop også en umoden, pubertetsagtig, akavet krop, der flyder over i det der lidt for lille undertøj, hun går rundt i derhjemme, og hun går rundt i det i sådan et køkken, fransk landkøkken, hvor der bare fluer over det hele, og fluer i al maden, og sådan, og det er både sådan en blomstrende ungdom, og så er det samtidig den her, altså sådan forrådnelsesfølelse, ja. Og man kan nærmest lugte sveden, og det er sgu ikke lækkert samtidig med, at det er en film, der næsten kun handler om sex og seksualitet. Altså.
2: Nej, og det er jo det, der er så interessant med de her sådan hedebølgefilm, hedebølgefortællinger. Ja. De har erotikken i sig, de har forfaldet, de har fordævet i sig, erotik også nogle gange sammen med fordævet. Og så samtidig så er der også sådan en voldstrope, som vi lige skal prøve at runde os her til sidst. Fordi det er sådan en særlig filmtradition med hedebølger, der udløser vold. Taxi Driver, hvor Robert De Niro sveder sig igennem New Yorks varme nætter. Motorsavsmassakren, den her horrorfilm, der foregår i et meget varmt Texas. Eller Falling Down fra 1993, som vi hører nu. Og lige nu, der sidder kontormanden William Foster i sin bil, koger i morgentrafikken, indtil han simpelthen forlader bilen og går amok. Vold, hedebølge. Altså, hvad er det for, hvorfor er det sådan et godt motiv, tror du, til fortællinger?
1: Jamen, jeg tror, det er jo noget at gøre med, at det ligesom er noget, det er et vilkår, der kommer fuldstændig udefra, som altid kan ske i en situation, men som ligesom tvinger alle mennesker ind i en eller anden form for sindstilstand, hvor de yderste lag af vores civilisatoriske adfærd, og måske også bare hjerneaktivitet, man ved, hvor doven og sådan, man kan blive sådan en hede. Altså, det er som at putte alle mennesker ind i sådan en trykkoger, og det kan jo kun gå galt på den ene eller den anden måde. Ja. Og det kan jo selvfølgelig også gå galt i sådan en voldelig retning, hvor trykkogeren ligesom får en eller anden situation til at koge fuldstændig over. Samtidig med, altså sådan, hvis man tager hedebølgen i forhold til andre undtagelsestilstande, som kunne være voldsomme vejrfænomener, eller så er det jo noget, der bygger sig op over tid, så på den måde altså fungerer den jo også godt fortællemæssigt. Det er ikke en flodbølge eller en lavine eller noget, der pludselig altså hænder. Det er en stille opbygning af ubehag og overophedning.
2: Ja. Ja. Altså, vi taler om den her hedebølge. Det er 28 grader udenfor. Her i weekenden, så kommer Danmark til at komme op til 35 grader nogle steder. Eiffeltårnet er lukket i Paris. Der har været flere dødsfald rundt omkring i Europa allerede. Det føles også lidt som om, at den her sådan, det er klimaforandringer, der kan mærkes. Det er ikke for sjov. Mm. Nogle gange så tænker jeg også lidt sådan, det er gået fra, at hedebølgen som undtagelsestilstand til en tilstand, noget vi kommer til at skulle forholde os til igen og igen og igen. Litteraturen, hedebølgen som motiv, hvor tror du, den kommer til at bevæge sig hen? Altså, kommer den til at ændre rolle, hvis det bliver en blivende tilstand? Ikke en undtagelsestilstand, men mere, at vi er i et varmt mareridt?
1: Altså, det er et godt spørgsmål, for på den ene side, så tænker jeg, selvfølgelig gør den det. Altså, det er svært at forestille sig hedebølgen som noget sexet i en tid, hvor den som, altså, ikke symboliserer noget andet, men i sig selv er en ting, der er virkelig uhyggelig og apokalyptisk og alle mulige ting. Samtidig tænker jeg også, at den som greb nok kommer til at eksistere stadigvæk i nogenlunde samme form, som den findes nu. Fordi at det jo netop, altså det er noget, der symboliserer noget større og noget genkommende og sådan noget, men samtidig så er den også så konkret hver eneste år, vi står i den. Den kommer ligesom bag på en hver eneste gang, hvor ubehageligt det er. Man længes efter sommeren og varmen, og sådan når den er her, Så kommer det bag på os alligevel, at den er udholdelig at være i, og de der lag, den skræller af, det er ligesom noget, der altså, det er så fysisk for os, at jeg tror, at det er svært at kun at forholde sig til den på et eller andet rationelt niveau. Altså, på den måde tror jeg stadigvæk, den vil eksistere som tema. Og egentlig, når jeg læser om den, for eksempel Døden i Venedig, hvor der var der ikke global opvarmning på den måde på dagsordenen, men hedebølgen har jo også en meget fatal rolle i den, i form af der udbrød det her koleraepidemi, som varmen kun gør værre, så det bliver jo også fatalt for en hel masse mennesker at være fanget i sådan en hede, mens der er sygdomsspredning på den her måde. Den har også, altså, hedebølgen har altid været alvorlig for mennesker i en eller anden grad, og jeg tror også, det er derfor, at den er så godt et motiv. Men måske den bliver mindre sexet med tiden, og mere fatal. Det kunne man måske forestille sig.
2: Mere fatal. Mm. Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas. Tak for at besøge mig her i dag.
1: Selv tak.
2: Tung beton. Store konstruktioner og bygninger, der får dig til at føle dig som verdens allermindste menneske. Brutalistisk arkitektur er noget, man lægger mærke til, og stilen den vækker meget ofte debat. Og det er lige fra Vikingemuseet i Roskilde til The Barbican, en kæmpe kulturcenter i hjertet af London, og så en bygning på Nørrebro i København. Skov Epa-huset, det har splittet den københavnske borgerrepræsentation i spørgsmålet om, hvorvidt bygningen den er bevaringsværdig eller ej. Og i et kommentarspor på Facebook, der bliver bygningen kaldt alt fra en øjebæ til en af de grimmeste bygninger i byen. Og nu har et rødt flertal så stemt for at vurdere bygningen som bevaringsværdig, altså at den har en særlig arkitektonisk og kulturhistorisk kvalitet. Og derfor har jeg tænkt over, det er sådan, hvorfor den her betontunge brutalisme vækker så mange følelser, og det skal vi forsøge at besvare nu. Karen Olesen, lektor på Arkitektskolen i Aarhus. Er du med her?
3: Det er jeg.
2: Jamen, hvad hedder det? Velkommen.
3: Tak for det.
2: Hvad skal man se for sig, hvis man skal forestille sig det her skov Epa-huset?
3: Man skal se en ret stor betonbygning, betonkonstruktion, som ligger på et hjørne, som har facader, som er sådan fyldt med gentagelser, som er sådan en repetitiv struktur, kan man kalde det, som fremstår som af materialer, som er beton og glas. Der er store glaspartier, og der er store betonflader også, som skaber sådan en vandret opdeling i facaden, som får den til at hænge sammen rundt om hjørnet. Og så er der et hjørne, som er lidt særligt ved, at man bygningen ligesom trækker sig tilbage, og så er der sådan et højt tårn,
2: ja,
3: som en selvstændig bygningskrop, som markerer hjørnet.
2: Ja. Berlingskes arkitekturredaktør, han begrundede den her modstand med, at Skov Eba-huset, altså at folk ikke kan lide beton. Mm. Er det noget, du kan genkende, at vi simpelthen ikke kan lide betonet, vi slår os på det?
3: Det kan jeg sagtens genkende. Der er rigtig mange mennesker, som reagerer impulsivt, tror jeg, mod beton. Og jeg tror, det har noget at gøre med, jeg tror, der er mange grunde til det, faktisk. Altså, noget af det handler om, at vi har nogle erfaringer med betonen, som kommer fra andre steder end vores bygninger. Altså, vi kender betonen som et robust materiale, som kan tåle en hel masse. Det bliver brugt til broer og dæmninger og store industrielle anlæg. Bygnings- eller strukturer, som ikke ligesom er designet til at møde menneskekroppen. Så jeg tror, vi har nogle af de der erfaringer med os, når vi så møder det i en anden sammenhæng. For eksempel i en bymæssig kontekst.
2: Ja.
3: Og der fremstår det for mange, tror jeg, fremmed. Også fordi, at der jo i vores historiske byer ikke er beton, indtil vi kommer op i midt i forrige århundrede.
2: Ja. Men altså, hvor stammer den her brutalisme frem? Altså, hvad er den en reaktion på? Hvordan skal vi forstå den i arkitekturhistorien?
3: Altså, brutalismen opstår i efterkrigstiden, kan man sige. I 50'erne og 60'erne, især omkring fra England, er det noget, man begynder at tænke på den her. Det er en afart af modernismen, kan man sige. Men det er en modernisme, der prøver at gøre lidt noget andet, end det vi kender som den der lidt tidligere modernisme, som vi kalder funkis nogle gange, som er sådan en mere abstrakt, kan man sige, glat modernisme, måske.
2: Ja.
3: Og det, de arkitekter på det her tidspunkt var optaget af, det var egentlig at sige, jamen, altså, måske kan vi godt arbejde med materialerne på en måde, hvor den kvalitet, der er i materialerne i sig selv, deres karakter, deres overflade, deres farver, får lov til at stå mere frem, at vi på en måde viser tingene, som de er.
2: Ja.
3: Frem for at prøve at gøre dem abstrakte, eller dække dem til, eller dekorere dem for den sags skyld.
2: Jeg har læst et citat fra et høringssvar, hvor der

0: Præfabrikerede elementer, som vi så samler på en byggeplads, det kan være en masse praktiske grunde til, at det er smart, og det er effektivt, og det er hurtigt. Og det peger så på, at vi kommer til at arbejde med nogle repetitive strukturer og gentagelser, hvor elementer ligesom bliver gentaget og stablet. Og det er tit noget, man har brug for i nogle lidt større byggerier, og der er beton meget effektiv. Det kan være en grund til det, at der er noget med skalaen i de her byggerier, som tit bliver lidt voldsom. Det er jo ikke nødvendigvis betonens skyld, men betonen passer rigtig godt til den her måde at bygge på.
1: Ja, altså jeg bor ude på Vesterbro i København, og min yndlingssvømmehal, det er en, der ligger ved Carlsbergbyen ude på Vesterbro. Det er en brutalistisk bygning, og ja. Den er jeg meget begejstret for at komme i, fordi der er både lejligheder, der er en børnehave, der er en skole, der bor pensionister, overfor der er der et værtshus. Det føles som om, at det er sådan et meget socialt sted, og det kan jeg godt lide. Mm. Berneskes arkitekturredaktør, han er også ret begejstret for den her bygning. Altså er det sådan en, og nu vil jeg ikke kalde mig selv kulturelite, men så alligevel, er det sådan en intellektuel bygning på en eller anden måde?
0: Ja, det kan man måske godt sige. Altså man kan sige, det er jo en bygning, som hvis vi taler ornamentik i bygninger, noget af det, vi er optaget af, når vi møder arkitektur, det er jo, at vores sanseapparat bliver aktiveret på en eller anden måde. At bygningerne møder os med nogle, giver os nogle oplevelser på alle måder, både for vores øjne og for vores andre sanser. Og det, som den her arkitektur gør, er måske, at den prøver at skabe variationer og hvad kan man sige, ornamentik ved at bruge materialerne, som de er. Altså, det er rigtig vigtigt for de her brutalister at vise tingene, som de er, og ikke dække til, som sagt. Så det handler altså om at prøve at arbejde med de elementer, som en bygning består af, dens ingredienser, og sætte dem sammen på en måde, så det også får et æstetisk udtryk. Og hvis man kigger på den her bygning, så er det jo meget tydeligt, at det er faktisk sådan næsten pædagogisk vist, hvordan den består af nogle søjler og nogle konsoller, der så bærer nogle store bjælker, som får lov til at stikke ud og være bjælkeender og vise sig i facaden. Og det er sådan en måde at eksponere hele den her sammensatte struktur på, som bliver et form for ornament. Og det kan godt være, at man skal bruge lidt tid på at kigge på det, og man skal se på den lidt på afstand måske, før man får øje på det. Og det er ikke altså noget, man mærker så umiddelbart, som hvis man bevæger sig langs et hus, som er bygget af håndværkere, og som på den måde ligesom får en hel masse variationer i kraft af den måde, den byggeteknologi er på.
1: Ja. Jeg kan nærmest ikke lade være med at tænke, at det er sådan noget Skov-Epa-huset, er sådan en mystisk kvinde, der sidder over på hjørnet af barn, ryger cigaretter og ikke giver for meget af sig selv væk. Og jeg tænker, at jeg kommer til at køre forbi hende senere i dag for at se, hvordan hun er blevet samlet. Tak, Karen Olesen, lektor på Arkitektskolen.
0: Velkommen.
1: Det er sommerferie lige. Ja. Der hørte jeg lige Karen Olesen igen fra Aarhus. Men det er altså sommerferie lige om lidt for mange danskere, og så er der rigtig mange af os, der gerne vil vide, hvilke bøger vi skal pakke ned i vores taske eller vores kuffert. Der er nemlig rigtig mange øjeblikke, både nye og klassikere. Og vi har fået hjælp fra Signe Marie Højlund, som er litteraturformidler på Københavns Biblioteker og vært på podcasten Yndlingsbog. Og hun har givet os en bunke gode ferielæsningstitler i går. Og her der kommer så bunke nummer 2.
2: Jeg har taget en tegneserie med, eller faktisk en hel serie, som hedder I morgen bliver bedre af Caroline Stjernfelt. Der er, altså alle tre bind er ude nu. Bind 1 hedder Kongen, så kommer Dronningen og til sidst Lægen. Og det er historien om Christian den 7. og prinsesse Caroline Mathilde og Struensee. Og måske kender man sådan omridset af selve de historiske begivenheder, men det her, det er altså en helt vildt flot tegneserie, graphic novel, hvad man nu vil kalde det. Og Caroline Stjernfelt, der har skabt dem, hun er kun 33 nu, og første bind kom i 2015, så hun har simpelthen brugt mere end 10 år af sit liv på at tegne og skrive de her helt fantastiske fortællinger, som er så flotte, og det er også sådan lidt, det er både super moderne, men det er også sådan lidt old school i sin sådan fornemmelse af en sådan helt, et helt ægte tegneseriealbum. Og det jeg også tænker med den her serie, det er, at man kan tage den med.

0: og læse, når han har en oplevelse med det, og så er det måske også noget, man kan dele med sådan store børn, teenagebørn, hvis man er ude efter sådan en fælles litterær oplevelse. Den næste, vi kommer til her, det er sådan en af mine egne helt store personlige favoritter fra de sidste par år, og jeg tror, der er rigtig mange, der stadig har den til gode, så den vil jeg lige slå et slag for. Den hedder Den dag Niels Wieg døde, af en norsk forfatter, der hedder Frode Grytten. Også en lille, fin roman, som rummer utrolig meget substans og skønhed på en eller anden måde. Det handler om en gammel norsk færgemand, og man i bogen følger man ham på den sidste dag i hans liv, hvor han sejler ud en sidste gang, og på fjorden, så der er masser af norsk natur og vand, som i sig selv er skønt. Men så på turen mindes han alle de passagerer, eller sådan de mest mindeværdige passagerer, han har haft med igennem livet der på den norske fjord, på en eller anden måde fortæller deres livshistorier, og mest af alt fortæller om sit eget liv og kærligheden til hans hustru, som allerede er død, og til hunden Luna. Jamen, den er, og jeg kender mange, som har også været helt vildt rørt og glade for den her bog. Så altså stor anbefaling af Den dag Niels Wieg døde. Nu kommer der noget lidt andet. Det er en slags romantasy, vil jeg kalde det. En ny dansk bog, der hedder Mørk Magi, af forfatter Sara Ejersbo. Og den handler om en kvinde, som er i overgangsalderen, og ligesom i den fase af sit liv ikke længere kan ignorere, at hun har en eller anden form for magiske kræfter. Og jeg synes, det er det fedeste take på overgangsalderen, som, altså kvinders overgangsalder, som vi taler ret meget om, det her med, at det bringer den her hovedkarakter i kontakt med noget, hun ligesom har forsøgt at undertrykke hele sit liv, som er, at hun faktisk har magiske kræfter. Og bogen er første bind i en serie, der hedder Heksecirklen, og der sker selvfølgelig en hel masse spændende ting, men den vil jeg anbefale, hvis man sådan ligesom har lyst til at kaste sig ud i måske noget lidt andet, end man plejer at læse, og i hvert fald, hvis man kunne tænke sig en helt ny vinkel på kvinders overgangsalder. Godt. Nu kommer vi til en krimi, en slags historisk krimi. Det er en serie, der hedder Jordmoren i Berlin. Så det er altså en krimiserie. Den første hedder Skygge og Lys, altså bind 1, af en tysk forfatter, der hedder Anne Stern. Og i de her bøger, der følger man en ung, idealistisk jordmor, der hedder Hulda Gold, i Berlin i 20'erne, og der er slum og fattigt, og der er de vilde fester, og jeg ved ikke hvad. Og Hulda Gold, fordi hun kommer hos de meget fattige kvinder og skal hjælpe dem igennem fødsler og så videre, så opdager hun forbrydelser og bliver ligesom involveret i opklaringen. Så det er et fantastisk tidsbillede der, Berlin i 20'erne, som man også kender fra sådan noget Babylon Berlin, den stemning. Og samtidig super underholdende, altså sådan lidt over i det kulørte, mega godt at have med på ferie. En lille fin digtsamling kan der måske også lige blive plads til i kufferten, og jeg har taget en ny dansk digtsamling med af Nana Fatou, som hedder Tubab. Og det er nogle virkelig fine digte om at leve mellem to verdener som ung dansk kvinde med rødder i Gambia. I digtene, der følger vi digterjeget på besøg i Gambia hos farens familie. Og der er bare sådan nogle virkelig levende, fine beskrivelser af, hvordan det er at komme og repræsentere et rigt Europa, og samtidig have sine rødder der. Og der er også nogle tilbageblik på hendes barndom i Danmark, som også har været svær på forskellige måder. Der er en bror, som bliver beskrevet på sådan en meget rørende måde. Virkelig fine digte, og man kommer også til en begravelse på FaceTime for eksempel, og der er masser af myntete og box braids, og masser af stemning på alle mulige måder. Så og meget hurtigt læst, eller sådan en, man kan sidde og gå lidt til og fra, det er jo det fine ved digte. Så i kufferten med den også.
1: Det var altså den sidste del af årets sommerbogsanbefalinger fra Signe Marie Højlund, og hun er litteraturformidler på Københavns Biblioteker, og så har hun vært på podcasten Yndlingsbog. Og hvis ikke du fik fat i de andre i går, så kan du genlytte på DR Lyd her i K-Live-programmet. Og hvis man befandt sig på det københavnske værtshus Dagmars Bodega i sidste uge, så oplevede man noget ganske usædvanligt, nemlig et stort opsat release-party for krydsordsmagasinet for unge mennesker. Bladet det hedder Popkryds, og målgruppen det er 20-35-årige, og magasinet, ja, det står du bag, Laura Bjerge, redaktionschef på forlaget Tankesport, som altså udgiver krydsord herhjemme. Velkommen. Hvis du lige rykker lidt tættere på til mig. Hvorfor et krydsordsmagasin til unge mennesker?
2: Vi oplever ret stor efterspørgsel generelt på vores kryds- og tværshæfter. Salget det stiger. Og det er ikke kun os, det er også vores konkurrenter, der bliver solgt flere krydsordsmagasiner. Og vi ved også, at unge mennesker de også er glade for at løse blandt andet Hyggekryds, som er vores store bestseller. Men Hyggekryds er, ligesom vores andre blade, den lidt mere traditionelle ordforråd, ikke? Så vi har oplevet, at der var en efterspørgsel blandt unge mennesker til noget, der talte deres sprog med slang og kendisser og fænomener, som de oplever og kender fra deres hverdag.
1: Nu spurgte jeg jo introen til den her time Rebecca Bundgaard fra Atlas-magasinet om det her ord twerk, et andet ord for twerk. Twerk, som er den her rysten med røven. Mm. Vi kender twerk-dronningen Louise her i Danmark, så var der Oreo-kiksen, og det var sådan et lille symbol, man skulle gætte fra. Jeg vil så sige, at jeg var faktisk meget bedre til at gætte de små symboler, end jeg var til at gætte ordene.
2: Ja, det er en god lille hjælp der, ja.
1: Men jeg er så også 48 år gammel, så jeg er 13 år uden for målgruppen. Men hvad ville være nogle gode ord i sådan en altså popkryds, som man ikke ville finde i sådan mere traditionelle krydsords?
2: Jeg har faktisk samlet nogen her, som er i bladet. Der er rigtig mange normale ord, men det handler rigtig meget om ordforklaringen. Så for eksempel, så et ord, der er i bladet, det er research. Og en normal ordforklaring, det vil for eksempel være dataindsamling.
1: Ja.
2: Men så kan man så lave det lidt mere ungt og skrive deep dive.
1: Det er rigtigt.
2: Så det er egentlig meget sådan nogle ting, man kan påvirke. Rigtig mange af ordene er normale, men så kan man lave dem lidt unge i ordforklaringen. Men der er meget sådan...
1: Så de bliver unge at blive til engelsk?
2: Ja, det gør de jo lidt, men også deep dive, det er jo noget, man sådan kender fra sociale medier, hvis man er sådan meget online, ikke?
1: Og
2: sådan, ja.
1: Og det er jo det her begreb, sådan, hvis ikke man er hvis man er gammel. Så det er tit sådan nogle YouTube-videoer, hvor der er nogle mennesker, der sidder og undersøger et fænomen på YouTube. Ja. Altså simpelthen sidder og fortæller og dykker ned i det som sådan nogle detektiver.
2: Lige præcis.
1: Og netop det her med feedet. I skriver i pressematerialet, at et krydsord med samme energi som et feed, som lader dig lægge skærmen væk. Altså, er det ikke sådan et... er det realistisk at få... at få et krydsord til at konkurrere med Instagram for eksempel, eller Facebook?
2: Jeg tror sagtens, begge dele kan eksistere samtidig. Jeg tror, at det her, som vores ambition med Popkryds, er at give en analog pause, og netop også give nogle succesoplevelser, blandt andet med, at det ordene er nogen, man kender, og temaerne er nogen, man kender. Jeg tror, det kan være lidt en stopklods, hvis du løser sådan et klassisk krydsordsmagasin. At du, mange ordene er ikke nogen, du kender, fordi det er nogen, der kun er i de her blade.
1: Kunne det være?
2: Jamen, det kan for eksempel være art, ARD. Det er en... Ved du, hvad det er?
1: Nej.
2: Det er en gammel plov, og jeg tror kun, det er noget, man kender, hvis man løser krydsord. Det er sådan en gammel træplov, som der jo ikke er nogen, der har brugt i mange, mange år. Men det er jo tre gode bogstaver, som passer ind mange steder. Så den vil tit være i kryds og tværs.
1: Kan det være et andet ord?
2: En plov?
1: Ja, en art.
2: Jamen, det kunne faktisk, hvis der nu var et eller andet K-pop-band, der hedder ARD, så ville det jo være en ordforklaring, man kunne bruge i popkryds for eksempel. Ikke?
1: Jamen, jeg tænker sådan, hvad kunne et andet ord være, som kun eksisterer i de gamle krydsord?
2: Nå, jamen det kunne for eksempel være ir eller al. Ja, det er jo det coverlag på...
1: Ja, det ved jeg godt, det er det grønne, ikke?
2: Ja, men det er jo ikke noget, man går og siger. Så er der al, A-L. Det er et ord, eller det er et hedelag. Det er et lag nede i heden. Så hvis ordforklaringen er lag, så kan ordet være ir eller al. Og hvis det er hedelag, så er det al. Og hvis det er grønt lag, så er det ir. sådan nogle ting, ikke? Ej. Så der var alle de her floder, og sådan nogle, man også nærmest kun finder der, ikke?
1: Ja. Altså et sted, hvor mange de tyr til krydsordene, det er jo ude i varmen, altså på stranden. Så vi har faktisk sendt vores reporter til Egestrand ud i Hedebølgen til Havnebadet her i København, for at få sådan, altså for at fortælle med nogle af alle de her sådan skærmtrætte unger, få dem til at løse det her ungdomskrydsord. Vi skal lige høre med her.
3: Er I gamle nok til at have prøvet en krydsord før?
4: Ja, det vil jeg mene.
5: Ja, det vil jeg også mene.
4: Jeg føler lidt, det for alle aldersgrupper.
5: Min lillebror gør det også, han er 7.
3: Er det lillebror krydsen?
5: Hvad?
3: Han er 7, laver han så lillebror kryds. Kender du det?
5: Nej, det kender jeg faktisk ikke.
6: Kender fra lillebror også.
5: Hvad er det der? Er det en Oreo? Ja.
4: Ja, det er det. Godt så.
3: Hvad synes I om den her kryds?
5: Den er faktisk ret god. Det er nogle af tingene, man kender sådan...
4: Den spejler så meget i virkeligheden, det er sådan det hverdagsord på en eller anden måde.
3: Kunne I finde på at lave popkryds i stedet for at sidde og scrolle på jeres telefoner?
4: Det lyder fornuftigt, men det vil jeg sgu nok ikke.
5: Det kan godt være en gang imellem, at vi gør det faktisk. Ret hyggeligt. Og så med en af mine venner og sådan noget.
4: Ret.
5: Yes. I bil har du ikke så kørekort faktisk?
4: Jo, jeg har faktisk kørekort nu. Spansk ret.
5: Chan, det er jo en...
4: Spaghetti.
3: Hvad er det, der er sjovt ved at lave en kryds?
5: Man skal sådan tænke lidt, synes jeg er ret fedt.
3: Er I nogensinde lykkedes med at løse en hel kryds?
5: Faktisk ikke. Jeg giver altid op sådan halvvejs, fordi så magter bare ikke mere. Ja. Så finder jeg bare mobilen frem igen, faktisk.
4: Okay, Dima-sang, uha.
5: Dima-sang. Ej, det er I, så I. Fordi sådan, I know.
4: Nå.
5: Tror jeg. Ja, det er rigtigt.
4: Sakse.
3: Kunne I finde på at købe den her?
4: Ja, det kunne jeg nok godt.
5: Det kommer nok an på prisen, faktisk.
4: Ja.
3: Den koster 30 kroner.
4: Jo, det kunne jeg godt.
5: Ja, det kunne faktisk godt. Fordi der er også mange her, I kan se.
4: Jeg synes, det er et godt initiativ at gå ud og få unge til at prøve det. Og,
5: ja, faktisk også.
7: Den ser da meget sød ud. Altså, nu læste jeg bare lige det første med øltyper. Den synes jeg, der var nem. Altså, jeg kan godt lide, at der er sådan tegninger. Som for eksempel, hvad Brad? Altså, en gut, der står med boksehandsker på, så tænker man, det er Brad Pitt fra Fight Club, ikke?
8: Yes!
7: Ja, den var nem.
8: Jeg kan alle tegningerne.
7: Yes.
3: Kan I næsten slippe den igen, hvis jeg stiller jer nogle spørgsmål? Ej. Er det sjovt?
7: Yeah. Ja, jeg føler, den er meget relevant også.
3: Mm. Kunne I finde på at købe sådan en popquiz?
7: Jeg kan godt lide at lave kryds og tværs, så jeg kunne nok godt finde på det.
8: Det er nok mest være sådan en sommerferie-ting, hvis man skulle... Ja. Vi har været på Interrail sammen, der har vi da siddet og lavet de her i toget.
7: Ja. Den er god, fordi den er så relevant. I de andre blade er det lidt mere, måske, ting til den ældre generation.
8: Ja, eller sådan nogle vendinger, som går igen i alle mulige kryds og tværs, som
7: man
8: hvis du
7: ikke
8: er valgt.
7: Præcis,
8: fordi det bare skal passe.
9: Det er sådan en, der er hyggelig at lave sammen, føler jeg, fordi man ligesom kan hjælpe hinanden rigtig meget.
3: Ja. Hvor tit løser I krydsord?
7: Altså det er nok mest sådan på ferier, i flyet, i toget, sådan nogle ting. Ikke lige når man studerer og sådan noget normalt.
8: Ja, så det er nok en gang om året, når der er sommerferie eller sådan.
7: Ja.
1: Du stod og smilte lidt.
7: Det var
1: sjovt at høre. Bum. Jeg skulle lige have tændt for dig her. Altså, hvad er jeres succeskriterier, når I skal, altså skal I ligefrem starte sådan en krydsordsrevolution?
2: Det ville jo være drømmen, men min ambition er i hvert fald også bare at få det her produkt så bredt ud som muligt, og netop som de også altså, siger her, de her mennesker, at altså, det ligesom kan også være noget, man laver sammen, ikke? Altså en fællesskabsting. Til det der event, der vi havde på Dagmars, der sad folk jo og løste det sammen, og det synes jeg bare var enormt fedt at se. Det kan jo virkelig være en social ting, hvor man hjælper hinanden, og så synes jeg også, det kunne være fedt, at nogen, som måske synes krydsord, det kan være lidt afskrækkende og lidt svært, og at de så kan det her, det kan være en indgangsvinkel for dem, fordi de netop forstår de ord og de referencer, der bliver brugt.
1: Så du føler også det der med introen, succesoplevelsen, den er vigtig i forhold til at sådan oplære en ny generation i at løse krydsord?
2: Ja, altså, vi har jo alle mulige sværhedsgrader af vores blade, det kunne være, at man så ligesom, okay, så kan man finde ud af det her, og man måske også kommer lidt ud fra målgruppen, man måske ikke kender de her, efterhånden de her artister og referencer, der bliver brugt i det. Men så har man ligesom lært nogle af koderne, og noget af sproget, noget at tænke, den måde at tænke på, som er særligt for krydsord, så man så måske bevæger sig videre i de andre blade.
1: Ja. Bliver man bedre til sprog også, tror du, ved at løse krydsord? Altså, hvad bliver man bedre til?
2: Jamen, jeg tror ligesom også, når man løser sudoku og sådan, så tror jeg, at det ligesom udfordrer ens måde at tænke på, at der er en eller anden form for problem, der skal løses. Og så er der også den der aha-oplevelse, når man har fået det til at gå op. Det tror jeg uden at vide det sådan, så tror jeg, det er ret godt for ens hjernesundhed, ikke? Altså, at du ligesom bliver udfordret, men tilpas udfordret til, at, ja, at du kan få det til at gå op i sidste ende.
1: Hvis jeg så siger, at jeg sad og læste, altså løste den her popkryds her i dag, og jeg blev virkelig glad, da jeg kunne løse Oreo, hvor tænker du så, at min niveau er henne?
2: Jamen, det synes jeg er en rigtig god start. Jeg tror, der er potentiale for meget mere.
1: Tak skal du have for at besøge mig. Redaktionschef for Tankesport, Laura Bjerre, der er altså aktuel med det her popkryds, som er et nyt krydsord til unge. Jackass-drengene, eller rettere mændene, er nu 2026. De er i dag tilbage med en ny biograffilm. Jackass, Best and Last.
6: We are going to be making history today with the first robot prostate exam.
10: This is what Jackass looks like at 50. You see the finger on that thing?
11: That's not a finger. It's a claw.
1: Filmen den er angiveligt den sidste fra de her fyre, der blev berømte ved at udsætte sig selv for næsten alt på MTV. Blandt andet, og det her det kan jeg godt huske, at jeg fik simpelthen ondt i maven, da jeg kom i tanke om det. Det var at kaste bowlingkugler efter hinandens nosser eller kugler, og så saltemotater direkte ned i elefantlort.
12: Today, instead of swallowing one goldfish, I'm gonna try five.
1: Eller som her, ikke stue en, men fem guldfisk. Katrine K. Pedersen, du står og smiler. Du har været inde og se den her film ganske kort. Hvad så du i biografmørket?
13: Jamen altså, sådan lidt følelsen af at være med på tur med en flok drengerøv, der bare er over 50, men stadigvæk laver ting, som de gjorde dengang, de var unge, fordi det er jo 25 år siden, at de, eller 26 faktisk måske, at de første gang begyndte at ture rundt på MTV. Så det var sådan en følelse af, og så som dig kender jeg jo også fænomenet og kan huske det. Og der er ikke nogen tvivl om, at man sidder lidt og holder vejret og på den ene side tænker, okay, skal jeg nu se noget, der virkelig er ubehageligt klamt, eller skal jeg se noget, som er helt vildt grænseoverskridende?
1: Ja. Katrine K. Pedersen, du er ekspert i digital kultur ved KU med speciale i ungdom og streetkultur. Altså, hvilken følelse sad du så med, da du sad der i biografen og genoplevede Jackass?
13: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det er jo bare sådan mest en del ulækkert. Altså, det er rigtig mange ulækre ting, de synes, der er sjove at lave, ikke? Det er mange af de her challenges, de laver, det handler om ting, der er ulækkert. Så sådan en eller anden form for utrolig meget ambivalens, ikke? Altså, fordi det er sådan både lidt uhyggeligt, lidt klamt, og samtidig har man faktisk ikke lyst til at kigge sådan stort set hele tiden.
1: Nej, du siger challengers, men altså de udfordrer hinanden til at lave alle de her sindssyge ting, og de gør det med et smil på læben. Nogle gange så kom de altså også til skade. Hvis man prøver at kigge tilbage i vores ungdom, tv-skærmene, jeg sad hjemme i stuen, jeg tændte for fjernsynet efter, jeg kom hjem fra gymnasiet eller fra folkeskolen, så MTV. Det kommer i 2000, altså hvad var det for et hul i markedet, som de ligesom udfyldte?
13: Jamen det var jo det var populær kultur, der lige pludselig kunne transmitteres ind på teenageværelset, også i Danmark. Jeg er selv vokset op i Aarhus, helt over til Aarhus, ikke? Så det her med, at man lige pludselig kunne sidde og bare sådan konsumere sådan rå amerikansk popkultur. Blandt andet Jackass, som jo i og for sig kun løb et år, og jeg tror, det er 28 afsnit, så er der selvfølgelig kommet en masse spin-off efterfølgende, men det blev bare et kulturelt fænomen der. Fordi det blev sådan en præ-internet-underholdning, doomscrolling, bare på MTV-kanalen, ikke?
1: Ja. Katrine K. Pedersen, vi har inviteret dig ind, fordi du har set den her nye Jackass-film, som altså formentlig er den aller sidste af dem. Du kalder den for et stykke originalt internetkultur. Hvad mener du med det? Altså, hvad er overgangen fra Jackass på MTV altså til internetkulturen?
13: Jamen, jeg tænker, at det er, eller måske en form for sådan præ-internetkultur, men rigtig meget en skabelon for den challenge-kultur, som vi jo ser bare i den grad også blev ligesom kom i starten blev det jo bare kaldt for en Jackass-kultur. Nu er det noget, vi ser bredere. Det her med, at man skal udfordre Ice Bucket Challenge, at man tager en spand med isterninger hælder over sig og filmer der og ser, hvordan man reagerer. Happy slapping, train surfing var sådan nogle tidlige fænomener på det her, som også var en form for modkultur, der sådan var groet ud af aktivisme, skate, og det er Jackass i øvrigt også. De er jo alle sammen skater, og stort set, der er vist en professionel snowboarder. Men det er sådan en, der er også en modkultur omkring, der er en aktivisme, og en i den her tidlige form for modkultur, der så flød ind over internettet, og jo er blevet totalt mainstream. Altså selv mine teenage-drenge kender jo udmærket Jackass, og det har selvfølgelig også været en del film, de har lavet efterfølgende. Men jo også som netop det her challenge-fænomen, som jo er næsten en af, kunne man sige, en af internettets sådan allermest anvendte skabeloner.
1: Ja, men når du så forsker i digital kultur, hvorfor bliver du så interesseret i netop Jackass som fænomen?
13: Altså, jeg startede for at skrive en bog, for den er jo efterhånden ved at være rigtig mange år gammel, som hedder Modkultur, og som netop handler om det her, hvordan denne her, ja, du kunne kalde det for en form for, nu er det her ikke street art, men denne her form for modkultur i gaderne, som jo så vi ser også på, i den digitale kultur i dag, fordi nu er det jo internettet skader meget af ungdomskulturen, det udspiller sig.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
13: Så på en eller anden måde, at det som jeg er optaget af, det er her, hvor tingene de bliver, altså ungdomskultur er jo mange, mange, mange forskellige ting. Det er populærkultur, men det er jo også, der er jo også en drivkraft særligt forbundet med det at være teenager og være ung. Altså det er de her jo ikke, de er jo plus 50, men altså ikke desto mindre den her sådan challenge-kultur, vi taler om, som jo også handler om at gå fra at være en del af et fællesskab, der er familien, til at skulle finde identitetsfællesskab også. Og her tester man forskellige ting, og her gør man også nogle ting for at gøre oprør med sin mor og far, med alle sådan, med establishmentet, og så laver man nogle ting, som er vilde og grænseoverskridende, og nogle gange også langt over grænsen. Det var måske en lidt sådan en kortfattet forklaring af det her, men det tilhører ofte også ungdomskulturen, at man gør oprør på den måde, ikke? Ja.
1: Altså, jeg kan jo godt se, nu er jeg begyndt at tænke over det der med, sådan, at netop den her sådan, altså Jackass-kultur også fylder meget i mit feed, og en af de ting, jeg virkelig godt kan lide, det er slap challenges, altså udfordringerne med at slå hinanden. Blandt andet er der sådan en del, hvor forskellige mennesker, tit familier, skal slå hinanden med en tortilla. Og det er min yndlingsvideo. Altså, jeg kan simpelthen se dem igen og igen. Og internettet er jo virkelig fyldt med de her udfordringsvideoer. Og det er de uskyldige, hvor for eksempel sådan noget A-listekendiser, de skal interviews, mens de spiser kyllingevinger med chilisauce. Her der skal vi lige høre skuespilleren Demi Moore, som er i gang.
14: I'm just dabbing my nose. It doesn't mean it's too hot for me. It just means my nose is running. Excuse me.
15: Don't you worry.
14: Just a, you know, not a good look. Okay.
1: Og så er det de mere ekstreme. Mr. Beast, som har mere end en halv milliard følgere på YouTube. Og han udfordrer her almindelige mennesker blandt andet til at kunne vinde $500,000, hvis de ikke træder ud for en optegnet cirkel.
16: Behind me are 100 circles with 100 people inside of them.
17: I don't care if this takes weeks, months, or even a year. The last one of you to leave your circle wins that $500,000.
1: Så vi taler altså om noget, som både er sådan, jeg kan sige, nærmest uskyldigt influenceragtig sådan underholdning, og så de her sådan ekstreme udfordringer. Hvad er der sket med den her udfordringskultur siden Jackass?
13: Ja. Og jeg beskæftiger mig også med, når det bliver endnu mere ekstremt end det her, men det skal vi så ikke tale om i dag, men man kan sige, at det handler jo rigtig meget om, at en ting er internettet, men nu er vi jo også i en opmærksomhedsindustri, hvor det handler om at få opmærksomhed og fange opmærksomhed. Og der har det her med, at man skal ligesom, så skal man jo toppe den, og så skal det blive mere og mere ekstremt, men det er også fordi, at det er også ofte, eller det er ofte, at algoritmerne de også foretrækker noget, som er ekstremt. Og det gør de også, fordi at det er det, der er rigtig mange, der reagerer på. Enten folk bliver sure eller forarvet, eller bliver det her fascinationen af noget, der er chokerende, er noget af det indhold, som trender allermest på.
1: Skal vi være lidt nervøse for det? Skal vi tage os i jagt i forhold til det udfordringsvideoer? Eller den kultur, de repræsenterer?
13: Ja og nej. Altså man kan sige, det har jo altid været en del af det her med, at man skal teste grænser, og man skal lege. Problemet er jo, når der er nogen, der overskrider grænser, enten over for andre, eller også over for sig selv. Og det ser vi desværre nogle ret alvorlige eksempler på, også helt nede i børnehøjde. Så det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, men jeg tror, der er langt fra... Jeg synes, det ville være synd at skyde Jackass i skoene, at det her er, det er også professionelle stuntpersoner, og det er sjovt at se filmen, for de refererer stadigvæk, som om det er en tv-kanal. De siger, don't do this at home. Og man tænker til sidst, okay, men altså, hvis man havde siddet og scrollet på sin TikTok, så havde man nok, var man ikke nået til den udmelding til sidst, disclaimer i filmen. Men jeg synes også, der er en anden ting, der er værd at nævne, og der er en dobbeltreaktion på den her. Ja, det vil der jo altid være, der er mange holdninger, men på TikTok, der er nogen, der også ligesom roser denne her sådan forhandling af maskulinitet, som kommer på en eller anden måde lidt velkommen i forhold til denne her manusfære, som har fyldt så meget. Her er der en maskulinitet, som på den ene side både udstiller en sårbarhed, en frygt, en selvironi, selvfølgelig også masser af sådan en konventionel forestilling om, at en mand skal kunne klare den og sådan noget, men det er sådan en dobbeltbevægelse, der også rummer noget sårbarhed, noget. De tester over hinandens frygt, de ved jo hvad, fordi de kender hinanden så godt, de er jo rigtig gode venner, så de ved lige præcis, hvem der er bange for slanger, og hvem der er bange for mørke osv. Men så er der også andre, der siger, at det her, det er bare så meget privilegeret maskulinitet at kigge ind på sådan et dreng værelse kun af, at så jo det ikke drenge, men 50 plus mænd, som springer ting i luften og bomber og synes, det er sjovt at se, om man eller bliver stanget af en tyr og så videre. Og der kan man jo sige, ind i denne her sådan digitale kultur, hvor vi sidder og scroller og har et feed med Jackass, der ruller ned af skrænter, mens ting springer i luften omkring den, og så kommer der måske ting med kriser og krige ved siden af, så bliver det jo en lille smule sådan, kan det jo også fremstå usmageligt, kan man sige. Så der er mange holdninger til det. Ja. Men ja, det er også et kulturelt fænomen, og det må man trods alt på en eller anden måde give dem. Jeg synes, de keep it simple i den her video, og jeg synes, det er interessant, hvordan de ikke netop går ud i nogle kaninhuller med deres maskulinitetsleje. Det er meget atypisk i forhold til den tid, vi lever i.
1: Altså, jeg følte mig lidt ramt, da du sagde det der med, at de refererer tilbage til den gang, hvor det var tv, for jeg kender godt det med at referere til min ungdom, som værende noget, der er nærmest lige nu. Men altså, synes du så, at de holder nu? Holder det her koncept nu, hvor Johnny Knoxville, altså, kunne godt stadigvæk, men nu er han jo gråhåret, og ansigtet hænger lidt. Han er blevet en ældre herre, stadigvæk flot, men holder det på skærmen?
13: Altså, jeg synes jo, Jeg tror, det holder som klip på internettet. Jeg tror, det holder til ligesom, og jeg tror helt klart, det kommer til at få en masse opmærksomhed, fordi der er, for eksempel siger de på et tidspunkt, det her, det er ligesom, det hvor det bliver rigtig fedt, det er dangerous shit, puke and sex appeal. Og ligesom, og det er de gode til at levere, og det er også noget, som algoritmerne, de virkelig... Så på den måde kan man sige, der kommer sikkert til at være en masse klip, der kommer til at sus rundt, men som en film, det ved jeg ikke, det har vi ikke så gode at se.
1: Tak for besøget. Katrine K. Pedersen, ekspert i digital kultur ved KU, med speciale i ungdoms- og streetkultur. Tak for at besøge mig.
15: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
18: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
15: Ja. Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
1: Og det var altså dagens K-Live. Kun en time i dag, fordi anmelderne de sendte live fra Herning. Dagens producer hed Anna Koral. Mit navn det er Chris Pedersen, og pas nu rigtig godt på hinanden i aften.
19: Lige om lidt, så kan du høre orientering fra i går eftermiddag. Det er lige efter Radioavisen.
20: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte store dele af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
0: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
20: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
0: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
20: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi bærer dem rent sammen.
21: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
22: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
23: Og så vil 11.000. Det vitter lidt alt min SU på halvandet år.
24: Ja, 15.000.
25: Ja, jeg har 11 her.
20: Og udgiften, den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
26: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
20: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
15: Du lytter til P1.

0: God eftermiddag og velkommen til P1 Orientering. 2 timer med nyheder fra ind- og udland.
1: Det er stadig uklart, hvor store konsekvenserne af nattens jordskælv i Venezuela er og bliver. Over 100 mennesker er foreløbig meldt døde, men tallet kan stige, og det kan stige meget. Vi får seneste nyt fra det sydamerikanske og taler blandt andet med Røde Kors om, hvad man egentlig stiller op som nødhjælpsorganisation i en situation som den, der nu ramte Venezuela, og hvor godt landet er gearet til at komme igennem situationen.
0: Det er jo, som de fleste nok har bemærket, meget varmt herhjemme i dag. Og det bliver kun varmere over weekenden, hvor DMI har sendt hedevarsel ud. Og det kan også blive meget varmt og svedigt på min beskedne cykeltur på knap 7 km herinde på arbejde.
1: Men hvad så, hvis man skal løbe 10 km, eller løfte 150 kilo over hovedet, eller cykle 219 km i heden i gentagne omgange med korte, hårde bakker og tekniske sving, som det hedder i den varme?
0: Ja, det er virkeligheden for atleterne til DM-ugen i Herning, som løber fra nu af og hen over weekenden. Vi taler med arrangørerne og hører, hvad de gør for at passe på atleterne og også for publikum.
1: Og så skal vi også forbi et par nylige retssager med nogle af Danmarks største virksomheder, der er faldet dom i TDC's retssag mod den danske stat. TDC har krav på 80 millioner kroner i erstatning, fordi det blev tvunget til at droppe deres udstyr fra kinesiske Huawei.
0: Og så er Pandora blevet frifundet i en årlang retssag, hvor Jesper Casey Nielsen har sagsøgt dem med et krav om hundredvis af millioner af kroner. I studiet denne eftermiddag, Ole Brink og August Stenbrun.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Sådan sagde Søren Thomassen, chef politiinspektør ved Københavns Politi, på et pressemøde tidligere i dag. Altså, at de for størstedelen af observationerne over Københavns Lufthavn kan konkludere, altså dem, der var dengang i september måned 2025, september måned sidste år, kan konkludere, at der var en anden forklaring end droner. Det var enten fugle eller andre fly.
0: Men enkelte observationer kan politiet ikke forklare i de her store mængder af datasæt, som de har indhentet. Og derfor så lyder konklusionen altså, at man hverken kan be eller afkræfte, at der i efteråret fløj droner rundt over Københavns Lufthavn.
1: Med os nu har vi Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. God eftermiddag, Louise.
3: God eftermiddag.
1: Politiet har brugt noget tid på at indhente data fra både radar og vidner og forskellige steder, og alligevel kan man ikke dokumentere, at der var droner i luften over København den dag i slutningen af september 2025. Hvordan forklarer politiet, at de når den her konklusion?
3: Jamen, det forklarer de på den måde, at de har lavet en omfattende efterforskning, som involverer afhøring af 87 vidner, og netop som du siger, indhentning af alverdens data, lige fra at kigge på skibstrafik og teledata til automatisk nummerpladegenkendelse og de kameraer, politiet har tilgængeligt der, overvågning, videoer, og så det her radardata, både fra fugleradaren i Københavns Lufthavn, som viser sådan mindre objekter, fugle, insekter og ting, der flyver lidt langsomt, så at sige, og i mindre skala, og så den store radar, som er den Naviair kontrollerer. Når man så tager alt det til sammen, ja, så er der altså ikke noget entydigt bevis for, at der var droneaktivitet. Der er enkelte radarspor og vidneforklaringer, som gør, at man ligesom ikke vil afvise det. Vidner, der holder fast i at have set dronelignende genstande, og så radarspor, man simpelthen ikke kan forklare. Blandt andet var der et spor af et eller andet, der fløj med 100 km i timen ude ved Øresund.
1: Så hvis jeg skal konkludere, Louise, så det meste er blevet lagt til side, som det var i hvert fald ikke droner, og så var der nogle enkelte ting, nogen havde set, eller nogle enkelte blip på en radar, hvor man tænker, kan vide, hvad det var, det ved vi ikke, det kan vi ikke forklare.
3: Nej, lige præcis, og det er jo ikke, fordi vi skal til at tale om UFO'er her, altså uidentificerede flyvende objekter, men det er jo egentlig det, man står med, altså man har noget, man ikke kan sige, hvad var, og der er det jo vigtigt at sige, at man ved ikke, om det kan have været astrologiske fænomener, radar, støj, andre droner eller lignende. Altså, det har man ikke kunne fastlægge, og det er derfor, man holder døren på klem i forhold til at sige, vi kan ikke afvise totalt, at der har været droneaktivitet.
1: Det var jo slutningen af september måned sidste år, 22. september. Meldingerne om droner over Københavns Lufthavn trillede ind. Det kom om aftenen. Det lød sådan her hos os i DR.
4: Her får du en nyhedsoversigt fra TVA Live. Velkommen. Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldes, at der var rapporteret droner i området. Politi og beredskab rykkede massivt ud til lufthavnen, og samtidig så blev alle afgange aflyst, og indkommende fly blev omdirigeret. Ifølge Københavns Politi så er der tale om, at der er observeret 2 til 3 uidentificerede droner over og omkring lufthavnen.
0: Sådan lød det om natten. Altså natten den 22. september, der forklarede Jakob Hansen fra Københavns Politi, at politiet selv havde observeret droner over Københavns Lufthavn.
5: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede. Og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
1: Ja, politiet har altså også observeret droner i luftrummet, lød det dengang om natten mellem den 22. og den 23. Og dagen efter ved et pressemøde, der gik politiet sådan i flere detaljer.
6: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
0: Senere på dagen, der kunne politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi fortælle endnu flere detaljer om de droner, man havde observeret over Københavns Lufthavn, og hvem der stod bag.
6: Jamen, det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid over det samme sted og flyve dem rundt på en måde, som ligesom viser os, at det har han godt styr på. Det er det, der får mig til at kalde det en kapabel aktør.
7: Volodymyr Zelensky skriver på X, at det er Rusland, der har krænket Københavns luftrum. Er det noget, du kan bekræfte?
6: Nej, det kan jeg ikke, for det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Altså det tiltag, jeg kommer på, det er at sige, at det er en, der ved, hvad den pågældende eller de pågældende har med at gøre. Jeg kan ikke komme det til dig.
7: Men er det noget, jeg arbejder ud efter, at det kunne være russerne?
6: Altså det er jo ikke noget, jeg kan udelukke, at det er. Så det indgår naturligvis også i vores efterforskning.
1: Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med os, retsanalytikere her i DR. Når man hører de her gamle klip, og så hører, hvad der bliver konkluderet i dag, så altså, det er sådan lidt, måske nærmest en lille smule absurd. Altså politiet står selv og fortæller på et pressemøde, at de har observeret droner, og nu står vi så her 9 måneder senere, og så siger de, at vi kan hverken bede eller afkræfte noget. Hvordan forklarer politiet lige præcis den del?
3: Ja, men jeg kan også huske, at jeg undrede mig allerede dengang, fordi normalt plejer politiet at være ret påpasselige med, hvad de siger om en situation. Hvis de kommer ud til en dødfunden person, så siger de typisk, nu skal vi undersøge, hvad der kan være sket. Er det et naturligt dødsfald eller drab? Altså, så undersøger de det, inden de ligesom melder noget ud. Og man gjorde lidt det modsatte her. Og det er også noget, man tager til sig i dag. Altså, på pressemødet bliver de jo spurgt, om de fortryder den her vending. Og der siger Søren Thomasen, chef politiinspektøren, at ja, det gør man. Altså, hvis man skulle kommunikere igen i dag, så vil man gøre det med flere forbehold, end man gjorde dengang. Jeg skal beklage, der lige kommer en ambulance bag mig nu. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Men det er jo også noget, vi har spurgt andre myndigheder til, blandt andet forsvaret, men jo også politikere, om de fortryder. Og der har meldingen været lidt en anden. Altså, der har meldingen været, nej, vi er i hybridkrig med Rusland. Det her blev set på som et hybrid anslag. Men hos Københavns Politi, ja, der fortryder man altså, man ville gerne have taget flere forbehold dengang.
1: Mm. Og nu kommer Københavns Politi med en udmelding i dag. Forsvaret konkluderede det modsatte i sidste uge. Der var en af konklusionerne, at der var observeret droner over militære installationer i Danmark der i slutningen af september måned sidste år. Her spillede soldaternes observationer, altså hvad soldaterne så med deres øjne, en afgørende rolle for at nå den konklusion. Politiet siger så i dag, at der var mange observationer, der blev gjort over Københavns Lufthavn. Ifølge deres data, så var det noget andet end droner. Altså hvordan, Louise, hvordan kan de konkludere noget forskelligt, hvis de sådan set begge gør det ud fra vidneudsagn og hvad nogen har set?
3: Ja, det gør Københavns Politi jo heller ikke. De gør det ikke kun ud fra vidneudsagn. De gør det også ud fra data. Det er derfor, de kommer frem til, at der ikke er noget i data, der entydigt peger på droner. Og jeg har for eksempel også spurgt Midt- og Vestjyllands politi om det samme, fordi de er en af de kredse, som har efterforsket en hændelse med relation til forsvaret. Nemlig en over Boreslejren, hvor der bliver skudt op i himlen 43 gange, fordi forsvaret mener at se en drone over det her skydeterræn. Og der fortalte forsvarsordfører i sidste uge, at der var der givet data videre fra forsvaret til politiet netop til at efterforske den hændelse. Fordi det er en af dem, hvor forsvaret mener at stå på militærpersonels observationer derude. Altså blandt andet, at de stod og kunne tage kikkertsigte, og der fyldte objektet meget i kikkerten. Så derfor fastslår man, at det må have været en drone, eller det mener man i hvert fald fra forsvarets side. Men der siger Midt- og Vestjyllands politi, at det data, de har modtaget, det de har undersøgt i samspil med afhøring af forsvarets personel, ja, der er ikke noget i det data, der kan være med til at påvise, at der var droneaktivitet. Så vi må bare sige, at vi har nogle soldater, der har set noget, det står man på i forsvaret, og så har vi altså noget data, og det data kan ikke understøtte det, men derfor kan forsvarets observationer jo stadigvæk godt have været reelle. Ja.
1: Og her 9 måneder senere, der må vi sige, at vi står med et rungende klart. Måske var der droner over Danmark.
3: Hvis du spørger forsvaret, så står vi ikke med et måske, så står vi med, at der var droner. Politiet, de har konkluderet lidt anderledes. Altså, de lader en dør være på klem, men de kan bare ikke bevise droneaktiviteten.
1: Louise Dalsgaard, tak for det.
3: Selv tak.
1: Retsanalytiker her i DR.
0: Til Herrenes VM i fodbold, der blev spillet afbrudt efter cirka sådan 22 minutters spil. Så kan spillerne lige løbe ud til sidelinjen, få lidt at drikke, få en snak. Og det er uanset om der er 18 grader op i Seattle for eksempel, eller om der er 30 grader i Mexico City.
1: Hydration.
0: Præcis.
1: Break.
0: Vandpauser.
1: Vandpauser. Reklamepauser.
0: Lige nu skal det ikke handle om VM, men det skal handle om DM. Danmarksmesterskaberne i alle mulige sportsgrene løber nemlig af stablen i Herning. Lige nu er der DM-ugen, og her i weekenden der er der så en masse cykelryttere og atleter, der skal dyste i forskellige discipliner. Vejrudsigten melder langt over 30 grader, 35 grader på lørdag blandt andet. Og Jakob Værme Lykke, du er projektleder på DM-ugen. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Hvad tænker du om de her høje temperaturer? Kommer de til at have en betydning for, hvordan det her arrangement løber af stablen?
8: Altså, først og fremmest så er jeg glad for, at solen skinner. Det håber jeg gør, at der kommer mange flere mennesker ind og oplever en masse dygtige atleter samlet i Herning Midtby. Men når det så er sagt, så er det også klart, at vi tager os nogle foranstaltninger, så vi kan sikre, at både atleter og publikum får en god og sikker oplevelse her til DFDM-ugen.
0: Ja, hvad kan man stille op for at gøre det ekstra sikkert og til at holde ud simpelthen?
8: Ja, når det kommer til publikum, så har vi installeret ekstra vandposter, så alle kan komme og fylde en drikkedunk, uanset hvor de er i byen. Vi sørger for, at der er sådan en tydelig skiltning, hvor de her vandposter er, og vi reklamerer for det på de store skærme, vi også har, samtidig med, at vi opfordrer til at tage solcreme på og søge skygge og sørge for at drikke rigelig væske. Og det samme har vi bedt alle vores mange sportsgrene om at gøre. Ikke bare sådan at kommentere på, hvad der sker, uanset om det er længdespring eller vægtløftning, men også lige bedt publikum om at passe godt på hinanden og sørge for at drikke lidt vand.
0: Og hvad siger man til atleterne? Altså, hvis man for eksempel skal stå og løfte, det kunne jeg se, at der ligner, at der er sådan en form for vægtløftningskonkurrence, som foregår udenfor, jeg forestiller mig, under åben himmel. Man skal løfte 150 kilo op over sit hoved. Kan man stille noget op for at gøre det mere tåleligt i varmen?
8: Ja, vi tænker jo altid på vejret, når vi arrangerer. Det vi kører meget til DM-ugen, det er at rykke sporten ud af de vante rammer, væk fra hallerne og så udenfor. Vi skal sikre de bedst mulige sportslige betingelser, så vægtløfterne har et rigtig stort telt over sig, så de står i skygge, er det i det her tilfælde. Men mange af vores tanker er jo også gået på at sikre imod regnvejr. Og så lige vægtløfterne, de varmer op ind i et telt, og det kender vi alle sammen fra en festival, og der kan blive rigtig lummert derinde, men der har vi fået kørt sådan nogle klimaanlæg ind, noget telt aircondition, så vi kan køle atleterne, så de kan varme op, men undgå overophedet.
0: Hører I noget fra forbundene, om de har bekymring, eller måske nogle tips til, hvordan man kan komme bedst igennem det her?
8: Vi har rakt ud til alle og spurgt, er der nogen særlige hensyn, I skal tage? Vi har opfordret til, at man lige kigger på sit setup. Skal man tage en side af et telt, eller hvad det skal være? Jeg ved, at vores beachvolleyballspillere og vores funktionelle fitnessatleter har været ude og købe en rigtig lang haveslange, så de kan vande deres baner, så de ikke bliver for varme. Men det er også det. Vi har heldigvis...
0: Man vander beachvolleybanen. Spiller man så sådan noget mudder?
8: Nej, så meget vand smider de ikke på. Men det gør, at sandet køler lidt ned, og det bliver sådan lidt fastere at springe rundt på.
0: Du fortalte, at man skulle have de bedste sportslige forudsætninger. Men jeg forestiller mig ikke, at der bliver slået mange Danmarksrekorder i sådan en varme. Især ikke i de der udholdelsessportsgrene.
8: Det kan godt være, at deres sådan præstationsniveau går en tak ned, men jeg synes også, det er værd at huske på, at de er jo vant til at konkurrere mange steder i Europa og hele verden. Så de er vant til lidt blandet forhold i hvert fald. Jeg kan selv huske en gang, jeg har siddet i en volleyballhal i 37 grader i Nordmakedonien, hvor der blev spillet fremragende volleyball alligevel, trods omstændighederne, så sørgede vi for os at drikke rigeligt vand på det tidspunkt.
0: Trods omstændighederne, så held og lykke med DM-ugen. Jeg kunne være med lykke.
8: Tak skal du have.
1: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's handicapkonvention, at parret Monica og Brian Falkenberg er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet fordi de tidligere er blevet diagnostiseret med psykiske sygdomme. Det slog byretten i Kolding i går fast.
0: Ja, deres sag, altså Monica og Brians, er en ud af to sager, der inden for kort tid er blevet prøvet ved de danske domstole. De to retssager er de første herhjemme, selvom flere par og enlige står i samme situation, og gennem de seneste 5 år har over 500 fået afslag.
1: Vi har fulgt sagerne her i P1 Orientering og i P1 Morgen tæt, og det er også et område, som mediet Zetland i den seneste tid har haft fokus på. Med os nu har vi Charlotte Gren, sundhedsordfører for Konservative. Velkommen.
9: Tak skal du have.
1: Zetland har jo blandt andet talt med parret Rut og Malte, hvis sagen nu skal gå om, fordi Ankestyrelsen er kommet frem til, at der er sket væsentlige fejl i sagsbehandling hos Region Syddanmark, som er den første myndighed, der afgør, om et par eller en enlig er egnet som forældre. Du har stillet spørgsmål til sundhedsminister Ida Auken om, hvordan hun vil sikre, eller ministeren vil sikre, at afgørelserne lever op til lovgivningen. Charlotte Gren, hvor ser du problemerne med den måde praksis er på området nu?
9: Jamen det ser ud til, når der er så mange sager, og også i særlig grad selvfølgelig de sager, I har afdækket, ja, så er problemet, at ideen med lovgivningen, tanken med lovgivningen, var, at man ikke, når man skulle have fertilitetsbehandling, måtte blive stillet væsentligt ringere, end hvis man kunne få børn på naturlig vis. Det vil sige, at det, der var tanken dengang loven blev vedtaget i 2006 oprindeligt, det var, at man skulle have mulighed for at få adgang til fertilitetsbehandling, undtagen i de helt særlige tilfælde, hvor det ligesom var oplagt, at man var uegnet som forældrepar. Og der synes jeg, vi har med de afgørelser, der har været her, bevæget os et stykke fra den intention.
1: Så som du ser det, så er der noget, der tyder på, at praksis i dag er anderledes end der var intentionen dengang.
9: Præcis. Altså det virker som om praksis er et andet sted end det, man havde tænkt, og så virker det også lidt som om, at man bygger det på meget skriftligt materiale og måske nogle gange nogle gamle afgørelser. Mm. Altså os, der har stået med diagnostik, ved jo, at det kan være svært nogle gange, og specielt også psykiatriske diagnoser, kan man jo også se, at de kan ændre sig over tid, og ting, som er blevet behandlet. Og derfor er det jo sådan lidt usikkert, sådan retssikkerhedsmæssigt, hvis det så stiller en rigtig dårligt, at der er nogen, der måske engang har skrevet noget. Jeg siger ikke, det er sådan, det er, men man skal i hvert fald i de her sager være helt sikker på, at man også dømmer på det rigtige grundlag. Ja.
1: Sundhedsminister Ida Auken har svaret, at hun vil undersøge praksis med henblik på at komme usikkerheden til livs, skriver Zetland. Og du har jo faktisk, Charlotte Gren, du har selv i en kort periode siddet som kommunalt udpeget i Ankestyrelsen og siddet der og skulle tage stilling til børnesager. Det kunne for eksempel være sager som dem her, eller tvangsadoptioner, forskellige ting. Hvad kunne hjælpe, når man sidder der som lægmand og skal vurdere, for eksempel om ret eller ikke ret til fertilitetshjælp?
9: Jamen, det er jo nogle få sager, og jeg har ikke konkret erfaring med lige den type af sager. Men det er jo rart, at man har et velunderbygget materiale, og også at hvis der ligger nye ting, at de så også indgår, og også at man ligesom har fået parthørt, korrekt. Altså, og der ser vi jo i nogle af de her sager, at der er nogen, der så har været ved en privat klinik og fået en udtalelse der. Og det undrer mig, at det ikke kan indgå, fordi en specialists ord må jo være god nok, uanset hvem specialisten får løn fra.
1: Hvad håber du, ministeren vil gøre?
9: Jeg håber, at ministeren vil se på de afgørelser, der er lavet, og så se på, om retssikkerheden er opfyldt, at man tager udgangspunkt i det, der er nyt, og i parrenes aktuelle situation. Og hvis det viser sig, at man ikke gør det, at vi så får lovgivningen justeret, så vi er sikre på, at den praksis, vi har, stemmer overens med intentionen.
1: Så Charlotte Green, tak for det. Sundhedsordfører hos Konservative.
0: Smykkekoncernen Pandora er i dag blevet frifundet i virksomhedens retsopgør med Jesper Casey Nielsen. Det har tre dommer fra byretten på Frederiksberg afgjort her til eftermiddag.
1: Casey Jesper, altså Jesper Nielsen, havde stævnet Pandora for 824 millioner kroner, som han har beskyldt Pandora for at franarre ham i forbindelse med en virksomhedshandel. Men Jesper Casey Nielsen tabte altså sagen med et brag, endda tre dommer var enige om, at Pandora skulle frifindes.
0: Og nu har vi Jesper Casey Nielsens advokat med Søren Vasegaard Andreasen. God eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
0: Pandora er blevet frifundet, Jesper Nielsen og familiemedlemmer er blevet dømt til at betale 2 millioner kroner i sagsomkostningerne til Pandora. Kommer til at betale de penge til Pandora nu?
10: Jamen, sagen skal ankes i første omgang. Vi skal have Østre Landsret til også at kigge på de samme ting, som retten på Frederiksberg kiggede på, og jeg forventer også, at vi vil have yderligere beviser med, når den skal prøves i landsretten.
0: I anker? Hvorfor det?
10: Vi anker sagen, ja.
0: Hvorfor?
10: Jamen, vi anker den, fordi vi mener, at beslutningen om at afvise den på, at Jesper ikke har tilstrækkelig retlig interesse, at den er forkert. Ikke nødvendigvis på det grundlag, som retten på Frederiksberg kigger på, men der ligger yderligere beviser, som vi også skal have frem i sagen. Og det er jo noget af det, vi skal til at kigge ned i nu.
0: I domsresuméet, der kan man læse, at der i den her sag har været tre dommer på. Alle tre dommer har været enige. Dommerne, de peger på, at Jesper Nielsen slet ikke har krav på de her penge, hvis nu Pandora skulle vælge at betale de her 824 millioner kroner, som han jo altså har stævnet virksomheden for. De penge, de ville så tilfalde konkursboet Casey APS, og så dermed Casey APS' kreditorer. Der er skattevæsenet og andre, der har millioner til gode hos firmaet

0: Velkommen i studiet til en af vores kollegaer, Ole Hall. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er journalist her på programmet. Du har derudover skrevet en bog om Pandora, en biografi om Casey Jesper. Med andre ord, så ved du ret meget om dem, der er involveret i den her sag. Du har været i kontakt med Pandora, som ikke vil stille op til interview i dag, men kan du fortælle, hvad ledelsens reaktion har været på retssagen i dag?
1: Ja, de er meget klare i mailet, selvom de så ikke vil give et rigtigt interview, så har jeg ringet og talt med dem. Jeg har også fået nogle udtalelser på mail. Det, de giver udtryk for, er, at nu har Jesper Nielsen værsgo at betale de 2 millioner kroner, som han altså bliver dømt til at betale i sagsomkostninger til Pandora. Derudover så skriver de, dem kan han i øvrigt lægge oven i de 12 millioner kroner, som Jesper Nielsen i forvejen skylder Pandora. Det er altså det, som vi hører fra Pandora-selskabet som sådan en umiddelbar reaktion her.
0: Og så er der også i hvert fald en mail, du har fået fra Pandora, et citat fra en af deres jurister, Jeppe Jensen, som kommer med, ja, hvad er det nu for noget, han er ude på?
1: Ja, Jeppe Jensen, han er også ganske højt placeret, han er også senior director i Pandora, og er ligesom den, som nogle gange udtaler sig om den her sag. Og det, han skriver, det har jeg taget citatet med, fordi det er altså ret markant citat, vil jeg sige. Han skriver direkte, det er skammeligt, at en forgældet konkursrytter i skatteeksil misbruger retssystemet, politiet og medierne for at holde gang i salget af sine FUP-andele. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen offentlig myndighed anser det som deres opgave at stoppe den her slags fidusmageri. Altså, Casey Jesper henviser han til her, en fidusmager, som misbruger medierne, retssystemet og politiet.
0: Ja, altså, og det er jo ret vildt, og jeg læste lige mailene tidligere, altså en forgældet konkursrytter, og det her med FUP-andele, altså det er jo fra et børsnoteret selskab, Pandora, en af Danmarks største virksomheder. Hvad er det, de finder problematisk i den måde, Casey Jesper fører den her sag på?
1: Jamen, det de prøver at lede opmærksomheden hen på, det er for det første, at Jesper Nielsen nu har tabt det her opgør igen, og det peger de på, det har han altså også gjort før. Og så peger de så også på nogle FUP-andele, og på, at han ligesom misbruger medierne til at føre sag. Og det, man mener her, jamen, det er jo, at Jesper Nielsen, han er gået i gang med at sælge andele. Det gjorde han faktisk for mange år siden i det her slagsmål mod Pandora. Jeg beskrev det i min bog allerede tilbage i 2019, at Jesper Nielsen, han simpelthen sælger lodsedler, hvor man kan købe. Hvis man tror på, at Jesper Nielsen han ender med at vinde den her sag, så kan man for 5.000 kroner, 10.000 kroner eller 50.000 kroner simpelthen købe adgang til, at hvis Jesper Nielsen han vinder, så får man så også udbetalt en masse penge. Han har nogle gange sagt over 10 gange pengene igen og sådan. Og den her måde at sælge miniandele på, vil Pandora gøre alt for at stoppe, fordi de mener, at de ligesom bare holder sagen i live. Og Jesper Nielsen har også bekræftet så sent som for et par uger siden, da jeg interviewede ham foran retten, at han bruger de her penge, som han får ind på salget af miniandele, til at kunne føre retssager, til for eksempel at betale advokater. Så det er det her, som Pandora anskuer som altså fidusmageri, og de vil have det stoppet. Og de påpeger så, det har faktisk været bragt op både for Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, og Pandora undrer sig såre over, at ingen myndighed stopper det her. De mener, det er vildledende markedsføring, og det er ekstremt usikker produkt, han sælger, som i virkeligheden slet ikke er et produkt. Så det er det, de hisser sig op over, kan man se.
0: Søren Vasegaard Andreasen, du er stadig med os. Du er advokat for Jesper Nielsen, og det er jo så din løn, der blandt andet bliver betalt af de her mini-andele. Og så, vi hører, altså Jesper Nielsen, han er jo erklæret personlig konkurs, og alligevel så kan han føre de her milliondyre retssager mod Pandora. Kan du forstå, hvis vores lytter for eksempel undrer sig over, hvad der foregår?
2: Jamen altså, alt der har med de her mini-andele, det er sådan set ikke mit bord. Det skal I snakke med Jesper om selv. Altså, jeg er hyret ind til at føre en retssag, og det er det, jeg gør. Altså, finansieringen bag, den har jeg ikke noget med at gøre.
0: Men du står her i medierne for eksempel, og det er jo også en del af anklagen fra Pandora, netop at han bruger den her medieopmærksomhed til at kunne sælge nogle af de her mini-andele. Så har de ikke en pointe?
2: Nej, det har de faktisk ikke, fordi det her det er blevet prøvet af. Altså det her, det er røgslør for at føre fokus væk fra det i virkeligheden handler om, netop at få prøvet, om den earn-out-beregning, som Pandora skulle lave til Jesper, om den er korrekt eller ej. Og her 11 år efter, jamen, så er den faktisk stadigvæk ikke blevet prøvet, fordi vi stadigvæk ligger og slår sig med formaliteterne.
0: Søren Vasegaard Andreasen, tak fordi du var med i Ankerhus-sagen, så vi taler jo måske ved, når I er i landsretten.
2: Ja, det er... Det er i orden. Tak for nu.
0: Ha' det godt så længe. Ole Hall, vi har stadig dig i studiet. Ja, Pandora er blevet frifundet, men vi hører her, at Jesper Nielsen og advokater anker. Hvor længe skal vi fortsætte med at se den her sag, som jeg har kørt i årvis?
1: Ja, Altså, retssystemet fungerer sådan i Danmark, så man må gerne anke, når man har tabt. Og det hører vi så nu, det kommer til at ske. Det betyder simpelthen, at Østre Landsret, de kommer til at skulle behandle den her sag, og der kan måske gå et år, måske halvandet, måske endda 2 år før Østre Landsret. Og i den periode, ja, der er Pandoras pointe, så kan han

0: fortsætte salget med de her miniandel, medmindre der er nogle myndigheder, der begynder at gribe ind, hvilket der tilsyneladende ikke er, fordi det er, som vi må forstå, myndighederne indtil videre, lovligt det, der foregår. Så det her, det kommer til at foregå for øjnene af os i en periode endnu på 2 år, tror jeg godt, vi kan sige allerede nu.
1: Og bare lige for at skære det ud i pap her til sidst, Ole, altså det er de her mini-andele, altså han sælger simpelthen, hvis han skulle gå hen og vinde de her, hvad er det, eller vinde retssagen, og få de her 824 millioner, som han har stævnet dem for, udbetalt, så får man en andel af det, fordi man har, hvad kan man sige, givet ham penge til at føre retssag for.
0: Lige præcis. Altså, så fungerer det lidt ligesom, hvis man spiller på en fodboldkamp, og man spiller på, at underdoggen vinder, så kan der være nogle rigtig gode odds, så får man rigtig mange penge ud, hvis underdoggen vinder. Præcis på samme måde her, der kan man vælge at bruge sine sparepenge på at spille, altså satse på Casey Jesper, og man kan også gøre det i en sympati, ligesom man kan med en fodboldklub. Altså, tænker, at den her mand, ham støtter jeg faktisk, og han har jo en bred appel, særligt på den københavnske Vestegn, men også andre steder i dansk erhvervsliv, altså hvor folk virkelig synes, han er en fantastisk karakter. De har også set ham vinde over skattevæsenet i visse spørgsmål, ikke? Så han har en bred appel, og han har derfor til synligheden, hvis man følger ham på sociale medier, kan man se, at der faktisk er mange, der bakker ham op. Og det vil man sige, der er sympatipenge, og der er også spekulation i det her, han er gang i. Og ja, det giver penge i kassen. Han har selv sagt på et tidspunkt over 30 millioner kroner, han har fået ind på det her, og det er til synligheden helt lovligt. Ingen myndighed griber ind, så jeg forventer, at det fortsætter over de næste, ja, lad os se, måske 2 år fra nu.
1: Vi må vente, hvad der sker i landsretten, hvis ikke myndighederne griber ind over for det her i mellemtiden, som Pandora i hvert fald ønsker. Hvis jeg ved, der er en, der følger med, så er det dig, Ole Hall. Tak for det.
0: Det skal jeg nok gøre. Altså, tak
1: selv. Vores kollega her i DR, forfatter til bogen Pandora og til biografien Casey Jespers Kamp.
2: Dansk Folkeparti fratager deres medlem af Folketinget, Allan Felt, alle ordførerskaber og giver ham mundkurv på sociale medier. Det er de med lyd her til eftermiddag. I søndags lagde Allan Felt jo et billede op på X af en pædagog, der var på en legeplads med en gruppe børn, og så skrev han Allan Felt, at kvinden, der formentlig er en muslim på løntilskud, kun passer sin egen mobiltelefon i stedet for børnene.
1: Så skrev han videre, vores samfund er endt her. Forældre, der stresser begge på arbejde, og så skal en muslim, der formentlig er på løntilskud, passe vores børn. Som det fremgår, passer hun kun sin egen mobiltelefon. Måske hun ved at sende penge hjem til sit muslimske hjemland.
2: Ja, og så er han også blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune. Alex Arntzen er gruppeformand i Dansk Folkeparti og med os nu. Velkommen, Alex Arntzen.
3: Tak skal du have.
2: Du var også med os i morges, eller med de gode kolleger i PET Morgen i morges, hvor du blev spurgt, hvad det her skulle have konsekvenser for Allan Felt. Og han sagde, eller du sagde sådan her om det dengang i morges.
3: Og det er klart, hvis det sker igen, så bliver vi jo nødt til at kigge på det. Men ellers så får det ikke konsekvenser.
4: Så bliver han i partiet?
3: Han bliver i partiet, ja. Og det får heller ikke konsekvenser for hans ordførerskaber.
4: Okay.
3: Han er jo ny i politik, skal du tænke på, og det her, det er virkelig en brøler.
2: Ja, sådan sagde du, Alex Arntzen, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Hvad har ændret sig siden i morges?
3: Der er kommet nogle nye opslag frem, hvor han omtaler romaer som udyr. Det er måske en halv time eller en time siden, vi fik kendskab til det, og så har vi ved at reagere meget hurtigt. Vi vil ikke have den slags ytringer, når man er medlem af Dansk Folkeparti, uanset om man er folketingsmedlem eller ej. Og derfor suspenderer vi hans ordførerskaber og giver ham mundkur på sociale medier og i det hele taget til at ytre sig.
2: Så han har lagt noget nyt op eller noget mere, og det er på TikTok, ikke?
3: Det er åbenbart noget, som han har slettet, og som så er dukket op igen. Jeg er jo ikke på sociale medier, så jeg har slet ikke set det der. Men der, jeg tror, det var Jyllandsposten, der kontaktede os, så reagerede vi hurtigt, fordi den slags ville vi ikke finde os i.
1: Men ved du, om det er nye opslag, som han har lavet, mens han har siddet i Folketinget for jer, som han har gjort i et par måneder?
3: Ja, jeg tror, det er nogen, han har lavet for nylig. Jeg ved ikke, om det er før eller efter opslagene med pædagogen. Men det er også lige meget. For mig der er det uacceptabelt, men jeg tror, de er relativt nye.
1: I morges sagde du, at han var ny i politik, og derfor skulle have muligheden for at dumme sig måske et par gange. Hvorfor er det ikke tilfældet længere?
3: Nej, fordi det her det er over grænsen. Personligt er jeg skuffet over det, jeg forstår det ikke. Jeg holder meget af Allan, han var ved at blive også en ven, og så laver han sådan nogle opslag, hvor han kalder romaer for dyr. Det gør vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi vil ikke finde os i det, og derfor skrider vi nu hårdt ind over for ham, så han kan lære at være et folketingsmedlem, som er en del af gruppen. Mm.
2: Det er billeder af, jeg tror det er fra en park, nu er jeg lige inde på Jyllandspostens side. En der ligger på en bænk og ser ud som om sover, en der sidder på en bænk og kigger på sin mobiltelefon, og så noget der ligner en klapvogn med en hel masse pakker ovenpå. Eller, og så har han skrevet, og udyrene har han skrevet sådan hen over det. Kan man, altså nu har I frataget ham ordførerskaber, I har givet ham mundkurv på sociale medier. Kan han blive i partiet, Alex?
3: Det er jo kun Allan selv, der i sidste ende kan bevise, at han bør blive i partiet, for at sige det, som det er. Det er det jo en trappesti. Og hvis han ikke forstår, at man ikke kommunikerer sådan i Dansk Folkeparti, så må vi jo tage det til den tid. Jeg forventer, at han tager det her til efterretning, at han efterlever, at vi ikke vil have, at han ytrer sig mere. Vi suspenderer hans ordførerskab, og det er på ubestemt tid. Og så er der andre, der må tage det arbejde på sig.
2: Synes du, han hører til partiet?
3: Jeg er ekstremt skuffet over den måde at kommunikere på. Det ligger jeg slet ikke skjult på. Også fordi jeg ikke forstår det. Han er jo virkelig en begavet mand og behagelig at være sammen med. Enormt kreativ og bygget virksomheder. Hvad skal det til for? Hvorfor skal man kommunikere på den måde? Det er slet ikke nødvendigt.
2: Nej, men spørgsmålet er også, altså, kan man være medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, når man gør sådan noget her?
3: Altså, indtil videre, der suspenderer vi så hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Og så ser vi lige tiden anden.
2: Det vil sige, for nu, der kan han godt være medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, når han har lagt et billede op af nogle mennesker, han har taget et billede af ude i en park og skrevet udyr henover. Ja, det kan man godt at være medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe.
3: Jeg kan godt forstå, at du stiller det spørgsmål. Lige nu har vi har lige fået det ind, og vi har reageret på den måde, og så drøfter vi videre i gruppen. Indtil videre så er han medlem af folketingsgruppen ikke på lige fod med alle andre, det siger sig selv. Og så synes jeg også, at han skal gå i tænkeboks over, hvad han går og laver.
2: Findes der, Alexandersen, er der argumenter for ikke at sparke ham ud?
3: Ja, det bliver jo sværere og sværere. Det må jeg nok indrømme. Jeg er også berørt af den her sag. Det må jeg lige om. Jeg er sgu skuffet over det, for at sige det lige ud.
2: Kom, giv os et argument for, at han ikke skal ud af partiet, ud af folketingsgruppen.
3: At jeg ikke kan genkende den Allan Felt, som jeg har lært at kende, som er på mange måder et fantastisk menneske at være sammen med. Sjov og rar og opmærksom og en god kammerat. Og så ser vi pludselig sådan nogle ting. Det skal jeg lige sluge.
2: Er det et argument, at man er en flink fyr på den ene side, når man samtidig gør?
3: Nej, det er det ikke. Ja, det er det ikke. Men nu har vi jo valgt at gøre det her, og så tager vi lige bestik af situationen.
1: Så er vi jo tilbage på nul.
3: Ja, det kan du godt sige.
1: Nul argumenter for at beholde ham?
3: Ja, han er jo valgt for Dansk Folkeparti, og indtil videre så beholder vi ham. Han er i folketingsgruppen, vi suspenderer. Ordførerskaberne giver mundkur på, det er en straf, som er ret hård for en politiker, vil jeg nok mene.
2: Den virkelig hårde straf, det er jo at tage en konsekvens af det her, som man siger.
3: Ja, ham ud. Ja. Ja, men det, altså den slags behandlinger tager vi ikke i radioen.
2: Hvor lang tid skal I have til at tygge på det?
3: Jamen altså, vi skal ikke tygge på det. Nu er sanktionerne, det jeg har skitseret, indtil videre er det så den reaktion og den straf, han får.
1: Hvad kan Allan Felt gøre for at få sine ordførerskaber tilbage? Altså,
3: Jeg får det første at lade være med at kommunikere på den måde, og for det andet være et folketingsmedlem, som vi kan stole på, ytre sig inden for de rammer, vi gerne vil have, at man ytrer sig på.
2: Og så kan det godt være, at han til sidst ender med og blive en del af gruppen igen, og få nogle ordførerskaber, og tale Dansk Folkepartis sag?
3: Ja, altså, vi har jo suspenderet hans ordførerskaber, og det betyder jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal han jo tilbage igen. Men der følger jo altid nogle krav med, når man skal tilbage efter en suspension, og det er, at man lærer at opføre sig som folketingsmedlem, og det vil sige, at man ikke skriver udyr om andre mennesker på sociale medier, eller siger det i radioen eller i fjernsynet.
2: Men det, du siger, Alex Arnsen, det er så, at nu er han derud, og på et tidspunkt skal han tilbage. Det er sådan set det, der er planen. mere end, ja, det er end nu er planen. Han derude, og så skal han endnu længere ud, fordi det er ikke, det er ikke nødvendigt i Dansk Folkeparti, selvom man gør noget sådan her.
3: Jeg er ret tilgivende menneske, men det er rigtigt, det er planen, han på et eller andet tidspunkt skal tilbage. Men lige nu, der suspenderer vi ham, og så tager vi en dag ad gangen.
1: Og Alex, jeg kan forstå, du er meget berørt den her sag, og har været i tvivl om, hvad I skulle gøre. Har I spurgt Allan Felt, om han selv kunne have lyst til at trække sig, og lade en supplant komme ind i stedet for?
3: Altså, vi har ikke været i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Da vi fik kendskab til det her for knap en time siden, der reagerede vi med det samme. Ringede til Allan Felt, fortalte ham, hvad sanktionen er, kontaktede Jyllandsposten, tror jeg det var, og har så taget imod alle de opringninger, der har været fra medierne siden. Så jeg synes, vi har reageret ret kontant på det her. Vi vil ikke have det. Jeg kan ikke understrege det nok.
2: Og Alex Arntzen, tak fordi du også gav dig tid til at være med hos os.
3: Det er mig, der takker.
2: Gruppeformand hos Dansk Folkeparti. Vi har jo forsøgt at få en kommentar fra Allan Felt. Han er ikke vendt tilbage i morges. Ønskede han ikke at være med hos os i P1 Morgen. Der skrev han til os: jeg fortryder naturligvis min handling og er ked af det hele og undskylder handlingen meget. Jeg må betale bøden, hvis jeg idømmes en sådan. Det er en lærestreg for livet. Og det var jo det, der handlede om kvinden på legepladsen med børnene. Og ikke det her nye billede, der er dukket op på hans TikTok-profil, hvor han har skrevet udyr på.
1: Det er efterhånden blevet formiddag i Venezuela, og redningsarbejdere er så småt begyndt at danne sig et overblik over omfanget af katastrofen, som landet nu står i. To jordskælv ramte nemlig landet, mens vi sov, målt til 6,5 på den logaritmiske skala.
2: Ja, lige nu hedder dødstallet 164, knap 1.000 er meldt såret, men redningsarbejderne har hele natten og hen over dagen hertil forsøgt at redde folk ud af murbrokker, og de udfordret af manglende elektricitet. Og ja, det vi skal høre her, det er faktisk folk, der bryder ud i jubel, da en overlevende bliver hævet ud af en ødelagt bygning i en lille by nær Caracas, hovedstaden.
1: Dansk-venezuelanske Luisa Tidemann fik besked om skælvene lidt over midnat i nat, og gik ellers i gang med at finde ud af, om hendes familie var i god behold. Det fortalte hun i morges i P1-morgen.
5: Og så har jeg prøvet at få nogle oplysninger fra, altså, omkring min familie dernede. Men har ikke hørt noget før her til morgen, om at altså, min mor i hvert fald er okay, trods omstændighederne. Men altså, vi er enormt bekymret alle sammen, fordi altså epicenter for jordskælv, det er så 41 kilometer fra, hvor vores familie bor. Ikke?
1: Og nu er du med os igen, Luisa Tidemann. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Venezuelaen er altså bosat i Danmark i 20 år. Har du fået fat på din familie?
5: Det har jeg. Jeg har fået fat på næsten alle, i hvert fald de tætteste familiemedlemmer, og de har det heldigvis godt alle sammen.
1: De har det godt, men hvad er deres situation?
5: Jamen, altså situationen er lige nu, at der mangler alt til førstehjælpsudstyr og alt i den lille by der, hvor min familie bor. Der er husene, der er udlagt, revne, væggene, der er ikke noget strøm, der er ikke noget vand, der er ingenting. Så man har det fysisk fint, men altså, min familie er i hvert fald stadig i chok. Og prøver lige at lige danne sig overblik over, hvad de gør nu.
1: Danne sig et overblik. Vi hører jo fra forskellige nødhjælpsorganisationer, at de gør, hvad de kan for at få hjælpen ud. Har du hørt om den er nået frem til din familie?
5: Det er det ikke.
1: Det er det ikke? Der er ingen hjælp?
5: Nej. Ingen hjælp, nej. De er der, hvor de er. Den stat, der hedder Falcón, og der er ingen, der er ikke noget hjælp, der er noget dertil. Altså, folk er der, hvor de er. Der er ikke noget strøm, som sagt, ingenting. Så, og det samme i mange steder i det, der hedder Carabobo, som er meget tæt på Caracas.
1: Og du vil jo gerne gøre, hvad du kan for at hjælpe, og din bror det samme, der også bor her i Danmark. Hvad kan I stille op?
5: Ja, det vi prøver sådan at finde ud af, hvad vi gør. Altså lige nu er vi i gang med at se, om vi kan lave en indsamling og finde en måde at hjælpe dem dernede på, altså enten ved at sende nogle ting dernede. Vi ved godt, det kan være ret besværligt og dyrt. Men på en eller anden måde bare hjælpe, altså en indsamling med, i hvert fald medicin, det mangler de rigtig meget dernede lige nu.
1: Luzanne Tidemand, tak for at fortælle om din familie.
5: Selv tak.
1: Dansk venezuelaner.
2: Peter Rode Schulz, katastrofechef hos Dansk Røde Kors. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Hvad hører du, hvad hører I fra Venezuela om situationen i landet lige nu?
6: Jamen, meldingen fra vores folk i området, det er jo, at situationen er rigtig vanskelig. De er super travlt med at lave det her, vi kalder det akutte redningsarbejde, og det er jo simpelthen at redde folk ud af de sammenstyrte bygninger, yde førstehjælp og få bragt folk på hospitalet. Men vi hører også om, at det er meget omfattende, de ødelæggelser, der har været. Så vi forventer jo også, at det bliver en kæmpe stor indsats, der skal ydes hen over de næste mange uger.
2: Ja, og du har kaldt det et kapløb mod tiden.
6: Ja.
2: Forstået hvordan?
6: Ja, men det er jo, at med fokus på at få redt folk ud og redde folk, så er det jo de her første 24-48 timer, som er rigtig centrale. Det er der, hvor der er størst chance for, at man kan redde folk i live ud af de sammenstyrtede bygninger. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det, og jo større er risikoen for, at vi ikke når frem i tide. Så derfor er det altid et kapløb mod tiden efter et jordskælv i forhold til at få reddet folk ud.
2: Der har været virkelig mange... Peter, der har været virkelig mange forskellige tal i luften her. Man begynder altid lavt i sådan nogle katastrofe-ulykkessituationer her. Nu sagde jeg, hvad sagde vi, 164 døde, tror jeg, det var det, vi sagde, og plus 1000 sårede, men fra USA's geologiske undersøgelser, USGS, der vurderer man, at vi kan se på dødstal mellem 10.000 og 100.000 mennesker. Hvor stor er katastrofen her, tror I?
6: Det er jo svært at vurdere, men der går jo altid noget tid, inden man har det fulde overblik over, hvad kan man sige, de konsekvenser, jordskælvet det har haft. Det er rigtigt, at tallene plejer at starte lavt, og så stiger det jo længere hen, vi kommer. Men det, vi ser nu, det er jo, at den information, vi får, I viser jo også videoer og billeder fra de ramte områder, og det er jo rigtig mange bygninger, som er kollapset. Så dermed forventer vi også, at tallene stiger. De tal fra det amerikanske geologiske institut, mener det kommer fra, de er baseret på nogle statistikker på, hvor kraftig jordskælvet har været, hvor mange mennesker, der bor i det område, som er berørt af jordskælvet. Og så laver man nogle sandsynlighedsregninger på, hvad kan konsekvenserne være. Og det er de tal, du refererer til, de 10.000 til 100.000. Men det er jo nogle procentvis af, at det, hvad kan man sige, der er en risiko for, at man når op på de tal. Jeg ser ud fra, hvad jeg hører, og den erfaring, vi har, så tror jeg også, at vi kommer til at se tallene stige rigtig, rigtig meget her de næste par dage, når der kommer mere information, når der får mere adgang til de påvirkede områder.
2: Og Venezuela er jo et land, der i forvejen befinder sig i svær økonomisk, en svær politisk situation. Hvad betyder det for muligheden for at hjælpe lige nu?
6: Jamen, det er jo, hvad der er for nogle ressourcer, der er til stede i landet, og vi kunne også høre, at man ikke er nået ud alle steder, og det er jo det samme, vi oplever. Der er behov, der er rigtig store behov for hjælp, og der er også dermed behov for en samlet kollektiv indsats fra regeringen, men også fra de humanitære organisationer. Så det er jo alt det arbejde, der skal i gang. Og selvfølgelig, når du har et land som Venezuela, som også har hvad kan man sige, en finansiel situation, som er udfordret, der er rigtig mange mennesker i Venezuela, som allerede nu har behov for humanitær hjælp, inden at jordskælvet er kommet oveni, så er det jo en stor indsats, der skal i gang her.
2: Fortalte Peter Rode Schulz. Tak for det. Tak for at være med.
6: Selv tak.
2: Katastrofechef hos Dansk Røde Kors.
1: Forsvarsministeriet skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Det sker efter, at telegiganten i 2023 blev beordret til at udskifte alt teknisk udstyr fra det kinesiske firma Huawei, der var en del af TDC's centrale transportnetværk. Det afgjorde Østerlandsret i går i en sag, der handlede om landets sikkerhed, om hvem der skal betale regningen, når staten beordrer en privat virksomhed til at tage særlige hensyn af sikkerhedspolitisk karakter, som altså i det her tilfælde handler om at fjerne kinesisk udstyr og afbryde et samarbejde med kinesiske Huawei, selvom det kostede millioner af kroner. Jakob Ellemann Jensen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er vicedirektør i Dansk Erhverv, og I har støttet TDC i det her opgør. Hvis vi lige kigger lidt på dommen, der kan man læse, at landsretten finder, at citat, indgrebet havde en særdeles konkret karakter rettet mod TDC, og at forløbet med betydelig vægt, at der reelt var tale om ekspropriation. Det er cirka halvdelen af det beløb, som TDC havde håbet på at få ud af det her, men du kalder det alligevel en vigtig sejr, ikke bare for TDC, men for danske virksomheder generelt. Hvad kan det være?
7: Jamen, vi stiller jo, bare for at starte der, vi stiller jo ikke spørgsmålstegn ved, at man skal efterleve de påkrav, der kommer fra myndighederne og herunder fra Forsvarsministeriet. Det har man gode grunde til. Det, som denne her sag, den jo besvarer, det er, hvem er det, der skal bære regningen? Hvem er det, der skal betale, når man fra myndighedernes side går ind og beder en privat virksomhed om at agere på en bestemt måde? Fordi i tilfældet her, der har man jo været i god tro, og man har sikret sig, at man var på den rigtige side af linjen, at man overholdt loven, og at man gjorde det ordentligt fra første færd. Og så bliver reglerne ændret, hvorefter man kommer og siger, jamen kære venner, I skal selv bære omkostningen ved det, vi har påført jer nu. Det siger landsretten så, nej, sådan fungerer det ikke. Man må altså til lommerne fra fællesskabets side i en sag som den her.
1: Hvis vi lige dykker lidt ned i lidt mere ned i sagen, man skal måske lige holde tungen lidt i munden. Altså, den handler om en ordre fra Center for Cybersikkerhed tilbage i 2023, som så lå under Forsvarsministeriet, der gik på, at TDC's infrastrukturselskab TDC Net skulle fjerne Huawei-udstyr fra det, der hedder DWDM-netværket. Et fibernet, som langt den største del af telekommunikationen i Danmark føres igennem. Der var så tale om kritisk infrastruktur, der var, og derfor gjorde det her udstyr for Huawei en trussel mod statens sikkerhed, fordi at Huawei angiveligt har tætte bånd til den kinesiske stat. Det var jo så TDC, men I står jo bag en masse af jeres medlemsvirksomheder, som måske også kunne bruge Huaweis udstyr. Er der tale om en helt unik situation, eller kunne andre også støde på det her?
7: Når det er relevant for os i Dansk Erhverv, så er det jo fordi, der er en principiel stillingtagen i den her dom. Altså det principielle handler jo om, hvem der skal bære omkostningen, når man går ind og siger, de regler, I har efterlevet, dem ændrer vi nu, og det gør vi sådan, så det udstyr, I har installeret, det skal I fjerne. En ting er jo, hvis man fremadrettet siger, jamen fremadrettet, der skal I ikke bruge den her leverandør, fordi vi mener, der er en sikkerhedsbrist ved dem. Det er jeg i øvrigt enig i. Men det her, det er altså med en tilbagevirkende kraft, og det kan jo være relevant for mange af vores medlemmer. Så der er noget principielt i det for vores vedkommende. Det er derfor, vi har biinterveneret i den her sag og sagt her, der bakker vi altså op om vores medlem til det senet.
1: Og netop TDC Net, de skriver også til os, at de oplever, at sikkerhed det er dyrt, og den danske stat beder dem om at øge sikkerheden, selvom det også er dyrt. Vi har fået en kommentar fra deres øverste chef, der lyder, i TDC Net bruger vi allerede millioner af kroner på sikkerhed hvert år, men kravene fra myndighederne bliver ved med at komme. Et eksempel, Samsik, altså Styrelsen for Samfundssikkerhed, vil have alle teleselskaber i Danmark til at udbygge batteribackuppen på vores mobilsider. Det er dyrt, men et rimeligt krav, synes jeg. Men igen må jeg sige, hvem skal betale dengang? Og næste, udtaler altså Michel Chumot, der er direktør for TDC Nets. Er det ikke fair nok, at private virksomheder, blandt andet TDC Net, også betaler, når vi skal øge sikkerheden?
7: Jo, det er det. Og det tror jeg heller ikke, man stiller spørgsmålstegn ved. Vi mener jo alle sammen, at vi skal have en sikker datakommunikation i Danmark, og de udfordringer, som er ved det, de bliver jo ikke mindre. Vi har en geopolitisk, uforudsigelig verden i øjeblikket, og den skal vi alle sammen agere i. Det skal private virksomheder også. Og det er jo derfor, det her handler jo ikke om at stille spørgsmålstegn ved, at vi skal øge sikkerheden. Det handler om at sige, når man ændrer noget med tilbagevirkende kraft, hvem er det så, der skal betale? Fordi man har efterlevet de regler, som var gældende på det tidspunkt. Nu kommer man så at ændre reglerne, og det gør man formentlig med god grund. Men det handler jo om, hvem skal så betale den regning, der kommer. Og vi skal jo også være indstillet på, som forbrugere af de her ydelser, jamen, der er cyberangreb hver eneste dag, det ved de, der driver vores netværk, det ved de, der driver vores energiselskaber, dem, der driver vores finansielle institutioner. Det betyder, at de bruger navnlig de her områder utroligt store summer på at sikre, at du og jeg og vi alle sammen kan betale med vores dankort, at vi kan tale i vores telefon, at vi har vores datatrafik, at det hele fungerer, at vi har strøm i ledningerne.
1: Jakob, jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, fordi det var jo Forsvarsministeriet, der nu skal betale de her 80 millioner kroner til ZTC på baggrund af en ordre givet i 2023. Forsvarsministeren i 2023, han hed Jakob Ellemann Jensen. Har den her sag egentlig været forbi dit skrivebord, dengang du sad på den anden side?
7: Det må jeg tilstå. Det erindrer jeg simpelthen ikke. Og det er ikke en hverken frelæggelse eller noget som helst andet. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Du må se på, hvornår den er fra.
1: Jeg tror, den er fra foråret.
7: Ja. Undskyld, men der var jeg sygemeldt. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Og det er et godt spørgsmål. Jeg lover dig at undersøge det, men jeg kan ikke svare på det på stående fod.
1: Det er bare i orden. Jakob Ellemann Jensen, vicedirektør i Dansk Erhverv. Tak fordi du var med.
7: Tak for at være med.
1: Det er Styrelsen for Samfundssikkerhed, der nu skal afgøre om den her dom fra landsretten, hvor Forsvarsministeriet skal betale 80 millioner kroner, skal ankes til højesteret. Det er stadig ikke afgjort endnu, hører vi fra Styrelsens direktør, Leila Ringberg.
2: Lige om lidt, om få sekunder, en radiovis, efter det selvfølgelig mere PET-orientering. Vi hopper lige lidt længere ned i hele spørgsmålet om droner eller ikke droner over Danmark sidste år.
8: Radiovisen er lige på trapperne, men inden da kan vi nå at lytte til Elvis Presley med nummeret That's All Right.

0: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
3: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, fire etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.

0: Var der droner over Danmark dengang i september måned sidste år? Var der droner over København? Efter lang efterforskning er Københavns politi i dag kommet med en slags konklusion. Den siger, at...
1: At vi ikke kan påvise droneaktivitet. Der er dog enkelte rettespor, som gør, at vi heller ikke kan afvise, at der kan have været droneaktivitet. Og eftersom vi ikke kan pålægge nogen et strafansvar, som følger vores efterforskning, så bliver sagen henlagt.
2: Ja, ingen påvisning, men heller ingen afvisning. Hvad betyder det så for den politiske del af dronesagen? For oppositionen, de har i den grad været hård i kritikken af regeringen. Men hvad er der tilbage efter al den her politiske kritik her, hvor Københavns politi nu altså siger, at måske ikke er der droner over Københavns lufthavn?
0: Mere om det her i vores sidste PIT-orienteringstime i dag. Vi sender frem til kl. 18, som altid i studiet. August Stenbroen og Ole Brink. Vi kigger altså på droner, men også på Folketingets beslutning om at sende mandskab til Hormuzstrædet.
2: 10 styk, altså 10 personer, bliver der sendt afsted. Der taler om et militært bidrag til den europæiske ledede militære mission i Hormuzstrædet og til EU's sømilitære operation i området. Hvad de skal lave i omkring Hormuzstrædet, det bliver vi klogere på lidt senere.
0: Men vi begynder hos regeringen, der vil, altså den danske regering, der vil sætte en stopper for unge ukrainske mænds adgang her til landet, her til Danmark. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Helt specifikt gælder stramningen for ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste. For dem er det ikke længere muligt at få opholdstilladelse på den ukrainske særlov her i Danmark.
2: Det er udlændingeminister Morten Bødskov, der i dag har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen, og han siger om årsagen til det her forslag, citat, Danmark står last og bræst med Ukraine i deres kamp for frihed. Derfor ændrer vi nu Ukrainesærloven, for det er ikke meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobilisering til det ukrainske forsvar. Det er med til at underminere den ukrainske krigsindsats og svækker Ukraines mulighed for at forsvare sig mod de russiske angreb.
0: Vi har jo rakt ud selvfølgelig til Morten Bødskov fra redaktionens side. Det har ikke været muligt for ham at medvirke her til eftermiddag. Alexandra Steffensen, du er med os, sygeplejerske og herboende ukrainer. God eftermiddag.
3: Ja, hej.
0: Hej Alexandra. Hvad synes du om, at regeringen i Danmark vil gøre det sværere for lige netop ukrainske mænd at få ophold her i landet?
3: Jamen, jeg tænker, at det er en stor dilemma, fordi at ukrainske mænd, de har altså gjort sit på 5. år i krig. Om landet er rimelig affolket, dem, der vil gerne deltage i krig og måske melde sig frivillige eller blev hentet, kan man sige, i Ukraine af myndighederne, de er afsted. Men dem, der er ikke så i stand, altså man kan så sige, at vi ikke alle er født til eller skabt til at deltage i krig, så er det ret umenneskeligt, synes jeg, at tvinge folk i det.
0: Så du synes egentlig, det er okay, der er nogle ukrainske mænd, der vælger ikke at gå i krig og måske også så rejser til Danmark, eller?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, at det er alle, der har ligesom den mod, der skal til for at kunne deltage, fordi det kan jo være billet i en retning. Og det har jo nogle virkelig voldsomme menneskelige og psykologiske konsekvenser og omkostninger, når man deltager i krig. Altså det kan jeg se blandt de mange mennesker, jeg kender, også blandt de veteraner, som jeg er frivillig for. De er jo ganske almindelige mennesker, der har ikke været uddannet til at tage i krig, så det er selvfølgelig endnu mere belastende for dem. Så jeg tænker, at ukrainske mænd, de står i sådan en gidselposition lige nu. Altså dem, der forsøger at undgå at deltage eller være mobiliseret, de oplever også stor psykisk pres. I selve Ukraine, jeg kender mange af de kendte, der er også i gang med
2: år. Det lyder ikke godt.
0: Der er lidt knas med forbindelsen, Alexandra. Jeg ved ikke, om du stadigvæk kan høre os, men vi kan ikke høre...
3: Der er lige en svær dilemma.
0: Vi kan ikke... Der var lige et udfald på linjen, ja. Alexandra. Lad os prøve igen. Argumentet fra regeringen er jo, at hvis de kommer til Danmark, de her mænd, så er de med til at underminere den ukrainske krigsindsats, og det svækker Ukraines mulighed for at forsvare sig mod russiske angreb. Det er vel også rigtigt, er det ikke det? Altså, hvis der er for mange, der rejser ud og væk, så hvad? Hvem skal forsvare Ukraine?
3: Jamen, så er der igen, altså der er mange af dem, der ikke kan, eller ønsker, eller bange selv. De lever jo i skjul i Ukraine. Så de er et eller andet sted gemt sig. Hvis det ikke her i et andet land, så er det ind i landet, hvilket er heller ikke sjovt, fordi der er kæmpe stor skyld, følelse, de bærer, og de oplever, altså der hører jeg blandt mange af mine venner, som siger, at der er flere og flere, de kender, får depression og angst, fordi de lever under sådan høj psykisk pres.
0: Mm. Hvordan gør man det i Ukraine i dag? Altså, hvordan gemmer man sig?
3: Der er mange, for eksempel, der opsiger deres jobs, hvis det er ikke, at de ikke bliver frataget og deltager i militær eller immobilisering, eller de fravælger at deltage i nogle psykosociale begivenheder. Så de er meget sådan at leve i sit eget fire væg. Og et eller andet sted, jeg tænker, hvis man ikke prøvede det, så tror jeg, det er svært at forestille sig, så man kan ikke sådan snakke om det firkantet. Og jeg tænker, det som jeg har hørt også fra rigtig mange soldater og veteraner, at de har ikke brug for de mennesker, der er umotiverede, fordi de spænder ben for dem. Så sådan kan man ikke sige, at man kan tvinge folk i krig og så regne med, at de kan finde ud af det. Også fordi krigen varede så længe, så har de set, hvad konsekvenserne er, hvordan de her invaliderede veteraner lever og så videre. Så det er ikke særlig motiverende, kan man sige.
0: Så du synes, du kan sagtens se dilemmaet her, men du synes sådan set, at også ukrainske mænd, de skal have lov til at fravælge at gå i krig, selvom Ukraine bliver angrebet?
3: Jamen, det synes jeg. For altså, det er jo en anden type af krig, og hvis man i hvert fald det, jeg hører fra de nære venner, som er imilitære, at de synes ikke, de har behov for nogen, der kommer derhen og er bange og motiveret, fordi de er ret besværlige ved fronten. Mm. Og det er dem, der går i panik først.
0: Ja. Og så tænker du, så kan de lige så godt rejse til Danmark? Eller, ja, det kan de så ikke nu.
3: Nej, men altså, jeg tænker, det har nok været bedre, hvis de fik lov at rejse til Danmark, mens der er krig, fordi landet er rimelig affolket, og det er behov for at blive genopbygget senere hen, så jeg kan godt se mening, at de skal vende tilbage, efter krigen er over, og ligesom være med til at genopbygge landet. Så det kan jeg bedre se, men lige nu, der tænker jeg, altså, der er jo, altså, der er ikke nogen, der kan tvinge nogen at tage i krig, som sagt, fordi det er jo livet eller døden ofte. Ja.
0: Alexandra Steffensen, tak for det. Tak for at være med os.
3: Og selv tak.
0: Sygeplejerske, altså herboende ukrainer.
2: Det er den 22. september 2025, og der er blevet observeret droner over Københavns Lufthavn.
4: Her får du en nyhedsoversigt fra TVA Live. Velkommen. Københavns Lufthavn måtte mandag aften lukke for al flytrafik til og fra lufthavnen. Det skyldes, at der var rapporteret droner i området. Politi og beredskab rykkede massivt ud til lufthavnen, og samtidig så blev alle afgange aflyst, og indkommende fly blev omdirigeret. Ifølge Københavns Politi så er der tale om, at der er observeret 2-3 uidentificerede droner over og omkring lufthavnen.
0: Ja, lufthavnen i Kastrup blev lukket 4 timer på grund af dronerne den aften. Altså ingen fly ud og ind. Folk skulle væk. Københavns Politi holdt pressemøde midt om natten kl. 01.30. Vicepolitiinspektør Jakob Hansen konstaterede dengang, at også politiet havde set observerede droner.
5: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede, og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
2: Dagen derpå kunne politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi komme med endnu flere detaljer.
6: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
0: Ja, en kapabel aktør, det var her, Københavns Politi brugte det udtryk, altså en kapabel aktør. Jens Jespersen.
7: Jamen, det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid over det samme sted og flyve dem rundt på en måde, som ligesom viser os, at det har han godt styr på. Det er det, der får mig til at kalde det en kapabel aktør.
8: Volodymyr Zelensky skriver på X, at det er Rusland, der har krænket Københavns luftrum. Er det noget, du kan bekræfte?
7: Nej, det kan jeg ikke, for det ved jeg simpelthen ikke, om det er. Altså det til at komme på, det er at sige, at det er en, der ved, hvad den pågældende eller de pågældende har med at gøre. Jeg kan ikke komme det til dig.
8: Men er det noget, I arbejder ud efter, at det kunne være russerne?
7: Altså det er jo ikke noget, jeg kan udelukke, at det er. Så det indgår naturligvis også i vores efterforskning.
2: Ja, dengang der blinkede alle alarmlamper hos myndighederne, og i dagen efter, der blev der også observeret droner over andre lufthavne og flyvepladser i Danmark. Og der var en justitsminister, Peter Hummelgaard, holdt ugen efter et pressemøde, hvor han blandt andet trak tråde til terrorangrebet mod USA i 2001.
9: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel. Det blev det også et vilkår for alle europæere, at det var en del af vores fælles virksomhed.
0: Ja, en del af vores fælles virkelighed. Hop til i dag, 9 måneder senere, hvor Københavns Politi efter lang tids granskning kom frem til følgende konklusion. Søren Thomasen, chef politiinspektør ved Københavns Politi, konkluderer det sådan her.
10: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Så ingen påvisning, ingen afvisning. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
0: Altså, det var dronehistorien kort fortalt, men det har også handlet om politik. For oppositionen har jo hen over forløbet her været stærkt utilfreds med, at de har fået så lidt at vide, at det tager så lang tid at få noget at vide om, hvad det egentlig var, der skete i luftrummet over Danmark de dage i september. Nu er der så kommet en forklaring fra Københavns Politi. Hvordan har de politiske reaktioner lyttet i dag?
11: Jamen, der har stadigvæk været kritik af, at det tog lang tid. Mange partier i oppositionen ville jo gerne have haft de her redegørelser, inden vi skulle til valg, og er frustreret over, at det har taget så lang tid. Og så har der jo også været kritik af, at man synes, at regeringstoppen gav den vel meget gas på de pressemøder, de holdt deromkring, da det skete, i lyset af, hvad myndighederne siger nu.
0: Så er der mere politik i sagen? Altså, kan det udvikle sig herfra?
11: Det tror jeg faktisk ikke, at det vil gøre. Der er masser af frustration hos flere af partierne, men jeg tror, det vil være svært for dem for alvor at komme mere efter de ministre, som udtalte sig dengang. Og politiet havde jo en forklaring på, hvorfor det kom nu, at de havde ventet på noget teknisk afklaring, som nogle andre myndigheder skulle lave til dem. Så jeg tror, at når vi kommer tilbage fra sommerferien, så tror jeg ikke, vi hører meget mere om den her sag.
0: Men, og vi talte om det, August og jeg, her i studiet, lige inden vi gik på. Altså, retorikken har været hård for oppositionen, ikke?
11: Det har den, men det, man skal også tænke på, at det her droneepisoderne, eller hvad vi nu skal kalde det, det skete jo på et tidspunkt, hvor Christiansborg var begyndt at gå i valgkamp-mode, og så bliver alting mere kørt op. Og så var der jo hos flere partier en oplevelse af, at der måske lå nogle nærmest færdige redegørelser, som regeringen holdt på, fordi der skulle være valg, og så skete der heller ikke noget i den meget lange regeringsdannelse. Så der har jo været en masse frustrationer, og de har været der på et tidspunkt, hvor partierne var i valgkampstemning.
2: Og Mette Frederiksen, hun talte om hybrid angreb i den her situation. Vi hører Peter Hummelgaard før et klip, hvor han siger, at der er en vigtig parallel at drage til terrorangrebet mod USA i 2001. Og nu kommer der sådan en redegørelse, som viser, måske ikke var der droner. Kan det ikke ramme dem, at de gik så hårdt ud dengang?
11: Jamen, der er masser af kritik af det, men jeg tror ikke, det er en kritik, som sådan for alvor kan vare ved og blive bygget op, fordi det var det, der skete, og det bliver kritiseret, og så er der jo ikke så meget mere at komme efter, tænker jeg.
0: Vurderet Christine Kortsen, tak for det.
11: Selv tak.
0: Det er jeres politiske korrespondent.
2: Dagen igennem har redningsarbejdere i Venezuela arbejdet på højtryk for at redde de venezuelanere, der er fanget i murbrokkerne efter at landet i nat blev ramt af det største jordskælv i 100 år. I morges der lød de forløbige vurderinger, at dødstallet kun lød på mellem 10.000 og 100.000 personer, og i en tale til nationen lød det fra Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez, at man har erklæret national nødsituation.
0: Vi erklærer undtagelsestilstand. Jeg vil gerne takke regeringen og verden over, som straks efter disse jordskælv ramte, kontaktede Venezuela for at tilbyde solidaritet og støtte. Jeg vil også takke de finansielle institutioner, som alle allerede gennem forskellige kanaler har været i kontakt med den venezuelanske regering for at udtrykke solidaritet med Venezuelas befolkning.
2: Ja, sådan lød det altså fra Delcy Rodríguez, den fungerende præsident i Venezuela. Alexander Ulrik Thyssen, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
2: Er jung, de er spansk og latinamerikastudier på Aarhus Universitet. Altså, Rodríguez her har kun siddet på magten siden januar i år, hvor, som mange nok husker, Nicolás Maduro, den tidligere præsident i Venezuela, blev taget til fange og sat i fængsel i USA. Kan du ikke sætte et par ord på den politiske situation, landet befinder sig i?
12: Jo, men det har jo været nogle tumultariske måneder, må man sige. Maduro blev som sagt fjernet i januar med den her aktion, som USA har sat i værks, og så blev Delcy Rodríguez, ikke vicepræsidenten, hun blev udnævnt så til fungerende præsident. Altså, så det er sådan lidt et limbo, landet befinder sig i, fordi at der har jo ikke været tale om sådan et formelt regimeskifte. Altså, det er jo mere, hvad kan man sige, at tingene ligesom har fortsat, men at man lige pludselig har fået en stor ven i Donald Trump, som han jo også nævnte i morges, da han skrev omkring hele den her situation med jordskælvene.
2: Ja, hvad kan være forklaring på det? Vi kan måske lige tage citatet. Altså, Donald Trump har budt sig til med støtte og siger, citat, USA står klar til at hjælpe. Jeg har instrueret alle vores regeringsorganer i at gøre sig klar til at handle hurtigt. Vi vil være der for vores nye og gode venner. De forløbige meldinger er ikke gode. Hvad er forklaring på, at han er blandt de første til at tilbyde sin hjælp til Venezuela?
12: Jamen altså, man kunne jo, hvad kan man sige, at man kunne håbe, at det bare var hans gode hjerte, ikke, der fik ham til at gøre det. Altså, jeg synes, at man skal læse den her udtalelse og hans fokus på at være først med nødhjælpen i, hvad kan man sige, den kontekst af, at man for eksempel har set nu her under hans administration en uformel nedlæggelse af USA's nødhjælpsagentur, ikke, USAID. Og det er jo også meget interessant at se det her, hans interesse i jordskælvet og i nødhjælp i syn af for eksempel, hvad kan man sige, den olieembargo, der er i gang lige nu mod Cuba, som jo startede tidligere i år, og som også har, hvad kan man sige, skabt en masse humanitære problemer i Cuba.
2: Og der er jo også nogle af Venezuelas sådan normale kritikere, der har været ude og vil støtte landet. Altså Javier Milei fra Argentina, han skriver, at landet rækker hånden frem i solidaritet. Det samme lyder fra Ecuador og fra Chile, der også tilbyder forskellige former for nødhjælp. Kommer det bag på dig, at også de her lande rækker hånden frem?
12: Ja, det kommer bag på mig i den kontekst af, at de her højrefløjspolitikere, Noboa i Ecuador, José Antonio Kast i Chile for eksempel, og også Milei i Argentina, har været nogle ekstreme hardliner over for regimet i Venezuela, og specielt så nogen som Noboa i Ecuador, rigtig meget José Antonio Kast i Chile, har også, hvad kan man sige, brugt den her rivalisering med Venezuela aktivt i deres valgkampagner for at blive valgt. Så det her med, at man ser for eksempel Kast i Chile skrive ud tidlig i morges, at Chile står klar til at hjælpe i Venezuela og rækker hånden ud, og der er ikke det, man ikke kan hjælpe med. Det er meget atypisk, kan man sige, for Kast at have så meget solidaritet med Venezuela.
2: Det er jo måske en lidt voldsom måde at sætte det op på, men altså, kan de venezuelanere, der er ramt af jordskælvet, som er ramt, ligger under murbrokkerne, være glade for, at Donald Trump for et halvt år siden tog Maduro ud af spillet, så det ikke er ham, der sidder på magten under den her krise?
12: Det tror jeg bestemt, altså fordi at den her aktion i januar, altså selvom at det ikke er et formelt regimeskift, det har gjort det nemmere, for eksempel for de her højrefløjspolitikere og de her højrefløjspræsidenter i de her forskellige lande i Latinamerika og hvad kan man sige, aktivt ligesom komme ud og hjælpe meget hurtigt. Det tror jeg bestemt ikke vil være sket, hvis Maduro stadigvæk sad på magten. Altså, det skal også sige for eksempel, at José Antonio Kast i Chile har blandt andet været imod at give nødhjælp til Cuba, fordi at det var, der var tale om et diktatur. Det kan man jo så måske sådan sætte op nu, altså at Venezuela er ikke måske stadigvæk et diktatur, fordi man ikke har haft det der formelle regimeskifte. Jeg tror i hvert fald på en eller anden måde, at det har blødt det op, sådan så at de her ellers store hardliner i regionen, de faktisk også lige pludselig kan byde til. Men det kommer jo med en pris, kan man sige, altså national for dem også. Mm.
2: Alexander Ulrik Thyssen, tak for at give lidt perspektiv på den her hændelse.
12: Jamen, det var så lidt. Tak for invitationen.
2: Så er Jung, de spansk og latinamerikastudier på Aarhus Universitet.
0: Det er virkelig svært, hvis man føler sig omsorgsvigtet og lægger sag an mod den kommune, man mener, der har svigtet en, at vinde sådan en sag. Kun 2%, det er tal fra Børns Vilkår, der siger, at det er kun 2% af de sager, som er blevet rejst, hvis man fraregner godhavsdrengene, ender til fordel for offerne.
2: Det skete så sent som i den her uge.
0: Ja.
2: Altså, og også en gang i sidste måned, hvor landsretten frifandt henholdsvis Odense Kommune og Hjørring Kommune. Og i en tredje og yderst sjældent sag fra Morsø Kommune, der var dokumentationen så tung, at kommunen i stedet for at gå rettens vej for nylig indgik et forlig med Sille Jensen, som havde stævnet kommunen.
0: Over sagsakt er sagt på 177 sider blev vold og svigt i hjemmet beskrevet i blandt andet underretninger, og samtidig anerkendte kommunen, at de ikke i tilstrækkelig grad fik grebet ind dengang, og det har udløst en godtgørelse på 300.000 kroner. Sagen blev beskrevet af Information, altså Dagbladet Information, i går og genfortalt af Sille Jensen i PET Morgen i morges.
13: Jeg har været nødsaget til nogle gange at stjæle mad, fordi at det, jeg ellers skulle tage med på madpakke, var mukken rugbrød og en 7-kroners leverpostej, man knap nok har lyst til at fodre sin hunde med. Og så var det altså frygten for at sige ens mor imod, fordi så var man bange for, at man fik en på hovedet. At man bare generelt set levede i frygt for, at egentlig at sige noget, egentlig at gøre noget, og man leder lidt som efter hendes hoved. For hvis man gjorde noget, der ikke var efter hendes hoved korrekt, så fik man ind på hovedet. Og det har været rigtig, rigtig hårdt, og det har været svært, og det gør jo også, at jeg jo ligesom har nogle ting med bagagen den dag i dag.
2: Men det er så yderst sjældent, at en sag som den her, Cecilie Jensens, ender med en godtgørelse. Og derfor bør der oprettes et særligt anerkendelsesnævn til at behandle den her type af sager. Det mener Anna Kabelgaard Bovet, der er seniorkonsulent i bisidderteamet hos Børns Vilkår.
14: Hvis vi laver et anerkendelsesnævn, så vil vi i stedet for kunne sætte en anden vare og sige, at vi måler det i forhold til dansk lovgivning. Altså, der ligger x antal underretninger på, at det her barn har været udsat for svigt. Vi kan se det faglige skøn fra kommunens side af. Det har ikke været tilstrækkeligt godt, det de har lavet der. Og så vil man ud fra det kunne give en anerkendelse.

0: som jo på en måde er blevet svigtet to gange. Altså, de er blevet svigtet af nogle af dem, der har været allertættest på dem, der skulle passe på dem. Og når de så skulle regne med, at myndighederne eller fællesskabet, hvordan den har vist sig, om det har været et bosted, eller om det har været andre former, hvor de faktisk skulle træde til, at de også har svigtet, så står de desværre lige nu i en situation, hvor at det er ekstremt svært. Hvis man bliver udsat for et svigt fra myndighedernes side, så er der både en forældelsesfrist i mange tilfælde for børnene. Der er også en rigtig svær bevisbyrde, som de skal rejse. Og for flere så oplever de, når de kommer ind og skal vidne i domstolene, at det kan være ret traumatiserende.
1: Som det er i dag, så skal det jo kunne bevises, at en kommune for eksempel har forbrudt sig på artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, den der handler om umenneskelig eller nedværdigende behandling. Hvis der så kommer sådan et anerkendelsesnævn her, hvad er det så, en kommune skal kunne stilles til ansvar for?
0: Det, som det handler om, det er blandt andet, at nogle af de ting, som børn kan have været udsat for, der er der i dag en forældelsesfrist, hvor at de så inden for 5 år skal kunne dokumentere, skal kunne rejse sagen, selv skal kunne vide, det man er blevet udsat for, det har været forkert. Det er et enormt stort ansvar at ligge på et barn eller på en ung, og derfor er det noget af det, som vi heldigvis har fået samlet hele Folketinget om at skulle se på. Den del, den er vigtig, men den ændrer ikke ved, hvad er det så, du så møder, når det er, at du kommer hen til domstolen. Jeg var med til at vidne i en retssag, hvor at en mand som barn var blevet udsat for seksuel overgreb af et andet barn. Og hele den måde, som han skulle gennemgå igen og igen i retssagen, de dele, for at jo skulle dokumentere for at kunne leve op til den her menneskerettighedsartikel 3, der skal man jo dokumentere, at der er tale om det, for at forældelsesfristen skal ryge bort. Det var retraumatiserende for ham, og ekstremt uværdigt, og ekstremt ydmygende og hårdt. Og det er det, hvor vi gerne vil lære, blandt andet Norge og andre lande, hvordan man kan gøre det på en måde, hvor man beskytter i højere grad offeret i sagen.
1: Og grunden til, at der skal være det her nævn, altså er det simpelthen, at I kan se, at man ser på de her 2%, altså det handler om graden af anerkendelse, der er i sagerne?
0: Altså, fra vores stol af, der handler det om at beskytte den person, som jo allerede har været igennem ofte alt for meget, og sikre en langt bedre proces. Så handler det også om, at det skal foregå hurtigere, men også at dem, der kommer til at behandle det, som vil sidde i nævnet, vil være nogen, der både fagligt og professionelt. Selvfølgelig har de dele, der handler om at skulle føre sagen, og de ting, der har med dokumentationen og det fagretslige at gøre, men også den anden del, som handler om det psykologiske og det mentale i, at man har med en person at gøre, der har oplevet nogle ekstremt traumatiserende ting at gøre, og ved, hvordan at man blandt andet skal lave interviewsene eller andre dele, sådan så at man ikke kommer til at skade personen ved at retraumatisere i den behandling, som man har af det.
1: Og det skal så være et særligt nævn for de sager, vi omtaler her, altså omsorgssvigt af børn, der er begået af en kommune. Men hvis man begynder at lave den slags nævn, hvor går grænsen så, hvilke andre typer af sager, hvor borgere også kan være blevet dårligt behandlet, som også skal have deres eget nævn?
0: Man har jo erstatningsklagenævn og andre ting allerede på steder, hvor at det har givet mening der. Det, jeg har fokuseret på og specialiseret mig i, det har handlet om udsatte børn og hvordan vi kan hjælpe dem allermest, som har oplevet svigt fra staten på forskellige måder eller overgreb fra staten af. Og der er det tydeligt, at Danmark, vi er ikke langt nok i forhold til, hvad vi burde være, og vi bør kunne lære af vores nabolande. Selvfølgelig allerhelst sikre, at det ikke sker i første omgang, og støtte op og passe så godt som muligt på udsatte børn og unge, men også sikre, at de kan få en genoprejsning, når det er, at det er sket. Og der gør vi det simpelthen ikke godt nok i dag i Danmark, og det mener vi i Enhedslisten, og det mener Børns Vilkår også, og har ment i lang tid, at vi skal ændre på.
1: Lød det altså fra Victoria Velasquez, socialordfører for Enhedslisten. Vi vil gerne spørge ministeren på området, Monica Rubin fra Moderaterne, om hun også mener, at der skal oprettes et erstatningsnævn for børn, som bliver svigtet af en kommune. Monica Rubin har ikke haft mulighed for at medvirke i dag.
2: Det er så dejligt ude i naturen, altså på nær der, hvor der ligger asbestplader og kummefryser og fladskærme og poser med tøj og gamle ødelagte campingvogne, og det er der bare alt for meget af derude i naturen.
1: Skovfoder og naturfolk over hele landet, de slår nemlig nu alarm over de her tonsvis af affald, som i stigende grad efterlades i de danske skove. Det skriver TV2, der har lavet en rundspørg blandt Naturstyrelsens lokalafdeling.
2: Med os nu har vi Marie Roland fra Naturstyrelsen Storstrøm.

0: naturvejleder og skovløber. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du dækker jo Sydsjælland, Møn, Lolland, Falster. Hvad er det værste, du har stødt på af affald, når du går rundt ud i naturen?
1: Jamen, der er jo, altså, det er jo i hele spektret, skulle jeg til at sige, fra asbestplader til udbrændte biler. Og ja, så det, som I også nævnte, en kummefryser her senest, som står helt umotiveret, omkranset af kontormøbler og stroppet med gammelt tøj. Det er lidt pudsigt.
0: Så, men nogen har simpelthen taget en kummefryser og nogle møbler fra et kontor og kørt ud i en skov
1: Ja. Og
0: læsset af?
1: Ja.
2: Og må jeg spørge, Marie, altså skal man forestille sig, at de ligger i sådan en stor klump, eller det er sådan spredt ud, drysset som sådan Hans og Grete-spor?
1: Ja, det, her var det så i en klump, men vi ser alle formationer, vil jeg sige, at man også kan ligesom binde tovværk i en trailer, og så bare køre frem, og så på den måde ligesom trække det af læsset, hvis man ikke selv overgår at aflæse. Så der er mange knep, der gælder der.
0: Er det mere og mere?
1: Ja, det vil jeg nok sige. Altså, vi har jo, ja, vi så i alle årene har vi haft problematikker med skrald, der bliver dumpet i naturen. Ja. Men det er ligesom, om det falder i nogle kategorier nu, og vi ser nogle af de kategorier, de er desværre også i stigning.
0: Og hvis man så går derude i naturen og pludselig ser, hov, det er da en gammel rusten fryser, hvad skal man så gøre?
1: Jamen altså, så gør man jo, som rigtig mange allerede gør, melder det til os, eller altså til skovens ejer, og man kan sige, vi bruger jo så ressourcer på at fjerne det og få det bortskaffet på reglementeret vis, og vi vil jo hellere bruge ressourcerne på at skabe mere natur og skabe bedre friluftsfaciliteter end i virkeligheden at rydde op efter nogle få brødne kar.
0: Og det er også lidt mærkeligt, fordi vi har jo steder, hvor man kan komme af med den slags.
1: Det har vi jo så. Altså, tjekker man lige genbrugspladsens åbningstid, inden man kører hjemmefra, jamen, så er der jo rigtig mange muligheder for ganske kvitt og frit at komme af med det.
0: Du nævnte også lige asbestpladerne.
1: Ja.
0: Der skal man jo være ekstra forsigtig. Hvad gør I med dem?
1: Altså, der er vi jo også nødt til at få et firma ud og bortskaffe dem her på lovlig vis, og det koster. Det er en rigtig stor udgift. Og det ser vi altså desværre lidt mere af nu.
2: Og er det egentlig ikke dilemmafyldt, det der med, at I altid går ud og rydder op efter dem? Fordi så dem, der har dumpet det, de kommer så rent faktisk af med det, og der bliver ryddet op efter dem.
1: Jo, det er jo lige præcis det. Men vi kan jo heller ikke lade det ligge og flyde der, ikke? Så det er sådan et tvirket svært. Men jeg vil sige, indimellem ikke så meget med asbestpladerne, men finder vi noget skrald, sådan, så er det egentlig forbavsende tit, at der er et eller andet, der peger i retning af, hvem der har været afsender på det. Altså, det kan være et eller andet pakkelabel, en rudekuvert, en adresse på en papkasse. Og så kan vi faktisk sende en regning, og det gør vi også.
0: Det har I gjort? Altså, gravet baglæns og så sagt til nogen?
1: Indtil flere gange, ja.
0: Betaler de så?
1: Altså, det kan man jo blive nødt til, kan man sige, hvis den til sidst ender i ret. Men jeg synes også, det er mere rimeligt, end at det er fællesskabet, der betaler. Fordi det er jo et eller andet sted os alle sammen over skattebilletten, der betaler for det her.
0: Der er også nogen, der hælder haveaffald ud i naturen, ud i skoven. Og der kan man godt tænke, nå ja, men det er jo grønt, så ud i det grønne med det. Hvorfor er det et problem?
1: Jeg tror nemlig lige præcis, det er det, der mange, der tænker. Det gør nok ikke så meget. Men man kan sige, at man påvirker igen. Du laver en næringstilførsel, som er meget koncentreret et sted. Det er det ene. Og det andet er, rigtig mange haveplanter, stauder vi har, det er jo nogle kulturplanter, der egentlig ikke er hjemmehørende. Det er nogle arter, der ikke hører hjemme i skoven. Men har de gode vækstbetingelser, så er det, at slår de jo rod og kan jo komme til at overtage og dominere fuldstændig. Og det er jo det, vi kalder invasive arter. Altså, det kan være japansk pilurt, det kan være kæmpe bjørneklo, og så noget af det her rigtig besværlige haveaffald. Det ser vi desværre også. Og så det er det, jeg kalder hadgaven, der bliver ved at give. Fordi så bruger vi jo overvis på at bekæmpe de her invasive arter på de steder, hvor der har været dumping.
2: Men må jeg stadig smide mit æbleskrog derude?
1: Det må du gerne. Æbleskrogene, de går heldigvis ind i naturens kredsløb. Og jeg vil også skynde mig at sige, at der er rigtig mange gode, vi kalder dem de gode skraldefæer. Der er rigtig mange mennesker, som af egen drift samler op efter andres svineri. Og det er vi jo dybt taknemmelige over, og det lægger vi også mærke til. Og det er også en dejlig trend, der er. Så det synes jeg også skal nævnes.
0: Marie Roland, tak for det. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Naturvejleder og skovløber fra Naturstyrelsen Storstrøm. Der findes nu næsten 70.000, der spiller med i DR's VM-spil, altså det spil i DR Nyheders app, hvor man sådan helt simpelt bare skal gætte forudsige resultatet af samtlige 104 kampe med det her fodbold-VM i Mexico, USA og Canada. Alle spiller mod alle. Samtidig så har mange lavet deres egen liga, hvor man spiller med og mod venner og kolleger. Der findes også en P1-liga.
2: Det gør der nemlig. Den er jeg med i.
0: Ja, sammen med cirka 800 andre. Der findes også en dyst med DR-liga med 27 deltagere. Det er alle fodboldeksperterne, altså Andreas Kravl og Flemming Poulsen og Tina Müller og Tobias Hansen osv. Og så en håndfuld andre DR-folk kendt fra TV. Anne Glad, Mark Stockholm fra Aftenshowet, Ole Ryborg osv. Der er 27 spillere med i den her dyst med DR-liste, og hvis man scroller ned og ned og ned og helt ned i bunden af listen, så kan man finde en profil, der hedder Terningmanden. Og det er mig.
2: Ole Brink er terningemanden. Det siger du nu. Det er ellers været en stor hemmelighed inde i DR's VM-spil.
0: Jeg har nævnt det flere gange, vil jeg sige, også i radioen. Jeg havde jo den teori inden VM, at det er så svært at gætte det præcise resultat af en fodboldkamp, at man lige så godt kunne bruge en terning. Så det er det, jeg gør her. Det er det, eksperimentet går ud på. Jeg har modificeret terningen lidt, så i stedet for 1-6, så er der på min terning 2-0 og 2-1-taller, et total og en tretal, og så kaster jeg terningen hver gang, og ud fra det finder jeg så et resultat. Åbningskampen ramte jeg jo 2-0 til Mexico, sagde terningen, så det var det, jeg gættede. God start, så ramte jeg ikke noget, altså ikke noget helt rigtigt de næste 33 kampe.
2: Au.
0: Så jeg tænkte,
2: men det er jo heller ikke din skyld.
0: Nej, det er terningen jo, lige præcis. Men så ramte jeg faktisk efter 33-34 kampe, så ramte jeg en mere, og så lige en mere, og så lige en mere. Og så jeg havde nogle gode dage her sidste weekend. Nu er det så lidt tungt igen. Men jeg er ikke sidst i den der dyst med DR-listen. Der ligger Mark Stockholm fra Aftenshowet, og Christian Mosbæk, vores sportskollega.
2: Ja, jeg har set ham dække VM det meste af forsommeren her.
0: Ja, men han ved jo måske mest om tennis. Det ved ikke. Men det er rigtigt, han er i USA lige nu og dækker VM. Terningmanden er så tredje sidst. Det kunne være værre, altså det kunne være to pladser værre, ikke? Men sådan, jeg synes, det er okay. Altså, min terning har indtil videre skrabet 1045 point sammen. Kigger man i det store regnskab, så er det faktisk over gennemsnittet. Der er sådan forskellige statistikker, man kan se inde i appen. Man også deler folk ind efter alder. Ikke? De 15-25-årige, det er dem, der gør det dårligt som aldersgruppe. Lidt bedre er de 56-65-årige osv. Aldersmæssigt er det de 36-45-årige, der gør det allerbedst. De har i gennemsnit 1045 point. Altså præcis det samme som min terning.
2: Så din terning er lige så god som den bedste aldersgruppe?
0: Gennemsnitligt. Som jo så også må betyde, at min terning er bedre en gennemsnittet,
2: ja,
0: overordnet set. Så der er så nogen, der gør det bedre end mig.
2: Ja, det er der.
0: Det gør du, August.
2: Ja. Du, hvad sagde du? 1000 og lidt?
0: 1000
2: jeg har snart 1700 point. Ja. 1685. Indtil for nylig lå jeg inden for top 100. Jeg klarede det rigtig godt.
0: Ja, jeg synes,
2: det snyder lidt, men
0: det er vildt imponerende. Også fordi du ikke er, du er ikke fodboldnørd.
2: Det vil jeg i hvert fald ikke sådan 100%. Jeg har ikke set mange. Jeg er ikke blevet op og set mange kampe. Men jeg har simpelthen...
0: Så hvad er din taktik?
2: Jamen, det er simpelthen, når jeg lige er på toilettet herinde på arbejde, så tager jeg lige 5 kampe, og så føler jeg mig lige frem.
0: Swoop.
2: Ja, og så går jeg tilbage og laver mit arbejde. Ja, det er simpelthen sådan, jeg har gjort det.
0: Det lyder som en god taktik. Der er jo på den her P1-liste, der er derinde, der er en profil, der hedder Seaman. Seaman ligger øverst på P1-listen. Seaman ligger nummer 2 på hele Danmark-listen. Altså ud af de her 70.000 spillere, der ligger Seaman lige nu nummer 2. I virkeligheden hedder Seaman Erik Værnet, og med os nu. Velkommen, Erik.
3: Ja, tak skal du have.
0: Det går godt for dig indtil videre. Tillykke med det.
3: Ja, tusind tak.
0: Hvordan gør du?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tager ikke telefonen med på toilettet, kan jeg så afsløre. Men jeg kigger selvfølgelig lidt ind i... det er jo ikke helt tilfældigt, hvordan en fodboldkamp ender for start med. Så jeg synes, din terning er faktisk ret godt udgangspunkt. Og så går det meget at kigge på, hvem tror jeg kommer til at vinde kampen.
0: Ja.
3: Er det så et hold, der er god til at score mål, eller ikke så god? Og det giver jo ret godt pejlemærke i forhold til differencen. Og det kan man også se i den måde, man bliver belønnet i spillet på. Det er jo meget det, der er afgørende. Det er faktisk ikke så meget, hvem der vinder kampen.
0: Nej, og der er jo pointsystemet sådan helt kort. Det er, hvis man gætter helt rigtigt resultat, så får man 150 point. Hvis man gætter rigtig målforskel, altså rigtig vinder. Hvis man gætter 2-0, og det ender 3-1, så får man 50 point. Og hvis man gætter rigtig vinder, så får man 15 point. Og der siger du, hvordan tænker du på det, når du så skal gætte på dit resultat?
3: Jamen, der tænker jeg meget på selvfølgelig, hvem har mest brug for at vinde den her kamp. Det er sådan, jeg tænker generelt, måske for fodbold. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg spiller aldrig for penge. Det synes jeg generelt ikke, man skal gøre. Og der synes jeg, at det, jeg spiller, det er virkelig godt. Man er også fri for at sidde op hele natten og se kampene, fordi man gør det på forhånd.
0: Ja. Men Erik, jeg stifter, fordi det lyder let nok i teorien, det du siger her, ikke? Altså, jeg tænker på, hvem der laver flest mål og sådan noget i den stil. Men det er jo svært faktisk at forudsige resultatet af en fodboldkamp, ikke?
3: Jo. Og man kan også se, at jeg ikke er den, der har gættet det rigtige vinder i flest kampe. Men det lykkes med at rime lige præcis de 150 point flere gange, kan man sige, end de andre.
0: Ja.
3: Så vi må se, hvordan det går fremover.
0: Du har ramt 13 kampe fuldstændig rigtigt, har jeg talt mig frem til. Jeg har ramt, min terning har ramt 4.
2: Jeg har ramt 8.
0: Du er 8. Så 4, 8 og 13. Erik, er du selv overrasket over, at du er god til det her? Altså god til at forudsige det præcise resultat af fodboldkampe?
3: Ja, det må jeg sige. Jeg tror, mine børn er endnu mere overraskede.
0: Fordi hvad? Fordi du er jo en talmand egentlig, ikke?
3: Jo, det er jeg vel måske. Men de har alligevel fået mig engageret i det her, så det synes jeg er meget spændende.
0: Hvad er det, hvad du laver til hverdag?
3: Jeg har baggrund som forsker i bioteknologi. Så arbejder jeg med digital transformation.
0: IT-systemer og den slags. Er der sådan en logik i det, som du måske bruger i det her?
3: Det ville jeg måske ønske, at det var. Men jeg har ikke brugt den eneste chatbot eller noget som helst i det. Så det kan være, man skal prøve det næste gang.
0: Det går meget godt hertil. Jeg kan høre også, Erik, du er ikke 100% dansk.
3: Nej, det er rigtig nok. Jeg er fra Sverige.
0: Du kom fra Sverige, bor og arbejder i Danmark.
3: Lige præcis. Så de svenske kampe, det er nok dem, der er sværest at spille på, for der er noget med hjertet og noget med hjernen.
0: Ja, hvordan går det med det?
3: Jamen, det tror jeg, vi skal tale om en anden gang. Men lad os nu se.
0: Jeg har tjekket jo. Du gættede den første forkert, ikke? Tunesien-kampen, der gættede du 1-1, så vidt jeg lige. Det vandt Sverige jo klart, så det troede du ikke på. Og så gættede du Holland 3-2 sejre over Sverige. Det var der, Holland i virkeligheden vandt 5-1.
3: Jo.
0: Ja.
2: Du har ikke troet meget på dem, svenskerne?
3: Nej, jeg tror også, vi var lidt heldige til at komme med i det hele taget. Men sådan er det nogle gange med de der kvalifikationskampe.
2: De spiller jo igen i nat, Sverige, mod Japan. Jeg har dem til 2-1. Hvad siger du? Altså, Japan vinder 2-1 i øvrigt.
3: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har også. Jeg kan ikke helt huske, men det tror jeg er et meget godt bud.
2: Og det er jeg glad for at høre fra dig, Erik. 2-1, Japan. Hvad har terningerne spået, Ole Brink?
0: To sekunder, skal jeg lige finde det her. 3-0 til Sverige. Jeg tager den svenske klaphat på. Erik, tak for at være med. Og held og lykke.
3: Ja, tusind tak.
0: Lad os se, hvordan... Ja, der er jo lidt tid endnu stadigvæk. Der er en del kampe. Lad os... Jeg ved hvad, jeg krydser fingre for, at det lykkes for dig at køre hele vejen hjem, Erik Værnet. Altså... A.K.A. Seaman i DR's VM-spil, Seaman fører PET-ligaen, der inden ligger nummer 2 på den store liste med 70.000 deltagere, og har altså ja, næsten... Altså, vi har faktisk lidt flere til sammen.
2: Lidt flere.
0: Ja, ja, men det går rigtig godt for Erik i spillet derinde. Man kan stadig nå at være med i øvrigt, hvis man har lyst til at koble på. Der er noget med, at pointene bliver boostet. Og, ja,
2: man kan
0: ja.
2: Stadig nå at hente dig, og sikkert også mig, tror jeg.
0: Der er muligheden her.
2: Som rigtig mange har bemærket, så er det blevet rigtig varmt, både herhjemme og i Europa. Over 30 grader skal vi forvente over de næste dage, især i weekenden kan vi komme helt op på 35. Og spørgsmålet er jo så, hvad for noget tøj man tager på, når det er så varmt. Jeg har valgt at tage en bomuldsskjorte på, brede bomuldsbukser, og så sådan nogle, det er jo egentlig lædersko, men der er sådan huller i, så det faktisk i princippet er en sandal, Ole.
0: Du har ikke en strømpe i?
2: Nej, det er simpelthen for, at der kan komme lidt luft, igennem, hvis ikke tæerne, så i hvert fald op ved anklen.
0: Ja, jeg er jo ikke meget anderledes end dig, bortset fra, jeg har så nogle sneakers på og en strømpe, men også den her lidt luftige skjorte. Og egentlig så, det er jo fristende at tænke så lidt som muligt, ikke? Det er meget varmt, så lidt som muligt, men det er jo ikke, det er ikke helt så enkelt. Nødvendigvis.
2: Nej, og derfor så tænker jeg, at vi lad os kigge mod de varmere himmelstrøg, hvordan man historisk set har klædt sig på, når man skulle holde til de varme dage. Vivi Lena Andersen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Du er museumschef og PhD på Rudersdal Museer. Dit felt er egentlig et af mine yndlingsforskningsfelter i øvrigt, forhistorisk fodtøj. Og det skal vi nok også lige nå omkring, men du kan også sige lidt om hvad man tager på resten af kroppen. Og jeg tænker, den første, jeg tænkte på, da vi begyndte at tale om det her med det tøj, man tager på i varmen.
5: Det er sådan noget, nu hiver jeg lige noget tøj frem.
2: Det er sådan noget, en ørkenklassiker, så sådan noget, man kunne forestille sig, at beduiner havde på sådan nogle lange rober. Jeg forestiller mig, det også er i noget bomuld eller hør eller noget hamp, men som jo fylder hele kroppen. Altså det er top til tå, at man dækket ind. Hvad kan den?
4: Den kan gode ting. Nu siger du, den dækker hele kroppen, men det betyder også, at du faktisk er beskyttet for solens stråler. Og den kan være ret hård, så der er det faktisk ret godt at have lidt langt på. Men det gode ved den, og længden den har, det er faktisk, at når du skal lige bevæge sig, når du skal gå...
2: Vi er blevet nødt til lige at afbryde dig en gang. Der er simpelthen, jeg ved ikke om det er kablerne, der er blevet så varme, at der er lidt dårlig forbindelse. Vi prøver lige at ringe dig op via en anden forbindelse, Vivi. Og så i mellemtiden, ja, så skulle vi jo ikke have snakket om vores eget tøj. Så kunne vi have padlet med det, Ole, imens vi ringer Vivi op på en anden forbindelse.
0: Du har flere billeder.
2: Men jeg har flere billeder. For eksempel, det var en, jeg tænkte på, togaen. Altså ja. Kendt fra Cæsar og måske græske filosofer.
0: Tror du, det er en værting, eller tror du, det er en fashion-ting?
2: Jamen, det er jeg nemlig spændt på at vide, og det håber jeg, at Vivi er tilbage for at kunne gøre os klogere på. Vivi, er du med igen?
1: Jeg er med igen.
2: Så lad os prøve med den her lange ørkendragt. Hvad er det for en funktion, den udfylder?
1: Jamen, dels så dækker den jo hele kroppen, som betyder, at du er beskyttet fra solen. Det er en rigtig god ting. Men det, at den også er så lang, som den er, det betyder, at når du går, og når du er i bevægelse, så... gør det, at du går faktisk, at din krop bliver en slags ventilator, og du får en masse luft ind under kjolen der. Så det betyder, at du faktisk bliver din egen nedkøler, selvom du er i bevægelse. Det er rigtig smart.
2: Hvad for nogle sko tager man på ud i ørkenen egentlig? Det er jo dit specialområde, hvis det bliver rigtig varmt.
1: Der vil jeg klart anbefale en sandal. Dels fordi, så er du beskyttet for den varme sand, der kan blive virkelig varm, men til gengæld så er det også meget rart ikke at have for meget på. Så klart en sandal.
2: Og så snakker vi lige, mens du et øjeblik var væk om togaen, altså det, vi kender fra de græske tragedier og de græske tænkere. Ole, han spurgte, om det var mode eller om det var funktion. Kan du gøre os klogere?
1: Begge dele. Det er jo også nogle dejlige sådan, lyse materialer, der bliver brugt, og det vil sige, at solen sætter sig ikke ligesom fast i dem og fanger dem. Den skyder dem tilbage igen, så det er også et dejligt køligt stof at have på. Men udformningen, selvfølgelig var der mode i det, det er klart. Men det gode ved den, det er jo, at den kan draperes på så mange forskellige måder, så den kan tilpasses, sådan så at du har det køligst muligt. Så den kan være lang, den kan også være kort, hvis du gerne vil have ekstra luft til knæhaserne. Og du kan også have en skulderfri, eller begge skulderfri endda, eller du kan dække dig lidt mere til, hvis det er det, du har behov for. Så den er super god, fordi den er så dynamisk.
2: Og som en, der har besøgt Grækenland et par gange noget senere end togaens tid, så kan jeg se, at nogle af de lokale, de er gået over til en lidt anden beklædningsgenstand, altså speedoen. Meget kort badebuks. Er den god i sådan høj sol?
1: Altså, du skal i hvert fald passe på kroppen, så vil jeg anbefale noget solcreme at tilføje. For det udsætter jo selvfølgelig din hud for en masse sol, men når du har din speedo på, så håber jeg på, at det er fordi, du skal dyppe dig ned i vandet. Det tænker jeg også, at de omkringværende vil sætte stor pris på.
2: Så skal vi til en lidt, ikke nyere sag end speedoen, men nyere end de to andre, vi lige har talt om. Sådan ekspeditionsmundering har vi valgt at kalde den. Altså sådan en viktoriansk safari-outfit, måske endda med en tropehjelm eller sådan en ørkeninspireret hætte. Jane fra Tarzan-filmene, Dr. Livingstone, Karen Blixen og Søren Pind er måske de mest kendte, der har brugt den. Hvordan fungerer den? Altså det er jo sådan noget, som regel også noget løstidende naturstof.
6: Ja, det er rigtigt. Selve stoffet, det er løstidende, så du får også god med luft ind, og det er også faktisk forholdsvis tyndt stof ofte, og det er også rigtig godt, så den ventilerer rigtig godt. Og så selve tropehjelmen, den er jo ret genial, fordi den både beskytter dit ansigt og din nakke. Så den beskytter faktisk hele vejen rundt, så det, den har den der brede skygge hele vejen rundt. Det kan godt være, at det sker selv tosset ud, men den er faktisk rigtig god beskytter. Og så vejer den også lidt, det vil sige, at den blæser heller ikke af, hvis der er lidt vind.
2: Så når jeg skal lave havearbejde i Roskilde her i weekenden, vil du så sige trobehjelm eller toga eller beduindragt?
6: Kan du ikke gå med en kombination?
2: Det kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig flot ud. Tak for det, Vivi.
6: Velbekomme.
2: Lena, i lige måde, Lena Andersen, museumschef og PhD på Rudersdal Museerne.
0: Vi var forbi det lige før, at der er jo dejligt ude i naturen, men der er også alt for meget skrald, alt for meget skidt. Folk, de smider kaffekopper og pizzabakker og kummefryser og gamle brugte campingvogne og
2: asbestplader,
0: udbrændte biler og fladskærme osv. osv. Tonsvis af haveaffald. Anders Fransen, direktør i Dansk Skovforening. Velkommen.
7: Tak.
0: I studiet. I har jo i Dansk Skovforening i dag offentliggjort en undersøgelse, der viser, at vi danskere er meget tilfredse med adgangen til de danske skove. Så hvorfor er det så, I alligevel bimler med den her alarmklokke og siger, at der er noget galt her?
7: Jamen, der er de adgangsregler, der eksisterer for, hvordan man færdes i skoven, og hvordan man færdes i de private skove. Der kan vi se, at tilbagemeldingerne generelt er, at det er folk tilfredse med, de er glade for de muligheder, de har. Vi kan samtidig med, at der er et øget gæstetryk i skoven af lykkeligvis mange, der opfører sig godt og ordentligt. Der er 90 millioner besøgende cirka i de danske skove hver år. De fleste af dem opfører sig lykkeligvis godt, men vi kan også se, at der er en stigende tendens til, at der er flere, der er ligeglade, som bruger skoven som losseplads til at dumpe deres store affald, hvidevarer, udbrændte biler, campingvogne, hvad de ellers synes, der lige er svært at komme af med andre steder. Der er også en øget tendens til, at sådan noget af det affald, hvor man egentlig bare er lidt uopmærksom eller lader pizzabakker og den slags ligge, det er der også. Og så ser vi også ved siden af det en tendens til mere professionelt håndteret affald, som også i højere grad lander i skoven, hvor man kan se, at det ser ud til at være blevet taget pænt ned i forbindelse med noget ombygning eller noget husrenovation. Så vi har lidt på alle hylder, men vi kan se, sammen med det større gæstetryk, så er der også en tendens til, at der kommer mere affald i skoven, og det er de tilbagemeldinger, vi får fra vores medlemmer.
0: Får I nogle gange fat i dem, der sviner derude?
7: Nej, det er jo svært en gang imellem. Er der selvfølgelig en lodsejer, der får fat i nogen, og så siger, at det skal du vist lige huske at få med hjem, det der ligger der. Men som regel, hvis det er større affald og noget, der er stærkt problematisk og ikke bare lidt forglemsomhed eller et eller andet, så vil det være noget, folk kører ud og domper af på et tidspunkt, hvor de jo sådan lige orienterer sig om, hvorvidt der er nogen i nærheden. Vi kan dog indimellem, når vi finder det, så kan vi se, at der er, så ligger der konvolutter eller på anden vis ting, der ligesom identificerer, hvem det er, der har gjort det. Så melder vi det, eller så melder vores medlemmer det jo ofte til politiet. Der oplever vi så til gengæld, at der ikke altid sker så meget med den videre sagsforfølgelse der.
2: Du er altså, det er dig, der står for det her, altså direktør i Dansk Skovforening. Kan du ikke fortælle lidt om, sådan, hvilke følelser vækker det i dig, når du enten ser eller hører om de her bunker af affald, som vi fortalte om før?
7: Jamen, det er da frustrerende, og det er jo også derfor, vi råber op på den her måde, fordi hvad pokker skal vi ellers gribe og gøre i? Det er jo virkelig problematisk, at vi på den ene side har sådan en offentlig samtale om, at vi skal gøre mere for natur, miljø, biodiversitet, og det der folkelig opbakning til, at ved siden af det, så har man synligvis også en trend i retning af, at flere er ligeglade. For der er jo ikke nogen, der ikke ved, at man ikke må tage sin kummefryser med og dumpe den ud i skoven. Det er alle jo udmærket klar over, både forkert og ulovligt.
0: Så hvad kan I gøre?
7: Jamen, vi kan jo, altså først og fremmest, så kan vi jo henstille til, at hvis der er de her let tilgængelige sager, hvor der er adresse, han er sagt på, hvem der har smidt det, at myndighederne, politiet får det retshåndhævet, får taget fat i knoglen, ringet til dem og spurgt, har du ikke glemt noget ude i skoven, og så lige får eventuelt givet dem en bøde, når der er behov for det. Det er den ene del af det. Man skærpede straffene i februar for nogle af de her former for miljøkriminalitet, også det at hensmide affald og større affald. Det er vi glade for. Det vil vi også gerne se få effekt. Men der er ikke nogen tvivl om, at de to ting kommer ikke til at løse det. Det, der kommer til at løse det, det er jo grundlæggende en holdningsændring, en fælles forståelse af, at andre menneskers skov er jo ikke en losseplads, hvor man kan dumpe sine ting af, fordi det lige er det mest bekvemmelige for en selv.
2: Og som Ole rigtig sagde, da vi talte med Maria Roland, skovløber, for en halv times tid siden, der siger han jo, altså, vi ved jo godt, at der er et sted, hvor man kan smide den slags, du siger det også lige før, altså, vi ved jo godt, at det er forkert, hvis man smider sin kumfryser ude i skoven. Ved I noget om, hvad det er, der ligger bag, altså, hvad det er for nogle tanker, der fører til, at man lige pludselig ser de her bunker med affald?
7: Nej, det har vi jo ikke noget klart billede af. Vi kunne se det. Asbest havde vi en meget voldsom stigning af sidste år, fordi man lavede en lovændring, der gjorde det dyrt at nedtage et asbesttag, og man skulle have en autorisation til det. Der kunne man se, der var mange, når de blev præsenteret for den potentielle regning, så gjorde de det nok selv, og så afleverede de det ude i skoven. Det var også der, vi kunne se nogle af de der sådan, professionelle nedtagninger, som så åbenbart ikke blev afleveret de kurante steder, hvor man egentlig skulle have afleveret det. Så der er sådan nogle konkrete ting. Men hvorfor vi ser en stigning i det her år med også sådan større affald, det er svært at sige.
2: Straffen for naturkriminalitet blev skærpet tidligere i år. Det er ikke blevet udmøntet til bøder endnu. Tror du, sådan nogle ting kan gøre nogen som helst form for forskel?
7: Jamen, jeg tror, det vil være et mix. Det, at der er skærpet straffe, det er, at samfundet også sender et signal om, at det her, det gider man ikke have, og det er noget, der er politisk fokus på. Det er godt. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis det skal løses, så er det en holdningsændring, der skal til. Det er en fælles forståelse og en samtale, vi skal have om, at det ikke er sådan, man bruger skoven.
0: Ja, og særligt vel også, når vi kigger ind i en fremtid med mere skov og mere vild natur, som er den politiske ambition, og som er det, vi kigger ud imod de kommende år.
7: Ja, der kan jo være en risiko for, at hvis du får flere arealer, hvor folk kan komme ud og færdes, for det kan man jo i skoven. Der er jo mulighed for at færdes i de private skove inden for de regler, der findes i dag, at der så er flere, der synes, det så er en god idé at dumpe affald også på de arealer. Og det vil jo også være begrænsende for folks lyst til at rejse skov.
0: Anders Frandsen, tak for besøget. Held og lykke med arbejdet.
7: Tak.
0: Direktør i Dansk Skovforening.
2: Det var alt for P1 Orientering i dag. I studiet var vi Ole Brink og August Stenbrun. Det var Lærke Balsen, der havde sat det hele sammen. Tror du, terningmanden slår mig i aftens VM-kampe?
0: Om Sverige vinder 3-0? Det vil jeg gerne se, inden jeg... Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et pivelendigt forslag.
8: Om lidt er der Brinkmans Brix. Svend har ikke siddet og fulgt nakkered nærmest religiøst, som virkelig mange andre ellers har gjort de seneste år. Men én ting har han været vild med ved Jørgen Skovbos mission. Lav noget med dine hænder. Svend lever af ord og tankevirksomhed, men han kan ikke spartle en væg. Derfor har han inviteret Jørgen ind til en samtale om, hvordan man bliver god til at gå glip af alt det åndssvage og fokusere på det, der er lige foran dig. Du kan høre Brinkmanns Brix efter Radioavisen.
9: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
10: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
9: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
10: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
9: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
11: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
12: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
13: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
14: Ja, 15.000.
15: Ja, jeg har 11 her.
9: Og udgifterne, de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
16: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
9: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Tina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
14: Det her er P1.
15: Jeg kører på med at lave noget, der ikke er behov for noget unødvendigt.
7: Ja.
15: Dog har jeg gjort det i mange år, som jeg hvad skal man sige, booster op for, det er at gøre noget sammen med vennerne.
7: Mm.
15: Altså ikke bare snakke med dem, ikke bare drikke øl sammen med dem, men gøre noget.
7: Mm.
15: Vi er fire mænd, mig som den femte, som mødes en gang om året og fletter en kurv på 2 dage, og drikker også fuldstændig fulde, og bare fletter en kurv.
7: Ja.
15: Så hedder den nu med Hank, nu med Greb, nu med et eller andet. Og det er den eneste gang, vi rigtig mødes. Men det samvær om at gøre noget dumt, det er ikke dumt.
7: Nej.
15: Altså, det giver mig en hel masse. Altså, det kan jeg rigtig godt lide.
14: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og vi nærmer os sommerferien med hastige skridt. Og i år, der vil jeg gerne hylde betydningen af at koble af og gå glip af noget. Og det vil jeg gøre sammen med en pensionist, der godt nok stadig har travlt, men som har levet et liv, hvor en af grundpillerne har været netop ikke at lade sig styre af andres forventninger. Og faktisk har han været mest lykkelig i sit værksted med pileflet, langt væk fra sociale medier og alt den slags. Jeg kan ikke prale af at have siddet og fulgt nak og æd sådan helt religiøst, som virkelig mange andre ellers har gjort de senere år, hvor Jørgen Skovbo med sin makker, kokken Nikolaj Kirk, har rejst, skudt og spist alverdens steder. Men det, jeg har fået ud af programmet, det er, at legen er vigtig, også for voksne. Og det er også derfor, tror jeg, at helt små børn, og de er 3 år, leger nak og æd. Og programmet dyrker netop det her, at gå glip sammen med nogen. Gå ud i en skov, lav en lejr, lav noget mad sammen. Programmerne kunne også have heddet fritid, fordi det fjerner alt udenom, skaber en fornemmelse af frihed og muligheder, selvom de 2 værter står midt i en dansk skov, som ellers måske opfattes som ret kedelig. Så i dag, der skal vi gå glip med ingen ringere end Jørgen Skovbo, og vi lægger hans liv på Brixen. Velkommen til, Jørgen.
15: Tusind tak.
14: Jeg har glædet mig til at møde dig og
15: ja, lige måde.
14: Høre om dig og dit liv og dine tanker. Her først et meget stort spørgsmål, men så kan vi jo specificere det videre undervejs. Vil du sige, at du lever et lykkeligt liv?
15: Ja, det vil jeg faktisk. Jeg har aldrig haft... Jamen, jeg har aldrig tænkt, jeg har haft sådan et ulykkeligt liv eller noget. Jeg har tænkt, hvad vej skal jeg mange gange? Og det kan godt være hårdt, ikke? Men ellers vil jeg sige, at specielt nu, når jeg har nået den alder, jeg har, at det går fedt.
14: Ja.
15: Jeg er glad.
14: Hvad er det, der får dig til at sige det?
15: Jeg har en god kone.
14: Ja.
15: Dejlig kone. Og vi har det skide godt sammen. Og jeg får stadigvæk lov til at lege, som jeg kalder det. Som jeg tror, der er vigtigt. Altså, jamen for at sige den der, jeg ved ikke, om du kan huske dronningen i 2017, der siger, tag nu og gør noget, der ikke er behov for. Noget unødigt.
14: Ja.
15: Noget, der ikke er nødvendigt, alt det der, ikke?
14: Jo.
15: Og det har jeg aldrig glemt hende for, fordi det er jo sådan set det, jeg har gjort hele mit liv.
14: Ja.
15: Det er at bare lave noget, der er unødigt.
14: Ja.
15: Og det har jeg også forsøgt at gøre på tv.
14: Og du har kunnet leve af det?
15: Ja, ja.
14: Så på den måde har det unødigt jo trods alt været nyttigt nok?
15: Yes, yes.
14: Også for seerne?
15: Yes.
14: Som ja. Vi har været glade for at kunne se, at det er en måde, som er muligt at leve på, faktisk.
15: Mm-hmm.
14: Ja. Jamen, det næste, jeg gerne vil høre dig til, det er det seneste dyr. Du har skudt, fordi det handler jeres program over meget om, det handler din bog om, det har dit liv jo sådan set handlet om at være i naturen, men også skydedyr.
15: Ja.
14: Så hvad har du skudt?
15: Jamen, jeg har, for en uge siden, der skød jeg 20 råger i den der skov, hvor jeg har leget som barn, som min oldefar faktisk havde anlagt. Det var jeg ikke klar over, for jeg kunne ikke læse på den store sten, der stod til minde om ham. Før langt til at blive voksen, så er der nogen, der siger, at det er altså faktisk din morfar. Ja. Så det er også lidt sjovt, ikke?
14: Jo.
15: Men der har jeg altså kommet hele livet, lige fra jeg var barn, hvor jeg gik ud med en gammel mand, som havde jagten der. Og så skød vi råger sammen, og så, når han havde skudt en, så pegede han ned på den skudte råger, så sagde han, nu er du hund. Og så skulle jeg tage den, ikke? Og så gik vi hjem til min mor og far, og så fik han, min far, så halvdelen af rågerne ned i kælderen. Og så skulle jeg hjælpe med at flå dem. Og så kom de op af trappen til moren om søndagen, og så blev der lavet den der rågegryde. Og det har jeg... Så det er altså...
17: Er det en fugl, man spiser ellers?
15: Jeg gør.
17: Ja, altså, du gør jo.
15: Ja, og det skal steges på benene.
17: Jeg har aldrig set den på et menukort noget sted.
15: Nej, det kan jeg godt regne ud.
17: Men hvorfor? Altså...
15: Jamen, det er fordi, der er jo ingen... Der, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan går ind til en restaurant og siger, jeg har 50 roer.
17: Nej.
15: Så vil folk sige, hvad er det?
17: Ja.
15: Jeg tror, det er fordi, folk kender den ikke. Det smager fantastisk godt.
17: Ja.
15: Det skal noget øl i også, ikke? Altså, når man tilbereder den.
17: Er det fasan, eller...?
15: Nej, det er det ikke. Det er ikke så tørt.
17: Okay.
15: Det er det ikke. Det er en fin spise.
17: Ja, okay. Jeg ved, og ja, nu kan jeg sige, at jeg ved det, fordi du har faktisk en råge fod med.
15: Ja.
17: Man kan se kløerne der fra fuglen, som er monteret af dig selv. Sådan en lille, ja, hvad skal man kalde det, skulptur, som på en måde er lidt abstrakt. En rågeklo på en fod. Ja. Du gemmer de her knogler og klør og alt muligt fra de råger, du skyder. Hvad skal du med dem? Udover, eller...
15: Hvis jeg må starte med sådan en hel dyr, det, fordi der var sidste gang, eller forrige gang, jeg kom hjem med, jeg ved ikke hvor mange, der var rigtig mange, tror der var 40 råger. Så tog jeg alle hjerterne ud, dem lagde jeg op på bordet ved siden af hinanden, så tog jeg alle lårene og lagde op ved siden af hinanden, og så alle kløerne ved siden af hinanden, og så tog jeg billeder af dem.
17: Ja.
15: Fordi det er et vanvittigt smukt på sin vis billede at se, og det er også skræmmende for nogen, ikke? Men jeg synes, den der, jeg kan godt lide at lege med de der ting, altså naturting, og prøve at gøre noget ved dem, som man normalt ikke gør.
17: Ja. Er det sådan en trofæ, eller du ved, ligesom når kongen er på jagt, altså, så lægger de dyrene, de har skudt ud bagefter, og så kan man sådan inspicere dem?
15: Nej, det har ikke noget, men det har mest noget med noget, ja, hvad skal jeg kalde det, jeg har ikke så mange ord, men visuelt eller andet, jeg synes, det er spændende at se det der visuelle, hvem har nogensinde gjort det?
17: Ja.
15: Altså, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve, og jeg var en af dem, der gjorde det, og sådan ligesom gjorde noget ud af indvoldene, som er lagt flot op ved siden af hinanden, ikke?
17: Altså, det lyder nærmest som sådan en naturfolks religion, har nogle dyr, og så arrangerer man det æstetisk.
15: Ja, præcis.
17: Ja. Hvor længe har du gjort det?
15: Jamen, det har jeg gjort i mange, mange år. Altså, jeg kan huske, at jeg begyndte at gå på jagt selv med efterråger, ikke?
17: Ja.
15: Men jeg gør det også lidt med ræve, og så når jeg skyder to ræve og leger lidt med dem, hvad kan de ikke?
17: Ja.
15: En af dem, den lå jeg faktisk bare ligge, hvor jeg tænkte, når jeg skød to på en dag, så tænkte jeg, at den ene, den skal udstoppes, eller hvordan den skal pelses, som børnebørnene kan lære en ræv, at den ikke er farlig.
17: Ja.
15: Og den anden, den lå jeg ligge, og så gik jeg og kiggede på den hver år, når jeg kom derop på min jagt. Og så kunne jeg se, så er fuglene et, så har der været noget andet der et der. Og så til sidst, så var der bare knogler efter 3 år, ikke?
17: Før vi går videre og skal høre om dit liv, jo. Din livshistorie, så vi var i sommerhuset i weekenden. Der var fugleunger i vores brændestabel, som den er også sådan over 2 meter høj, så de sad helt deroppe, og så var de faktisk flyvefærdige lige i søndags, og skulle hoppe ud og leve deres liv. Og så var der en, der faldt ned bag ved brændestablen.
15: Nå.
17: Og det kunne vi simpelthen ikke holde ud, for den lå jo der og savnede sin mor.
15: Ja, hvad gjorde I?
17: Ja, så fjernede vi alt brændet.
15: Ja.
17: Det tog en halv dag
15: fedt.
17: For at få den ud.
15: Ja, det er også et projekt.
17: Det var det,
15: ja.
17: Den var lidt for pjusket, da den kom ud. Ja. Og så den fik lidt vand, og vi gav den et eller andet flue, eller hvad vi fandt. Og vi håber jo, den klarer sig.
15: Ja.
17: Det kan også være, at ræven kommer og tager den.
15: Ja, det kan godt være.
17: Men det, vi bare diskuterer, og nu skal jeg så høre dig om det som naturmenneske, det var om, jamen, er det egentlig at bryde ind i naturen? Vi ville jo gerne redde den. Vi kunne ikke holde ud, at den lå der og måske skulle tørste ihjel.
15: Ja.
17: Men ude i naturen, der dør de her fugle jo hele tiden. Den kunne lige så godt falde ned et andet sted, hvor vi ikke kunne høre den.
15: Ja.
17: Altså, hvordan ser du på det? For det er jo meget usentimentalt forhold, du har til naturen. Altså, vi sidder der som bymennesker, og kan ikke holde ud, at der ligger en fugl.
15: Jamen, jeg synes da, det er fedt, at vi som mennesker har den del i os, at vi kan godt yde omsorg.
17: Ja.
15: Altså, vi kan godt se, at det kan jeg ikke se noget forkert i. Overhovedet ikke. Det er en styrke, synes jeg, ved det, at vi er mennesker, ikke? At vi vil gerne redde. Jeg har for eksempel sat hegn omkring hele min have lige nu. Altså høj hegn.
17: Ja.
15: Fordi jeg har mange, mange fuglereder. Og jeg vil ikke have naboens store katte, de æder de der unger.
17: Nej.
15: Det vil jeg ikke.
17: Nej.
15: Så det er jo det er også, jeg griber også ind i et eller andet, ikke? Men,
17: ja.
15: men der synes jeg, at man må godt... Det ved jeg ikke.
17: Det er jo lidt et sentimentalt natursyn, jeg i hvert fald har.
15: Jeg synes da, det er fint.
17: Det er fint, ja.
15: Og det er da også sejt at gøre det. Altså, det er da også et projekt at have.
17: Ja.
15: At sige, at vi skal redde den fugl.
17: Ja, vi har vores datter med. Jeg tror, hun havde aldrig tilgivet os, hvis ikke vi havde forsøgt at redde
15: Nej,
17: den. Så det lykkes forhåbentlig. Ja, men det er godt, at der er vi på linje. Der er jo simpelthen så mange gode historier i den her bog, der hedder Vilde Fugle Flyver, en utæmmet livshistorie, som kom sidste år. Hvordan vi får hul på den, det ved jeg simpelthen ikke, fordi der er så mange aspekter af den. Men ja. Jørgen, måske kan du bare begynde med at fortælle, hvor du er født og hvordan du er vokset op.
15: Ja, jamen jeg er født 7 kilometer nord for Randers.
17: Ja.
15: I en lille by, Roste, med en hovedvej, der går igennem, og ligesom skiller byen ad. Så det vil sige, at da jeg var lille, helt lille, der måtte jeg ikke gå over på den anden side af byen. Så der gik mange år, inden jeg kom over på den anden side af byen. Jo, først da jeg rigtig skulle klippe, så kom jeg over til skomageren fuld af min mor. Og så ned i kælderen, og så klippede han mig.
17: Det var skomageren, der gjorde det?
15: Ja, og det lignede jo ikke. Altså, man var ikke sådan til pynt bagefter. Det var okay. man ikke. Men altså, der legede jo så... der var en masse skov omkring os. Og der var en å, jeg fiskede i med min far. Han lærte mig at fiske ører dernede med en lille, ikke et fløje på, men bare en bambustang og så en snøre ned og så en orm. Og så kører den rigtig hen under brinken og tilbage igen en gang til, og så går og affisker åen. Og når jeg så fangede noget, så var der altså, så var han glad, ikke?
17: Ja, og det kunne man godt med en bambustang.
15: Ja, det gik fint.
17: Ja.
15: Og så legede jeg jo rigtig meget i skoven efterhånden, da jeg nok blev 10-12, vil jeg tro, da jeg begyndte rigtig at gå i skoven med mine gode venner, hvor vi byggede huler. Og det var jeg var jo helt op at køre over og skulle lave de huler der, og højt op i træerne med hejseværk, hvor jeg sad derop og dirigerede, nu skal vi have den her hejst op. Og du ved, så er det ligesom, når hulen er færdig, så er lejen ligesom forbi.
17: Mm.
15: Så er det et nyt projekt.
17: Så var det ikke sådan, I brugte hulen hele tiden og sad deroppe?
15: Nej, det gjorde vi ikke.
17: Så skulle du lave sådan
15: ny? Jamen, så skulle du bare lave sådan noget nyt.
17: Ja.
15: Og så er det tit, at jeg tænkte den der med, når vi lavede huler på jorden. Så når hulen var færdig, så flyttede pigerne ind med deres dukker, ikke?
17: Okay.
15: Og så vi var bare videre, ikke?
17: Ja.
15: Altså, det var også lidt sjovt. Men altså, hele den der få lov at arbejde med hænderne, og min far gav mig jo lov til at bygge alt det, jeg ville. Altså nogle gamle genbrugsglaskasser, han hentede. Så skulle jeg brække dem op med den her økse, jeg har, ikke?
17: Ja.
15: Og så ret sømmene ud. Og så kunne jeg bygge kaninbuer, og så bygge hønsehus, og have guldfasaner, hvor jeg gravede myreæg til kyllingerne, ikke?
17: Ja.
15: Og jeg havde kaniner, jeg solgte og selv slagtede. Og der har jeg været 12 deromkring.
17: Ja.
15: Og så fandt jeg så ud af, at der var masse alliger om i vores store elmetræer, hvor vi boede. Og det var sådan et par hundrede meter fra kirken, hvor jeg så fandt ud af, at de ynglede derovre. Og så røg jeg derovre en aften, efter solen var ringet ned. Og jeg tænkte, så kommer der ikke nogen, så kravlede jeg op i toppen. Og så kom jeg op på næsten, ikke øverst etage, hvor de ynglede. Men lige før, der lå der så 2 alliger, som var døde unger.
17: Mm.
15: Og den ene var død, og den anden var levende. Den tog jeg så med hjem og begyndte at fodre op, ikke? Og den ender med at, sådan kort fortalt, at hente mig efter skole på cykel. Det var ret fantastisk, altså.
17: Ja, den havde du gennem længere tid, jo.
15: Jamen, jeg havde den faktisk i 1,5 år,
17: ja.
15: Og så døde den. Og jeg fik først senere at vide, at... fordi min mor og far jo ikke, de ville ikke fortælle mig det... Før jeg blev ældre, så fik jeg at vide, at han blev kørt over.
17: Ja.
15: Men fantastisk. Jeg læste Kondran Lorentz, altså adfærdsforsker, ikke?
17: Jeg var jo sådan en dyre etolog, kalder man det, vist, ikke?
15: Yes. Altså, ja. Som sindssyg. Altså,
17: ja, det var ham, der opdagede det der med, når kyllingerne kommer ud af æggene, eller ællingerne, eller hvad det er, så følger de den, der er der. Den, hvis det er et menneske, så får de menneskeforældre.
18: Ja, altså. En fantastisk historie med hans gæs og sådan noget, han havde inde i køkkenet og i stuen. Og, jo, det gik rigtig meget op i, og det var på den måde, man kan sige, at jeg lærte en masse om dyr og natur.
17: Ja.
18: Det var den vej, ikke?
17: Altså, det lyder som om, det var meget selvlært, det var meget på egen hånd. Altså, okay, din far viste dig, hvordan du fisker og så videre, men det er bare ved at være derude, og den økse, du fortæller om, den har du stadigvæk fra barn.
18: Ja.
17: Jeg kom bare lige til at tænke på, nu du fortæller alt det her med, hvordan I færdes i skoven og byggede hulerne og alt det. For nylig var jeg på en konference, hvor der var en forsker, der viste sådan et billede af, vores oldeforældre, hvor stor en radius de havde for at bevæge sig rundt i verden, i et landskab, versus vores bedsteforældre, som er langt mindre radius, versus os selv, og så vores børn, som knap nok må forlade matriklen de fleste steder,
18: det er rigtigt.
17: Selv når de er de der 10-12 år, uden opsyn. Altså, den måde, du var barn på, det findes jo nærmest ikke længere.
18: Nej, det gør det ikke.
17: Altså, hvad tænker du egentlig om det?
18: Jamen, jeg vil give et eksempel. Jeg var op for at kigge, det er nogle år siden, den hvide mur, lademur, som var hvidkalket, hvor der var et vindue oppe, eller en lem, eller hvor man kunne putte korn ned ind. Der kravlede vi op, der havde vi hule. Når vi så blev opdaget, så skulle vi hurtigt ud. Så gled vi ned af den der hvidkalket væg med vores støvler, så den var helt sort, så landmanden kunne se, der var aktivitet.
17: Ja.
18: Og alle de der steder var jeg oppe at tjekke her for nogle år siden for at se, hvor leger ungerne. Jeg kunne ikke se nogen steder, at der var, at de steder, hvor jeg har været, at der var nogen, der legede. Så jeg tror det,
17: De leger på internettet i stedet for?
18: Jeg tror det. Ja. Jeg tror det,
17: Hvad drømte du om at blive som barn og ung mand?
18: Jeg tror, at jeg gik og tænkte på at skulle blive dyrepasser. Da jeg var helt ung, sådan agtigt, ikke? Og så begyndte jeg så...
17: Det var du jo sådan set allerede, dyrepasser.
18: Ja, jamen, det var det. Jamen, det var nok den, jeg tænkte, jeg skal til at også passe bjørner og sådan, ikke? Men jamen, så begyndte jeg så også at tegne, og fik meget ros af min fatter for det. Og så, så tænkte jeg, reklametegner. Men det... jeg kunne bare mærke, det var... Jeg var heller ikke god nok til det, synes jeg, til at tegne, men interessen var det ikke. Ja. Så det var et eller andet med noget kreativt.
17: Ja. Hvordan var du i skolen?
18: Jamen altså...
17: Nu spørger jeg journalistisk, for jeg har jo læst din bog, så jeg ved godt, hvordan det var i skolen.
18: Ja, det er fint nok. Jamen altså... Jeg blev jo smidt ind på en privatskole, fordi min far var sur på degnen derude, som han selv havde haft. Og det var jo også en privat skole i Randers, som
17: med 100... stadigvæk findes jo.
18: Jeg bliver faktisk lige været over at besøge dem. De inviterede mig sgu. Okay. Og det var en fantastisk tur at være op og gense det. Men det var en privat skole, ikke? Hvor første til syvende, og man gik ind, du ved, med hinanden i hånden. Men altså, det korte og lange, skolen, det var ikke mig. Og det vidste jeg ret hurtigt. Og det var jo de bedre stilles forældres børn, jeg gik med. Det var jo overlægen, og det var godsejernes søn, og det var alt det der, ikke også? Altså dem, der havde penge.
17: Ja.
18: Så jeg var en af dem, der ikke klarede mig ret godt i det der. Jeg var god til gymnastik, og jeg var god til naturfag. Mm. Altså i 3. klasse, der fik jeg UG i naturfag. Det er det fineste UG, jeg nogensinde har fået. Men det kunne jeg, og det gik jeg op i. Gymnastik og sløjt og sådan noget, det var jeg helt vild med. Så det var sådan set det, ikke? Jeg gik så femte om, og det var jo et stort slag for mig, og skulle ligesom sige farvel til mine gode kammerater, som gik videre i 6. klasse. Men fik så en skidegod kammerat i 5. klasse, som havde boet på, eller som kom fra et stort gods. Og så legede vi jo videre der med luftbøsser og alt det der. Vi læste ikke en skid på noget som helst. Altså. Jamen, så jeg vil bare sige, at jeg var den eneste, da vi kom til 7., som ikke kom i realklassen. Kom videre i realklassen. Ja. Og det var måske et lille knæk for mig, synes jeg.
17: Okay.
18: Jeg må ligesom sige farvel til det liv.
17: Der er sådan en episode i bogen, hvor din far kører dig ind til byen i bilen.
18: Ja.
17: For at vise dig, hvor de fattige bor.
18: Ja, det
17: sådan,
18: det
17: uden egentlig.
18: Ja. Det var karakterbogen i femte, ja. Hvor jeg skulle gå femte om, ikke? Hvor han sagde, sæt dig lige ud i bilen. Det var sådan en gul rekord. Ja. Og så kørte han mig ind til Randers, og uden at sige noget, så holdt han tøjhuskvarteret.
17: Ja.
18: Hvor vi kiggede ned på sådan nogle gamle bygninger med nogle tøjsnore, der hang ud. Og så siger han, hvad ser du? Simpelthen, jeg ser nogle gamle huse og noget vasketøj og sådan noget. Så siger han, jamen sådan kommer du til at bo, hvis du ikke passer din skole. Ja. Så kan du godt rulle op. Så kørte han videre.
17: Ja, det er lidt en barsk pædagogik.
18: Ja, ja, men det gjorde han, og ja. Ja, det var jo godt ment. Og så kørte han direkte hen til hans frisør. Så skulle han ind og hente et eller andet hårmiddel, eller hvad det var. Så kom han ud, og så siger han, og hvis du nogensinde får brug for kondomer, så kan du bare gå ind og hente dem på min egen.
17: Så er du klædt på til livet. Ja, okay. Men tog du dig så sammen i skolen efter det, eller hvilken effekt havde det?
18: Nej, men jeg havde ikke noget at give af det.
17: Du kunne ikke?
18: Det kunne jeg ikke, men altså så... Jamen, så ender jeg så med, at jeg pludselig mødte en mand i et mejeri derude i Rosted, som vendte sig om, og jeg er oppe efter noget mælk, og vender sig om og kigger ned på mig. Han er sådan en stor skæg, og så siger han, hvorfor går du ikke i skole op ved mig? Og så tænker jeg, what? Og jeg fik så vidt, at han her Anders Lærke, og jeg gik hjem og sagde det til min mor og far, og jeg mødte ham, og jeg kunne godt tænke mig, at han var så flink ud og flytte skole. Og så kom jeg derop og mødte Anders, og det udviklede sig til, at han anså mig. Han så min, det, jeg ligesom kunne, og han var formningslærer, og han gik helt vildt op i mig og få mig med i formning, og roste mig og inviterede mig over privat til ham selv, til hans kone, og skulle lytte til jazzmusik, og tog mig med til Chris Barber jazzkoncert i Holstebro, og han blev altså simpelthen min mentor.
17: Ja.
18: Og jeg kender ham i dag, og da hans døtre blev de der 15-16 år, så ringer han til mig og sagde, nu er pige noget den alder, hvor jeg ikke rigtig kan snakke med hende, kan hun ikke komme ud til dig en uges tid? Og så overtog jeg pige, og så fik vi snakket om, så må jeg hjem og snakke med ham og sådan.
17: Okay.
18: Jeg ser ham stadigvæk den dag i dag.
17: Altså, det er en sjov historie, jamen, hvordan en lærer ligesom tager fat i et barn, som du jo var.
18: Ja, 100.
17: Altså, uden for skolen. Du skal gå i min skole.
18: Ja.
17: Og han kunne se, der var noget.
18: Og kunne se mig.
17: Ja. Ja, det er nemlig det. Altså,
18: og kunne også se, da jeg sådan rendte rundt og lavede dumme ting. Altså, talte ned i en skraldespand, eller hvad jeg fandt på, altså for at blive set, eller hvad jeg nu gjorde af dumme ting, ikke?
17: Ja.
18: Så kaldte han mig lige ind og sagde, en dag, hvor vi snakkede, så siger han, prøv at være med at fjolle sådan, det har du slet ikke brug for.
17: Mm.
18: Prøv bare at være dig selv.
17: Ja. Ja. Hvordan kom du ind i alt det her med tv og medier, hele den kulturelle verden, som du jo har haft som levevej også? Altså, det er jo på den måde en kombination af natur og kultur, du har gjort til din vej.
18: Jamen, det var jo altså, jeg var havnet på Aarhus Teater på et tidspunkt, hvor jeg havde været i 7 år, hvor jeg arbejdede som regissør, hed det jo. Altså sådan en, der kalder ind til prøver og styrer forestillinger og gør klar til det hele og alt det der, ikke? Og det havde jeg gjort i 7 år, og går man jo på værtshus bagefter, det gjorde vi meget, ikke? Pis med, så sad de kloge fra Aarhus. De mødtes meget der, og skuespillere og alt muligt, ikke? Og så var der også en tv-mand, jeg mødte, som fortalte mig, at det nye Aarhus, der var ved at blive bygget et nyt tv-station her oppe i Aarhus Nord. Og ham kom jeg så til at kende, og han fortalte så en dag, at der ville blive en stilling ledig som regissør. Og så var det sådan, at jeg havde arbejdet med en engelsk eksperimenterende teatergruppe, som havde boet ved mig. I en halvanden lavelses lejlighed i 3 mand, mens de havde så inviteret mig over til dem. Og der så tog jeg over for at se eksperimenterende teater. Og så får jeg på et tidspunkt en melding om, at nu er stillingen slået op. Og så fik jeg fat i en engelsk skrivemaskine uden æ, ø og å. Og der tænkte jeg, det er lidt hjemme nu, ikke? Altså, nu kan jeg sige, at på studierejse til, bla bla bla... Og fik sendt den der, og fik, jeg tror, der var 80 ansøgere, og blev så kaldt ind. Og jeg kunne bare mærke, at snakken den gik fint. Jeg havde det fint med det, vi snakkede om, og det, jeg havde lavet, og det så mig, jeg skulle lave heroppe, ikke? Og så sluttede han med at spørge mig om, hvad vil du sige, du er allerbedst til? Og så sluttede jeg med at sige, og med sådan en glimt i øjet, og den gik faktisk hjem, så sagde jeg, den bedste i Danmark til at bygge kugler. Og så grinede vi lidt alle sammen, og så fik jeg sgu de
17: hold. Ja. Jamen, det var heller ikke løgn. Det,
18: nej, nej, den er god nok.
17: Og det er vel de bygninger, vi sidder i nu?
18: Ja.
17: Det var der, du var til samtale?
18: Ja.
17: Eller hvad?
18: Ja, ja, det var.
17: Vi sidder jo og laver det her i Aarhus.
18: Ja, det er lidt sjovt.
17: Det er i Aarhus.
18: Men dengang, der stod kun receptionen færdig.
17: Okay.
18: Så var der skurevogn med kontorer og sådan noget derude dengang.
17: Ja. Og du endte jo med at være her i...
18: Ja, 47 år.

0: og mig, vi havde vores ture på Randers Fjord i hver vores MOPA. Det er jo sådan en havjaks, lille havjaksbåd.
1: Ja.
0: Og så, så var han gået ind i sivene for at lægge sig der for natten. Og jeg sagde, jeg bliver herude, og jeg kender Randers Fjord. Og så smed jeg anker. Men så om morgenen, da jeg vågnede, så kunne jeg mærke, at jeg lå stille. Jeg var gået på grund. Og der gik, når jeg kiggede ud af vinduet, så gik nogle måger og pikkede på den lille banke, jeg lå på. Og så fik jeg kaldt på Jesper, og så kom han over. Og så måtte vi vente til vandet steg igen. Og der lå vi så og snakkede om netop det liv, vi havde. Og Jesper fortalte, at han har haft en annonce i avisen efter en dame. Og han har også haft en med ude. Men hun gad ikke. Så byggede jeg faktisk en lille skulptur af hans båd, hvor han stod. Og hun sad med, og tog sig til hovedet med tørklædet. Og han kunne ikke få motoren i gang. Ikke? Og så fortalte han mig, at han var begyndt at gå til psykolog. Og det havde han det faktisk godt med. Og så ringede jeg til den der psykolog, og så gik vi i gang. Og han kom til mig privat, og jamen, vi havde masser af gange, det tog år, knap et år i hvert fald, med en uge af gangen, og så lidt pause, og så flere en uge af gangen igen. Ikke? Og det han sagde til mig, det var, at hop nu ned af den piedestal, du forsøger at stå på hele tiden. Prøv at lade være med at skal sælge så meget. Du er ligesom sådan en mand, der går rundt med sådan en vest, og så trækker du vesten ud, så hænger der alle mulige uger og skidt og lort, du gerne vil sælge til folk. Prøv at stoppe med det.
1: Okay.
0: Prøv at give plads til, at andre også skal sige noget. Og det øver jeg rigtig meget på.
1: Ja.
0: Med mine venner også, ikke?
1: Ja.
0: Og havde det sindssygt godt med ham, og så snakker vi også om kærligheden, ikke? Og så kom jeg i tanke om, at jamen, jeg drømte faktisk en nat, at jeg blev forelsket i en pige, jeg har arbejdet sammen med, siden jeg startede i 77 på Danmarks Radio. Mm. Og det var Sanne, og hun var lige blevet skilt. Og så tænkte jeg, ikke fordi hun havde lige fået et fedt lille rækkehus, men jeg blev faktisk inviteret til en aften hos hende sammen med andre DR-folk. Og der sagde vi faktisk, at jeg havde det skide hyggeligt. Og så var det, jeg drømte om, at jeg blev forelsket i hende. Og så ringede jeg til hende og sagde, Sanne, sidder du ned? Nej, hent lige en stol. Så hentede hun en stol. Og så sagde jeg, hvad så? Siger jeg, jamen, jeg ringer sådan set bare for at sige, at jeg blev forelsket i dig, tror jeg. Hvad siger du? Har du lyst til, at vi mødes? Ja, så skulle hun lige af med sin datter, og så tog vi ned på Café Smagløs, tror jeg det hed endda.
1: Mm.
0: Og så var der for meget alarm, så siger jeg, at jeg skulle ind på munkestuen og få noget at spise. Og så sad jeg ved at kigge derinde på hinanden, så kunne jeg se, sagde til hende, jeg kan ikke koncentrere mig, fordi kronprinsen sad lige ved siden af mig og bakte på en dame, ikke? Og så sagde jeg, skal vi ikke gå hjem til mig? Og det gjorde vi så, og vi ikke være fra hinanden siden.
1: Nej, det er en fantastisk historie. Også at du drømmer, du er forelsket.
0: Ja.
1: Og hvad er egentlig forskellen på at være forelsket og drømme, at man er forelsket? Det filosoferede lidt over, da jeg læste
0: det. Ja, det skal man da tænke sig om.
1: Jo, ja, det er rigtigt. Ja.
0: Men jeg blev nødt til at gå og mærke, at jeg har kendt Sanne i mange år. Jeg har også rejst med hende, hvor vi har været på turné med TV i telt, hvor vi boede i telt, og jeg kiggede ind i hende, kunne se ind i hendes lille telt, fra mit lille telt. Og jeg kunne se, at hun havde nogle meget smukke fødder, jeg godt kunne lide. Du ved, ikke? Altså, ja.
1: Og det er noget, du går lidt ud af i bogen der, det er, at I var meget forskellige.
0: Ja.
1: Altså, fordi du, nu hedder din bog, en utæmmet livshistorie.
0: Ja.
1: Altså, det er jo meget det utæmmede, man tænker på ved dig.
0: Ja.
1: Og hun bliver jo beskrevet, Sanne, som altså, langt mere sådan fra pænt borgerlig hjem med sådan nogle stabile...
0: Ja, hun har nogle sindssygt gode gamle, altså nu siger jeg gamle værdier, men ordentlige værdier, som giver mening at have de værdier.
1: Ja.
0: Med at passe på andre, og passe på familien, og passe af omsorg for sine venner og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Det gør hun rigtig meget ud af. Og så tror jeg, hun synes, at så var det måske også lidt spændende at møde sådan en lille sprælmand, ikke? Og det, hun har ikke, altså hun har heller ikke forsøgt at tæmme mig.
1: Nej.
0: Altså hun er helt med på, at jeg har fået fri til at rejse alle de der 16 år med, man nakker i de der 26 forskellige lande i måneder, altså.
1: Ja.
0: Uden problemer, ikke?
1: Men du har heller ikke forsøgt at gøre hende vild, om
0: nej,
1: man så må sige.
0: Nej, overhovedet ikke, nej. Slet ikke.
1: Så I har lavet hinanden værre, som I nu var?
0: Nej, men jeg har det så fint med, at de værdier, hun har, dem har jeg ikke rigtigt.

0: men jeg har det fint med at leve sammen med en, der har de værdier.
1: Ja.
0: For jeg kan godt nyde dem også at se, at de holder vand over for holde sammen for, på hele familien, ikke? Altså både børn og børnebørn, og, ja, og hvad ved jeg. Så det kører.
1: Vi har også her, godt og vel midtvejs, er vi jo nok kommet nu, mulighed for, at du kan bringe noget til bordet med spørgsmål eller temaer.
0: Ja.
1: Så det ikke kun er mig, der stiller spørgsmål, men også vores gæst.
0: Ja, men det fik jeg også at vide, jeg skulle.
1: Det var godt. Du har lavet lektier.
0: Og den har jeg selvfølgelig tænkt lidt over. Og du ved, så den får du lige her. Ja, nu skal du høre. Vi er jo to meget forskellige. Vi har to meget forskellige baggrunde. Det er jo interessant.
1: Mm.
0: Jeg er selvlært i livet og har brug for at bruge mine hænder og min krop med en lejende tilgang til det, jeg laver. Du er akademisk, har læst mange bøger og lever af vildt mange kloge ord. Jeg selv kan indimellem synes, jeg mangler ord til at beskrive og forklare ting i livet. Så jeg tænker, om man omvendt til tider kan føle, at man har for mange ord i sig. Så har du et bud på, hvornår du bruger livet og dig selv uden at bruge ord. Hvornår leger du eller er i noget, hvor ord ikke er nødvendige?
1: Jamen tak for den. Jamen det synes jeg er et virkelig godt perspektiv. Jamen min første indskydelse, det er jo det her med, at det nok ikke er mængden af ord, der er så afgørende.
0: Nej.
1: Nu siger du har ikke så mange ord.
0: Mm.
1: Og jeg har måske mange. Jeg skriver meget og taler også meget. Men det er jo mere, hvilke ord man siger.
0: Ja.
1: Og alle de ord, du har sagt her i samtalen, for eksempel, er jo væsentlige gode ord. Der er jo en livsfortælling i det. Fordi det handler om noget, som du har erfaret.
0: Ja.
1: Og det er jo måske det, jeg som en person, der mere er et ordmenneske, nogle gange godt kan savne, altså at erfare med kroppen og med, mm-hmm, med hænderne. For jeg tilegner mig, det er du ret i, hvis det er det, der ligger i spørgsmålet, meget sådan andenhåndsviden.
0: Mm-hmm.
1: Altså forskning er jo,
0: ja, klart. Ja.
1: Hvad har andre, ja, studeret?
0: Ja, ja.
1: Og det skriver de om, og det læser jeg, og så sammenfatter, mm-hmm, man det, og så forsker man måske også, ja, selv lidt, men det er jo bare en lille del af det. Ja. Så der, altså, der, hvor jeg leger, udover at være i sommerhuset og fjerne brændestablen for at redde en fugleunge og sådan noget. Det er jo også en form for, ja, for leg, som, ja, dog har en mening alligevel, som ikke kun er unødig. Det er nok meget gennem sport.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo, når man er blevet et voksent menneske, som ikke har lært at bygge, mm, en hule, i hvert fald, ja, mange år siden, jeg øvede mig i det, eller har lært at skyde et dyr eller nogle af de ting. Det kunne jeg jo godt tage et jagttegn og så videre. Det har jo venner, der gør. Så er det ligesom sporten, der er, ja, den vej til at slå hovedet fra,
0: ja, ja,
1: og,
0: ja,
1: og være i naturen jo også,
0: ja, ja,
1: på cyklen eller i løbeskoene. Mm. Så jeg er jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg konkurrerer. Så på den måde er det nok mere leg for,
0: mm,
1: mig,
0: mm,
1: at bruge kroppen på den måde.
0: Ja.
1: Men jeg har da tit tænkt, at jeg godt kunne, altså jeg ville gerne have været bedre til håndede,
0: ja,
1: ting. Altså,
0: ja,
1: nu kan man jo se i din bog her foran, hvordan du bygger jo alt muligt. Fletter,
0: ja, ja, ja,
1: konstruerer.
0: Ja. Kan du spartle en væg?
1: Altså, jeg har forsøgt, men det blev simpelthen så dårligt,
0: ja,
1: det ender jo med, så skal vi have en håndværker til at komme og lave det alligevel.
0: Ja, ja.
1: Og nu ringer vi bare efter håndværkeren,
0: ja,
1: i første runde i stedet for.
0: Ja. Nej, det var også bare, jeg synes bare, det var lidt drillende lige bare.
1: Ja, ja, den af. Ja. Nej, men altså, det er jo en sådan, på en måde en helt klassisk spænding der i alle menneskers liv,
0: mm-hmm,
1: mellem hånden og ånden.
0: Ja.
1: Og det hænger jo sammen, fordi, ja, der er jo masser af ånd i alt det, ja, du for eksempel laver med hænderne, selvom der, mm-hmm, ikke nødvendigvis er så mange,
0: mm-hmm,
1: ord i det.
0: Mm-hmm.
1: Måske er det lidt mere den anden vej, det mangler. Der mangler nogle gange lidt hånd i det, som åndsarbejderne laver. Ja. Ja. Men tak for det, Jørgen. Lad os prøve at vende tilbage til din livshistorie, fordi du bliver jo også far,
0: ja,
1: af to omgange, kan man sige. Nu fortalte du om Sanne. Hun, ja, havde en datter,
0: ja,
1: som du blev bonusfar til,
0: ja,
1: og så fik I jeres datter, Anna, også. Hvordan var det for dig at tage den rolle på dig?
0: Jamen, det var jo meget spændende, fordi jeg flytter ind til en pige, som jo, tror jeg, var der, hvor hun hellere ville have hendes rigtige far.
1: Ja.
0: Og det var jo nogle svære år, og det har vi tit snakket om, og hende, at det var det. Nogle få svære år. Og det betød så, at jeg måtte gå til psykolog igen, for at ligesom finde ud af det. Altså at ligesom være far for hende-agtig, ikke? Og det lykkedes også for mig, synes jeg, og for hende. Og kunne støtte hende også i de ting, hun havde det svært med. Og så det gik fint, synes jeg.
1: Ja.
0: Og så fik jeg så Anna sammen med Sanne, ikke?
1: Ja.
0: Og det har også gået, jeg synes, det har gået fint. Jeg har ikke, de har ikke været efter mig.
1: Nej.
0: Og sagt, at jeg ikke var til stede og sådan noget, det tror jeg nok, jeg har været.
1: Ja. Det var alligevel noget med, at da jeres datter, Anna, der blev født, der havde hun kolik, ikke også?
0: Jo.
1: Og det var lidt hårdt, det var hårdt. Ja, og så gav du dig til at reparere et skab.
0: Ja, det er rigtigt,
1: det, jo. Det står der.
0: Jo, jamen, det er rigtigt, jo. Jo, men altså, jo, jamen, der har der været mange situationer, hvor jeg næsten, jeg skal ikke lige huske det, eller vil ikke huske det, altså hvor jeg måske ikke helt har været der, og hvor Sanne har været taget over, ikke, for ligesom at redde familielivet, ikke?
1: Ja.
0: Men fordi så, jeg har jo trang til at sidde og fordybe mig. Og så lavede jeg sådan en lille gammel skab, 30 gange 30 centimeter, med en låge i. Og der var faktisk en flot låge på det og alt det der, ikke? Den sad jeg så repareret, og så har jeg hængt den op på væggen. Og så har jeg lagt ting ind, som først må åbnes, når jeg er død.
1: Ja.
0: Små hilsner og små ting og sådan noget. Som...
1: Og det er Anna, der skal åbne det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så lavede jeg så oven på den, der snittede jeg en lille hest, flot hest, og oven på den, der satte jeg en meget lille Anna, meget, meget lille i forhold til hesten, figur, som sådan ligesom symbol på, at du skal bare holde ved tøjlerne, du skal bare blive ved.
1: Ja. Vil du sige, hvad der er i skabet?
0: Nej. Det vil ikke.
1: Nej, det kan jeg også godt forstå. Nej. Nej. Men det er jo en sød idé, sådan set, at sende sådan en tidskapsel videre til hende. Ja. Så er du blevet morfar også.
0: Ja.
1: Tillykke.
0: Jo, tak. Ja, det er jo,
1: hvordan er det?
0: Jamen, det er jo også vildt, altså, at blive morfar, og så kommer der tre piger, og så tænker jeg, nu må der altså snart ske noget, ikke? Jeg har det skide sjovt med de der tre piger, altså, og det er specielt i den alder, hvor man kan lege trold.
1: Ja.
0: Altså sidde og gemme sig bag et tæppe, og de skal komme, og så... Eller så er man købmand, man sidder med et tæppe over, og så en masse vingummi og alt muligt, skolekridt. Så skal de komme, de skal sige dingelingeling. Og så siger jeg, hvem er det? Og så åbner jeg. Og så siger de deres navn, så siger det, hvad skulle der være? Vi vil gerne bede om to hvad hedder det, skolekridt. Og så giver jeg dem, og så siger jeg, det uden beregning. Og så lukker jeg igen. Og sådan kører den der. Og du ved, altså bare det der med... Jamen, jeg har det skide sjovt med de der unger, og, men jeg kan bare mærke, at de skal ikke være ret meget mere end 8 år, så begynder de ikke at give mere.
1: Nej.
0: Så er jeg ude. Du.
1: Men hvad, skal de ud og skyde råger også, så, hvis det stod til dig?
0: Hvis de gad, men det er ikke dem.
1: Eller sejl på fjorden?
0: Nej, det er ikke dem.
1: Nej.
0: Men jeg har fået en lille Max, hedder han, som bor i København, ved Sandes datter, som jeg virkelig glæder mig til. Og når vi sådan er på FaceTime, jeg kan se hans, han er et år og et halvandet nu, ikke? Jeg kan se, han kan godt lide at se, når jeg kommer på FaceTime.
1: Ja.
0: Han griner fandme, altså. Ham glæder jeg mig til.
1: Ja, det er godt. Der er jo sådan en sjov, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, skæbnefortælling måske næsten, i din bog. Altså, hvor det er ikke fordi, det er givet på forhånd, hvordan du skulle blive, men det er nok givet, hvordan du ikke kunne blive. Altså forstået på den måde, at alt det her med, som du også har fortalt om her, at det var faktisk lidt svært i skolen, du måtte gå en klasse om, og der var den her lærer, som du mødte sådan lidt tilfældigt, som tog fat i dig, og på en måde blev en mentor for dig. Mm. Men du skulle nok ikke være jurist eller læge eller sådan nogle ting. Det stod rimelig klart.
0: Ja.
1: Hvordan ser du på det her, når du nu har fået den alder, du har, og har levet det liv, du har? Altså, hvor meget er egentlig skæbne, og hvor meget er noget, der kunne have været anderledes? Det er måske lidt et mærkeligt spørgsmål.
0: Nej,
1: det er skæbne, og det er jo ikke et, vi bruger så tit.
0: Nej, men skæbne, det ved jeg. Ja, men godt kalde det skæbne, ja. Men jamen, det er jo altså... jeg har altid set mit liv som sådan, at jeg kan aldrig, man kan aldrig se milepælen helt ude. Men man kan altid se måske noget af en milepæl, ikke ret langt. Ja. Og så kan man gå til den, så går man til den næste. Sådan har jeg ligesom brugt mit liv. Ja. Altså med at sige, at jeg blev god til formning, jeg blev god til at tegne, jeg blev god, skal jeg være reklametegner? Nej, det skal jeg ikke. Godt, jeg vil gerne lære, jeg blev interesseret i at lære at tegne perspektivtegning, altså se noget konstrueret op fra 2 meter eller 4 meters afstand i den og den højde, se det den højde. Så jeg kunne, og det gik jeg så på en dekoratørskole, hed det i Lystrup. Ja. 30 elever fra både Norden, Sverige, Norge, Danmark. Mm-hmm. Og hvor jeg blev ret, som jeg lå i hvert fald som nummer 2, som bedste elev, altså med at lave logo og lave tryk. Tryk? Altså tryk, ting og sager, ikke?
1: Ja.
0: Og så tegne perspektivtegning. Og det førte mig så til, at jeg blev ansat i magasinsdekoration, hvor der var 20 dekoratører, til at lave modeller, til at tegne, komme med idéer og lave, jeg skal konstruere det op i perspektiv, og så efterfølgende gå ind og hjælpe med at få det lavet på værkstedet. Så jeg også fik nogle værksteds, skills, som jeg kunne bruge, ikke, senere. Ja, og det ender så med, at jeg bliver sgu træt af det der, rende rundt og med vinduer og alt det der, og kommer over på Aarhus Teater, og vil gerne være maler på malersalen, og male de store bagtæpper og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Men der var bare lukket, der var ingen, og så var det, jeg blev regissør.
1: Ja.
0: Og så, jeg møder ham fra Danmarks Radio på et værtshus, og jamen, så kører vi den vej, så pludselig så havner jeg på DR.
1: Ja.
0: Så det er sådan tilfældigt, ikke? Men alligevel har jeg haft nogle byggesten, der har kunne sparke mig en eller anden vej, hvor jeg godt kunne se en eller anden vej,
1: ja,
0: og slå til, når jeg ligesom, uden at vide, om det var den vej, altså om det var den rigtige vej. Men det synes jeg, det har været, ikke? Jeg synes, jeg har haft et fantastisk liv at få lov til at prøve alt muligt, altså, ja, inden for showbiz og inden for også at lave tv her på det er i så mange år.
1: Ja. Ja, det er sådan en sjov blanding, nu det der med skæbnen, altså din livshistorie af, at du er på en måde, som ikke er til at lave om på, og heldigvis derfor det. Mm. Og det, altså, på en måde lyder det jo som om, når man læser, hvordan du var som barn, jamen så er du lidt sådan stadigvæk. Ja. Selvfølgelig bare som en voksen mand,
0: ja,
1: men den her legende tilgang, ja, og den utæmmelige hjørne,
0: ja.
1: Så på den måde er der noget, der bare er helt konstant, og så er der de her møder, som er lidt tilfældige. Den ene og den anden person, som hiver fat i dig,
0: ja,
1: og giver dig nogle muligheder.
0: Yes.
1: Så sådan en blanding af, altså nu, jeg tænker også lidt over mit eget liv, altså om det i virkeligheden er sådan en lidt almen forståelse af, hvad et liv er.
0: Ja.
1: At der både er sådan en ret konstant strøm,
0: ja,
1: og så er der pludselig et eller andet, der opstår.
0: Jamen, ja, man kan jo ikke forudsige livet. Vel? Altså, så det må være sådan for alle mennesker, at man ligesom er et sted nu, og så har man har måske ikke helt pejlemærket, men man har sådan, mærker det måske ubevidst i kroppen eller i sindet, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad interesserer mig?
1: Ja.
0: Og jeg tror, når man begynder at mærke, at det her, det interesserer mig, så bliver man dygtig. Og så fører det videre til, at man kommer videre af en eller anden vej, ikke?
1: Ja.
0: Som studerende, hvor man skal her fra A til B for at blive et eller andet til sidst, der er vejen jo ligesom lagt. Den kender man.
1: Mm.
0: Men den anden, den autodidakte vej, det er jo noget med at mærke efter. Og mærke efter, om det er rigtigt, det her for mig. Er det noget, jeg kan, uden at kan se den næste milepæl?
1: Mm. Men, ja. Men jeg tror, hvis forældre i dag havde barn som dig, altså dengang du var barn, så ville de blive bange for, hvordan skal han dog klare sig?
0: Ja.
1: Det var din egen far jo sådan set også, som du beskriver det, ikke?
0: Jo, dengang. Jo, for satan da.
1: Hvad er de bedste råd til forældre, der, nu er det nok mere forældre end børn, der hører det her program jo, som måske har et barn, som Jørgen var, som siger, jamen jeg vil egentlig helst bygge huler og skyde råger, at blive selvlært, og I skal ikke komme og putte mig ind i et uddannelsessystem eller et eller andet.
0: Nej, men ja.
1: Og så siger forældrene, hvad skal der blive af dig?
0: Ja, jamen det skal de i hvert fald ikke sige.
1: Nej.
0: Nej, men altså, nu kender jeg faktisk flere af mine venner, som har børn, som har har besvær med skolen og sidde stille, og hvad er det, ADHD eller hvad det nu hedder alt sammen.
1: Ja.
0: Men jeg kan se den måde, de giver dem lov, altså til at være, som de er. Og dem har jeg kendt i flere år. Og jeg synes, det ser ud som om, de skal nok finde vej, de unger. Mm. Altså, det er noget med, at man må støtte de der, man må støtte de børn. Jeg tror også, mange børn, de skal have vide, så slutter de der med at kigge for meget iPad og være for meget på se mig, ikke? På Instagram, eller hvad det nu er, ikke? Men det er jo, det er en kæmpe faldgruppe for de unge i dag, synes jeg. Det er, de vil spejle sig i alle mulige andre, i stedet for at prøve at finde sig selv, ikke?
1: Jo. Ja, det er gode ord. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, her efter arbejdslivet sådan formelt er slut for dig. Altså, du arbejder jo stadigvæk med alt muligt. Det kan man jo se. Men hvordan har det været? Nu for eksempel her i dag, der skulle du ind i DR-bygningen her i Aarhus som gæst, hvor du har været i 47 år som ansat.
0: Ja.
1: Hvordan er det at være blevet pensionist?
0: Jamen, det er fint. Altså, jeg har det skide godt som pensionist. Jeg har ikke været i tvivl om, at jeg skulle stoppe. Og glæder mig hver dag over. Jeg har det faktisk sådan nu, det er jo næsten et år siden, jeg stoppede, ikke? At jeg går stadigvæk og glæder mig til, at der skal komme en uge, hvor jeg overhovedet ikke skal noget. Så meget har jeg alligevel at lave af alt muligt, ikke?
1: Ja.
0: Så det er fint. Jeg kører på med at lave noget, der ikke er behov for noget unødvendigt.
1: Ja.
0: Har jeg gjort det i mange år, som jeg hvad skal man sige, booster op for, det er at gøre noget sammen med vennerne.
1: Mm.
0: Altså ikke bare snakke med dem, ikke bare drikke øl sammen med dem, men gøre noget. Mm. Vi er fire mænd, mig som den femte, som mødes en gang om året og fletter en kurv på 2 dage, drikker også fuldstændig fulde og bare fletter en kurv.
1: Ja.
0: Så hedder den nu med Hank, nu med Greb, nu med et eller andet. Og det er den eneste gang, vi rigtig mødes, men det samvær om at gøre noget dumt, det er ikke dumt.
1: Nej.
0: Altså, det giver mig en hel masse. Altså, det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja.
0: Gøre noget sammen med andre, som man ikke sådan gør.
1: Altså, det er simpelthen også en af mine kæpheste. Ja. Det her med, når man er sammen med andre mennesker.
0: Ja.
1: Hvis man kan finde noget at lave sammen med dem.
0: Ja.
1: Som man ikke behøver at sidde og kigge hinanden i øjnene,
0: ja, uafbrudt. Ja.
1: Det er vi psykologer jo lidt dårligt. Vi tror, at det, der er godt for mennesker,
0: ja,
1: det er at sidde og snakke og snakke og snakke, ja, og kigge et andet menneske i øjnene. Og det kan man også have brug for. Det er, har du selv fortalt om, at du har haft brug for et par gange. Men i sådan det almindelige liv, når man er sammen med sine venner eller sin familie, så find en aktivitet.
0: Ja.
1: Om det så er pileflet eller skyde råger. Det er måske mindre vigtigt.
0: Jamen, det er rigtigt. Og en anden ting, som også er, altså, nu kommer lige til at tænke på, det der med at være sammen, ikke? Altså, når vi samles inde ved middagsbordet, og med pH-lamperne, der er tændt, du ved, og man sætter sig ned, så er det der med, hvis der går en engel gennem stuen, så er det pinligt. Og der har jeg sådan tænkt på, altså, hvis du er udenfor og sidder ved et bål, og du bare sidder der, og man er 10 mand, eller man er 4 eller 2, det er ligegyldigt, så behøver man ikke sige noget.
1: Nej.
0: Altså, det synes jeg, det er et rigtig godt eksempel på, hvad kan naturen i forhold til vores måde at leve på.
1: Det er rigtigt. Man kan være stille sammen, uden det er akavet.
0: Ja.
1: Ja. Så er vi nået til de afsluttende anbefalinger, som vi har i vores program. Og jeg tror måske lidt, vi har den samme med. Jeg ved ikke, hvad du har forberedt, hvis du har en anbefaling til lytterne, men altså min er simpelthen enkel, og det er kom ud i naturen mindst en gang om ugen.
0: Ja.
1: Og der er forskning, jeg kan henvise til, hvis nogen er interesseret, der viser, at om man går tur i skoven, eller svømmer en tur i havet, eller går på jagt, eller fisker, jamen så gør det godt mentalt.
0: Ja.
1: Om Og det er så velbeskrevet og velunderbygget og enkelt at gøre. Ja. Altså, man behøver ikke at have en riffel og en fiskestang. Man kan bare tage skoene på og gå ud i skoven og se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Og det kan vi alle sammen gøre, stort set, ikke?
0: Jo.
1: Så det er sådan en simpel anbefaling herfra, opfordring.
0: Jamen, jeg har jo ikke sådan en, men nu kommer jeg lige til at tænke på den der, altså den der med at gøre noget sammen.
1: Ja.
0: Ikke bare gå alene i skoven. Det er fint, alt det der, jeg tænker, det er helt fint. Men det der med at gøre noget sammen, om det er at gå en tur i skoven, eller flette en kur, eller hvad man nu har lyst til, ikke? Tage ud og fiske sammen. Gør noget sammen. Det tror jeg, det er. I stedet for at være på de der sociale medier hele tiden, så være sammen.
1: Ja. Man kan jo godt tage telefonen med i skoven og tage et billede af, at du springer bøgen ud og lægger det på sociale medier.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Jørgen, tusind tak for at komme og fortælle om alt det her. Vi kan lige lade din mikrofon være tændt, fordi vi har et allersidste element i udsendelsen, som er Breaking Bricks, kalder vi det.
2: Mm.
1: Og Christoffer, du har faktisk begyndt sådan lidt at stille mig opgaver. I begyndelsen, hvor vi havde det her punkt, der var det sådan, hvad har jeg læst i forskningsverdenen, der kan blive bragt ind?
2: Jeg kunne mærke, du var ved at være i knæ.
1: Ja, men nu prøver du sådan at skubbe mig lidt.
2: Men
1: i
2: det er fordi, jeg har jo været gigantisk fan af Nakkered i alle årene. Og der på et tidspunkt, så siger Jørgen, at jæger er mere lykkelig.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg bare, nu skal vi da lige have det tjekket med professoren i psykologi.
1: Ja.
2: Er det virkelig rigtigt? Altså, er det at være jæger, giver det en et godt liv? Så nu har det tænkt, at det skulle være din opgave den her uge at finde ud af, passer det så?
0: Er det ikke Bremens Universitet, der siger det?
1: Jeg må indrømme, jeg har ikke set noget fra lige det universitet.
0: Nej, okay.
1: Men jeg har faktisk fundet en undersøgelse fra Oregon, fra USA.
2: Mm.
1: Og jeg må indrømme, det er ikke en undersøgelse, der dokumenterer, at jæger er mere lykkelige. Men den dokumenterer, at jæger er lykkelige. Så det er jo altså sådan en forsknings...
2: forbehold,
1: ikke også?
2: Jamen, hvad betyder det? Det forstår jeg ikke.
1: Jamen, det er, hvis man nu tager en gruppe af jæger, og så undersøger deres niveauer af lykke op imod en gruppe, der ikke er jæger, men som måske gør noget, som er sammenligneligt, men alligevel forskelligt. Det kan være, at de bare gik en tur i skoven, uden at være jæger, for eksempel.
2: Okay.
1: Hvis det var det, at man er jæger specifikt, der var den faktor, der betød noget, så kunne man jo ligesom forsøge at holde det konstant. Og tage andre ting væk fra ligningen, om jeg så må sige. Og den slags undersøgelser har jeg ikke kunne finde. Men jeg fandt en amerikansk undersøgelse blandt jægere i Oregon-delstaten. Og den viser sådan mange forskellige ting. Altså man er simpelthen, eller forskeren her, som hedder Abigail Kaminsky, og artiklen er udgivet i Wildlife Society Bulletin. Jeg har aldrig før læst noget i det her videnskabelige tidsskrift.
2: Godt, det kommer lidt ud i afkrogen.
1: Det gør jeg virkelig. Men hun og hendes kolleger, de spurgte over 500 jæger om deres oplevelser med jagt, og hvad det er ved jagt, der gør dem lykkelige, om jeg så må sige, ikke også? Og det var glæden ved selve jagten, tilbringe tid sammen med venner og familie. Mange jæger fremhævede også det her med at være i naturen og bare se dyrene. Ikke nødvendigvis nedlægge dem, men se dem. De kvindelige jæger, de lagde i højere grad end mændene vægt på at skaffe kød. Sjovt nok.
0: Det er sjovt.
1: Det kan selvfølgelig godt have at gøre med, det ved jeg ikke, om det er en relativt konservativ delstat der, hvor kvinderne skal lave maden, og mændene skal, det ved jeg ikke, skyde. Men det er jo simpelthen vigtigt for dem, at der også kommer noget ud af det.
2: Mm.
1: Og så er der også nogle forskelle mellem generationerne, hvor yngre jæger har sat større pris på at lære noget nyt og få nye oplevelser, og det betød ikke så meget for de ældre deltagere. Det er jo sikkert, fordi de godt kunne det i forvejen. Så resultaterne peger samlet set på, at folk udtrykker stor glæde og lykke, når de går på jagt. Men det handler lige så meget om fællesskab og naturoplevelser og personlig mening, som det at skaffe vildt.
0: Ja, så man kunne lige så godt tale om fuglekikker sammen.
1: Det tror jeg faktisk.
0: Agtigt.
1: Ja, og det, mit gæt vil så være, det er derfor, jeg siger, at vi kan ikke dokumentere, at de er mere lykkelige.
0: Nej.
1: De er lykkelige. men hvis man virkelig skulle lave en videnskabelig undersøgelse, der skulle afgøre det der spørgsmål, så kunne man sammenligne med fuglekikkere, eller hulebyggere, eller andre, som er i naturen. Og så tror jeg ikke, man vil se nogen forskel, må indrømme.
2: Det ville også være mærkeligt at gå på jagt, og så at det ikke var noget, der gjorde en glad.
1: Ja, fordi altså, for moderne mennesker er det jo ikke noget, vi behøver. Altså, vi kan jo skaffe vores mad ved at gå ned i supermarkedet.
2: Ja.
1: Så det er jo noget, man gør, fordi man finder glæde ved det. Ellers så skal man da lade være, synes jeg.
2: Ja. Så jeg vil bare lige spørge
1: dig. Er du tilfreds med
2: ja, jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er okay. Det var et spændende sted, du har været, men det er rigtigt. Jørgen nævner noget fra Bremen Universitet.
1: Ja, har du selv fundet noget der?
2: Nej, det har vi. Jeg kan jo ikke søge, som du kan, Svend.
0: Jamen, jeg plejer, altså jeg holder de der foredrag der. Jeg plejer altid at starte bare for sjov.
1: Ja, ja.
0: Du ved, dejligt at se så mange her. Jeg skal lige høre, hvor mange her inde er jæger. Og så op med hånden, og så kommer de, og så siger de, skal bare vide, at, og så fortæller den der med Bremen Universitet.
1: Ja, jamen, den skal jeg lige...
0: Og jeg ved ikke, om det er løgn, men jeg tror, jeg bare bliver ved med den.
1: Ja. de har sagt, at jeg er mere lykkelig.
0: Ja. Ja, men ikke mere med... Nej... Jo, jeg siger faktisk, at de er mere lykkelige, men man kunne jo også bare sige, at de har en bedre selvopfattelse, eller hvad det nu er, ikke? Og ja. Er bedre til sidst, og er bedre til at styre deres temperament.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke.
2: Nu skal vi ikke lave faktatjek på dit foredrag.
0: Ja. Nej.
2: Nu lader vi den, den skal du bare gå videre med.
1: Ja.
2: Så kan Svend undersøge nettet og se, om der er opbakning.
1: Sådan som du formulerer det her, så tror jeg, det er i fuld overensstemmelse med, med den videnskabelige konsensus på området.
0: Ja.
1: Endnu en gang tak, Jørgen Skovbo, for at komme og fortælle her på din gamle arbejdsplads. Det var en fornøjelse både at læse din bog, som jeg varmt kan anbefale, Vilde Fugle Flyver, i samarbejde med Dorte Løvendal Bomand.
0: Yep.
1: Yes. Og tak for at komme og fortælle.
0: Jamen tak lige måde.
1: Jeg har glædet at møde dig.
0: Jeg har glædet mig vildt. Det var fedt. Dejligt at snakke med jer.
1: Ha' det. En fortsat god tilværelse, både i naturen og i byen, hvor du ellers færdes.
0: Tak.
1: Og det var Brinkmanns Brix for i dag. Tak til Christoffer Heide Højer for tilrettelæggelse. Gå ind på DR Lyd appen, hvis I vil høre flere episoder. Jeg håber, vi høres ved igen. Tak for i dag.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Det hører du mig.
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
9: Godmorgen og velkommen her på P1 denne fredag. Om lidt så kan du høre 3 timers P1 morgen. Det er lige på den anden side af radioavisen. Klokken er 6. Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
10: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind. Men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
9: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
10: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varme. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg er her, er jeg i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
9: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskabet leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
11: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
9: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
11: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
9: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang, og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
12: Altså, jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
13: Yeah.
12: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
14: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
12: Jo, jeg tror, sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilm.
13: Jeg har 15.000.
12: Ja, jeg har 11 her.
13: Jeg har 15.
12: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
14: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
15: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
14: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
15: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
12: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
9: Og det var Søren Føtkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og cirka 30 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.

0: Solen skinner. Det er fredag, sidste skoledag. For børnene ferien lurer i horisonten, inden vi når helt så langt. Så snupper vi selvfølgelig lige 3 timers P1 morgen her, hvor klokken er blevet 5 minutter over 6 morgen.
1: Ja. Ja, som du siger, det er solen skinner, det er varmt, vi skruer faktisk mere op for varmen i dag. Det kommer til at koge rigtig mange steder, ikke mindst hvis man bor i nybyggede huse.
2: Det er bare sygt varmt.
1: Ja, det er sygt varmt, det hører vi Anna sige her, og problemet med varme og nye boliger, det er faktisk rigtig stort. Det får en ekspert til at kritisere den måde, og de beregninger, vi bygger ud fra, han er med her i P1 Morgen lidt i 7, og så tager vi også på rundtur og får et overblik over heden andre steder i Europa.
0: Ja, vi skal selvfølgelig også have seneste nye fra Venezuela, hvor dødstallet jo altså stiger efter de 2 voldsomme jordskælv natten til i går, og som vi lige hørte Stephanie Suryk sige i radioavisen, det er lige nu en kamp mod tiden i forhold til at få reddet folk ud fra ruinerne. Vi skal fokus på de mange børn, som jo også er berørt af den her katastrofe, hvordan det kommer til at påvirke dem. Det skal vi tale med Red Barnet om 10 minutters tid.
1: I studiet hele morgenen, Pernille Rudbæk og Thomas Tjernsen, og vi starter med de kampe, som faktisk lige er slut.
0: Ja, for et par minutter siden, du er kommet i studiet. Du er kommet ilende herop, Zack Egholm.
3: Ja.
0: Du har lige siddet og kommenteret.
3: Fuldstændig, så pulsen er stadig høj, selvom det er jo midt om natten for mig ind i hovedet. Jeg har haft 2 kampe i nat her, og den seneste, det var faktisk en overraskelse, også om det var en lidt aparte kamp. Tyrkiet mod USA. USA, ja, der har gjort det så godt. Det, der var lidt specielt, var, at brikkerne var egentlig faldet på plads, fordi USA havde vundet gruppen, og tyrkerne var ude allerede inden kampen her, men Tyrkiet rejste sig, det var flot, og vandt til allersidst med 3-2 over
0: amerikanerne. Ja, der er sådan noget 9 minutters overtid.
3: Ja, og et mål til allersidst, så det var dramatisk, også selvom det sportsligt ikke får de helt store konsekvenser.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre et klip, fordi udover det var flot, at Tyrkiet de kom tilbage, og de rejste sig, selvom at den lå lidt til USA, så blev det jo sådan set også slået en form for rekord i den her kamp i nat.
4: Og igen amerikaner kommer på den! Austin Trusty spillede 2 minutter! De amerikanske reserver viser skræmmende stor styrke.
0: Ja, det er målet til 1-0, tror jeg, fra i nat, som er lidt interessant, fordi at dermed slår vi rekord nu af det her det mest målrige VM nogensinde. Efter 60 kampe er der scoret 176 mål, og de fyldte jo så flere på. Den endte 3-2.
3: Den er 3-2 til Tyrkiet, ja, og der var flere rekorder, fordi tyrkerne var kommet ind til kampen her som det mest ineffektive hold, VM-historien har set. De havde sparket på mål 62 gange i de 2 første kampe, og intet ramt.
0: Okay.
3: At de havde været så uskarpe. Første gang, de sparkede på mål i kampen her, scorede de.
0: Okay. Ja. Hvilke kampe har der ellers været spillet i nat, som vi lige skal have samlet op på?
3: Jamen, altså, der er blevet spillet især en spændende kamp Japan-Sverige, fordi vi skæler jo lidt til, hvordan det går med de her nordmænd og de her svenskere, som holder den skandinaviske fane lidt højt. Og Sverige fik altså et flot point mod Japan, og Sverige går videre i turneringen nu. Det er rigtig stærkt i en svær gruppe, så jeg synes bestemt, det er værd at holde øje med, at svenskerne følger trop. De er ikke så gode, som nordmændene er. De er en klasse for sig, men rigtig flot point mod et stærkt japansk hold.
1: Ja, altså, var det forventet?
0: Nej, undskyld. Jeg kom lige til at sætte målet på her.
2: Tilbage.
0: Ja, så fik vi også lige det.
1: Altså, for det var Anthony Elanga, der scorede her. Hvad var det for en kamp, du siger? Du trækker.
3: Ja, for jeg sad og kommenterede en anden kamp samtidig, så jeg har mest skimmet denne her, fordi det, der var relevant her, det var, at jeg sad og lavede Tunesien-Holland samtidig. Så i forhold til kampens rytme og den slags, der er jeg ikke den rette at spørge, men i forhold til betydning for den anden, det var en kamp om avancement, så hollænderne blev faktisk presset undervejs af japanerne, da de kom foran. Så skulle Holland pludselig levere et resultat. De var på sporet, men en reducering fra Tunesien og et mål fra Japan gjorde det pludselig balanceret igen, hvem der skulle vinde gruppen. Så det blev ret interessant, men da Elanga scorede på det mål, vi lige hørte spiken fra her, ja, så blev det hollændernes, hvad skal vi sige, dagsorden, der blev gældende igen. Hollænderne vandt gruppen her foran Japan.
1: Ja, i øvrigt, det er en kamp, jeg tippede rigtigt for en gang skyld. Det går simpelthen så dårligt i mit VM-spil, men lige her, der ramte jeg altså rigtigt. Og noget, det jeg har ramt forkert med, sagt, det er jo, altså, jeg simpelthen ikke sat nok mål på min vurdering af, hvad kampen det blev. Og nu har vi så også slået målrekord med 176 mål på 60 kampe. Hvad er din forklaring på, at der bliver scoret så mange mål?
3: Jeg tror, en ting er faktisk, at der er de her hydration breaks. Det vil sige, at trænerne har større muligheder for flere gange at komme helt tæt på sine spillere, have tid nok til lige at justere nogle ting. Vi ser ofte et hold, der er trængt, pludselig komme ud og være ovenpå, når man kommer ind fra et hydration break, altså de her, ja, det er jo reklame breaks, det ved vi jo godt alle sammen. Vi kalder det hydration breaks, for det bliver det kaldt, men i praksis er det jo reklame breaks. Men det bliver brugt som taktiske oaser i de kampe her. Trænerne kan justere nogle ting, og pludselig kan hold, der har været presset, angribe, skabe chancer og lave mål. Mm. Det er i hvert fald en del af forklaringen, tror jeg.
1: Er dit indtryk, at holdene er glade for det? Jeg kunne se, der var nogen, der var ude og tale, at det ødelagde ligesom hele sådan ideen med sådan den der fodbold, som vi kender den. Men tror du faktisk, at mange holdene er glade for de her breaks?
3: Jeg tror grundlæggende ikke, at de er glade for dem. Jeg hørte en udtalelse fra Virgil van Dijk, den hollandske anfører, som siger, at fodbold er ikke skabt til det her. Når det er rigtig, rigtig varmt, så giver det mening, fordi så skal vi passe på hinanden og passe på kroppene og væskebalance osv. osv., osv. Men taktisk er spillet ikke lavet til, at man skal kunne bryde op efter et quarter, som det er i amerikansk sammenhæng. Taktisk er det lavet sådan, at du sætter dit hold op til en halvleg, og så i pausen kan du komme tæt på hinanden og justere. Men ikke midtvejs. Der må man stå igennem med de planer, man har lagt indledningsvis. Mm.
1: Og så er der jo, altså, nu snakker vi om Sverige, altså, og de videre. Hvordan spår du deres chancer?
3: Ikke ret gode. Jeg synes, Sverige kan for lidt. Offensivt synes jeg, de er gode, men defensivt, nu fik de også en vigtig spiller skadet. Hien blev skadet, måtte udgå med en muskelskade, så vidt jeg kan forstå. Og defensivt er de for sårbare. Så jeg tror, de kommer til kort allerede i næste knockout-kamp her.
0: Og hvis vi bare lige skal runde det af, hvor vi startede, altså USA værtslandet videre, er det overraskende? For det er jo rimelig overbevisende, selvom de så taber nu, at de går videre.
3: Ja, og de spillede med stort set alle deres reserver. Så på den måde kan man sige, der havde de, om ikke smidt kampen her, men de vidste godt, at det var en kamp, som et eller andet sted skulle afvikles, skulle klares, uden forhåbentlig for meget skade på truppen. De spillere, der var i mulighed for at få et gult kort og få karantæne, spillede overhovedet ikke. Så det var et reserveplade og reservespækket amerikansk hold. Men de har virkelig været gode. Når amerikanerne spiller med de bedste, er de virkelig gode. De har spillet noget af det bedste fodbold, jeg har set ved den her slutrunde.
0: Meget bedre end deres rygte.
3: Angrebsspillet. Ja. Og den første halvleg, de spillede i allerførste kamp mod Paraguay, det er nok den mest overbevisende halvleg, jeg har set fra et hold.
1: Okay. Imponerende. Lige til sidst, du siger, at vi orienterer os jo meget ud i vores naboer her i Skandinavien. I aften, så er det jo Norge, der skal spille mod Senegal. Hvad kan vi forvente os af den kamp?
3: At de skal spille mod Frankrig.
1: Ja, Frankrig?
0: Ja, kæmpe kamp.
1: Hvad forventer vi?
3: Ja, men der glæder jeg mig til at se, hvordan der bliver stillet op, fordi altså, jeg kunne godt forestille mig, jeg har læst, at Ståle Solbakken siger, at han kunne godt finde på at spare Haaland. Altså den helt, helt store stjerne. Og gør han det, ja, så mister Norge jo en stor del af deres edge. Spiller han, og spiller Frankrig med alt, hvad de har, så bliver det en fantastisk kamp og en kæmpe oplevelse. Men det kan godt være, at de passer lidt på deres bedste spillere, ikke at slide dem i stykker her, fordi om du bliver etter eller toer her, gør måske ikke den helt store forskel i det videre forløb. Selvfølgelig vil du helst blive etter. Men altså, der er også det aspekt i det, at Frankrig har deres landstræner ude, hans mor er gået bort, så han er ikke på sidelinjen. Så der er sådan lidt anderledes komponenter i spil i den fodboldkamp her. Jeg håber, at Haaland spiller. Jeg håber, at den får fuld hammer, men jeg er faktisk ikke sikker på det.
0: Okay, så når jeg har været optimistisk i forhold til målscoret, tippet sådan noget 3-2, fordi jeg bare tænker, at de kommer med alt, hvad de har. Det kan godt være, at det bliver sådan en kedelig 1-0-kamp, eller hvad?
3: Det tror jeg ikke. Også fordi Frankrig har nogle offensive spillere, der kan udfordre, hvor Norge er svagest, og det er nede bagved. Det er på keeperposten, det er på forsvarsspillerne. Så jeg tror faktisk, at det kan blive rigtig underholdende. Men altså, vi vil jo se Haaland, vi vil jo se de bedste, så jeg håber, så jeg håber ikke, at der er denne her skåne kost for Haaland.
0: Okay. Vi kommer til at følge med. Det bliver da en voldsomt interessant kamp, de to lande, der tørner sig.
3: Der er så meget fodbold.
0: Der er så meget fodbold hele tiden. Det er så skønt, og det er så dejligt, at du sidder vågen hele natten og følger med for os. Og
1: ja, tak for at løbe herop lige efter kampen blev fløjtet af.
0: Ja. Skal vi lige sådan opdatere altså dagens eller nattens kampe, hvis man har sovet, man lige skal have resultatet. Holland-Tunesien, 3-1 til Holland. Sverige-Japan, 1-1. Tyrkiet-USA, 3-2 til Tyrkiet. Og så en lidt kedelig, ret kedelig, tror jeg, 0-0-kamp mellem Paraguay og Australien her i de tidlige morgentimer.
1: Ja, så tror jeg, at den fejl, der fik sådan noget, det er, at Senegal skal spille mod Irak i dag.
3: Ja, det skal de nemlig. Ja. Og jeg håber sådan, at Senegal løser denne her, laver en masse mål, så de kan kravle videre som træer i gruppen her, fordi jeg synes, Senegal har nogle fede spillere. Jeg håber, de kommer med videre.
1: Okay. Fantastisk. Tak for det, tak.
3: Selv tak.
0: Og med det er klokken blevet 17:15. Og vi skal til Venezuela, hvor hjælpen fra omverdenen simpelthen strømmer til efter de her to meget, meget voldsomme jordskælv, som jo ramte i går nat. Spanien og Frankrig har sagt, de sender en række specialister i redningsarbejde afsted. Tyskland er klar med 6 transportfly, som man vil stille til rådighed.
1: Ja, Schweiz er klar med 80 medarbejdere, 8 redningshunde og 18 ton udstyr. Holland har annonceret en hjælpepakke på 15 millioner kroner til afsendelsen af et eftersøgnings- og redningshold, og Tjekkiet siger, at landet er ved at gøre et redningshold klar til at flyve til Venezuela.
0: Ja, og så er der selvfølgelig også USA, som vi var forbi i går. Man er klar til at sende 2 krigsskibe, transportfly, helikopter afsted, mobilisere nødhjælp for det, der svarer til lige knap 1 milliard danske kroner. Så de står i kø for at hjælpe mange lande, hele omverdenen, men det der så også brug for, må man bare konstatere.
1: Ja, dødstallet efter de 2 jordskælv i Venezuela lød i går officielt på 235 ofre ifølge BBC, men mere end 1500 er såret. Men det er langt fra det fulde overblik over katastrofens omfang, som ramte tæt ved hovedstaden Caracas. Mange ofre er stadig fanget under murbrokkerne fra sammenstyrtede huse, og redningsfolk er stadig i gang med at grave omkap med tiden for at finde de her overlevende. Og blandt mange af dem, der er ramt, er selvfølgelig også børn.
0: Ja, dem skal vi fokusere på nu sammen med dig, Tue Kassar Jacobsen. Godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: International direktør i Red Barnet. Jeg ved, I har tænkt kontakt til jeres søsterorganisation, Save the Children, i Venezuela. Hvilke tilbagemeldinger får I fra dem om børnene i de hårdest ramte områder?
5: Jamen altså, nu er det jo blevet midnat i Venezuela, og vi er på vej ind i nat nummer 2, hvor rigtig mange børn og familier skal overnatte ude i det fri. Efter de store jordskælv, så vi jo, at mange, eller tusindvis af familier og børn, søgte ly ud på gaden, i parker og på fortov for at komme væk fra både bygninger, selvfølgelig, der er faldet sammen, men jo også frygten for, at der skal være flere kollaps. Altså, der har jo været en lang række efterskælv, heldigvis ikke så voldsomme, at det har ført til voldsomme ekstra skader. Men det er klart, at vi står jo i en situation nu, hvor dels er der en redningsindsats i gang på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly. Og det er de ting, vi kommer til at fokusere på i stigende grad over de næste par timer og dage, i takt med, at de få forsyninger, folk har fået med sig eller har adgang til ude på gaderne, at de begynder at løbe tør. Og det er klart, at i de situationer, der er det jo særligt børn, som er udsatte. Altså, de har mindre kroppe, mindre fysik, har mere behov for at sikre, at de her basale behov bliver dækket. Og så ved vi jo også, at der er en meget, meget lang række børn, som vil være dybt traumatiseret af den her oplevelse. Altså meget voldsomt jordskælv, jo særligt det andet, som har gjort, at de sidder panikslagne tilbage. Og det er også det, vi hører. Altså børn, der sidder fuldstændig uforstående over for, hvad der er foregået, altså særligt de mindre jo, og er dybt chokeret over at pludselig have mistet hus og hjem.
0: Det er klart. Og jeg ved, nu er du jo ikke i Venezuela i det her tilfælde, men du har arbejdet med nødhjælp i jordskælvsramte områder før. Hvad er det, der gør sig sådan særligt gældende i forhold til at få styr på og få hjulpet børn i de første døgn efter naturkatastrofer som jordskælv?
5: Jamen altså, det første handler jo sådan om at finde dem, skulle jeg til at sige. Ja. Altså, vi har jo i de her store kaos, hvor folk søger ud på gader og i parker, og hvor kommunikationslinjerne bryder ned, og forsyningsveje i øvrigt, og kritisk infrastruktur går i stykker, jamen så er der mange af de systemer, som man normalt ville kunne regne med, altså at få sat strøm til en pumpe, eller få vand ud gennem nogle rør, som simpelthen ikke fungerer. Og det vil sige, de sårbarheder, som eksisterer i forvejen, bliver jo ekstra skarpe. Altså man skal jo huske, Venezuela er i forvejen fanget i en ret voldsom humanitær krise. Over en fjerdedel af landets befolkning, altså knap 8 millioner mennesker, var i forvejen afhængige af nødhjælp for at klare dagen og vejen. Og det er jo den sårbarhed, som det her det forstærker helt vildt. Og der må man bare sige, børn er i de her situationer, ligesom i mange andre typer kriser, langt mere sårbare. Og når vi når længere ind, altså lige nu står vi jo stadig i redningsfasen og den akutte fase, men når vi når længere ind, så vil børnenes behov for vand opstå hurtigere. Børnenes behov for at arbejde med de psykologiske traumer, som de har pådraget sig, vil være vigtigt at komme i gang med meget hurtigt, så det ikke får altså årevis af påvirkninger. Og så vil der på et tidspunkt, og det ved vi ikke endnu, men vil der også opstå ret betydelige risici for altså overgreb og udnyttelse af børn. Det ved vi fra mange af de her situationer, inklusive jordskælvsområder, at på et tidspunkt så begynder der at opstå risici for børn, der lever udenfor i ubeskyttede områder, som er det, vi ser lige nu.
0: Ja, og nu virker det her jo som en meget, meget omfattende katastrofe, nogle omfattende jordskælv, hvor vi er jo stadig ved at sådan, få overblik over omfanget af, hvad det her det betyder, og hvor mange, der i virkeligheden er berørt af det her jordskælv. I har den her søsterorganisation Save the Children i Venezuela, hvor godt klædt på er I til at håndtere den her situation?
5: Altså, vi har været i Venezuela siden 2019 og har arbejdet der med humanitær nødhjælp i efterhånden 7 år. Vi er godt rustet, og det er der flere andre organisationer, der også er. Vi har lokale nødhjælpsorganisationer, som vi samarbejder tæt med. Men det er klart, at når man har en jordskælvskatastrofe som den her, så er der mange af de systemer, som man normalt vil bruge. Altså kommunikationslinjer, lager, adgangsveje og så videre, som man ikke længere kan bruge. Så for alle organisationer, og inklusive Red Barnet, der handler det lige nu om at få omstillet den operation, man har i gang, og den indsats, man har i gang. Sundhedsklinikker, vi har drevet, skal jo omstilles til at være mobile og flytte derhen, hvor folk er påvirket. De områder, vi har arbejdet i, kan være nødt til at ændre sig nu, fordi det er andre områder, der har større behov. Så jeg vil sige, vi har selvfølgelig altid i lande som de her beredskabsplan er klar. Vi har lager, der står klar til at blive tømt ud. Men jeg tror ikke man skal undervurdere, hvor voldsom den her katastrofe er, og hvor voldsomt store behovene bliver. Derfor så er der ikke nogen, der har været klar til det her. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kan man ikke være.
0: Nej.
5: Og derfor så er spørgsmålet lige så meget, hvor hurtigt får man mobiliseret ekstern hjælp. Altså, vi kan jo heldigvis se en rigtig stor villighed til at sende redningshold afsted. Det er vigtigt lige nu. Lige om lidt, så er det ikke så vigtigt længere. Så er det rigtig vigtigt, at man får mobiliseret alle de andre dele af sådan en nødhjælpsoperation, som er det, der er afgørende for, at vi får forsikret, at eftervirkningerne og de længerevarende skader og ødelæggelser ikke bliver forstærket, særligt for børn.
0: Tu Kasar Jacobsen, der bliver desværre nok at se til, for at lyst til at se. Du skal have tusind tak for at være med.
5: Det må man sige. Ja, tusind tak. God morgen.
0: God morgen til dig også, international direktør i Red Barnet. Klokken er blevet 22 minutter over 6.
1: Det bliver rigtig varmt i dag.
0: Det gør det.
1: Nu står vi her, vi er jo kommet tidligt på arbejde, hvor det jo heldigvis er lidt køligt, og der er også mange, der arbejder håndværkere, der tager lidt tidligere på arbejde, skraldemænd, for simpelthen at undgå den værste varme. Og det er ikke bare herhjemme, at der bliver lagt strategier for, hvordan man kommer omkring varmen. Storbritannien og Schweiz registrerede begge lande de varmeste junitemperaturer nogensinde i går torsdag. Storbritanniens nye forløbige højdepunkt lyder på 36,7 grader. Det blev målt i byen Somerset, og sådan her lød det i går fra Sky News reporter, der var taget til det her altså meget varme område.
6: It is still very, very hot, even though we're drawing close to the evening. I'm by a lovely river here. People are swimming. People are enjoying the hot weather. But I think being by all this water is a reminder of some of the dangers that this extreme heat wave is causing. Just a few miles away from where I'm standing, police in Southampton are continuing to search for a 15-year-old boy who went missing. He was last seen swimming in a lake.
0: Ja, sådan lød det altså for området Somerset i Storbritannien. Så var der Schweiz, hvor det nationale vejragentur og Meteo Suisse i går kunne måle 38 grader og slog dermed også en gammel rekord helt tilbage fra 1947. I det hele taget, Thomas, det har været varmt, varmt, varmt rundt omkring på det europæiske kontinent i de seneste døgn.
1: Ja, i Frankrig har man måtte lukke 3 atomreaktorer ned efter det omkringliggende kølevand. Det blev simpelthen for varmt, og man har åbnet for haver og parker i Paris for de mange borgere, der kæmper med altså, varmen. Og man har også forsøgt at tilpasse skolebygninger til de mange børn, der unge, som tager eksamener i de her dage. Også fagforeningerne opfordrer lærere til at strejke, mens det er meget fransk.
0: En anledning.
1: Mens franske skoleeksamener afholdes, ja, de sidder jo sørme og holder eksamener i op til 40 graders varme.
0: Ja, er det ikke noget med, at det faktisk efterhånden, når man når derop, så bliver det faktisk svært og sådan helt kognitivt at fungere, tror jeg, når man sidder i sådan noget 40 graders varme. Ikke så sjovt. Så er der selvfølgelig hospitalerne også hårdt presset af at skulle behandle varmerelateret ildebefindende, så hårdt presset, at myndighederne har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol i offentligheden i Paris. Det er et forbud, som kommer til at gælde fra middag i dag, fredag, og så til 7 lørdag morgen. Ingen fredagsfester med alkohol i hvert fald i Paris.
1: Jeg læste faktisk bare lige på DR.dk her til morgen, de har snakket med nogle af vores kollegaer med en forsker, som siger, at den her, kan man sige, det vi snakker om, at alkohol sådan driver vandet ud af kroppen, det er faktisk ikke helt rigtigt. Så
0: det kan du godt lige ringe til Paris.
1: Jeg ringer lige til Paris og siger det. Ja. Nå, men altså hedebølgen, der har lagt sig som en dyne hen over Syd- og Centraleuropa, vil de kommende dage flytte sig østpå til Tjekkiet og det østlige Tyskland, hvor temperaturerne også kan snige sig op på de der 40 grader i dag fredag. Og så er der det helt store spørgsmål om de stigende temperaturer, som vi oplever i de her uger, om det har noget med klimaforandringer at gøre. Sådan her lød det fra Jonah McGregor, chef for strategi ved FN's klimaforandringer, hedder det til Sky News.
7: You're right. This is an ongoing conversation, and the heat wave that is being experienced in Europe at the moment has the fingerprints of climate change all over it. The science is unequivocal. The temperatures are rising because of greenhouse gas pollution, and that is because of the burning of coal, oil, and gas, which does trap heat into the atmosphere.
0: Ja, som vi hører hende siger her, der er ikke meget at rafle om her. Det er altså ja, klimaforandringer, vi ser fingeraftryk af overalt. Det er utvetydigt, at temperaturen stiger på grund af drivhusgasforurening, afbrænding af kul, olie, gas og så videre.
1: Så videre. Varmt bliver det, og det fortsætter, og vi skal omkring varme flere gange her til morgen. Nu klokken nærmer sig snart 6:30. Vi kan lige nå og komme en tur til Visby på Gotland hos vores svenske naboer, for der er svenske politikere, organisationer og journalister samlet til Almedalsveckan, det svenske folkemøde. Og en, der befinder sig der i mængden, det er dig, Per. Godmorgen.
8: Godmorgen. Eller jeg befandt mig i mængden. Jeg er flået tilbage til Stockholm, men jeg var der i går.
1: Okay, du befandt dig i mængden. Vi sætter lige datid på Per Bang Thomsen, DR's korrespondent for Norden og Østersøen. Prøv lige at sætte nogle ord på Almedalsveckan. Det er det danske folkemøde. Det er også folkemøde, der er blevet inspireret fra det svenske. Hvad er det for et arrangement?
8: Jamen, det er jo en institution i svensk politik. Det har været der i 58 år nu. Det var faktisk Olof Palme, den tidligere svenske statsminister, som startede det med at holde nogle taler nede i den her Almedalen, som er der i en park i Visby på øen Gotland, hvor det finder sted. Og siden der har det så bare udviklet sig

0: Andersson, Socialdemokraternes oppositionsfrontfigur, kan man sige i øjeblikket. Hun vil jo gerne vippe den siddende statsminister Ulf Kristersson af pinden. Hun sagde blandt andet sådan her i sin tale.
1: Den tid, som vi lever i, det ställer stora krav på Sveriges ledarskap. På den person som ska axla rollen som statsminister efter nästa val. På mig, om det är jag som får svenska folkets förtroende och bära det ansvaret.
0: Ja, hvis jeg får tilliden fra det svenske folk. Hvad er det for nogle temaer, som fylder rigtig meget på Almedans weekend, og så også i den svenske valgkamp her?
2: Jamen altså, hvis vi lige tager fat i Magdalena Anderssons tale, fordi hun er socialdemokratisk formand, går efter at vinde. Lige nu ser det faktisk ud til, at hun, ja, kan gå hen og vinde. Altså den oppositionen, som består af Socialdemokraterne og de andre røde partier, de fører lige nu meget, meget markant altså over den borgerlige regering, som de har nu, og Sverigedemokraterne. Faktisk er der omkring 12% forskel, eller de har 12% forspring til den nuværende regering. Så det var så det er selvfølgelig Magdalena Andersson, som gerne vil vinde, og også jeg kan se ud til, at hun godt kan. Så det var også en velkomsttale på alle lederkanter, hun kom med der. Og hun slog jo på det her med de svenske kerneværdier, som hun fremhævede, dem, de værdier, som er med til at skabe Sverige, blandt andet sammenhold og de fælles værdier og respekten for hinanden og tillid. Og det var noget, som hun mener, at ja, selvfølgelig hun vil stå for, og hun mener, man skal genfinde, fordi, som hun siger, så er det faktisk hele Sveriges sjæl, der er til valg her til september, underforstået, at den nuværende borgerlige regering og Sverigedemokraterne har lidt til at stort på de her værdier. Men hvis hun bliver valgt, det var for det, som hun sagde, så vil hun ligesom kæmpe for det, og som hun understreger, så ligger de bedste dage for Sverige, de ligger foran den. Så det var virkelig, ja, we can do it tale fra hendes side.
0: We can do it. Vi skal snakke meget mere om det svenske valg de kommende uger og måneder, Per. Det glæder mig til, men tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Per Bang Thomsen, DR's korrespondent for Norden og Østersøen, med fra Stockholm.
3: Med her fra nyhedsstudiet er Michael Olesen. Han er klar med et nyhedsoverblik. Klokken den er nemlig blevet 6:30.
4: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer store dele af Europa, og så menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Forskerne konkluderer blandt andet, at de dag- og nattemperaturer, som vi lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største byer herhjemme. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit på grund af høje bygninger og masser af asfalt, siger forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
5: Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind. Men der er ikke rigtig der er hårde overflader over det hele.
4: Og de varmeste steder i byerne er det op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab stadig leder efter overlevende i murbrokkerne efter to voldsomme jordskælv, der i går ramte store dele af landet. Siden er Venezuela også blevet ramt over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
6: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
4: Omkring 230 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 45.000 er savnet. Og det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får nemlig masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Og Pernille og Thomas, I skal snakke løn.
3: Ja, det skal vi nemlig. Den er måske ikke så prangende, i hvert fald ikke, hvis man er en nyuddannet kvinde inden for teknologi, IT eller naturvidenskab og sammenligner med den startløn, som ens mandlige kollega formentlig vil få.
0: Ja, faktisk får nyuddannede kvinder i gennemsnit 1.200 kroner mindre om måneden sammenlignet med deres nyuddannede mandlige kollegaer over et arbejdsliv. Så hvis man tæller sammen på 40 år, ja, så står man faktisk tilbage med et løntab på mere end 1 million kroner. Det viser en opgørelse foretaget af Ingeniørforeningen IDA.
3: Ja, som du selvfølgelig ved alt om, Malene Mathisson Hansen, velkommen og tak for at komme forbi os. Tidligt her på morgen, du er forperson for det, der hedder ansattesråd hos Ingeniørforeningen IDA. Giv os lige den helt korte forklaring. Hvordan kan det være, at kvinder kommer så markant dårligere fra start, når de træder ud i deres første job efter en uddannelse inden for teknologi, IT eller naturvidenskab?
7: Ja, det vil jeg da ønske, jeg kunne give dig en god forklaring på, for så vil jeg da skynde mig.

0: og sørge for, at vi fik det lavet om. Når man kommer ud frisk fra universitetet, så er der jo ikke nogen grund til, at en mand skulle være mere værd end en kvinde. Så det er lidt mærkeligt, at vi ser de her ret store forskelle allerede der. Og så kan vi jo se igennem hele livet, at udviklingen bliver jo faktisk kun værre, for det er kvinderne, der får børn. Det er kvinderne, der går på barsel, og vi kan se i tallene, at når kvinder går på barsel og begynder at have familieomsorg derhjemme, så koster det både på deres lønudvikling og deres karriere. Hvis vi kigger på den mandlige del af vores medlemskar, så er der ikke noget, der tyder på, at de bliver sat tilbage, når de får børn. Så forskellen, den må jo simpelthen ligge i, at vi har nogle forskellige forventninger til de unge mennesker, afhængigt af deres køn, eller at arbejdsgiverne har nogle forskellige forventninger til de her unge mennesker, og det er der jo ikke noget. Det er der jo ikke noget belæg for.
1: Nej. Nej, og vi har jo haft den her diskussion før. Det er jo ikke, det havde været mere chokerende, måske hvis vi havde stået med de omvendte tal i forhold til den debat, vi har haft tidligere. Men ved I egentlig, om den her lønforskel på 1.200 kroner mindre ved en startløn er mere markant end i andre brancher?
0: Det tror jeg ikke, den er. Det virker som om, at det er over hele vores arbejdsmarked, vi har den her forskel. Vi har jo både det, som vi kigger på her, det er jo forskellen inden for en branche, men hvis vi så kigger på hele arbejdsmarkedet, så kan vi jo også se, at kvinder, de tager nogle andre karrierevalg end mænd. Mm. Så der er både på sådan samfundsmæssigt et problem i forhold til, at vi ikke tager de samme uddannelser. Inden for vores fag, der er der jo faktisk stadigvæk desværre færre kvinder end mænd, der vælger uddannelsen. Der er faktisk noget, der tyder på, at forskellen er mindre for vores medlemmer, end den er for andre, men 1.200 kroners forskel på din startløn, og derfra går det kun den gale vej.
1: Det og før vi kan begynde at snakke om, men det er måske også på grund af noget med barsel eller branche eller jobvalg, det her, det handler simpelthen om, om den samme uddannelse og det første job.
0: Ja.
1: Hvis man nu sidder derude og snart er færdiguddannet og skal til sin første jobsamtale, hvad skal man som kvinde gøre anderledes eller sørge for? Kan man gøre noget for, når man nu ved, at der er den her ulighed at komme den imod?
0: Når nu vi ved, at det første job faktisk har rigtig stor betydning, for det er jo der, du ligesom laver din startafsæt, så det er der, du begynder at udvikle din lønfart, så bliver man nødt til at tage det rigtig alvorligt, at din første jobsamtale, det er en meget vigtig samtale i din karriere. Så alle kvinder skal forberede sig rigtig godt til deres første jobsamtale. Det gør de ved at gå ind på deres fagforenings hjemmeside og finde alle de løndata, de kan finde omkring den branche, de kender, og finde ud af, hvordan ligger lønniveauet. Så kan man ringe til virksomhedens tillidsrepræsentant og få en snak med vedkommende om, hvordan er niveauet her.
1: Mm-hmm.
0: Det er også en rigtig god idé at tale med de venner og veninder, man har, som er kommet i arbejde, eller som er i samme situation, og både tale om det her med, hvad er lønniveauet, hvad kan jeg forvente, men også få nogle erfaringer ind i, hvordan er det at gå til den her samtale, hvordan oplevede du det, hvad har du af gode råd, og der kan man jo også få noget karrierevejledning fra sin fagforening igen.
1: Ja, og har I egentlig, kunne man sige, måske et ansvar for os lige at minde kvinderne om, at de ikke skal have måske helt så lave forventninger til deres startløn, som de måske træder ind i den her første jobsamtale med?
0: Selvfølgelig har vi det, og det gør vi også alt, hvad vi kan for. Men når vi ser en så stor forskel, altså 1.200 kroner fra første job i en branche, hvor der bestemt ikke er nogen grund til andet, så må vi også sige, at der må også ligge et ansvar her på arbejdsgiversiden med at prøve at arbejde med deres egne bias og være en lille smule mere transparente i, hvad er det for nogle krav, de stiller til deres kandidater i deres første job. Der ligger også et ansvar hos arbejdsgiveren her for at være bevidste om, hvordan de tager folk ind på arbejdsmarkedet.
1: Hvad skal der til, tror du, for at det her det ikke bliver en snak, vi skal have igen næste år og næste år og næste år og næste år?
0: Vi skal have nogle arbejdsgivere, som arbejder med, hvad det er for nogle kriterier, de lægger ud, når de ansætter nye medarbejdere, som arbejder med at se på deres kandidater uden at tage højde for køn og andre ting. Det vil sige, at de skal være mere transparente, og de skal prøve at arbejde med de bias, som vi alle sammen går og har.
1: Og som vi måske alle sammen skal arbejde med. Lige også præcis. De kvinder, der skal til en lønsamtale, og jer som fagforening. Ja. Malene Mathisen Hansen, tak for at komme forbi.
0: Selv tak.
1: Forperson for Ansattes Råd hos Ingeniørforeningen. Ida, klokken den er blevet 7:22.
2: Den er også blevet avistid, eller vi har i hvert fald tid til lige at kigge på forsiderne ja. På dagens dagblad. Jeg står her, Pernille, med Berlinske. Og der har de blandt andet, det står her. Københavns Politi har opgivet at finde beviser for droner over lufthavnen. Der var jo altså pressemødet i går med politiet, som fremlagde den her, længe ventede redegørelse eller konklusioner fra deres efterforskning om, om de hændelser, som lammede luftrummet over Danmark tilbage i det tidlige efterår, blandt andet over Københavns Lufthavn. Dengang, der sagde politiet, der var ikke nogen tvivl om, at det var en kapabel aktør, der stod bag det. Men det, de kunne stå og sige på mødet i går, som man måske er bevidst med, men altså, de siger samlet set, er konklusionen for os, at vi ikke kan påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Og altså Rasmus Dahlberg, beredskabsekspert for Roskilde Universitet, som vi også havde med i går faktisk, ja. Han siger, jeg er forvirret på et højere niveau, som Poul Hartling sagde. Og det er jo altså den her saga om dronerne, som fortsætter, og der er jo ikke rigtig nogen svar. Det, som man kan sige, der står tilbage, også når man læser Berlingskes artikel her til morgen, det er jo, at hverken forsvaret eller politiet var klar til at håndtere en sag som den her med droner. Vi skal jo tale mere om droner. Vi får Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach med senere. Han er jo, altså, kan man sige, frustreret over, at man så hurtigt gik ud og pustede til frygten i befolkningen. Og, og med det, vi ved i dag, så synes han jo ikke, at der sådan rigtig er grundlag for at gøre det. Nej. Så, men altså, det er dronehistorien.
1: Dronehistorien. Jeg hiver lige nyhed frem, som faktisk ikke har fundet vej til dagens aviser, fordi den er lige tikket ind her til morgen. Men interessant er det, og hvis man er typen, der læser avis digitalt, så vil man sikkert også støde på den. Det er den nye justitsminister, han hedder jo Nicolai Wammen, det skal man lige vende sig til. Han kommenterer nu på hele den her sag om henlæggelse af sager, som vi jo har belyst her i DR. Det, som også bliver kaldt for VASK. Af sager, der kom krads kritik fra Rigsrevisionen lidt tidligere, og som jo også pålagde en ny justitsminister at få ryddet op i det her. Og det siger han så også nu, at det har han tænkt sig at gøre. Han skal i samråd om det her senere i dag, så det er nok også derfor, udmeldingen kommer. Han tager kritikken uhyre alvorligt. Han kan ikke som ny justitsminister leve med det her billede af politiets arbejde. Han har tænkt sig at leve op til alle de anbefalinger, som Rigsrevisionen er kommet med. Og videre endda, siger han, han vil blandt andet afskaffe brugen af undersøgelsessager i potentielle straffesager. Det er for eksempel, jeg har været fremme i voldtægtssager, hvor at politiet så har oprettet dem som undersøgelsessager, som så gør, jamen så er der færre krav til efterforskningsskridt. Det skal vi lade om på. Han siger også, at han planlægger at indkalde landets politidirektør til et møde.
2: Spændende.
1: Ja, spændende. Og hvis jeg så bare lige kan nå en allersidste historie, kan vi det?
2: Ja. Kom ind.
1: I Jyllandsposten, fordi det er også lidt af en opfølgning på noget af det, som vi snakkede om i går, hvor vi jo var forbi Dansk Folkepartis nyvalgte folketingsmedlem, Allan Felt, som jo havde gjort sig uheldigt bemærket på de sociale medier, ved at han havde postet et billede af en kvindelig ansat med tørklæde i en daginstitution, som stod og kiggede på sin telefon og sagt, skrev ting om hende, som gjorde, at
2: det blev skud, eller hun sendte penge hjem til sin familie og sådan noget.
1: Og vi snakkede jo med Dansk Folkepartis Alex Arensen, som sagde, at det tog de meget alvorligt, men han skulle nok få lov til at beholde sin ordførerskab, og han ville heller ikke blive ekskluderet. Nu mister han så sin ordførerskab alligevel, fordi at Jyllandsposten har kunne konfrontere partiet med andre tidligere opslag, han har lavet på TikTok. Mm. Blandt andet af nogle personer, som sidder på en bænk i en park, en ligger og sover, de har sådan en stor, vogn med noget, der ligner store poser med pant. De ligger også på en legeplads, og så kalder han den for udyr. Mm. Og det har åbenbart været grænsen for Dansk Folkeparti og Alex Arensen. Det er fuldstændig uacceptabelt at omtale mennesker som udyr, så vi kommer til at suspendere hans ordførerskaber og hans adgang til sociale medier også, indtil vi synes, han er klar til at vende tilbage.
2: Men de har simpelthen fundet gamle eller blevet bekendt med ældre opslag, så det er ikke nogen opslag, han har lavet efter han har været i vælten?
1: Ikke som jeg forstår det, men det er nogen, som Jyllandsposten simpelthen har fundet frem og konfronteret Dansk Folkeparti med. Så nu røg de ordførerskaber, så alligevel.
2: Ja.
1: Ja. Og vi når ikke flere aviser.
2: Nej,
1: klokken den er blevet 18 minutter i 7.
2: For første gang er det blevet kortlagt, hvilke jobgrupper, som har størst risiko for at føde for tidligt. Og en for tidlig fødsel, det er, når en fødsel sker, før den gravide går ud af uge 37. Og der er nogen, der skiller sig ud af jobgrupperne.
1: Ja, det er hjemmehjælpere, og det er butiksansatte. Hjemmehjælpere har 35% højere risiko for at føde for tidligt end gruppen med den laveste risiko. Butiksassistenter har 25% højere risiko. Ja. For at føde for tidligt.
2: Og dem, der står bag den her kortlægning, det er blandt andet dig, Karin Søri Hårgaard.
3: Ja, godmorgen.
2: Godmorgen. Seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Altså, når man hører de her tal, så altså, man stusser jo over, hvorfor at de her jobgrupper bonger ud i jeres undersøgelse. Hvad er forklaringen?
3: Altså, det vi har kigget på, det er, om der er forskel i risiko for tidlig fødsel på tværs af jobgrupper. Og vi har ikke kigget på specifikke faktorer. Vi har meget længe været interesseret i at finde ud af, hvor meget arbejdsmiljøet det bidrager til graviditetskomplikationer og fosterskader. Fordi vi ved godt, at der er nogle risikofaktorer i arbejdsmiljøet, men vi ved vist faktisk ikke, om det havde betydning, når vi ser på gravide på befolkningsbasis. Men vores forskning viser, at arbejdsmiljøet har en betydning.
2: Ja, det har en betydning, men hvad er forklaringen, altså når man som hjemmehjælper har 35% højere risiko for at føde for tidligt?
3: Jamen altså, det ved vi faktisk ikke. Resultaterne viser, at det er virkelig vigtigt, at vi forsker i arbejdsmiljø og graviditet, så vi kan sikre virkelig gode forhold for alle gravide, uanset deres job. Men det vil simpelthen kræve, at vi går ind og kigger på de specifikke fag, der har forhøjet risiko, for vi kan finde ud af, hvilke faktorer der er, der bidrager til den forhøjede risiko. Mm. Vi ved det simpelthen ikke nu.
2: Nej, okay, så vi ved det ikke. Men man tænker jo, at et meget aktivt job måske kunne bringe kvinder i risiko for at føde for tidligt, at hvis man sad meget ned og stillesiddende, så var man ikke lige så stor risiko. Men det er bare mig, der står her og trækker det ud.
3: Nej, men det er også rigtigt, at hård fysisk belastning kan have betydning for tidlig fødsel. Men det vi ikke har set på, det er, hvilke specifikke faktorer, der kan have betydning for det, vi ser. Så hvis jeg sagde noget eller andet nu omkring, hvilke faktorer, der kunne bidrage til det, så ville det være ren spekulation.
2: Og det har du ikke lyst til at gøre i rationen. det skal du også fritages for. Kom det bag på dig, at der var så meget, altså større risiko hos blandt andet hjemmehjælpere og butiksassistenter?
3: Altså, jeg havde ikke tænkt på, at der var sådan måske nogle specifikke job, altså hvilke specifikke job, der kunne falde ud. Men jeg blev overrasket, og jeg havde nok troet, at der kunne være nogle forskelle mellem forskellige jobgrupper. Det ville ikke have undret mig, men jeg havde nok ikke troet, at der var nogen, der sådan faldt ud og var, hvad skal man sige, statistisk signifikant forskellige, som vi som forskere siger. Fordi vi har jo regler for, hvordan arbejdsmiljøet skal være for gravid, og hvordan det skal håndteres, når en gravid siger til sin arbejdsgiver, at hun er gravid.
2: Mm. I den anden ende af risikoskalaen, så kan man blandt andet læse, at der ligger lægerne, som jo også er et fysisk krævende job, altså at de ikke har lige så stor risiko for at føde for tidligt. Altså, handler det også om uddannelsesniveau? Handler det om livsstil? Hvilke mennesker, der får det ene job og det andet job?
3: Altså, i vores analyser, der har vi justeret for forhold uden for arbejdsmiljøet, som vi ved, der har betydning for tidlig fødsel. Det er for eksempel sådan noget som BMI og høj BMI og mors rygning. Og vi har også justeret for andre ting. Mors alder, oprindelsesland og hvilken tidsperiode undersøgelserne er lavet i. Så vi burde have trukket, hvad skal man sige, de vigtigste andre risikofaktorer ud af vores resultater. Men det er jo et studie, hvor vi går ud og kigger, altså vi går ud og observerer, hvad der er sket, kigger på vores store danske helbredsregistre, så vi kan jo ikke med 100% sikkerhed sige, at det hænger sådan sammen. Men jeg vil sige, at de forskelle, vi ser, indikerer, at arbejdsmiljøet har en god betydning for det her udfald.
2: Mm. Bare her til sidst, hvad kan vi bruge de her resultater til?
3: Altså, i de kommende år, der skal vi også se på spontan abort og fødselsvægt og svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge og misdannelser. Og om nogle år vil vi have sådan et kort over, hvordan graviditetskomplikationer de fordeler sig på jobs og brancher i Danmark. Og det vil være et fantastisk afsæt for at gå ud og for det første lave noget forebyggelse, men også at forske meget mere i, hvad det er, der gør, at vi har den her ulighed i risiko for tidlig fødsel.
2: Tak for det, Karin.
3: Selv tak.
2: Og god dag.
3: Ja, i lige måde. Karin, hej.
2: Hej med dig. Karin Søri Hårgaard, seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 12 minutter i 7.
1: Vi skal tilbage til den der varme. Vi ser jo ind i en weekend, hvor vi kan ende med at ramme omkring 35 grader i den her hedebølge, som jo altså varslet fra i løbet af i dag, altså frem til søndag. Det bliver selvfølgelig varmt for de fleste af os, kommer til at gå og tørre sveden lidt af panden. Det bliver rigtig varmt for dem, som bor i en relativt ny bolig, som for eksempel Anna Leth Klante her. Hun bor i en nybygget lejlighed i København.
4: Det er bare sygt varmt. Og især sådan, når det kommer til... Altså hen for os er det hen og eftermiddagen, fordi det der, hvor solen står ind i vores lejlighed direkte. Men jeg tænker, for dem, som har det midt på dagen, der må det være virkelig ulideligt. Så når solen kommer der sådan omkring klokken 2, så bliver det meget stegeovnsagtigt.
2: Stegeovnsagtigt, det var nok ikke det, man købte ind på, da man købte Nej. Sin bolig eller lejede sig ind i boliger bygget efter 2020, der svarer mere end hver femte, at de har udfordringer med høje temperaturer. Det viser en undersøgelse, som Realdania og Bolius kom med sidste år.
1: Steffen Petersen, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Professor ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet. Man kan jo undre sig, når man hører det her. Nye, moderne boliger, som så ikke kan klare en varme, som vi jo kun får mere af med tiden. Hvad er det, der er gået galt?
5: Ja, men der er gået mange ting galt. For det første, så designer vi jo bygninger i Danmark, som om, at de ligger ved Holbæk flyvestation. Så man har taget nogle værdatamålinger ude fra Holbæk, og så har man sagt, at de er repræsentative for alle bygningslokationer i Danmark, og bygninger skal så kunne ikke blive overophedet, som om de lå i Holbæk. Og det er jo et problem, når man er inde i København, og man har de her urban heat island effects, som vi hørte om i nyhederne. Så det er et af problemerne.
1: Det skal jeg lige forstå. Man har simpelthen data, som udelukkende baserer sig på en situation, hvor man skulle bygge ved Holbæk flyvestation.
5: Ja, korrekt. Det gennemsnitlige vejr over en 10-årig periode ved Holbæk flyvestation, det er det, vi laver bygninger til i Danmark.
1: Hvorfor?
5: Fordi at man måske tænker, at det er svært for branchen at gøre noget andet. Det forestiller jeg mig, fordi det er ikke fordi, vi ikke kan finde ud af at gøre det. Vi har studerende på Aarhus Universitet, der sagtens kan regne på, hvad der foregår inde i byerne. Men det er simpelthen en del af vores regelsæt og bygningsreglement, fordi man måske finder det for kompliceret.
1: Okay, og der har man så bare helt tilfældigt valgt et sted som Holbæk flyvestation som udgangspunkt for den her byggedata?
5: Ja, det tror jeg. Man har ikke ligesom undersøgt, om det er repræsentativt for dansk klima.
1: Og hvad, når vi så rykker ind til byen, så siger du, så er det noget helt andet, der lige pludselig gør sig gældende. Det er nogle andre temperaturer, noget andet i forhold til vind og ventilation. Hvad er det, der opstår af problemer i de her bygninger, som gør, at det bliver sådan stegeovnsagtigt, som vi hører Anna forklare det?
5: Ja, det er jo ikke særlig rart at høre, og det er jo det, vi især ser omkring nybyggeri. Fordi der har man en tendens til at bruge rigtig meget glas fra gulv til loft og fra ende til anden. Og det er også det, hun siger i interviewet, når solen kommer om i en bestemt position, så bliver det stegeovnsagtigt. Så vi har overforbrugt glas i nyere byggeri og skaber så de her problemer for os selv med, at det simpelthen bliver for varmt, når der kommer sol på.
2: Vi kan også sige godmorgen til en, som bor rigtig varmt, Pernille Klæstrup Hansen. Godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Du bor til leje i et rækkehus fra 2024 i Aalborg Øst med din mand og to børn. Prøv lige at beskrive de sidste dage i jeres rækkehus.
6: Jamen, ligesom Anna, så har vi det også utrolig varmt. Lige nu der er temperaturen kun 24,8. Så det er ikke, fordi det er så slemt lige nu, men det kommer til at blive ulideligt, det er helt sikkert.
2: For hvad der sker i løbet af dagen, hvorfor er det varme bliver i huset?
6: Ja, det ved jeg jo faktisk ikke, fordi vi har alle døre åbne, så der er gennemtræk, og alle vinduer åbne, og så har vi termopatienter, så hele huset er fuldstændig mørklagt, fordi hvis bare der er rullet den mindste smule ned, så bliver det fuldstændig ulideligt. Og selvom at vi har rullet helt ned alle steder, så når den snildt op omkring 28 grader.
2: Okay, men hvad for nogle strategier har I ligesom lagt for to børn og et meget varmt hus? Hvad gør I så for at overleve, skulle jeg til at sige?
6: Jamen, vi har blandt andet købt et badebassin, og så har vi fyldt fryseren op med is og koldt drikkevarer, og så søger vi ud i skyggen i haven, så kan vi ikke gøre så meget andet. Mm.
2: Har I overvejet helt at flytte på grund af det her med varmen?
6: Ja, det har vi ikke. Altså, det er lejebolig, og det har vi ikke mulighed for nu. Og sådan alt, hvad der er ude i det område, hvor vi bor i, og vores børn går i institution, det er mere eller mindre nybyg, så det vil ikke rigtig ændre noget, tænker jeg.
2: Mm. Så den her weekend går du ind i med en smule bekymring?
6: Eller, nej, egentlig ikke. Altså, jo, jeg ved, det bliver rigtig varmt, men vi er jo efterhånden vant til det. Og det er jo året rundt, at der er varmt herinde. Altså, selv en februar, hvor solen den også står ind, der er vi også nødt til at have rullet helt op, for ellers så bliver det også ulideligt herinde.
2: Pernille, jamen, pøj pøj med weekenden.
6: Jo, tak.
2: Tak for at være med her til morgen.
6: Ja, tak.
2: Pernille Klæstrup Hansen, som altså bor i et meget, meget varmt rækkehus, som blev bygget i 2024 i Aalborg Øst.
1: Vi skal tilbage til dig, Steffen Petersen, professor ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign ved Aarhus Universitet. Der fik vi lige endnu et eksempel på for meget glas, og hvad det ligesom gør ved temperaturen inde i huset. Og det er jo selvfølgelig i sig selv ubehageligt for Pernille og Anna og alle de andre, der er i den situation. Men hvad er sådan overordnet, kan man sige, konsekvenserne ved, at vi har bygget så mange boliger på den her måde, som simpelthen bliver så varme?
5: Jamen altså, jeg synes, at Pernilles eksempel her jo er, jamen det er jo ikke særlig rart at høre på, at det kan jo ikke passe, at man ikke kan have en bolig i Danmark, hvor man ikke kan opholde sig i den og føle sig komfortabel og beskyttet. Og det ærgerlige er, det er, at vi ved udmærket godt, hvad der skal til, men det regelsæt, vi har i Danmark, det fordrer ikke ligesom de løsninger, som skal til, så vi undgår det her problem. Og de overordnede konsekvenser, det bliver jo, som vi hører her, og som vi også spørger lidt ind til, hvad gør I for at overleve? Ikke? Altså, det er nogen, der simpelthen føler, at det her, det er, jeg bliver nødt til at sove ude på badeværelsesgulvet, fordi det er det eneste sted, der er lidt køligt, og jeg kan simpelthen ikke forkøle min bygning ned, fordi solen den brager ind i hele tiden. Og i sidste konsekvens, så er det jo med dødeligt udfald, når vi kigger på vores sårbare borgere over 65, der er en større overdødelighed i boligerne, når vi har sådan nogle hedebølger, som vi er på vej ind i nu.
1: Mm. Og vi har været her før. Du var også med hos os for 3 år siden faktisk til også at tale om de her varme nybyggerier. Dengang der var der også en politisk debat om det. SF's daværende boligordfører Sigurd Agersnap, han gik boligministeren, det var så Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil, på klingen og spurgte, hvorfor vi ikke bygger efter klimafremskrivninger, ligesom vi gør, når det kommer til for eksempel kystsikring eller generelle planer for at reducere CO2-udledningerne. Og så svarede boligminister dengang Pernille Rosenkrantz-Theil her.
7: Nøjagtigheden af klimafremskrivningerne er behæftet med så stor usikkerhed, at de ikke kan anvendes som grundlag for at ændre lovgivning om dimensionering af bygningstekniske installationer, f.eks. ventilationsanlæg. Det er altså ikke et udtryk for en stillingtagen til, hvilket klimascenarie tror man på. Det bunder derimod i vurderingen af, at risikoen for fejldimensionering af installationerne i forhold til klimaet i fremtiden er så stor, at det ikke giver mening at lovgive. Vi risikerer simpelthen at bruge for mange byggematerialer på en uhensigtsmæssig måde til skade for klimaet, fordi usikkerheden på den måde er beregnet på at for stor.
1: Ja, hun siger jo egentlig, at usikkerheden simpelthen er for stor til, at man kan beregne efter det, når man skal lave bygninger. Giver det egentlig ikke måske meget god mening, også fortsat, hvor tingene jo udvikler sig nogle gange på nogle uforudsigelige måder?
5: Ja, og det kunne man måske godt argumentere for, men jeg mener, hun tager meget fejl. Altså, hvor stor er konsekvensen i forhold til den her usikkerhed? Vi hører jo konsekvensen lige nu. Det handler jo ikke om klimaforandringer. Problemet er der lige nu. Mm-hmm. Så vi behøver ikke engang at kigge på klimaforandringerne. Vi kan bare tage vejret lige nu. Og det synes jeg er problematisk, når ministeren går ind og siger, at det handler om, at det er for usikkert, det kommer til at koste penge. Jamen, hvad er konsekvensen? Den står vi med lige nu, og det kan jeg ikke forstå, at man ikke bare går ind og laver nogle regelsæt, hvor vi kan tage hånd omkring det her. For det handler nemlig ikke om større ventilationsanlæg, som hun også siger. Det handler om den måde, vi udformer vores bygninger på med skyggeforhold og naturlig ventilation. Det handler om bygningsdesign, det handler ikke om installationer, fordi vi skal ikke hen og begynde at have kølemaskiner i vores bygninger. Vi kan i et dansk klima godt designe os ud af problemerne, hvis vi får lov af vores politikere og vores regelsæt.
1: Steffen Petersen, vil man se, om de lytter nu. Tak for at være med.
5: Det var en fornøjelse. Tak.
1: Professor ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet.
2: Vi har siddet her til morgen og fulgt med i flere VM-kampe, mens vi har forberedt os på at skulle snakke om alt muligt vigtigt. Men man bliver jo grebet af de her VM-kampe, og alle knep gælder. Sådan kan det også være i fodbold. Flere har undrede sig, mig selv inklusiv, altså vi stadig vi snakker om VM, fodboldspilleren Harry Kane, Englands alletiders topscorer, han kunne simpelthen ikke ramme målet, da England spillede mod Ghana tidligere på ugen. Kampen den endte 0-0, og der var flere gange, hvor Harry Kane havde decideret store sådan afbrænder, blandt andet det her.
8: Og her kommer Rashford, Harry Kane, Rodgers, Reece James, indlæg ind mod Riley, øj, kæmpemæssig chance.
2: Ja, det var næsten som en forbandelse, der hvilede over ham.
1: Ja, det var næsten som en forbandelse.
2: Ja, og det er der måske en god grund til.
1: Kom med den.
2: Ja, men altså Ghanas mest kendte heksedoktor, Nana Kwaku Bonson, som han hedder, som, altså hvis man oversatte hans navn, ville være sådan noget onsdagens djævel.
1: Onsdagens djævel, yes.
2: Han lovede i hvert fald inden kampen, han ville neutralisere Harry Kane. Og nu hævder han så, altså onsdagens djævel, at han nu har ophævet forbandelsen. Det har han faktisk lagt en video på YouTube, hvor han fortæller om det.
9: When you talk about spiritual wealth, I'm the most powerful spiritualist in the world. You know what goes on? You see Harry Kane? I tie him. Now I'm going to release
2: him. Jeg viser, hvordan han binder en dukke op og sådan noget. Det ser meget heksedoktor-agtigt ud. Men okay. Altså, vi kan jo sige tillykke til Harry Kane. Nu kan han gå ud og spille videre mod alle de andre hold i VM-turneringen. Men altså.
1: Og hvad kunne han gøre? Den perfekte undskyldning, ikke? Altså, han var for hekset.
2: Han var for hekset. Nå, nu er klokken ved at blive 7. Vi skal altså til en radiovis og meget mere P1 Morgen på den anden side.
10: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
11: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
10: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
11: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
10: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
11: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere af i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever af.
10: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
12: Flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
10: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder vi viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Soryk.
12: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
10: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Uge, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
13: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
14: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2.G.
15: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1.G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
10: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhær, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
16: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
10: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.

0: Politiet de kan ikke påvise, at det var droner, der lammede luftrummet over Danmark i det tidlige efterår sidste år. De kan heller ikke helt afvise det. Sådan lød meldingen i går, da politiet fremlagde konklusionerne på deres efterforskning.
1: Der er også enkelte vidner, som stadigvæk har den oplevelse, at de har set droner, og hvor vores datagrundlag ikke kan afkræfte, at det har været tilfældet.
2: Ja, dermed så står vi jo altså stadig uden sådan meget konkrete svar på, hvad det egentlig helt præcis så var, der fløj ind over blandt andet Københavns Lufthavn, og ikke mindst, hvem der så står bag. Og det har fået flere på Christiansborg til at kritisere regeringen for at, ja, dengang at puste til befolkningens frygt for alt for tyndt et grundlag, og vi skal tale med en af kritikerne lidt senere i løbet af den her morgen.
0: Ja, du har tændt for P1 Morgen. Det er fredag den 26. juni. Skolerne går på ferie i dag. Solen den skinner, og det bliver bare rigtig, rigtig varmt. Måske betyder det også, at flere af os lægger telefonen fra os og hopper en tur i vandet, og det er måske for det bedste, for så bruger vi mindre tid på de der sociale medier.
2: Ja, det kunne man i hvert fald ønske sig, når man kigger på en ny undersøgelse fra Digital Ansvar, som viser, at den her ambition, som Meta har sat op om at ville moderere mindre, ja, den har de sådan set på lange stræk eksekveret på. Instagram modererer markant mindre end tidligere, og det betyder altså også noget i forhold til, hvor meget skadeligt og ulovligt indhold, som får lov til at florere derude, uden at blive fjernet. Det spørgsmål, som vi kommer til at stille den næste time, er, hvad betyder det for den offentlige samtale på de sociale medier? Hvad kan politikerne gøre, hvis tech-giganterne de på den her måde bare ændrer spillereglerne? Det skal vi tale med digitaliseringsminister Christina Egelund om.
0: Ja, vi skal også lige omkring det her top 100, altså at Danmarks Radio har spurgt danskerne, hvilke 100 sange de synes er de bedste. Albert Winding toppede listen. Det gjorde ham her også.
3: Piano man, kan du høre mig? Hvordan

0: mand.
1: Hvordan står det til i de dødes land? Der var helt enormt meget død på listen. Det synes i hvert fald Weekendavisens journalist og kronikør Søren K. Villemose. Og han undres. Vi taler med ham om, hvorfor han tror, at hele den her top 100, at temaet død fylder så meget.
2: Ja.
1: I studiet her til morgen, der er det Pernille Rodbæk og Thomas Tjernsen.
2: Ja, vi starter med en lille opfølgning på en historie, vi har været omkring den her uge. Det handler om reklamevideoer fra sundhedsklinikker og den omstridte slankelæge Jesper Nygaard, som nu har reageret på den kritik, som er regnet ned over hans online klinik Fit for Livet. Han har nemlig fjernet i alt 9 reklamevideoer, som ifølge eksperter var ulovlig markedsføring af sundhedsydelser.
1: Ja, videoerne de promoverede medicinske vægttabsforløb og lå på Fit for Livets Instagram-profil for så sent som et døgn siden, hvilket fik eksperter til at fastslå, at Jesper Nygaard igen brød loven, hvilket han ifølge eksperterne også gjorde tilbage i november.
3: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere.
4: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der. Og de ved jo også, at det strider med de regler, der gælder.
1: Ja, sådan lød det fra først Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, og derefter Ken Christensen, lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Ja, tidligere på ugen, der lød det ellers sådan her fra Jesper Nygaard, som forsvarede brugen af videoerne.
5: Jeg har altså ikke hørt noget fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så jeg går ud fra, at disse videoer faktisk er i orden. Som sagt, så er det jo eksperterne, der vurderer, men det er myndighederne, der afgør. Mm.
2: Ja, men altså her, hvor det er blevet fredag morgen, der er 9 af de kritiserede videoer alligevel blevet fjernet som konsekvens af den kritik, som vi har bragt her på P1. Vores marketingsansvarlige har taget et second look på de her links, du havde fremsendt, skriver Jesper Nygaard i en mail til os her på P1 Morgen. Og Nygaard oplyser, at 9 konkrete videoer er sat på pause og dermed ikke kan ses på Instagram længere, og han nu forsøger at komme i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.
1: Ja, og det er jo, fordi man ikke må reklamere sundhedsydelser i videoformat. Fjernelsen af de her videoer kommer stort set samtidig med, at sundhedsminister Ida Auken i går sidst på dagen udtalte i en skriftlig kommentar, at det er bekymrende, at private sundhedsklinikker i vid udstrækning blæser på markedsføringsreglerne. Jesper Nygaard, han vil ikke stille op til interview om, hvorfor han fjerner nogle af videoerne nu, mens han lader andre videoer forblive offentligt tilgængelige. Hans vægttabsklinik Fit for Livet er over 35.000 personer blevet igangsat med medicinske vægttab de seneste år, og Fit for Livet er dermed en af landets allerstørste udbydere på området.
2: Vi skal tilbage til den der varme heden. Den rammer os for alvor i dag. Det bliver endnu vildere i morgen og hen over weekenden. Og ja, måske hvis man er, især hvis man er i København, som vi jo er lige nu.
1: Ja, og de store danske byer, fordi det der er, det er, at varmen ikke nødvendigvis slipper, når solen den går ned, fordi byernes asfalt, deres tage, mursten kan holde på solens energi i løbet af dagen og afgive den langsomt igen om natten. Forskere fra National Center for Klimaforskning ved Dansk Meteorologisk Institut har nemlig for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i København, Aarhus, Aalborg og Odense, baseret på lufttemperaturen.
2: Ja, resultatet er altså, at temperaturen i byen den er mærkbart højere end områderne uden for byen i København, og forskellen på varmenet er for eksempel cirka 2 grader.
1: Maria Andersen, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Du er klimakorrespondent i DR og står et sted, hvor der er dejligt fuglefløjt i baggrunden. Det er dejligt at høre.
6: Jeg er gået ud i træernes skygge, ja.
1: Ja, præcis. 2 gader fra eller til, altså når vi taler om varme i byerne, betyder det virkelig så meget?
6: Det lyder jo ikke af særlig meget, når man snakker om et par grader, og det er det jo heller ikke, hvis vi er nede omkring temperatur på en 13-14 grader, men når vi kommer herop, hvor vi jo altså står til at være de næste par dage, så betyder det en stor forskel, 2 grader, så betyder det meget. Og det er måske også vigtigt at huske på, at der både er tale om varmeøer i form af byer i forhold til resten af landet, men så er der altså også varmeøer, som I snakker om derhjemme, inden for byerne. Og det betyder altså, hvis man lægger det sammen, jamen, så kan der godt være en 3-4 graders forskel mellem et rigtig varmt sted inde i en by, og så hvis du kommer ud på landet.
1: Mm. Jeg tror, jeg fik sagt 2 grader fra eller til. Jeg var sådan et billede af byer. Jeg mener selvfølgelig 2 grader fra eller til. Det var godt, du hørte det sådan, Maria. Altså, det er jo stadig, kan man sige, relativt få dage om året, hvor vi oplever den her meget, meget høje varme i Danmark. Men hvorfor er det altså alligevel sådan interessant at sådan dykke dybere ned i?
6: Selvom man kan sige, at hedebølger og ekstrem varme ikke er den konsekvens, altså klimarelateret konsekvens, vi oplever mest af i Danmark, så er vi også ramt af at få flere dage med det, man kalder ekstrem varme. Sidste år var DMI ude at sige, at vi kan forvente en fordobling af antallet af dage med hedebølge frem mod år 2100, og et af de her hurtige studier, der kom sidste år i forbindelse med den hedebølge, der var over den iberiske halvø der, jamen der havde forskere kigget på, hvor mange flere dage med ekstrem varme har vi fået som en konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning. Og det studie viste, at halvdelen af jordens befolkning, altså 4 milliarder mennesker, havde fået, hvad der svarer til en måned mere med ekstrem varme sammenlignet med en verden uden den menneskeskabte globale opvarmning. Og varme, det er, jeg tror, jeg har sagt det flere gange også her i P1 Morgen, det er altså den konsekvens af klimaforandringerne, som koster allerflest menneskeliv. Billederne er voldsomt, når det kommer til skovbrænde og oversvømmelser, men varme, det dræber virkelig mange mennesker. Under den seneste store hedebølge over Europa i 2022, jamen der døde der altså 60.000 mennesker af varme. Så det er høje tal, og det er derfor, det er vigtigt også at vide, når myndigheder skal sætte ind, hvor er det varmest i byerne, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi indrette vores byer anderledes, så det bliver tåleligt for mennesker i fremtiden også at bo der.
1: Ja, og netop det her med at indrette byerne for at beskytte borgerne, altså du gik på 2 gader her forleden dag, hvor du kunne mærke en tydelig forskel i forhold til, hvad man havde indrettet de her gader. Hvad var ligesom det, der gjorde udslaget?
6: Jamen først, der startede vi sådan, hvad man kan kalde en helt almindelig københavnergade. Det var fliser, det var asfalt, det var parkerede biler. I Danmark er bilerne jo meget mørke, de bliver ekstra varme, og så var de her røde mursten. Ja, og det er jo ikke raketvidenskab, hvis man lægger hånden på dem, så kan man mærke, hvor varmt det er. Så drejede vi ned rundt om hjørnet, og der havde man lavet en gade, hvor man havde plantet rigtig mange træer, egentlig oprindeligt for at kunne håndtere den øgede mængde vand, men det har så også den effekt, at det skaber ikke bare skygge for mennesker, men træer er jo også en slags, hvad kan man sige, naturlig aircondition. Den optager en masse vand, og det fordamper i varmen, og derfor så er det dejligt svalt. Også når jeg går lige nu herude, og selvom solen er stået op og går under de store træer i min have, jamen så kan jeg mærke, at det er meget rarere at være i, end hvis jeg står selvfølgelig direkte i solen. Og det er jo egentlig simpelt, men det bliver bare så tydeligt, når vi har de her dage med meget høje temperaturer.
1: Hvad er dit indtryk, når du taler med eksperter og folk, der har med det her, arbejder med det her? Altså, hvor stort fokus er der på at for eksempel få flere træer ind i byerne?
6: Det er noget, flere byer begynder at arbejde med. Kolding er et af de steder, der er rigtig langt fremme. Men også i København er det noget, man har talt med. Jeg var inde lige at søge på, hvornår har man egentlig haft det heroppe at vende. Der kunne jeg se, at tilbage i 24 i Københavns Kommune, der var der faktisk et forslag fremme om en indsats mod varmeøer. Men det var ikke, man kunne ikke blive enige til budgetforhandlingerne, så derfor var det glædet ned. Men jeg ved, at forskerne bag det her studie også har været inde og præsentere de her varmeøer i Københavns Kommune, og man synes, det var meget interessant. Og det er igen fordi, at vores sundhed er noget af det, der bliver allermest påvirket, når vi har de her varmegrader. Og når vi er så højt oppe, jamen, så betyder det noget, om der er et par graders forskel.
1: Tak for at være med, Maria.
6: Velbekomme.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR.
2: Jeg sidder lige og kigger. Vi har sådan en liveblog inde på DR.dk, hvor man følger hedebølgen rundt omkring i Europa. Når vi snakker om det her med storbyerne, der især bliver varme, så kan man også godt se, at det er jo noget, som ja, man forsøger sådan at imødekomme på forskellige vis rundt omkring i byerne. Der er jo indført alkoholforbud i Paris fra i dag til i morgen middag, og borgmesteren er også ude at sige, at vi bliver måske nødt til sådan fremadrettet at ændre lidt livsstil, lægger lidt op til, måske skulle vi leve lidt mere, som de gør i Spanien, møde tidligere på arbejde, tage sådan en lang siesta, en lang middagspause, genoptage arbejdet og få senere fri. Londons borgmester er også ude at kommentere på, at det er en aktuel fare, vi bliver nødt til at forholde os til. Og så er der, Rom. Fordi man har set billeder af, du ved, folk, der bader i de her sådan lidt vandfald foran Eiffeltårnet og sådan noget i Paris. Der er jo mange, der siger, jamen altså, hvis man kan køle sig ned, så skal man gøre det. Men ikke i Roms Trevi Fontæne.
0: Nej.
2: Skulle man finde på at køle sig ned ved at tage en dukker der, så vanker der altså en bøde. Det er der nogen, der har måttet sande to, har fået en bøde af politiet. De skulle betale lige omkring 4.000 danske kroner for at have en svømmetur i Trevi-fontænen i Rom. Så det skal man ikke gøre. Hvis man er herhjemme i øvrigt og skal på Tinder-festival i weekenden.
0: Tinderbox.
2: Tinderbox, det er det, det hedder.
0: Tinderfestival, det er noget lidt andet.
2: Måske en god kombi, forestiller jeg mig. Det kunne være, at det går op i en højde. Det er en anden historie.
0: Yes.
2: Fyns Politi guider til, hvordan gør man det med et lille opslag. H2O er måske ikke lige så museerne og farverig som en breezer, og heller ikke så humlet og gylden som en fadøl, men det er hydrerende som intet andet. Ja.
0: Det var som en reklame for vand.
2: Det var en reklame for vand, direkte leveret af Fyns Politi. Klokken blev 17 minutter over 7.
0: Ja, sådan her lød det natten til i går i Venezuela, hvor to meget kraftige jordskælv kort efter hinanden ramte landet værst omkring hovedstaden Caracas. Indtil videre så lyder tallet, at mindst 235 har mistet livet, og 38.000 mennesker fortsat er savnet.
2: Ja, men det er jo altså meget foreløbige tal, og forventningen er jo stadig, at de her tal desværre vil stige kraftigt de kommende dage. Lige nu så kæmper redningsarbejdet, man kæmper mod tiden for at få mennesker... få dem fri fra de murbrokker, som de kan være fanget under i sammenstyrkede bygninger, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
7: Hundredvis af mennesker menes at være fanget i de her murbrokker. Redningsarbejdet fortsætter i døgndrift, men det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
0: Ja, billeder af sammenstyrtede bygninger i de hårdest ramte områder af Venezuela har vist, hvordan etageejendommen faldt sammen i det, som også bliver beskrevet som pandekagekollaps. Det er CNN, der skriver det. Når det sker, bliver de enkelte etager bare mast sammen ovenpå hinanden. Det forklarer Nesadi Kabas, der er professor og civilingeniør ved Universitetet i Florida, også til CNN.
2: Ja, og de her såkaldte pandekagekollaps, de efterlader også færre luftlommer og rum, hvor man vil kunne finde overlevende i ruinerne, og gør det også ekstra farligt for redningsmandskabet, som skal forsøge at finde overlevende, forklarer professoren altså her.
0: Ja, en lang række lande har sendt hjælp afsted til Venezuela, som i forvejen ikke er et land, der er godt rustet til at håndtere den her situation. USA, Frankrig, Holland, Tyskland og Mexico har sendt hjælp på billeder og videoer fra Caracas. Det er jo voldsomme billeder, som kommer ud. Kæmpestore bygninger er simpelthen jævnet med jorden. Det sidste af de to jordskælv, som ramte, målte 7,5 og er ifølge USA's Geologiske Institut det kraftigste jordskælv siden år 1900.
2: Ja. Begge jordskælv skulle være sket jo altså forholdsvis tæt på jordoverfladen, og det er også det, der er med til at gøre de her skader langt værre, og at dødstallet så kan indtil videre virke relativt begrænset, når man ser på ødelæggernes omfang. Ja, i forhold til det, der vi vurderer vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at det er ikke fordi, man skal tænke, at nu der er sket et mirakel her, men nærmere man jo selvfølgelig ikke har det fulde overblik endnu. Og vi kan også lige høre fra vores finske kolleger, Yles, Latinamerika-korrespondent, som er i Caracas, og hvordan hun beskriver de scener, der udspiller sig lige nu.
0: Ja, situationen er kaotisk, og folk ude på gaden, hun forklarer her, at hun selv er bange for de her voldsomme efterskæld, der har været, og hun har fået 2 timer søvn, og er nervøs for at gå tilbage til sin lejlighed. Hun fortæller, at der er redningsfolk over alt, og at hun med al sandsynlighed kommer til at være fanget i byen i et godt stykke tid.
2: Ja, det er jo altså nat i Venezuela lige nu, og vi hører også fra vores korrespondent, at der er mange, der simpelthen sover ude på gaden og ikke tør vende hjem, sådan som det er lige nu. Igen her til morgen selvfølgelig en situation, som vi følger og holder øje med her på klokken er blevet 21 minutter over 7.
0: Vi spoler tiden tilbage til januar sidste år, hvor Mark Zuckerberg, Metas leder, øverste chef, sagde sådan her.
8: So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created.
2: Ja, Meta vil skrue ned for faktatjekker og moderation på Facebook og Instagram for at beskytte ytringsfriheden og for at undgå, at uskyldige brugere fik fjernet deres opslag. Og således sagt, så gjort. Det ser ud til, at han i stor stil er lykkedes med det, Mark Zuckerberg. Det viser i hvert fald en ny undersøgelse fra Digitalt Ansvar. Ask Hesby Holm, godmorgen.
9: Godmorgen.
2: Der er du direktør. I står bag den her undersøgelse. Hvad, hvis du sådan skal prøve at sætte en overskrift på, er sådan helt overordnet det vigtigste, jeres undersøgelse viser om Metas udvikling i forhold til at moderere?
9: Jamen det vigtigste er, som I også fortæller, at Meta har reduceret deres moderation, altså det med at fjerne og begrænse indhold. Og det er altså ret voldsomt. Man kan se på Instagram, der er det hele 70%, de er gået ned. Og problemet er, at vi er i en tid, hvor vi dokumenterer år efter år, at der er rigtig meget indhold, som ikke skal være der. Altså alt muligt selvskade, vold, mishandling af dyr osv., som blandt andet børn og unge støder på. Og den anden udfordring er, at der er rigtig mange, som ikke har lyst til at deltage i den offentlige debat. Det har vi diskuteret 10 år, dokumenteret 10 år. Der er ca. 50%, som ikke ønsker at være med på grund af hadet i den offentlige debat. Så det er klart, at hvis man skruer ned for moderationen, så står man med de to udfordringer tilbage.
2: Og det kan I simpelthen se, at det flyder mere med, hvad kan man sige, skadeligt, farligt indhold på de sociale medier?
9: Det er svært at vurdere, hvor meget der er kommet, og hvor meget der er taget ned sådan overordnet. Det vi kan se, det er, det er jo så en reduktion i, hvor meget man begrænser. Og samtidig så har vi i de her år jo oplevet en eksplosion i for eksempel sådan noget som AI-genereret overgrebsmaterialer, AI-genereret had osv. Og for eksempel sådan noget som altså højreradikalt og rekrutteringsforsøg osv. Det ser ud til, at det kommer lettere igennem, altså grundlæggende god gammel. Racisme fylder simpelthen mere på Instagram i dag.
2: Ja, og det er jo en undersøgelse, som du også har været ude og fortælle og forklare om i Politikken, og også virkelig hejste røde flag i forbindelse med, når vi sådan taler om den demokratiske samtale, hvis vi ligesom skal hive det op på de navler her. Hvad er det sådan overordnet, jeres bekymring går på?
9: Jamen, bekymringen er, at vi går et skridt tilbage. Da vi fik sociale medier, der lovede de, at de ligesom kunne demokratisere den offentlige samtale. Alle kunne få en mikrofon. Og det var jo sådan set meget godt. Men så vi nogle udfordringer, altså helt groteske udfordringer, som for eksempel Myanmar, hvor det ikke var demokrati, men decideret et styre, der brugte det til og etnisk udrensning osv. Så vi fandt jo ud af, at det her med at bare lade samtalen stå fri, uden der var nogen, der greb ind, det kunne være et problem. Og så har vi jo sådan set kritiseret i 20 år og har fået de sociale medier til at moderere noget bedre. Og problemet er, at hvis vi måler der i Danmark, der har vi gjort det 10 år, at så er der 50%, der ikke har lyst til at være med i den offentlige samtale. Og det er mange. Det vil sige, at det bliver en samtale for dem, der råber højst, og så mister vi simpelthen en masse stemmer i den offentlige debat, som ikke har lyst til at være med. Og det gør os blinde over for problemer, fordi hvis vi orienterer os mod, som vi efterhånden gør ret meget, mod den samtale med os på sociale medier, så har den en masse blinde vinkler, for der er en masse grupper, der ikke har lyst til at deltage.
2: Meta siger jo selv, at de har skruet ned for den her moderation for blandt andet at undgå fejl, altså at lovligt indhold og uskyldige brugere, de skulle blive fjernet. Er der hold i den forklaring, når I kigger på tallene?
9: Altså, de er gået fra, kan man sige, i tallene her, fra sådan 86.000 indgreb, moderationsindgreb om dagen til 22.000. Og man kan sige, der kan godt ligge nogle fejl der, men det er jo et meget, meget drastisk fald, så det kan ikke være fejl det hele. Det er jo også et politisk signal, man sender her meget tydeligt, efter Trump er kommet til, at nu må man tillade noget mere. Så man kan 100%, hvis man investerer noget mere, reducere i fejlene, kan man sige, være bedre til at håndhæve sin retningslinje og lægge en balance. Men det, vi har set samtidig med, det er jo, at man har faktisk bare fyret moderatorer. Så det er jo ikke, fordi man har investeret mere i menneskelige moderatorer, der kan gå ind og faktisk vurdere, hvornår noget er på vippen, og hvornår noget skulle tages væk. Altså håndhæve de retningslinjer, man har bedre. Men for mig at se, så virker det, som om det er en kærkommen fyringsrunde, og det har man også set på de andre sociale medier. Mm.
2: Og I er bekymrede, når I ser på den her tendens?
10: Ja, jeg synes, det går den helt, helt skidte vej, og det er paradoksalt, når man ser retssager i USA, hvor de bliver anklaget for lige præcis at være for dårligt til at rydde op, og EU-kommissionen er også efter dem, fordi vi har fået noget lovgivning, der siger, at de sådan set skal være bedre til at beskytte børn, beskytte mod vold mod kvinder, beskytte i forhold til ulovligt indhold osv. Så synes vi, det ser ret skidt ud, at man så faktisk reducerer med for eksempel 70% på en af de mest populære platforme overhovedet, hvis det ikke er den mest populære.
2: Instagram. Ask Hesby Holm, tak for det.
10: Selv tak.
2: Direktør i det, der hedder Digital Ansvar, som står bag den her undersøgelse. Vi skal tale videre med flere om den her undersøgelse senere på morgen, blandt andet med forskning, uddannelse og digitaliseringsminister. Så vil vi selvfølgelig også utrolig gerne tale med Meta. De er ikke vendt tilbage på vores invitation til et interview, men de har sendt et skriftligt svar til Politikken.
0: Ja, de skriver, vi tager sikkerhed alvorligt og fortsætter med hvert år at investere milliarder af dollars i mennesker og teknologi for at holde vores platform sikre. Der er intet incitament for os til at gøre andet end at finde og fjerne skadeligt indhold fra vores platform. Folk ønsker ikke at se på det, vores annoncører ønsker ikke deres annoncer ved siden af det, og vi ønsker heller ikke at se det, siger en talsperson.
2: Og så er der ikke så lang tid, til vi skal have et nyhedsoverblik. Inden vi når dertil, så kan vi måske lige nå forbi en historie, vi fik nævnt lidt tidligere.
0: Ja, morgens historie her er, at Nicolai Wammen nu er ude og sige,

0: dag, som jo altså nu siger, at jeg kommer til at gøre alt, hvad Rigsrevisionen har bedt mig om at gøre, og mere til endda. Om det er så nok til, at det der samråd, det er overstået i løbet af 10 minutter, det skal vi blive klogere på. Inden vi når så langt, så skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken den nærmer sig nemlig 7:30, og Michael Olesen er kommet i studiet.
1: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og er skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umulig for 50 år siden. Og synderen er menneskeskabte klimaforandringer, det viser et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og forskerne er ret sikre i deres konklusion, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
1: Når tusindvis af unge i de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
3: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
4: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2G.
5: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grok her, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Ifølge Nordea bruger en student typisk over 10.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj og fester. Eftersøgning og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter 2 kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. Myndighederne mangler dog stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, fortæller international korrespondent Stephanie Søryk.
6: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset.
1: Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Varmest bliver det i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol.
0: Danmark vil sende et stabsofficerbidrag, en dronekapacitet og et tolkeelement bestående af i alt 10 personer til Hormuzstrædet. Det sker som led i en europæisk militær mission i området. Og formålet med det her danske bidrag, det er jo naturligvis at sikre fri sejlads og styrke sikkerheden i området. Det står der i hvert fald i det beslutningsforslag, som et flertal i Folketinget stemte igennem i går.
7: Ja, og som det nok ikke er gået nogens næse forbi, så blev Hormuzstrædet lukket tilbage i februar på grund af krigen mellem Iran og USA, og det har været lukket lige siden, indtil nu, hvor USA og Iran er blevet enige om en slags rammeaftale for en fredsproces. Det er kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Borgernes Parti, samt løsgængerne Cecilie Liv Hansen og Nadia Natalia Isaksen, som stemte imod det her forslag.
0: Jens Krogsgaard Møller, godmorgen.
8: Godmorgen, Fri.
0: Militæranalytiker ved Center for Maritime Operationer hos Forsvarsakademiet. Vi sender sådan i alt 10 personer afsted. Er det et markant bidrag, eller hvor er vi henne på skalaen?
8: Jamen, det er et bidrag, hvor vi kan komme med ned og hjælpe operationen i et omfang. Og vi kan have fingeren på pulsen, om man kan sige. Det er jo ikke et bidrag, hvor vi går ned og løser en af opgaverne selvstændigt, men vi kan bidrage. Og nu har vi sagt, at vi støtter op omkring det europæiske initiativ, og så er det i hvert fald en måde at gøre det på her.
0: Med de her 10 personer. Hvad bliver helt konkret deres opgave?
8: Det er svært at sige nu. Jeg ved ikke, hvilke opgaver, der er puttet ind på specifikt, men vi ved jo overordnet, hvad det er for nogle emner. Det er de her 4 emner med droner, cyber, tolke og stabsbidrag. Og man kan sige, at et stabsbidrag, jamen der er vi med nede i planlægningsprocessen formentlig. Og man kan simpelthen skulle noget at sige i operationen, og vi ved, hvad der foregår, så vi skal ikke sidde og vente på at få at vide, hvad de har gjort. Mm. Vi er faktisk med i beslutningsprocessen, og det har rigtig meget at skulle sige.
0: Ja, og det er jo stadig også noget uvist, hvordan hele den her europæisk ledede koalition vil komme til at se ud, og hvornår landene skal sende deres bidrag afsted. Nu har Folketinget så tilkendegivet, at man er klar til at være med. Hvordan ser du sådan risikoen, kunne man sige, for at de her danske udsendte ender i direkte kamp, for eksempel med iranske styrker til vands?
8: Jeg ser det som ret lavt. Nu er det jo ikke

0: fodfolk eller noget, vi sender ned. Og dronebidrag, det vil typisk blive opereret længere væk fra. Det samme med tolke. Tolke kan jo både støtte i en stabsfunktion og en cyberfunktion, og eventuelt også drone, hvis dronen skal helt ind og interagere med de lokale dernede. Det kan være, at man skal overdrage et eller andet beskeder, eller tolke det, man ser billedet, til man læser, hvad der skrevet på siden af skibet, ja. Hvis man er så tæt med en drone. Ikke? Ja. Så det er nogen, der opererer væk fra frontlinjen, kan man sige.
1: Ja. Og hvad
0: jeg
1: er
0: tænker
1: det...
0: ikke, der er så stor risiko.
1: Nej. Så hvad er det, vi kan få ud af at være med i den her europæiske operation i Hormuzstrædet?
0: Jamen bestemt det, at vi er med. Vi kan have fingeren med på pulsen. Vi har sgu noget... Det er svært at komme og brokse bagefter, hvis man ikke har været med, ikke? Og
1: bedre
0: bidrage. Så det synes jeg, det er en rigtig god mulighed for det her.
1: Jens Krogsgaard...
0: Det er noget, der hjælper, nemlig.
1: Ja. Jens Krogsgaard Møller, tak for det.
0: Velkommen.
1: Militæranalytiker i Center for Maritime Operationer hos Forsvarsakademiet.
2: Der er jo mange af os, der sover med åbne vinduer i øjeblikket, og man skal bare være glad for, at man ikke bor i Canberra, altså Australiens hovedstad, fordi de har fået en ny rekord, en rigtig irriterende en af slagsen.
1: Ja.
2: Som jeg kan...
3: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
2: Ja, altså det vi hører her, det er Joseph McGrail, og han er til daglig airconditioner-rengører i den australske hovedstad. Men han har også lige fået Guinness World Record, og det har han gjort. Han er 58 år gammel. Han har simpelthen slået rekorden for at være det højst, altså det menneske, der kan tale højst, råbe højst i verden.
1: Okay, altså det var det, vi lige hørte der.
2: Det var lige det, vi hørte der. Altså det var måske, her var det nok bare for journalisternes skyld, men han har simpelthen slået rekorden, en rekord, der var gammel, altså det var fra 1994, og den har han slået. Han kan simpelthen råbe så højt, at det er 122,4 decibel. Og hvad siger det så dig? Mm-hmm. Det siger der ikke noget.
1: Ikke noget.
2: Nej, men det, der snakker vi altså, vi er på højde med en motorsav, et jetfly, der letter, eller en ambulancesirene, der er meget, meget tæt på.
1: Altså sammen? Nej. Altså jeg tænker bare, en motorsav og et jetfly, at motorsaven ikke...
2: Jeg tror, hvis du står tæt på det. Okay. Altså det handler om noget med decibel. Du skal ikke komme her og ødelægge en god historie, vel? med din...
1: Højt var det i hvert fald.
2: Højt var
1: og
2: det.
1: Var, altså det var det ikke, at han råbte, men han kunne tale så højt.
2: Nej, han kan råbe. Altså,
1: nå, det var han
2: råbe. Fordi han er simpelthen en... Altså han er by... udråber, eller town crier, som de skriver på CNN World på deres hjemmeside. Men altså, Joseph McGrail, han tog rekorden fra skolelærer Annalisa Flanagan, som altså satte rekorden tilbage i 94.
1: Også fra...
2: Jeg ved faktisk ikke... Nej, hun var fra Nordirland,
1: okay.
2: Jeg ser her.
1: Okay.
2: Så, men altså, det er simpelthen bare rigtig irriterende her i sommervarmen og have sådan en...
1: En nabo.
2: Råbende nabo.
1: Og nu er du ligesom inspireret til, at flere kan så ud. Jeg prøver at se, om de kan udfordre ham på det jo.
2: Altså, hvis man kan komme op over 122,4 decibel, så har man i hvert fald, så ligger man i lunt i svinget for at slå en Guinness World Record.
1: Ja, der er et lille weekendprojekt, man kan gå ud og øve sig på. Klokken, den er blevet 23 minutter i 8. Vi skal tilbage til de der droner der, fordi vi har jo hørt forsvaret for en uges tid siden sige med sikkerhed, jamen der var ulovlige droner over Danmark sidste efterår. Siden meldte flere politikredse tilbage, at de har ikke sådan håndfaste beviser på, at det var der, og så i går lød det sådan her fra Københavns Politi.
4: Vi har afhørt 87 vidner ud af rigtig mange henvendelser. De 87 vidner er dem, som vi har vurderet var de mest centrale for vores efterforskning. Når vi så har indhentet det andet data, har vi sammen med de vidner gennemgået vores fund på data, sammen med deres oplevelser på dagen. Og for langt størstedelens vedkommende, der kan vi efterfølgende konstatere, at der formentlig har været tale om flytrafik, kommercielt, stjerner, andet, som er blevet forvekslet med droner. Der er også enkelte vidner, som stadigvæk har den oplevelse, at de har set droner, og hvor vores datagrundlag ikke kan afkræfte, at det har været tilfældet.
2: Ja, så man kan hverken påvirke eller afkræfte. Carsten Bach, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er forsvarsordfører i Liberal Alliance. De kan ikke påvise det, at der har været droner. De kan heller ikke afvise det. Jeg er sikker på, at du også sad og så pressemødet. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, politiet kunne fremvise?
5: Min umiddelbare reaktion er, at jeg egentlig er tilfreds med, at politiet meget nøgternt fremlægger deres efterforskningskonklusioner, og respekt for jo sådan set egentlig at stille sig frem og gøre det i en lidt svær situation, hvor man også skal indrømme, at man kommunikativt måske har kørt sagen lidt mere op, end godt var. Det er jo sådan set så også vil jeg sige, vink med en vognstang til det politiske niveau, og til både justitsminister og statsminister om at i virkeligheden at gøre det samme. Jeg ønsker mig egentlig, at vores regering kunne nu være med til også at skabe en lille smule mere tryghed, skabe en afklaring omkring den her situation i befolkningen, at der altså ikke har været droner til stede, ikke noget, der kan påvises i hvert fald, og at vi ligesom kan komme ud af den her konkrete hybridangreb og droneangrebsretorik, som særligt statsministeren og justitsminister Peter Hummelgaard på det tidspunkt var oppe i.
2: Ja, fordi det, som der kan man sige, frustrerer dig, eller som du er utilfreds med, det var, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen og Peter Hummelgaard som justitsminister dengang fik altså pustet til frygten i befolkningen på et alt for tyndt grundlag.
5: Ja, helt klart. Der er ikke nogen tvivl om, og det den, kan man sige, konklusion er jeg enig med statsminister og regering i, at vi er i en situation, hvor vi kan betragte os som værende i en form for hybridkrig. Men der er jo forskel på at så tale konkrete angreb, ligesom når vi for eksempel på cyberområdet omtaler konkrete hackerangreb eller cyberangreb, så er der noget konkret, og det er der jo selvfølgelig nogle dokumentationer for, at man kan se, hvad der foregår for eksempel i cyberspace. Og det samme er tilfældet her, hvor vi taler om droneangreb, så er der selvfølgelig noget dokumentation for, at man kan omtale det som et droneangreb, som statsministeren gjorde og regeringen gjorde i sin tid. Og det mangler vi jo nu, og derfor er det også, at jeg jo sådan set egentlig er glad for og respekt for, at politiet i København stiller sig op og tager det her pressemøde, og jeg savner nu, at regeringens øverste ministre og også statsministeren stiller sig op og gør noget, der svarer dertil.
2: Okay, altså hun har jo sagt, Mette Frederiksen, statsminister, i onsdags, jeg kan jo lige spille et klip med det var så før politiets pressemøde, men hun sagde sådan her.
6: Der er kommet en evaluering fra forsvaret, den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
2: Ja, der har været droner. Du anerkender også, at du er enig med statsministeren, vi er i en hybridkrig. Altså, hvorfor bruge tid på at få regeringen til at sige, at man måske pustede lidt for meget, i stedet for egentlig bare at dvæle ved, at både politi og forsvar ikke har været i stand til at identificere, hvad det var, der fløj hen over Danmark? Er det ikke der, kræfterne skal bruges?
5: Nej, der hvor kræfterne jo skal bruges, det er jo at sikre, at vi har en regering, som tjener det formål, en regering skal som udøvende magt, altså at skabe tryghed for befolkningen. Her der er jo i det her tilfælde er der jo tale om det modsatte. Der er en regering og regeringens øverste minister med statsministeren i fronten, der, som jo sådan set egentlig agerer ind i den hybridkrig, som vi alle er enige om, at vi er en del af i øjeblikket. Altså er med til at skræmme myndigheder og befolkningen yderligere op, og skabe en situation, hvor ingen rigtig helt ved, hvad der er op og ned på noget som helst. Vi mangler en afklaring af den konkrete, af de konkrete begivenheder, der fandt sted tilbage i september sidste år, også omkring EU-topmødet og forberedelserne til det. Den afklaring skal regeringen give befolkningen, den afklaring skal regeringen give offentligheden. Det er det, der er væsentligt her, og så prikker statsministeren i øvrigt lige præcis til også en anden udfordring her, at vi jo nu har to ministre, der jo sådan set egentlig reelt set siger det modsatte, altså at vi har en forsvarsminister og en droneevaluering for forsvaret, som siger, at der var droner til stede, men vi har også Midt- og Vestjyllands politi, der siger, at det kan de på ingen måde dokumentere eller påvise. Så her er en situation, hvor vi igen har regeringen med underliggende myndigheder, som er med til at prikke til en frygt og en usikkerhed i befolkningen, og det er ikke det, en regering er sat i verden for.
1: Men en regering, som vil, som Mette Frederiksen siger, jo bare understreger det, hun får at vide fra forsvarschefen, at ja, der var droner. Altså, tror du ikke på hende, når hun siger, at selvfølgelig har der været droner?
5: Altså, som udgangspunkt, som oppositionspolitiker, så stoler jeg jo ikke på statsministeren. Det er min fornemmeste opgave at stille kritiske spørgsmål til regeringen og regeringsminister ved enhver given lejlighed. Og det gør jeg selvfølgelig også i den her sammenhæng. Det er en del af det parlamentariske arbejde.
1: Men tror du
5: arbejde.
1: Ikke på hende, når hun siger, selvfølgelig har der
5: den parlamentariske kontrol, som jeg skal udføre. Jeg er glad for, at politiet fremlægger den efterforskningsmæssige konklusion, og at forsvaret også har lavet en evaluering. Den evaluering er jo intern i forhold til, hvad der har foregået, kan man sige, fra de soldater, der har været til stede, særligt jo i Boris øvelsestrængen under den episode, hvor der blev afgivet 43 skud. Den evaluering, den skal vi jo også bruge politisk. Vi skal bruge den til at forbedre de muligheder, de kapaciteter, vi har på forsvarsområdet, men jo også, hvad politiet angår, også de efterforskningsmæssige muligheder, der er i politiet. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at der bliver fremlagt nøgtern fakta, også på et politisk niveau, sådan at vi kan arbejde videre med det på et oplyst grundlag. Og okay. Det er der jo ikke mulighed for på nuværende tidspunkt. Vi har i Liberal Alliance jo helt tilbage i efteråret 25 også stillet en lang række spørgsmål i retsudvalget, som vi endnu ikke har fået et svar på, og som vi har genfremsat, efter vi har fået en ny regering. Og nu håber vi selvfølgelig, at vi får svar på det, men der er jo ikke meget, der tyder på det.
1: Nej, så bare lige for at forstå dig ret. Når Mette Frederiksen, når du siger, hun puster til frygten ved at sige, at ja, selvfølgelig har der været droner, så er det fordi, at det tror du ikke på, før du ser beviserne.
5: Det, der er tale om, det er en lang række, og der har jo været rigtig mange, både indtal også fra civilbefolkningen, henvendelser om droner. Og det er jo klart, at der er jo flere, der føler sig utrygge og anmelder droneobservationer, hvis det er, vi har en statsminister, der holder tale til nationen, og vi har en justitsminister, der taler om, at vi er under
1: angreb. Det er med på, Carsten Bach. Det er jo egentlig bare et ja eller nej spørgsmål, om du tror på statsministeren eller ej, ja eller nej.
5: Siger, jamen, jeg har ikke set noget dokumentation for, at der har været droner. Der er ingen myndigheder, der kunne fremlægge nogen dokumentationer. Og det er jo derfor, vi fortsætter med at stille spørgsmål til statsministeren, til øvrige minister, om hvad er det, der har fra underliggende myndigheder gjort, at man fra statsministerens side har kaldt det her for et hybrid angreb, og ikke bare talt yderligere ind i, at vi er i en hybrid krisen.
1: Så det gør
5: situation.
1: Du ikke?
5: Nej, jeg har ikke fået svar på de spørgsmål, jeg har stillet til statsminister, eller som vi har stillet til regeringen på nuværende tidspunkt, og derfor kan vi jo ikke drage nogen konklusion.
2: Tak for det, Carsten.
5: Selv tak.
2: God dag, Carsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Klokken den er 14 minutter i 8.
1: Det skal handle om en anden lidt politisk betændt sag, som er på dagsordenen i dag, og som udspringer af noget kras kritik.
7: I de snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
2: Ja, sådan her lød det fra Lars Christian Lilleholt, da statsreviserne i maj fremlagde Rigsrevisionens gennemgang af politiets praksis og med at begrave reelle politisager uden egentlig efterforskning, det der også kaldes vask af sager. Og i dag, om lidt over 2 timer, der skal den nye justitsminister, Socialdemokratiets Nicolai Wammen, i samråd om sagen.
1: Ja, det er jo altså som sagt en sag, som Rigsrevisionen udtalte heftig kritik af. Hvis vi bare tager nogle af punkterne fra undersøgelsen, jamen altså, så lyder det jo blandt andet, at 1/3 af alle anmeldelser om personfarlig kriminalitet, de henlægges. 2.000 voldtægtssager oprettet som undersøgelsessager frem for såkaldt skarpe sager, altså at det vil sige, at man jeg har ikke helt samme efterforskningsmæssige krav til de her undersøgelsessager. Og så er der også knap 6.000 sager, hvor politiet oplyste den forurettede om, at der var indledt en efterforskning, men det var der ikke, der sag var blevet henlagt uden efterforskning. Det er også en sag, du har fulgt tæt, Karina Lorentzen. Velkommen.
8: Jeg kan fortælle dig, at jeg sidder hjemme med min hund.
1: Det var ikke Karina Lorentzen. Du er der, Karina. Godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Retsordfører for SF. Du har fulgt den her sag tæt. Du kommer sikkert også til at have en masse spørgsmål med til den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen senere i dag. Og han har jo allerede været ude her til morgen og sige, at han kommer til at tage den her kritik meget alvorligt. Han kommer til at leve op til alle de krav, som Rigsrevisionen har påputt den nye justitsminister. Er du betrykket i, at det her det bliver et kort og hurtigt overstået samråd senere?
9: Altså, jeg synes jo faktisk, at det er en rigtig god start. Selvfølgelig skal vi følge op på de anbefalinger, som Rigsrevisionen er kommet med. Så det er jo en rigtig god start. Og jeg er jo nok særligt tilfreds med, at man også afskaffer undersøgelsesnummer helt. Fordi det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket. Og det kan man selvfølgelig ikke leve med. Mm. Men tror jeg på, at det her bliver et quick fix? Det tror jeg nok ikke på. Fordi at det her har været så grundlæggende en del af kulturen. Jeg tror også, der er et ressourcespørgsmål i det. Så derfor så forventer jeg, at det kommer til at tage noget tid at genoprette. Men det vigtige for mig er, at nu starter vi på en genopretning. Jeg har jo haft mistanke om de her problemer i årevis, og faktisk krævede jeg jo allerede i 2023 en uafhængig analyse af henlæggelserne, fordi jeg ligesom kunne se, at det stak af. Og det er jo så først nu, at vi har fået syn for sagen med Rigsrevisionens rapport.
1: Ja. Det, som han siger her til morgen, justitsminister Nicolai Wammen, det er, at han selvfølgelig tager også Rigsrevisionens kritik uhyre alvorligt. Det skal rettes op, det skal ryddes op. Han siger også, at han vil, som sagt, leve op til alle de anbefalinger, den er kommet med, og mere til. Han siger blandt andet, at vi skal afskaffe brugen af undersøgelsesager i alle potentielle straffesager, ikke? Og det er jo med blandt andet henvisning til de her 2.000 voldtægtssager, som Rigsrevisionen jo altså hiv frem i lyset som eksempel på, at de blev oprettet som undersøgelsesager, hvor han vil sige, at det skal vi simpelthen have afskaffet. Han vil også indkalde landets politidirektører til et møde. Er du tilfreds med de initiativer, han ligger på bordet forud for samrådet i dag?
9: Jamen, jeg synes virkelig, at det er en god start, fordi at de tapper præcis ind i nogle af de problemer, der er i politiet. Og så kommer vi jo til at diskutere, om der skal mere til, end lige det, som ministeren lægger frem her. Og det er jo en diskussion, vi får i politiforligskredsen. Så jeg synes faktisk, at det første rul på initiativerne her er rigtig, rigtig fint. Jeg synes også i forhold til sager om økonomisk kriminalitet, hvor folk jo har stået med enorme tab og meget lidt retssikkerhed på det område, fordi alt nærmest er blevet henlagt over en kamp. Det kan man jo ikke leve med i et samfund, hvor vi er så gennemdigitaliseret, at vi er tvunget til at bruge mange af de løsninger, som så også er noget af det, der bevirker, at det er blevet nemmere at svindle folk, simpelthen. Så det bliver vi jo også nødt til at sætte en stopper for, og der stopper man jo det her med, at man kan sætte lokale beløbsgrænser, så vi faktisk ikke helt ved, hvordan politiet reelt henlægger i politikredse. Det er forskelligt fra politikreds til politikreds, og der er et af initiativerne jo også, at vi skal se på de her store forskelle, og vi stopper det her med beløbsgrænser. Mm. Så ja, jeg synes faktisk, der ligger ja, rigtig gode initiativer.
2: Rigtig gode initiativer. Det er fordi, jeg gerne vil nå lige at spille et klip for dig, Karina. Det er med Rigspolitichef Thorkild Fogede. Han mente ikke i maj, at den her kritik, da den kom, at Rigsrevisionen tegnede sådan det fulde billede af politiet. Vi kan lige høre, hvad han sagde til Peter Orientering dengang.
10: Men jeg kan jo konstatere, at der i hvert fald er nogle borgere, som har et indtryk af, at der burde have været gjort noget mere.
11: Er det ikke at lyve over for borgerne, når man siger, at man har den opfattelse, fordi at det er det, der bliver sagt, at den her sag er blevet efterforsket, der har været en efterforskning i gang, vi kunne ikke finde ud af noget, og derfor er den blevet lukket, men det har man faktisk ikke gjort. Det er vel, altså du kan vende og dreje det, men det er vel en slags løgn.
10: Jamen hvis man giver positivt urigtige oplysninger, så er det jo forkert, men jeg har ikke grundlag for, på det grundlag, jeg sidder med, at sige, at det er det, der er tilfældet.
11: Så set for
10: man
11: din
10: kan
11: stol,
10: godt have
11: så handler det om
10: forskellige opfattelse hos politiet og hos borgeren af, om der var om det var den ene eller den anden bestemmelse, der skulle lukkes efter.
2: Ja, altså Karina Lorentzen, er Thorkild Fogede den rette til at stå i spidsen for den her genopretning eller oprydning, som ministeren taler om, fordi praksisen jo er sket på hans vagt?
9: Altså, jeg kommer ikke til at sidde og fyre embedsmænd i radioen, hvis det er det, du fisker efter. Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så hvad, prøvet at få tingene til at hænge sammen. Så jeg tror også, vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan få skabt en tillidskultur, hvor man rent faktisk fortæller, hvordan tingene hænger sammen. Og den tror jeg faktisk ikke, at man får ved at hugge hovederne af nogen.
2: Tak for at være med her til morgen, Carina.
9: Selv tak.
2: Carina Lollandsen, altså fra SF. Klokken den er 8:06.
1: Sidste år, der sagde Meta-chef Mark Zuckerberg, at Facebook og Instagram, de skulle fjerne mindre indhold, give plads til flere ytringer, skære i de her faktatjekker, moderere noget mindre. Og nu viser ny dansk undersøgelse fra Digital Ansvar, at det har de gjort. De har skruet markant ned fra moderationen på platforme som Instagram og Facebook. Det kan man kunne læse i en artikel i Politiken.
2: Ja, i begyndelsen af sidste år blev der fjernet omkring 86.000 opslag om dagen på Instagram, men i sidste kvartal er tallet nu nede på knap 22.000.
1: Ja, en markant udvikling, som også har givet anledning til bekymring. Nu skal vi sige velkommen til dig, David Niklas Hopmann.
12: Godmorgen.
1: Godmorgen, professor i politisk kommunikation ved Syddansk Universitet, også medlem af forskningsledelsen af magtudredningen 2.0. Vi har lidt fokus på, hvad den her, hvad kan man sige, manglende moderation og manglende faktatjekker på de sociale medier, hvor rigtig mange af os jo er og henter vores nyheder og ja, i det hele taget indgår i en form for offentlig samtale. Hvad betyder det for den offentlige samtale, når Facebook og Instagram nu skruer ned for at moderere for eksempel?
12: Jamen, det betyder jo det, at vores offentlige samtale bliver endnu dårligere, end den måske har været på de sociale platforme i forvejen. De har jo forvejen været pænt udfordret af de hadefulde ytringer og den misinformation, som I nævner her. Og det, når det fylder endnu mere, så får vi jo en endnu dårligere offentlig samtale, end vi har i forvejen.
1: Mm. Hvorfor, prøv at forklare, hvorfor moderation overhovedet er vigtigt. Altså, hvad er det, vi mister, når man griber mindre ind i samtalen?
12: Jamen, det man skal huske på, at nogle af de her ting, som bliver modereret, enten i nogle tilfælde ved at slette dem, eller ved at nedprioritere dem. Det er jo meget ofte nogle ekstreme ytringer. Det er nogle ytringer, der opfordrer til had og vold og selvskade. Det kan også være svindelannoncer osv. Så det er jo ting og indlæg, som de fleste af os ikke vil opfatte som et eller andet fornuftigt bidrag til en offentlig samtale. Og det, der så sker, når det er fremme alligevel, det er jo, at vi trækker os fra samtalerne. Og det gør så, at dem, der står tilbage i de her samtaler og stadigvæk er synlige, det er ofte folk med nogle meget ekstreme holdninger. Mm. Og det gør så også, at vi står tilbage med et indtryk af, eller kan stå tilbage med et indtryk af, at den offentlige samtale er meget mere polariseret, og vi som samfund er meget mere polariseret, end vi rent faktisk er, fordi det er dem med de mest rabiate holdninger, der så fortsat aktive i debatten, mens langt de fleste også, som har gerne vil føre en ordentlig samtale, vi vælger at trække os.
1: Mm. Men kan der også, altså, jeg tænker, er det så sort-hvidt, eller kan der også være, samtidig med, at det er sandt, det du siger, også en sandhed i det, Meta siger, at man nu har givet plads til flere opslag, som man måske tidligere ville have fjernet uden grund, altså at man også trods alt ved at løsne rammerne også bidrager til den offentlige samtale?
12: Jamen, jeg har lidt svært ved at købe det argument med, at man har slettet noget uden grund. For det første skal man huske på, at hvor meget bliver der egentlig slettet. Altså, det, der bliver slettet, er jo virkelig det allermest ekstreme. Når vi taler faktacheck, for eksempel, så er det jo mere, at man, at faktacheckers opgave er jo at flagge noget, som man siger, altså markere noget, som måske er tvivlsomt, og så forklare, hvorfor man mener, det er tvivlsomt. Det handler netop ikke om at slette, men det handler om at italesætte, hvad der kan være problematisk ved noget. Og der har Mark Zuckerberg jo i sit indlæg i januar 2025 fået det til at lyde som om alle faktatjekker ud og slet hele tiden, og nærmest ligestillede det med kinesisk censur. Og det er jo en ekstrem overdrivelse af, hvad der rent faktisk foregår. Og det man jo så også skal huske på, at vi altså, vi har jo for eksempel ytringsfrihed i grundloven, men den, selv den har vi jo under ansvar. I alle mulige sociale sammenhænge vil vi jo sige, at der er grænser for, hvordan man, især hvordan, ikke hvad man, især hvordan man ytrer sig. Og det må da også gælde de sociale platforme.
1: Så hvor bekymret skal vi være, synes du, over den her tendens?
12: Jeg er meget bekymret, fordi det, der jo rent faktisk er sket, det er jo, at vi har udliciteret den offentlige samtale til nogle udenlandske, ikke-europæiske tech-giganter, som vi har meget lidt kontrol med. Og det, vi kan se, er jo, at mange af os, vi trækker os fra de politiske samtaler. Det gør, at vi får en dårligere offentlig samtale, vi får dårligere demokrati, vi bliver dårligere til at identificere problemer, vi bliver dårligere til at løse vores problemer. Så det er faktisk en meget stor bekymring, det her.
1: David Niklas Hopmann, tak for det.
12: Selv tak.
1: Vi taler videre med forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeren om det her i næste time af P1 Morgen, som vi når til lige om lidt.
2: Ja, men først skal vi have en radioavis, fordi klokken den er gået hen og blevet 8. Og det er med Michael Olsen hele morgen.
13: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
14: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
13: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
14: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
13: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
15: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet... Jamen, det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryseren er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
16: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
15: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
17: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg, og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i blæ og plasker med vand, og ja.
15: Tak, og god solskin dag.
13: Tak. Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag samråde for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De to jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han.
18: Det var forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Kassar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
19: Dels er der en redningsindsats i gang på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere, altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
18: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varme termostat. 25 til 32 grader når vi op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
2: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for din radio, så er det P1 Morgen. Vi sender som altid frem til klokken 9 på den her meget, meget varme dag. Men inden det bliver alt for varmt, så har der altså en time tilbage med P1 Morgen. Og vi har rigtig mange gode ting på programmet.
1: Ja. En, der kommer til at svede lidt i dag, ikke kun på grund af varmen, men på grund af den by af spørgsmål, der vil blive rettet mod ham, det er den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen. Han skal i samråd om den her sag om henlæggelse af politisager, vask af sager, som det også er blevet kaldt. Kras kritik fra Rigsrevisionen var der fra ikke særlig lang tid siden. Og nu er han så fremme her til morgen og siger, jamen jeg skal nok leve op til det hele og mere til. Vi skal tale med Dansk Folkepartis Anders Vistisen, som er ham, der har indkaldt til det her samråd, om han er tilfreds med det, Wammen har sagt indtil videre, eller hvad for nogle svar, han fortsat håber at få ved samrådet senere.
2: Ja, vi skal også til Storbritannien, hvor kong Charles har gjort noget, som ingen regent har gjort før ham. Han har simpelthen løftet sløret for sin personlige skat, og det er mange penge, han sådan spytter i skattekassen over i Storbritannien. 260 millioner kroner, det placerer ham altså som en af de 100 største skatteyder i Storbritannien. Hvorfor vælger han at gøre det?
1: Det havde været overraskende, hvis han var en af dem, der ikke betalte så meget i skat, vil jeg sige.
2: Det kunne være, han havde fået rådgivning til, hvordan man slap udenom det. Men altså, han lægger altså mange penge. Hvorfor begynder han at gøre det? Vi snakker med Berlingskes kultur- og kongehuskommentator Jakob Sten Olsen lidt senere.
1: Ja, vi skal også snakke om al den musik om død og begravelse og tungsind, som der åbenbart er kommet ind på den her top 100-liste, ja. I hvert fald hvis man spørger Weekendavisens Søren K. Willemose. Han er lidt træt af det, virker det til.
2: Han undrer sig i hvert fald over, hvorfor at død fylder så meget, og han har også nogle bud på, hvorfor det sådan har fyldt så meget på den her top 100-liste. Han har også lavet sin egen alternativ liste. Vi taler om musik med ham også senere i programmet. I studiet her i dag er det Pernille Rudbæk og Thomas Tjerransen.
1: Ja, vi starter i Ukraine med det, man vel kan kalde en lille sejr i den her efterhånden langstrakte krig. I hvert fald så hævder ukrainsk væbnede styrker, de har sat deres flag på det, der hedder Kinburn-landtungen på Kinburn-halvøen i det sydvestlige Ukraine, ikke så langt fra storbyen Odessa.
2: Ja, jeg skulle også lige ind og kigge på et kort her til morgen over, hvor det ligger. Men det ligger altså der ved Odessa. Den ligger i Mykolaiv-regionen, som Rusland indtog i de første dage af invasionen tilbage i 2022. Anders Puk Nielsen, godmorgen.
20: Godmorgen.
2: Du er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Altså Kiev Independent-avisen skriver, at den her landstrimmel, som går ud i Sortehavet, er vigtig. Og det er den, fordi den hjalp russerne med adgang til Sortehavet. Hvordan vil du karakterisere dens vigtighed, den her halvø?
20: Ja, altså, først og fremmest så kan man sige, at det er jo et symbolsk sejr, at Ukraine nu har gjort det umuligt for russerne at være derude, og så har man så kunne tage over og plante det her flag her. Men det viser jo, at man presser russerne over Dnepr-floden. Den her, det ligger lige over på den anden side af Dnepr-floden og ved indsejlingen til Mykolaiv. Jeg vil sige, at den hjælper måske ikke så meget russerne med adgang, men den hjælper russerne med at forhindre ukrainernes adgang til Sortehavet, og at man så kunne bruge for eksempel havnene Mykolaiv.
2: Mm. Og hvad skal vi så ligge i, at de ukrainske styrker så nu tilsyneladende har formået at komme derover, plante et flag og så også få russerne væk selvfølgelig?
20: Altså, det siger noget om, hvor presset russerne er langs hele frontlinjen. Vi hører rigtig meget i de her dage om, at russerne er meget presset på Krim, men det er faktisk langs med hele frontlinjen, at russerne de mærker konsekvenserne af, at ukrainerne har kunne virkelig skrue op og har fået nogle nye typer af droner, som kan operere længere om i baglandet hos dem. Det har så nu i det her tilfælde gjort det umuligt at stå ude på den her lille landtange her, men altså det er hele frontlinjen egentlig, at de russiske soldater oplever, at de ikke har forsyninger nok, og det bliver sværere og sværere. Og det er jo noget, der sådan ligesom måske også kan være et forvarsel. Altså man kan sige, det rejser nogle spørgsmål om, okay, altså kan vi se ukrainerne lige pludselig få succes andre steder også, eller måske decideret en landgang eller et eller andet stil. Altså perspektiverne åbner sig igen efter et par år, hvor det ellers har været enormt statisk, og der ikke rigtig har været nogen af parterne, der har haft mulighed for at gøre noget.
2: Mm. Hvad er din forklaring? Altså, du siger noget med forsyninger, men at russerne er så presset, ikke bare på den her halvø, men over hele frontlinjen?
20: Jamen, altså, vi har set ukrainerne i de sidste måneder i særdeleshed føre en meget intens kampagne mod russiske forsyninger, og det handler altså om, at man nu har fået nogle nye dronetyper, som kan det her, og man også har fået dem skaleret op. Så det er nogle russerne simpelthen har meget svært ved at jamme eller bekæmpe på andre måder. Og det betyder lige pludselig, at så er de sårbare i dybden. Samtidig så har vi så også set, at russerne gennem det sidste halvårs tid har haft sværere og sværere ved at rekruttere. Altså den model, man har haft med at give folk nogle meget store bonusser for at melde sig til krigstjeneste, den virker ikke rigtig så godt i Rusland længere. Så vi begynder at se, at russerne står svækket flere steder. Men det er jo ikke sådan, at russerne så selvfølgelig ikke har nogen... Altså det kan jo godt at de kan finde nogle modtræk til det på en eller anden måde. Men lige i øjeblikket, så går tingene i større grad Ukraines vej.
2: Mm. Og vi har også set, Anders, ret massive ukrainske angreb mod for eksempel russiske olieraffinaderier. Ser du altså, hvis man sammenholder det med, at de er presset på frontlinjen, at der er sådan en form for sådan skifte i momentum i krigen i de her uger, dage?
20: Altså det synes jeg, det ligner, at hvis vi kigger tilbage, jeg vil sige, det startede måske sådan omkring februar måned, at så har der simpelthen været en ny dynamik, hvor russerne lige pludselig virker mere presset, initiativet er på ukrainernes side, og vi ser også, at det her, det rammer mange steder. Altså det er jo ret, jeg tror, vi er oppe på 19 regioner i Rusland lige nu, der har indført rationering af benzin. Altså det er ret vildt, at Rusland, som jo ellers skulle være dem, der er nogen, der eksporterer sådan noget, lige pludselig er i sådan en situation. Det er også rigtig svært at få øje på, hvad russerne egentlig skal gøre ved det. Altså, hvorfor skulle det her ikke fortsætte og bare blive endnu værre hen over de kommende måneder? Ukrainerne oplever i hvert fald lige nu, at de har nogle midler til at sætte Rusland under pres på en måde, som de ikke har været før, og simpelthen bringe krigen hjem til russerne. Om det så kommer til at virke til faktisk at presse Putin til forhandlingsbordet, det ved jeg ikke, men det er det, der er meningen med det.
2: Mm. Og ligger det så i kortene, at Ukraine også fornemmer det her skift i dynamikken og presser hårdere på? Altså vil vi se mere intense kamphandlinger nu, fordi at ukrainerne på en eller anden måde kan presse bedre?
20: Altså man mærker helt klart en selvtillid og en optimisme blandt ukrainerne på en anden måde, end man havde tidligere. Altså oplevelsen er, at lige i øjeblikket så er momentum på deres side. Og jeg tror, at ideen er, at på et eller andet tidspunkt, når russerne bliver tilpas møre, jamen så skal det her gerne munde ud i, at ukrainerne begynder at genvinde noget af deres terræn og tage noget land tilbage. Men vi ser det allerede nogle steder, at ukrainerne kan rykke frem, men altså man kunne godt tænke sig, at det sådan blev det mere det nye billede, at ukrainerne samlet set tager mere tilbage, end de mister og så videre, og på den måde også, at det kan være med til at sætte russerne under pres.
2: Vi må se, hvad der sker. Anders, tak for at være med her til morgen.
20: Ja, velkommen.
2: Anders Puk Nielsen, orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
1: Og så skal vi over til ham, Kong Charles i Storbritannien, som altså, som du sagde indledningsvis, har gjort noget, som ingen regerende britisk monark har gjort før ham, nemlig at løfte sløret for sin personlige skat. Der er nok skat at tage af for lyst til at sige. Han har, siden han blev konge i september 2022, betalt mere end 30 millioner pund i personlig skat. Det svarer til 260 millioner danske kroner. Ja, placerer ham ifølge BBC og The Guardian blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien. Jakob Sten Olsen, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. Hvorfor tror du, at han har valgt at offentliggøre sin personlige skat, Kong Charles?
0: Ja, det er jo ikke, fordi han vil prale med det. Det er simpelthen et strategisk træk. Han har siddet og kigget på det, og så har han tænkt, det gør vi. Det er jo sådan, at han allerede, da han blev konge, sådan begyndte at varsle lidt om, at han gerne ville stå i spidsen for, kan man sige, et slankere og måske også mere økonomisk ansvarligt kongehus. Der har jo været ballade i Storbritannien i forhold til gennemsigtigheden af de kongelige økonomiske transaktioner, blandt andet i forbindelse med prins Andrew-skandalen. Det sorte får i familien er jo ikke bare under anklage for at forgrebe sig mod kvinder, men også for at have udnyttet sin titel og foretaget underlige økonomiske transaktioner, som man også undersøger i øjeblikket. Så for at imødekomme en stor kritik på det punkt, så har Charles følt, at han skulle gøre noget. Men i det hele taget, så er der jo også, i modsætning til herhjemme, hvor vi bakker op om kongehuset i stor stil, så er der mere kritiske stemmer i Storbritannien i forhold til, at der er nogen, der mener, ikke mindst de unge, at det her med nedarvet privilegier og særstatus og alt sådan noget til en enkelt familie er uforenelig med et moderne demokrati, og de kan ikke rigtig se meningen med det. De oplever dem som nogle meget rige og meget fjerne mennesker, som ikke rigtig har noget med den hårdt trængte britiske hverdag at gøre. Det handler jo også om, at Storbritannien efter Brexit, det taler vi jo meget om i de her dage, hvor de skifter den ene premierminister ud efter den anden, fordi de sidder i et økonomisk og politisk moras, at mange briter har det svært. Så derfor vil Charles gerne demonstrere en vilje til transparens, altså, og så siger han, prøv at se her, jeg betaler faktisk skat, det er noget, han faktisk jo egentlig ikke skal, men frivillig vælge at gøre på sine indtægter, og se bare, hvor meget jeg har betalt.
1: Mm. Men det gør jo også, at man begynder at tænke, okay, hvis han betaler så meget i skat, hvad er det så for en økonomi, han har? Altså virker det for kong Charles at gøre det her, som du ser
0: det? Det kommer selvfølgelig an på, som mange andre spørgsmål, hvem man spørger. Dem, der støtter op om monarkiet, de siger jo lige præcis det, som Charles gerne vil have. Her kan I bare se, her er der en vilje til transparens. Her er der en konge, som har forstået, at der måske er noget at vinde her. Hvor er det godt? Og så er der andre, der selvfølgelig siger, jamen, han kaster bare et tal ud. Vi har jo ikke mulighed for at se her, hvad der har været. Vi har ikke mulighed for at se, hvad han egentlig har trukket fra i forhold til offentlige udgifter. Altså hvad der takseres som noget, som er i tjenesten. Et beløb skader næsten mere, end det gavner, fordi vi ikke har mulighed for at gå ind og kigge på, hvordan det er sat sammen, og hvor meget tjente han i virkeligheden. Og vi har heller ikke mulighed for at se, hvad de andre kongelige tjente. Så det skal nok mest af alt fra Buckingham Palace side ses som en gestus i forhold til at signalere til briterne, vi ved godt, at der er nogen, der synes, at vi bruger rigtig mange penge på et kongehus. Men vi vil gerne vise, at vi har forstået det, og at vi generelt gerne vil stille os til i samfundets tjeneste.
1: Mm. Og du skriver, har jeg set i Berlingske, at han viser vejen og trækker den lidt herhjem til det danske kongehus. Hvad er det, du mener?
0: Jamen, det er jo spørgsmål om transparens, som vi også diskuterer en lille smule herhjemme. Ikke, der er ikke samme pres på Frederik og Mary for at lægge deres private økonomi frem, som der er på Charles. Vi er i en anden situation. Vores kongehus er i en anden situation. Men det er jo rigtigt nok, at vores kongehus også herhjemme er undtaget indblik i detaljerne af økonomien. Kongehus er faktisk mere åbent end mange tror, fordi der bliver faktisk lavet årsrapporter med regnskaber og sådan noget, men det er sådan i overordnet linjer. Men det er heller ikke så meget det, vi egentlig diskuterer herhjemme. Det er mere, kan man sige, gavepolitikken, som jo stadigvæk, kan man sige, ikke rigtig fungerer efter hensigten. Der er lavet en gavepolitik nu, det ser som det danske kongehus sådan forsøg på at imødekomme en kritik. Men der står jo blandt andet i den gavepolitik, at gaver fra venner ikke registreres, og så er det jo lige meget, for det er jo hele det der humlen. Pointen er, at jeg tror, at Charles viser vejen i forhold til kongehusene med netop at blive så transparent som overhovedet muligt, og selv gå foran og vælge at være mere transparent, fordi det modvirker mytedannelse. Og der er jo, kan man sige, vi lever i en anden tid, hvor de måske har mere at vinde ved transparens og demonstrere det, end ved at kaste røgslør ud.
1: Jakob Steen Olsen, tak for det.
0: Tak, selv tak.
1: Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. Klokken er blevet 19 minutter over 8.
2: Vi taler meget om varme i dag.
1: Det gør vi.
2: Ja.
1: Mærker den meget,
2: og vi kommer til at mærke endnu mere til den, også i morgen, hvor der altså loves næsten 36 grader. Det har også fået til, at jeg nu sidder her på TV2's liveblog her til morgen, at det danske band Danser med Drenge, de aflyser sin koncert ved Rockfestival Horsens lørdag eftermiddag, og det skyldes, at de ekstreme vejrforhold og næsten ingen vind er for risikabelt, især for de ældre medlemmer, det skriver bandet på deres Facebook. Og under forholdene, så er der simpelthen risiko for kollaps på scenen, lyder det fra Danser med Drenge, der håber på at give koncert til dem, der går forgæves senere på året, når det er blevet lidt køligere. Det var sådan lige lidt varme nyt.
1: Ja.
2: Altså, VM-nyt.
1: Okay, kom med det også.
2: Ja, VM-nyt. Altså, fordi det er faktisk rekordernes VM, vi har gang i lige nu. Ja. Altså, der er blevet sat tilskuerrekord i nat. 3,6 millioner tilskuere, altså i alt, under den her slutrunde.
1: Ja.
2: Og det er simpelthen en rekord. Det skriver vi selv ind på vores egen liveblog. Altså, rigtig, rigtig mange, der har valgt at tage til VM for at være tilskuer, og vi talte jo meget om de høje billetpriser, ja. Om det vil afholde nogen fra at komme, men det har altså ikke afspejlet sig i mængden af mennesker, som har haft lyst til at se VM. En anden rekord, som er ved at blive slået,
1: mm-hmm.
2: Det er en selvmålsrekord.
1: Oh.
2: Ja, der er blevet scoret 11 selvmål indtil videre. Rekorden indtil videre, det var i 2018 i Rusland, hvor der blev scoret 12 selvmål.
1: Okay, så det tør vi måske godt tro på, at det kommer til at ske. Jeg ved ikke, om det er en rekord, man er så glad for. Tilskuerrekorden lidt federe.
2: Ja. Så er der en anden rekord, en tredje rekord her. Mest målrig VM. Altså indtil videre er der blevet scoret 176 mål.
1: Jamen det har også, og vi har også snakket om det, at man, hvis man sådan, og jeg ved, vi har en kollega, Ole Brink, som tipper resultater ud fra at slå med en terning. 1-3, det har slet ikke været nok. Altså, der er kun cifrene 1-3. Der har jo været masser af kampe med 4-1, og jeg kan ikke huske, om der har været noget med 5. Præcis. Men der har i hvert fald været mange mål.
2: Og vi snakkede jo med vores kollega Zach, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder til efternavn, som jo kommenterer kampene. Han sagde, at det her... Hvad siger du?
1: Zach Eholm.
2: Han siger, at det har noget med de her hydration breaks at gøre, altså de her lidt reklamepauser, fordi han siger, at... I forhold til tidligere, så har trænerne mulighed for lige at komme tæt på spillerne, lige at omjustere, rokere lidt rundt, sådan, og det gør, at...
1: Ja, det er ligesom sådan en time-out, hvor man lige kan sætte et godt angreb op, ikke? Og så fyre bolden i kassen.
2: Præcis. Så det var bare lige lidt...
1: Jeg har også noget VM-fakta til dig.
2: Ja?
1: Mange mål kræver mange bolde, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald så er der nogen, der har spurgt inde på DR.dk, vores kolleger, hvor mange bolde er der egentlig til VM? Og det tager mit spørgsmål, kan jeg jo så lige kaste over til dig. Sådan per kamp. Hvor mange,
2: per kamp eller i alt?
1: Nej, per kamp. Vi starter der. Hvor mange bolde tror du, man bruger per kamp? De har spurgt FIFA.
2: Okay, jeg tænkte, jeg ved ikke, man bruger man 15?
1: Det er et skarpt boldøje, kunne jeg så sige. 17 kampbolde per kamp, så det er faktisk meget godt ramt. Og hvis man så ganger det op med de her 104 kampe, altså det er simpelthen 104 kampe, vi skal igennem, så når vi føler, at der er mange kampe hver morgen, så er der det også. Ja, så giver det så i alt 1768 bolde.
2: Kan man ikke genbruge boldene?
1: Pas.
2: Okay.
1: Det håber jeg.
2: Bruger man alle 17 bolde?
1: Det tror jeg. Altså, jeg har ikke mere fakta, end det, jeg ligger på bordet her.
2: Okay,
1: og det sidste fakta, der tilknytter sig til antallet af bolde, er, det er lidt færre end ved VM i 2014, hvor man budgetterede med 20 bolde per kamp. Så måske lidt mere genbrug på boldene, trods alt.
2: Bliver de så solgt bagefter? Nå, jeg har mange spørgsmål, som jeg ikke skal kaste ud på dig.
1: Som jeg ikke kan give dig svarene på. Jeg har bare leveret nogle talfakta, så kan du gå videre med dem og gøre med dem, hvad du vil.
2: Helt sikkert. Jamen altså, med det blev klokken 23 minutter over 8.
1: Ja, vi skal videre med en historie, som vi har fokus på her til morgen, som tager udgangspunkt i en ny undersøgelse for det, der hedder digitalt ansvar, og som viser, at Meta modererer markant mindre på de sociale medier end tidligere. Det er en historie, som Politikken også har kunne fortælle om.
2: Ja, og undersøgelsen viser, at færre opslag, billeder og videoer bliver fjernet eller begrænset, og ifølge digitalt ansvar, så kan den her udvikling få betydning for den offentlige samtale på sociale medier, fordi der er mere had og chikane og grænseoverskridende indhold, som får lov til at fylde på de her platforme.
1: Ja, samtidig så har vi talt med professor i politisk kommunikation ved Syddansk Universitet, David Niklas Hopmann, som jo også har peget på, på det her med, at det kan blive et demokratisk problem, hvis almindelige borgere de trækker sig fra debatten, og det er det, der kommer til at ske. Når man ikke modererer, så bliver det jo altså dem med de skarpeste, vildeste, måske nogle gange mest ubehagelige holdninger, som står tilbage. Og det skal vi tale videre med dig om, Christina Egelund. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Forskningsuddannelse og digitaliseringsminister fra Moderaterne er du også. Hvad tænker du som nyudnævnt digitaliseringsminister her? Altså, hvad gør vi ved, at en amerikansk tech-gigant som Meta sådan bare med et fingerknips kan ændre rammerne for jo en ret stor del af den offentlige samtale i Danmark og også i Europa, vil lige at vælge at skrue ned for at moderere, for eksempel?
3: Men det synes jeg er et meget alvorligt problem, og det er udtryk for, som jeg ser det, jo en ligegyldighed fra Metas side, når man går fra dårlig moderation til endnu dårligere moderation. Det er også et udtryk for, at man ikke er sit ansvar voksen i forhold til, når man lukker rigtig, rigtig mange mennesker ind i sin butik, så har man da også et ansvar for, at man har det godt i den butik, og her gør de det modsatte. Så er jeg også enig i de eksperter, I har talt med, som peger på, at det også er et demokratisk problem, fordi en stor del af vores offentlige samtaler om samfundets problemer jo foregår på de her digitale platforme. Og hvis der ikke er nogen, der modererer og skiller rigtigt fra forkert, sandt fra falsk, men lader meget polariserende tale, hadfulde tale, men jo i yderste konsekvens også skøre konspirationsteorier flyde frit, så underminerer det jo et af fundamenterne for et sundt folkestyre, nemlig at vi debatterer ud fra fakta. Så jeg synes, det er et alvorligt problem, og selv var enormt kritisk over for, at Meta synes, at det er rigtigt at skrue ned for deres moderation, når de burde gøre det omvendte.
1: Så langt så godt, kan man sige. Du som minister er enig med dem, der har lavet undersøgelsen, som er enig med eksperten, og ikke også de fleste, der lytter med derude, sidder og tænker, det har vi jo hørt før, det her, vi ved det godt, vi kan ikke rigtig regne med tech-giganter som Meta mere. Så det store spørgsmål, der melder sig jo her, især nu, når vi taler med dig som digitaliseringsminister, hvad gør vi ved det? Altså, nu ved vi, at Meta rent faktisk jo altså slipper tøjlerne, lader mere farligt diskriminerende indhold flyde rundt på deres platform. Hvad kan vi overhovedet gøre ved det her?
3: For det første må vi blive ramt af en følelse af afmagt, og det har vi heller ikke, fordi vi er ikke afmægtige. For det første, så er det jo kun fordi, at man i EU har stillet krav om transparens, altså at tech-giganterne skal aflevere relevant data til EU, at man overhovedet kunne lave den her rapport. Det er kun via krav, altså der er EU-krav om gennemsigtighed, at den her manglende moderation er overhovedet kommet for dagen. Så der er jo selvfølgelig noget, der nytter. Reglerne er der også, og så handler det i høj grad om håndhævelse af de regler, der er. Og der er det sådan, at EU-kommissionen har allerede åbnet en stribe sager mod tech-giganterne. Det er jo nødvendigt, fordi hvis man har nogle regler i et samfund, og i øvrigt vil være en troværdig spiller i det samfund, så skal man selvfølgelig spille efter de regler, der gælder. Og derfor godt, at både den danske regering, men at man bredt i Europa jo går til kamp mod de tech-giganter, som ikke spiller efter de regler, vi har. Og det foregår jo så i noget omfang via domstolene.
1: Du siger, at vi må ikke føle afmagt. Der er sådan set regler, det handler om at håndhæve dem, og så alligevel kan man jo godt få den der fornemmelse af, at vi kan stå og snakke om det her igen næste år, næste år, næste år. Altså, det er nogle tech-giganter, som i sidste ende er så store, og i sidste ende også ofte gør, som de vil. Er vi sådan, som du ser det efterhånden, der, hvor vi som land, som nation måske også skal gå en anden vej, altså tage ansvar for, nu snakker vi om vores demokratiske samtale, måske droppe Meta helt? Altså vil du som minister opfordre danskerne til at sige, prøv at høre her, det kommer aldrig til at blive godt på Instagram eller Facebook, vi skal finde et andet sted at have vores samtale?
3: Jeg synes i hvert fald, at det er, at når man bevæger sig på de sociale medieplatforme, at vi bevarer det, som jo er en god dansk dyd, nemlig en kritisk sans over for det, vi bliver mødt med. Altså, at hvis noget lyder for rabiat eller for vanvittigt i en kritik, for eksempel, til at være sand, at så er det nok. Så vil jeg gerne opfordre alle til også at orientere sig mod klassiske redaktionelle medier. Altså, lyt til P1 Morgen, læs en avis, deltager også i fysiske debatter rundt omkring i landet, fordi hvis vi overlader hele vores fælles samtale til algoritmer, så mister vi jo gradvist kontrollen over altså fundamentet for vores demokrati i virkeligheden. Der kan vi også godt sætte ind. Altså EU-kommissionen har også nogle initiativer på vej i forhold til at sætte ind imod afhængighedsskabende algoritmer, fordi der er jo en grund til, at vi alle sammen, det gør jeg også selv, bliver draget af at sidde og klikke videre og læse ned og sådan noget på de her sociale medieplatforme. Det er jo designet til at kunne præcis det. Det kan vi også godt sætte ind over for. Men jeg vil ikke nævne noget skønmaleri af, at vi er store og stærke, og de er små og svage tech-giganterne. Altså, sådan er det ikke. Man vil bare sige, at det er jo ikke sådan, at vi er helt magtesløse over for at kunne gribe ind over for dem. Og jo herfra en gigantisk opfordring til en gang imellem også at læse en avis eller lytte til radioavisen om morgenen.
2: Ja, men jeg kunne ikke lige høre, altså, vil du komme en opfordring til, kom nu af de der sociale medier?

0: så har vi et problem. Så det gælder jo om at dosere sin tilstedeværelse på sociale medier, bevare sin kritiske sans. Altså nogle gange, det tror jeg alle kender til, de der ekstremt polariserende debatter, som bliver enormt hadfulde, som ikke gør noget godt for os, og som man ikke bliver klogere af, men som i virkeligheden skaber større splittelse mod hinanden. Mm. Jeg vil ikke sige, at danskerne ikke skal bruge sociale medieplatforme, men jeg vil sige, skru lidt ned for det, og erstatte det med efterprøvet ordentlig kritisk journalistik, hvor man kan have meget større tillid til, at de fakta, der lægges på dagen, er rigtige.
1: Og så ligger der jo en meget større debat i os. Hvad så med de unge, og hvad med jer politikere på de sociale medier og alt det, Christine Egelund? Det må vi samle op en anden gang. Det er jeg sikker på, at vi får lejlighed
0: meget
1: til.
0: Gerne.
1: Tak for at være med.
0: Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig også. Forskningsuddannelse og, altså i det her tilfælde, digitaliseringsminister.
2: Ja, vi har forsøgt at få et svar fra Meta, at de ikke vendte tilbage, men de skriver til Politikken, at man ikke kan bekræfte tallene i den her undersøgelse, man vil dykke ned. De siger også, at vi tager sikkerhed alvorligt og fortsætter med hvert år at investere milliarder dollar i mennesker og teknologi for at holde vores platform sikre. Der er intet incitament for os til at gøre andet end at finde og fjerne skadeligt indhold fra vores platform. Folk ønsker ikke at se det, vores annoncører ønsker ikke deres annoncer ved siden af det, og vi ønsker heller ikke selv at se det, siger en talsmand altså.
1: Ja. Og med det svar på plads, skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken er blevet et enkelt minut over 8:30, og Michael Olesen er i studiet.
3: Det er varmt i øjeblikket, det har de fleste nok opdaget, og det er store dele af Europa, som oplever usædvanligt høje temperaturer for tiden. Og de skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden, og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser. Men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
3: De to jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik én ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han her. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Når tusindvis af unge i de her dage fejrer studenterhuen, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte her Jasmin Krokær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Andersen. Og ifølge Nordea bruger en student typisk næsten 11.000 kroner på fejringen. I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store radiator. 25 til 32 grader når vi op på, og så får vi selvfølgelig masser af sol og næsten ingen vind til at køle os lidt af.
2: Danskerne, de har stemt. De er kommet med en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der er rigtig meget af ham her på listen.
8: Pianoman, kan du høre mig? Hvordan

0: Ja, Kim Larsen fylder rigtig, rigtig meget, og faktisk, ja, måske også for meget. Søren K. Villemose, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Journalist på Weekendavisen i... hvad siger du?
1: Ja, undskyld, nej, bare fortsæt.
0: Ja, jeg vil bare lige præsentere dig ordentligt, at du

0: jeres spalter i Weekendavisen er dykket ned i den her top 100, og der er flere ting, som du undrer dig over ved den her liste. Altså, der er sådan en som Kim Larsen, men der er også et tema som død, der fylder rigtig meget.
1: Ja, altså, du spillede jo selv lige to Kim Larsen-nummer, som er på top 10'en, og hvor at de, som begge to jo handler om død, ikke? Altså, den der pianomand, den var jo røget helt ind på, hvad var det, nummer 3, hvilket i hvert fald overraskede mig. Det var ikke et nummer, jeg var sådan umiddelbart forbandt med Kim Larsen som et af hans sådan store numre, men jeg tror, det skyldes, at folk har hørt det her musik til nogle begravelser, og så kan man sige, så det jo afspejler det måske mere deres minder om deres kære, end nødvendigvis lige altså de musikalske kvaliteter, hvad man skal sige.
0: Ja, og det, men jeg tænker også, at danskerne er gået ind og stemt, og hvad betyder noget for dem? Hvad synes de er gode numre? Og der siger du, der er man måske kommet til at være mere nostalgisk, end at kigge på sådan det musikalske håndværk, der ligger i sangene.
1: Ja, men håndværk er selvfølgelig også, altså, det kan jo være svært at pege på, hvornår, altså, med lige præcis håndværk. Jeg synes ikke, en top 100 skal pege på kun håndværk, men jeg synes alligevel, at der er bemærkelsesværdigt mange sådan begravelsesnumre på top 10 i forhold til, hvor fredsommeligt et land vi er i Danmark. Altså, det er jo ikke fordi, at vi har store naturkatastrofer, eller hungersnød, eller at vi landet er i krig. Så synes jeg ikke, død bør fylde så meget på en top 10. Det synes jeg er lidt overdrevet. Mm. Men at Kim Larsen er velrepræsenteret, det kan ikke overraske nogen. Og selvfølgelig skal han også være det. Han er jo en af vores store nationale sangere.
0: Men man kan jo sige, altså lige præcis død og de sange, der bliver brugt, når vi skal mindes eller fejre de vigtige stunder i vores liv, det er de sange, der kommer til at fylde noget. Det er der vel ikke noget odiøst i?
1: Nej, som sådan er der ikke noget odiøst i det. Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, at der skal være så meget død i et land som vores. Altså, så meget fylder døden, der normalt ikke. Altså, der er der også, musik handler også om andre ting. Det kan handle om forelskelse eller kærlighed eller alle mulige andre ting, som jo også burde, synes jeg, måske fylde lidt mere end død og sorg. Mm. Men det, altså, det kan jeg jo ikke ændre på. Det er jo, hvad danskerne har valgt. Men jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt.
0: Nej, men du kan have lov til at undres. Det er jo ikke kun mængden af død, som du har stusset over på den her top 100. Du har den her mistanke, kan jeg læse mig til, at der ligesom også er mange andre faktorer, der spiller ind, når vi har været inde og stemme på den musik, vi synes skulle med på den her liste. Hvad er det for nogle faktorer, som du mener har ligesom været med til at forme den her top 100 liste?
1: Ja, altså, man kan sige, det vil jo altid være et øjebliksbillede, så, men jeg vil sige, for eksempel, at Thomas Helmigs Malaga er på placeret som nummer 11. Det kan ikke skyldes andet, end at AGF har vundet mesterskabet. Altså, det kan det simpelthen ikke. Altså, så mange danskere har ikke så stort et godt forhold til Malaga, at den skulle være placeret så højt, ved mindre det er AGF-relaterede årsager. Det vil jeg mene.
0: Hvordan ved du det?
1: Så der egentlig? Kunne du også, ved jeg ikke. Jamen, det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan ikke vide, hvor de har stemt, men det er da bemærkelsesværdigt. Altså, der er der så mange andre Thomas Helmig-numre, der som normalt vil være højere placeret. Altså, bare, nu er jeg ikke selv stor fan af hans nummer Stupid Man, men blandt danskerne har det jo været altså hans måske mest populære nummer overhovedet. Mm. Så det altså sådan, så man får jo en mistanke om, at der er fodboldmæssige årsager til, at Malaga ligger så højt placeret.
0: Mm. Og så er det vel, altså, du nævner også noget som årstid.
1: Ja, altså, jeg synes i hvert fald også, at det er noget andet, der er på listen. Altså, nummer et på listen er jo, Berthe Windings Lyse Nætter, og det er jo en fremragende sang. Men altså, ville den være gået nummer et, hvis det ikke var, fordi vi faktisk har Lyse Nætter, altså, at det er sommer. Altså, det er jeg ikke sikker på, at vi ville have stemt på den, hvis det var, det ved ikke, november.
2: Men Søren, er det ikke altid det, man får? Når man spørger ikke musikkyndige anmelder, meningsdannere, men man spørger helt almindelige danskere, så stemmer man ud fra, hvordan har jeg det lige nu og her? Har jeg været til en begravelse for nylig, hvor jeg blev rørt af et stykke musik, solen skinner, lige nu er det her, jeg har i tankerne og i hjertet og synes er dejligt?
1: Jo, selvfølgelig. Altså, du spørger danskerne, og så stemmer de ud fra de, hvad der,
2: det, der lige
1: rejser
2: for dem
1: lige nu. Ja. Det er jo sådan, det er. Og så er der så folk som mig, der er ansat til at skrive og kommentere ting, og så bemærker vi, hey ho,
2: hvad er der for
1: Malaga, den burde da ikke lige være der. Må den ikke, der er en sammenhæng?
0: Jo. Mm. Du har jo faktisk også lavet din lidt din egen liste, en top 10 med sange, som du mener burde have været i top 10. Vi kan jo lige prøve at høre et par af dem. Den første.

0: Hvorfor, Søren, siger du, at den her burde have været nummer et på listen?
1: Ja, altså, så, hvis vi alligevel er i gang med at lave lister over bedste danske numre, hvor vi skal have alle mulige, hvor det ikke kun handler om de rent musikalske kriterier, så kan jeg ikke se, hvorfor Recepten altså slet ikke optræder på DR's top 100. Recepten er, jeg synes jo, det er et godt nummer, men det er også et meget, altså et dansk nummer. Det er et nummer, der får en til at føle sig dansk, sekundet man hører det, og blive i en helt særlig stemning, rød-hvid stemning. Og når jeg tror, den ikke optræder på den top 100, så tror jeg også, at faktisk, at det hænger sammen med, at vi ikke har kvalificeret os til VM. Havde vi kvalificeret os til VM, så ville det der nummer være altså uomgængeligt. Men,
2: det tror jeg, du har ret i.
1: Men ja.
0: Og på den måde, så bliver det
1: det der. Det er altså bare... Ja, det bliver hvad?
0: Ja, der er lidt forsinkelse på din, men så bliver det det der øjebliksbillede, som du taler om. Vi kan også tage nummer 2 på din liste. Det ligger nummer 91 på danskernes top 100.

0: C.V. Jørgensen med Bellevue fra 77. Det skulle rykke op på en anden plads.
1: Ja, ja det, jeg synes jo, det er noget af det bedste, der er lavet. Og hvis vi alligevel skal vælge nummer, der handler om, altså, hvor det føles dansk og det er sommeragtigt, jamen så er Bellevue jo, altså det er jo nummer, det er nummer et. Altså det er der, hvor, altså det er nabokonen, der flager og serverer kaffe med likør og tørre kager, og C.V. Jørgensen, han ligger der, det er sommer og det er søndag, og han hører David Bowie, men naboen hører 413, men det hele går op i en højere enhed. Det er jo bare et sublimt nummer. Altså, det nummer hører jeg altid, når jeg er ude i min kolonihave. Det vil jeg gerne indrømme.
0: Okay. Og så har jeg vil gerne have det sidste, den tredje, på tredjepladsen på din liste med, fordi det er jo også et dejligt nummer.

0: Ja, nummer 84 på den danskernes liste, nummer 3 på din. Hvorfor burde den rykke op, synes du?
1: Jamen, jeg synes, det er et helt sindssygt nummer. Jeg kan næsten ikke forstå, at det her nummer det er lavet i Danmark. Altså det lyder som om, at det burde have været et internationalt hit. Altså, det er noget af det mest gennemførte popmusik, der er lavet i Danmark, vil jeg sige. Altså, det er et helt sublimt nummer med om jalousi og fortrydelse i et parforhold. Og så er det bare, altså, udover lyrikken er fantastisk, så er det også bare kompositionen og produktionen. Det hele er virkelig øverste hylde, som man siger.
2: Jeg kan ikke helt lure, Søren K. Villemose. Har du været træt af den her top 100? Altså, synes du, den har været latterlig, eller synes du også, det kan noget? Nu sidder vi her og snakker om nogle skønne danske sange sammen med dig, for eksempel.
1: Nej, jeg synes da, det er super sjovt. Jeg elsker sådan nogle lister, og så er det jo bare en... Og jeg elsker også at lave min egen, og så kommer man med sin bud, og så kan man jo er det en anledning til at have en samtale om musik, så det synes jeg kun er godt.
0: Og med det, Søren, tak for at være med, og komme med dit bud på i hvert fald en top 3 på Søren K. Villemoses liste.
1: Tusind tak.
0: Altså journalist på Weekendavisen.
2: Så fik vi også det med. Vi skal lige tilbage til den der varme. Det er selvfølgelig begyndt at banke dig op af efterhånden, som med morgentimerne er skrevet frem, og det bliver jo altså kun vildere og varmere hen over weekenden. Der er tækket sådan lidt forskellige små opdateringer ind. Der er jo simpelthen varme live blogs på stort set alle danske medier lige nu. En af de meldinger, der er kommet, kommer fra HOFOR i hovedstadsområdet, som kommer med en opfordring til alle om at spare lidt på vandet i de her dage. Vi bruger rigtig meget vand i øjeblikket. Det presser vandforsyningen, skriver blandt andet Berlingske inde på deres liveblog, og kommer også med nogle råd til, hvordan man kan spare lidt på vandet. Ja. Så er der også en melding fra...
0: Hvad er et godt råd, for eksempel?
2: Jamen, det nåede jeg altså ikke.
0: Nå, okay.
2: Kan du ikke lige tjekke op på det, mens jeg... Okay, man skal ikke slå græs, siger...
0: Nej, man skal ikke vandekræsset.
2: Slå græs, hvor man gerne. Undskyld. Og så er der også et råd fra Beredskabsstyrelsen, eller ikke et råd, egentlig bare en advarsel på det sociale medie X, som gør opmærksom på, at brandfaren kommer til at være meget høj i weekenden. Der er masser af forholdsregler, man skal tage sig også for dem, der skal på arbejde, dem, der skal ud og svide udenfor, blandt andet skraldemændene, sådan en som dig, Flemming Lausten. Godmorgen.
3: Godmorgen, ja.
2: Du er skraldemand i Herning.
3: Det er rigtigt.
2: Ja, stod tidligt op? Ekstra tidligt op?
3: Ja, vi fik lige en halv time tidligere i dag, end vi plejer at gøre. Ja. Så den var... Det var 3:40, der var ikke ud og ringte.
2: 3:40? Hvordan var temperaturen der? Der var jeg også så småt på cyklen. Der var det okay, ikke?
3: Ja, jeg tror 12, 13, 14 grader eller sådan noget, da jeg kørte afsted.
2: Og det synes jeg lyder ret køligt, faktisk. 13, 14 grader? Ja. Men du er stadig derude nu, og det begynder at blive varmere?
3: Det begynder at være over 20-22 stykker, tror jeg. Men vi er så småt ved at være færdige med dagens tur i dag. Fredagsturen, den er lidt kortere end de andre.
2: Hvad er udfordringen, når det er så varmt hedebølge, og man arbejder som skraldemand?
3: Udfordringen er blandt andet, når vi kører ind i byer og villekvarterer og sådan noget, og vi ikke må tage først spand før klokken 6. Så de her de lange dage, vi har... På mit tilfælde holdes der torsdag hjemme, så er vi først færdige hen over middag på et tidspunkt. Og der er det, altså der er det steinehit. Og der har jeg også kollegaer, som kører på landet og sådan noget, som altså de er først senere hjemme. Det kan være 2 og 3, helt op til 4, hvis du er ny på ruten, inden du kommer hjem. Så det, den er styk. Jeg prøvede det selv på gange sidste år, og det trækker tænder ud.
2: Det trækker tænder ud. Hvad gør du for at ikke dejse helt om i varmen?
3: Jamen, altså man kan sige, altså forholdene arbejde er jo vant til, men altså det, du skal forberede dig med væsker, du skal have noget sukker, du skal forberede dig hjemmefra, når du ved, at det er de her dage, du render ind i.
0: Hvad i forhold til opsamling af skrald? Jeg tænker, højere temperaturer betyder også stærkere lugt, og jeg ved ikke, altså har det nogen, altså bliver det problematisk for jer?
3: Nej, altså vi er vant til det. Altså du kan godt se på børnene, når de cykler forbi på vej i skole, at de kommer på lang afstand, at der kommer et ansigt, der ringer lidt mere end normalt, tror jeg. Men altså det er ikke. For mig personligt signerer det mig ikke. Jeg har været i det, og har arbejdet i Kapel på sygehuset også, og der er ikke noget det her, der når det overhovedet.
2: Der er du hardcore. Det er mere varme, der er et problem. Sviden.
3: Jamen det er det. Fordi det er, der skal meget indbrudes også af forskellige ting for at holde det kørende.
2: Og har du tanket godt op til resten af dagen i dag, så?
3: Ja, men det er jo så luksus hver fredagsturen er lidt kortere end de andre, så der er kun lige en lille halv time tilbage sådan over for i dag.
0: Hvor mange liter drikker du på sådan en rigtig varm dag?
3: Ja, jeg starter på tredje i dag.
0: Du er allerede på tredje liter?
3: Ja.
0: Okay, det er...
3: Så, okay, det havde måske nærmere været 4 eller 5, jeg har haft med hjemmefra, hvis jeg skulle ud og køre ud på landet et eller andet sted, og vide, at det er en lang tur, og jeg først er hjemme sidst første dag.
2: Okay. Men nu er du hjemme inden for et par timer, eller hvad siger du?
3: Jo, jeg tager sit spand her om halv times tid eller sådan noget, så i dag er det ikke det store problem, men havde det været her om onsdag torsdag, så ja, så havde jeg...
2: Flemming Lausen, tak fordi du gør det, for lyst til at sige, selvom heden den brager ned over os, og jeg også tak for at være med.
3: Ja, velkommen. God dag til.
2: Ja, god dag. Også til dig, skraldemand, altså her i Herning.
0: Om lidt over en time, der skal justitsminister Nicolai Wammen i samråd om politiets udskilte praksiser, hvor de blandt andet har henlagt tusindvis af sager uden egentlig efterforskning, det der også bliver kaldt vask af sager.
2: Anders Vistesen, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Retsordfører Dansk Folkeparti, det er dig, der er indkaldt til det her samråd, ikke sandt?
4: Jo, det er det.
2: Hvad er det, du meget gerne vil have svar på fra den nye justitsminister Nicolai Wammen?
4: Jamen, det er jo grundlæggende to ting. Et, hvorfor har man ikke reageret noget tidligere? Det er jo år siden, at blandt andet Danmarks Radio var med til at afsløre den her praksis, hvor det blev afvist meget kraftigt af ministeriet og politiets ledelse, at der var et problem. Så hvorfor har alle de her mange ofre, vi taler over 13.000 sager på det økonomiske område, og endnu værre på det personfarlige kriminalitetsområde, der ikke er blevet efterforsket overhovedet? Hvorfor har det kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig? Så det er jo de to hovedspørgsmål, som Nicolai Wammen må svare på i dag.
2: Og noget tyder på, at han har forberedt sig. I hvert fald har han allerede inden været ude lidt tidligere i morges og sige, at jamen, han tager den her kritik fra Rigsrevisionen meget, meget alvorligt. Han kommer til at leve op til alle de anbefalinger, som der er kommet fra den, og mere til end da. Er du betrygget i, at han kommer til at give dig de svar, du efterspørger i dag?
4: Ja, nu må jeg afvente mødet i dag for at høre, hvad for nogle konkrete tiltag det er, han vil tage fat i. Vi har jo set i medierne i går og i dag, at det er noget med, at man stopper de her oprettelser af undersøgelsessager, så man ikke sylter offerernes retssikkerhed. Det er jo et fint første skridt, men vi synes jo, det strukturelle problem her, det er, at politiledelsen igen går fri fra en stor skandalesag, og vi vil gerne finde ud af, hvorfor ministeren stadigvæk har tillid til, at den politiledelse, der har benægtet og dækket over det her problem, er den rigtige til at rydde op i sagerne.
2: Okay, så du vil gerne have svar på ministeren i forhold til, om han agter at lade politidirektør Thorkild Foged fortsætte?
4: Ja, både ham, men jo også nogle af de direktører, der sidder ude i de enheder, der har fået allermest kritik. Vi kan for eksempel se, at Københavns Vestegns politi har haft en helt horribel praksis på et af områderne. Det samme har Østjyllands politi på et andet. Så der er jo en udfordring, når man har haft og det er jo det, som de her revisionsrapporter afslører, man har haft lokale kæmpe forskel på, om man blev udsat for en voldtægt i den ene eller den anden del af Danmark, eller om man er blevet udsat for økonomisk kriminalitet i Jylland eller på Sjælland. Og de der regionale forskelle, de er jo opstået, fordi man simpelthen ikke har haft ledelsesmæssigt styr på de politiske krav, der har været. Og det kan vi jo ikke leve med.
2: Ja, ja, som jeg husker hele den her debat, også når vi har talt med dig og med andre, med eksperter, så er der jo ligesom, det er jo sådan en sammenkog, både ja, at der er nogle ledelsesmæssige udfordringer, men der er jo også ressourcerne. Og der er Heino Kegel, formand for Politiforbundet, og som jo ligesom repræsenterer polititjenestemænd, ude her til morgen og sige, at der skal også flere penge til, hvis vi skal det her til bunds. Han siger, det kommer ikke bag på os, at det sker, og det er med rette, at han Wammen fremhæver. Han har et ønske om, at der skal ændres noget fremadrettet. Så langt så godt, det er vi enige om, både i forhold til uensartethed og også i forhold til den her overdrevne brug af undersøgelsesnummer. Men når det så er sagt, så ændrer der ikke ved de grundlæggende udfordringer i dansk politik, at man er nødt til at lave benhårde prioriteringer, fordi man har for få ressourcer. Får vi løst noget udelukkende ved at kigge på ledelsen, som du peger på, eller skal vi også se på ressourcerne?
4: Jeg tror aldrig nogensinde Dansk Folkeparti har sagt nej, når politiet er kommet og bedt om ekstra ressourcer. Og vi har jo løbende tilført midler, og jeg tror, vi skal tilføre endnu flere midler. Og jeg er også glad for, at ministeren har indkaldt til forhandlinger, godt nok efter sommerferien, om at se på og genåbne for den her økonomiske del omkring ressourcer. Men hvis ledelsen ikke er på plads, hvis der ikke er en kultur om, at man går til politikerne, når man kan se, at ressourcerne ikke slår til, men at man i stedet for sylter voldtægtssager, så er der jo et ledelsesmæssigt problem, fordi vi som politikere kan jo ikke agere i det her, når vi får at vide af politiets ledelse og Justitsministeriet, at der er styr på det. Og det er jo det, de har fastholdt i hele den her proces. Så jeg er ikke bleg for at tage en snak om ressourcer, og vi er også meget konkrete i forhold til, hvordan kunne man løsne op for nogle af de her ting, og vi snakker også med Politiforbundet om forskellige muligheder, som vi godt vil stå på mål for. Men problemet her er jo, at når man holder problemet skjult, i stedet for at få det frem i lyset, så er det svært som politiker at løse det. Og det er jo det, der er kulturproblemet i det her, som vi er nødt til at løse, før vi bare putter nye penge ind i systemet.
2: Anders Vistisen, god fornøjelse med samrådet her om en times tid.
4: Tak skal du have.
2: Så må vi se, om du får svar på dine spørgsmål, altså retsordfører fra Dansk Folkeparti. Det bliver selvfølgelig også et samråd, vi kommer til at følge her på DR. Jeg tror godt, jeg tør love, at man kan holde sig opdateret ind på DR.dk.
0: Vi skal tale om et langtidsholdbart rovdyr, som både er til vands og i luften. Jesper Vagn Christensen, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Biolog i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Hvad er det for en fætter, vi skal snakke om?
5: Jamen, vi skal selvfølgelig snakke om guldsmedene, og der er jo nok mange, der har set de her sådan lidt lange og meget farvestrålende insekter med de her fire vinger, der sådan stritter vinkelret ud fra kroppen, og når dyret det sidder og tager en pause på en pind eller sådan noget. Eller når de jager sådan hen over et vandhul eller over en skovvej.
0: Mm. Og du kalder det et rovdyr?
5: Ja, det gør jeg. Vi har 35 arter af dem, og det er alle sammen, hvad skal man sige, glubende rovdyr. Vi holder lidt øje med dem, fordi at vi har brug for noget viden om, hvis vi sådan skal reagere i forhold til, om der er brug for indsatser, hvis nogle arter har det dårligt, så derfor så er der nogle af dem, vi holder lidt øje med. Men det er rigtigt. De starter deres liv i et vandhul som en lille æg, og ud af ægget, der kommer der en det, vi kalder en nymfe. Og sådan nogle kræ der, de vokser stille og roligt under vandet der, og de skal jo have noget at leve af. Og derfor så er de udstyret med sådan en gribetang. Det er simpelthen deres underlæb, der er lavet om til sådan en arm, eller sådan et gribeklo ude i spidsen. Og lige fra de nærmest kommer ud af ægget, så begynder de at fange smådyr med den her gribetang. Og det bruger de næste 2 til 5 år om på, sådan afhængig af hvilken art det er. Når de vokser, så skifter de lidt hud, men stille og roligt, så bliver guldsmednymferne større og større, og de æder alt muligt, lige fra daphnier og små vandlopper, myggelarver, hæletusser og små fisk. De kan sådan set også godt finde på at æde artsfælder, så de er nogle hårde bananer.
0: Okay, så altså både i sne og slud og også i 35 graders varme, så svømmer de rundt i de danske søer og vandhuller?
5: Ja, eller kravler rundt på bunden, på planter og i bunden og sådan noget, og fanger noget der. Så en dag, og det kan typisk være sådan en dag, som ja, måske vil være lidt hen på sæsonen, men de kommer sådan jævnt hen forårs- og sommerdag, så kravler sådan en stor guldsmednymfe op af vandet, fordi nu skal den nemlig ikke være i vand mere. Og op på det tørre, der sætter den sig til rette på en pind eller et eller andet. Og så skyder den voksne guldsmed sig faktisk ud af den her sidste nymfehud. Vingerne de foldes ud, kroppen pumpes op, og så i løbet af få timer, så har man sådan en guldsmed, som er klar til at gå på vingerne. Og den flyver jo, altså jeg synes altså, de ligner små helikopter, men i forhold til guldsmedene, så er helikopter jammerligt ynkelige, næsten uanset hvor gode de er. Så, men de er stadigvæk meget sultne, og de fanger så dyr i luften. Fanger dyr i luften, insekter i luften, og spiser dem der. Og så, jamen, når man er blevet stor og voksen, så er der kun én ting tilbage. Det er jo at finde sig en mage og få sig parret, og så kan hunderne lægge nogle nye æg, så der kommer nye generationer af guldsmede. Og det har de faktisk gjort de sidste 200 millioner år, så det er det, jeg mener med, at de er forholdsvis langtidsholdbare.
0: Mm. Altså, 200 millioner år, det er lang tid for arten. Hvor gammel bliver en guldsmed?
5: Jamen altså, den bruger sådan set det meste af sit liv som nymfe, ikke? Og det er sådan 2 til 5 år. Og så er den måske på vingerne nogle uger, eller måske, hvis den er heldig, et par måneder, hvor den så giver den gas og får noget at spise og finder nogen, altså den forsvarer territorier over vandhul, og så finder en mage og får så parret og får lagt nogle æg, hvis det er en hund.
0: Okay, og så dør den, når sæsonen er slut?
5: Ja, så har den ligesom brugt, hvad den har, og så er sådan et guldsmedeliv forbi, og så, ja, så nogle gange, så kan man sige, at de ligger og driver på vandoverfladen, eller man finder den død. Der er også mange af dem, der bliver et af fugle og sådan.
0: Og sådan går livet så videre. Tak for at være med, Jesper.
5: Jamen selv tak. God weekend til alle.
2: God weekend.
0: Det er til dig, ja. Jesper Vagn Christensen, biolog i Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, altså om den langtidsholdbare guldsmed.
2: Og så kan jeg da lige, inden vi når en radioavis, måske bare lige et lille overblik. Jeg ved ikke, om man kan nå det hele, fordi så langt har vi heller ikke. Men vi har jo snakket så utrolig meget VM her, de her morgener. Og det er jo fordi, vi hver morgen stopper, så er der spillet 4-6 nye
0: 800
2: kampe. Så er der spillet 886 kampe. Og nu bare lige et overblik, fordi vi er der, hvor nogen er ude, og nogen er videre. Og der er jo et overblik inde på DR.dk, og indtil videre, så er der altså 19 hold, som er sikret at gå videre til 16. del finalen. Er du klar?
0: Kom med.
2: Mexico, Sydafrika, Brasilien, Marokko, USA, Tyskland, Frankrig, Norge, Argentina, Colombia, Schweiz, Canada, Bosnien, Elfenbenskysten, Ecuador, Holland, Japan, Sverige og Australien.
0: Ecuador.
2: Gentag. Nej. Ecuador. Det er alt den snak om vand og hede, og jeg er tørstig. Nå, så er der dem, der nok går videre. De ligger lun i svinget. Egypten, Spanien, Portugal, England og Ghana. Jeg springer lige det der tre regnskab over.
0: Det er 8 bedste ud af de 3 12 største.
2: Så er der dem, der har ude. Haiti, Tyrkiet, Tunisien, Jordan, Panama, Qatar, Tjekkiet, Kosovo. Ja, og så er der 3 af regnskabet, og alle dem lige imellem, og måske ikke, og ja, vi får se.
0: Ja, træneren her til morgen hed Mette Dalgaard, tilrettelægger, det var Sara Meyer, og i studiet hele morgen var det Pernille Rudbæk og Thomas Thierrens. Nu er klokken blevet 9, og tid til en radioavis.
6: Fredag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
7: Når vi når middagssolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
8: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skraldespand de her dage? Altså, nu tænker jeg på lugten.
7: Nej, det ender ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Så nej, altså, jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke, det er ikke noget, der generer så voldsomt.
6: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
9: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
6: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samrådet for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
10: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
6: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
10: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
6: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, hue, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
11: Altså jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
12: Ja. Yeah.
11: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
13: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
11: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfilm.
12: Jeg har 15.000.
11: Ja, jeg har 11 her.
12: Jeg har 15.
11: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
13: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
14: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
13: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
14: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
11: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre, så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
6: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
15: Du lytter til P1.
16: Vi er på vej ind i sommerferien. Det er tid for eksamener for dem, der går i skole og på uddannelsesinstitutioner. Og for os, der går på arbejde, der er det ved at være sæson for de årlige medarbejderudviklingssamtaler. I hvert fald her i huset. Det er den der samtale med chefen, hvor man sådan ser tilbage. Hvordan er det gået med alt det, vi aftalte sidste år? Har man nået det løft i kompetencer eller de planer, vi håbede? Så gør vi status og taler om, hvad der skal ske fremover. Og således inspireret har jeg besluttet, at denne sidste udgave af Tabloid inden sommerferien skal være netop det. Så, Bjarne Corydon, velkommen til MUS.
17: Tak skal du have.
16: Som generaldirektør i DR er du selvfølgelig min chef, men som skatteyder er jeg jo sådan set en af dine chefer. Er jeg ikke?
17: Jamen, det er helt præcist.
16: Altså, vi ejer dig alle sammen.
17: Det er helt præcist, og der er jo heldigvis masser af krop, yes.
16: Vi må se, hvad vej den mus så løber i løbet af den her lille times tid, vi har til rådighed.
17: Ja.
16: Og så har jeg tænkt, hvis vi skal muse dig, så har du i virkeligheden mange forskellige funktioner, når du er generaldirektør. Ja. Fordi du har ham, der i front, du har ham, der skal tegne butikken indad til, ud af til, på sådan det helt overordnede. Så er du chef.
17: Ja.
16: Daglig chef for hvad er vi? Små 3.000 mennesker?
17: 2.400 faste og 500-600 løse.
16: Yep.
17: Ja.
16: Er alle mulige forskellige karakterer, ikke? Fra musikere til mekanikere til journalister til grafikere til alt muligt forskellige regnskabsmennesker, IT-folk, i denne her kulturinstitution, som du definerer dels som en kulturinstitution og som samfundskritisk, ikke også?
17: Jo, yep. Det er helt præcis.
16: Og så er du også ansvarshavende chefredaktør, så det er i princippet af dig, der kan smides i spjæl, hvis jeg laver et eller andet rigtig, rigtig galt ved mikrofonen eller ved tasterne, ikke også?
17: Jo, og det skulle også helst betyde mere, end at jeg bare tager skraldet.
16: Ja, det er det, for og det var så det, jeg ville spørge dig om. Hvilken en af de her, det kan du bedst, altså hvilken en klæder dig bedst, om du så må sige?
17: Jamen, det har jeg tænkt over de sidste 7-8 år, fordi jeg havde jo også begge hatte i mit gamle job på børsen, og det lidt pinlige svar er jo nok, at min psykologi er sådan indrettet, at jeg kan enormt godt lide og sådan kunne veksle mellem de to ting. Og så det, man siger til jobsamtalen, det er jo, at det er fordi, man har bredt CV og godt kan lide holistiske sammenhæng, og så det er ens,
16: virkede det?
17: Det, ja, jeg står jo. Det er ens familie vil sige til en, det er nok fordi, at du har på en eller anden måde brug for at kunne, hvis der er noget, du synes er rigtig svært, så har du brug for lige at flygte over i noget andet.
16: Jo, og det kunne også være, fordi du godt kan lide at blande dig.
17: Og så kan du komme tilbage. Ja, det vil min familie nok også sige. Ja. Så det er i hvert fald min natur, bare sådan som menneske, at jeg har løbet efter roller, hvor der var mere end én funktion i posen, hvor man skulle mere end én ting, og hvor det, man skulle, godt måtte være ret forskelligt. det bliver jeg bare enormt stimuleret af, så der er sådan lidt personlig smag i det, vil jeg sige.
16: Men hvor meget chefredaktør har du tid til at være til hverdag? Altså, hvor meget kan du... Fordi jeg har jo arbejdet for masser af chefredaktører, som jo også i den grad var investeret i, hvad er det, vi laver, hvordan vinkler vi historierne, hvad er det, der udkommer?
17: Ja, men altså, jeg synes ikke, jeg ser dig
16: så meget på redaktionerne.
17: Jeg husker sådan en gammel anekdote om en af chefredaktørerne her i landet, hvor medarbejderne sagde, at det er med ham som vor herre. Vi tror på ham, men vi ser ham aldrig. sådan er det jo nogle gange med chefredaktører. Ja. Og det nøgne svar på dit spørgsmål er jo, at jeg har jo ikke brugt nok, eller i virkeligheden så meget tid på at være chefredaktør mit første år her. Det har jeg mere brugt på at være direktør.
16: Jeg tænkte bare, fordi altså, det seneste halvårs tid har jo handlet sindssygt meget om noget. Det du også ved noget om, med politik, folketingsvalg, regeringsdannelse, alt det her.
17: Ja.
16: Altså, er det noget, hvor du ligesom, næsten ikke kan holde fingrene væk fra Newsroom, fordi du lige skal ned og være med til det, fordi det er noget, du selv er optaget af eller har forstand på?
17: Ja, altså det må man jo ikke sidde ude bag på den anden side af studiet her og høre som om, at jeg ligesom ligger og forsøger sådan at dreje vores dækning ind efter, hvad jeg nu mener politisk. Jeg har jo masser af politiske holdninger, men det er klart, at rent fagligt, så optager det mig jo vildt meget, for eksempel igennem, det er faktisk både en kommunal og valgkamp og et folketingsvalg, om vi nu får spaden under det, der rent faktisk foregår, om vores tal er rigtige, om proportionerne er på plads.
16: Og når du siger tal, så mener du ikke se, jeg lytter tal, du mener de tal, vi formidler.
17: Ja, og også om vi har gennemskuet spillet. Altså om vi på en eller anden måde har ladet os trække rundt ved næsen af sådan en eller anden historiefortælling, mens der i virkeligheden foregår noget helt andet bag kulissen og sådan noget. Sådan noget går jeg vildt meget op i, det kan jeg ikke lade være med.
16: Men, hvordan reagerer mine kolleger, hvis du pludselig er med i redaktionsmødet?
17: Jamen, jeg er jo ikke med i redaktionsmødet, men jeg taler jo med, jeg taler med både vores... med vores nyhedsledelse, og jeg taler med også dem, der i vores nyhedsorganisation, som sådan har nøgleansvaret for det analytiske, kan man sige. Jeg var også prøvet også at forstå den måde, vi behandlede valgresultater på, og var nysgerrig.
16: Og ved du hvad, det leder mig faktisk lidt til et spørgsmål. Jeg har opfordret lytterne til at skrive med spørgsmål, hvis det er spørgsmål til dig. Ja. Og et af dem handlede om dækningen, og det er jo ikke DR alene, det tror jeg var medier generelt, da vi endelig fik den der regering efter al den ventetid, og så fik vi så i etaper regeringsgrundlag, og så fik vi ministerposterne og den nye ministerier og nye ansigter og alt det her, og den største historie alle steder dagen efter var, hvad det her betød for tronfølgen i Socialdemokratiet med Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, som byttede pladser, og hvad det betød internt. Ja. Og som en lytter skrev til mig, hvorfor er det den vigtigste historie? Skulle vi ikke lige vide noget om de der ministerier, og hvad de skulle lave, og hvem de andre var? Pludselig blev det en intern socialdemokratisk historie. Vil du, hvis jeg nu spørger dig som helt almindelig mediebruger, synes du, at det var den rigtige vægtning, at det var det, vi alle sammen gik op i?
17: Ja, det synes jeg faktisk, fordi at det er min vurdering, at det der forløb, man kan jo ikke vide det, men det er min vurdering på basis af kilder og sådan det, jeg synes, jeg har lært, at det kan få ret stor betydning for, hvem der ender med at lede landet på lidt længere sigt.
16: Jeg kan få.
17: Ja, men sådan er det jo med journalistik, og jo også med politik og med samfundslivet, at det er jo ikke naturvidenskab, så det er jo ikke sådan et reagensglas, hvor du sådan kan regne dig frem til, hvilken væske du får ud af.
16: Nogle gange er opgaven.
17: Du arbejder jo med sandsynligheder. Jeg tror, der er stor sandsynlighed for, at det der faktisk var rigtig vigtigt for vores samfundsudvikling. Og derfor synes jeg, at det er helt legitimt at prøve at forstå det. Og du kan sige...
16: Det er ikke et spørgsmål, om det er vigtigt for samfundsudviklingen. Det er jo mere... Altså, jeg strider jo altid en lille smule, når journalister taler om, hvad de tror. Fordi vi skal beskæftige os med det, vi ved. Ikke?
17: Jo, men selvfølgelig skal vi det.
16: Det er sket frem for det, vi regner med.
17: Det er meget, der hedder faktabaseret til mellemnavn, men vi arbejder jo også kildebaseret. Og en del af vores viden er jo ikke en matematisk viden, det er en kildebaseret viden. Og det er klart, at jeg har i al pinlig ubeskedenhed ret gode kilder, når det handler om dansk politik, samfundsliv, embedsværk osv. Og det er nu min vurdering ud fra alle de der kilder, at det var vigtigt. Det var også det, magthaverne talte om.
16: Men var det en vigtig historie for de danskere, som nu endelig fik en regering og skulle forholde sig til ny minister?
17: Det synes jeg. Jeg synes jo, der er mange kriterier for, jeg kommer i øvrigt videre lige i mit svar, altså, der er mange kriterier for, at vi skal dække, og selvfølgelig skal vi ikke bare være dække magtspil. Vi skal jo også dække, som du selv siger, hvad ministerier, og hvad skal ministerierne lave, og hvilken politik kommer de til at føre, kan vi sådan ligesom gisne om, når vi ser regeringsgrundlaget. Altså, vi havde på vores hjemmeside, hvis du kunne plotte ind, hvem du var, så kunne du klikke igennem, hvad regeringsgrundlaget kom til at betyde for dig. Osv. Alle de ting er vigtige, men jeg synes, det er en generel rettesnor, at det magthaverne taler med hinanden om, har danskerne også et krav på, at vi hjælper dem med at forstå. Og magthaverne talte med hinanden om den der sag.
16: Okay. Jeg skal egentlig lige huske at byde ordentligt velkommen, Bjarne Grønland, for vi har allerede kastet os langt ind i indholdet. Det kan jeg jo godt lide. Jeg siger lige, dette er Mus med generaldirektøren, altså med Bjarne Grønland. Programmet hedder Tabloid. Det lyder lidt anderledes i denne her uge, og det er vores sidste almindelige udgave af Tabloid, inden vi går på sommerferie.
17: Men må jeg godt lige blive det, vi var i?
16: Ja, hvis jeg lige får lov at spille intro-jinglen, kan vi sige det?
17: Det er fantastisk. Det er det godt. Det er dig, der styrer.
16: Velkommen til. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Du vil gerne sige noget mere, men jeg skyder lige et spørgsmål ind, som måske kan bringe os sammen videre af der, hvor jeg gerne vil hen. Det, der er vigtigt, hvad vi skal, hvad der er vigtigt for folk, hvad magthaverne taler om. Jeg har kredset om et udtryk, som du har brugt flere gange den senere tid. Du taler om DR's store opgave i at undgå det, du kalder ærefuld irrelevans. Som jeg forstår det, betyder det, at vi kan lave noget super, super dejlig kvalitet og gode programmer og gode alt muligt, men hvis der ikke er nogen, der gider have det, eller ikke er nogen, der opdager det, så kan det være lige meget. At det en nogenlunde rigtig oversættelse. Har jeg forstået det rigtigt?
1: Det synes jeg, du har. Med den ene tilføjelse, at det måske er endnu værre, end det, du beskriver. Altså fordi vi kan lave noget helt fantastisk indhold, der aldrig når frem til folk. Så bliver vi jo ærefuldt irrelevante. Vi kan også lave noget helt fantastisk indhold, som når frem til nogen folk, og som handler om nogen vigtige aspekter af samfundsudviklingen, men som går i en blød bue uden om det, der er objektivt vigtigt for en anden stor del af befolkningen. Så bliver vi også ærefuldt irrelevante. Mm-hmm. Det er en stor risiko, og det er det sandsynlige udfald.
0: Ja, du var her for et godt års tid siden, lige da du var blevet udnævnt, var du på besøg i tabloid, og så var du her igen, lige da I havde fremlagt, du og bestyrelsesformanden, den nye strategi, og er optaget det her med, at der skal være noget for alle. Altså alle skal kunne, alle betaler for DR, så derfor skal alle kunne gå ind i DR's butik og finde noget, som er relevant, interessant, godt. Noget, de gerne vil have og kan se sig selv i. Gælder det stadig?
1: Ja, det gælder i allerhøjeste grad stadig. Men det er jo en højere fordring end det, ikke? Fordi det er jo ikke bare et supermarked, hvor altså, det ville ikke være så svært at lave et supermarked, hvor der var noget til alle. Det skal jo også spille en samfundsrolle, hvor vi jo grundlæggende oplyser folk, hvor det, vi laver, er faktabaseret, hvor det er public service, hvor vi skaber forbindelse mellem forskellige danskere. Det er jo ikke nok, at der grundlæggende er noget til dem, og så er der ingen forbindelse mellem dem og deres medborgere.
0: Og alt det andet, så bliver vi lige så fragmenteret som
1: præcis,
0: alle
1: mulige andre. Så det er jo en endnu større opgave, ikke?
0: Okay. Nå. Tilbage til mus.
1: Ja, det er bare, fordi jeg havde sådan et selvkritisk punkt, og det er jo meget vigtigt til mus, ikke? Men det er dig, der styrer selvfølgelig. Det er jo dig, der
0: jeg forstår, du er glad for at være her.
1: Meget glad.
0: Meget glad for at være her. Ja. Jeg hørte et interview med Niels Lunde, som du kender udmærket fra Børsen, han var chefredaktør sammen med dig.
1: Yes.
0: Lige da du var blevet offentliggjort, du skulle være ny generaldirektør sidste år, hvor han sagde om dig, at der var det med dig, at du simpelthen havde en meget stor hjerne.
1: Ja, det var meget pænt.
0: Ja, det var imponerende sagt. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, altså, at det, når man kommer ind ad døren med det skudsmål, eller måske ligesom med det, hvis det er det, andre tænker om dig, han er klog, oplever du selv sådan, at du som regel er den klogeste ved bordet?
1: Nej, det gør jeg virkelig ikke. Det gør jeg virkelig ikke. Der er det sådan, at det synes jeg generelt har været sådan, at når jeg fik et nyt job, så var der en lang periode, hvor jeg slet ikke var den klogeste ved nærmest noget bord.
0: Mm.
1: Men det bliver man jo så til gengæld klogere af.
0: Ja,
1: det er jo kun, når man kaster sig selv ud på det der lidt dybe vand, hvor man faktisk ikke i udgangspunktet kan svømme, at man lærer nogle nye ting. Ikke? Og, det, og den, sådan har det jo været her for mig. Altså, jeg har jo været til, jeg ved ikke hvor mange møder, hvor jeg bare lige må sige, nu går det for hurtigt for mig. Kan vi tage den en gang til?
0: Hvad kan det handle om?
1: Alt, hvad der handler om teknologi, alt, hvad der handler om vores organisering, som sådan den var, før jeg begyndte at lave den om.
0: Ja, den kan tage lang tid.
1: Alt, hvad der handler om rettigheder. Alt, hvad der handler om, hvordan vi er reguleret, vores public service-kontrakt, vores økonomi. Ikke alt, hvad der handler om vores historie, men alligevel forstår jeg jo vores historie meget bedre nu, end da jeg kom.
0: Men nu skal du, hvis vi lige spoler frem til ting, som du i hvert fald har sagt, du havde brug for at lære noget om.
1: Mm.
0: Det talte vi nemlig om, da du var her der, lige da du var blevet udnævnt, ikke? Der, hvor du gik rundt og sagde faktabaseret hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så talte vi om, at DR jo skal være mere end en nyhedsbutik, det lyder sådan her.
1: DR er meget mere end en nyhedsorganisation. Det er en kulturinstitution i meget bred forstand. Jeg har bare været ærlig om mine prioriteter, og jeg har været ærlig om min analyse, og jeg har taget den fra toppen.
0: Og er det også, fordi det er det, du ved mest om? Det er det der, som handler om nyhedsjournalistik?
1: Det er jo selvfølgelig rimeligt, at hvis ikke man har nogen holdninger, så kan man altid sige noget om det, man tilfældigvis ved noget om. Men det er nu ikke helt sådan, det har været. Altså,
0: har du holdninger til symfoniorkestret?
1: Ikke kvalificerede holdninger, okay. Men det kommer jeg da forhåbentlig til at få.
0: Har du fået holdninger til kulturdelen af butikken, og jeg har brugt her eksemplet med symfoniorkester, for det var noget af det, du gav udtryk for, at det skulle du lære noget af. Har du lært noget om det?
1: Ja, altså jeg har brugt tid på det sammen med det. Nu var jeg jo senest med til Sonnings Musikpris, en af verdens bedste dirigenter, der besøgte os. Hele den begivenhed, det var for det miljø, som er klassisk musik på topniveau i Danmark. Altså det er jo ikke sådan, det har jeg jo ikke smagt på før. Det er et par uger siden. Så der synes jeg, jeg har valgt at prioritere min lærerkurve.
0: Der er jo vældig mange, Bjarne Køjderen, som gav udtryk for, og det har også været gældende på gangene rundt i huset, kan jeg afsløre for dig. Her kommer han ved alt det der om politik og økonomi og nyheder og fakta, bla bla. Har han overhovedet, siger han nogensinde noget om kultur? Fordi det var derfor, jeg også sagde det i det klip, jeg lige spillede. Det er en kulturinstitution. Det handler også om musikken, om historien, om litteraturen, om alt muligt andet. Sproget, end det handler om hårde nyheder.
1: Ja.
0: Så er du i løbet af det år, du har nu været her, blevet stærkere på det der med kulturens betydning, som også det er produkter, at det skal være der?
1: Jeg synes, jeg er blevet meget stærkere. Jeg var respektfuld, da jeg kom. Jeg er respektfuld i dag efter et år, men jeg er blevet stærkere på at forstå, hvad det er, vi har på hylderne, hvordan vi laver det. Også hvad vi sammenligner os med, som er eminent, både i vores fortid og uden for institutionen. Det er jo ikke altså, så sent som i dag. Du var der sikkert. Har vi jo fejret vores top 100-initiativ i Indre Gade her i DR-byen, ikke? Altså, det der med, at vi fik 1,5 million mennesker i Danmark til på samme tid at lytte til vores...
0: Til den her, hvor man skulle vælge de 100...
1: Ja,
0: de 100
1: det var jo, da vi sådan sang, for alvor lå det kulminere med sådan live radio.
0: Yep. Jeg var ikke med til fejringen af det, for jeg havde travlt med at sidde og forberede den her udsendelse, jeg skulle lave med dig her onsdag eftermiddag. Ikke?
1: Ja.
0: Er det en satsning på, for af at vise, her er vi også stærke på kultur, den der top 100-liste?
1: Absolut. Kultur er jo også musik, og vi har jo skabt samtaler om oplevelser med dansk musik, blandet sammen med folks livshistorier, generationers uenigheder og sådan noget. Det har været så rigtigt projekt.
0: Stemte det der. Du selv egentlig?
1: Ja, det gjorde det.
0: Fordi man kunne lave sådan en, hvor man stemte, og så kunne man få sådan en figur eller sådan et billede, man så kunne dele på sin egen sociale platform. Har jeg set din?
1: Det er fordi, jeg jo ikke er så meget på sociale platforme. Jeg stemte havde fornøjelse også med mine unger om det der. Det jeg lige vil sige, fordi jeg er en mus-samtale, så det er jo også min forpligtelse
0: at holde
1: på sporet. Nej, jeg vil gøre det modsatte. Det var, at du nævnte det her med spændingen mellem kultur på den ene side, det faktabaserede journalistiske på den anden side osv., og så hvad opfattelsen af mig måske er nogle steder, og i hvert fald har været fra starten. Og der tror jeg, jeg er jo lidt stedig, og der hvor jeg protesterer, der hvor jeg virkelig ikke kan lide at blive skubbet hen, det er, hvis vi skal ned af det der spor, der hedder, jamen din opgave, det er at gå rundt og sige de samme kodeord cirka lige mange gange. Sådan noget tælleri. Så hvis du har sagt faktabaseret, så skal du også sige kultur.
0: Jeg forstår,
1: hvis
0: hvad du mener.
1: Hvis du har sagt samfund, så skal du også sige...
0: Jamen, det var måske også et dårligt billede, jeg brugte
1: det
0: der.
1: Det er et fremragende billede, for når man gennemfører en mus-samtale, fordi det har jeg reageret på i mit første år. Det synes jeg er en ting, vi må have ud i lyset, at det er jo den dårlige måde at diskutere public service på. Det er den dårlige måde at diskutere DR på.
0: Men lige nu taler jeg ikke om public service, lige nu taler jeg om dig. Så det, jeg spørger dig om, det er, har du selv en oplevelse af, at du er blevet klogere på alt det, som handler om det, som du selv sagde, at du ikke havde så meget forstand på, da du kom?
1: Jeg har en oplevelse af, at jeg har prioriteret det. Jeg har også reorganiseret det i øvrigt. Og så har jeg en oplevelse af, at jeg møder noget...
0: Hvad mener du med reorganiseret det? Altså, der var direktør og ikke direktør længere.
1: Vi har jo samlet alt indhold i et indholdsområde.
0: Ja.
1: Men jeg har også en oplevelse af, at jeg får reaktioner, at jeg ville have en nemmere gang på jorden, hvis jeg var parat til at spille med på det der med, at nu skal du også huske at sige de rigtige kodeord lige så mange gange, som du siger de andre kodeord. Og jeg har en oplevelse af, at det, jeg har gjort med vores strategi, det ved du jo, det er at sige, at det aller vigtigste, det er vores demokrati. Og der hører nogle gange nogen sige, jamen det må du ikke, det er en dårlig måde at sige det på, Bjarne, for i stedet for skulle du hellere remse op.
0: Ej, prøv,
1: det oplever jeg.
0: Ja, men det,
1: Det er jo ikke for dig, men nu er det jo en mus-samtale, hvor jeg også skal komme af med mine følelser og sådan noget.
0: Nej, er det det? Skal man det til mus?
1: Ja, det synes jeg. Nå, okay. Altså, man skal jo prøve også at høre sine kolleger, Marie-Louise, ikke? Det, ja. Så det må du lige prioritere.
0: Okay, okay. Ja, godt så. Jamen, jeg skal, det forstår jeg, at det ja. Kan...
1: Og hvis jeg øver på at binde det sammen med din valgdækningsdiskussion...
0: Altså... Ikke rigtigt, fordi jeg har faktisk nogle andre ting, jeg vil spørge
1: om. Okay,
0: godt.
1: Det fandme.
0: Er der nogle punkter, hvor du sådan kan sige, når du vil dele med os, sådan meget markant, at du havde et billede, da du kom ind ad døren, hvor du sagde, der er simpelthen ændret opfattelse. Jeg lærte noget af nogen, der vidste mere end mig. Jeg troede, vi skulle den her vej. Nu har jeg ombestemt, om vi skal noget andet. Er det sådan en ting, du kan?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Er det sket det seneste år?
1: Ikke i sådan 180 graders forstand.
0: Okay.
1: Det må jeg desværre sige. Det er det ikke.
0: Okay. En anden ting, vi talte om, sidst du var her der for et år siden, jeg tænkte, vi lige bare skulle vende, hvordan det er gået med det. Det er noget, der ligger mig meget på sinde, fordi jeg laver det, jeg gør.
1: Ja.
0: Der er en ting, jeg har været meget optaget af i al den tid, jeg har lavet Tabloid. Det handler om, hvor vanskeligt det kan være at få mediechefer, ikke mindst chefer i DR, til at stille op og svare på spørgsmål om det, vi laver. Kan jeg have en forventning om, at du som øverste leder vil skubbe til den kultur, blandt andet her i huset, ja eller nej?
1: Ja, altså, du kommer ikke sådan til at diktere, hvad der foregår.
0: Det bad jeg heller ikke.
1: Jeg synes generelt, det er
0: en får vi en bedre, mere åbenhed?
1: Det er generelt en god idé ikke at gemme sig, hvis der er noget kritisk på spil.
0: Hvordan er det gået med det, når du ligesom prøver at iagttage, hvordan vi kommunikerer udad til? Er vi bedre til, er I bedre til det nu? Er der mere åbenhed? Mere gennemsigtighed?
1: 100%.
0: Hvor ser du det?
1: Jamen, det synes jeg, du ser på alle niveauer. Og starte med toppen. Jeg synes jo selv, at jeg har været meget i vælten. Du må selvfølgelig gerne vurdere det udefra. Det er selvfølgelig anderledes indenfra, men jeg synes, jeg har været meget på. Jeg synes, jeg ikke kun jeg har været på i sådan en flødeskums sammenhæng, hvor man tog bad i en eller anden succes, eller sagde noget generisk om public service. Jeg synes også, jeg har været på i vores svære sager.
0: Altså, det indgår jo netop i den her strategi forskellige sammen, som udkom i ja. Januar, at det er jo et selvstændigt punkt, vi skal vinde. Vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid,
1: ja.
0: Og det skal vi blandt andet stå derinde gøre ved at være åbne, ved at være at stå ved fejl, ved at kunne tale om det,
1: ja.
0: Ved at
1: ja.
0: og forklare processer og beslutninger osv.
1: Ja.
0: Er det noget et arbejde, der er i gang, eller synes du, der har vi flyttet os, så nu kører det?
1: Nej, jeg synes ikke, vi har flyttet os, nu kører det, men jeg synes, vi har flyttet os markant. Altså, det synes jeg er vildt, du kan se. Jeg synes også, vi tager jo vildt ikke, at vi jo ikke flyttede os fra 0 til 100, fordi jeg synes ikke, det var forfærdeligt, men jeg synes vildt, vi har flyttet os. Du kan se det på, hvor meget jeg optræder, du kan se det på, hvor meget andre chefer optræder. Du kan se det, nu tog du den der top 100-diskussion op i forrige kapitel af vores mus-samtale. Hvis du kigger på DR...
0: Det skal være helt ærligt, så er dig, der tog det op.
1: Hvis du, ja, okay, men du reagerede på det. Og hvis du kigger på DR.dk i dag, jamen, så vil du kunne se en af kritikerne af det der koncept få airtime på DR.dk, få lov at folde kritikken ud, og så vil du se en chef for DR, der argumenterer for, hvorfor det var en god idé. Det er da, altså, det er sådan, det skal være. Og der synes jeg, vi sætter en høj standard lige i øjeblikket.
0: Okay. Ved du hvad, så lad os flytte os videre til, hvad de synes, alle dem os, der betaler
1: ja,
0: for det.
1: Ja.
0: Altså, som sagt, jeg har bedt lyttere om at skrive til os, hvis de havde ja. Spørgsmål.
1: Ja.
0: Der er et, der går igen i rigtig mange af de mails, der er kommet. Et spørgsmål, som kredser om en ny dokumentar i to dele, der udkom for et par uger siden. Krigsplan Europa hedder den. Den udkom 10. juni, og samme morgen så lød det sådan her i P1 Morgen.
2: Og så er der jo også, skal vi ikke bare begynde der med oprustningen, den russiske Ruslands oprustning langs NATO's østlige flanke, den er i fuld gang.
3: Klokken den er 18 minutter i 8, og vi skal tilbage til sådan, den store historie her til morgen. Det vi der kan fortælle, at Rusland udvider militærbaser og opruster langs grænserne til Norden.
2: Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande, til Baltikum, og det gør de som forberedelse til en mulig krig med landene omkring Østersøen.
0: Jeg ved ikke, om du havde P1 tændt den morgen, men den kørte for fuld skrald, og også i radioaviserne, den her historie om den russiske oprustning.
1: Ja.
0: Så kom der en mail. Kære Tabloid, skriver Niels til os. Den 10. juni vågnede jeg med hjertet i halsen, da jeg læste på DR, at Rusland opruster, så de kan angribe Europa. Det er, som jeg er orienteret, ikke noget nyt, at Rusland opruster militært, og der har i lang tid været spekulationer om, Rusland vil angribe Baltikum. Men nyheden i gåsøjne var med store gule breaking news-bjælker, live-opdateringer, ekspertudtalelser og fyldte hele DR's nyhedssiden morgen igennem. Det gav en stemning af, at russisk angreb er nært forestående, og derfor gik både jeg og to af mine kolleger rundt med ondt i maven af nervøsitet. Samme dag udgiver DR deres nye dokumentar Krigsplan Europa, og jeg får lidt fornemmelsen af, at DR har brugt breaking news gule bjælker til en ikke-nyhed for at reklamere for DR's nye dokumentar Krigsplan Europa. Hvis det sammenfald er overlagt, er det så journalistisk set etisk at bruge breaking news til at reklamere for en DR-dokumentar? Vi var i hvert fald flere på mit arbejde, der havde en ganske urolig formiddag.
1: Mm. Det synes jeg er et supert formuleret kritikpunkt. Og jeg synes generelt, man...
0: Har han ret?
1: Det synes jeg respektfuldt ikke. Jeg synes godt, man kan diskutere brugen af gult og breaking bjælker. Det tror jeg, man kan generelt i det hele taget, både her og bare generelt i pressen. Men, ja, men det vigtige her for mig, det er, at jeg synes, det var berettiget at lægge så meget vægt på så synes jeg, vigtig en historie. Altså, det er jo korrekt, at der i over lang tid har været en diskussion om den her trussel, om dens karakter, om at den har været voksende osv. osv. Men det skal vi, jeg tror også, vi skal forstå, at det er jo måske en diskussion, der i høj grad har været ført i nogen kredse. Det er jo ikke noget, der nødvendigvis har været sådan fuldt og ordentligt og
0: grundigt. Altså, jeg har hørt, det er ret massivt, om behovet for oprustning og forsvar, og så NATO.
1: Jo, men sådan er kommet
0: fra politisk hold.
1: Det har du ret i, men ja. Sådan er kommet

0: flere kilderne i programmet ikke bliver fuldt direkte op af analyse eller verifikation af det, de siger. Og jeg vil sige, hvis man læser andre medier, så har der jo også været en del kritik af, jamen, at den måde, man sætter de oplysninger, man finder, der er noget med nogle overvågningsspecialitbilleder og den slags, skal det direkte tolkes, læses ind på den måde, eller er der faktisk andre kilder, som siger, at det handler om noget andet? Bruger man også russisk propaganda til at på en eller anden måde overbevise om, at man har ret fat i det rigtige. Mm. Får man seriøse svar, hvis man spørger russiske soldater ved fronten, om de vil gå i krig mod Europa, hvis de fik ordre til det? Det er sjovt nok, svarer de, at det ville de. Altså, så der er jo masser af kritik af indholdet af det. Ja. Så står det for dig lysende klart, hvor alvorlig den her situation er, når du har set dokumentaren?
1: Jeg synes, man bliver klart klogere på det, og jeg synes også, altså, jeg synes, man skal skille tingene ad. Ikke? Altså, et er jo sådan en konkret, faglig diskussion af, hvordan bruger vi det enkelte billede, den enkelte kilde, det enkelte citat. Og der er det jo igen sådan, karakteristisk for den måde, vi kører tingene på, at det står vores, det står den ansvarlige Kasper Valdrup Høstius så frem på DR.dk og gennemgår i detaljer over for de kritikere, der har rejst kritikken. Det gemmer vi os ikke på nogen måder. Det er ikke sådan, vi tænker, at det går nok væk.
0: Men nu er du ansvarshavende chefredaktør, så det jeg spørger dig om nu, Bjarne Goddag. Nå, prøv at høre, det jeg spørger dig om nu er ikke så meget, når der kommer kritik. Det spurgte jeg dig om før. Når der kommer kritik, svarer vi så på den.
1: Det synes jeg, vi har gjort.
0: Det er godt, at når nogen har lavet noget, og så er der nogen, der kritiserer det, så står vi frem og fortæller, hvorfor vi gør det.
1: Jeg synes, helt enig med dig. Kaspers argumenter har været stærke.
0: Men det er ikke det, jeg spørger dig om. Det jeg spørger dig om, synes du, som ansvarshavende chefredaktør, og ser og lytter og læser, at det her er den rigtige måde at fortælle den historie på.
1: Jamen det synes jeg faktisk godt. Klart, vi kan stå ved. Og det er fordi, jeg synes, vi skal skille. Altså et er, Kasper svarer på de der ting punkt for punkt for punkt for punkt. Vi kan godt
0: han er chef i DR Nyheder, siger bare til lytterne.
1: Yes. Ja. Og det kan vi selvfølgelig tage op hver for sig. Så er der jo den anden side af diskussionen op. Og det er jo sådan det der med, jamen, hvor...
0: Ja, som er, hvordan trykker vi det ud, og skræmmer vi faktisk livet af folk?
1: Ja, ikke? Det er den anden side af diskussionen, og så er der måske den tredje side af diskussionen.
0: Gør vi det? Så gør vi det?
1: Det synes jeg ikke, vi gør. Nej. Og så er der måske den tredje side af diskussionen, som er, at hele attitydespillet om... Altså, der er jo masser af stemmer derude i den offentlige debat, som er irriteret over, at der er for meget frygt, og som hellere vil have, at vi fokuserer på nogle andre problemer og sådan noget. Det bliver jo sådan lidt et spil om attityder, og jeg synes, det er relevant, at vi har taget den her problemstilling op. Det er jo ikke den eneste, vi har taget op.
0: Nej.
1: Guderne skal vide, at vi har sat meget fokus på Trump i de sidste par år. Der er der ikke blevet underdoseret på den del. Vi har gjort det samme med klima, som du så glimrende ved. Alle medier er blevet kritiseret voldsomt for, at vi ikke så det, der skete i Ukraine, før det kom. At vi ikke tog det, der skete på Krim, alvorligt, da det skete i 2014. Så jeg synes, hele det der attitydespil med, om der sådan er overdoseret og underdoseret og sådan noget, jeg bliver lidt træt, fordi altså, det er svært at komme uden om, at det forhold, at vi har en meget stor atommagt der østpå, som agerer på nye måder, at det betyder noget for os i vores del af verden, at vi har brug for, at en bred del af befolkningen ligesom forstår bevismaterialet, og at det skal formidles. Det synes
0: men Bjarne Corydon, hvis der er noget, dem der sidder og forsker i, hvornår folk slukker for nyhederne, hvornår vi ikke overgår at følge med, hvornår vi noget, så er det et af punkterne er jo især, når det handler om at få blive bange. At få kylet i hovedet, det her farligt, der kan komme, det er noget værre noget, hele tiden.
1: Men det synes jeg heller ikke, vi gjorde, og jeg synes, jeg kender jeg jo
0: og det er i hvert fald det, der står i de mails, der kommer til mig, hvorfor skulle livet skræmmes af mig den morgen? Kunne vi ikke have fortalt det på en anden måde, uden at putte det ind i det, som jeg tror, man i nyhedsafdelingen kalder den store bazooka, hvor vi sender en fin gennemarbejdet dokumentar, men så skal den også køre ud som breaking news i morgenfladen.
1: Ja, men jeg synes, det der breaking-spørgsmål, det er en fair diskussion. Jeg synes, det er fedt, du tager det op. Det er godt, folk skriver til os. Jeg vil gerne stå her og diskutere det. Jeg vil egentlig også gerne...
0: Men var det en rigtig måde at gøre det på?
1: Jeg vil også gerne stå på mål for det. Og nu er det jo sådan, jeg kender tallene, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, som har brugt det der indhold. Og som er blevet af den grund klogere på, hvad det er, vi bøvler med på den der front. Og det er jo desværre sådan, at vi bøvler med ting på en helt del fronter.
0: Men det er vel også et spørgsmål om, at hvis vi skriger mennesker ind i hovedet fra klokken 6 om morgenen på alle kanaler, det her, det er virkelig, virkelig vigtigt, og det er virkelig, virkelig farligt, og det er et spørgsmål om tid, før nogen bomber Storebæltsbroen, så får vi vel også flere ind i butikken. Er det derfor, vi gør det?
1: Det synes jeg ikke, vi gjorde, og det var vel dig, der sagde, at så slukker de, og det viser tallene, at de ikke gjorde. Og jeg synes, det der var et bidrag til en vigtig samtale om et af vores mange samfundsproblemer.
0: Og det lykkedes i hvert fald, så står jeg på dig og får folk ind i butikken.
1: Ja, det gjorde det.
0: hele det der breaking, vi var lidt inde på, det handler jo om, at vi er i kamp om opmærksomheden. Mm. Altså, i daglig medieforbrug, gennemsnitligt for danskerne på knap 7 timer, ja, så bruger man altså i snit cirka 3% af sit daglige nyhedsbrug på at læse nyheder på nettet. Man bruger sådan cirka 40% af tiden på levende billeder, altså tv-streaming, den slags.

0: og så videre. Hvordan ligger du selv, tror du, i det der?
1: Jamen, jeg ligger helt, helt absurd. Altså, jeg er jo en læsenørd sammenlignet.
0: Altså, du læser rigtig meget, også trygte ting.
1: Ja. Absurd meget. Jeg er mest digitale ting.
0: Yep. Hvad med, og du siger,
1: jeg bruger underkantende 4 timer på min telefon hver dag, og det er læsetid.
0: Nå, okay, så du læser på telefonen?
1: Det gør jeg.
0: Ja. Så er der det med de sociale platforme, du siger, det bruger du ikke selv så meget.
1: Jeg er på LinkedIn, men ikke på andet.
0: Nej, det er i snit alle danskere, cirka 15% af vores medietid, vi bruger på det, for de yngre, der ligger det mellem 25-30%.
1: Det er det.
0: Og det er jo derfor, forstår jeg, at DR i højere grad gerne vil udgive vores indhold der, altså at i stedet for at lægge reklamer ud og sige, kom ind på DR, altså læg det ud på Instagram og sådan noget, og sige, vi har en rigtig spændende serie, så simpelthen serverer hele historien der, hvor de er, så de ikke kan undgå at få den, når nu vi har lavet den. Det er det, der er en del af strategien, ikke også?
1: Jo, det er også en del af strategien at være derude for at trække dem hjem.
0: Mm. Ja,
1: det er det i allerhøjeste grad, yep. Og det er jo verdens ældste trick. Det kender sådan en garvet medierotte, som dig jo bedre end nogen, ikke?
0: Uh-huh.
1: At man lægger noget ud og får skabt lidt appetit, og så
0: men det, ja,
1: skal man hjem på platformen for at se det hele.
0: Men det er vel også en erkendelse af, at de der sociale platforme, de kan noget, som vi ikke kan. De kan holde folk fast, de vil gerne derhen, der sker en hel masse. Nu er det tippet, folk føler, at de får flere, altså bruger sociale medier mere som nyhedskilder, information. Med den seneste måling, siger det i år.
1: Det
0: og de kan jo noget. De kan generere trafik, de kan fastholde, de kan alt muligt andet.
1: Det
0: og det har fået mig til at spekulere over noget andet, som ligger lidt i tråd med en mail, vi har fået fra en lytter, der hedder Søren.
1: Ja.
0: Han skriver, kære Marie-Louise, Bjarne Corydon har sagt, at DR skal være mere faktabaseret. Jeg oplever, at der på P1 er stadig flere programmer med mere eller mindre kendte mennesker, der snakker med hinanden og har stærke meninger om tendenser i tiden, uden at det nødvendigvis er baseret på noget som helst fakta. Hvis jeg vil høre tilfældige menneskers meninger, er SoMe, altså sociale medier, eller kantinen på kontoret fyldt med den slags. Hvorfor skal det være på DR's kanaler, for eksempel P1? Mit spørgsmål er, at vi er blevet så gået sådan misundelige på al den der energi, de kunne skabe over på de sociale platforme, at vi har tænkt, det skal vi også lave. Så hele det der med meninger og holdninger og folk, der siger ting i meget skarpe vendinger til hinanden og bliver optaget af at diskutere noget med hinanden, også følelsesmæssigt, det skal vi også have på vores platform, fordi det kan folk åbenbart godt lide.
1: Nej,
0: har vi kalkeret det?
1: Nej, synes jeg overhovedet ikke. Altså, men, altså det fænomen, der hedder debat, har man vel haft i den frie verden og i demokratiet til alle tider, og det har der i hvert fald fyldt meget på DR, også længe før der var nogen, der opfandt sociale medier. Og det er jo ikke tilfældige mennesker, det er jo kuraterede mennesker. Og det vil sige, at vi vælger jo magthavere, kulturpersonligheder, folk med viden, vi sætter dem op i skøre sammenhænge, lader dem diskutere på kryds og tværs af forskellige verdener, udsætter dem for...
0: Det er ikke noget, sociale platformer
1: for. Udsætter dem for almindelige mennesker. Vi arbejder jo med det, og så er det jo redigeret på den måde, at vi slipper dem jo ikke bare ind i et studio, hvor de så kan mudderbryde, mens vi filmer. Vi stiller dem jo spørgsmål, vi følger op, vi udfordrer dem. Vi forsøger at lave fair play, når de skal diskutere, sådan det ikke er den mest brutale bisse, der vinder. Det er jo det, der er forskellen.
0: Så vender vi os til det der med, at vi skal udkomme flere steder. Jeg var inde på det lige før. Ja. Det der med, skal vi producere indhold, der kommer direkte, for eksempel på YouTube eller Instagram, altså ikke bare som markedsføring. Det kom der en del reaktioner på, da du og bestyrelsesformand Lars Lose var ude og melde som en del af strategien, at det ville man gerne. Og nogle af de reaktioner hørte jeg fra ansvarshavende chefredaktør Jonas Kulratje fra Teknologiens Mediehus, altså ingeniøren, allerede dengang. Han mener det samme, som han mente i januar. Jeg talte med ham i går, nu skal du høre, hvad han sagde.
2: Jeg synes ikke, der er noget problem med at på sociale platform at gøre opmærksom på, at vi har noget indhold, som måske er dejligt. Kom ind til os og opleve det. Det, som jeg synes er det store problem, det er, når man laver hele produktioner, der er tilrettelagt, for eksempelvis på YouTube. Og jeg forstår godt attraktionen, fordi der er masser af unge mennesker på sociale medier, man vil gerne have fat i unge mennesker, så det virker som om, at det er lige for. Men jeg synes bare, at der er forskellige ting, der gør, at det er problematisk, at DR bevæger sig dybere ind på tech-platformene. Et er, at DR gerne vil hive brugere fra YouTube ind på DR, men når man lægger indhold på YouTube, så gør man også YouTube mere attraktiv, og dermed giver man også unge brugere et incitament til at blive hængende der.
0: Er vi med til at gøre dem, som vi egentlig er i konkurrence med, lækre ved at lægge vores indhold over til dem gratis?
1: Det er jo nok en del af vilkåret, og det er det jo nok for alle.
0: Så var det et ja?
1: Jeg svarer jo lige præcis i mit sprog, men det er jo en imødekommelse af synspunktet. Det er korrekt. Og det er jo nok et vilkår for alle større institutioner i et moderne samfund, lige fra politiske partier til virksomheder, til medier, til public service institutioner, til du kan stort set... Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, man er oppe i en vis størrelse med sit anlæggende, der ikke er underlagt de vilkår. Men det er jo en udfordring, jeg gerne vil lade stå og blafre. Altså, er der nogen... Kan Jonas komme i tanke om nogen?
0: Nej, men det, der er en af hans pointer, er jo, at vi måske som professionelle medier i Danmark er hinandens allierede, og vores modstander er de her udenlandske tech-platforme, ja, som suger også opmærksomheden fra dem, som helst skulle læse, se, høre, lytte, alt vores gode indhold. At der er nogen grund til at gøre det endnu mere lækkert at være over på YouTube, på Instagram, et eller andet, hvis vi i virkeligheden gerne ville have dem ind, ja, på vores professionelle medier.
1: Men det gælder vel også alle de andre medier i Danmark, at de i meget, meget høj grad er derude for grundlæggende at tjene deres formål op. Så i stedet for ligesom at have en lang, hård diskussion om, hvad vi burde lade være med, så tænker jeg, det konstruktive er at have en lang, hård diskussion om, hvad vi burde begynde at gøre,
0: ja,
1: for at vinde. Og der er det jo så heldigt, at det har vi faktisk. Altså, vi er lige nu i en struktureret diskussion med danske medier, det vil sige
0: foreningen. Organisationen, ja.
1: Og det er jo, de er jo ikke bare tilfældige danske medier, det er jo danske redigerede medier tilmeldt pressenævnet. Det vil sige, det er alle dem, der har forpligtet sig til, at hvis de laver noget, der er forkert, og bliver dømt til at rette det, så gør de det på deres forside. Det er jo sådan en klar...
0: At de gør det på forsiden, hvis de bliver dømt til det.
1: Det er lige præcis det. Og det er jo den... Det er jo sådan en skillelinje, jeg kan forstå. Altså,
0: ja, det er det, vi kalder de publicistiske, eller jeg plakker. De professionelle medier.
1: Det, det ord, ja, vil folk ikke normalt bare lige, ja, sådan forstå. Det betyder. Ja.
0: Dem, der laver journalistik.
1: Vi snakker struktureret med dem om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at vinde.
0: Ja.
1: Og det er i mine øjne en meget klogere diskussion, end hvordan vi kan på en eller anden måde belære hinanden om at lade være med at gøre ting, som alle accepterer derhjemme hos dem selv, at de føler er vigtige for at klare sig. Ikke?
0: Men en af de ting, som Jonas Kuhl Radio gør sig til talsmand for, kunne være en måde at få os i fællesskab til at vinde. Det var at sige, hvis vi alligevel i DR er parat til at lægge indhold gratis ud på sociale platform, så kunne man jo også lægge det ud til alle de private medier, fordi materialet er jo allerede betalt. Jeg spurgte ham om, hvad det var, vi skulle med det.
2: Hos mig på Ingeniøren, der kunne jeg forestille mig at udgive nyhedsklip. Jeg kunne forestille mig at udgive masser af dejlige miljøhistorier, som DR er stærke på. Så der er masser af indhold.
0: Men kan I ikke lave de historier selv, eller citere DR, som det er nu?
2: Jo, det kan vi sagtens, og det synes jeg også, som udgangspunkt også er fint. Men hvis der er nogen, som vi konkurrerer mod herunder tech-platformene, som får stillet DR-indhold gratis til rådighed, så synes jeg, at man også burde som minimum gøre det til danske medier.
0: Men hvad ville der ske, hvis du simpelthen saksede en god historie fra en tv-avis eller en podcast produceret af DR og bragte det i dine medier?
2: Jamen, som jeg husker det, hvis man engang er kommet fra vandvarer og gør sådan noget, så får man en pæn stor regning på et klip, man har bragt, eller sådan noget lignende. Vi indvilger jo sådan set i de citatregler, der er, fordi jeg tror, at de som udgangspunkt er en god idé. De sikrer jo, at vi ikke stjæler hinandens arbejde. Og det synes jeg, det er helt okay med. Så når jeg tager det her op, så er det fordi, at jeg synes, at hvis amerikanske tech-platforme får DR-indhold stillet rettet til rådighed, så burde danske medier som minimum også få det. Og hvis ønsket er fra DR's side, hvad jeg synes er et fornuftigt ønske, at så mange som muligt skal læse eller se eller opleve DR's indhold, jamen så ville det jo bare være ekstra gavnligt at få det ud på Ingeniøren og på BT og i Politikken og alle mulige andre steder.
0: Vi kan sprede det ud over det hele, så mange flere ser alt vores gode indhold, og de har betalt for det på forhånd.
1: Ja, ja, og det er jo derfor,
0: vi
1: så snakker med hinanden, ikke? Og så er der jo selvfølgelig den...
0: Altså, det er simpelthen det, I taler om i danske medier?
1: Ja, vi taler helt generelt om en lang serie af punkter, der handler om, hvordan vi kan hjælpe hinanden bedre. Mm-hmm. Og der er meget jura i det, der er meget teknik i det.
0: Og det er sådan noget med rettighed? Og
1: ja, absolut, ja, lige præcis. Men vi er gået ind i rummet og tager den der snak, og så er... Det er jo sådan, verden er. Når først man begynder at interessere sig seriøst for noget, så er det selvfølgelig altid mere bøvlet. Og det er jo også sådan med Jonas. Du kender jeg ikke hans mediehuses præcise praksis. Det skal jeg tilstå, for jeg er jo ikke ingeniør. Men det skulle da undre mig, om ikke han også i ny og næ lægger indhold ud på en tech-platform.
0: Ja, ja.
1: Og samtidig vil være rasende, hvis et andet dansk mediehus bare plankede det og trykte det op på deres platform. Så må det ikke, han har, jeg gætter, jeg ved det jo ikke, jeg skal ikke sidde og jage med ham, må det ikke, han har den selv samme praksis?
0: Altså, jeg vil sige, at det spurgte jeg ham jo om, ikke? Ja. Altså, må alle andre så også dele det, I laver? Ja,
1: det.
0: Så påpegede han jo det sådan ret afgørende, at de forretninger, som skal leve af abonnenter, der køber deres indhold, vores indhold er betalt på forhånd.
1: Ja, og det er også rigtigt, men der er jo så det ved vores indhold, at det er jo så betalt af skatteyderne, og skatteyderne har jo så en rimelig forventning om, at vi så spiller vores kort så klogt, at vi samlet set på lang sigt lykkes. Og det vil sige, vi skal jo...
0: Jamen, hvad vil der gå af os for, at man kunne se indslag fra TV-avisen på ingeniøren.dk eller
1: BT.dk? Hvis ellers alt juraen spillede, så synes jeg, det er en diskussion, man kan tage, men helt ligesom for Jonas selv, så skal vi jo også, vi skal jo tænke over, hvordan når vi maksimal effekt med det, vi laver. Og vi kan jo heller ikke, vi kan heller ikke lægge ting ud på sociale platforme i et omfang, der gør, at vores egen platforme dør.
0: Det vil være mærkeligt.
1: Det vil være mærkeligt, ja. Det vil være dumt, det vil være undergravende. Vi vil grundlæggende svigte de mennesker, der har betalt os for at løse vores opgave. Så den overvejelse skal vi selvfølgelig også have, når vi, hvis vi laver en bevægelse i retning af at lægge det ud på det andre danske platforme.
0: Fordi man kan jo sige, at i yderste konsekvens, så kunne man jo sige, at DR skal levere alt det her indhold, som så bare skal fordeles ud, komme ud alle mulige andre steder. Vi behøver ikke selv være et stort hus, hvor det alt sammen udkommer her.
1: Ja, og det tror jeg
0: altså
1: bare,
0: lidt sådan nyhedsbyrå, Ritzau-agtigt.
1: Ja, præcis. Hvis DR bliver Ritzau, ja. Så tror jeg bare ikke, vi kunne lykkes. Så tror jeg bare ikke, vi kunne løfte vores public service-forpligtelse. Så tror jeg grundlæggende, vi vil svigte de skatteyder, der betaler for gildet. Vi kan kun lykkes, vi kan kun løfte vores opgave. Vi gør en masse ting på én gang, og det vigtigste, det er selv at have stærke platform. Mm.
0: Jeg hører sådan en interessant måde at udlægge DR's historie og udlægning over de sidste godt 100 år, som man, og jeg faktisk ikke huske, hvem det var, der sagde det. En, der var klogere end mig. At da man grundlagde DR i første omgang, der var ligesom musikerne, der havde den. Det handlede om at spille musik i radioen. Mm. Så kom ligesom skolelærerne, det var der, vi blandt andet fik sådan helt banebrydende børne- og ungdomsindhold og sådan noget. Så overtog journalisterne, det var der, hvor nyhedsfabrikken for alvor begyndte at blive stort. Det hele skulle handle om journalistik og nyheder. Og derefter kom djøfferne, det er sådan en, du er i ordets bedste betydning. Næste hold, der ligesom skal sætte retningen eller farve DR, er det tech-folket, IT-folkene, dem, der kan sådan noget, tror du?
1: Nej, men de skal have meget mere plads.
0: Hvad betyder plads? Meget mere plads, eller mere, flere penge, eller mere magt?
1: Jamen, det hele, hvis du vil have et banalt svar. Vi kommer til at bruge flere penge på det der, vi kommer til at have flere af dem, vi kommer til at gå efter også at få nogle slagser.
0: Er det også dem, der skal bestemme, hvad vi skal lave?
1: Nej, det er jo den ansvarshavende chefredaktør, der sætter tonen i den diskussion, og så er der jo rigtig mange, der er med til at bestemme det. Men nu gav jeg dig et direkte svar, det skal man altid passe på med dig.
0: Nej.
1: Fordi det er jo ikke det rigtige svar på dit spørgsmål. Hvis
0: det skal du passe på.
1: Du vil få flere tech-folk, ja. Og det vil betyde mere, ja. Men jeg tror, hvis man skal blive i din tankegang der, så tror jeg, vi er kommet til slutningen på den historie, hvor DR og det danske samfund er så simpelt, at du kan sige, at nu er det en ny kaste, nu er det en ny stamme, der tager over. Jeg tror, det her hus skal være mere sprudlende, end man har set før. Jeg tror, du vil se en voldsommere forskellighed af fagligheder, som skal kunne sammen. Jeg tror, vi skal...
0: Men vi skal vel også, tænker jeg, i vid udstrækning, gør det, vi er bedst til. Fordi, altså, jeg tror ikke, for eksempel, dem, der skal sidde og kode og programmere og lave platformen, de vil ikke have særlig meget glæde af, at jeg kommer op og sidder hos dem. Og jeg er heller ikke sikker på, at dem, der reparerer vores biler, nødvendigvis vil have særlig meget at diskutere med mig om, hvordan jeg laver programmet. Altså, respekt for hinandens faglighed, men vi skal gøre det, vi er bedst til. Og i hele den her udvikling af, hvordan, der er blevet talt enormt meget om, hvordan skal vi udkomme, hvor skal vi udkomme, hvordan skal det se ud, så skal vi lave flere højkantsvideoer, skal vi dit dat, skal der være video på podcasten og sådan noget. Men spørgsmålet om, hvad skal vi faktisk lave, altså når de der kanaler, distributionskanaler først er lagt, hvad er det så for noget indhold, vi skal sende ud af dem? Ja. Hvem er det, der... Er det bare dig helt alene, der træffer en beslutning, eller hvem er det?
1: Nej, tværtimod. Det er jo i syvende og sidste, det er jo et publicistisk ansvar, ikke? Ja. Og det er det måske næsten mere end nogensinde før, fordi udfaldsrummet er jo mere åbent end nogensinde før. Det var måske i virkeligheden ikke så svært i de gode gamle dage, hvor man sådan skulle vælge indslag til TV-avisen. Nu er det jo, i virkeligheden er der jo mange flere muligheder. Du kan gå i mange flere retninger. Men jeg har simpelthen lyst til at anholde din beskrivelse, fordi skal vi have respekt for hinandens faglighed? Ja. Skal vi da være med sådan at køre det ned, hele ned i sådan en stor grå grød?
0: Hvor alle skal være gode til det hele.
1: Det skal vi. Men jeg tror, det der med at se det som en Ford-fabrik fra 30'erne, hvor vi sidder hvert sit sted ved samlebåndet, og så kommer dimsen ned til os, og så gør vi vores ting, og så kører den videre, og vi behøver egentlig ikke rigtig at forstå, hvad der sker længere ned ad samlebåndet. Der kommer en Ford A ud i enden, og det er fedt. Det tror jeg altså er forbi, Marie-Louise. Jeg tror...
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, at 1930'erne er forbi. Det er helt enig med dig i Bjarne Corydon.
1: At for brugeren, der flyder tingene sammen. Altså, hvad det er for noget teknologi, hvad det er for en platform, de oplever det på, hvordan det er lavet, indholdet, altså sådan den åndelige materie osv. Jeg tror, at om 10 år, der har vi brug for mennesker, der ligesom forstår den der kæde, også ud over deres eget led.
0: Godt. Ser vi teknologi, så ser vi også... AI. Jeg hørte vores kommende indholdsdirektør, Naja Nielsen, som kommer til DR i efteråret, citeret for at sige til medarbejderne, at hvis ikke vi bruger 20% af vores daglige arbejdstid på AI, altså kunstig intelligens, så bruger vi for lidt. Ja. Så bruger du 20% af din arbejdstid på at arbejde med kunstig intelligens?
1: Ikke endnu, men det tror jeg kommer til at ske inden for en
0: Hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg bruger det til rigtig meget.
0: Der svarer på mails og sådan noget?
1: Nej, for jeg blander det ikke ned i mine data, og ned i, jeg lukker det ikke ind i min mailbox, og det tør jeg ikke endnu, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes, jeg kan bruge det til rigtig mange research-ting, og jeg laver en hel del research. Jeg kan også bruge det til at tale med mine kolleger. Det er nogle gange, at jeg formidler en idé, ved at sende sådan en streng.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg sagde indledningsvis det der, Niels Lunde havde sagt med dig om, at du havde sådan en stor hjerne.
1: Ja, det er meget. Han er meget sød, Niels.
0: Jamen,
1: han er en ven, så han er nok ikke helt uvildig.
0: Nej, men nu skal du høre, hvad der faktisk var pointen med det, han sagde.
3: Bjarne har en egenskab, som jeg ikke har set hos andre, jeg har arbejdet sammen med. Først og fremmest, så har han en meget stor hjerne, og det skal forstås bogstaveligt på den måde, at han har et kæmpestort perspektiv på de ting, han har med at gøre. Og jeg har ofte oplevet som journalist, altså når jeg skal skrive en leder eller en artikel, hvis jeg ligesom er gået i stå og har brug for hjælp, så stikker jeg hovedet ind til Bjarne, og så kan han på et øjeblik om en sag, som jeg ved meget mere om, end han gør, komme op med en original iagttagelse, som jeg ikke selv havde tænkt på. Og den evne, den gør altså, at han kan komme langt frem. Ja, han er hele tiden et skridt foran andre i sådan sin strategiske måde at tænke på, og så er han jo også sjov.
0: Ja, jeg spurgte...
1: Oh, det er en sød kollega, ikke?
0: Det
1: er en sød kollega.
0: Jeg har spurgt rigtig mange af mine kolleger rundt om forskellige steder i huset, hvordan de bruger AI. Og rigtig mange siger, hvis jeg ikke rigtig kan få skrevet den der programtekst, eller hvis jeg ikke rigtig... Jeg godt lige vil have lidt input til, hvordan jeg bygger mit program op, eller hvad jeg skal spørge den der, jeg skal interviewe om, så spørger jeg... Vi har jo så vores egen DR-chat internt, ikke?
1: Ja.
0: Men, og det, jeg sagde til dem alle sammen, er det ikke det, man taler med redaktøren om? Og det er jo det, Niels Lunde har haft i dig. Ja. Han har jo slet ikke haft brug for en AI, fordi han har haft dig at gå ind og spørge. Og med al respekt for, hvad den kunstige intelligens kan, er det ikke faktisk det, der gør os troværdige og dygtige, at vi er mennesker, der tænker og selv og udvikler noget med hinanden, frem for at vi spørger maskinen?
1: Jo, 100%. Det kan jo ikke træde i stedet for. Men hvis det kan gøre, at du kommer ind i en snak med dine kolleger, mere inspireret med et bredere udsyn, hvis du har fået... testet dine idéer og sådan noget, før du går i gang, så er det da godt. Og nu er det er meget sjovt, at Niels Lunde, han bliver hovedperson i vores mus-samtale. Men nu drak jeg kaffe med Niels Lunde for 14 dage siden, og han er jo... Altså, jeg tror ikke, der er noget, der fylder mere i hans liv lige nu end AI. Han bruger det virkelig voldsomt.
0: Så inviterer jeg ham til at tale om det en eller anden gang,
1: hvor det er ham, der er gæsten. Han har faktisk
0: været her som medvært for ikke så længe siden.
1: Vil du ikke det?
0: Jo, men det er mere et spørgsmål om, Jan Køderen, vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid. Vi skal være autentiske, vi skal være ægte, de skal vide, at hos os får de det rigtigt, det gode. Kan vi gøre os fortjent til den tillid, hvis man ikke kan stole på, om vi er ægte levende mennesker, der faktisk tænker og udvikler og taler med hinanden med alt det, som den kunstige intelligens ikke kan?
1: Du bliver ikke et mindre levende, autentisk menneske af at bruge hjælpemidler.
0: Nej.
1: Det gør du ikke. Og du bliver ikke mindre autentisk af grundlæggende at åbne dig selv for at sætte dine idéer på spil, få noget tilbage, tænke over det. Og pingponge er generelt godt. Altså, og det synes jeg, at man kan få ud af de her redskaber også. Hvis jeg lige må gøre tankestangen færdig, jeg synes jo, hvis du, der og mig, skulle have et eller andet udviklingsforløb om mediejournalistik eller sådan noget, så har jeg det bare min erfaring, at nogle gange så kan jeg dele en idé meget hurtigt, så spørger jeg min bot, jeg har set det der amerikanske program, og jeg har også set det der franske program og sådan noget. Kan du lige beskrive dem relativt kort og fortælle mig, hvor de ligner hinanden og hvor de adskiller sig? Og så sender jeg det videre til dig, og så siger jeg, Marie-Louise, skal vi ikke lige spise frokost sammen? Jeg har set de her to ting. Prøv lige at læse drengen, og så lad os snakke om, det er noget, vi kan bruge i DR. Det er den måde, jeg arbejder på i dag. Mm-hmm. Og det synes jeg ikke er et tab af autenticitet.
0: Okay. Vi skal til at runde af mus-samtalen her. Giver man egentlig sådan nogle mus? Giver man karakterer? For sådan, hvordan er det
1: gået?
0: Det er
1: der forskellige systemer for, at vi har lavet vores idé om, og det gør vi ikke i denne sæson.
0: Okay. Så det skal vi lade være med at gøre?
1: Ja, jeg kan godt tåle en
0: karakter. Nej, jeg vil hellere høre, hvad du vil give dig selv for det, så det er jo et godt udgangspunkt for, hvordan du går og har det.
1: Nå, jamen...
0: Altså, du har været her et år?
1: Ja, men jeg synes, jeg er på den gamle skala, ikke?
0: Altså, ja, det må du gerne være. Du er jo også ude over den værste pubertet, tror
1: jeg. Jeg er på 13 skala, og jeg er vel... Jeg kan trække et tital hjem, hvis ikke der er noget, der går galt her i løbet af sommeren.
0: Okay, er det med pil op af?
1: Ej, det vil jeg overlade til min chef.
0: Og hvor er du så om et år?
1: Det tror jeg er ret åbent spørgsmål, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Altså, nu mente jeg ikke geografisk, jeg regner med, at du er i det her byen. Men på skalaen?
1: Jamen, det tror jeg er et åbent spørgsmål. Vi spiller om det.
0: Okay, jamen, så må du komme igen til næste år, så ser vi på, hvordan det er gået.
1: Ja, det er også fordi, jeg ikke fik helt foldet den der valgkampsdækning ud, så det må vi
0: nej,
1: så gøre næste runde.
0: Nej, men det er fordi, vi kun havde 55 minutter, og sådan er det. Fordi ja, dengang du lavede podcast, ikke, med Rune Lykkeberg, der skulle I jo ikke ind i en sendeflade, så der kunne I jo tale i timevis. Og det blev ikke sådan så stramt redigeret. Og det er selvfølgelig en anden
1: fasong.
0: Det er fasong.
1: Overhovedet ikke redigeret.
0: Der er faktisk også nogen, der har spurgt, om den kommer tilbage, om du sådan skal være en af dem, der brander os ud af til med en egen podcast. Kan man forvente det?
1: Nej, jeg vil sige desværre ikke, fordi det kan ikke fungere i hvert fald med den podcast, for den forudsatte jo ultimativ ytringsfrihed, og det har jeg jo ikke i den her stilling. Så jeg kan jo ikke bare...
0: sidde og tale om, hvad du mener.
1: Nej, det synes jeg ikke vil være fair. Det vil ikke være ordentligt. Så det kan jeg desværre ikke.
0: Så må du bare komme og tale med mig i stedet for. Det var en fornøjelse at have besøgt dig. Jeg håber, at... det er min første mus-samtale på den her sæderbord, kan man måske godt høre. Det var pænt, Adder Bjarne Kurt, og en god sommerferie, når du når så langt.
1: Fornøjelse, tak.
0: Tabloid går ikke på sommerferie, men kommer til at lyde lidt anderledes de kommende uger. Vi skal nemlig verden rundt med reporterstøvlerne på, eller jeg skal tale med dem, der dækker hele verden for os fra Kina og Chile og Kongo og Californien og alt muligt, og selvfølgelig også Mellemøsten. I radioen, altså på P1, der udkommer vi lidt senere, end vi plejer, nemlig først kl. 10 om fredagen. På DR Lyd er det jo fuldstændig ligegyldigt. Der kommer vi lige der, hvor man har lyst til at høre os. Producer er Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Tak for nu.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Pernille Fischer Christensens film Vores Løfte bliver kaldt en MeToo-film til tiden. Filmen skildrer konsekvenserne for en familie, hvor manden bliver anklaget for krænkelser begået flere år tilbage. Den prisvindende filminstruktør er tilbage med sin første danske film i lidt over 10 år. Pernille Fischer Christensen er ugens gæst hos Mathias Pedersen til en snak om frygten for at blive sat i bås, men insisterer på at tale om det svære og om, hvad der har formet hendes valg som instruktør. Du kan høre ugens gæst lige efter radioavisen.
3: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
4: Hvorfor har de kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
3: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start, men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
5: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
3: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men udover smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
6: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
7: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
8: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
3: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
3: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.

0: Velkommen til ugens gæst, Pernille Fischer Christensen.
1: Tak, fordi I vil have mig.
2: Jamen, selvfølgelig.
0: Filminstruktør, og tillykke med din nye film Vores Løfte, som altså havde premiere i sidste uge.
1: Tak.
0: Din film bliver af flere anmeldere kaldt for den første store danske film om MeToo, og det er en film, du har arbejdet på i flere år.
1: Mm.
0: Hvad var det, der fik dig i gang?
1: Altså, jeg vil sige min livshistorie. Altså, jeg er i midten af 50'erne og er jo vokset op i en tid, hvor at, der var, skal vi sige, krænker overalt. I skolen, på legepladsen. Hvis man kom hjem og sagde, der er noget her, der er mærkeligt, mor, eller noget, så er det sådan, ja, ja, gå væk med det, bare get over it. Jeg har været kvinde i filmbranchen, og så videre, og så videre. Jeg har prøvet lidt af hvert i mit lange liv. Og så kom MeToo. Og da MeToo kom, så havde det sådan, yes, så kan de lære det. Nu bliver der orden i universet igen, nu kommer der retfærdighed. Og helt klart sådan en opsparet, altså vrede, som fik luft. Og så gik der ikke så lang tid, fordi jeg er ikke en, der sådan befinder mig særlig godt i det der vredesrum. Jeg er mere sådan en vender og drejer tingene, hvordan er det egentlig og sådan noget. Så jeg begyndte jo at spekulere over, hvordan det her med udskamningen føles, og hvordan det føles at blive, altså at være i en shitstorm. Og der kan jeg sige, samtidig med alt det andet, der er foregået i mit liv, så er jeg jo også fra en tid, hvor at udskamning også var en del af vores opdragelse. Altså det her med at blive sat uden for døren, blive skrevet op i den sorte bog, blive callet, vi forstår ikke, hvad du siger, du er kvinde, alt det her hele tiden. Så skam har også været en stor del af mit liv. Og formativt, ikke? Har været virkelig sådan karakterdannende, synes jeg. Så egentlig den der, bare sådan, gud, kan vide, hvad der foregår hjemme hos X og X og X lige nu.
0: Pernille Fischer Christensens første spillefilm, En Soap, vandt både debutantprisen og Sølvbjørnen ved Berlin Filmfestival i 2006. Og det er siden blevet til i alt 6 spillefilm. Og lige nu så er filminstruktøren aktuel med filmen Vores Løfte, der bliver kaldt et vigtigt indspark i debatten om MeToo. Den næste time, der er Pernille Fischer Christensen ugens gæst. Det skal handle om filminstruktørens arbejde med at udforske konsekvenserne af krænkelser set fra krænkerens families perspektiv, og om hvor svært det er at få nuancerne frem i samtalen om MeToo. Ugens gæst er programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og derfor så skal vi også tilbage til Pernille Fischer Christensens formative teenageår og høre om, hvordan den meksikanske maler Frida Kahlo fik betydning for hendes vej ind i filmverdenen. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til ugens gæst her på B1.
3: Hvem har skrevet den? Katrine Krav.
4: Jeg har altid trænet inden der Katrine Krav. Jeg aner ikke, hvem hun er. Han siger, vi skal tale stille og roligt.
3: Michaels udgangspunkt som træner var omsorg og opbakning.
5: Står ikke, hvad der er far gjort?
3: Nej, han har ikke gjort noget.
6: Vi kommer igennem det her sammen.
4: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
3: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist. Det er sindssygt.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Ja, Vores Løfte, som vi altså lige hørt et bid af traileren fra, her er et kærlighedsdrama, der handler om en tidligere svømmestjerne og nuværende tv-vært, der oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuel magtmisbrug i en ny roman. Og spørgsmålet melder sig som, hvad gør man, når tvivlen sætter ind? Kan man stadig stole på den, man elsker, og kan kærligheden overvinde alt? Pernille Fischer Christensen, du har brugt flere år på at lave den her film. Hvorfor har det taget så lang tid?
1: Jamen, for det første, så arbejder jeg altid meget grundigt med mit stof. Altså, jeg bruger rigtig lang tid på at researche. Og i det her tilfælde har det jo været sådan, prøve at læse alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, fra alle mulige sider ind i det her stof. Altså, romaner, hele det her autofiktion, autofiktive fortællinger, der kom, også i kølvandet af MeToo, altså som kvinder skrev, har skrevet, ikke? Tænker på Ulrike Gernes bog, for eksempel, og Annie Ernaux, Nullmann, altså der har været rigtig mange af dem, virkelig gode franske bøger også. Men altså Katarina Frostensons bøger i øvrigt, altså kulturprofilen i Sverige, hele den der akademiskandal, der var, sådan noget, altså virkelig prøve at komme omkring det. Så har jeg læst advokatundersøgelser, jeg har talt med presserådgiver, advokater, psykologer, og selvfølgelig også mennesker, som på alle mulige måder har stået i de her situationer. Også altså ikke kun omkring seksuelle krænkelser, men også shitstorme. Altså i det hele taget, altså det her igen, det her udskamningstema, ikke?
0: Jo, og hvad har de fortalt dig?
1: Jamen, det er jo i filmen. Altså, det er jo det, der er i filmen. Altså, hvor voldsomt det er. Og altså, hvordan man bliver sprængt i stykker. Hvordan man føler sig flået fuldstændigt. Hvordan man føler sig hjælpeløs, fordi at man ikke kan svare igen, eller man ikke kan forklare sig. Mm. En manglende tillid i det hele taget til andre mennesker. Kan jeg stole på andre? Hvem er med mig? Hvem er mod mig? Dømmer du mig også? Så virkelig sådan en, hvad skal vi sige, sådan en personlighedssprængende oplevelse.
0: Og hvad har gjort særligt indtryk på dig?
1: Jamen altså, selvfølgelig, altså det er jo også i filmen, altså samtalerne, det dilemma børnene står i her, ikke?
0: Altså, er det særligt børnene, du tænker på?
1: Ja, altså selvfølgelig, altså nu er det jo Maria, der er hovedpersonen, altså hustru, hende, der er gift med Michael, der bliver anklaget, ikke?
0: Jo.
1: Og det fokus, der er, men nogle af de samtaler også med altså børn, der har stået selv i de formative år, altså som vi jo skal tilbage til også i mit liv, ikke? Jeg har været 13 år og selv været på spring ind i det her med at finde sin seksualitet og sådan noget. Hvad gør det ved forholdet til hendes far, og hvad er det for et afsæt, hun får ind i det her liv på grund af det her? Og det rejser selvfølgelig hele det der spørgsmål omkring, altså hvad krænkelser er for en størrelse egentlig, altså om når vi ikke får stoppet dem, og de kører videre, ender vi så egentlig bare med en ny krænkelse, fører en krænkelse bare en ny krænkelse med sig, ikke?
0: Og der er det særligt de samtaler, du har haft med børn, som har haft en far eller en mor, som er havnet i sådan en storm her, som har gjort særligt indtryk på dig. Hvad har de fortalt dig?
1: Jamen, det kan man jo se i filmen.
0: Og du vil ikke løbe noget for det her?
1: Jamen, for eksempel noget, der kunne være meget rørende, altså som også er i filmen, det er jo det her med sådan, er det okay, jeg elsker min far? Fordi jeg elsker ham. Men hvis jeg også, og det her med, hvis jeg stiller spørgsmålstegn, hvis jeg ægte vil spørge min far om det her, eller min mor stiller spørgsmålstegn ved det, er der noget, nogle andre siger, det her er jo også i filmen, som muligvis kunne være rigtig, krænker jeg så min far, fordi jeg egentlig ikke tror på ham, og så videre, ikke? Så det sætter sig jo dybe spor, det her, ind i de der intime relationer, ikke?
0: Og i filmen Vores Løfte, der ser man perspektivet udelukkende fra krænkeren, eller måske faktisk fra krænkerens families perspektiv.
1: Ja, altså fra Marie, hende, der er gift med Michael, ikke?
0: Jo, i allerhøjeste grad. Og man møder ikke de personer, som der er blevet krænket i filmen. Lad os lige prøve at høre en bid fra filmen, hvor hovedpersonen Maria, som du nævner her, blandt andet siger sådan her til en veninde, der shitstorm for alvor har ramt her hendes mand.
2: Ja. Det er som om alle bare har glemt det. Alle har glemt, hvor fantastisk og elsket en træner han var. Det er som om folk bare alt var vilde med ham. Han elskede ham. Han kunne aldrig nogensinde finde på at have en ung pige på den måde. Det er vanvittigt at blive beskyldt for det. Det er sindssygt. Sgu da Michael, der er krænket her. Hvis der er nogen, der er krænket, så er det sgu da Michael og min ven. Det er min familie, der er blevet krænket. Og ja, vi var alle sammen forelsket i ham. Det er jo normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner eller deres lærer. Du var forelsket i din lærer, altså. Det er jo ikke mærkeligt, og jeg gik kraftedeme efter ham. Jeg fik ham. Jeg ville have ham. Det var ikke ham, der ville have mig. Vel? Jeg vidste godt, hvad jeg lavede. Og ikke dum, altså.
0: Hvorfor var det lige præcis det her perspektiv, du valgte at have filmens udgangspunkt fra?
1: Altså Marias perspektiv?
0: Ja.
1: Jeg tror, altså Maria er jo nok den, der kommer tættest på mig. Altså, jeg har været sådan forstået på den måde, altså det viser sig jo også, at det perspektiv, hun lægger her, altså det her det bliver sat hårdt på prøve. Mm. Det her er ligesom et stadie i hendes erkendelsesproces i filmen, ikke? Fordi muligvis så det anderledes ud også. Det er jo den suspense-film, man arbejder med hele tiden, ikke? Altså, hvad er egentlig sandheden her?
7: Ja.
1: Og vende og dreje det. Men jeg synes, at det der med den sådan medmisbrugeren, den medskyldige karakter, altså, hvad har man selv bidraget med som kvinde ind i det her? Altså, hvordan? Fordi det er jo ikke sådan, så var der mændene, så var der kvinderne. Altså, vi er jo filtreret ind i hinanden på en fuldstændig sådan uigennemskuelig måde, og med til at skabe hinanden som køn, og med til at skabe den magt, vi giver hinanden, ikke?
7: Så på en eller anden måde, så har man som pårørende til for eksempel en, der havner i sådan en shitstorm, som den Michael, altså den anden hovedperson, ligesom havner i, der har man et medansvar som pårørende, eller som familiemedlem, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Det er et dilemma. Ikke?
7: Jo.
1: Altså ligesom, at hvis vi ser sådan en film som hvad hedder det, den der tyske film om Goebbels, Zone of Interest, ikke? Altså de os, der står og vidner til det her, og egentlig ikke rigtig har sådan reflekteret ind i det, hvad er det, der foregår? Har vi et ansvar, eller har vi ikke?
7: Og den her Zone of Interest, den handler om, som jeg husker, det er Auschwitz eller et koncentrationslejr,
1: ja,
7: ikke?
1: Ja, ja, ja.
7: Og så siger du så her, dem, der står på sidelinjen, har også et medansvar i den virkelighed, der foregår.
1: Ja, og det hele det her, altså, jeg synes er virkelig spændende, og som også virkelig svært, det er jo et Goebbels, men høst, men jeg refererede til, men hele det her med positioner, som er ekstremt fastlåste. Når vi ser på positionerne sådan her, her er der en forbryder, her er der et offer, her er der en krænker, og vi kun ser det, og her er der et offer, og vi kun ser det, så bliver det ekstremt polariseret. På hvad for en måde kunne man for eksempel, det er sådan, jeg har arbejdet med stoffet her, sige, at offeren måske også kunne være en krænker, eller krænkeren også rummer et offer i sig, på hvad for en måde krænker også et offer, og bare prøve at vende og dreje det rundt på alle mulige måder. Altså, fordi der er jo ikke en sandhed i det her liv, om noget er på en bum. Det er der jo ikke. Vi lever hele tiden i mange sandheder, som vi skal justere os imellem som mennesker, og respektere selvfølgelig.
7: Og hvad er det så for et indtryk, du gerne vil efterlade publikum med, når de har set den her film?
1: Jamen altså, først og fremmest, så håber jeg, at man ser en god film.
7: Altså, det er et godt udgangspunkt.
1: Og at den er underholdende, og at den er spændende. Og det har jeg jo arbejdet meget med, det her sådan krimi-agtige drive, den har. Og at det er en kærlighedshistorie, så man får en kærlighedsoplevelse, ikke? Og så er der selvfølgelig det her med stof til eftertanke. Altså, hvad er det her for noget? Spørgsmålet.
7: Og har du i dit arbejde op til, at du skulle lave den her film, har du også talt med folk, der har stået på den anden side? Altså dem, der er blevet krænket, for eksempel?
1: Ja, for det er jo mig og alle mine veninder. selvfølgelig.
7: Altså.
1: Ja. Altså, det er jo, jeg er jo en del af det kor, ikke? Altså, og har været det.
7: Mm.
1: Mm.
7: Og Information, de kalder jo filmen Vores Løfte for et solidt bud på en MeToo-film til tiden. Var det din intention, at det skulle være et indspark i MeToo-debatten at lave den her film?
1: Altså, faktisk ikke. jeg tror faktisk, det var den journalist fra Information, der sagde, nu er du begyndt at lave politisk film, Pernille, og sådan noget. Det har du da ikke været før. Og sådan, politisk film, ja. Så sagde jeg, det er sjovt, fordi mit afsæt er ikke sådan debatten eller det politiske. Mit afsæt, når jeg interesserer mig for noget, det er det menneskelige stof. Altså, hvad er de her mennesker for noget, og hvad er det, de går igennem, og det, ja, det levende menneskelige stof.
7: Men jeg tænker vel, at du havde vel en idé om, at når du sådan berører den her tematik, så var det vel noget, der kunne skabe debat?
1: Ved du hvad, undervejs, ikke også? Fordi det har faktisk taget 4 år, altså fra, at jeg skrev til Filminstituttet, så jeg har en idé til en film, det var flere gange undervejs, hvor vi har tænkt sådan, nu er det her ikke aktuelt mere. Altså, det siger de jo også i filmen, nu gider vi ikke tale om det her mere.
7: Mm.
1: Og så skete der jo det undervejs også, altså da vi kom hen så og lang finansiering, i øvrigt inkluderet i det der med, hvorfor det tager så lang tid, 4 år at lave en film, ikke? Altså, så ligger det lige stille, fordi så går der et år, før en anden fond åbner for pengeposen igen. Men, hvad hedder det? Nu tabte jeg lige tråden. Prøv lige at spørge mig igen.
7: Jamen, det jeg spurgte dig om, det er, at når du laver et, når du laver en film,
1: ja,
7: der berører den her tematik,
1: ja.
7: Nå, havde du så ikke en idé om, at det kunne ende med at skabe
1: fast? Ja, det jeg vil sige, det var, at så, hvad hedder det, jo, så, så da vi så endelig kunne frem til optagelserne, så kom hele sagen med Martin Brygmann. Og nu skal vi ikke plot-spoile, men det var jo som om, at det manuskript, jeg havde skrevet, og det, der foregik, på en eller anden måde kom til at køre parallelt. Så sådan, wow, hvad, vi er stadigvæk aktuelle. og så kom der jo alt muligt andet efterfølgende, ikke?
7: Jo.
1: Og nu, og så igen, orker vi tale mere om det, og sådan noget, ah, boom, så kom SF.
7: Ja.
1: Så det virker jo som om, at der er noget her, der det måske stadigvæk er aktuelt.
7: Og Berlingskes anmelder Christian Lindberg, han er også forholdsvis begejstret for filmen, og særligt for Lars Rante og Danica Tulsits præstationer i hovedrollerne.
1: Mm-hmm.
7: Han har givet filmen 4 ud af 6 stjerner, mm-hmm, og han skriver i Berlingske, at filmens første afsnit skildrer også sandheden som flydende, og det er filmens mest interessante del.
1: Mm.
7: Med MeToo-bølgen skiftede perspektivet ganske vist, så ofrenes udsagn endelig blev taget alvorligt, men det rokker ikke ved, at der som regel er 2 sandheder på spil, når 2 mennesker skal beskrive den samme oplevelse. Er det den nuance, du har ønsket at fremstille med din film? Det her med, at der kan være 2 sandheder af en episode?
1: Ja, men ja, eller endnu flere. Det kommer jo an på, hvordan man reflekterer ind i situationen.
7: Og noget af det, han så skriver, anmelderen her, i slutningen af Berlingske, det er så, han er meget spændt på, hvordan du lander historien mellem de flere sandheder.
1: Yeah.
7: Og der siger han så, at du tager det politisk sikre valg og fælder lidt en moralsk dom over krænkeren til sidst i filmen. Har han ret i det? Tog du så det sikre valg til sidst alligevel?
1: Ved du hvad, der er vildt spændende? Det er, at det ville jo være virkelig komfortabelt, hvis hovedpersonen blev frikendt. Mm?
7: Mm.
1: Hvis der ikke var noget om det. Så vil refleksionen jo egentlig stoppe. Men jeg synes, det spændende jo er, og nu skal vi ikke plot spoile.
7: Nej, vi skal ikke sige for meget.
1: Vel?
7: Nej.
1: Altså, hvad sker der? Ej, jeg vil faktisk ikke helt plot spoile det, men hvad sker der med Marias kærlighed og blik på ham? Han kommer hen til et sted, hvor han for første gang måske kan skifte perspektiv. Og for mig giver det håb ind i deres kærlighedshistorie, at han rent faktisk måske kan flytte sig. På en eller anden, altså kan sådan, wow, nå, er det det der er foregået? Nå, gud. Fordi det er jo en lang afvisning, han egentlig har i filmen af, altså den andens perspektiv, ikke? Men jeg vil sige noget andet til det, der er virkelig spændende her.
7: Ja.
1: Fordi jeg tror, hvis at jeg havde Christians forslag, og jeg kan sige, at vi har selvfølgelig diskuteret det rigtig meget. Altså, det er jo en bestemt ting, der sker i filmen. Vi skal ikke blot spoil det, men vi har selvfølgelig diskuteret...
7: Og når du siger, at vi, så er det jer, der har lavet filmen, ikke? Eller
1: ja, min producer og jeg, og hvem man har inde i manuskriptrummet og sådan noget. Altså, og Lars Rante og jeg. For, altså, hvad er det der? Og hvordan lander vi den der, ikke? Men forleden dag, så var jeg ude til sådan en visning, sådan en premiere... Og hvor der var sådan en masse damer, og der var altså den her influencer, og der skulle dip-dip sørge for, at filmen bliver bredt ud. Og så, og så siger hun, det er virkelig spændende det her, fordi sådan en film som Jagten, den vil man kunne lave i dag.
7: Hvorfor sagde hun det?
1: Ja, hvorfor siger du det, siger så? Så siger hun, jo, barnet lyver. Hvad er det for et udsagn?
7: Mm.
1: Og så tænker jeg, wow, det er jo vildt spændende. Fordi er der et eller andet tankepoliti, vi er gang i her? Altså, forstår hvad jeg mener? Altså, ja. Vi kan ikke stille os der mere og sige, nå, men der kunne også være nogle sager, hvor at manden var uskyldig, eller han var, og så videre, ikke?
7: Mm. Og Jagten, som jo er film med...
1: Ja, Thomas Vinterbergs fantastiske film, ikke?
7: Altså,
1: så sådan, gud, det er virkelig godt set, tænkte jeg bare. Mm.
7: Og skal vi ikke bare aftale så, at hvorfor en af sandhederne, du ligesom havner i din film, det må vi lade op til, det må vi lade op til seerne og lytterne, når de har set, når de har set filmen derude.
1: Jo.
7: Lad os lige spole tiden lidt tilbage, i hvert fald bare lige sådan 6 år tilbage, fordi den danske debat om MeToo, den tog jo for alvor fat i Danmark, da Sofie Linde, hun holdt sin berømte tale ved Zulu Comedy Gala.
8: Jeg blev lige startet Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op. Mm. Tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Yeah. Så ødelægger jeg dig.
1: Ja, det siger jeg også.
8: What? Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Mm. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.
7: Du sagde jo her i starten af programmet, at da MeToo-bølgen den ligesom sådan også begyndte at rulle ind over Danmark, der var du meget begejstret og synes at det var tiltrængt endelig.
1: Ja, også i verden. Altså, der det, Harvey Weinstein og i Sverige og så videre. Ikke?
7: Ja. Ja. Kunne du genkende nogle af de her beskrivelser, som der så kom fra kvinder og fra Sofie Linde fra din egen tid i branchen som kvinde, ja, filmbranchen?
1: Ja da.
7: Hvordan var det at være kvinde i filmbranchen?
1: Jamen, det har jo været sådan en blanding af sådan... Man må sno sig. Man må sno sig, ikke? Altså, jeg kan ikke... nu står ham der, og så står han og hiver mit hår. Eller hvorfor skal de egentlig komme ind i vores klipperum og klæde om? Mm. Og vi sidder med ryggen til min klipper og jeg, og være nøgne bag os. Altså, alt sådan noget der har der jo været tonsvis af. Tonsvis. Og det er... Altså, hold nu op, hvor er det godt. Jeg må bare sige, for alle. Også for dem, der kunne finde på at gøre sådan noget. Mm. Altså, at det, der er blevet sat en stopper for.
7: Så det her med, at vi har fået en sprog for, hvad der egentlig er...
1: Fuldstændig. Prøv at høre. Da jeg var barn, jeg har aldrig hørt... Altså, min mor har aldrig brugt ordet en krænkelse. Der var heller ikke nogen, der sagde til mig, sådan, du har en grænse. Altså, det... Det fandtes ikke, heller ikke, da jeg gik på filmskolen. Altså, vi kunne ikke... Hvis man sagde til en lærer, jeg føler egentlig lidt, at der er nogen, der sådan caller hele tiden, jeg er kvinden, og hvorfor siger de? Hvorfor har de egentlig ikke respekt for mig? Og så var svaret, jamen, det er, fordi du ikke er særlig høj. Og så har du også en lys stemme. Jamen, jeg er jo instruktøren. Mm. så de skal jo høre på, hvad jeg siger. Det er jo den rolle, jeg har. Kan jeg ikke få lov at være lille og have en lille stemme? Og sådan? Altså, hele det der. Mm. Konstant.
7: Og så har vi jo haft 6 år med en debat omkring, hvordan man sådan skal opføre sig over for hinanden og sætte grænser og så videre. Og så skete der jo det her i forbindelse med, eller ikke i forbindelse med, men op til premieren på din nye film, at der kom den her sag i SF, hvor SF-formanden Pia Olsen Dyhr altså havde ansat en særlig rådgiver, der tidligere var stoppet hos SF efter anklager om seksuelle krænkelser for omkring 6 år siden, og nu har rådgiveren så trukket sig efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhrs beslutning. Mm. Og det har så startet en samtale om, hvor længe skal man så være ude, før man ligesom kan komme tilbage igen. Snakker man om, at det her med, det er 6 år siden, at han jo blev vippet ud af SF. Har den del i samtalen manglet? Altså, hvor længe skal man være på pinebænken, eller hvor længe skal man ligesom sådan være ude, før man kan komme tilbage igen?
1: Ja, det er jo virkelig svært spørgsmål. Altså, det er virkelig et dilemma. Og altså, jeg synes, det har været virkelig voldsomt at se på det, der er foregået. Fordi at der bare ikke... Det virker jo ikke, som om der er nogen vinder i den sag, rigtigt. Altså, alle bliver... virkelig stødt og såret, og det ser rigtig sårbart og svært ud, det der, alle steder fra. Mm. Altså både for de tre, hvis man kan sige, der er tre hovedpersoner i denne her sag, ikke? Og jeg ser, altså det, der er problemet, som jeg ser det, eller det er spændende at tale om, det er, hvordan taler vi om det her?
7: Mm.
1: Altså kan vi jo tale om, hvordan vi skal evaluere MeToo, altså hvordan evaluerer vi det, der er sket, og hvad er det for nogle værdier, vi skal tage samtalen ud fra? Altså fordi nu har vi jo så ikke et retssystem her. Og det bliver jo et problem, der kan komme ind og hjælpe os og sige, det der er rigtigt, det der er forkert, og retfærdigheden ser sådan her ud.
7: Mm.
1: Så man ser, og det er jo bare dramatikeren i mig, der ser det sådan, hvad handler scenen om? Altså, hvad er det? Er det en magtkamp? Handler den i virkeligheden om alt muligt andet, end det, vi ser ske i medierne? Eller handler den om retfærdighed, eller straf, eller hvad handler den samtale om?
7: Mm.
1: Og hvordan kan vi jo have den samtale, uden at det ender med den grusomme form for kommunikation, som medierne, skulle jeg hilse at sige, også er med til at bakke op, ikke også? Altså den her polariserede måde at kommunikere med hinanden på, hvor man faktisk ikke får talt om det, der er svært.
7: Mm.
1: Så det, der synes er vildt spændende, altså når man bare ser på det, fordi jeg holder mig sådan lidt, jeg er den analyserende dramatiker her på det, på stoffet, ikke? Det er, når noget er svært i en samtale. Altså, hvis der er et tabu.
7: Mm.
1: Hvad er tabuet her så? I det, der foregår, når kommunikationen bliver så dårlig. Altså, hvad er det, vi taler udenom? Eller er der noget, vi taler udenom? Hvad er det egentlig, vi taler om?
7: Og samtalen omkring tilgivelse og om der er en vej tilbage, efter man har været en del af en MeToo-sag, uden at vi skal drage sådan direkte paralleller til SF's sag. Men en samtale om, hvornår man er tilbage, eller hvornår man kan tilgive, mangler den i den offentlige debat, når vi taler om MeToo?
1: Det er jo der, hvor det igen det bliver super problematisk, ikke? Også fordi vi ikke har det her retssystem.
7: Mm.
1: Og alle sager er jo forskellige. Og de er jo også forskellige, fordi de baserer sig på oplevelser. Altså, en krænkelse er, jeg oplever, min grænse er blevet overtrådt. Den samme, det er ikke handling, det er din oplevelse. Så den samme handling kunne også være ikke en krænkelse, kan man sige. Hvis du bare filmer dette, der sker helt nøgternt, så handler det jo om, hvad der er foregået ind i hovedet på den her person. Og derfor bliver det simpelthen så, kompliceret at tale om det. Altså, vi har jo i vores folketing en politiker, som er straffet, som har fået lov at komme tilbage. Hun, ikke? Og hun bruger det jo også. Jeg har udstået min straf, men de her mennesker kan jo ikke sige det.
7: Men det er vel også, fordi det handler et eller andet sted også om moral?
1: Ja, og hvad er den så? Altså, hvad er det for en moral, vi baserer det her på, hvis vi siger, vi har et samfund, som er baseret på, og nu er jeg jo sådan lidt ude af filmen, kan man sige. Ja, ikke? Altså, nu taler vi om noget andet, men hvis vi siger, at vi har et samfund, som baserer sig på humanismen, som baserer sig på vores

0: København i 1969, og hun er uddannet filminstruktør fra det danske filmskole i 1999, og så er hun gift med forfatteren Kim Fupz Aakeson. Pernille Fischer Christensen, nu skal det til at handle lidt om dig. Vi skal tilbage til dine formative år, og vi starter i 1983, fordi det er året, hvor du bliver 14 år gammel. Men lad os lige spole tilbage og se, hvad sker der egentlig ellers i 1983.
1: Men hvis du beder denne her, prøv at se, Mule.
2: Man kan sgu da ikke have sådan en.
1: Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mule?
2: For helvede, mand.
1: Du vil gerne have din pude, ikke? Tag dig nu sammen. Åben munden.
3: Ej.
1: Ja, sådan. Slug den. Det hele skal med.
0: Ja, i 1983, der lærte vi alle udtrykket at spise en skovsnegl, og du vil gerne være med i hulen, for de kommer nemlig alle sammen fra Bille August film Zappa, som er baseret på Bjarne Reuters roman, der i den grad fik danskerne i biografen. Den kan du godt huske, den her film.
3: Er du da sindssyg? Altså, jeg behøver, er det godt fundet? Og tak, fordi I tager den, fordi sådan krænker scenen. den var så uhyggelig, og vi elskede den. Altså, det var jo de der helt sindssyge gode lyde i ungdomsfilm, som ikke bliver lavet mere.
0: Og Zappa handler jo om de tre drenge, Bjørn, Sten og Mule, hvor drengestreger altså ender med at blive til decideret vold og kriminalitet. Og måske har de tre drenge ladet sig inspirere af ham her.
4: Okay, hello. Say hello to my little friend.
0: Det er nemlig filmen Scarface, som har premiere i de amerikanske biografer, hvor Al Pacino altså spiller den kubanske flygtning Tony Montana, der bliver en magtfuld narkobaron. Og mens Al Pacino han er brandvarm på det store lærred, så har den kolde krig til gengæld nået frysepunktet.
5: So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil.
0: Ja, i 1983, der kalder den amerikanske præsident Ronald Reagan altså Sovjetunionen for det onde imperium og sætter gang i det såkaldte stjernekrigsprojekt, som var et amerikansk rumbaseret missilforsvar. Du sukker næsten helt. Hvad tænker du?
3: Jamen, fordi at...
0: Husker du den her tid også?
3: Ja, det gør jeg virkelig. Altså, fordi at... mine forældre blev skilt, da jeg var 10 år, og jeg tilbragte rigtig meget tid sammen med min mor, som var meget sådan... hun er tvilling, altså en tvillingsøster. Hun er død nu. Død for mange år siden. Men, så hun var asocial. Altså, hun havde faktisk ikke nogen venner. Og efter mine forældre blev skilt, så fik, og der var hun jo i midten af 30'erne, der fik hun heller ikke nogen ny mand. Til gengæld var hun helt sindssygt interesseret i verden, og i kultur, og i politik, og hun var meget, meget venstreorienteret. Min far var meget højreorienteret, så det var et virkelig spændende krydsfelt, apropos det der med mange sandheder, ikke?
0: Ja.
3: Og jeg husker virkelig meget hendes angst for, hvad der skulle ske med verden, som vi jo fuldstændig... Altså, jeg havde jo ikke forestillet mig, at min datter, som er 16 år, nu skulle opleve det, jeg selv har oplevet. Men når jeg sukker i det der, så er det jo bare fordi, er det Trump, der taler, eller er det Reagan? Det er fuldstændig det samme, de siger, ikke?
0: Og det her med frygten her, det var virkelig også noget, som satte sig både i kulturen også, og i særligt også i musikken.
3: Mm-hmm.

0: Ja, Nena, hun får altså et verdensomspændende hit med sangen 99 luftballon, der ved et uheld starter en krig, handler filmer, altså de her 99 balloner, som helt tilfældigvis starter en stor krig. Var det her et nummer, du scrollede med på den her gang?
1: Ja,
0: du
1: er? Det var det. Altså, jeg var nok lidt mere poppet i de år, end det der, men det nummer der, og i øvrigt er også nærmest det eneste nummer, man stadigvæk kan synge på tysk, ikke? Jo. Altså, det største tyske hit ever. Helt sikkert.
0: Og hvad optager dig egentlig som en 14-årig pige på det her tidspunkt?
1: Jamen, altså jeg, som sagt, min mor, altså vi så rigtig mange film, og vi

0: hun læste rigtig mange bøger. Og især, altså jeg overtog jo nok sådan hendes nysgerrighed på verden. Det var en tid, hvor der var jo ikke internet og alt det her, så om lørdagen, så kunne hele lørdagsprojektet være at gå gennem byen ind og købe den nye, en eller anden ny LP, et eller andet album, der var kommet med Tom Waits, eller hvem det nu kunne være, og så gik man hjem og lyttede til det. Og så var en ro, og der var en nysgerrighed, og der var meget længsel, men der var, og der var også meget sådan, altså afsmitning for hende, som jeg lukkede sådan meget af, for jeg tror egentlig sådan kamp, altså verden, der er uretfærdig, og jeg har også, ja, alt det her, det trak jeg mig fra som teenager, ikke?
1: Og hvordan så det ud på dit værelse?
0: Ved du hvad, det var det, der simpelthen var så sjovt, fordi jeg sad med min skrivebord i morges, og jeg har sådan en kæmpe lang skrivebord, og vi bor oppe på 4. sal, og man kan se sådan ud over tagene og byen. Og så har jeg sådan en stor opslagstavle, hvor der hænger alle mulige ting, jeg synes er spændende. Og det kan være alt lige fra sådan et eller andet hårpynt, jeg købte i Italien, til et eller andet præst, der har sagt noget. Eller det er alt muligt, big om det ikke. Og jeg sad og tænkte på, at jeg skulle herhen, og jeg havde spurgt det der om mit værelse. Og så svarer der nogen, og så tænkte jeg, shit, jeg sidder stadigvæk i mit teenageværelse. Altså, der var bøger overalt. Fuck, det er det samme. Skrivebordet er samme længde. Og der var en opslagstavle. Og så var der sådan alt muligt spændende omkring mig, der skulle undersøges.
1: Så du havde alt muligt dingeldangel hængende på væggene og så videre?
0: Ja, og så var der madrasser på gulvet, fordi det der var, at selvom min mor var sådan, havde trukket sig sådan for det der med selv og alt muligt, at have noget at gøre så meget med andre mennesker, det var farligt, så var vores hjem altid åben for andre unge mennesker. Så hun havde skrevet sådan en kæmpe madras, der lå på gulvet, og alle kunne bare komme og sove, hvis de havde lyst. Så der var tit sådan 6 venner, der gik på køreskole, der ikke havde nogen forældre, de kunne være sammen med. De kom og lå og sov på gulvet, og min anden veninde og sådan noget. Så der var meget livligt på det der teenageværelse.
1: Og hvad for nogle værdier har du fået med hjemmefra?
0: Altså, jeg vil sige, min mors store held var jo Astrid Lindgren, og det er jo, ja, hende har jeg jo også lavet en film om. Så jeg tror, altså det der med at prøve at være ordentlig. Altså virkelig kæmpe for at være ordentlig. Og se andre. Mm. Og se verden. Altså, at det her er det rigtige at gøre. Altså også i forhold til klimaet, eller altså det var alt muligt. Hele tiden, er det her nu det rigtige? Er det her nu godt? Mm. Så det der sådan godheden, tror jeg, hun prøvede rigtig meget at praktisere. Ikke? Så var det noget andet i min fars butik, fordi det var sådan noget fest og farver og ny BMW, og det der, som jeg også har i mig. Ja. Altså det der sådan funky time, og nu skal vi bare ud, og vi skal trykke den af. Og,
1: så din mor og far er sådan lidt to forskellige verdener, der mødes?
0: Total energiklash. Ja. Og så også min mor, altså det var også sige det der med ikke at finde sig i det. Hun havde ikke særlig mange penge. Jeg er også gået i skole i våde bukser og våde fløjelsbukser og sådan noget, og sådan noget, fordi og hun syede vores tøj og alt det her. Men hun fandt sig heller ikke i det, at hun ikke havde så mange penge. Så vi skal ud og rejse. Det gør vi. Afsted til Grækenland på rygsæktur. Vi sov på stranden. Vi sov under buske i lufthavne. Vi vågnede op noget, hvor vi tænkte, fuck, vi har sovet i toilet nu. Jeg smurte ind i lort, mor. Altså, vi havde kæmpe oplevelser, og også det der med, du er stærk, og du kan klare det, vi kan overleve, og nu går vi ud, og vi møder verden. Mm. Den energi var der virkelig meget.
1: Og nu siger du, at du var allerede interesseret sådan i film i de unge år, men du starter jo sådan set med at læse kunsthistorie, da du skal til at vælge dig en uddannelse.
0: Ja.
1: Hvorfor var det lige der, du havnede?
0: Jamen, jeg tror, altså som sagt, vi var sådan, altså det, på den der måde, den der asocialitet, der var, hvis der overhovedet noget, der hedder det, derhjemme, den vi kendte, min mor havde ikke et stort netværk, altså vi kendte ikke nogen kunstnere, der var ikke, de var sådan oppe på en pedestal langt væk. Og jeg havde jo det der sådan nysgerrighed, og også lært mig oldgræsk, og jeg ved ikke hvad, gymnasiet, latin og sådan noget, og så var det sådan, det der med sprog, det, og det med det klassiske kunst, og jeg kunne komme ind på kunsthistorie, og det var, jeg tror, jeg forestillede mig, at det var sådan et vildt kunstnerisk sted at læse på universitetet.
1: Mm.
0: Det var det ikke.
1: Nej, fordi så er der jo en chance, hvor du skal skrive en opgave, hvor du rigtig gerne vil skrive om Frida Kahlo.
0: Ja, altså der var jo sket det, jeg havde fundet et eller andet postkort med Frida Kahlo, og min mor havde sagt, prøv at høre, det er det, jeg har sparet op, og vi tager afsted, når du er blevet student, og så tager vi over og ser Frida Kahlos, vi rejser i hendes fodspor, og igen sådan en rejse, du ved, hvor vi havde diarré hele tiden, fordi vi boede på virkelig dårlige steder og sådan noget, men afsted kom vi. Og så ligesom hendes liv og sådan noget. Jeg var meget optaget af hende. Altså meget, og klædte mig ligesom hende og hendes femininitet og den måde, hun udtrykte sig på, og den måde, hun bar sin smerte på og alt det her. Og så, som sagt, ind på universitetet, og så skulle bare der en eller anden opgave, man skulle lave, og man skulle ind og forklare for professoren i æstetik, hvad det var, man ville have tænkt sig at lave. Og jeg kom ind der helt fyldt op af min kærlighed og fascination af den her kvinde. Og så, jeg vil gerne lave om hende, og om det sådan lidt... Og hun havde et forhold, og altså, hun var sådan polyamorøs, eller hun havde mange, hun var biseksuel, og hun havde et forhold til hende her, Tina Modotti, og som var dokumentarfotograf, og hvordan deres ligesom værker har smittet ind i hinanden, og hele det her kønsperspektiv også ind i det, og sådan noget. Og så kigger hun bare på mig sådan helt tomt, og siger, hvorfor vil du ikke skrive om rigtig kunst?
1: Og hvad gør det ved dig?
0: Og så kiggede jeg i stykker. Altså sådan, og jeg sad, kan huske, at jeg var sådan, what? Og igen den der ikke være blevet set. Mm. Altså, hvad for noget er rigtig kunst? Fordi hvad? Eller... Og så tænkte jeg, du er på det forkerte spor, Pernille. Så jeg rejste mig og gik ud og cyklede ud fra Kua herover. Og så kom jeg aldrig tilbage. Mm. Jeg havde taget det bare sådan, her hører jeg ikke til.
1: Og det bliver jo første skridt i vejen mod din karriere som filminstruktør. Og på et tidspunkt, så havner du jo i et tilfælde i lære som filmklipper hos instruktøren Thomas Gislason.
0: Ja. Yeah.
1: Vi har faktisk ringet til Thomas Gislason.
0: Nej, det er løgn.
1: Der har fortalt os om sit møde med dig. Og du skal lige høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham. Og han påpeger særligt dine sanselige evner, for det var noget, han allerede oplevede, da han så, hvordan du havde indrettet dit hjem.
2: Jeg kan huske, sådan efter vi var startet, hun boede i et kollektiv sådan på Østerbro. Altså, jeg ved ikke, om jeg skulle ud og hente noget eller et eller andet, men jeg kom op og så ind i hendes, det var sådan ret stor, altså nærmest stue, hun boede i. Det var meget stærkt for mig, der lærte jeg noget. Fordi det var, hele rummet var sådan en sanselig poesibog, altså af ting, sådan meget random sat rundt af billeder på væggene og objekter, der stod forskellige steder, og man fornemmede ligesom bølger og sanselighed og åbenhed og en måde at arbejde på, som ligesom var vekselvirkende mellem objekter og sprog og billeder og alt muligt, som var sådan helt enartet for hende. Det at arbejde med intuitionen tog imod det, hun fik ind.
1: Kan du genkende den beskrivelse?
0: Det er jo teenageværelse.
1: Det er teenageværelse, der har fulgt dig.
0: Ja.
1: Og kan du genkende det der med det sanselige, han taler om?
0: Ja, altså jeg har jo sådan et... Altså min mand får virkelig spat af det, men jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg elsker ting, altså, og verden, og... Altså, ja. Så der er sådan noget, nej, hvor er det godt lavet det her, og håndværk og sådan noget, altså... Det der menneskelige aftryk. Hvordan er den her egentlig lavet? Nå, den her pen, og hvad er det for en? Nå, det der papir og sådan.
1: Og er det noget, du tager med dig ind, når du laver film også?
0: Helt sikkert. Mm. Altså helt sikkert. Fordi man har jo de der, når man instruerer, så har man de der øjne på stilke. Altså man er jo sådan hypersanselig og vågen, og skal notere sig alting med øjnene og med ørerne, ikke? Mm.
1: Og du dimitterer jo i 1999, du har været inde på filmskolen med afgangsfilmen Indien, hvor Trine Dyrholm er på rollelisten.
0: Yeah.
1: Og så din næste film, Habibti, min elskede, vinder en Robert i 2003 for bedste kortfilm. Mm-hmm. Og så kommer din første spillefilm, så en soap, som har premiere på Filmfestivalen i Berlin i februar 2006.
3: Du er skrevet fra mig, Charlotte.
4: Det er... Ja, kan man da godt hjælpe sin eks med at flytte den seng. Hej.
3: Hej.
4: Jeg har en seng deroppe, der er gigastor.
3: Har du ikke et hårdt spænd, hva'?
4: Kan du ikke bare tage på ryggen af? Det gør jeg altid. Jeg har en gave til dig, fordi du hjalp mig med sengen der. Den her foundation, den er altså rigtig god. Altså, du er ikke min mand, vel?
3: Og jeg ikke ligner en sindssyg fisse.
1: Ja, filmen den handler altså om den 32-årige Charlotte, spillet af Trine Dyrholm, der flytter fra sin mand og bliver nabo til den transkønnede Veronica, spillet af David Denzig. Og så sker der så et overfald, der fører de to sammen, og en turbulent kærlighedshistorie, den begynder. Og en soap vinder jo også prisen ved, altså ikke bare én, men to priser ved festivalen i Berlin. Den vinder nemlig både prisen for bedste debutantfilm, og så får den også en sølvbjørn.
5: Jury grant me Silver Bullenbeer goes ex equitu and soap.
0: Nå, det var lang tid siden, jeg hørte det. Nå, er det fint.
1: Ja, jeg har set det her klip en hel del gange i min forberedelse, og man kan jo virkelig se, at du bliver faktisk oprigtigt overrasket over, at du vinder den her pris.
0: Ja, det må jeg sige. Altså, det var virkelig vildt igen. Jeg havde kæmpet og kæmpet og kæmpet for at lave den film, og det var den første film, der overhovedet blev lavet på det der New Danish Screen. Og altså, det havde været en lang lidelsesrejse at komme derhen, og så pludselig så var det bare sådan... Ja, det var virkelig voldsomt dejligt. Ja.
1: Og det bliver jo ikke til den eneste spillefilm for din hånd. Altså, jeg nævner bare lige Fling, Dansen, En familie, En du elsker, og så den seneste film, den hed Unge Astrid fra 2018, og handler om forfatteren Astrid Lindgrens ungdom. Mm. Vil du sige, at der er noget sådan særligt fællestræk for din film?
0: Nu tager jeg mit blik ind i det, ikke? Altså, det er helt sikkert sådan... altså det menneskelige stof. Altså det der med at kigge i detaljer på mennesker. Der var en forleden dag, der sagde om vores løfte til mig, og vi grinede sådan nat derhjemme, og jeg er sådan, nej, det kan jeg virkelig godt lide, det begreb. Hun sagde, Pernille, du makser ud på human production value.
1: Human production value?
0: Ja, var det ikke? Og jeg var sådan, har du hørt det før, Fubs? Jeg er sådan, nej, hvor er det bare et godt ord. Ja! Så vil jeg, hvis jeg skal sige et fællestræk, så tror jeg, det altså det der med, altså, vi skulle lave en soap, og det var bare... Altså, vi havde ingen penge, og jeg skulle skrive det til to rum max, eller et. Altså, vi var nede i at sige, kan vi have én skuespiller, et rum? Nej, det kan vi ikke. Vi skal nok have to rum, to skuespillere. Juhu! Drama! Og så sådan bare gå fuldstændig ind på karakterarbejde og mennesker, og hvad er det for noget? I øvrigt vildt sjov at høre det der klip, fordi det er jo to krænkere, der taler. Ikke? De står jo bare og krænker hinanden. Og deres møde kommer også ud af en krænkelse, at hun har fået en på kassen. Ikke?
1: Ja. Og er det vigtigt, at de her film skal gøre indtryk på folk?
0: Altså, jeg har ikke. Jeg kan godt sige, det er det her med sådan at kunne... Som film kan. Altså, det er jo at bevæge andre. Altså, man kan simpelthen, hvis man får lavet nogle karakterer og nogle scener og nogle problematikker, som er sådan varme og trygge nok, og som kan rumme det svære, så kan man komme rigtig dybt ind i det menneskelige stof. Man kan nærmest sådan operere sine hænder ind i andre menneskers hjerter, og så sådan kramme dem, eller squeeze dem, eller ryste dem, eller sådan, ikke? Og det er ret dejligt, når man... Altså, jeg har jo også lavet ting, hvor folk sådan, nå, hvad fanden er det? Eller sådan, altså, ligeglad med det, de har set. Men den der dybe kontakt, som jeg kan få med andre mennesker, for eksempel med en skuespiller, eller mit hold, eller sådan, som er sådan... Jeg siger altid, det er sådan en kærlighed, vi laver. Altså, en slags kærlighed, ikke? Fordi vi skal være trygge og give så generøst til hinanden, og holde hinanden på alle mulige måder i samarbejdet, ikke? Og når det så også kan smitte af ud i publikum. Altså, jeg fik en besked fra en pige, som jeg har talt med i det her, som har været ude for nogle ting også, altså med i det her stofland, skal vi sige det, hvor at hun skrev ligesom, jeg har ikke følt mig set, jeg har ikke følt, at min situation var rummet. Din film har gjort alt for mig. Så jeg jo sådan, så smelter jeg jo fuldstændig. Altså, tænker jeg, det er det hele værd. Altså alle de der år, man arbejder, uden løn og uden alt det der, ikke? Det er det hele værd.
1: Og hvad har de sådan samlede reaktioner været nu her, hvor du er tilbage med filmen Vores Løfte?
0: Jamen altså, at filmen gør meget stort indtryk. Og at den og også, ja, og at den er spændende og sådan en, egentlig sådan en taknemmelighed, synes jeg, jeg har mærket.
1: Og hvad med det budskab, som du gerne vil ud med? Hvordan er det blevet modtaget?
0: Jamen, det tror jeg, der rumler og skrumler derude stadigvæk. Det er jo ikke sådan en, budskabet er, vær et godt menneske. Altså, det er sådan, det, den ligger jo derude i biograferne, og man må ind og se den, og gå med på, at hvor vigtigt det er, at vi reflekterer sammen. Og vi har et samfund, der kan det.
1: Og så må man danne sin egen indtryk.
0: Ja. Yeah.
1: Nu det her med, at din film kommer lige samtidig med, at der er den her sag her i SF.
0: Ja. Yeah.
1: Er det en forbandelse eller en velsignelse?
0: Det er meget svært at svare på, ikke? Altså, det kan man jo ikke vide, egentlig. Altså, jeg vil sige, interessen for filmen har været ret stor. Men jeg har jo også kunne tale om alle mulige andre ting, som egentlig ikke har noget med filmen at gøre. Jeg har også kunne sige nej til Deadline og alt muligt, og hvem der ellers har ville ind, og sådan, sig noget i debatten, eller sådan, fordi sådan, det er en underholdende, spændende kærlighedsdrama. Det er det, jeg har lavet, ikke?
1: Ja. Man kan sige, på den ene side, så har det vækket interessen for filmen, men det har også betydet, at du har skulle forholde dig til alt muligt, og det har stået i skyggen også måske, eller stået ved siden af
0: I have no idea. Altså, men det kan man jo ikke vide. Det er jo sådan, alle, det er jo magien i det her også, ikke?
1: Men du sagde også tidligere i programmet, at der er meget sådan skyttegrav, og der er meget polarisering i den her debat her. Har du været bange for, at du måske sådan uforvarende, når du prøver på at sige noget med den her film, at du så ved et uheld måske havner i en af skyttegravene?
0: Eller det, ja, men det har jo også meget at gøre med, hvordan altså medierne igen, ikke også? Altså, Lars Rander og jeg var i Aftenshowet, og vi stod ude i det der forrum, og sådan noget, vi troede egentlig sådan, nej, for mig, jeg ser ikke selv så meget Aftenshowet, men jeg tænkte, det er sådan et hyggeligt program, vi skal sådan ind og sludre om filmen. Og så stod vi ude i rummet, inden man går ind, og så kunne man gå op. Okay, det var bare lined op med hele med SF-sagen og politiske kommentatorer og sådan noget. Og Lars, og vi gik på den. Okay, vi går lige ud og går. Nu bliver vi vildt nervøse. Vi er med i en debat. Hvad skal vi forsvare? Altså, hvad er det? Fordi vi forsvarer jo ikke. Vi er jo ikke, filmen er jo ikke et forsvar for en krænker, eller forsvar for. Den handler om at se nuanceret på det, og hele den der vilde garnnøgle, ikke? Det her er, altså hvor filtret ind i hinanden vi er, alle sammen. Altså i et parforhold, i et samfund, på alle mulige måder, hvor filtret ind i hinanden vi er, ikke? Og det budskab kan jo godt få det lidt hårdt, når man står i en debat, hvor at, så var der, står der nogen på den anden side af panelet, der har den her mening, og så skal vi lige hurtigt over til dig med den her mening. Så der har jeg virkelig sådan skulle sådan, altså virkelig tænkt mig godt om at bare hele tiden fastholde det. Så refleksionen, eftertanken, kærligheden, vi skal alle sammen være her, hvordan skal vi være? Altså det bløde budskab.
1: Og her til sidst, så synes jeg bare lige, vi skal høre instruktøren Thomas Gislason en gang til, fordi han fortalte nemlig om et særligt minde, han har med dig, som jeg synes, du skal følge os.
2: Det lykkeligste øjeblik, jeg har haft i hele mit liv, det havde jeg sammen med Pernille. Og det var sådan cirka 3 sekunder så fuldstændig uledelig lykke, og det var, at vi havde været i Los Angeles og lavet en helt forfærdelig solbrille reklame på Venice Beach. Så besluttede vi os for, i stedet for at tage hjem, at vi ville køre op af Highway 1, hvor jeg havde været mange gange. Og så på vej op, så kører man sådan helt ude ved kysten, solen er værd at gå ned, og vi havde en rød Mustang.
0: Jeg tror, den var blå, Thomas.
2: Mens solen er på vej ned, så begynder lokalradioen at spille Santana. Jeg tror, det hedder Blues for Salvador eller sådan noget. Og så kigger jeg op, og så står Pernille med et Super 8-kamera og filmer sådan ud over havet der og sådan noget. Og jeg blev med det samme kastet tilbage til Godard og Easy Rider og alt det der. Og der var der lige pludselig 3 sekunder, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, man, det er jo fantastisk.
1: Kan du huske det her?
0: Hvor kom det kamera fra? Nej, men jeg filmede rigtig meget, og jeg var meget optaget af det format. Jeg var sjov, jeg var lidt spændt på, hvad for en historie han ville vælge. Vi har været, altså jeg var jo hans assistent i rigtig mange år, og vi har været på så vilde ture sammen. Altså jeg havde håbet, at han ville vælge en anden historie, jeg hørte sådan, er det den med Jørgen Leth? Da vi kørte efter Jørgen Leth ned, og han lavede dokumentarfilm om Jørgen Leth og Tour de France, og hans bil brændte sammen. Og han stod, jeg kan ikke reparere den. Og jeg kiggede ned i motoren. Og jeg var jo assistenten, der skulle fikse alt. Jeg sagde, det kan jeg. Og gik om i bagsmækken og tog nogle nylonstrømper frem. Og bandt den der motor sammen med nylonstrømper. Så virkede den.
1: Okay.
0: Det var sådan, jeg aldrig nogensinde repareret en bil. Men det var sådan mit job. Men med Thomas at fikse ting.
1: Men nu fik du her til sidst i hvert fald 3 sekunder, som han mente var måske nogle af de lykkeligste i hans...
0: Ja, det er så dejligt. Nå, Thomas.
1: Pernille Fischer Christensen, du skal have 1000 tak, fordi du er ugens gæst.
0: Tak.
1: Det her program, det blev til med hjælp fra Nina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen, og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og det her, det er den sidste udsendelse af ugens gæst inden sommeren, men du kan høre tidligere udsendelser i DR Lyd, og så er ugens gæst tilbage efter sommerferien med flere gæster, som altså sætter dagsordenen her i landet. Og lige tilbage til dig, Pernille Fischer Christensen. Du har valgt, at vi skal slutte af med et Rosalia-nummer fortolket af DR's Pico.
0: Ja, altså Pico har jo været en del af den her historie, så det synes jeg var passende. Og så har vi jo optaget halvdelen af filmen på Gran Canaria, og der arbejdede vi med et spansk hold. Og vi har jo almindelig sådan, nej, de kan ikke gøre dem der fået fordomme og sådan noget. Men det var den bedste oplevelse nogensinde. Altså, eller spansk talende hold, for de kom fra hele verden. Og de var, der var Rosalía ligesom deres store heldinde, og der lærte jeg hende at kende. Og så meget, at jeg... tænkte, jeg vil simpelthen, jeg skal bare høre hende her. Så vi tog til Madrid-familien og var til en Rosalía-koncert, og det var så stor en oplevelse. Mm. Et geni, et fuldstændig frit menneske, ja, som bare ja, sætter sig så dybt i en.

0: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
1: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
2: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver samlet under et. Det tror jeg.
0: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
4: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Og så ringede jeg efter min minister og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke havde været at komme og hente mig.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
6: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
4: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
7: Ja, det er utroligt.
4: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
8: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
4: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
9: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
4: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
4: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
11: Det her er programmet Ibens Harem. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og for 17 år siden, der var det sådan, at jeg på P3 interviewede en række kendte ældre mænd om deres kæmpe bedrifter og store succes. Jamen, det var det. Ja, Kim.
12: Ja.
11: Og du var en af dem.
12: Ja.
11: Du er manuskriptforfatter, du er børnebogsforfatter, du har lavet et hav af børne- og ungdomsfortællinger, film, historier. Senest har du udgivet romanen Skyggen foran mig. Du er også ophavsmand til en soap, Brav, Lille Soldat, En du elsker, Unge, Astrid, Jeg er William. Og så har du selvfølgelig skrevet de der kæmpe hits, Vitello og Piper Papegøjer og andre børnebøger. Det er selvfølgelig Kim Fupz Aakeson, der er dit fulde navn.
12: Ja.
11: Den succes, du red ind på i studiet på P3, er den blevet mindre, eller er den blevet større?
12: Jeg ved ikke rigtig med det der med succes, men min arbejdsglæde er intakt her 17 år senere. Og det er ret stort egentlig, når jeg ser mig omkring og ser, hvor mange der går død i deres arbejde, eller nu vil de gerne pensioneres, eller hvad nu? der kan jeg bare mærke, at min nysgerrighed er intakt, og jeg møder op på arbejde og tænker, jeg kan vide, hvad der sker i dag.
11: Jamen, er det sådan, at du ser omkring dig, og så ser, når nu gider folk ikke rigtig mere, du er i slutningen af 60'erne, ja. Hvad er det, du ser?
12: Jamen, jeg ser forskellige ting, altså hvor, altså dels er der jo den fysiske skrøbelighed, som rykker ind i vores kreds, det har været vores forældres at have den. Nu er det pludselig, vi har haft det første knæ, der skulle skiftes, det første hofte, vi har også haft en hjerteoperation around. Så det er jo noget nyt, og så er jo også det, at børnene flytter deres vej og laver deres eget liv og ringer ikke hjem. Og så også det med, at der er nogen, der går død i deres arbejde og bare egentlig bare vil være fri.
11: Hvordan det med arbejdsglæden, hvad tror du, hvad har det krævet for dig at kunne blive ved? Du har over 200 titler på samvittigheden, det er jo fuldstændig vanvittigt.
12: Ja.
11: Kakelak.
12: Ja.
11: Hvor kommer den arbejdsglæde fra?
12: Jeg tror, det er, at hver dag har sådan sin egen alkemi. Eller sådan. Jeg har masser af dårlige dage. Altså dage, hvor der ikke sker noget, og jeg sidder og hiver i det, og det vil ikke. Og jeg sidder og tænker, hvad mand, det her bliver aldrig til noget.
11: Bliver du bange for, at du er færdig der?
12: Ej, jeg har nogle gange haft sådan en, nu føler jeg mig tom. Eller altså virkelig tom. Men nogle dage arbejder jo ret sådan brutalt, eller sådan, fordi det ikke giver sig, og det vil bare ikke. Og så lige dagen efter, så kommer der pludselig arbejdet viser sig meget generøst, og hey, der var den. Og, altså, og det der, tror jeg, det er lidt ligesom at gå på jagt, tror jeg. Altså uden at jeg nogensinde har prøvet det, men at man ligesom sidder i det der tårn og venter, ikke? På et dyr, man kan nedlægge, og der er bare dage, hvor der ikke kommer nogen.
11: Det er jo forfatterens evne, det du hører her, lytter. Det er det her med at sige, det er ligesom at gå på jagt. Jeg har aldrig prøvet det. Det er jo det, man kan som forfatter.
12: Ja.
11: Hvad takker du, når inspirationen så kommer?
12: Jamen altså, det er mig selv, eller altså min disciplin, eller jeg gider sidde der, eller jeg gider forsøge, og jeg gider insistere. Og, altså det er der, meget af det er jo det, at møde op, opsøge heldet, og komme igennem de der perioder, hvor det ikke er så sjovt igen, eller sådan.
11: Så du ser det ikke som en inspiration for oven?
12: Nej, ikke for oven. Jeg hørte engang Søren Ulrik Thomsen sige, hvis digtet kommer, så skal jeg nok skrive det ned. Jeg er lidt mere aggressiv. Altså, jeg møder op for at...
11: og hiver det ud.
12: Ja, det vil jeg sige. Altså, ja. Det gør jeg. Og det fungerer for mig. Eller sådan. Jeg synes, det er stadig, som sagt, at det er sjovt her 40 år senere.
11: Men det kommer altså ikke, hvis ikke du sætter dig på dit arbejdskammer?
12: Nej. Altså, det der med at gå ved stranden med kappe og hat og sådan noget, det sker, der sker for lidt.
11: Hvad vil det så sige at sætte sig ved arbejdsbordet? Er der en bestemt type kaffe? Er der en udsigt? Er der et whiteboard? Er der, hvad skal der være?
12: Der skal egentlig bare være den bærbare. Og det er meget sjovt, for jeg kan jo sådan set, på mange måder har jeg jo haft et arbejdsliv, hvor jeg kunne sidde alle mulige steder i verden, eller gøre det på alle mulige måder, og det er forbavsende ens. Altså jeg tror, man laver måske en orden. Den orden, der ikke er der, den laver man selv. Ikke? Så det er ligesom nogenlunde samme rutine, og så op og sidde, og så kigge på det, og så indtil man på et andet tidspunkt tænker, nu er der ikke mere mig i dag, og så ned igen.
11: Nu stiller jeg et spørgsmål, hvor du kommer til at sige, åh, det kan jeg ikke lige give et eksempel på. Så lad være med at sige, at du ikke kan det, og så bare lige tage 20 sekunder. Kan du huske en situation, hvor du har siddet og tænkt, hvad skal der nu ske? Hvad er der overhovedet i mig? Og så kom der noget, der overraskede dig mere end sædvanligt.
12: Ja, det er heldigvis, der altså, sker det også. Jeg sad og kiggede på en bog, jeg udgav for nogle år siden med en norsk illustrator, der hedder Stian Hole, som jeg meget gerne vil arbejde med. Jeg synes, han er helt fantastisk. Så jeg havde ligesom lagt i ovnen til, at vi skulle lave noget sammen. Og så havde jeg kunne se i computeren, ligesom jeg havde taget den op i 2006 og prøvet at skrive den der, en tekst, og så gik det ud. Og det kunne jeg bare se selv. Jeg behøvede ikke at sende den til nogen. Det var finere. Så havde jeg taget den op igen i 12. Så havde jeg skrevet den om og tænkte, nej, det er ikke så dårligt. Og viste den til min redaktør, som sagde, ja, den er fin. Det betyder på redaktørsk.
11: Den er der ikke helt.
12: Ikke helt. Og så lagde jeg den igen, og så i 16, så knækkede jeg den, ikke?
11: Altså,
12: så
11: tog det tog den... 10 år.
12: Ja,
11: uden at
12: det.
11: Du selvfølgelig sad intensivt og arbejdede. Hvad var det, der skulle til for det knæk?
12: Jamen, det var, fordi den handlede om det forkerte. Og det var en historie om en klovn, der ikke er særlig sjov. Og så var det meget med, at cirkusdirektøren fyrede ham, og sådan som en høj silkehat og sådan et 70'er-agtigt pointe. Og så til sidst gik det op for mig, at det handler slet ikke om det. Den handler om, at det, at der er en klovn, der ikke er sjov, gør, at folk får mulighed for at mærke sig selv i en verden, hvor det kan være svært at få tid til at mærke sig selv. Fordi at du har hele tiden din gadget ved hånden, og du kan hele tiden breaking news og Candy Crush. Og lige pludselig var det, kom det til at handle om det, vi glemmer nogle gange, og mærke, hvordan vi har det, og hvem vi savner, og hvad vi burde gøre ved nogle af dem, vi ikke har set i for lang tid. Så det blev en helt anden historie.
11: Hvad er det i ens liv, eller hvad er det, der gør, at den modner sig en historie, at den nogle gange kan tage 10 år at knække?
12: Ja, det er jo altså alkemien, altså der, hvor man simpelthen ikke forstår det nogle gange. Altså nogle gange kigger vi også, altså jeg arbejder meget sammen med min kone, der er filminstruktør, og vi har jo nogle gange haft nogle forløb, altså uendelige med 24 drafts, og så ender vi et meget enkelt sted, og vi kigger på hinanden, og hvorfor skulle det tage så lang tid at komme ind til at gøre det enkelt? Altså, men det er bare nogle gange en, altså, you gotta earn it, altså, du er bare nødt til at tage den der. Så prøver jeg også nogle gange, jo, altså heldigvis, fordi hvis det var sådan hver gang, så kunne det godt være, det var lidt udmattende, men at jeg, følelsen af at smutte manden, eller sådan, og den vil gerne skrives, den der.
11: Mm.
12: Den kom lige her. Jeg har lige haft sådan en oplevelse med en illustrator, der sendte mig en illustration, som jeg virkelig godt kunne lide.
11: Mm.
12: Men jeg havde ikke nogen historie til
11: det. Hvad var billedet?
12: Jamen, det var ligesom en skovbund, altså meget sådan brun og tæt, og så nogle meget små, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde dem, nisser-agtige.
11: Ja.
12: Og jeg synes bare, den var så mega fed, den tegning. Så jeg ville finde på noget. Og der gik noget, jeg kan ikke give 3 uger eller sådan noget. Lige pludselig var den, der var den.
11: Hvad var det for en historie, der kom til dig?
12: Jamen, den kommer her.
11: Nå, den er ikke udkommet.
12: Nej, den er ikke kommet endnu.
11: Nej, og du kan mærke, den er rigtig?
12: Jamen, den er afleveret og godkendt og alle glade.
11: Er det som med bøger, som med kærligheden, at man kan mærke forskel på, når den er der, og når den ikke er der?
12: Altså, et stykke hen ad vejen. Jeg vil sige, det er klart, jo længere tekst, jo flere gange man er igennem, jo mere blind. Altså, jo mere svært er det at se klart.
11: Okay.
12: Og man kan godt blive for hård noget, man har lavet, fordi nu har man læst det 8 gange, så nu begynder der at kede en. Og der skal man også passe på med ikke at ødelægge noget af det, der faktisk fungerer. Eller sådan. Og andre gange, så skal man virkelig fjerne det, altså fordi det står i vejen for fortællingen. Så jeg vil sige, jeg er rimelig afhængig af mine redaktører. Det er jeg faktisk. Altså fordi jeg bliver blind, og jeg har svært ved sådan at håndtere mig, om det er rigtig godt, eller sådan lidt godt. Eller kan
11: storhedsvanvid har du aldrig haft?
12: Nej, der har jeg for lavt selvværd, tror jeg. Det holder det ned.
11: Nu sagde du det her med, at vi har en tendens til at møde de der svære følelser i os selv, og så ligesom dulme dem med Candy Crush, et lille spil, eller sociale medier. Eller i dag skal vi forsøge ligesom at blive i den der følelse, fordi at, ja, den er hård. Altså, du fortalte mig, at det her med livet, der går, det kan godt være lidt en tung svend at danse med. Og da du besøgte mig sidst for 17 år siden, der havde du faktisk lige netop fået et barn. Og vi skal lige høre et klip fra den gang.
7: Altså, jeg vil sende et postkort fra Rigshospitalet, og det lyder måske ikke så sjovt, men det er det. Fordi det er nu 2 måneder siden, at Pernille fødte os en datter. Og min første, må man sige det som mand, min første fødsel var en hjemmefødsel, da min datter Sally blev født for mange år siden. Det var på Christiania, og der fødte man hjemme. Og det var sgu også godt, det er ikke for det, og alt muligt, men, og det gik jo helt vildt godt og sådan noget, men jeg er nok mere typen, der går på hospital. Og det er noget med den der, jeg kan godt lide den der fornemmelsen af rides maskinpark, der står og venter, hvis der er noget, der ikke skulle arte sig, og knalddygtige læger, der ligger lige på lur. Det var en rar fornemmelse, men nu var det, altså, det gik rigtig hurtigt og fint, og midt om natten. Hun nåede selvfølgelig at lade sig føde 20 minutter før, den havde heddet 09. Men 08.09.09 er også godt.
13: Det er okay.
7: Og der ligger man så med sin nye baby, og man får lov at blive liggende på stuen, og man lægger bare glor, ikke, på den, hende, og den, hun virker, og alt er helt fantastisk. Og ind kommer jordmor-eleven med rullevogn og ristet brød og marmelade og ost i skiver og te på et offentligt regning, og aldrig har det smagt så godt. Det var helt fantastisk. Og så var der så, udover ligesom teen og det ristede brød og den nye baby, så er det jo et sindssygt sted at ligge, fordi i alle lokaler ved siden af kommer der nye kvinder ind og jamrer og siger for saten, for de har vejer og skiller ud på deres mand Jørgen, og nu må han hente nogen, og man hører alt det der smerte, og så hører man det der, den nye baby, der kommer derinde, og den lille gråd, og så gik der en halv til en hel time, ny kvinde ind, for saten, Karsten, du må gøre noget, og så en ny baby. Og det var så fint, altså, at ligge der, og vi havde bare valgt, vi kunne også have fået et andet rum at ligge i, men vi valgte bare at blive liggende, og så lyttede vi til alle de her. Så jeg hørte engang, det beskrevet som et omvendt trafikuheld, ligesom med blod og smerte, og så et nyt menneske, der kommer til verden. Så det synes jeg var, det oplevede man virkelig der, og det var en meget lykkelig nat, meget fin nat.
11: Kommer det tilbage til dig her?
12: Ja, ja. Det var virkelig godt beskrevet. Ja, det gjorde det.
11: Og du siger 17 år siden. Hold da op, det går stærkt.
12: Ja, det er altså... Men tid er jo... Ja, det er svært at være at sige det, at tiden går, og det går hurtigt op og blødt den af, og sådan noget. Sådan er følelsen.
11: Det er jo en svær ting at beskrive, også for en forfatter, det her med tiden.
12: Ja.
11: Fordi hvad er det?
12: Ja. Man kan sige, at tiden er noget, vi arbejder med, fordi at vi gerne have måske en film, man får en fornemmelse af, at tiden går, eller sådan... Hvordan gør man det? Eller sådan. Det er jo snyd i forhold til levet liv. Og det der med kalenderen, der med bladene, der er sådan farsted, den er sådan lidt svær.
11: Den kan I ikke bruge hver gang i hvert fald?
12: Den kan I ikke bruge hver gang.
11: Nej.
12: og det lykkes jo en gang imellem for nogen at beskrive det på sådan en meget fin måde, men jeg synes virkelig, det er svært, og jeg har nok nemlig til at fortælle historier, der foregår over 3 måneder eller noget sådan overskueligt.
11: Så kommer man hjem med det der nye barn, og det er jo også en tid, som du både beskriver her, men du har også beskrevet børnelivet i dine utallige mange børnebøger. Ja. Hvad vil du sige, det første kapitel af et barns liv består i og er?
12: Altså, der er jo den der totale afhængighed, ikke? Altså, at man skal bare være der. Og jeg har jo været så heldig med det arbejde, jeg har. Jeg har faktisk kunne være ret meget omkring begge mine døtre, da de var helt, helt små. Jeg gik jo faktisk hjemme med den første næsten et år og ventede på vuggestueplads. Og den er jo sådan, man kan sige, nærmest gensidig, den der afhængighed. Altså, man har også bare lyst til at være med den hele tiden, eller sådan. Og så sker der jo så efterhånden sådan en langsom, den vil gerne ud, den vil gerne i vuggestue, den vil gerne sammen med nogle andre børn, og det har man, er man egentlig også ret klar til, at den er. Så der sker jo sådan en, altså man gensidigt gør sig lidt mindre afhængig af hinanden, og det fortsætter sådan set op igennem, oplever jeg. Altså... Man er ikke helt så afhængig af at være sammen med sine børn hele tiden. Det er okay, at de skal noget andet, eller det er okay. Bare de har det godt, eller sådan, så må de gerne gå i skole, eller sleep over, eller hvad nu. Så det, man kan sige, det som på et tidspunkt er måske altså sådan lidt mere wow, det er jo, når man mister deres fortrolighed. Altså, hvor de ligger den et andet sted, hos nogle veninder, eller hvor man ligesom er vant til at være den, hvor de deler alt med, og pludselig er man bare den, de overhovedet ikke deler noget, der er svært i hvert fald med. Det kan jeg huske første gang, det skete sådan. Tænker bare, nå, okay, alting får en ende her. Og man har jo bildet sig selv ind, at man er en anden slags forældre, end ens forældre var. Men der er nogle ting, der går igen, som man selv får lov at opleve på den hårde måde, at nu er der altså en veninde, der får fortroligheden.
11: Hvad kunne det være for nogle ting, der er gået igen der?
12: Jeg synes, det var ret svært at være teenager. Jeg synes, det var ret hårdt arbejde, og jeg var meget i tvivl om, hvem jeg var. Og voksede op i Albertslund og tænkte, Albertslund, det er slet ikke mig. Mm. Men hvad var så mig? Eller sådan. Så alt det der, det kunne jeg slet ikke tale med dem om. Altså, det havde jeg med mine andre. Med nogle andre, der havde langt hår og rehas, hvor vi sammen og snakke om, hvor fede vi var. Eller sådan. Men det var helt lukket land for min mor og far. De anede ikke, hvad der foregik.
11: Havde du så en forestilling om, at du ville blive bedre til at opnå din børns fortrolighed i længere tid?
12: Ja. Ja. Jeg havde helt klart, hvad jeg sagde. Altså, det ville være noget helt andet.
11: Ja.
12: Fordi vi var meget bedre venner og pals og i øjenhøjde og alt det der. Ja.
11: Men måske er det bare en forældreting.
12: Jeg tror, der er noget biologi og noget. Ja, det tror jeg faktisk, der.
11: At det er meningen, det er man skal ud af børnenes liv der.
12: Og jeg kan også mærke, når nogen, vi har haft venner, hvis børn har haft det svært på en eller anden måde, og de har ligesom været for meget hjemme eller blevet hængende for længe og ikke flyttet hjemmefra. Og sådan noget. Det bliver jo noget andet. Bekymring. Eller sådan en, fordi det er ikke meningen. Det er meningen, at de skal vende ryggen til os og lave deres eget.
11: Hvad er et børneliv, Kim? Altså, fordi vi er jo ikke i tvivl om det, når vi læser dine bøger, at du har en stærk forståelse af et børneunivers. Men hvad består et børneliv i? Eller du må have en ret klar fornemmelse af, hvad det vil sige at være barn?
12: Altså, jeg vil sige, at jeg havde jo et meget anderledes børneliv, end mine egne børn har, fordi at jeg er vokset op i Albertslund på Villavej, og det, der hedder Soveby. Altså, fædrene kørte ud af carporten om morgenen, kom hjem kl. 17, ikke? Og så var der mad kl. 18. Altså det hele det der liv, det var fint nok at være barn, fordi der var rigtig mange børn, og vi var rigtig meget sammen. Men da jeg kom i puberteten, der fik jeg sådan en, jeg tilhører ikke det her sted, det er, jeg skal væk, jeg skal ud, jeg skal noget andet. Der har mine børn jo fået lov til at have et helt andet liv, og vi har rejst enormt meget, vi rejste jo aldrig nogen sted hen. Når det var sommerferie, så fik jeg at vide, jamen værsgo, gå og leg. Altså, jamen, det er kun Ulf derhjemme, jamen så leg med Ulf. Mm. Altså, det var ligesom, der var ikke den der omsorg eller bekymring for, om vi nu havde en uge, hvor vi ikke vidste, vi skulle eller sådan noget. Det var fint nok. Det var,
11: kloge børn keder sig aldrig.
12: Ja, simpelthen. Og der har vi jo på en helt anden måde taget, altså på godt og ondt, tror jeg, taget os af vores børns sommerferie, og der er en tenniscamp, og der er en whatever. Altså, de har oplevet enormt meget i forhold til min barndom, og har været mange steder i verden.
11: Men har de så lige så god fantasi, som du fik?
12: Det ved jeg faktisk ikke. Min papsøn har. Han går på Kunstakademiet i Amsterdam. Og lever, hvad han har ind i hovedet. Eller så lever det ud, han har ind i hovedet. Han lever ikke af det endnu. Jeg havde regnet med, at jeg skulle for eksempel skulle tegne rigtig meget med min første fødte, fordi jeg havde jo helt udstyret på det tidspunkt. Jeg var illustrator også. Så jeg havde jo pinterne og papirerne og farverne, og det var bare med, og jeg elskede børntegninger, og hun gad bare overhovedet ikke. Det var bare så nederen. Det var sådan, hvad? Nej, det gad man sgu ikke. Så man tror jo på mange måder, at man får en, altså det troede jeg første gang, at man får en modellerklump, som man former i sit billede. Jeg blev godt nok klogere. Altså, der kommer en, og du skal sørge for, at der tager over hovedet og varm mad, men det er så også på en måde det.
11: Forme det på den måde, ja. Men tror du ikke nogen gange, at den fantasi, du har inde i hovedet, de klare billeder, du har, de fortællinger, du skal skabe, kommer af at have kedet sig en hel uge, og det kun var Ulf, der var hjemme?
12: Jeg tror, det er noget af det. Også fordi, at jeg var jo mindre end de andre. Jeg var jo en lille lort, og de andre blev pludselig store og brede. Og der var noget, jeg ikke kunne være med til, men jeg kunne finde på. Altså, det var ligesom, det var min valuta.
11: Det er din superkraft.
12: Ja, og også altså være sjov i klassen, ikke? Jeg har været rocker irriterende, tror jeg. Jeg fik sådan en, jeg husker, min mor kan stadig huske en kontaktbog, hvor der min matematiklærer skrev, Kims aktivitet i matematiktimerne er efterhånden kun af forstyrrende art. Altså, fordi jeg havde så travlt med at være sjov, om jeg havde været
11: sådan. Det er en kæmpe sviner.
12: Men så det var ligesom min ting, eller sådan, ikke? At det kunne jeg, og det gjorde jeg så. Det var så det, jeg kunne ligesom byde ind med. Og det var vigtigt, at jeg besluttede at kunne finde på noget. Altså, ja. Fordi der ikke skete noget, når ikke vi fandt på noget.
11: Og det har du så levet af lige siden, kan man sige. Det var jo ret tidligt, du startede med at kunne tjene penge på det. Men så spørger jeg bare lige igen, hvad består et børneliv af? Hvad er det for en størrelse til forskel? Er der overhovedet forskel på voksen og børneliv?
12: Ja, det er der jo. Der er jo noget uforpligtigende. Der bliver krævet nogle andre ting end voksen. Altså, nogle gange, når børn eller meget unge taler om deres fremtid, så tænker man, okay, du bliver klogere. Altså, fordi der kigger så meget ind, der handler om at klare sig økonomisk, og altså det der med at se, at det, man drømmer om, ikke kan lade sig gøre, eller døre, der lukker sig, eller sådan noget, man tidspunkter, man forpasser, og tænker, det blev så ikke det her liv. Eller, altså, så der er jo enormt meget sådan noget, jeg ikke skal kalde det, sådan moment of truths i flertal, ikke? Altså, hvor man må sande, at man var sådan en, der kunne det, men ikke det, eller sådan. Og der kan man jo huske, altså, at jeg kan da godt, jeg vil ikke sige misundeligt på unge, men jeg kan godt nogle gange sådan den der appetit, og den der tro, og den der, altså, der er alle døre åbne, det må da være, det er da fantastisk, altså. Men man ved også, hvad der venter, og sådan er det også at leve.
11: En altså. Lang dørlukning.
12: Så løser opmuntret. Ja, altså det er i hvert fald en del af det. Mm. Altså, men jo også at glæde sig over sig, det, der så lykkes, og det, man kan, og det viser sig, at de talenter, man har, eller den venskaber og kærlighed, altså alt det, man får også i livet, ikke, som jo er livet, det må man jo også huske at tage vare på og glæde sig over.
11: Nu fortæller du det her med, at det store chok eller en form for langsom afsked sker, når man mister sin børns fortrolighed. Og samtidig er det en klar bevidsthed om, at så er tingene også gået, som de skulle.
12: Ja.
11: Så det er sådan en bittersød afsked på en eller anden måde.
12: Ja.
11: Det er bevis på, at du gjorde det godt. Eller det gik godt.
12: Okay, ja.
11: Det gik okay. Og det er da meget.
12: Ja.
11: Det er da en flot ting.
12: Ja,
11: det skal man da være glad for.
12: Ja.
11: Og så samtidig så er det at stå med flaget nede på togperronen, altså i årevis, og vinke langsomt farvel til sine børn. Er det, hvis det var en historie, hvem er så hovedpersonen her? Er det barnet, eller er det den voksne i virkeligheden? Hvem udvikler sig mest i den her proces?
12: Jeg vil sige, at det kunne være begge dele. Altså, det kom helt an på blikket. Altså, fordi der var noget. Og der vil jeg så også sige, at jeg har haft børn i et tyndt lag over mange år. Altså,
11: ja, du har smurt det tyndt.
12: Ja, det har jeg. Ja. Jeg vil ikke sådan specielt anbefale det, men sådan blev det. Så den ældste er 37, og den yngste er 16, ikke? Og der er en i midten på 24. Jeg er klar til, at de ikke er der mere hele tiden.
11: Derhjemme?
12: Ja.
11: Men ude i livet?
12: Ja, selvfølgelig.
11: Ja.
12: Men det er faktisk okay, at der nu er noget tid til noget andet end at være den.
11: Ja, at livet ændrer sig der.
12: Ja, det er faktisk okay. Jeg tror, at det der empty nest syndrome, det bliver ikke noget, der rammer mig. Nu den yngste går i første G, ikke? Så vi er ved at være der. Alt det er fint. Men det er klart, der kan jo sagtens være, jeg kan sagtens en historie med noget vemod over altså det liv, der ikke er, og den afhængighed, ens børn ikke længere har en, eller altså omvendt. Men jeg kan sagtens også se det der med barnet, som opdager, at den skal ud og have sit eget liv og tage hul på en hel tilværelse.
11: Mm.
12: Og det er jo det, der er med at være, skrivende, det er jo, at man kan vælge forskellige blik og få noget af det. Altså, fordi jeg har jo levet det hele igennem selv, så jeg kan jo gå ind og trække på nogle af de forskellige følelser, jeg har.
11: Mm. Og hvad har det så været for nogle... husker du det i situationer, eller i billeder, eller er det en lang, flydende proces? Husker du det med dine sanser, med dine følelser? Hvis du bare lige tænker tilbage på alle de år, hvor du jo så har været primær omsorgsperson for mennesker, der var mindre end dig.
12: Ja. Jeg tror meget, jeg husker i historier. Altså den gang at, eller sådan.
11: Altså sådan noget, dengang vi var på stranden?
12: Eller? Ja, eller den rejse, eller den, hvad nu? Altså, eller første skoledag, hvordan tog den det?
11: Men det gør det lidt ondt at tænke på.
12: Ja, det gør det, men nogle gange må man også tænke, hvad er alternativet, eller hvad skal man sige? Altså, fordi det der med, at de kommer ud i den anden ende og klarer sig, eller sådan. Altså, jeg ved bare, for de venner, jeg har, hvor deres børn har været i problemer med at klare sig, hvad den ene eller anden grund, altså har været, du ved, røget ud i noget snavs, eller har haft noget psykisk, der kørte. Altså, det er fandme hårdt, altså. Det er hårdt. For det er ikke meningen. Altså, det er meningen, at vi skal slippe dem, og de skal slippe os, og alt det der. Og så skal de lave deres eget liv. Og det er bare, det er ikke okay, når det lige pludselig, at det knaser, og der er grus i maskinen. Altså, så det skal man også, jeg synes, det har været nemt at glæde sig over, egentlig, at the kid's all right. Altså, det er fordi, at jeg har haft været første paket til nogen, hvor det var svært med deres børn.
11: Hvordan har dine fortællinger ændret sig undervejs fra at være småbarnsfar til at være storbarnsfar?
12: Altså de fortællinger, som jeg skriver? Mm. Jeg tror, der er i hvert fald noget med alder, hvad man kan skrive om. Altså nogle gange, så føles det som om, man skal lidt væk fra det, før man kan begynde at rigtig skrive om det. Jeg sad engang i manuskriptoptagelsesudvalget på filmskolen. Og de var virkelig unge, dem der kom ind og pitchede deres historier. Og det, jeg kunne bare høre, det var enormt meget. Jamen, det er Memento, der møder Stormfulde Højder. Altså, de refererede meget til film, og ikke så meget til livet liv. Og man tænker, okay, det er sådan, det var. Man kigger film og vil gerne lave film, og så skal det være sådan en film. Om nogle år har vi de her levet noget liv igennem, som gør, at de vil fortælle om noget andet. Mm. Der måske ligger tættere på.
11: Så der er mere træk på, eller ja, der kommer jo mere, altså ens reference bliver en selv frem for andre fortællinger? Eller
12: altså et stykke hen ad vejen er det jo altid, jeg laver ikke autofiktion, fordi jeg lever ikke et liv, der sådan på den måde kan omsættes, føler til litteratur, men det er klart, når jeg laver noget, så trækker jeg jo også på mig selv, og på min egen oplevelse af ensomhed, eller min egen oplevelse af det, jeg ikke kan dele med andre, eller altså alle de der ting, er selvfølgelig med i fortællingen.
11: Har du en historie om børneliv, som du ikke har fået fortalt endnu? Nu siger du, det tager noget tid at komme på afstand af det og se, hvad har det så været for et liv? Altså, jeg fik faktisk en besked fra min veninde i morges, der skrev det der med, at hun var så klar til hendes børn fløj fra redden, og hendes ældste skulle ligesom konfirmeres nu. Okay. Og samtidig synes hun, det var så uendeligt trist, men hun ville ikke leve det om igen. Nej. Hun ville ikke starte forfra med det, men derfor kan man godt være trist over det alligevel. Ja. Og den der fornemmelse af at være forelsket i det liv, man har haft, men som ikke er der mere, og ville leve det igen, men ikke ville gå tilbage. Eller sådan. Det er jo bare sådan... Ja, det er helt vildt komplekst, den der overgangs...
12: Men jeg synes bare, jeg synes også, at der er en glæde i at se det liv, de vælger, hvis de er glade for det. En glæde ved at se, at min papsøn der maler malerier i en bankende køre, altså hvad der kommer ud af ham nu, eller sådan, ikke? Også fordi, at vi har jo på et tidspunkt siddet og tegnet sammen, fordi det selvom jeg var jo klinget af for mig at være illustrator, så kunne jeg jo tegne med børn, og imponere dem sådan rimelig nemt.
11: Ja.
12: Og se ham sidde og prøve at planke mig, fordi jeg var fed, og så kom der noget endnu federe ud af det, synes jeg jo, det han lavede, ikke?
11: Ja.
12: Altså hele det der, altså de der forløb, man har, eller den historik, man har med sine børn, har også noget dejligt i sig, altså, at så var de så små, så kunne de ingenting, og pludselig så er de cool people og cykle rundt i Amsterdam. Altså, det har også noget altså rigtig fint i sig.
11: Tror du ikke, det er den der meget konkrete fornemmelse af, at man giver sit liv videre?
12: Jo. Det er jo sådan, der er jo det der indiske digt, jeg aldrig kan huske, men altså, dine børn er ikke dine børn, og kan du huske det?
11: Overhovedet ikke.
12: Jamen, det er sådan meget fint.
11: Så du tvunget til
12: men dine børn er ikke dine børn, og de er ligesom livets stræbe mod sig selv, og du er flitsbuen dig selv. Altså, der er, wow. den er meget fin.
11: Men totalt rodet.
12: Ja, i hvert fald i mit referat. Det er sådan en, man læser, vi læste højt, når det til barndåb og sådan noget. Okay. Fordi det var cool.
11: Fordi I boede på Christiania.
12: Ja, fordi det var smukt.
11: Ja.
12: Men det er jo meningen, at de skal sendes afsted, og det er, at du klæder dem på, og du prøver at lære dem at blive gode mennesker og føre sig ordentligt, og så, der, så må det så klare det sig derfra forhåbentlig.
11: Men er der en fortælling fra den proces, som du tænker, du mangler at skrive?
12: Altså nogle gange ved jeg det ikke, før den kommer, for så står jeg mener, det er ikke sådan, at jeg har selvfølgelig alle mulige halve kvart idéer liggende, men nogle gange kommer der også de her sådan underlige åbenbaringer af, der var en historie, der skulle fortælles der, eller sådan. Så det kan sagtens være, der kommer noget. Jeg synes, jeg har været sådan rimelig vidt omkring, eller sådan, ikke? Men det kan godt være, det kan sagtens være, der ligger noget stadigvæk. Det er jeg næsten nødt til at tro på, fordi jeg ikke er træt af arbejde.
11: Da du var i studiet der for 16-17 år siden, der havde du så lige fået din yngste datter. Ja. Og nu er du her igen, og jeg tænker egentlig, at jeg har jo lige lavet det her interview med dig. Hvilket var vanvittigt, for ja. det der er gået imellem, var et børneliv. Det ja. Var et børneliv.
12: Ja, et helt børneliv, ja.
11: Det var et helt børneliv. Så kort er det. Ja. For os i hvert fald. Ja, det kan ja. Godt være, det har været meget langt for hende.
12: Ja, ja. Det er i periode, tror jeg, men...
11: Ja. Og når man står med en toårig, kan man også synes, det var i...
12: Ja, det kan man godt.
11: At der er godt. Night terror, oh, eller yes. noget med en eller anden sut, der skal tages fra, ja. Altså et eller andet, ja. Ikke? Så kan man tænke, det stopper jo aldrig.
12: Ja.
11: Men... Så kort var det.
12: Ja, ja.
11: Jeg laver det samme. Du laver det samme.
12: Ja.
11: Og i mellemtiden er der blevet formet et helt

0: har altså også noget virkelig smukt i sig, synes jeg. Som jeg godt sådan... Ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget rørstrømsk noget, men det, der er noget af det der... Altså, det, de gjorde for en, som man nu gør for sine, og som de engang vil gøre for deres, som har noget jo meget, meget rørende i sig.
1: Der var udspillet sig sådan en scene omkring mig forleden dag, hvor jeg stod på legepladsen med min yngste, hvor at min ældste går i skole, og så er der ligesom en legeplads, og så står vi der og leger, og jeg står og tænker... Hans første skoledag kommer aldrig igen.
0: Nej.
1: Altså, jeg kunne næsten græde over, at han ikke skulle have den der lille firkantede taske på, som er helt hård, du ved, og firkantet stikker lige ud i luften.
0: Og så et penalhus med dinosaurer.
1: Ja, og Jeva er for stor til en 0. klasse. De er for store, de der tasker. Ja. Og så en lille bitte krop, der er ved at kaste op af nervøsitet over at skulle hen i skolen. At jeg aldrig skulle bevidne det øjeblik igen, det kunne jeg slet ikke holde ud. Og så lige bagefter kom tanken, hun skal gå i samme skole. Hun kom lige om lidt, så skal hun jo.
0: Ja.
1: Så står hun der med den firkantede Jeva på ryggen.
0: Ja.
1: Og så der er sådan en, det er sådan en, et bombardement af stor melankoli og stor forventningsglæde, der ligesom sådan mødes i de der børn. Ikke?
0: Ja. Ja, det er vildt langt.
1: Det er kæmpestort.
0: Og det er jo alt det, man ikke tænker på forhånd. Altså, det er alt det, man ikke ved. Og så jeg kan bare huske, at man blev sådan advaret om, at altså, du får søvn og blæ og... Du kan godt glemme dit tekstliv, og men det er jo slet ikke der, den er. Altså, det er jo et helt andet sted, den er. Altså, og den der flygtighed, der er i det også, ikke?
1: Men du siger, da vi talte sammen sidst, at dit bedste råd til folk er at gå ud og få nogle børn, også selvom det er tidligt.
0: Ja.
1: De skal ikke gå og vente på det.
0: Nej.
1: Men det, jeg godt kunne have tænkt mig at vidste om børn, som nemlig ikke er det der med, så får du ikke såret, så får du ikke... Du kommer aldrig til ikke at bekymre dig igen.
0: Nej.
1: Wow.
0: Den var hård. Det var virkelig...
1: Det er den, der gør ondt.
0: Ja. Da jeg lå bare der kan jeg bare huske første nat, og tænkte bare, det kunne jeg godt have sagt.
1: Ja, altså, for det går aldrig over.
0: For det går aldrig over.
1: Forhåbentlig altså, aldrig, fordi så er det jo gået galt.
0: Jamen det gør det. Altså det kan jeg bare se, breaking news, cyklist kørt ned, skal lige tjekke køn og alder.
1: For evigt.
0: Altså for evigt. Altså du kommer til at afzone den der til det sidste. Ikke?
1: Aldrig at ligge i overført betydning med en drink i en ananas. Hvad skal vi gøre ved det?
0: Det er simpelthen ikke noget, gør vi. Det er der bare ikke. Det er en del af pakken, som de har narret os til.
1: Tror du, man kan træne det?
0: Nej. Jeg tror, det er meningen, man skal... Altså, vi er jo også biologi, og det kan man jo se, hvordan... At kalven betyder alt for koen. Altså, der tror jeg bare, der er nogle ting der, som er altså, virkelig er meningen med det hele.
1: Har du fået mere ananasdrink, efter dine børn er blevet store?
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at vi kan begynde at fornemme det i hvert fald, altså at der er en frihed, eller sådan, at de kalder på en hele tiden. Nu er den yngste på kostskole, ikke? Så hun er jo væk i 14 dage gangen. Så det betyder jo, at vi kan gøre alt muligt andet end, i forhold til rejse eller... Altså arbejde på en anden måde, eller opløse det der hverdag, weekend, kan jo opløses, når ikke der er en skolebarn. Altså, det tror jeg kan komme til at fungere ret godt ind i.
1: Får du ikke nye slags idéer? Får du ikke sådan endnu mere komplicerede, dybere idéer, fordi du har nu mulighed for at leve dig endnu mere ind i det, for der ikke er nogen, der afbryder dig?
0: Jeg kan i hvert fald altså, tage nogle længere forløb umiddelbart, men jeg ved ikke, om de bliver bedre af det, det bliver måske noget andet, men... Men der kan måske også noget, det der benspænd, det daglige benspænd, kan måske også noget i forhold til... Altså, jeg lærte jo at skrive på kommando, da jeg gik hjem det der år i sin tid. Nu sover den, nu arbejder sig.
1: Mm.
0: Altså, og det har jeg jo altså, haft meget glæde af, den der disciplin, der blev opfundet der. Ikke?
1: Der findes to typer forfattere. Der findes dem, der... går en tur langs stranden, og så kommer der ligesom et form for digt, der ramlende ned i hovedet, og så kommer det ligesom ud af pennen og ud på papiret, og man sender det, og man bliver berømt. Og så er der dem, som sætter sig hver morgen på en hård stol, for man skal ikke flyde for meget ud der. Mm-hmm. Og så skal der skrives, fordi det er ens arbejde.
0: Ja.
1: Og der er du nummer to.
0: Det er jeg jo.
1: Ja.
0: Det er jeg. Jeg har nogle gange haft de der inspiration for oven oplevelser, men der er langt imellem. Altså, det vil jeg ikke kunne forlade mig på, altså, at det skulle ske. Det er det andet. Det er det.
1: Med børn, Kim, der følger der et ansvar for at tro på den verden, vi går i møde,
0: ja.
1: Har du sagt til mig.
0: Ja.
1: Der er

0: er simpelthen en... man lover ligesom, når man får børn, at man tror på fremtiden.
1: Ja, det må være det, der ligger som en slags kontrakt eller sådan en forpligtelse.
0: Man kan ikke give op på verden, når man har børn.
1: Ja, det kan man altså ikke. Og det er jo nogle gange nemmere end andre gange, han har sagt, at holde fast i det. Hvis ikke det er den nemmeste tid for tiden.
0: Nej. Hvad ser du?
1: Jamen, jeg har jo sådan min pessimisme sådan rimelig bredt funderet, altså i forhold til klima og til verdens ulighed i forhold til, hvem der sidder på magten i USA, Kina, Rusland. Det, vi taler om rovdyrens tid, altså hvor man bare gør, hvad man vil, hvis man er den stærkeste. Den måde, at løgn og sandhed bliver ligesom vendt op og ned, så man ikke ved, hvad der er hvad. Og altså den stigende ulighed, eller på den måde er der jo nok lige for tiden, som gør det svært at blive med at sige til sine børn, det skal da gå. Jeg tror nogle gange, det at skrive historier er en form for mit sølle forsøg på at korrekse virkeligheden og sige, at der er altså også andre måder at leve på, eller størst af alt er altså kærligheden, eller sådan, ikke? Mm. At det ligesom er at der, jeg forsøger sådan at gøre et eller andet med min afmægtighed, altså som jo nemt trænger sig på, altså når man er et lille menneske i den her verden her.
0: Mm. Jeg sad og kiggede på dit liv i det hele taget, men kunne man kalde dig en af verdens mest stille revolutionære?
1: Jeg ved ikke rigtigt, om det er revolutionære. Jeg tror, at på en måde også, altså noget af det er jo bare sådan noget overlevelse, eller sådan min måde at være i verden på, så jeg kan holde den ud, eller sådan, ikke?
0: Du har jo været politisk aktiv, og forholdt dig til samfundet altid.
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg har fået... På et tidspunkt kunne jeg mærke, at det der med den politiske... bestræbelse, eller det der med ligesom at det skulle ikke at bekymre mig om. Altså, man kan ikke fortælle historier om verden, uden at man også siger noget om, hvem man er, hvad man synes om det hele, eller sådan. Så på den måde, jeg kan ikke skrive på missioner på den måde. Det er ligesom, jeg tror bare på, at det, jeg fortæller noget om mig, og hvad jeg håber på. Og jeg kan mærke, det var på et tidspunkt, hvor nu skal det være feel good det hele, der skal også være noget feel bad og sådan noget. Det kunne jeg bare mærke, det lå ikke lige for. Det gjorde det bare ikke. Altså, det var meget svært for mig at komme derhen. Det var meget nemmere for mig at tænde et lille lys til sidst på en eller anden måde, altså i en fortælling. Og det føles jo meget relevant stadigvæk. Fordi det er fandme en hård tid, altså.
0: Hvad er du mest bekymret for?
1: Jamen, jeg tænker jo, altså man kan sige, jeg regner med, jeg er 67, ikke? Jeg regner med ligesom at slæve den hjem, altså for mit eget vedkommende, ikke? Men det er klart, jeg tænker da helt meget på mine børn, altså hvad de skal opleve, og hvad når Golfstrøm ikke kommer mere, eller de skal til at leve 8 grader lavere, og altså, hvor går det hen, altså de her autokratier og de her rovdyr derude, altså det er jo meget det, jeg tænker på, at det det kunne godt bekymre mig. I en grad, så jeg måtte tige stille en gang imellem og tale om alt det der, det gode.
0: Men når du så siger, at du har altid sådan trang til at tænde et lille lys til sidst, hvad er så det lys?
1: Jamen det er jo, at der i en fortælling er en anden vej fremad, som man tænker, det kunne godt være en mulighed, eller sådan. Og det er jo næsten lige meget, hvad det er for en fortælling. Altså i den roman, du lige nævnte, Skyggen foran mig, der er det en mand, der har slået sin kone ihjel, som på et eller andet tidspunkt står nede på Caminoen i Spanien, og er der et liv til ham? Altså er der nogen, der kan rumme det, han har gjort? Eller sådan. Og andre gange, når jeg skriver en børnefortælling, så er det jo en anden udgangspunkt, men det samme princip. Altså at det ender med, at der er et lys derude, altså uanset hvem. Det handler om.
0: Men tænker du så ikke over, hvad kunne det være nu?
1: Jo, altså det er jo det, der gør det svært, fordi at verden er så brutal, altså den er så nødesløs eller sådan, og så kigger man sådan på, hvad for nogle politiske partier står for, du ved, det som jeg synes, nu har der valg, eller hvem skal vi hænge vores hat på i Europa, eller altså... Der er også, man kigger jo hele tiden efter nogle artsfælder, ikke? Altså nogle, hvor man tænker, okay, men den politiker er sådan lidt ligesom mig. Eller sådan. Samtidig bliver man jo også smerteligt bevidst om sin afmagt, altså at hvor lidt vi fylder hver især. Ikke? Eller sådan, det er jo også en del af verdens tilstand. Altså uanset hvad jeg gør, så kan det faktisk ikke måles. Altså jeg kan godt lade være at flyve til Thailand. Det gør jeg så også, men det kan ikke måles nogen steder. Det er ikke sådan, Der fik klimaet lige et hak op.
0: Tak, Kim.
1: Ja, ja, ja. Tusind tak. Og så bare kigger på de her flyver hen over himlen og tænker, hvorfor skal jeg egentlig til Thailand? Altså, mm-hmm. Nu er de andre skal.
0: Ja.
1: Altså på den måde er vi jo ubetydelige, men samtidig er verden jo summen af vores bestræbelser og vores indsats og vores vågemod og vores alting.
0: Men der må jo ligge nogle... ja, det der spørgsmål er jo det der med, hvor man henter sit håb, fordi selvfølgelig er man nødt til at føle et håb, men det kan også være et meget ukonkret håb, og stadigvæk fungerer som et håb.
1: Ja,
0: det kan. Det er nok faktisk nærmere et ord som lys, der dækker det.
1: Ja.
0: Et lille lys. Og nogle gange kan jeg da godt tænke, at jo mere der speedes op på den retning, det går, jo hurtigere får vi det også vendt.
1: Ja, okay.
0: Altså, giver
1: det
0: mening? Jamen, jo hurtigere kommer vi jo et sted hen, hvor vi kan se, det skal vendes.
1: Ja. Altså den der losing, vi er nødt til at få.
0: Fordi nu siger du, at det er hårdt at se den verden, ens børn skal gå ud i, men den er stadigvæk. For os er den jo stadigvæk langt væk, katastrofen, på mange måder. Lige præcis for os i vores heldige situation.
1: Ja, ja,
0: der er den jo stadigvæk. Den kan forekomme teoretisk.
1: Ja, ja. Og det er jo også noget af det, som jo vil gøre, at man kommer igennem dagene, og at man kan blive ved med at insistere på, at der er noget at tro på. Det er jo også, at lidt ligesom det der med, ja, vi skal alle sammen dø, men det er jo ikke lige nu, eller sådan. Det er jo stadig abstrakt, ikke? Man kan gøre det abstrakt, at det er, som det er. Sådan må vi leve fremad, rettet videre.
0: Du lytter til Iben Sarim, jeg besøger Kim Fupz Aakeson. Da jeg interviewede dig for 17 år siden, så havde du det svært med at blive ældre. Er det på nogen måde blevet bedre?
1: Nej.
0: Slutningen af 60'erne nu, hvad? 68?
1: Ja, 67.
0: 67.
1: Ja. Altså, det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg kan godt se på matematikken, at hvad livshjulet angår, er vi godt inde i vinteren, ikke? Samtidig kan jeg også godt sige, ja, 67, der er der 20 år, og 20 alligevel meget, det er stadig ikke abstrakt. Altså, ligesom, jeg kan godt nogle gange, når jeg kigger på rigtig gamle mennesker, altså som går på gaden og ligesom usikkert, eller de er sådan bange nærmest, for at man kommer gående imod dem, eller sådan... Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Altså, det kunne blive mig, eller jeg kunne gå sådan. Eller, så jeg holder det fra livet på en eller anden måde, tror jeg. Og så er det der med, at jeg stadigvæk er skolebørn, eller et skolebarn i hvert fald, ikke? Og der stadigvæk er et eller andet niveau af forældreskab i mig, eller sådan. Det gør jo også et eller andet i forhold til, hvor gammel man føler sig. Men det er klart, jeg kan godt se matematikken.
0: Men nu er jeg jo så blevet over 40, og der vi talte sammen, var i slutningen af 20'erne. Jeg synes det... Nej, i slutningen af... Hvad hedder så? Teenageårene? Jeg var sindssygt.
1: 12?
0: Jeg var 12 år gammel, da jeg arbejdede fuldtid på B3. Der var jeg 24 år gammel, hvis det lige skal være helt rigtigt. Der synes jeg, at det er så vigtigt, det der med, når man siger farvel til ting, at man husker at sige hej til nye ting.
1: Ja. Ja.
0: Og så skal man lige være god til at finde de nye ting, man skal sige hej til. Så hver gang man har en afsked, så skal man putte en ny velkomst ind.
1: Ja, men jeg er enig i. Der har jeg helt sikkert været hjulpet af mit arbejde. Altså, det er stadig sjovt, og det er stadig... Jeg kan jo se dem af mine venner, som har fået børnebørn, og der er den. Med flyvende faner. Altså, hold nu op. Det taler de meget om. På en god måde.
0: Ja, de blomstrer.
1: Det gør de. Og der er brug for dem igen. Altså, virkelig brug for dem igen. Så der er i hvert fald et godt hej der.
0: Mm. Der var noget, jeg tænkte på i forhold til det her med, at du nærmer dig jo, i princippet, hvis det havde været sådan helt skolebogseksempel, så nærmer du dig pensionen.
1: Ja.
0: Du siger i det første program, at du kigger på nogle kollegaer, der har 4-5 film tilbage, og det der med at have sådan en ende på sit CV skræmmer dig helt vildt.
1: Ja.
0: Er du nået dertil, hvor du tænker, jeg har måske 4-7 store film, jeg skal nå endnu? Eller har du lavet være med at putte tal på?
1: Nej, jeg har faktisk ikke der, hvor jeg har puttet tal på endnu. Men det er rigtigt, jeg læste jo, det var Søren Krav Jacobsen, der fortalte, at nu var hans film Liv slut. I et stort interview i, jeg kan ikke huske, Weekendavisen eller Berlinger. Altså, det var sgu ret vemodigt at læse. Altså, det der med ligesom den der følelse af, det var det, eller sådan, ikke? Der tænker jeg måske, at jeg har valgt det rigtige. Altså, måske, det kan godt være, der ikke er store film, så mange. Men så er der måske de der små historier, som jeg stadigvæk kan hive en ud af ærmet igen, måske. Altså, det føles i hvert fald, som man kan blive ret gammel og alligevel skrive bøger.
0: Så du slet ikke begyndt at se en ende på det, eller ville begynde at kigge ind i, hvad skal du nå, eller?
1: Nej, jeg tror ikke på det der altså legacy, eller altså det, ens aktie i fremtiden er, at de næste vil forkaste eller bygge videre på det, du har lavet. Altså, og begge dele er vigtigt. Altså, og det er ligesom det. Mm. Jeg er glad for, at jeg har formået at holde det freelance-liv kørende i så mange år. Og jeg bliver også glad, altså, når jeg møder børn, der læser mine ting, eller fortæller om mine ting, eller jeg møder forældre, som har været glade for at have dem sammen med deres børn. Og sådan noget. Det er ikke lige meget, eller sådan, selvom at arbejdsværelset er rent alene og ansindigt og udemokratisk, og det er mig, der bestemmer. Men bagefter er jeg glad for, at det bliver brugt, og at det er noget for nogen derude.
0: Du siger, du husker i scener, eller du husker i situationer. Hvad har været det aller bedste indtil nu?
1: Altså i det hele liv?
0: For eksempel?
1: Altså, det er jo svært at komme ud af sine børns fødsel, ikke? Altså, også fordi jeg var nærmest... Altså, jeg har begge gange været virkelig bange for at komme til kort, få et handicappet barn og komme til kort som menneske. Altså, jeg kunne finde ud af det.
0: Ja.
1: Jeg var så hunderad for det.
0: Lige den ting?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, og begge mine koner har haft sådan slap dog af. Altså, det er da ikke en typisk historie. Eller sådan. Ja. Jeg er virkelig bange for mig selv, ja. Altså, for at jeg ville være dårlig til det. Og, så det med, at der kom ligesom, de der døtre, som bare sådan...
0: Okay. Det handlede om, altså, det var faktisk din uformåenhed,
1: ja.
0: Det handlede mere om, end hvis barnet... Altså, ja,
1: virkelig selvoptaget.
0: Ja. Altså, ja. Jo, men jo egentlig også, altså, det var det, at du ikke kunne gøre det godt nok, på
1: ja.
0: En eller anden måde.
1: Ja. Ja, det var jeg virkelig bange for.
0: Ja.
1: Så det har været virkelig to... lykkestunder.
0: Lettet over, at I kom godt ud af det?
1: Ja.
0: Og den lettelse sidder stadigvæk i dig?
1: Ja, det gør den vel egentlig. Altså sådan set, jeg tænker ikke på den hele tiden, men ja, det gør den vel egentlig.
0: Mm.
1: Altså, det er også det handler om, at... Jeg kan bare huske en gang, jeg arbejdede faktisk i en børnehave, hvor der var et barn, der... det var Down syndrom, og så, som ligesom ikke ville rigtig komme videre i sin udvikling, der hvor den var der på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, nej, den der sorg. Så jeg havde ikke børn selv. Mm. Jeg tænkte, den sorg, at fordi dramaturgien er forkert, eller sådan.
0: Mm.
1: Der er du omsorgsperson forever, altså indtil det ikke er længere. Og det kunne jeg bare mærke, må det være helt forfærdeligt sorg. Mm. Altså, der er så hellere, at de flyver for redden og ikke ringer hjem.
0: Det er sjovt, fordi der er jo faktisk virkelig et dramaturgisk forløb i sådan et...
1: Det er der.
0: Fra vugge til gymnasie.
1: Ja.
0: Du tænker det også som en fortælling?
1: Ja, altså et eller andet sted er det jo. Og den har, der er noget, der skal ske, der er rigtigt, og noget, der ikke må ske.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Hvor tror du, det klassiske klimaks, no point of return, hvad er det, det hedder? No.
1: Point of no return.
0: Point of no return.
1: Ja, der er jo flere gange undervejs, ikke? Altså, men som sagt, det vi har snakket om, at fortroligheden ikke længere er der, eller du er nu... rykker nedad på kommandobroen, ikke?
0: Mm.
1: Altså, hvor du går fra at have været Gud og ved alt, til du ved ingenting.
0: Mm.
1: You know nothing. Og så igen, når de genfinder en på et eller andet tidspunkt, og det sker jo altså heldigvis, at de opdager, at man har noget, der er noget værd alligevel.
0: Så går det fra at være en lineær fortælling til en cyklisk. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Kim. Nu nævner du selv det her med forpligtelsen til at have et håb. Og forpligtelsen til at skrive et lille lys ind i alle de tekster, du nogensinde har leveret.
1: Mm.
0: Tror du på noget, der er større end dig selv? Tror du på, at håb er noget, vi får givet? Eller tror du på, at det kommer fra dig selv?
1: Mm. Altså, jeg er jo ikke troende, altså sådan religiøst. Men jeg har jo alligevel en eller anden tro på noget større, altså på menneskeheden, eller på vores, man kan sige, altså vi snakker jo tit om, at civilisationen er så skrøbelig, at den går i stykker for ingenting eller sådan noget, men jeg kan bare huske, da jeg var i Beirut for mange, mange år siden, at der var også en, vi har også en sejhed, altså vi er også, hvad er det første, vi gør, når civilisationen er gået i stykker, at vi laver en ny? Altså i Beirut var der lige pludselig nogen, som lavede en kyllingfarm op på anden sal i et hus, der var bumpet totalt sønder sammen. Fordi vi er nødt til at starte forfra. Altså, det gør vi så. Vi er nødt til at finde på en måde at være sammen på, og være mennesker for hinanden på, og det gør vi hver gang. Fordi det, alt andet er ulideligt. Altså, vi kan ikke være i verden ensomme og håbløse. Vi er nødt til at søge sammen hver gang, at de andre har ødelagt det.
0: Så det er det levede liv, eller hvad? Skal vi oversætte det til? Det er mennesket?
1: Ja, ja.
0: Der kommer med håbet, selvom det også er os, der ødelægger det.
1: Ja. Altså, jeg tror... På mange måder, så er det jo det, der er det menneskelige under, er, at vi rummer det hele. Altså, grunden til, at vi aldrig blev færdige med 2. verdenskrig, er jo, hvem udførte ondskaben? Ja, selvfølgelig var der Hitler og Goebbels og tosserne, men det var jo almindelige mennesker, der udførte det.
0: Mm.
1: De havde jo bare været altså, landsbytosser, hvis ikke de havde haft altså, pedellerne og skolelærerne og VVS'erne til at udføre ondskaben. Altså, så det der med, at vi kan komme derhen, men samtidig kan vi også se altså, heltene og det generøse og altså, det fantastiske menneske, altså, som jo også åbenbarer sig heldigvis der. Altså.
0: Så det hele ligger i mennesket?
1: Simpelthen.
0: Og det er vel også derfor, man gider blive ved med at fortælle om?
1: Det tror jeg. Det holder aldrig op med at være altså, fascinerende, og min nysgerrighed er fuldstændig intakt på mennesket.
0: Det synes jeg er så vildt.
1: Ja, det er det egentlig også. Men det er fordi, det er så rigt, tror jeg. Altså, det er så rigt, og der er så mange muligheder, og det kan gå alle vejene.
0: Du sendte jo det her lille postkort fra Riget, som vi har hørt her i udsendelsen, hvor du lige har fået en datter, og det her skønne billede af, I vælger simpelthen at blive liggende inde på fødestuen for at bevidne alle de mirakler, der kommer ind i løbet af en nat,
1: ja.
0: Som jo også bare er mennesker,
1: ja.
0: Som udfører mirakler, ja. Uforvarende, eller hvad man skal sige. Hvis så du skulle sende et postkort fra børnelivet 2026, som jo så knapt er børnelivet nu, men hvordan kunne det så se ud? Hvad er det så der, man skal kunne som forældre? Hvordan ser det så ud for en voksen som er dig?
1: Altså lige nu med den yngste her, der er nok mere bevidende, at hun er i gang med at blive sig selv, eller hvad man skal sige. Hun er i gang med at blive den voksne, som ikke er min datter, først og fremmest.
0: Så dit blik har ændret derfra, hvor fortælleren fortæller,
1: ja.
0: Positionen har ændret sig.
1: Ja, fordi nu er det mere nærværende at se hende lave sig en kreds af veninder, og måske stadigvæk ikke helt med drengene, men det kommer også nu, eller sådan, og hvad for nogen, som hun sagde, jeg tror, jeg er måske lidt til ældre. Det viste sig så at være 19-årig, hun er 16.
0: Ja. Rene seniorer.
1: Ja. Men det der, altså se hende ligesom være i gang med det arbejde, der er at være en voksen, der skal ud og leve sit eget.
0: Men jeg-fortælleren har rykket sig ud på sidelinjen.
1: Ja, altså, men det er også der er også en glæde i det, og også en nysgerrighed, og hvad har du tænkt dig? Altså, og en gang imellem kommer de jo også og spørger om noget, eller vil trække på en. Men det jeg accepterer, at det er mere tilbagetrukket, og jeg skal finansiere kostskolen, men det gør jeg gerne, for hun er glad for at være der. Og så det er rigtigt, det er et andet blik og en anden rolle, men det har jeg det okay med.
0: Jeg vil bare lige til sidst sige, at det smarte ved dig, Joachim, altså i forhold til sådan at blive ved med at bevare sin nysgerrighed og sin position og sin... Det er din uopblæsthed, tror jeg. Fordi du jo i 2009 heller ikke sidder i en sværm af guldkæder og meritter og store idéer om din egen gigantiske formåen, så har du vel heller ikke haft det der store egofald fra tinderne ved at blive 70 snart?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg synes nogle gange, det er mærkeligt. Altså, man har jo sådan en marchhastighed på cykelstien, og jeg bliver altså virkelig overhældet af folk nu. Altså, det er bare sådan, hvad? Altså, en ting var de der mænd i lykra, men nu er det alt muligt.
0: Andre gamle koner.
1: Ja, altså, piger. Det var sådan, what? Men det er jo en sniger, altså, så ja, på mange måder, altså, jeg synes, min krop opfører sig ret nådigt, eller sådan. Jeg har også passet på den, sådan nogenlunde, altså, så jeg regner da med, at der er... Sådan lidt Ben Fabricius i mig, sådan, i forhold til...
0: Ja, flot forbillede, vil jeg sige. Men ja, altså, jeg okay. mener også bare, at det er din måde at være i verden på, den er jo sådan ret ydmyg.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke sådan, så du lige pludselig skal finde dig i, at den macho mand, du
1: Nej.
0: Var som 40-årig, den kan du ikke længere leve ud.
1: Nej. Ej, mere sådan... Jeg har sat sig mere på det der, og du skulle da ret velholdt.
0: Ja. Du kan gå af en 70-årig at være.
1: Tag trappen. Fantastisk. Ja, det der.
0: Hvad er din største drøm?
1: Det er vel bare, børnene bliver ved med at have det godt.
0: Mm.
1: Altså, så, det tænker jeg, så fred med alt det andet, altså, så vidt muligt.
0: Mm. Og i forhold til dine fortællinger, hvis vi nu ikke kun skal sige farvel, men også goddag?
1: Det er jo, at jeg bliver ved med at kunne finde dem, og blive ved med at have glæden ved at skrive dem ned, når de kommer.
0: I hvor lang tid nu?
1: Jamen sådan set... Til jeg kan holde på en computer mere, han har sagt. Altså, jeg tænker ikke, at der er noget... Jeg har ikke noget, jeg gerne vil ellers. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det der golf kan fylde ud. Så jeg har egentlig Ja, altså, hvad arbejdslivet angår, der kunne jeg bare godt tænke mig, at det blev ved.
0: Jeg læste en af, jeg tror næsten, det er din første børnebog for min yngste i dag, der hedder Hvem våger at vække
1: guden? Det er den første børnebog.
0: Din første børnebog, som handler om et dansk samfund, hvor at, de synes, det er besværligt at være mennesker. Der er vilde dyr, der er krig, der er alt muligt. Og så beder de guderne om at bygge en mur omkring sig. Og så finder de ud af, at når der er den, nu plotspoiler jeg jo helt vildt, ikke?
1: Det er okay.
0: Når der er den her mur, jeg tænker også, den er fra 84,
1: ja, det er
0: så hvis folk skulle læse den, så kan det også være, de har læst den.
1: Det kan være.
0: Så finder de ud af, at den her mur, den skygger for solen, man kan ikke komme ud af skoven, man kan ikke trække vejret frit, man er begrænset i sit udsyn. Og derfor beder de guderne om at rive muren ned igen. Ja. Den holder vel stadig den dag i 2026?
1: 5 år før Berlinmuren faldt. Hallo?
0: Hallo.
1: Ja.
0: Og 1000 år før Trump ville bygge en
1: musikmur. Ja, også det. Men jeg tror egentlig, det er meget sjovt, jeg har skrevet en novelle på et tidspunkt, der hedder Raftehegn, fordi da vi flyttede til Albertslund, var der ikke nogen hække eller hegn nogen steder. Vi havde frit udseende til alle de andre villaer. Og så kan jeg bare huske den der fornemmelse, da min far og min onkel byggede Raftehegn, at vi lukkede de andre ude, vi lukkede også os selv inden. Altså, det var jo dobbelt. Og det sidder stadig i med den der følelse af den der mur, der rejser rundt af vores forholdsvis kedelige parcelhus.
0: Hvad er der rundt om dit liv? Er der mur eller ikke mur?
1: Nej, jeg tænker ikke, at der er mur. Altså, på den måde, selvfølgelig er der, man kan sige, der er en fysisk virkelighed og en økonomi og alt sådan noget. Men jeg tænker, at altså, jeg er jo i en situation, hvor vi ikke er uden økonomiske muligheder, mig og min kone, og vi kan hjælpe børnene, og vi kan, altså, så der er meget, der spiller for os, synes jeg, i forhold til, hvad livet skal være herfra og videre fra.
0: Og må verden fortsætte?
1: Også det.
0: Uden mur. Kim Fupz Aakeson, tak fordi du havde lyst til at fortælle om dit sted i livet, også her 17 år efter.
1: Vi kan gøre det for 17 år.
0: Det er en aftale.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Lige om lidt så sender vi P1-debat. Politiet har hverken kunnet bevise eller afvise, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september 2025. Alligevel blev hændelsen anledning til, at myndigheder og politikere kaldte gerningsmændene for kapable aktører. De sagde også, at der var tale om hybridangreb begået mod Danmark. P1-debat spørger, hvorfor sagde vores politikere og myndigheder sådan? Tør vi stadig tro på, at der var droner over Danmark? At Danmark var udsat for et hybridangreb, eller har myndigheder og politikere gjort danskerne bange uden grund? Kan vi stole på myndighederne, og hvis ja, hvilke? Den debat tager Cecilie Lange med sine gæster efter middagsradioavisen.

0: varslet om hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide, men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårligere, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige, men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børn, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af de legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejstrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer. Så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Når du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mens 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadig kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgaard. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er det gået lidt over halvanden døgn, siden de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernede fra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
8: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
10: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
11: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
10: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
12: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
10: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
12: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
10: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
13: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
14: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
10: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative, Mette Abildgaard, og hun er chokeret.
14: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
15: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
16: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
17: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
17: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
0: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkepartis Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
18: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem befandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
19: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
20: Jamen altså her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
19: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
20: Jamen vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid, og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
19: Tak skal du have.
0: Og
19: jeg ved...
0: Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
21: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
0: Det var Den her udgave af Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
1: Frederik Ingemann, tror du på, at der var droner over Københavns Lufthavn i september 2025?
3: Nu her er det her jo ikke en trosag eller en følesag. Det handler om fakta, og der er absolut ikke noget, der tyder på, at der 22. september sidste år var droner over Københavns Lufthavn.
1: Politiet kan ikke bevise eller dokumentere, at der var droner over Københavns Lufthavn 22. september 2025.
22: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Alligevel så blev hændelsen den 22. september anledning til, at myndigheder og politikere blandt andet sagde sådan her.
23: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Navia om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet.
24: Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt.
25: Alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der taler om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant.
26: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: I dag spørger jeg, hvorfor sagde vores politikere og myndigheder de her ord få timer efter hændelsen, når man her 9 måneder efter ikke kan fremlægge et eneste håndgribeligt bevis på, at dronerne overhovedet var her. Tør vi stadig tro på, at der var droner over Danmark, at Danmark var udsat for et hybridangreb, eller har myndigheder og politikere gjort danskerne bange uden grund? Kan vi stole på vores myndigheder? Hvis ja, hvad for nogen kan vi stole på? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Frederikke Ingemann, ordentligt velkommen til P1 Debat.
3: Tak.
1: PhD i internationale forhold, gravejournalist hos Frihedsbrevet også. Du har optaget mange timers podcast om den her sag. Du har gravet dig dybt ned i det. Hvorfor er du så sikker på, at der ikke var droner?
3: Jamen, vi har jo længe ventet på de her redegørelser eller evaluering, som det jo hedder, den der kom fra forsvarets side, og så har vi nu fået politiets efterforskningskonklusioner. Hvis man lægger dem sammen, så og især den, der vedrører politiet, som jo har haft adgang til materiale fra de andre politikredse, fået hjem fra NSK, PET osv., så er der jo vitterlig intet, der tyder på, at der var droner over Københavns Lufthavn i september sidste år. Der er i hvert fald intet, der tyder på, at den anmeldelse, som udløste alarmer, som fik lukket luftrummet ned, at det var en drone. Det fremgår af politiets pressemøde, der var i går. Det er mig, der interviewede kronvidnet. Og hun fortæller jo, at under de adskillige afhøringer, hun har haft med politiet, der fortalte politiet hende på baggrund af det fysiske videomateriale, hun havde overleveret til mig, som eksperter havde kigget på, fortalte de hende igen og igen, og på bestemt vis, at det var ikke droner. Så det efterlader jo spørgsmålet, man kan stille sig selv. Hvor sandsynligt er det så, at det, der efterfølgende var droner, var droner? Og der er ikke nogen fysiske beviser, det var det, politiet sagde i går, og udfordringen i forhold til det, forsvaret siger, det er jo, at de forklarer, at det de, altså Hylgaard, forsvarschefen, bygger sine, skal vi sige, tese om, at der var droner i Jylland, navnlig over Boris-lejren, at det bygger på øjenvidneberetninger. Og er der noget, som man ikke kan bruge som nogen som helst form for bevis i denne her sammenhæng, det siger alle eksperter samstemmende, så er det nemlig øjenvidneberetninger. Vi skal huske på, at det, der foregik i Jylland for det første, skete jo efter hændelserne i Københavns Lufthavn. Og for det andet, så bruger man jo i for eksempel strafferetssager, kan man ikke bruge alene øjenvidneberetninger til noget. Man skal have reelle fysiske beviser. Og øjenvidner fra Jylland, det der er interessant der med soldaterne, det er jo, at de var sendt ud på en mission. Den mission var at jagte droner. Så jeg talte med blandt andet en psykiater, en psykolog, som forklarer mig om det her begreb vidnepsykologi. Ja. Og det er meget essentielt, og det er nemlig, vi lever i en trussel om hybridkrig, trusler om droner. Alle har droner på hjernen. Så selvfølgelig kan man sige, hvad er det, man ser, man ikke kan identificere på himlen.
2: Og vi skal nok komme tilbage til beretningerne, Frederik Ingemann, og det samme med observationer, og det samme med forsvarets pressemøde, som jo var sidste fredag. Nu havde vi så Københavns Politis pressemøde i går, hvorfor vi taler om sagen aktuelt igen. Men jeg vil bare lige høre dig, fordi det lyder som om, at du siger... De to pressemøder sammenholdt den rapport, vi har set fra forsvaret, tror du sådan set mindre på ud fra, hvad du nu har hørt fra Københavns Politi?
3: Nej, jeg har hele tiden stillet mig tvivlende ved de konklusioner, forsvaret kom frem med, netop fordi de udelukkende bygger på øjenvidende beretninger. Der er ikke skyggen af bevis for, at det, der foregik i Jylland, at det var droner eller overhovedet endda fjendtlige droner. Og hvis man lytter til, hvad politiet sagde i går, de blev jo stillet spørgsmål, hvorvidt de er uenige med forsvaret. Og der lød politiet jo forstå, nej, de er faktisk enige. Der er ikke nogen uenighed. Og det politiet har gjort, som forsvaret ikke har gjort, det er, at politiet har jo efterforsket. Så det er godt, de har jo afhørt 87 vidner, dem de mente var de mest centrale i sagen. Og så har de gjort det, som efterforskere jo gør. Det er, at de forholder vidnerne, de fysiske, de reelle beviser, datamængder osv. Og det er det, de har konfronteret vidnerne med. Og der kan vi jo forstå, at langt største parten herunder kronvidnets forklaring er blevet tilbagevist af politiet.
2: Frederik Ingemann, når forsvaret jo også oplyser, at deres øjenvidne beretninger er opbakket i et eller andet omfang, vi kender ikke omfanget, af termisk udstyr.
3: Yeah.
2: Synes du så ikke, det styrker forsvarets sag i at fortælle os, at vi mener i hvert fald, at der er fire konkrete hændelser, hvor de her øjenvidne beretninger er bakket op i et eller andet omfang, vi kender ikke omfanget, som sagt, af termisk udstyr?
3: Nej. Fordi vi for det første ved vi ikke, hvad de der tekniske beviser er. Det er også med klare indtryk, der har været i tvivl om, om der overhovedet er nogle tekniske beviser. Hvis man taler om, at det skulle være, at man forestiller sig, at soldaterne har kigget i deres sigte op mod en mørk september himmel, så kan man jo lave nogle matematiske beregninger over, hvor stort det objekt så skulle være. Og ifølge de oplysninger, jeg har, så vil der altså være tale om et meget, meget stort objekt. Måske en flyvemaskine.
2: Okay. Andreas Grå, velkommen til dig også.
4: Tak.
2: Lektor og forskningsleder hos Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Er du lige så overbevist om, at der var ikke noget om de der droner?
4: Nej, det tror jeg ikke, og jeg vil ikke... Jeg vil sige, jeg vil stille mig der, hvor jeg hverken kan påvise eller afkræfte det, eller afvise det, at det var der. Fordi man må jo sige, når forsvaret går ud og siger, jamen vi bygger det selvfølgelig på nogle øjenvidne, men også med understøttet, som vi hører, af tekniske systemer, som termiske kameraer, så er der jo et eller andet, der tyder på, at der kan sagtens have været droner nogle steder, og ikke andre steder. Der kan sagtens have været droner over militærinstallationer, og ikke over Københavns Lufthavn eller andre steder i Danmark. Så jeg er da 100% mere på, der har været rigtig, rigtig mange falske positiver i det her. Det tyder alt på, og vi er bare slet ikke der, hvor vi er i dag, så man har ikke haft de tekniske systemer til rådighed, detektionssystemer osv., som for at man kunne komme med et sikkert målbillede, altså situationsbillede på, at der var droner, men det er ikke det samme, som der ikke var droner.
2: Og sådan at det hele sammenholdt, Andreas, når du sådan har kigget på det, observeret, du interesserer dig jo så forståeligt nok meget for præcis det her område. Tror du så mest på, at der var droner, der var hybridangreb? Eller ej?
4: Altså, det er jo ikke igen, som det er jo ikke et spørgsmål om at tro eller ikke tro. Altså, vi er i en hybrid situation, en hybrid virkelighed, hvor det her det er, det vi også kalder en gråzone tilfælde. Og det er jo altså droner er jo om noget et hybrid trussel. Og det betyder netop det der med, at man ikke kan, altså vi kan ikke attribuere det her, det er ikke en attribueringsøvelse. Altså det der med at stille nogen til ansvar for det, det er rigtig, rigtig svært, når vi ikke har udstyret til at kunne identificere og følge de her objekter, så bliver de jo mere uidentificerede flyvende objekter, altså ligesom UFO'er, ja, og det er ret svært, og altså det bliver på spekulationer noget af det her, okay. Det er klart.
2: Inden vi lige fortsætter debatten, så skal vi lige byde velkommen til DR's egen Louise Dalsgaard. Velkommen til dig, Louise.
5: Tak.
2: Tak, fordi du lige har taget dig tiden til at komme og være, jeg kalder dig min lille faktaboks i dag, det håber jeg er okay. DR's retsanalytiker selvfølgelig. Louise, først og fremmest, er det fair nok, hvis der sidder danskere, som lytter til P1-debat i dag, som ikke aner, om der har været droner over Danmark eller ej?
5: Ja, det synes jeg er rigtig fair. Det tror jeg sådan set også, der er folk inde i myndighederne, som er enige med danskerne i, altså som heller ikke har svaret. Der kan godt være nogen, der har, men der er også folk i myndighederne, kilder, jeg har talt med tæt på efterforskningen, som selv er i tvivl.
2: Ja. Vi har jo talt nu allerede inden for kort tid om to forskellige pressemøder. Vi prøver lige at tage dem
5: Ja, det hele bliver
2: en.
5: Blandet en lille bitte smule sammen, ja. Det må man sige.
2: Ja. Når Københavns politi i går siger, at de kan ikke dokumentere, at der har været droner over lufthavnen i september sidste år. Prøv så lige at fortælle os og lytterne, hvad er det, man har undersøgt, og hvad er det, man har afkræftet?
5: Jamen, jeg tror faktisk, det gælder for alle de politikredse, der har haft store efterforskninger. Ikke kun København, der har været fem store efterforskninger i fem forskellige politikredse. At man har undersøgt den radardata, der var. Videomateriale, overvågning, man har i København på vegne af alle kredse, indhentet teledata, ANPG-data, altså data fra politiets automatiske nummerpladegenkendelser for at prøve at finde ud af, kunne man sige noget om køremønstre og mærkelige køretøjer. Man har indhentet skibsdata for at se sejlede der mistænkelige skibe rundt i dansk farvand, som kunne have launchet mulige droner og lignende. Man har afhørt vidner, det har vi talt om. Det er bare en række af det, man har gjort. Så man jo kigget på alt tilgængelige data og efterforsket ud fra det. Sådan som man nu engang gør i forskellige almindelige politiefterforskninger. Og der lyder det jo så ret samstemmende fra de fem politikredse, at man ikke har kunne påvise droneaktivitet, men man lader også den her dør stå på klem og siger, man kan heller ikke afvise det fuldstændig.
2: Og hvad handler det så om? Altså den dør, der de holder åben, hvad er det, der gør, de siger det?
5: Ja, hvis vi tager eksemplet fra Midt- og Vestjylland og Boris-lejren, så har man forsvaret, som i et resume offentligt skriver, at man der mener, der var mulige droner eller flyvende objekter, der blev set af det militære personel, der var på arbejde. De affyrer 43 skud op i luften mod, hvad man mener er en drone, som man ser i kikkertsigtet. Der er det jo forsvarets eget personel, der mener at have set den drone, og det står de fast på. Så derfor har politiet så afhørt dem, men de har også modtaget data, fortæller de, fra forsvaret. Og den data kan ikke understøtte vidnernes forklaring. Så data fra Boris-lejren er ikke med til at kunne påvise, at der har været en drone, men vidnerne siger, de så det.
2: Ja.
5: Og så står man jo der, hvor man må sige, vi kan ikke helt afvise det, for der er nogen, der holder fast. Der er nogle øjenvidner, der mener, at de har set det i deres termiske udstyr.
2: Mm. Københavns politi, det har jo sammenholdt, som du også er inde på nu her, observationer, radardata, fugleradardata, altså ud fra de ting, som du også er inde på her, kan man så konkludere, og Frederikke Ingemann var inde på det lige før, at den indberetning, anmeldelse, som fik Københavns Lufthavn lukket ned, det var ikke en drone.
5: Nej, man kan ikke konkludere det entydigt, for den anmelder står fast på, at vedkommende så en drone. Københavns Lufthavns medarbejdere, der er flere, mener også, der har været droner. Vi har også politifolk, der har været derude, som mener at have set i hvert fald flyvende objekter, der kunne være droner. Der er bare ikke data til at bakke de øjenvidner op. Og det kan der jo være flere grunde til, der ikke er, siger efterforskerne. Det kan være, fordi man ikke har haft gode nok radar til at detektere de mulige droner, der har været. Men man har jo kun kunne kigge på den data, man havde tilgængelig fra det, politiet kalder den store radar, altså Naviairs radar, og så fugleradaren, som er den, der holder øje med mindre flyvende væsner, også insekter. Og så må jeg sige, så lader man den her dør stå på klem, fordi den store radar, den viser blandt andet et flyvende objekt, man ikke kan identificere, altså en UFO, ude på Øresund, der flyver med over 100 km i timen. Om det er en drone, eller det er et atmosfærisk fænomen, eller en radarfejl, eller så videre. Det ved vi simpelthen ikke. Nej. Altså, det har vi ikke fakta på.
2: Og jeg bliver bare lige ved den her, for jeg synes, det er ret interessant og vigtigt sådan for måske min egen forståelse, og måske også mange andres. Altså, den her første anmeldelse, Louise Dalsgaard, som får det hele lukket ned. Jo, lufthavnen er lukket i flere timer. Det allerhøjeste alarmberedskab. Alle kigger på lufthavnen.
5: Ja.
2: Er det den hændelse? En ting er, at vi så ikke kan konkludere, at det ikke var en drone, men er den hændelse objekt for, at Københavns politi går ud og siger, den kan vi ikke påvise var en drone, det kan vi ikke dokumentere.
5: Det forstår jeg ikke, det du spørger mig om der.
2: Jeg tror, der hvor jeg vil hen, ikke? Det er jo netop det scenarie, som Frederikke Ingemann stillede op lige før. Hvis det er sådan, at Københavns politi, de siger, den der hændelse, den første anmeldelse om en drone, der fik det hele lukket ned, hvis de kunne dokumentere, det er ikke en drone, så vil sandsynligheden for, at alle de andre droneobservationer måske være mindre sandsynlige.
5: Ja, du kan godt begynde at tale om sandsynlighed, men det er altså ikke noget, man opererer med i politiet. Og det er også derfor, vi har forsvaret, som siger, at vi kan nok godt regne ud, hvem der sendte de her mulige droner. Det er jo ikke sådan, man arbejder i politiet. Og det er også derfor, der er to forskellige myndigheder, der siger to forskellige ting. I politiet, der kigger man på, om nogen kan stilles til ansvar for det her. Om der er et strafansvar, der påhviler nogen. Og der skal man altså kunne stå nede i en ret med beviserne i hånden og få nogen dømt. Og der siger man altså, det kan man ikke her. Nej. Der er ikke nok beviser til at påvise, der var droner. Og der er ikke nogen at stille til ansvar, punktum.
2: Droner fyldte jo alt i de der dage efter hændelsen ved Københavns Lufthavn. Vi hørte også om droner observeret flere steder i Jylland. Du var inde på nogle af dem før, Louise Dalsgaard. Prøv lige at give os en overflyvning, så at sige, på hvad der skete i de dage. Hvor meget er bekræftet, hvor meget er afkræftet?
5: Ja, men jeg kan godt fortsætte i de her sjove termer, fordi der var masser af ting på nattehimlen i de dage. Der var stjerner, som der altid er, de er lovlige. Der var Saturn. Det blev indberettet. Jeg har også talt med politikilder, der har jagtet et fly på vej til Billund, fordi det blev indberettet som en drone. Jeg har talt med politikilder, der har været ude ved Øresundsbroen, fordi den blev anmeldt som en drone ved antenner, ved fugle, ved insekter. Altså, der er mange ting, som folk troede, der var droner. Det siger måske også lidt om det, at der kom 7.000 anmeldelser til politiet landet over i den her periode. Forsvaret internt lavede 200 særlige meldinger. Det er blevet til 4 eksempler nævnt i deres resume. Altså, 7.000 anmeldelser er blevet til, vi kan ikke påvise eller afvise droneaktivitet. Så det siger lidt om, at der var en panik på det her tidspunkt. Ja.
2: Og når så forsvaret i sidste uge holdt sit pressemøde og sagde, at der var droner ved militære anlæg, det havde de observeret. Hvad betyder det så?
5: Ja, det betyder, at forsvaret står fast på, at militært personel med termisk udstyr, i hvert fald i 3 tilfælde, jeg vil godt gå så langt som at sige, at de er usikre på Boris. Det bliver beskrevet som en mulig drone og et flyvende objekt i deres rapport. De andre steder

0: retninger op, men
1: du kan ikke skille de to ting fra hinanden, okay. Fordi soldaterne står med deres termiske udstyr og ser tingene, så det er øjnene, der ser via det termiske udstyr. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Peter, men det er jo sådan, det fungerer. Termisk udstyr er jo noget, man sætter op foran øjet, så det er jo stadigvæk øjet, der ser.
0: Og det er meget godt, du siger det til mig, fordi det synes jeg egentlig var fint lige at få på plads. Så det er bare for at blive helt klog på, det er ikke sådan, at vi så ved nu, at forsvaret de siger, vi har de her observationer, og den dokumentation findes også.
1: Det gør de i hvert fald ikke udadtil.
0: Nej.
1: Men om den findes i en klassificeret version, der er delt på visse niveauer, det ved jeg ikke.
0: Louise Dalsgaard, tak.
1: Selv tak.
0: For lige at gøre os klogere, deres retsanalytiker, og Louise Dalsgaard fik også lige præsenteret dig, Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Chefredaktør på netmediet Olfi. Nu hørte vi jo lige, at det er jo godt for alle, inklusiv mig selv, opsummeret, hvad var egentlig op og ned, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke? Hvad savner du svar på?
2: Jamen, jeg savner først og fremmest svar på koblingen mellem eventuelle droner og det mest alvorlige hybridangreb mod kritisk dansk infrastruktur, som statsministeren meldte ud tirsdag, altså dagen efter, at Københavns Lufthavn var blevet lukket. Og jeg er jo ikke en af dem, der hårdnakket siger, at der var ikke droner. Det kan godt være, at der var droner, men jeg ser ingen som helst beviser for det, og det, som jeg i virkeligheden synes, der er det frygtelige her, det er, at vi har nogle myndigheder, og først og fremmest en regering, der melder meget, meget bombastisk ud på et tidspunkt, hvor vi ikke har nogen som helst dokumentation for, hvad det er, der er foregået. Og det, som jeg oplever som det allerstørste problem, det er, vi har jo en lang række pressemøder i dagene efter den første droneobservation, der foregår der mandag aften den 22. september. Det første større pressemøde, det er tirsdag formiddag, hvor Københavns politi bruger den her betegnelse, en kapabel aktør,
0: ja.
2: Og efterfølgende står forsvarsministeren og taler om operationen, og det gør forsvarschefen også. Du spillede jo alle klippene i indledningen. Og så er det jo bare sjovt, som dagene og ugerne går, så bliver det lige pludselig ændret til, nu kalder vi det ikke droneobservationer, nu kalder vi det luftobservationer.
0: Ja.
2: Og i stedet for at gå ud med den viden, man har, så bliver man ved med at holde fast i et narrativ om, at vi er under et hybridangreb, og så begynder månederne at gå, og pludselig er der gået 9 måneder, og så står statsministeren stadigvæk hårdnakket og siger, vi var under hybridangreb, og hvem er det, der laver hybridangreb i Europa? Det er Rusland. Og det er den kobling, jeg synes, der er ekstremt farlig, fordi for mig at se, så hersker der ikke tvivl om, at statsministeren har reageret på nogle oplysninger, hun har fået, og konkluderet noget, som myndighederne ikke havde belæg for. Og efter hun er kommet ud med den melding, vi skal bare huske på, hvad er det, der sker, da hun går ud og siger, hun holder sit eget lille tale til nationen, det er jo, hun alarmerer ikke bare befolkningen, hun alarmerer jo også NATO. Der er et EU-topmøde i ugen efter, og hvad er det, der sker? Der kommer jo simpelthen drone, antidronekapaciteter fra det meste af verden for at hjælpe os. Sågar stakkels Ukraine, der har rigeligt at se til i deres eget hjemland, sender specialister til København, for at vi kan sikre EU-topmødet. Og der er det bare, jeg siger, jeg synes, det havde klædt myndighederne at dele med offentligheden, jo mere viden de fik om, hvor usikre observationer, der var gjort den første aften. Og der synes jeg, at regeringen begår noget meget alvorligt ved at blive ved at fastholde.
0: Du synes, at det er farligt.
2: Ja, jeg synes, det er farligt.
0: Hvis det er sådan, at statsministeren, både ud fra den forsvarssikkerhedssituation, som hele Europa står i, EU-topmødet, der kom, hun har jo haft informationer, formentlig jo for forsvaret som minimum, der jo holder fast i, det var droner, der var tale om kapable aktører. Hvad er der farligt ved, at hun sådan set læner sig op af det?
2: Jeg synes, vi har hørt meget tydeligt i går på pressemødet i Københavns Politi, at der er intet belæg for at sige noget om, at der var fjendtlige droner over København. Og det er det, vi skal holde fast i. Altså, en ting er, at der kan være observeret noget, men at lave konklusionen og sætte lighedstegn mellem mulige observationer og et hybridangreb, det synes jeg er alvorligt. Og lad os bare lige huske fast på, hvad det er, statsministeren også slår fast, hver gang hun udtaler sig om den her sag. Det er, hvad handler hybridkrig om? Det handler om at skabe frygt, om at skabe bekymring, splid i befolkningen, og der er det, jeg siger. Hvem er det, der har skabt splid og bekymring i den danske befolkning? Det er der i allerhøjeste grad vores statsminister med de meget bombastiske udmeldinger, hun er kommet med, frem for lige at spise brød til at sige, ah,

0: skal vi lige lade politiet lave efterforskning, inden vi melder bestandt ud, hvad det er, der har foregået.
1: Okay. Niels Jespersen, chefredaktør hos netmediet Pio. Velkommen til dig. Ja. Også fortid hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Korrekt?
2: Ja.
1: Jeg skulle lige til, jeg bliver altid i tvivl, om det var FE eller PET.
2: Nej,
1: FE. FE selvfølgelig rigtig godt, og dejligt, du er her, Niels Jespersen. En farlig retorik, farlig kurs, Mette Frederiksen, hun førte der på det tidspunkt i de døgn efter en kurs, som hun jo fastholder 9 måneder efter. Er du enig i det?
2: Ja, det er jo en subjektiv position. Jeg tror, at Mette Frederiksen, hun putter jo sjældent med retorikken. Men jeg kunne også godt forestille mig, at hvis man havde afvist at holde et pressemøde efter de hændelser i efteråret, og havde sagt, vi er nødt til at vente på, til vi har det til det endelige billede af, hvad der foregår, før vi kan udtale os om det, så er der også nogen, der vil kritisere. Så jeg tror også, det er en situation, hvor det er meget svært at kommunikere på en måde, hvor man stiller alle tilfredse. Der er også et element af det her af, at vi har heller ikke brug for nødvendigvis, og det er ikke fordi, jeg tror, at vores kapacitet er imponerende, men vi har ikke brug for at kommunikere til russerne præcis, hvad vi egentlig er i stand til at holde øje med, hvad der foregår.
1: Ej, så når Peter Ernstved siger, at det er en farlig kurs, det er problematisk også for danskerne, at det lyder jo nærmest, nu må du rette mig, Peter, som om, at der er andet bevidst over den måde, man vælger at turnere det her på i en tilspidset situation, også internationalt. Er det rigtigt, tror du, at Socialdemokratiet, Mette Frederiksen og flere andre minister, gør sig skyldige i den her, så den kører tingene op og gør befolkningen bange?
2: Altså, det er jo sådan en gammel konspirationsteori, der går tilbage til coronatiden, om at Socialdemokraterne taler kriserne op med henblik på at få sådan særlige politiske magtbeføjelser. Og at den er jo svær at modbevise.
1: Ja, eller vinde
2: og det er nok
1: valg,
2: også derfor,
1: måske.
2: At den er så populær valg, blandt journalister. Jeg tvivler på det. Jeg tror, man har udtalt sig på baggrund af den viden, man har haft. Og jeg synes også, altså, nu er det jo kun en afklassificeret del af en klassificeret rapport, som vi har fået. Og der kan jo også sagtens være ting, der ikke er med i den her klassificerede rapport. Men den understøtter jo sådan set det, som myndighederne gik ud og sagde. Og så kan man sige, at der er blevet skruet for meget op for retorikken. Det er meget muligt, men det er jo forsvarets vurdering. Det er, at der var droner i flertal over Danmark. Og jeg vil også sige, med mit kendskab til forsvaret, altså det er svært at få folk til at lyve decideret. Og lige præcis FE, min gamle...
1: Prøv lige
2: at forklare det. Men hvis der sad folk i forsvaret med en viden om, at det her, det var altså lodret løgn, der var nul ting. Altså, du kan tage min gamle arbejdsplads, FE, det er jo nok den mindst hemmelige tjeneste, vi har herhjemme, altså den ligger som en si. Så der kunne man jo godt forestille sig, at der måske var nogen, der ville lægge det, hvis man der sad inde med endegyldige beviser for, at det var altså udelukkende, drager og
1: insekter,
2: amatørfugler og gæs, og hvad ved jeg, som kom flyvende. Men altså, det indrømmer jeg også, det var også ren spekulation.
3: Ja, men der er ingen af os, tror jeg, i hvert fald slet ikke jeg, der påstår, at der er nogen, der lyver ej, eller det kronvidne, jeg har talt med. Altså, hun er jo sikker på, at det, hun har set, er droner. Det, der jo er væsentligt her, i den her sammenhæng, det er, politiet på baggrund af det videomateriale, hun indleverer til dem, som viser det, hun mener er droner, at politiet konkluderer, det er ikke en drone, du har set. Det er det ene. Så derfor forstår jeg egentlig ikke helt, hvordan du kan sige, at de udmeldinger, der kom dengang om hybridkrig, om 9/11-sammenligningen, at det er blevet dokumenteret ved hjælp af fakta i den seneste tid. Det er jo netop det stik modsatte, der er sket.
1: Niels Jespersen siger jo, Frederik Ingemann, at den rapport, som forsvaret kommer med, som forsvaret, de takedowns, kan man sige, vi har taget efter forsvarets pressemøde, de bakker jo sådan set den retorik op, altså den retorik, som Mette Frederiksen første gang fremførte, efter at Københavns lufthavn blev lukket ned. Er der ikke en pointe i det?
3: Hvis man lytter til, hvordan Hylgaard formulerede sig, så mener jeg, der er grund til at sige, at det var vist noget uld i mund. Altså, vi skulle selv, enten som presse eller som borger i Danmark, gætte os til, hvem der kunne stå bag. Jeg vil ikke lige minde lytterne om, at der bliver talt om hybridkrig, der bliver talt om hybridangreb. Statsministeren, der er en tale til nationen, advarer os. Og vi må forstå også, at de droner, sådan blev det jo meldt ud dengang, de droner, der var tale om, de var, citat, store, de var med lys på, de havde til formål at blive set. Og så klipper vi så til nutiden, til pressemødet i går, og så det eneste, der måske potentielt set kan være en drone eller noget andet, er et flyvende objekt, der flyver over 100 km i timen over Øresund. Og det bygget på noget, hvad? Radardata, det kan det ikke være. Det kan i hvert fald ikke være fugleradaren, fordi den rækker ikke helt ud til Øresund. Så hvad er det så at give videre om sådan noget radardata faktisk? Ikke sådan generelt, at der er en vis mulighed for, at det måske ikke er alt, at man kan tolke på. Så vi bevæger os fra myndighederne, der melder ud om de her med de bestandte medlemmer, det, eller undskyld, meldinger, ja, og udtrykke kapabel aktør. Og der sagde politiet jo faktisk i går, de blev spurgt direkte ind til det. Er det jer, der har fortalt Mette Frederiksen, at der var tale om en kapabel aktør? Det var det ikke. Er det landbetjent Hansen, der har stået ned og kigget op på septemberhimlen, der har plantet ordet kapabel aktør? Jeg ved det ikke. Vi kan bare konstatere i dag, der er intet, der tyder på, at der var fjendtlige droner med en kapabel aktør, der stod bag i september.
2: Okay. Ja, udover hvad forsvaret siger.
3: Nej, men de siger det jo ikke. De siger jo, det er jo kun, det er jo øjenvidende beretninger.
2: Det ved du jo ikke.
3: Jo, det er jo det, de har sagt. Altså, hvis vi ikke forholder os til fakta, det vi får at vide som presse, og hvad vi kan grave os frem til at få af aktindsigt osv., så er det jo det, vi må holde os til.
2: Nej, det er jo klassificeret.
3: Herfra.
1: Frederik Ingemann, vi er jo inde på, at noget af det er jo klassificeret. Der er noget af det, som vi ikke får at vide, som vi formentlig aldrig får at vide. Er man ikke også nødt til i et samfund, jo, hvor man ligesom i et eller andet omfang respekterer myndighederne, tænker, de vil os det bedste, og så siger os som dansker, som befolkning, om det tror vi sådan set på er rigtigt?
3: At vi blind skal stole på, hvad det bliver meldt ud i en sag af så geopolitisk ekstrem stor relevans. Nej, der kan jeg, både som med min baggrund som historiker og som journalist, der kan jeg godt lide, at der faktisk er orden i beviserne.
1: Okay, vi tager lige en runde her. Andreas Krog, du markerer Forsvarsakademiet.
4: Ja, og altså det i forhold til den, hvad det var for en radar, der så den der et eller andet objekt, der fløj med høj hastighed, det var jo Navieras. Så der er det, altså jeg vil sige, jeg
1: og synes den er også, god. Ja. Altså det, bare for, den er ligesom god, og så siger vi fugleradaren, den er ligesom lidt længere.
4: Og den har også, ja, der er også noget, der er nogle forklarlige radarspor, så, og det betyder selvfølgelig ikke, det beviser ikke, der var nogle droner. Men jeg synes, den der, som det nogle gange bliver fremlagt som om, at politiet modsiger forsvaret, der er en eller anden modsætning, det synes jeg ikke nødvendigvis, der er. Mm. Men jeg vil da også gerne sige, jeg vil da have ønsket, at man kunne have fremlagt noget mere håndfast bevis for det her, for hele Danmarks skyld og for samfunds skyld. Fordi jeg tror, at hvis der er noget af det her, det har udstillet, har muligvis ikke været, altså vi kan ikke konkludere, at det her har været et hybrid angreb, men det har i hvert fald udstillet hybrid sårbarhed. Og det er ikke kun i forhold til, hvad vi har af detektionssystemer, hvor vi er et helt andet sted nu. Og det tror jeg måske er meget godt, fordi jeg tror, at vi skal også huske, hvad er det? Hvad er normalbilledet? Og det er jo også noget, det forsvaret skriver i deres evaluering. Vi har faktisk haft et relativt svært ved at sammenligne det med, hvad er det for et normalbillede? Fordi det er jo ikke første gang, at der har været drone, eller i hvert fald observationer af noget, man tror har været droner, både ind over militære anlæg og havne og så videre, og lufthavn, der har været lukket ned også i alle mulige andre lande. Mm. Hvordan var det ugen op til det her? Der var der altså ret mange eksempler, og det var altså også bevist, at der var russiske droner inde i europæiske landes luftrum. Så det er jo bare, det er jo taget ud af den sammenhæng, og der kan man sige, der havde det været rart at have et situationsbillede og et normalt billede, man kunne holde det op imod.
1: Ja, vi tager lige Peter Ernstved Rasmussen, først chefredaktør på netmediet Olvi.
0: Jeg synes, der er et par ting, det er lige ved at sige. Det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der var ude og sige, at det her var alvorligt. Altså, Venstres forsvarsminister Troels Lund Poulsen var i den grad med på den vogn. Han har fortalt, hvordan han nærmest lå vågen i fire nætter, fordi han var bange for, hvad der skete. Og han har jo ikke været ude her efter det her og trække land. Så han står jo fuldstændig last og bræst med statsministeren i det her. Så hører også hele tiden det her, særligt når jeg stiller mig kritisk, så er der mange, der spørger, jamen, jeg synes, det var rigtigt, vi reagerede, og det skal vi gøre. Jamen selvfølgelig, det synes jeg da også. Det, som jeg kritiserer, det er, at man konkluderer for hurtigt, og når man bliver klogere, at man så ikke går ud og fortæller, at man er blevet klogere. Så vil jeg bare lige sige omkring det, som politiet sagde i går. Jeg tror ikke, det var omkring en kapabel aktør. Det var, de blev spurgt, om politiet havde orienteret statsministeren om, at man var under et hybridangreb.
3: Nej, altså, jeg har skrevet ned.
0: Ja, jeg hørte hybridangreb, men under alle omstændigheder kan man sige, hun kunne bare lytte til pressemødet, og der siger de jo en kapabel aktør, så man kan sige, politiet har jo i hvert fald meldt ud om tirsdagen, inden Mette Frederiksen går ud, at der er en kapabel aktør, der står bag.
3: Ja, og lige en kommentar til dig om at det så var Navieras radar, der skulle have spottet noget, der muligvis kunne være en drone, der fløj med over 100 km i timen over Øresund og ikke over lufthavnen. Vi aner ikke, hvornår den observation fandt sted, hvad tidspunkt det fandt sted, hvilket jo er ret interessant i forhold til, hvornår alarmen den blev udløst. Og hvad angår de andre såkaldte droneobservationer over Europa, naturligvis var der eksempler, Polen blandt andet, Rumænien, lande, der ligger tæt på Ukraine, hvor man har fundet delene af det, der vitterligt var russiske droner. Efter dronehændelserne i såkaldte luftobservationshændelserne i Københavns Lufthavn, blev der jo observeret over 63 forskellige lignende hændelser i Europa. Der er eksperter, der har undersøgt de her dronehændelser, og der er faktisk kun dem, jeg lige nævnte nu, hvor man har fundet fysiske beviser på nedfaldende eller nedskudte russiske droner. For alt det andet er der intet af det, der kan bevises som værende droneaktivitet. Og i Belgien der har der jo været en kæmpe skandale, hvor det viste sig, at det var forsvarsministeren, som indleverede det, der var, han mente var beviset for droneaktivitet. Der det viser sig at være en politihelikopter. Så det, der bliver sat i gang i Danmark over Københavns Lufthavn, da en påstået drone bliver set, og nogen beslutter at lukke luftrummet osv., det sætter jo gang i en helt kædereaktion. Derfor er det væsentligt at finde ud af, hvad det egentlig var.
0: Må jeg ikke også bare lige minde om, altså vi har slet ikke talt om, hvad det så kunne være, der havde udløst alt det her. Og jeg synes, det er vigtigt i hele denne historie, at nævne, at 8 minutter inden alarmen går og luftrummet over Københavns Lufthavn bliver lukket, der er der et skolefly fra Roskilde, der flyver ind over København, ud til lufthavnen. Det flyver 300 meters højde hen over terminalbygningerne, ud over parkerede fly, på tværs af landingsbanen, vender ud over Øresund, flyver samme vej tilbage, ind over parkerede fly, ind over terminalbygningen og videre over København. Og meldingen tirsdag og mandag aften fra politiet er, at droner har fløjet og blinket og vil vise sig frem, og de er fløjet ud over Øresund og venter at komme tilbage igen. Altså,
3: Og hvis man dertil ligger i forhold til, hvad Louise sagde, om det ikke stod helt klart, hvorvidt politiet i går på pressemødet tilbageviste os, eller holdt fast i, at de havde tilbagevist kronvidnet, som vi på Frihedsbrevet interviews forklaring. Der mener jeg faktisk, det er ret klart, fordi den video, hun har givet politiet, som de har analyseret ud fra. Hvad var det, man så på den? Det var skoleflyet. Og det var flere ind i linsen på den telefon, der optog
1: det. Ja, så det, du siger, det er det, som egentlig fik Københavns Lufthavn lukket ned. Den anmeldelse, den mener du, den kan tilbagevises. Det er et af de eksempler, som politiet har sagt.
3: Jamen, ja, og det siger de jo. Altså, jeg citerer på et spørgsmål, de fik i går, så siger politiet, vi tager selvfølgelig de vidneudsagn, hvor man fastholder de droner med i vurdering. Og det var også et af de tre, som jeg nævnte til at starte med. Hvad var det for tre eksempler, politiet nævnte til at starte med? Det var det, der allerede var kendte flyvende objekter over lufthavnen. Det var netop skoleflyet. Det var politihelikopteren, der blev sat op. Så var det kommercielle fly, som blev tvunget til at nødlande, fordi de manglede brændstof, fordi de ikke havde fået landingstilladelse. Dermed, når man kender historien, så mener jeg, at det er ret klart, at det første, der lukker lufthavnen ned, det var ikke en drone. Og hvorfor skulle kronvidnet i øvrigt lyve om
1: det? Altså, der er jo flere forskellige måder at sige, Niels Jespersen, på, at det, som myndighederne meldte ud, det mener vi ikke står til trone, det mener vi ikke, man kan stole på. Er det ikke en fair nok betragtning, det her forløb sammenholdt?
2: Altså, jeg er jo også historiker, og du kan gå ind og løndomme journalistfaget. Og det er min faglige vurdering af det at sige, at nogen mener, at man bare skal ukritisk acceptere alt, hvad der kommer fra myndighederne, at det er det, jeg vil kalde en stråmand. Men jeg tror, at grunden til, at jeg nok aldrig driver den så vidt i den her branche, det er, jeg lidt på den gamle ordning, hvor jeg antager, at hvis der kommer en melding fra myndighederne, hvis man skal argumentere for, at myndighederne er fuld af løgn, så skal man være meget, meget sikker i sin sag. Og der synes jeg altså stadig, vi mangler at få fremlagt et klokkeklart bevis her, en rygende pistol. Altså, der er en masse indicier. Og det kan sagtens være, at det er det her skolefly, der har resulteret i den her nedlukning i lufthavnen. Nu vil jeg så sige, at i det der bondsløft, du spillede tidligere, der er faktisk ikke nogen, der siger, at der var fly henover den, eller droner henover lufthavnen. Og jeg vil også sige, at det er svært at flyve en drone henover København, hvor den ikke også er i nærheden af lufthavnen. Plus en beslutning om at lukke trafikken over en lufthavn, altså den sker jo på baggrund af et varsel. Det er jo ikke, du kan ikke kræve de mennesker, at de skal have det fulde overblik. Det kan sagtens være, at det hele er bare løgn, og med henblik på at opskræmme befolkningen, men jeg synes, man mangler at komme med det endegyldige bevis for, at det her skulle være løgn. For når forsvaret selv går ud og siger, jamen vi mener, der var droner i flertal. Altså indtil jeg har et bedre argument, så må jeg nok indrømme, og det kan godt være, at de diskvalificerer mig lidt for det fag, at jeg tager det til trone, ja.
1: Men vil scenariet så ikke være, Niels Jespersen, ved jeg godt, at det ikke er noget bevis, men bare lige kom med mig. Hvis scenariet så er, at det, den anmeldelse, der udløser, at Københavns Lufthavn bliver lukket ned, viser sig ikke at være en drone, det kan man konkludere, det kan man tilbagevise. Vil det så ikke være helt vildt tilfældigt, fantastisk, hvis der så i de timer efter, at så observerer man så andre ting, som var fjendtlige droner.
2: Jo, men verden er fuld af tilfældigheder. Jeg havde jo selv vagten over på Almugårds Kaserne.
1: Vil det ikke være for vildt?
2: Jamen, det sker også. Men da jeg havde vagten over på Almugårds Kaserne på Bornholm, der var jo mange beboere på Bornholm, der ringede ind med mange spændende meldinger. Ja. Og vi efterså selvfølgelig det hele. Men der var nok også noget, der viste sig ikke at holde helt i virkeligheden. Og det er der jo også en del af i sådan en situation her. Men jeg fastholder bare, altså det er forsvarets vurdering, at der var droner over Danmark. Ikke dermed sagt, at det nødvendigvis har været en konkret drone hen over Københavns Lufthavn. Det kan godt have været den her flyvemaskine, som udløste det her konkrete varsel. Igen, det ved jeg ikke, men det lyder da plausibelt. Ja. Jeg fastholder bare, at forsvarets vurdering er, at der var droner over Danmark.
1: Andreas Grå først.
4: Ja, men jeg tror bare, at man skal holde fast i jo også, at det er jo super svært med sikkerhed, og det er jo, peger jo på, at det er jo også det, fremgår jo både af forsvarets evaluering og politiets efterforskning, at der er rigtig, rigtig mange af de her observationer, som har været forvekslinger af planeter og kommercielle fly osv. Men så jeg tror bare, i virkeligheden er det jo det er jo også det, vi skal lære af i forhold til det her. Det er den hybrid sårbarhed, det har udstillet, og jeg er også med på kritikere, der mener, at vi har ført hybrid krig mod os selv. Så jeg tror, at det her med, at det viser jo grundlæggende også en mangel på koordination imellem for eksempel forsvar, politi, beredskab, trafikstyrelse osv., og nogle beredskabsplaner, nogle scenarier, man har trænet, hvor man vidste præcis, hvad man skulle gøre i de her situationer. Så jeg er fuldstændig med på, at man kan sige, den alvorligste trussel her, det er i virkeligheden jo også manglende koordination og kommunikation fra myndighedernes.
1: Og jeg siger bare lige til lytterne, der måtte savne en socialdemokrat eller en anden type, som kan svare på vegne af regeringen, at Lea Wermelin, retsordfører for Socialdemokratiet, kommer lige om lidt bare roligt. Inden vi lige når til hende, så tager vi lige runden ud først. Dig, Peter Ansvold.
0: Jeg synes også, det er relevant, når man nu taler om den bevisførelse, forsvaret mener at have, at det er soldater, der har set objekterne, som har haft den i deres sigtemidler, og så i øvrigt har affyret 43 skud. Lad os lige huske på, at de skriver selv i deres rapport for nu at mane til jorden, at de ikke skulle have skudt mod det her Widerøe fly fra Norge. At det har man jo mistanke om, at det er en drone. Og så går de ind og kigger på flight radar og finder ud af, det er sgu nok et rutefly, det vi lige troede, der var en drone, så det lader vi passere. Så kommer der ny blink, som de åbenbart fornemmer af droner, og så får de tilladelse til at skyde, så skyder de 43 skud, og vi har ingen indikationer. Der er i hvert fald ikke noget, der er faldet ned, så man har et fysisk bevis. Det efterlader i hvert fald for mig ikke en overbevisning om, at deres droneobservationer er særlig stort bevis, og jeg understreger bare igen, hvad Frederikke Ingemann allerede har sagt, hvor svært det er at afstandsbedømme lys på en blinkende
1: nattehimmel. Også med det der termiske udstyr, som de har brugt i et eller andet
0: også
1: omfang.
0: Med det, fordi du har jo ikke nogen referencepunkter. Det er jo det, man skal huske på. Og det, jeg læser ud af den dronerapport, det er, at forsvaret siger, at soldaterne har haft objekter inde i deres kikkertsigter, som har fyldt hele kikkertsigtet. Og fuldstændig, som vi også har hørt tidligere, så betyder det altså, at ude på 300 meter, jamen der skal det jo være objekter, der er 17-20 meter. Og det understreger bare, hvor meget tillid jeg end har til danske soldater, at så er observationer på en nattehimmel ikke noget, jeg tillægger særlig stor bevisværdi. Altså, lad mig bare lige give et eksempel.
1: Må jeg bare lige afbryde dig det, fordi jeg vil godt tage lige din eksperthat på, og så skal jeg skal bare lige prøve noget af på dig. Hvis det er sådan, at vi siger, at forsvaret er herover hos min højre hånd, Københavns Politi er herover hos min venstre hånd. Begge siger, vi har gjort observationer på himlen. Er det rigtigt forstået, at hos forsvaret, der bliver det til, der var droner? Hos Københavns Politi bliver det til, det kan vi ikke dokumentere, vi kan heller ikke afvise det.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Og det er ikke sådan, at forsvaret har andre og flere håndgribelige beviser, når de skriver i rapporten, også den, der er tilgængelig for os, at deres øjenvidneberetninger bakkes op af termisk udstyr.
0: Altså, jeg ved kun, hvad jeg kan læse ud af den evaluering, forsvaret har lavet. Og der skriver de, at de har brugt termisk udstyr, og de har termisk data. Vi aner ikke, hvad det er. Jeg kan jo forstå på nogle af de forsvarsordfører, som har set begge rapporter, både den klassificerede og den uklassificerede, de er ikke blevet særlig meget klogere eller mere overbevist om, at tingene skulle være, som vi får at vide.
3: Og det, der jo også er, som er blevet sagt, altså, at forsvaret siger, at der var droner over Danmark. Der er droner over Danmark hver evig eneste dag. Hele tiden. Det centrale spørgsmål er, var der fjendtlige droner over Danmark? Det er der intet bevis fremlagt for overhovedet.
1: Andreas Groh først.
4: Ja, og det er fuldstændig enig i, og det var jo også det, min pointe, at det er jo ikke første gang, og det er jo relativt almindeligt, og der kan være droner, der er droner over Danmark, og der kan være droner, der flyver ind over områder, hvor de ikke må flyve, og det kan bestå i fejl og uvidenhed, men det kan også være i forhold til spionage og mere ondsindede kriminelle handlinger. Men jeg tror, jeg synes også, det man skal huske, det er jo, ja, altså vi Det, der er meldt ud fra forsvarets side, fra både i den uklassificerede og den klassificerede, det man skal tage med der, det er jo også, at det baserer sig jo også på et større efterretningsbillede, og de efterretninger, man kan få ind, og det kan man ikke, det har vi ikke nogen viden om, og det er heller ikke noget, som skal ud i offentligheden nødvendigvis, hvad det er, man lægger til grund for, at der kan have været en øget dronetrussel.
1: Niels Jespersen, kan du forstå, hvis der sidder nogle danskere derude, som ikke tror på, at der har været fjendtlige droner, hvis det er, man siger, at de samme sådan set observationer gjort af Københavns Politi ude ved lufthavnen og i forsvaret, de fører til to forskellige konklusioner?
2: Ja, det skal der jo nok være, men det kan jo med alt respekt for politiet også skyldes, at politiet ikke har altså, det samme indhentningsapparat, som forsvaret har.
1: Men er det sådan egentlig, for det har jeg faktisk tænkt, altså er det sådan, at forsvaret er meget bedre til at detektere den slags end Københavns politi?
2: Fordi det kunne jo godt det vil jeg da håbe, de er, for det er i høj grad deres opgave at forsvare Danmark mod udfrakommende fjender. Mm. Men altså, jeg tror, jeg skrev min første kronik i 19, hvor jeg kritiserede forsvaret for ikke at have godt nok droneberedskab, så det er sådan set også en sang, jeg synger med på. Må vi lige se en ting om hybridkrig? Jeg synes ikke, det er en specielt gavnlig retorik at bruge. Jeg ved godt, du skriver bare, vi fører hybridkrig, Peter, over i Olfi. Politikken skriver det med.
0: Nej, det gør vi ikke. Vi fører ikke hybridkrig.
2: Nej, men jeg synes, jeg er med på her i studiet, der vi snakker hoveder, og vi bruger ord til at male et billede. Men der er også mennesker, der bruger ord til at beskrive en virkelighed. Og hvis sandheden er, at vi myndighederne, Mette Frederiksen, fører hybridkrig mod danskerne, jamen så er den logiske konklusion jo på det, at hun må, jeg tror, det var Men in Black, der sagde, må og skal aflives. Og det er godt klart, at det er ikke nogen her også, der mener. Men jeg synes, at bruge den krigsretorik er ikke noget, der gavner den her diskussion. Vi kan godt have en samtale, hvor vi kritiserer myndighederne også hårdt og groft, uden at vi behøver at bruge krigsretorikken.
1: Lød det fra dig, Niels Jespersen, chefredaktør på netavisen Pio. Vi siger tak til dig, Niels. Resten af panelet fortsætter heldigvis på den anden side af en radiovis, hvor vi også byder velkommen til Dennis Flytkjær og Lea Wermelin. Så bliv endelig hængende. Først en radiovis, den skal I have nu, hvor klokken er 13.
5: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
6: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur, så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
5: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie for World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
7: DNI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
5: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
5: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på, at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
5: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne de får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
1: Lea Wermelin, var der droner over Københavns Lufthavn der i september 2025?
9: Det er jo noget af det, som politiet har brugt lang tid på at efterforske, og de kan jo ikke hverken be- eller afkræfte, om der var de droner. Og så har vi jo forsvaret på den anden side, som siger, at der var droner over militære installationer i Danmark.
1: Ja, politiet kan ikke bevise eller dokumentere, at der var droner over Københavns Lufthavn 22. september 2025.
10: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Alligevel så blev hændelsen den 22. september anledning til, at myndigheder og forsvarsministeren, statsministeren, satte forskellige ord på netop den hændelse.
11: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet.
12: Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt.
13: Alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der er tale om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant.
14: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse, en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: I dagens PET-debat spørger jeg, tør vi stadig tro på, at der var fjendtlige droner over Danmark, at Danmark var udsat for et hybridangreb, eller har myndigheder og politikere gjort danskerne bange uden grund? Kan vi stole på myndighederne? Hvis ja, hvad for nogen kan vi egentlig stole på? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er PET-debat. Og du kan blande dig i dagens P1-debat, ring ind til os på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Jeg vil gerne spørge dig, tror du på, at der var droner over Danmark sidste efterår, at Danmark rent faktisk var udsat for et hybridangreb? 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Lea Wermelin, ordentlig velkommen til dig.
9: Tak for det.
1: Retsordfører fra Socialdemokratiet. Lea Wermelin, du var lige inde på det før, ikke? Nu hvor politiet ikke kan konkludere, at der var droner over København 22. september sidste år, kan man så godt sige, at det var forkert, at Danmark var udsat for et hybridangreb?
9: Nej, det er jo det, vi ikke kan sige, og vi har jo også et forsvar, der siger, at der var droner. Så det, vi jo må indstille os på, også i en tid med hybridkrig, det er jo, at vi ikke altid kan svare på alle spørgsmål, og derfor skal vi jo være så godt forberedt som overhovedet muligt. Og jeg lagde i hvert fald også meget mærke til, at politiet sagde, at de ville sådan set håndtere det også med samme alvor en anden gang operationelt, men det, som de jo så skal i gang med nu, og hvor forsvaret også har fået flere penge til det, det er jo, at kapaciteten i forhold til hele dronespørgsmålet skal forøges.
1: Nu spillede jeg også lige et klip, Lea Wermelin, den tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der også var ude og argumentere for, at det der med, at der var så mange dronehændelser, og det skete nærmest simultant, det var det store brede billede, som jo også var udslagsgivende for, at man var ude og kalde det et ret koordineret hybridangreb. Så når alle de andre tilfælde efterhånden begynder at tilbagevises, hvordan kan man så kalde det hybridangreb mod Danmark?
9: Jamen, det vi jo også ved, det er jo, at der er nogle tekniske spor, som man ikke kan forklare, men det er jo ikke det samme som, at vi har en drone i hånden. Og det, jeg tror, der også var bagtæppet, som jo også er vigtigt, ud over, at vores efterretningstjenester vurderer, at Rusland fører hybridkrig mod NATO, mod Europa og også mod Danmark. Det var jo også et bagtæppe, hvor der havde været de her cyberangreb på flere europæiske lufthavne, forskellige luftrumskrænkelser i Polen. Vi havde et EU-topmøde på vej i København. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vores myndigheder tager den her opgave alvorligt, og det er klart, der skal vi jo forberede os på en ny virkelighed med den her hybridkrig.
1: Det er jo mere bare lige at være med lige, når ret mange politikredse er ud og tilbagevise flere af de anmeldelser om droner, og man bruger det, altså, at der skulle være mange tilfælde mere koordineret som anslag for at sige, at her var tale om hybrid angreb mod Danmark. Man laver også en reference til 9/11. Var det lige at stramme den?
9: Altså, jeg tror, referencen i forhold til 9/11 handlede jo ikke om angrebet i forhold til tvillingetårnene. Det handlede om at sige, at vi står i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed. Dengang var det terrortruslen. Nu står vi så et sted, hvor at Rusland reelt fører hybridkrig mod Europa, og det er jo fuldkommen reelt. Så jeg tror, man skal passe på med at tage luft ud af den diskussion.
1: Ja, er det fuldkommen reelt, når ingen kan dokumentere, at det har fundet sted?
9: Ja, det er fuldkommen reelt, at det er vores efterretningstjenesters klare vurdering, at Rusland fører hybridkrig. Men det er jo ikke det samme som, at Rusland hver eneste gang, de gør noget og sætter afsender på. Og det er jo det, der ligesom adskiller den her sikkerhedspolitiske situation fra det, vi har oplevet i de seneste årtier. Så vi skal vende os til en ny virkelighed, og jeg synes selvfølgelig, det er bekymrende, hvis man så der begynder at stille spørgsmål til, om vi kan stole på myndighederne, som I gør, for det mener jeg bestemt, man kan, og vi har dygtige myndigheder i Danmark.
1: Og myndighederne, det er du helt rigtigt, de vurderer, at Rusland i et eller andet omfang fører hybridkrig, men er det rigtigt, og hvordan ved du, at droner er en del af den hybridkrig? Det har du ingen dokumentation for.
9: Altså, vi har lige haft et forsvar, som har været ude og sige, at der var droner i Danmark, også over militære installationer. Det er jo dem, der står på mål for det. Vi har samtidig også et politi, som siger, at der er også på radarerne nogle ting, vi ikke kan forklare, men vi har så ikke de droner i hånden. Altså, det synes jeg sådan set for os bare siger politisk, at det vi kan gøre, det er jo så også at give opbakning til, at både vores politi og vores forsvar er godt rustet til den her nye virkelighed, har det isenkram, der skal til i forhold til både at opdage droner, men også at nedtage dem, og det er jo også noget af det, som politiet også selv evalueret på.
1: Ja, og du er jo inde på det nu, ikke? Men prøv lige at forklare os, der lytter med lige af Værmelin, hvordan giver det mening, at observationer i forsvaret er lige med droner og hybridangreb, mens observationer hos politiet og i forbindelse med lufthavnen er lige med ingenting, er lige med, det kan vi ikke dokumentere.
9: Jeg tror, man er nødt til også, hvis man stiller spørgsmålet, så også at forholde sig til dels, at det er jo to forskellige efterforskninger. Altså, vi har et politi, som har efterforsket, kan man tage strafferetlige skridt, kan vi gøre noget, kan vi finde ud af, hvad der ligesom er op og ned her. De har nogle redskaber til rådighed, og så har vi jo et forsvar på den anden side, som så siger, at der har både været observationer, de har også noget andet udstyr. Vi hørte også om det lige før radioavisen i forhold til termisk udstyr og andet. Og det er jo så dem, der står på mål også for deres rapport der. Så de to ting kan jo sagtens samme eksistere. Vi har et politi, som ikke har kunne afkræfte, men heller ikke kunne dokumentere de droner, men hvor der jo samtidig er forskellige tekniske spor.
1: Mm. Og de der, nu er du inde på det nu, ikke det der termiske udstyr. Vi hører jo også fra nogle af dem, jeg har på besøg i studiet i dag, der ved rigtig meget om det, at termisk udstyr kan ikke rigtig afkobles fra det at se ting med øjnene. Det har man formentlig gjort begge steder. Så det er to lignende former for observationer, som flyver til to vidt forskellige konklusioner. Hvad for en af myndighederne skal danskerne tro på?
9: Danskerne skal jo stole på de myndigheder, vi har i Danmark, og jeg synes, det er bekymrende, at man begynder at stille spørgsmål til, om vi kan det, og de to konklusioner, som myndighederne her kommer frem til, er jo ikke i modstrid til hinanden, at vi både har et forsvar, som siger, at der var droner, der var også droner over militære installationer, det er jo det, de også forholder sig til, og vi så samtidig har et politi, som siger, okay, der er ikke mulighed for os til at sige, var der eller var der ikke droner. Vi kan ikke dokumentere det i de her konkrete tilfælde. Det ændrer jo heller ikke på, at Københavns Lufthavn fastholder, at der var droner, og det jo i hvert fald skal føre til, som jeg synes er enormt vigtigt, også med det baggrundstæppe, vi talte om i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, det er jo, at vi skal sørge for, at vores myndigheder har de rigtige værktøjer til den her nye virkelighed. Og der bliver der jo indkøbt forskellige ting, både til forsvar og til politi.
1: Vi hører jo fra forskellige eksperter i det her, det der med at vurdere noget ud fra øjenvidende beretninger, det er stort set umuligt. Alene afstanden kan være enormt svær, altså at konkludere noget på baggrund af, ergo, var der droner, var der ikke droner. Det er meget, meget svært. I hvilket omfang var de her øjenvidende beretninger bakket op af termisk udstyr, billeder, man kan fremvise i forsvarets rapport, som vi andre ikke må se?
9: Ja, og forsvarets rapport, jeg er jo ikke forsvarsordfører, men retsordfører, så det er jo primært politiets del, som jeg har forholdt mig mest til, andet end at jeg jo også kan se det pressemøde og læse de konklusioner, der er for det. Så det kan jeg ikke give jer mere indsigt i, andet end jeg jo netop kan sige, at de har jo haft forskellige værktøjer til rådighed, og politiet har jo så også forsøgt at bruge, kan man sige, al den teknik, der har været til rådigheden fra radar, billeder og andet, som de så kunne hente ind af data i forhold til at analysere det her. Men det, som der jo er enighed om, og som I er inde på, det er, der var rigtig, rigtig mange observationer. Noget af det, der var svært ved det, det var jo, har vi så det rigtige værktøj, altså teknisk også, til at håndtere den her nye virkelighed, hvor droner spiller en meget, meget stor rolle. Mm. Og der må man sige, der ligger vi jo så til nu, og det synes jeg er enormt vigtigt.
1: Okay. Vi byder lige velkommen endnu en gang til resten af panelet, som står her og lytter nysgerrigt med, Lea Wermelin, så bliver lige hængende. Først dig, Frederik Ingemann, du står lige med fingeren i vejret og virker som en, der har spørgsmål eller kommentarer til noget af det, vi hører fra Lea Wermelin. Værsgo.
3: Ja, Lea Wermelin, jeg lyttede som du med på pressemødet i går. Du har lige fortalt lytterne, at du har talt kendskab, fordi du netop er retsordfører til politiets arbejde. Jeg har interviewet kronvidnet, den person, der fik luftrummet lukket ned, fordi hun mente, at det var droner, hun så. Politiet har gentagne gange sagt til hende, på baggrund af det materiale, hun har givet dem, og som de har analyseret på, at det, hun så, var ikke en drone. Så hvad bygger du helt konkret dit udsagn om, at der var et hybrid angreb i gang på Danmark på? Helt konkret.
9: Og det må jeg gerne svare på nu.
1: Selvfølgelig, Lea.
9: Ja, det er fordi, jeg står ikke lige i studiet til dem, der ikke lige kan følge vores debat her. Mm. Jamen, det jeg bygger mine konklusioner på, det er jo det, som myndighederne også helt står på mål for. Og det politiet siger, det er jo, de kan hverken be- eller afkræfte, om der var de her droner.
3: Hørte du politiet sige hybridangreb i går? For jeg hørte, at de en anden god gang netop ville revurdere deres kommunikation og fremlægge et hybridangreb som en ud af flere hypoteser. Hørte du dem tale om hybridangreb i går?
9: Jeg hørte dem godt forholde sig til, hvordan vil de gerne kommunikere. Det er selvfølgelig politiets opgave. Det, jeg står på mål for, det er jo, at vi har efterretningstjenester, som siger, at Danmark også er en del af målet for Ruslands hybridkrig, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi som land og at vores myndigheder har de rigtige værktøjer til at håndtere noget, som vi jo alle sammen også må erkende, at der er dronerne en vigtig del af det, og vi er jo også i en hybridkrig må anerkende, at det er jo ikke fordi Rusland så vil gå og sætte markat på hver en ting, de laver. Det er en ny virkelighed, vi skal vende os til.
1: Gør det indtryk egentlig, Lea Wermelin? For det er jo rigtigt nok, hvad Frederik Ingemann er inde på her, altså at politiet virker jo sådan set som nogen, der lige vil kigge arbejdsgangen efter en ekstra gang, og måske ikke være så hurtigt til for eksempel at konkludere, at det var en kapabel aktør. Gør det ikke indtryk på dig, og får dig til at tænke, måske skulle Socialdemokratiet melde mindre bombastisk ud en anden gang?
9: Jamen, jeg synes, at politiet skal kommunikere på den måde, som de synes er rigtigt for dem. Jeg bed bare også meget mærke i, at politiet sagde, at de vil sådan set håndtere sådan en her hændelse på samme måde, med samme alvor. Og jeg synes ikke, de to konklusioner, som myndighederne når frem til, er modstridende.
3: Men Lea Wermelin, altså jeg savner egentlig lidt svaret fra dig på spørgsmålet om, hvor er det i det pressemøde, politiet holdt i går, som overbeviser dig om, at der var et hybridangreb? fordi jeg er med på, at der er hybridkrig, eller russerne kan formå, selvom droner ikke fremgør deres trusselsvurderinger som en del af den hybridkrig. Det er noget helt andet. Men helt konkret, vi taler om droner over Københavns Lufthavn og politiet i går, der holdt pressemøde. Hvor hører du på det pressemøde, at der bliver talt om hybridkrig? Eller hybridangreb, undskyld.
9: Det, jeg forholder mig til, det er jo, at politiet siger, at de kan ikke hverken, de kan ikke bekræfte det, men de kan jo heller ikke afkræfte det, og de har jo også været inde og kigge på de her forskellige store datasæt. Det er jo også derfor, der har taget lidt lang tid i virkeligheden at komme frem til den her efterforskningskonklusion, de så kommer med i går. Men det, de jo siger, det er, at der også er tekniske spor, som ikke kan forklares. Og det ligger jo så til det billede, som forsvaret så har i forhold til, at de fastholder, at der var droner også ved militære installationer. Og så er det bare, jeg siger, det er jo så myndighederne, der laver de konklusioner. Det synes jeg, vi skal fuldt og helt bakke op om, okay. Og jeg synes, man skal passe på med at så tvivl om det.
1: Sætter lige, det kommer her. Husker, vi har en ekstra gæst med os. Det er Dennis Flytkjær selvfølgelig fra Danmarksdemokraterne, som er forsvarsordfører. Velkommen til dig, Dennis.
15: Tak skal du have.
1: Er du lige så overbevist om, at alle de her observationer og dronerne over København, som måske ikke var der, var en del af et hybridangreb, som Danmark har været under?
15: Nej, jeg synes jo, vi ret klart kan sige nu, at det var der ikke, og det er jo fair nok, man kunne have troet det på det tidspunkt, men nu har vi fået politiets redegørelse for det, som siger, at de ikke har noget dokumentation for, at der var droner hen over Københavns Lufthavn. Vi har forsvaret, der siger, at der måske kan være det hen over forsvarsområder, altså med rene øjenvidende beretninger, og så er nogen, der har set noget med en termisk kikkert foran øjnene, men igen meget, meget, meget usikkert. Men jeg synes, der er langt fra at sige, at der kan være en drone hen over forsvarsanlægget til at sige, at det er et angreb på dansk infrastruktur, fordi jeg tror egentlig, situationen er, at det nok nærmere en normal situation, at der løbende er nogen, der prøver på at spionere på vores forsvarsposition omkring i landet. Så jeg synes, det er helt overdrevet, at man har en statsminister og hele tiden en regering, der binder danskerne op på at sige, at det her det er et kæmpe angreb på os. Det er det mest alvorlige siden 2. verdenskrig, og jeg klippede, som jeg allerede har spillet om, at det her det er sammenlignet med 9-11 i USA, hvor der døde mange tusind mennesker. Så jeg synes, man skød helt over målet, men det mest alvorlige det her er jo, at det er en regering, som i stedet for at skabe tryghed og ro blandt danskerne, så er det faktisk dem, der har ført hybridkrig mod os selv, fordi det er regeringen selv, der har skabt den her frygt, fordi at man malede billedet så hårdt op, og nu viser det så, at der var faktisk ikke den her store trussel, som man sagde.
1: Jamen, hvad mener du? For det er jo egentlig sådan lidt en voldsom anklage, Dennis Flytkjær, det der med, at regeringen selv skulle have ført hybridkrig mod danskerne. Det må du næsten forklare.
15: Jamen, en del af hybridkrig, det kan jo være mange ting, der er hybridkrig. Det kan være alt med sabotage og hacking og alt muligt ting, men det er jo også det, at man gerne vil prøve at misinformere og skabe utryghed og splittelse i en befolkning. Og i det her tilfælde, der er det altså regeringen, der har skabt utryghed og misinformation af befolkningen, fordi man går ud og melder billedet op og siger,
1: at der er krig. Det kan være, at det er din konklusion, men hvad er din dokumentation for at sige, at det er regeringens hensigt?
15: Jamen, jeg tror ikke, det er det, der har været hensigten fra starten, men de har i hvert fald ikke haft koldt vand i blodet, og så har taget det stille og roligt og sagt, at der er nogle ting, vi kan ikke udelukke, der kan være, at vi efterforsker, men tag det roligt, vi har styr på det, eller vi skal nok håndtere det. Man gjorde det stik modsatte, gik ud og sagde, at det her det var et angreb. Ikke med, at man mistænker, men det var simpelthen et angreb på kritisk infrastruktur, selvom der ikke er en eneste mursten, der er knækket, eller nogen, der kom til skader, og nu viser så, at der ikke engang var droner ind over Københavns Lufthavn. Så er det jo regeringen, der har stået med et billede op på den helt høje klinge og har misinformeret danskerne. Og det er der, jeg konkluderer, så er det jo regeringen, der har kørt hybridangreb på danskerne ved at misinformere og skabe utryghed i stedet for den kapable operatør, som jo mellem linjerne sagde, at det var russerne, der havde gjort det. Så det er jo. Ja. Så jeg synes jo, ligesom politiet går ud og siger, okay, vi har kommunikeret for hårdt, så burde statsministeren også gå ud og sige, okay, jeg har lært af det her, jeg har også kommunikeret for hårdt, men det nægter man, kan man høre på.
1: Værmelin, har I ført hybridkrig mod danskerne? Har I misinformeret?
9: Nej, det har vi ikke, og jeg synes ærligt talt, det er ret voldsomt. Altså, nu kender jeg Dennis godt som kollega herinde, og det er fair nok, at man vil køre et eller andet oppositionspolitik. Men jeg synes, det er for alvorligt til, at man kan bruge den slags ord i forhold til regeringen. Jeg synes, vi påtager os det ansvar, som det er, at vi står i en ny sikkerhedspolitisk situation med et Rusland, som jo er efterretningstjenesterne, bliver vurderet til at føre den her hybridkrig mod Europa, mod Danmark. Vi står ovenpå en række eksempler fra de europæiske lande, hvor der også har været cyberangreb, og der har været luftrumskrænkelser.
1: Vi er helt med på det samlede billede.
9: Nej, det er vi jo ikke helt, for det er jo faktisk ikke det, Dennis siger. Og han siger jo også, at man har afkræftet, at der var droner ved Københavns Lufthavn, men det er jo ikke det, myndighederne konkluderer. De siger, at vi kan ikke dokumentere det, men vi kan sådan set heller ikke dokumentere, at de ikke var der. Så det er jo lidt for meget en konklusion, der skal passe ind i en eller anden oppositionskritik.
1: Lea Wermelin, der står faktisk en grøn alien inde hos os her i studiet lige nu.
9: Ja, spændende.
1: Jeg kan ikke dokumentere det, men du kan jo heller ikke afvise det, vel?
9: Altså, I vil jo så kunne dokumentere det, fordi I står jo så ved siden af. Så jeg synes, det er, altså, det er jo lidt plat på en eller anden måde at få skudt i skoene, at vi skulle have en eller anden interesse i andet end det, som er vores ærne, nemlig at passe godt på danskerne. Og noget af det, som det her eksempel jo har vist, det er jo, at i forhold til droneaktivitet, i forhold til de nye værktøjer, der bliver brugt, fra et meget aggressivt Rusland, der skal vi jo være på tæerne. Og det er jo også derfor, vi investerer massivt i oprustning af vores forsvar, blandt andet.
1: Okay, vi tager lige en runde nu. Studiet, folk står med fingrene i vejret, er meget optaget af det, du siger. Først er det lige dig, Andreas, fra Forsvarsakademiet. Andreas Grå, skal jeg lige huske at få det hele med.
4: Tak. Jeg synes jo også, måske nogle gange, jeg synes, tingene har det med at blive blandet lidt sammen, også i forhold til, hvad var politiets efterforskning af det her, og hvad var forsvarets undersøgelse og evaluering. Og det politiets opgave er jo at efterforske, er der nogen, man kan stille strafferetligt til ansvar for det her, og det må vi jo bare konstatere i en hybrid situation, så er det relativt svært. Hvad forsvaret så har konkluderet i deres evaluering, som bliver fremlagt som om, okay, der er ikke så meget. Der er, jeg synes faktisk, når man går den efter i sømne, så er der jo faktisk nogle ting. Det ene, det er rigtigt, som der bliver sagt. Altså, der er jo alle mulige efterretningsindikationer på, ja, vi er i en form for hybrid konflikt med Rusland, og der kan være nogle andre ting, som ikke bliver lagt frem, som man bygger på det på. Også i forhold til den aktuelle situation, der var på det tidspunkt. Mm. Men der er jo altså også det her med, jeg synes jo også, de påpeger jo også nogle af de huller, som har været, og som man jo så er i fuld gang med at lappe på nu. Og det synes jeg, det er jo værd at holde fast i. Der er blandt andet de to konklusioner, det er, at man har ikke haft et ordentligt normalt billede af, hvad er normal situation i forhold til, hvad kan der være af spionage eller droneflyvninger ind over militære installationer, fordi man simpelthen ikke har haft udstyret til det. Det er jo så det næste, de konkluderer. Man havde ikke det nødvendige tekniske udstyr, og det er man i gang med at opbygge nu, og det kræver et distribueret, fintmasket sensornetværk og nogle software- CO2-systemer, som kan være med til at vurdere og identificere og dermed følge droner. Og før det, så kan det altså være ret svært at vurdere, om det udgør en trussel eller ej.
1: Ja. Peter Hansved Rasmussen.
0: Jeg synes bare, det er lidt sjovt og i virkeligheden trist at høre politikere stå og beskylde os, pressen, for at være for kritiske og for at være farlige ved at sige, at dem, der fører hybridkrig, det i virkeligheden er regeringen, og beskylde nu Dennis Flydtkjær. Altså, jeg synes jo lige præcis, der er utrolig god dokumentation for, at dem, der har opskræmt befolkningen her, det er myndighederne og regeringen. Og det, som jeg jo bare kan gentage igen og igen, det er, hvis vi skal have tillid til myndighederne, så skal vi stole på, at de taler sandt. Jeg tror, alle har forståelse for, at man reagerede rimelig hurtigt og lukkede luftrummet og måske meldte noget forkert ud. Men det, man så også må forvente som borgere i et samfund, det er, at budskaberne bliver korrigeret, når vi bliver klogere. Lad mig bare igen lige komme med et eksempel fra Rødehavet, hvor et amerikansk krigsskib nedskød to amerikanske F-18 Super Hornet kampfly under konflikten i Rødehavet. Der gik man jo anderledes til værks og lavede undersøgelser, lavede senatshøringer, udkom med rapport, fordi vi skulle lære af det her. Det var jo den tilgang, jeg godt kunne tænke mig, at myndigheden i Danmark havde, gik ud og meldte ud i løbet af et par dage, og politiet bliver overbevist om, at det, der har fået lukket luftrum over Københavns Lufthavn, var et skolefly, som meldte ud og erkendte, at vi reagerede for hurtigt. Den for det tilgang, har vi tillid til.
1: Den tilgang ville jo kræve, at politikerne og myndighederne var enige med dig. Men problemet er jo her, at Lea Wermelin står fast fuldstændig.
0: Ja, men, hun siger, men når politiet, der er ingen kan, når politiet siger på baggrund af den video, som kronvidnet har indleveret, det du så var skoleflyet, så sig det der også til myndighederne, og når myndighederne bliver klar over det her, så meld der ud og sig, at vi må nok erkende, at vi kom til at lukke luftrummet på baggrund af et skolefly.
1: Ja.
0: Det vil alle have forståelse for, det vil alle have respekt for, det vil øge tilliden til myndighederne, fordi vi kan se, de erkender fejl. I stedet står vi nu med den viden, at det var et skolefly, der lukkede luftrummet over København. Og samtidig så sidder Lea Wermelin og statsminister Mette Frederiksen og siger, det var et hybridangreb.
1: Okay.
0: Altså, Lea så er Wermelin, det jo, man mister tilliden
1: Lea
0: til myndighederne.
1: Lea Wermelin, vil du ikke forholde dig det? Altså, kan du ikke i dag sige, okay, fair nok, det var et skolefly, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn. Du står fast på, vi er helt med på det, at forsvaret siger noget omkring deres faciliteter. Generelt set er der et trusselsbillede, som kan indikere, at Rusland er efter os, når det kommer med nogle forskellige hybridangreb osv. osv. Men i Københavns Lufthavn, der var vi lige hurtigt nok. Kan du lige sige det i dag, sådan af hensyn til befolkningens tillid til myndigheder osv.?
9: Jamen, jeg synes da, jeg er da helt enig i, at vi skal have en ærlig kommunikation. Jeg er så bare uenig i, at man kan sige, at det er det, myndighederne her, politiet, finder frem til i forhold til Københavns Lufthavn. Og der bliver sådan lidt lagt, synes jeg, en eller anden teori ind om, at politikere og myndigheder skulle koordinere i forhold til, hvad politiet kommer frem til. Altså, vi bliver orienteret i går om, hvad det er, der er deres konklusion. Den stiller de sig selv op på et pressemøde og fortæller om. Der er jo ikke nogen politisk involvering i forhold til den del med, hvad er det deres efterforskning siger, hvad er det, de kommer frem til? Og de siger, de kan så ikke dokumentere dem, de kan jo heller ikke afkræfte, og der er de her tekniske spor, der ikke kan forklares. Det er jo det, jeg er nødt til at stå på som politiker. Så jeg kan jo ikke sige noget andet, end det myndighederne siger. Mm. Fordi vi er jo nødt til, og det bliver jo også sagt, vi skal jo stole på de myndigheder, vi har, og det mener jeg virkelig også, at vi kan.
1: Okay, Frederik Ingemann.
3: Ja, vi skal stole på myndighederne, Lea Wermelin. Lad mig lige citere fra pressemødet i går. Vi har afhørt 87 vidner, som vi vurderer som de mest centrale for efterforskningen. Når vi så har indhentet data, så har vi sammen med de vidner gennemgået vores fund på data sammen med deres oplevelser for dagen. Og for langt størstedelens vedkommende kan vi efterfølgende konstatere, at der formentlig har været tale om flytrafik, kommercielt, stjerner eller andet, som er blevet forvekslet med droner. Længere henne i pressemødet, der bliver der talt om, citat, enkelte radarspor. Så jeg spørger dig lige igen, hvad er det, du bygger dit udsagn om, at der var et hybridt angreb i gang over Københavns Lufthavn?
9: Nå, men jeg synes jo, du siger det jo selv, og det er jo rigtigt det, som politiet siger, men der har også været mange observationer, som så ikke var droner, og mange har ligesom, jeg tror, var det omkring 7.000 anmeldelser eller 7.000. Noget i den dur. Så det har de jo fået afdækket, og det er jo også apropos ærlig kommunikation, det står jo fuldstændig sort på hvidt, de siger det jo fuldstændig, som det er. Men det, de så også bare siger, det er den sidste del af det, du sagde, og det er jo der, hvor at det kan vi så ikke forklare, og det indgår jo så i det samlede billede i forhold til også et forsvar, der siger, at der var droner.
3: Og nu hvor du har en særlig indsigt i politiets arbejdsmetode, vil du så ikke også forklare mig, når der så bliver meldt ud fra politiets side om enkelte radarspor. Er det normalt, når man kigger på sådan noget radarmateriale, at der er nogle ting, man ikke vil forklare? Eller er du 100% sikker på, at det politiet ikke kunne forklare
1: var droner?
9: Jamen, jeg påstår ikke, at jeg er politiefterforsker. Jeg forholder mig bare til det, de siger. Og det siger de jo så også åben.
1: Og vi når desværre ikke mere i dagens P1-debat. Jeg er sikker på, at vi kunne være fortsat i flere timer. I skal alle sammen have tusind tak for at stille op. Og jeg siger også lige til sidst, at vi har inviteret Jeppe Bruus og Københavns Politi til også at være med i dagens P1-debat. Tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn det er Cecilie Lange. Rigtig god weekend.
16: Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på B8 live i DR-lyd.
17: Ivanka Trump vil bygge et luksusresort på en lille albansk ø, men det har skabt enorme protester i landet. Både fordi øen og området omkring den er hjemsted for flere sjældne dyrearter, men også fordi befolkningen mener, at hendes byggetilladelse er det seneste eksempel på, at deres ministerpræsident er korrupt. Har Ivankas ferieplaner afsløret Albaniens vaklende demokrati? Lea Wind Friis, europæisk klimakorrespondent på Politikken, fortæller om Ivankas albanske ferieplaner. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
18: De er på Middelhavet ud for Albaniens kyst. Man forestiller sig et glitrende surblåt hav.
19: Og her ombord på en vens båd sidder Ivanka Trump og Jared Kushner og nyder tilværelsen.
20: And we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
19: Imens de plasker rundt i det krystalklare vand, opdager de en ubeboet ø.
20: It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean.
18: De svømmer derover, og de går en tur derover. Formentlig deres badetøj, i hvert fald i bare fødder, siger hun.
20: We went on a hike, barefoot all the way up to the top.
18: Og så står de og kigger.
20: And we were just captivated.
19: Og så, i bare tæer omgivet af al den skønhed, ser Jared Kushner sig forundret omkring.
18: Han kunne ikke forstå, hvordan der kunne eksistere noget så smukt, uden at det blev brugt til noget.
19: Den lille smukke ø skal da ikke bare ligge der for naturens skyld.

0: that want to use Albania like a playground for the rich.
1: De mener, at Kushner-parets byggetilladelser bare er det seneste eksempel på, at deres ministerpræsident sætter egne interesser over nationens. Så har Ivanka Trumps ferieplaner afsløret Albaniens vaklende demokrati? Det er genstart i dag. Jeg hedder Anna English. Hvis du selv skulle forestille dig sådan et kommende luksusresort, er det et, du måske kunne forestille dig selv at tjekke ind på?
2: Jeg tror, det er lidt uden for min lønramme. Men Ivanka Trump, hun har sådan en formulering med, at det skal henvende sig til mennesker, som i stigende grad ønsker at leve sådan et mere autentisk liv. Det er lidt uklart, hvad det er, men det ligger lidt mellem linjerne, at det nok er nogle meget ressourcestærke mennesker. Det skal være luksus, det skal være for folk, der vil noget helt, helt særligt, og som nok også har midlerne til at skaffe sig adgang til noget helt særligt.
1: Lea Wind Friis er journalist på Politiken og har i mange år dækket kulturstof, men i dag huserer hun som Dagbladets europæiske klimakorrespondent.
2: Det vil sige, at dækker klima og miljø og natur i europæisk perspektiv.
1: Og diskussionen om den her albanske ø og Ivanka Trumps planer med den, det er en del af det felt?
2: Ja, det er det i høj grad, fordi det handler om beskyttet natur. Det handler om truede dyrearter, og så handler det faktisk også om, hvilket også er en del af det, jeg beskæftiger mig med, EU.
1: Det vender vi tilbage til, de truede dyrearter, EU og det hele. Lad os lige dvæle ved Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner. Hvem er de?
2: Ivanka Trump er selvfølgelig meget kendt som Donald Trumps datter.
3: As the proud daughter of your nominee, I am here to tell you that this is the moment, and Donald Trump is the person to make America great again.
2: Og hun var også rådgiver for ham i hans første præsidentperiode. Og så trak hun sig faktisk lidt fra politik og har fokuseret på investeringer. Hun investerer i ejendomme, og hun investerer i AI.
4: AI, biotech, neurotech,
2: robotteknologi,
4: even space.
2: Den slags ting. Ting, der giver mening for hende, siger hun, som får hende til at springe glad ud af sengen om morgenen.
4: And enable me to learn and grow and expand.
1: Så hun er sådan en lystdrevet menneske på den måde?
2: Ja, det er hun blevet, siger hun. Ja.
1: Hun er også et velhavende menneske?
2: Helt sikkert. Og så er hun så gift med Jared Kushner.
5: I've been working now with President Trump for 10 years on politics, and what continues to amaze me is that he always takes a first principle.
2: Som også er et velhavende menneske. Han er direktør for et stort investeringsselskab. Han var også rådgiver for Trump i hans første periode, og så trak han sig også lidt for politik, men det blev han jo så ikke ved med. Han har været særlig udsending for Trump i de helt store konflikter i Mellemøsten og Ukraine.
5: And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza, and we've developed it into zones.
2: Og har også både fået ris og ros for det.
1: Det er altså ingen overdrivelse at sige, at det er et af verdens allermest magtfulde par, der netop har betrådt ubeboet albansk jord, og her er blevet så betaget, at noget må gøres.
2: Jeg bider mærke i det her med, at de har en stor naturoplevelse, som jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i. En spontan oplevelse, hvor de bliver overvældet af omgivelsernes skønhed. Men det, som de så tænker som det næste, det er jo så, hvad kan det bruges til?
1: Det siger de også direkte, eller
2: hvad? Det siger de direkte.
4: Over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it.
2: De investeringsmennesker, de vil gerne bruge deres penge et sted, hvor pengene kan vokse.
1: Det er også sjovt, at de har en åbenbaring. Tænk, at det her eksisterer. Ivanka Trump har også en formulering om, at hun opdager den her ø.
4: And we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
1: Det er også faldet mange albanere for brystet, og jeg så en parodi på hende, hvor en mand, der er klædt ud som Ivanka, sejler forbi Manhattan og opdager den.
6: Do you see that?
7: What?
6: That island. I've never seen it before. Which means no one's ever seen it before. Which means it has unrealized potential. How has no one ever found this before?
1: Altså, hvad er det, der er så provokerende ved det citat?
2: Det er, at det er ganske vist en ubeboet ø, men det er jo ikke en ukendt ø for albanerne. Den har været en militær base, og de senere år, der har det været

0: turistmål for folk, der har besøgt den kyststrækning. Så er man sejlet over, man har set resterne af militærbaserne, og måske er man hoppet i vandet fra de smukke strande. Det er ikke en ukendt ø, som hun har opdaget som en eller anden moderne pirat, som der er en, der skriver i en kommentar under det her interview på YouTube.
1: Nej, på sin tømmerflåde ude midt i Stillehavet, det er ikke sådan, det er helt.
0: Nej, og den ligger 13 km fra kysten, så det er jo ikke en øde ø, men Nej. Det er en ubeboet ø.
1: Så oplever, selvfølgelig lidt generaliserende her, folk det som en sådan arrogance eller uvidenhed?
0: Jeg tror faktisk, uden at generalisere alt for meget, at det kan man godt sige, de gør.
2: Den her, altså ikke helt så nyopdagede ø, er for at gøre hele misæren værre ikke bare en ø. Den har et helt særligt klima og en helt særlig vegetation, som gør den til et meget populært levested.
0: Der er meget rigt dyreliv og mange truede dyrearter.
2: Øen udgør for eksempel et vigtigt stop for mange trækfugle på ruten mellem Europa og Afrika, og den er hjemsted for mange sjældne og sårbare fuglearter. Det kan være middelhavssølvmågen, blådroslen og den rødhovedede tornskade. Dertil kommer hav- og landdyrene.
0: Der er jo ynglesteder for skildpadder. Der er livsted i havet omkring øen her for den helt ekstremt truede middelhavsmunkesæl.
1: Middelhavsmunkesæl?
0: Ja, det hedder den. Det er en sæl, der lever i Middelhavet, som der kun er omkring, ja, måske under 1000 eksemplarer tilbage i hele verden. Den kan godt lide at leve omkring den her ø. Det er spørgsmålet, om den bliver ved med at synes om det, hvis der kommer meget trafik og mennesker og selvfølgelig byggeri også.
2: Og nu hvor Ivanka og Kushner er ved det, så får de også øje på et stykke kyststrækning på det albanske fastland på den anden side af øen, som de også gerne vil realisere i samme ombæring.
0: Det er et vådområde, hvilket jo er noget af det mest beskyttede natur i Europa. Det er et område med mose og klitter og sådan en slags natur, som skal beskyttes for, at den kan trives, og som er vigtig for mange dyr og planter. Der lever især flamingoer og pelikaner. Omkring 7.000 flamingoer enten opholder sig eller går stop der på deres træk.
1: Det er jo helt fantastisk, at der er den relativt uberørte kyststrækning ved Albanien. Vi ligger lige der ved Middelhavet. Vi har Grækenland, vi har enorme turismetræk. Hvordan kan det være, at Albanien står sådan lidt efterladt hen?
0: Der er mange grunde til det. Mange af Albaniens naturparker, de er blevet dannet under det kommunistiske diktatur, som de havde i mange år. Et meget stramt styret diktatur med Enver Hoxha i spidsen.
3: Serbet, om zis i nachmarien, në mes të shqiptarve. Kosova të mbulohet në vakfri dhe në vare.
2: Albanien har været ekstremt lukket og ekstremt fattigt. Og turismen har mildest talt været ikke eksisterende helt frem til 92, hvor det kommunistiske styre falder som det sidste i Europa.
4: Albania has chosen to join the ranks of the world's free nations.
2: Herfra får landet et demokrati. Godt nok et skrøbeligt et af slagsen. Man begynder at bejle til EU, og her bliver endnu flere områder udråbt til naturområder.
5: Today, the prospect of a cheap vacation attracts many tourists to Albania. New hotels are springing up everywhere, and the beaches are being prepared for hordes of tourists.
2: Men i takt med stigende turismetal, så har den albanske regeringstop også fået pludselig større lyst til at sælge og bygge, frem for at beskytte.
0: Og derfor slækkede man faktisk på sin naturlove for et par år siden, for at fremme turisme.
2: I 24 gjorde man det muligt at bygge nogle meget dyre og fine hoteller i ellers beskyttede naturområder. Og det gør mange albanere mistænksomme, at det sker samtidig med, at Ivanka og Jared kaster deres kærlighed på landet.
0: Så dem, jeg taler med i Albanien, de mener jo, der er en sammenhæng. Men det er ikke dokumenteret.
1: Så de træder ind på scenen, Ivanka og Jared, på et ret skrøbeligt tidspunkt med deres resortplaner. Og hvordan forestiller de sig, at det her resort skal se ud?
0: Det skal jo bygges ind i naturen og med respekt for omgivelserne, siger Ivanka Trump.
6: The land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
1: Ved vi det? Har de vist billeder eller drømmescenarier?
0: Jared Kushner har delt nogle billeder. Det er ganske rigtigt, som Ivanka Trump jo faktisk siger, bygget ind i klipperne og ind i bjerget, og så stikker der ligesom sådan nogle bløde solterrasser ud.
1: Det er sådan en lille smule futuristisk, ikke?
0: Jo, det ligner, de er tryllet ind i klippevæggen, uden at have efterladt sig spor. så er der også et billede af kystlinjen, hvor det ser ud som om, der skal være lidt mere byggeri end på øen. Det ser noget mere tæt bygget ud. Så selvom at det skal være eksklusivt, som Ivanka Trump jo siger, så er der også en del af det, der tilsyneladende skal være stort i omfang. For mange mennesker i hvert fald.
6: I was just there walking the land, really just trying to sort of be with it and experience it alongside some of the greatest living architects of our time, like true masters of their craft.
1: Ivanka siger også i interviewet for nogle uger siden, at det skal udformes af nogle af verdens bedste arkitekter.
6: People with integrity so absolute, like there will be no compromise.
1: Med stor respekt for stedet, det er også det, du siger. Men tror du, det kan lade sig gøre?
0: Det er i hvert fald ikke noget, miljøorganisationerne i Albanien tror kan lade sig gøre. De har protesteret meget kraftigt over det her. De mener, det vil skade fuglelivet, det vil skade planterne, det vil skade dyrelivet i det hele taget.
2: I lang tid går Ivanka og Jared Kushners resortprojekt lidt under radaren i den brede albanske offentlighed. Men for en måneds tid siden ændrer det sig, da det indledende arbejde går i gang i området.
0: I løbet af maj så rykker der bulldozer og sikkerhedsvagter ind på kyststrækningen. Der bliver sat et hegn op, og det får selvfølgelig lokale, der har været vant til at kunne færdes i det her område. De får dem til at protestere, og det får miljøorganisationerne til at rykke ud og protestere. Så det starter som sådan en lille lokal protest, omkring 300 mennesker måske. Og der går nogle sikkerhedsvagter rundt med solbriller og kasket. Og det spidser så mere og mere til. Og 23. maj, der er der et sammenstød, hvor en demonstrant, han bliver slæbt væk af de her sikkerhedsvagter. Han bliver sådan trukket i armene hen over jorden. Folk, de råber og bliver mere og mere rasende. Men det er der nogen, der filmer. Og det er den her video, da den begynder at nå bredt ud, så er det, den almene albaner forstår, at nu er de igen ikke blevet hørt. Nu er der blevet indgået en aftale, som strider egentlig med de regler, som de måske troede, der stadigvæk var, og som sælger noget, som de synes er deres, nemlig den smukke natur, til nogen, som de ikke synes er deres, nemlig nogen, som de ikke kan se sig selv i, nogle velhavende, magtfulde amerikanere.
2: Den hårdhændede behandling af den lille lokale protest bliver katalysator for store protester i Tirana. Flamingorevolutionen bliver det kaldt, efter en af de sårbare fuglearter, som byggeprojektet truer.
7: The backlash to Javanka's grifting has gone global. Protests are continuing to grow in size and intensity in Albania.
0: Det ser ret vildt ud. Altså, når man ser dronevideoer af protesterne, så ser man de her brede boulevarder i Tirana, fuldstændig fyldt med mennesker. De har megafoner med, de har slagord, de har skrevet en sang på Seven Nation Army-riffet.
1: Perfekt.
0: De har lavet alle mulige skilte, de har bannere. For dem der er det et symptom på, hvor korrupt deres regering er. Og det er også derfor meget af deres vrede, det er faktisk ikke rettet mod Kushner og Ivanka. Det er rettet mod Edi Rama, som er deres ministerpræsident.
1: Lad os lige vende os mod Edi Rama her, som får så meget kritik. Hvem er han?
0: Han er ministerpræsident og formand for det socialistiske parti. Og er sådan egentlig en meget farverig fyr. Han udtrykker sig også meget farverigt ofte.
8: I was an artist. I still paint. I love art. I love the joy that color can give.
2: Ja, Edi Rama er faktisk tidligere billedkunstner, og som politiker har han også været farverig.
8: And I try to bring something of the artist in me in my politics.
2: I nullerne blev han enormt populær, da han gennemførte en større bysanering, hvor han oprensede floden Lana, han ryddede ud i hovedstadens mange illegale byggerier, og så lod han de tidligere grå betonbyggerier male i lysende pastelfarver.
8: When we painted the first building by splashing a radiant orange, something unimaginable happened.
2: Så er han positivt indstillet over for EU, og det fylder meget for mange albanere.
0: De blev potentielt kandidatland, hedder det, i 2003. Så siden dengang har man talt om det. Og siden 14 har de været kandidatland, ikke? Og man mener, at de ligger blandt nogle af dem, som kommer med næste gang. Men hvornår, det er jo så spørgsmålet.
1: Så det er sådan en godbid, der venter?
0: Ja, det er nærmest sådan krog guld for en regnbuen for nogle af albanerne, tror jeg.
2: Men nu er Edi Rama blevet genstand for demonstranternes vrede.
0: De laver sjov med ham på deres skilte. De anklager ham for ikke at lytte til, hvad de siger, og sælge ud af Albaniens rigdom uden at høre dem.
2: Han er nemlig meget investeret i Kushnerparets byggeprojekt. Han har personligt holdt møder med både Jared og Ivanka, og han forsvarer indet projektet.
8: It has never been a question if this will go ahead or not. This is a blessing for the country.
0: I de rammer, han argumenterer med økonomi. Han siger, at det er investering, og det har Albanien brug for, det er et fattigt land.
8: An investment of 4 billion euro in a country that has a 27 billion euro GDP speaks by itself.
0: Det er en økonomisk indsprøjtning, og det vil gavne vores turismesektor.
1: Den økonomiske del kan jo virke rimelig fornuftig. Altså, rige mennesker, der kommer til Albanien og er på ferie, de går ned og spiser den på lokale restaurant, de køber et eller andet i en souvenirshop, de skal måske også have vasket deres tøj. Hvad ved jeg? Alle mulige måder at bruge penge på, når man er på ferie. Det er jo, sådan, det er jo en ret kendt økonomisk cyklus. Hvorfor virker det for nogle albanere ikke reelt?
0: Det handler ikke kun om økonomi. Det handler også om retsstatsprincipper, gennemsigtighed. Det handler om at have en velfungerende stat, og det føler de jo ikke, de har lige nu. De demonstranter, jeg har talt med, og de eksperter, jeg har talt med, de beskriver den albanske politiske kultur som sådan en transaktionskultur. Sådan, jeg giver dig noget, så giver du mig noget. Det passer enormt godt til Trump-parets blik på politik. Det, som albanerne gerne vil have, det er en demokratisk politisk kultur med høj gennemsigtighed og med demokratiske beslutningsprocesser.
9: Of course, it's very important to have investments in the country. It's very important for the economy, but you have to choose very wisely where to build it. There is a reason why this area is...
1: Jeg ved også, at du selv har talt med nogle albaner, blandt andet bare så sent som her forleden. Hvad er det, de siger, dem du taler med?
10: I'm protesting because I want to see a total change of the system.
11: And this is not the pink, the flamingo revolution. Only is a revolution of against the big guys that want to...
0: Noget, der har gjort indtryk på mig, når jeg har talt med folk dernede fra og set interviews med demonstranter, det er selvfølgelig, at det er især de unge, der går på gaden. Og den unge generation i Albanien, de voksede op med den her drøm om et EU-medlemskab faktisk altid. Det har været en del af deres liv altid. Og når nu, at Edi Rama, han trækker landet i en mere korrupt, mere autokratisk retning, så ser de jo også en udvikling, der går den forkerte vej, hvis det her, det skal vendes, hvis de skal lære at fastholde, eller hvis de skal gør Albanien til et samfund, hvor unge mennesker gerne vil blive og gerne vil bygge et liv op. Jeg talte med en aktivist i går. Han siger, at jeg flyttede selv til Frankrig for at læse og for at arbejde. Så valgte jeg at flytte tilbage, fordi jeg syntes, at jeg skulle bidrage til mit land. Jeg havde bare ikke troet, at jeg skulle bidrage ved at kæmpe. Og det er jo det, de gør nu. De kæmper for, at Albanien fortsætter den kurs, som landet jo egentlig var på, som i de yngre generationers øjne var den rigtige kurs.
1: Er der ikke nogen, der er optimistiske over tanken om ny kapital til landet, flere turismeambitioner, altså få gang i byggeriet, som jo også skal skabe beskæftigelse? Er der ikke nogen, der tænker, okay, det her kunne måske også være en retning?
0: De findes sikkert. Jeg har ikke talt med dem. Albanien er jo også lidt et brændt barn, hvad angår sådan hyperkapitalisme. De havde efter murens fald, da de fik indført markedsøkonomi og afholdt de første frivalg, så opstod der sådan et pyramidespilssystem, hvor alle borgere satte deres penge i sådan nogle pyramidespilslignende investeringsselskaber. Og de krakkede i 97, så de mistede alle deres penge, og der opstod borgerkrigslignende tilstanden.
12: Albania. Thousands of citizens have invested their life savings in a pyramid scheme. When the scheme collapses, they're all bankrupt.
0: Jeg tror ikke, de tænker, at vi skal bare have så meget kapitalisme, som vi overhovedet kan få, selvom at de også har en historie som meget lukket kommunistisk diktatur.
1: Albanien er jo enormt optaget af den optagelse i EU. Hvad siger EU til det, der foregår lige nu i Albanien?
0: De er bekymrede, faktisk. De er bekymrede over måden, den her aftale er kommet i stand på.
13: Let me stress that actually the concerns are not new.
0: De er bekymret over, at Jared Kushner har fået status af det, der hedder strategisk investor. Det giver nogle forlommer og nogle skattefordele med meget lav gennemsigtighed. Det har de direkte kritiseret.
13: That the repeated extension of the law of strategic investment continue to raise concerns about the possible environmental impacts.
0: Og så er de jo selvfølgelig bekymrede for naturen, fordi hvis Albanien skal være medlem af EU, så skal de overholde EU's regler om naturbeskyttelse. Det har kommissionens talsperson sagt.
1: Så hvor tror du, det her ender, og de mange demonstrationer og utilfredsheden med Edi Rama?
0: Altså det eksperterne siger, det er, at det jo kan gå lidt i sig selv, når det bliver sommer og meget varmt. Det som eksperterne håber faktisk, for det er jo tit sådan nogle eksil-albaner, der sidder i tænketanke rundt omkring i Europa. Det som de håber, det er jo, at det fortsætter og skaber noget reel blivende forandring.
1: Okay, så tror du på, at Ivanka Trump kommer til at sidde der på sit luksusresort på den albanske ø og kigge ud over Middelhavet?
0: Jamen, jeg tør ikke udelukke noget som helst. Nej. Det kan sagtens være.
1: Ikke når det handler om The Trumps.
0: Nej.
1: Tusind tak, Lea, for besøget.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
2: Genstart stopper her og er lavet af Emma Høj, Gry Bark Jensen, Line Fabricius, Jonas Jos Andersen og mig, Anna English.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør langt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.
6: USA 1971. Et fly mellem Portland og Seattle bliver kapret af en mand i jakkesæt og solbriller. Han viser stewardessen en attachémappe med en bombe i og giver hende en seddel, hvor der står, han vil have $200,000. Hun går ud til piloten, som kalder ledelsen i flyselskabet, og de går med til det. Flyet lander, han får pengene, flyet letter igen. Og så hopper han ellers ud med faldskærm og forsvinder. I over 50 år har historien om røveren og flykapreren D.B. Cooper været et mysterium. For selvom flere har indrømmet at være ham, er han aldrig fundet og fængslet. Det her er en P1 anbefaler, hvor vi giver nogle minutter af et program til dig, og håber, du har lyst til at gå ind i DR Lyd og høre det hele. Her er det faldskærmskuppet.
7: Så lad os komme tilbage til 1971. Og ned på jorden igen. For lige efter, at Cooper er sprunget ud i natten, lander Tina og resten af besætningen med flyet i Reno, Nevada. Og lige her går den dramatiske efterforskning i gang. FBI giver den navnet NorJack. Northwest Hijacking.
8: Imagine it. We're at the airport in Reno, Nevada. Right, small little airport. The plane lands and the stairs, the aft stairs, hit the tarmac, there's sparking. The plane ultimately comes to a stop. And on the ground, on the tarmac, you have federal agents that are ready looking for this guy. And these agents enter the plane, they find a mess. They find the maw of the cabin was a mess. So, you know, the whole forensic team goes in, but the guy is missing.
7: FBI gennemsøger hvert et hjørne af fly 305. Og da agenterne hurtigt konstaterer, at Cooper ikke er på flyet længere, går de i stedet på jagt efter beviser. Spor, der kan give dem bare det mindste hint om identiteten på flykaperen, der kalder sig Cooper. Og selvom Cooper var opmærksom på ikke at efterlade sig nogen spor, så viser det sig, at han i kampens hede har misset nogle ting.
9: I'm going to show you some evidence today that was recovered from the D.B. Cooper case in 1971.
7: I flyet finder FBI 8 cigaretskodder i askebæret på række 18 og et sort slips.
9: This is the tie the person known as D.B. Cooper wore the night he jumped. It's a J.C. Penney clip-on tie with the tie clasp.
7: De finder også den originale flybillet med navnet Dan Cooper.
9: This is D.B. Cooper's ticket. You can see in the name of Dan Cooper back in 1971 it cost $18.52 to fly from Portland to Seattle with $1.48 tax for a total of $20.
7: Problemet er bare, at ingen med sikkerhed kan sige, at det sorte slips tilhørte Cooper. Cigaretskodderne finder man ikke nogen fingeraftryk på. Og senere, i 1998, da man vil teste for DNA, opdager man, at de er sporløst forsvundet. Navnet Dan Cooper, det får de heller ikke meget ud af. I hvert fald ikke i første omgang. Men der er heldigvis andre veje at gå i forsøget på at opklare identiteten på gerningsmanden.
6: Find hele serien Faldskærmskuppet og afsnittene om alle de andre skøre svindlere også i programserien Kup i DR Lyd.
10: I begyndelsen af 00'erne udsatte en gruppe amerikanske drengerøv hinanden for alverdens mest vanvittige og ekstreme udfordringer. Og det hele blev vist i tv-programmet Jackass. I går torsdag udkom der så endnu en film med vågehalsene, der kombinerer slag i skridtet og ekstrem latrinær humor med vilde og vågede stunts. Er det til frygten i øjnene, eller humor til laveste fællesnævner, og er der et menneskeligt behov for at udforske og udfordre sine egne fysiske grænser? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagild i denne uges første række, hvor vi også kommer forbi briternes hot podium guy, dresscode på arbejdspladsen og gode gamle dad movies. Ugens gæst er Victor Fischer. Du kan høre første række lige efter radioavisen.
11: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
12: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
13: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
11: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgænger Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
14: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
11: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
15: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne. Er den blevet synet inden for det seneste år? Og så indretning i særdeleshed. Er det blevet synet og godkendt af en synsvirksomhed? Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
11: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettede over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
16: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
17: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
16: Ja.
11: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over 3 dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der 3 dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
18: Det er Bjarne.
19: Hej Bjarne, det er Ane.
20: Og Gustav.
18: Hej med jer.
20: Hej.
19: Hej Bjarne, altså det er jo blevet lidt varmt.
18: Det er vildt varmt.
19: Ja, det er varmt.
20: Meget varmt.
18: Det er værre i jakkesæt.
19: Jamen, det er det, vi skal tale om, Bjarne, fordi i programmet har vi egentlig har vi tænkt os at diskutere om, hvad er sådan reglerne for, hvad må man tage på arbejde, når det er rigtig varmt.
20: Præcis. Og derfor så tænkte vi, nu har vi jo chefen for det hele her. Altså, så er der nogle regler i Danmarks Radio for, hvad man må have på arbejde, Bjarne?
18: Hvis der er, så kender jeg dem ikke, og jeg er meget sådan lidt regelorienteret med den slags. Jeg synes jo, at jeg har jakkesæt på i dag, fordi jeg skal på Christiansborg, når jeg har talt med jer.
19: Mm-hmm.
18: Og så tænker jeg ikke, at jeg vil gøre huset til grin ved at ligne sådan en campist.
20: Det er vi glade for.
18: Så derfor så har jeg mit jakkesæt på og så videre lidt i det. Men ellers så synes jeg, medmindre man skal sidde foran et kamera eller så synes jeg faktisk, så er jeg super liberal på det der.
19: Er det rigtigt?
20: Så er gækken virkelig givet.
19: Så der er ingen grænser for, hvad man kan have på herude i Indre Gade. Altså, må man have en bikinitop på, klipklopper?
18: Altså, jeg har jo på en eller anden måde lært, at det der med at sige ingen grænser, det har aldrig fungeret særlig godt, hverken i ledelse eller børneopdragelse. Så det tænker jeg ikke, jeg vil citere os for, men jeg er.
19: Hvor er grænsen?
18: Jeg er rimelig liberal på det der. Jeg synes ikke, det der med at grund at svede og det, jeg synes, det er der ikke nogen grund til. Det kan jeg ikke se. Jeg har selv haft shorts på arbejde i lange strækker med det. Synes jeg er fint. Fint.
20: Men du har sikkert også flotte ben.
19: Ej, Gustav.
18: Nå, det ved jeg ikke. Fordi det er så pænere end maven, vil jeg sige. Men det siger måske ikke så meget.
19: Nej, nu stopper samtalen.
20: Okay. Og så senere vil jeg gerne spørge dig om, Bjarne, hvad sammenligningen med børneopdragelse og ledelse, det synes jeg også meget spændende.
19: Det vender vi.
20: Det slap du lidt fra.
19: Ja, nu skal vi snart i sommerferie.
20: Nu skal vi videre.
19: Bjarne, du skal ind på Christiansborg og repræsentere os alle sammen. Så
18: ja, I skal lave public service.
20: Hils.
18: God fornøjelse.
20: Hils derinde.
19: Ja, hils.
18: Yep, det er godt. Hej med jer.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ian Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hergild.
0: Og her i første række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men også dem, som vi er sikre på, at du bliver optaget af, når du hører om dem. Og vi har en gæstevært med, som vi plejer.
1: Det har vi.
0: Han har været mange gange før. Velkommen til Victor Fischer.
2: Tak skal du have, Ane. Tak skal du have, Gustav, også.
1: Jamen, det er skønt at have dig, Victor. Det elsker jeg altid.
2: Vi kan rigtig godt lide at være her. Lidt nervøs, synes jeg, den her gang. Jeg kan ikke forklare, hvorfor.
0: Nå, det er sikkert varme.
1: Nervøs?
0: Victor, du har jo, som faste lytter vil vide, en lang og gloværdig karriere bag dig som professionel fodboldspiller. Du er også meget andet, vil jeg lige pointere. Du er en kunst- og kulturelsker af Guds nåde. Men der er kommet fokus på noget i fodbold, som potentielt er meget skadeligt. Ikke også?
2: Det må man sige. Ja, ja. Gudskelov for det, er der ved at komme fokus på det. Spørgsmålet er, om det skal intensiveres, det fokus, for folks helbreds skyld.
0: Og hvad det er, præcis?
1: Noget med folks helbred.
0: Det vender vi tilbage til, når Victor fremlægger teksten. Hvad skal vi ellers have med i den her time?
1: Jamen, tiden går, og klokken slår, og de bliver dyrere og dyrere, de uger der, som viser klokken. Journalist på Information, Mathias Sindberg, har skrevet en opsang til folk, til folk med dyre uger. Mm. Og som en, der selv godt en dag drømmer om et dyrt ur, så vil jeg gerne høre ham udlægge den tekst. Så han kommer i studiet og fortæller om uger, og hvorfor det er noget forbandet pjat. Og så har briterne, de har jo, altså Keir Starmer, den britiske premierminister, har været ude og sige, at han trækker sig til september, så nu har han jo måttet stå ude foran Downing Street og levere den tale, som mange prime ministers efterhånden har måttet sige. Og mange af dem er blevet, hvad kan man sige, scenen til dem er blevet gjort klar af Hot Podium Guy, altså en tekniker, som den britiske presse har kastet sig glupsk over.
0: Ja.
1: Det skal vi snakke om, hvorfor briterne gør det sidst i timen.
0: Yes.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver fantastisk. Der er virkelig noget at glæde sig til. Men her i første række, der er vi jo ikke kun interesseret i de store kulturelle skift. Vi er ikke for fine til også at lægge mærke til den helt almindelige dagligdag. Og Victor, du er jo typen, der virkelig går på mærke ting.
1: Ja.
0: Skriv dem da ned.
1: Du er et meget observant menneske.
0: Ja.
2: Jeg har altså først begyndt at skrive ned, efter jeg begyndte at medvirke i det her program. Men det er rigtigt, jeg forsøger at observere ting.
0: Ja. Så hvad har du udvalgt i den her uge, som noget, du godt vil pointere?
2: Det, jeg har udvalgt, er, hvad hedder det... jeg ved ikke, lige se, hvis I også har bemærket det. Hver eneste gang, at der refereres til det sociale medie X, så er det som om, at der altid lige skal, hvad hedder det, laves det arbejde bare, at det er, der skal også opmærksom på, at det er det forhenværende Twitter.
0: Ja, det har jeg virkelig lagt mærke til. Det er jo okay i starten, men nu er det jo lang tid siden.
2: Det gav god mening det første halve år. Ja. Måske det første år. Men det er som om, det er blevet...
0: Det er blevet ved.
2: Ja, det er blevet af en anden årsag. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad man gør det for. Det er som om, at dem, der stadig er på Twitter, de skal gøre sig opmærksom på, at jeg er på X, og du er på Twitter, men det ophæver sig selv, for der er jo ikke noget Twitter længere. Det giver altså ikke nogen mening. Og jeg ved heller ikke, om det er sådan lidt af en status-ting, at man sådan gør opmærksom på. Jeg står jo i den, lejr, hvor at jeg sådan demokratisk kan huske, hvordan Twitter engang var et bedre medie, end det er i dag. Ja. Og jeg vil bare lige gøre opmærksom på, grunden til, at jeg er på Twitter, eller grunden til, at jeg er på X, er fordi det kommer fra dengang, jeg var på Twitter. Det er bare blevet videreført. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg har aldrig været på X, hvis ikke det var for Twitter. Så jeg er bare fortsat.
0: Ja, og det er jo, hvis jeg skal prøve at forsvare det, det er faktisk hele 3 år siden, at Elon Musk købte Twitter, og det blev til X. Så det er 3 år, jeg hed X. Og man, jeg tænker, at når sådan noget ligesom bliver ved, hvor man hele tiden skal gentage, hvad det hed før, så er det fordi, at afløseren, det nye navn, ikke er stærk nok.
2: Mm. Okay, navnet simpelthen.
0: Jamen, jeg tror både navnet, selvfølgelig også, fordi man gerne vil distancere sig fra Elon Musk og hele den her nye stemning, der er. Altså, jeg nedlagde min Twitter-account, da han købte.
2: Ja.
0: Jeg var ellers glad for at være på Twitter, men jeg havde tænkt, jeg kan slet ikke stå inden for, hvad der er ved at ske, så I'm out. Men, så derfor har man brug for ligesom at distancere sig, men også fordi Twitter var et genialt godt navn.
1: Ja, et godt logo.
0: Man lavede et tweet, altså et lille pip.
2: Ja.
0: Og det er jo, Twitter er jo sådan, piperier, ikke også?
2: Jo.
0: Hvor X, det siger ingenting. Det er nonsens.
2: Det siger jo, det taler jo meget godt ind i Elon Musks univers, ikke? 100%, at alt har et X på sig, ikke?
0: Altså SpaceX'et
2: og ja. X'et og det der X, som står for sådan ingenting, men også alting på samme tid. Det har sådan det er super ondt, og det er sådan meget megalomant, og sådan, det har sådan storhed på sådan en ubehagelig... Der er en træls klang over det. Så det skal der gøres opmærksom på, at det er det forhenværende Twitter. Gang på gang, synes jeg.
0: Det er interessant.
2: Især for politikere. Ja. Især for danske politikere, synes jeg.
1: Tænk, de stadig er på X. Det troede jeg egentlig, at den offentlige samtale havde rykket sig væk fra.
0: Men hvor skal
2: ganske enkelt, det er nødvendigt.
1: På Instagram.
0: Nej, det er der mange.
1: Snapchat.
0: Snappy. Snap.
1: Snapchat.
0: Mm. Gustav, hvad har du lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg bliver bare konsekvent konfronteret med, at folk farvekoordinerer deres bøger. De indretter deres lejligheder, eller deres huse, deres stuer, deres kollegieværelser, og så farvekoordinerer de deres bogreoler.
0: Prøv at forklare i dybden, hvad det vil sige. Hvad vil det sige at farvekoordinere sin bogreol?
1: Hvad mener du det?
0: Jamen, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad du mener.
1: Nå, undskyld, jeg tror du gjorde grin med mig, at jeg talte så langsomt. Jamen altså, at man stiller alle de grønne bøger sammen, man stiller alle de blå bøger sammen, man stiller alle de røde bøger sammen. Ja. I jo et... Altså, kafkask helvede.
0: Altså, upåagtet, om det er skønlitteratur, faglitteratur, om det er...
1: Vi kan godt stille en kogebog ved siden af en Jane Austen, ved siden af en bog om Rolex-ure, så længe de alle sammen er grønne.
0: Ja.
1: Og det går jo ikke. Og det er jo også sådan noget med, så farvekoordinerer man også altså, farve er jo en skala. Du kan have en meget, meget lys gul og en meget mørk orange på samme skala, så kan du ligesom farvekoordinere der. Men, og det er jo en form for sæsonafslutning, vi er tilbage i august med programmet, jeg har en lille... Et lille sladdergave med til vores lytter.
2: Mm.
0: Nå.
1: Fordi
0: det er jo helt snedig ud.
1: Det er ikke kun på sociale medier og hjemme hos mine venner, jeg ser det. Og jeg vil bare lige sige, at der er selvfølgelig kun én rigtig måde at organisere sin bogreol på, og det er tematisk og alfabetisk.
0: Yes.
1: Så du tager al skønlitteratur...
0: Alfabetisk.
1: Alfabetisk på efternavnet.
0: Og al faglitteratur tematisk.
1: Ja, præcis. Godt så.
2: Det vidste jeg ikke. Okay, men hvor er det dejligt at lære.
1: Det er det første, man gør, når man flytter ind og åbner en bogkasse.
2: Ej, hvor er det magisk. Har I så mange bøger, at det er nødvendigt for jer at organisere?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Men det er jo ikke snopperi, når man siger, det er jo praktisk. Det er jo ligesom på et bibliotek.
2: Ja.
0: Altså, hvis du ved, at du har en bog om...
1: Islam.
0: Havens fugle.
2: Ja.
0: Så er det jo ikke sikkert, du kan huske, at den har et lillat, mørke lillat cover, men du kan kigge under faglitteratur, under natur for eksempel, hvis du har gjort det sådan. Og så kan du finde den bog.
2: Ja.
0: Altså, det er jo en praktisk foranstaltning.
1: Fuldstændig.
0: Nå, men hvad er din gave?
1: Gaven til vores kære lytter er, at et andet sted, udover på i Boligbladet og sociale medier, hvor der bliver farvekoordineret bøger, det er nede i vores, her på redaktionen, her på P1, har vi sådan et bogrum, fordi vi får tilsendt rigtig, rigtig mange bøger. Og det bliver af mystiske årsager... fagrangeret, så kommer du ind en mandag morgen, så er det her rum, som er fyldt med alle mulige bøger, der bliver sendt fra forlæg og sådan noget, det bliver sat op i farveorden, og ingen har vidst, hvem det var. Men nu er der et meget stærkt rygte om, at ham, der går og farvekoordinerer P1's bøger, er Clemen Kjærsgaard. Clemen Kjærsgaard, vært på debatten på DR1,
0: nægter jeg at tro på.
1: Skulle angiveligt under redaktionsmøder, mens folk sidder og pitcher historier og snakker gæster, fagkoordinerer P1's bogrum. Sådan helt generelt.
0: Det er meget off-brand.
2: Skulle det være tilfældet, så falder hele din kritik til jorden.
0: Ja.
2: Altså, klimaet har altid ret, og så kommer de til at blive fagkoordineret.
0: Som man siger i den her slags program, og klimaet er her ikke til at kunne forsvare sig, så vi bliver nødt til at forelægge ham det, og så det vender vi tilbage efter sommerferien.
2: Rigtigt.
0: For at finde ud af, om det ville kan være rigtigt.
1: Mm.
0: Så er der noget, jeg har lagt mærke til.
2: Nå, spændende.
0: Og det synes jeg er meget interessant. For nogle år siden, der var det meget sådan, at de her brune værtshuse, som man kalder dem, som bodegaer, der ligger rundt om i landet, er jo uddøende. Hvilket er synd, fordi det er virkelig en del af vores kulturarv. De er også blevet dyrket på i bøger og andet. Og det, der er sket med de her bodegaer, er, at de er selvfølgelig blevet overtaget af nogle unge, friske, entreprenante typer, som så straks har lavet det om til en café eller en kaffebar. Så ud med alt det her røgfyldte interiør og den tunge, mørke træbar, og den dunkle belysning og de polstrede sæder ind med nordisk lækker design. Men nu er der kommet en trend med, at man beholder bodega-interiøret, samtidig med, at man gør det enormt lækkert. Altså, det er en vild kombi. Jeg lagde mærke til det først i Aarhus, i Skolegade. Der ligger der en restaurant, der hedder Ugly. Cute. Som serverer vildt dejlige pastaretter. Vildt anbefaling til ingen penge. Og dem, der har overtaget Ugly, eller stedet, de overtog en vinbar, som nok var sådan en lille smule, ja, skal jeg sige, rimelig kikset indrettet, sådan 80'er og 90'er stemning. Og så i stedet for at bare flå det hele ud og fylde det med det nyeste, så har de simpelthen beholdt det hele. De har beholdt hele interiøret.
3: Nice.
0: Og det gør, at man får den historie, der ligger på stedet, fortalt, mens man sidder ligesom... selvfølgelig har de har nok pudset vinduerne og måske fjernet sådan...
3: Luftet
0: lidt ud. Men de har ikke gjort så meget andet. Og det synes jeg meget er i tidens ånd, det her med, at vi skal genanvende, vi skal transformere. Og i løbet af ugen var jeg ude og spise på Amager i Brigade, på Brigadevej, som er sådan en rimelig hardcore område her på Amager ved Sundholmsvej, hvor der også har ligget en bodega, selvfølgelig har der det. Den er også blevet overtaget og hedder nu Martini House, og kører sådan en Sopranos-stil, hvor du kan få italiensk, amerikansk mad, sådan noget chicken parmesan og meatballs, og de har også beholdt interiøret.
3: Kan du godt lide at sidde i det interiør?
0: Ja, jeg er så vild med det.
3: Ja.
0: Altså, jeg er vild med det på den måde, at man anerkender og forstår, at det her sted har en historie, og noget, vi engang synes var grimt. Det, i stedet for at rive det ned og prøve at viske det væk, så beholder vi det, men lægger et nyt lag ovenpå.
2: Mm,
0: ja. Og det er ved at ske med de brune værtshus, og jeg synes, det er bedre, end at de helt forsvinder.
3: Lige sidste opklarende spørgsmål. Mm. Føles det rent? Fordi tit er der jo det med sådan nogle bodegaer, de føles ikke rene.
0: Nej.
3: Så der vil være en eller anden for mig kognitiv dissonans omkring at komme derind og så spise pæn mad, anførselstegn. Fordi jeg ville tænke, har jeg lidt beskidt.
0: Ja. Jeg synes ikke, de føles beskidt, og der lugter heller ikke af røg. Det er mere det, man forbinder med det. Det er mere sådan kurateret, nøje udvalg. Selvfølgelig har de sat nogle andre ting ind, men det er ikke noget, man tænker over. Ja, så det synes jeg er en dejlig udvikling. Hurra for den nye generation.
3: For de brune værtshus.
0: Ja, så Victor har bemærket, at man stadig siger, at man er på X, tidligere kendt som Twitter.
2: Ja, forhenværende Twitter.
0: Gustav mener, at Clement Kjersgaard går og farvekoordinerer bøger på P1 Kultur- og Debat-redaktionen.
3: Men jeg skal nok snuse videre.
0: Og jeg har lagt mærke til, at der er opstået en bodega-æstetik, som er meget appellerende.
3: Det er blevet varmt, er der nok ikke nogen, der kan være uenige i. Og når det er varmt udenfor, så er det jo endnu varmere at sidde indenfor på sin arbejdsplads, om det så er en folkeskole eller et kontor eller et eller andet. Men hvad pokker gør man? Hvad kan man tillade sig at have på? Lederne, altså fagforeningen, har...
0: Altså ifølge Bjarne Corydon kan bare gøre, hvad man vil.
3: Bjarne Corydon siger, at vi kan det hele. Mm. Og det synes jeg er spændende. Det vil jeg gerne prøve at udfordre over sommeren.
0: Mm.
3: Ifølge ledernes fagforening, de har udgivet en ny... sådan, de har lavet sådan en studie nærmest, hvor de har spurgt deres medlemmer, hvad de synes er acceptabelt for deres medarbejdere at have på arbejdspladsen.
0: Mm. Spændende.
3: Det, der er mindst acceptabelt på arbejdspladsen, det er joggingtøj. Det mener 36,1% af lederne, det kan man ikke have på. Mavebluse mener 35,4% af lederne, det kan man ikke have på arbejde. Klipklapper. Det er en god klipklap.
2: Mm.
3: En ode til en klipklap-pige. 33%.
0: 33%?
3: Jeg synes, det er uacceptabelt at have klipklapper på arbejdspladsen. Tøj med politiske budskaber, symboler, 31%, og kasket, 19%. Hvad?
0: Det er alligevel hver femte leder, der ikke synes, man må have kasket på.
3: Ja.
2: Mm.
0: Næsten hver femte.
3: Ja. Men hvad synes I? Hvad kan man tillade sig at have på arbejdspladsen? Hvad kan man sige, nu er det varmt, nu er det sådan lidt undtagelsestilstand, fordi vi er på kyst i 30 grader.
0: Mm.
3: Men generelt har vi jo en debat i vores samfund om, fordi moden ændrer sig og bliver mere eller mindre provokerende, hvad kan man tillade sig at have på arbejdspladsen?
0: Ja.
3: Victor?
2: Jeg er faktisk overrasket over, at joggingsæt er nummer et, fordi jeg kunne jo tænke mig, at det, som ligesom tager fokus altså på en eller anden sådan uhensigtsmæssig måde, eller det, man ville tænke var uhensigtsmæssigt, for eksempel fødder, eller nu siger du maver, ikke, med mavebluse og sådan noget, hvor man kommer til at blive opmærksom på noget, man ikke nødvendigvis kunne tænke, at man behøver at være opmærksom på, når man er på en arbejdsplads.
3: Ja.
2: Vi skal ligesom være neutrale, vi skal koncentrere os om det, som vi laver.
3: Ja.
2: Og så flugter det jo rigtig dårligt med hele ideen om fritænkningen, og at vi skal, være unikke, og vi skal kunne vise, hvem vi er, og komme, som vi er. Så der er jo sådan lidt en diskrepans imellem det der med, at jeg kommer her og viser, hvem jeg er, det skal jeg have lov til, og samtidig så tager det måske noget fokus fra. Jeg er faktisk meget i tvivl, men jeg har det sådan, at og det er jo lige så meget til en definitionssag og til spørgsmål, som det ellers er. Jeg synes, hvis man viser, at man i et eller andet omfang har gjort sig umage og har tænkt sig om med, hvordan man møder op til lejligheden, så tænker jeg ikke, at det kan gå galt. Men det er jo igen en definitionssag. Ja. Skal man så spørge vedkommende? Det ved jeg ikke.
3: Har du gjort dig umage i dag?
0: Nej, men jeg er meget enig. Jeg tror ikke, man kan kode ned til en enkelt beklædningsgenstand. Nej. Det, man kan sige, er, at man skal vise respekt over for sine kolleger og de mennesker, man møder, når man møder på arbejde. Jeg synes godt, man må udstråle, man har gjort sig umage. Mm. At man ikke bare trillet ud af sengen og trillet hen på arbejde. Fordi jeg tror, det betyder noget, at så strammer alle sig lidt an. Og det er ikke, fordi jeg mener, at alle skal gå rundt i slips. Jeg tror, at der er en personligt udtryk, en personlig stil, man skal have respekt for, men man skal gøre sig en lille smule umage. Det synes jeg godt, man kan bede om.
3: Det synes jeg også er rigtigt. Altså, jeg har fået at vide af vores praktikant, Otto Korse, at jeg...
0: Og han er meget velklædt.
3: Fordi jeg har haft klipklapper på et par dage. Det synes han ikke var godt.
0: Han sagde, var slapt.
3: Han sagde, no raw dogs.
0: Hvad er det? Fødderne?
3: Ja.
0: Tæerne?
3: Ja.
0: Tænk at blive i rettesat af praktikanten, Gustav. Det
3: er lidt hårdt. Jamen, I skal høre, I skal glæde jer, kære lytter, til, hvad han skal senere i programmet, for det er hævn. Der er en anden, som har stemplet ind i den her debat, ud over ledernes fagsind, og det er den gode Carsten Lauritsen, som har lagt det her op på både LinkedIn og på Instagram. Carsten Lauritsen, altså tidligere politiker, og nu er han noget direktør i DI måske. Han skriver, det er 30 grader, jeg har shorts på. Ikke fordi jeg vil provokere, fordi jeg gerne vil kunne tænke. Det interessante er egentlig ikke shortsene, det er, hvor hurtigt de bliver et symbol på professionalisme. For vi accepterer uden problemer kjoler, nederdele, sandaler og bare ankler hos kvinder, men når mænd viser knæ, bliver det pludselig en debat om seriøsitet. Jeg vil selvfølgelig ikke tage shorts på til et vigtigt møde, men på en almindelig arbejdsdag med interne møder, der burde vi være mere optaget af kvaliteten af arbejdet end længden på buksebenene. Dresscode handler om at læse situationen, bla bla bla bla. Hvad tænker du?
0: Det er meget sjovt, for vi sidder inde i studiet, I to har shorts på, og jeg har lange bukser.
3: Nej, jeg har lange bukser på også.
0: Nå, du har lange bukser, det er rigtigt.
3: Men vi har begge to bare arme.
0: Ja. Det ved jeg ikke, hvad Carsten Lauritsen vil sige til.
3: Hvad synes du om det her billede? Han har lagt et billede op med sin flotte knæ også.
2: Ja, billedet kan man jo synes om, hvad man vil. Altså, men jeg synes, det er så underligt, at han ligesom... Han taler ligesom for, at shorts er helt okay på arbejdspladsen, men han vil selvfølgelig ikke gøre det til et vigtigt møde. Altså, så der skelner han alligevel lige på sådan en måde, hvor det ikke er tydeligt. Der er ikke noget tydeligt ved, fordi det er et vigtigt møde, så skal man så ikke have shorts på. Så er det jo så åbenbart seriøst nok til at skulle have lange bukser på. Jeg tænker,
0: Men det er en diskussion, der kommer op hver år til sommer, og danskerne elsker det.
3: Men er det her en form for mandefrikamp? Altså, er det her et sted, hvor mændene skal have lov til at gøre det samme, som kvinder altid har gjort?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, at Carsten Lauritsen, han føler sig nødsaget til at forklare sig selv, før han kommer i et par shorts.
3: Mm.
2: Jeg tænker simpelthen bare, at det er det. Han ønsker da i plus 30 grader at have shorts på, og han skal lige... Man skal lige flage det først, ikke?
0: Men altså, der igen vil jeg sige, altså, nu har du shorts på, Victor, du er altid utrolig velklædt. Jeg gætter på, at det er nogle meget dyre, lækre shorts, du har på. Så det kommer også an på, om man kan se, om er det et par krøllede, sådan nogle søndagsshorts, jeg nu så rundt i hjemme i haven, så er det da noget andet.
3: Og det er jo lige præcis det. Altså, jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg tænker meget på det i forhold til, jeg tænker meget over det der med, hvorfor alle mænd ikke bare beslutter sig for at gå jakkesæt hver dag? For mænd er bare fucking pæne i jakkesæt.
0: Er det pænt?
3: Og der er et eller andet i, at da det første ungdomsoprør kommer, der er det jo på en eller anden måde et opgør med sådan en anstændighed. Hvor at det at være velklædt var også udtryk for en moralsk sådan selvopretholdelse. Mm. Mm. Altså man ligesom sagde, det er det anstændige at gøre, det er det borgerligt korrekte at gøre. Og så der var ungdomsoprøret jo et moralsk sådan opgør, hvor man sagde, jeg vil ikke ligge under for den konservatisme, som mine forældre har lagt under for. Jeg vil have lov til at have langt hår og jeans på og et eller andet. Mm. I dag er det en anden form for oprør. Det er jo ikke et moralsk opgør på samme måde. Det er mere et... Jeg tænker på det, som om vi har rykket blikket for, hvor vi kan være... Altså, privatlivet overtager... Altså, alt. Offentligheden eksisterer ikke længere. Det er jeg vil være mig selv hele tiden, og derfor kan jeg naturligvis komme i haveshorts og et par slitte klipklapper og med hvad hedder sådan noget gylp på skulderen og på mit arbejde, fordi som du sagde, Victor, den der insisteren på at være sig selv hele tiden.
0: Mm. Og være autentisk.
3: Ja. Det er en meget sådan interessant ryg.
2: Ja, det er jo besynderligt, at jeg gad egentlig godt komme i et fuldt jakkesæt, fordi det ser rigtig pænt ud, og det føler jeg mig egentlig udmærket tilpas i. Hvis jeg føler, at jeg ser pænt ud, så føler jeg mig godt tilpas. Det vil jo se endnu mere mærkeligt ud at troppe op her på kulturredaktionen på
0: P1. Med et fuldt jakkesæt. Altså, vores praktikant går konsekvent i slips.
2: Ja, men det er en ting i tiden. Ja, det er en ting i tiden.
0: Og bælte.
2: Ja. Men det var mere bare det fulde jakkesæt. Ja. Det tror jeg faktisk vil være... Det vil falde væsentligt mere i øjnene inde på redaktionen, end de lange shorts, jeg har på i dag.
3: Mm. Og det er ikke for at trække den her for langt, men nu vil jeg alligevel gøre forsøget. Det er også en generel ting, at der sker et nedbrud i skellet mellem stat, privatliv, offentlighed, arbejdsplads. Altså, man kan få mails på alle sider døgnet fra det offentlige.
0: Det er sådan en grænseløshed.
3: De kan overvå, altså se, hvordan penge ryger ind og ud fra ens konto. Man har ligesom ikke længere en væg, der hedder, nu lukker jeg døren til mit hjem, og så er det, vi bliver overvåget på min telefon, alt jeg skriver bliver enten optaget,
2: Men alt er vel også mere fleksibelt i dag på en eller anden måde. Arbejdstider er også mere fleksible, man kan arbejde hjemmefra, man kan tage teamsmøder, man kan sådan lidt altså selv bestemme i et eller andet omfang over sin tid, så der er ikke den samme ramme for, 100%. At nu kommer vi klokken 8 klædt på en måde, og går igen klokken 4, så kan jeg tage mit eget tøj på.
3: Ja,
2: man kan blive meget forvirret over, jamen, i går holdt jeg jo fri, eller i går havde jeg en hjemmearbejdsdag, så der havde jeg noget på, som faktisk føltes rigtig godt. Og det har jeg så bemærket i dag her til morgen, når jeg skal afsted på min arbejdsplads, at det føltes rigtig godt. Ja. Jeg arbejdede rigtig godt 100%. Med det. Jeg er i min gode ret til at komme i det tøj også på arbejde, for jeg arbejdede bedre med det, og jeg har det mere komfortabelt i det.
3: Og der er noget virkelig sjovt over den der ret til at have det behageligt altid, som vi også er sådan helt besatte af. Mm. Men det er en anden snak.
0: Mm. Men så hvad kan vi konkludere, at der er faktisk... En dress code.
3: Altså helt tydeligt, men jeg kan konkludere det og sige, at der er helt tydelige forventninger fra ledere. Altså hver tredje leder siger, nej, lad være, næsten være, hvad hedder det? Altså næsten 40% af lederne fra ledernes fagforening siger, at man ikke skal have joggingtøj på arbejde. Og det, som de også kan vise i den her rundspørg, de har lavet, er, at færre har regler. Altså kun en fjerdedel har nedskrevet dress code. Og det vil sige, en fjerdedel, det er 25%. Det er et fald fra 2023, hvor hele 44% havde regler for det.
0: Så
3: reglerne er uskrevne, og det bliver meget svært at navigere i.
0: Ja, det hele er i opløsning.
3: Men det var også det, Bjarne sagde. Han kan så godt lide regler.
0: Bjarne siger, at der er ingen regler. Gør, hvad du vil.
3: Indtil han bliver fornærmet og siger nej.
2: Hvad det angår.
0: Gud, hvad laver du en god Bjarne?
3: Væk Bjarne, Victor.
0: Victor, du har hovedhistorien.
3: Ja.
2: Ja, og det er vittigt sagt, men det er faktisk ikke nødvendigvis så spor sjovt. Eller det er det overhovedet ikke, fordi der er altså noget, der tyder på, at kontakt i sport, i det her tilfælde fodbold, øger risikoen for demens og hjerneskader. Så DBU de foreslår nu et loft over antal hovedstød til træning for børn og voksne og amatører, samt professionelle.
0: Så det er specifikt hovedstødende?
2: Ja, det er faktisk sådan lidt et sært felt, ikke? Fordi man tænker jo, at det kan være hovedstødende, der er problemet her. Men samtidig så er der ikke noget forskning, der sådan entydigt bakker op om, at det er hovedstødende, der er problemet, men at hovedskader er problemet, og hvad forårsager hovedskaderne. Mm. Det kan være dueller, det kan være hoved, der slår mod hovedet, det kan være et ryg, man får i en duel. Ja. Men altså det, som noget tyder på, er, at hovedstødet i sig selv ikke giver hjernerystelser, men at hætte og hætte og hætte gang på gang måske giver bitte, bitte små hjerneskader, som i sidste ende vil resultere måske i en forhøjet risiko for demens blandt tidligere sportsudøvere i det her tilfælde. Ikke sportsudøvere, men fodboldspillere i det her tilfælde.
0: Altså, har man kunne se det i tallene?
2: Man kan se i tallene, at lad os for eksempel altså, tage et eksempel, som er det danske OL-sølvhold fra 1960, som min morfar spillet på.
3: Nepo baby.
2: Jeg er nemlig en nepo baby. Jeg var slet ikke så god, men jeg kom igennem, fordi at min morfar han spillede 50 landskampe. Min morfar døde med demens, og var en af fire spillere ud af 19 på det hold fra 1960, som døde med demens, hvilket ifølge statistikken siges at være tre mere, end hvad statistikken ellers vil vise for normale mennesker.
0: Der er en overrepræsentation.
2: Der er altså en klar overrepræsentation. Det samme gør sig gældende i studier fra Skotland, man har lavet på fodboldspillere og forhenværende fodboldspillere, hvor at der er en forøget risiko på op til 5 gange så høj hos tidligere fodboldspillere, og det samme gør sig gældende i NFL, altså den amerikanske fodboldliga i USA, hvor at man også menes, uden igen, at den rygende pistol er ikke rigtig til stede her, men det begynder at vise sig i højere og højere grad, at man bør tage forbehold for, at hovedstød i tidlig alder ikke er på nogen måde hensigtsmæssigt. Og det rejser jo en masse forskellige spørgsmål i forskellige afarter, rent sportsligt, kan man sige, og det synes jeg jo er lidt interessant. Mm. Ane, du ser fodbold, du ser jo VM, og Gustav, du ser overhovedet ikke fodbold, så det er sådan, det er måske lidt sådan hip som haps, men Ane, ville du kunne undvære hovedstødsduellerne? Vil du kunne undvære, at man spillede efter hovedet på et hjørnespark? Vil fodbold ændre sig markant i dine øjne?
0: Det vil det jo. Altså, ja. det er jo i de såkaldte dødboldsituationer, at der opstår vilde, uforudsigelige ting der foran målet, når der er indspark, og de står helt tæt. Det er jo der, dramaet ligger, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Så det vil da ændre spillet helt markant.
2: Ja, der er noget heroisk i det der. Også ikke det der med, vi må ikke bruge armene, men vi må bruge alle andre kropsdele. Så det er helt naturligt. Vi kaster os ind i det, og det er helt naturligt, at vi sætter bare hovedet på alt, hvad der er at sætte hovedet på, fordi det er det mest naturlige. Hvis man skulle dukke sig for boldene osv., så vil det vil komme til at se meget underligt ud. Spillet vil også komme til at foregå markant mere over jorden, hvilket det er i øvrigt inden for den seneste. Ja, nu siger jeg 10, 15, måske endda 20 år, at spillet foregår væsentligt mere på jorden, end det gjorde i gamle dage. Der er jo også noget i det her med, at den skotske undersøgelse viser et højere antal end i Danmark, måske fordi at den skotske fodboldliga historisk set har været mere lagt op på hovedstødsspil. Det er bare min idé, når jeg læser det. Men vil vi undvære hovedstødene, hvis nu man sagde, lad os sige lovgivningsmæssigt?
0: Der må kun være 10 hovedstød per kamp.
2: Der må kun være... Det vil, jeg tænker, at det er svært at sætte sig op imod hovedstøden i kampen, men man kunne jo måske sige, at man aldrig nogensinde måtte have med hovedstød at gøre i træning.
0: Ja.
2: Og så må de hovedstød i kampe, der vil opstå, de måtte opstå ud af sig selv,
0: men og se, hvordan vi reagerer i det.
3: Ja. Har du lavet mange hovedstød?
2: Nej, jeg har aldrig sådan været en hovedstød. Jo, nej, det er forkert at sige aldrig, fordi da jeg var mindre, synes jeg faktisk, at jeg hættede ret meget. Nå. Altså, da jeg var 9, 10, 11, 12 år gammel, synes jeg, husker, at jeg faktisk scorede mange mål på hovedstød, egentlig. Altså, det er ikke særlig rart at tænke på.
0: Men det, der egentlig er interessant, det er, at det har jeg aldrig nogensinde tænkt på, før du siger det nu, Victor, at det selvfølgelig kan være skadeligt for hovedet med at lave de der meget voldsomme hovedstød, og i det hele taget, de der sammenstød med hovederne. Nu i går i kampen med Ecuador-Tyskland, der var der en af spillerne fra Ecuador, der

0: kommer ind og laver nu de her undersøgelser, man engang gør med, om øjnene følger, om man kan huske, hvor gammel man er, og hvad ens fødselsdag er, eller hvad det nu kunne
1: være. Okay, så det er
0: først der må man fortsætte. Og det, man kan sige, det er, at tidligere, der har man jo ikke undersøgt det her. Så man måske rendt rundt med en hjerne, en lille smule hjerneskade, eller en lille hjernerystelse, eller en større hjernerystelse, uden at man har nået at sætte ind i tide. Så der er der blevet sat ind i en vis grad over for det, men det man jo så snakker om nu, og som DBU måske vil indføre, det er, at man ikke hætter op til helt op til 12 år, der hætter man overhovedet ikke i træning. Det er sat ind i England allerede, hvor at sagerne de virkelig ruller fra tidligere fodboldspillers familier, der sagsøger, organisationer, fodboldorganisationer for deres families skader. Ikke?
2: Men hvad synes du om det her initiativ, Victor? Altså som den, der
0: jeg kan slet ikke se nogen årsag til, at man som barn skal hætte til bolden, hvis der er nogen sandsynlighed for, at det kan give skader i det her omfang. Ej, det kan jeg slet ikke se. Altså, det er et kæmpe no-go. Hvis det, man fra et lægefagligt synspunkt siger i voksenalderen hos professionelle, er, at man højst bør træne hovedstød en gang om ugen, og så skal det være 10 hovedstød i det tilfælde, så er det måske meget smart at gøre det på den måde, men igen, behøver man at træne hovedstød? Altså, synes alt, hvad der har med sundheds, det skadelighed at gøre, skal bare tages ud.
1: Hvis man ved, det giver bitte små hjerneskader hver gang.
0: Så det er fuldstændig indiskutabelt, ikke?
1: Men man kan jo sige, at de små piger og drenge, som løber rundt og træner fodbold, de vil jo gerne gøre som deres idoler, som de ser på tv og spiller FIFA og alt det der. Så hvis de stadig hætter, så kan det godt være, at de ikke må det til træning, men så gør de jo det, når de løber rundt selv. Ja. Så i virkeligheden burde de jo faktisk slå igennem hele vejen, så de store stjerner heller ikke gør det.
0: Ja, i princippet burde det jo gøre det. Det, der er problemet, det er jo selvfølgelig, at fodboldspillere er sat op til, at der vil komme dueller, og der vil komme bolde, hvor at man er nødt til at hætte til bolden, eller nødt til at dukke sig for ikke at hætte til bolden, og det kommer til at give nogle underlige situationer. Mm. Hjørnespark, lange bolde, dueller imellem forsvarsspillere og angriber er jo også svært at tage en hovedstødsduel ud. Men igen, det tyder jo ikke på, at det er det enkle hovedstød, der skaber problemet her. Det tyder på, at det er gentagende hovedstød, og også mange på en gang. For eksempel en træning, hvor man står og bliver kastet op til et hovedstød igen og igen og igen, der kan give de her mikroskopiske skader, som måske, tages med videre i livet, ikke?
1: Jo, og kan blive grund til demens.
0: Kan blive grund til demens, kan blive grund til andre, symptomer, ALS, Parkinson, CTE, der er forskellige. Det skrækscenariet er det her CTE, hvor at man pludselig, det er det, der også hedder bokserdemens, altså hvor at man bliver svimmel, man får hovedpine, og man kan i værste tilfælde gå hen og blive sådan helt depressiv, aggressiv af det, og få psykoser, ikke, som det også er set i NFL, faktisk med tidligere udøvere. Så jeg synes, det skal tages ud i så høj en grad, som det overhovedet kan, og synes jeg, man skal blive ved med at forske på det og kigge på, beviser for, at det her, det måske har en sammenhæng, og i endnu højere grad end det, man ser, at det har i forvejen. Alarmklokkerne bimler, men den rygende pistol mangler måske lige lidt.
1: Ja. Mm-hmm. Gud, en vild historie, som virkelig fortjener at blive sagt højt.
2: Jeg har ikke hættet så meget til bolde, men jeg har en akut demensfrygt nu.
1: Men du har jo så ikke hættet så meget. Ja. Men meget interessant, Victor, den skal vi i hvert fald også følge op på, den historie, om den netop bliver mere sat i formelle rammer, fordi nu taler vi om det, man tænker jo som forældre, min søn har jo spillet en masse fodbold, sådan, det har jeg overhovedet ikke været opmærksom på, men det kan man jo så blive tale med træneren om til at starte med.
0: Det synes jeg var en god idé, ja. Træner I hovedstød i jeres klub for drengene, det synes jeg, I skal stoppe med. Der er ingen grund til det, det er heller ikke det, de synes, der er sjovt ved det alligevel.
1: Nej, så stop det. Mm.
2: Nu har vi fået besøg af Mathias Sindberg fra Politikken. Velkommen til, Mathias.
3: Jo, tak. Tak for at jeg måtte.
2: Ikke fra Politikken, undskyld. Fra Information.
3: Nej, gud nej. Gud forbyde det.
2: Mathias, du har skrevet en klumme, som handler om meget dyre ure. Hmm. Og du er rasende over det, fordi Børsen, måske jeres, den inkarnerede ondskab,
3: det vil jeg slet ikke sige. Det vil jeg sige, det er vores gode kollegaer, der beskriver et lidt andet hjørne af den sociale virkelighed, end vi gør.
2: Beskriver det andet hjørne.
1: Det er rigtigt.
2: Det var pænt. Ja. De har lavet en dækning af erhvervsledere og deres ure. Blandt andet så har de Søren Toft fra rederiet MSC. Han har et Patek Philippe-ur, som kan sælges brugt for mellem 900.000 og 1 million. De har den tidligere Ørsted-chef Mads Nipper, som har et IWC portugiser til 340.000 kroner. Rian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, som har et Patek Philippe til 550.000 kroner. Jeg ved, hvordan han har fået råd til det. Det synes jeg er meget for wild.

0: det skriver, at det er en provokation, og det siger ligesom noget om, hvor overklassen er på vej hen. Vil du ikke, som en, jeg kan jo, må jo indrømme, jeg er jo lidt på det modsatte hold, jeg kan jo faktisk godt lide et.
1: Du vil gerne have sådan en ur.
0: Jeg vil faktisk gerne.
1: Gustav, indrøm det bare.
0: Men det vil jeg gerne. Ja. Så vil du ikke udlægge din kritik for mig og for vores lyttere? Hvad er det, der er så?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, ure er jo blevet sådan relativt stort sådan popkulturelt fænomen, kan man sige det. Det er ikke kun i Børsen, at de skriver meget om ure, også i Euroman eller på Instagram eller alle mulige ting. Kan du ligesom se sådan analyser af ure, og hvem har hvad for nogle ure på? Mm. Og præmissen for det her, det er jo, at urene ligesom fortæller en historie. Det er noget, man ligesom smykker sig med. Det er et flag, man hejser sig for at så gå ud i verden med det og sige, se, det her ur, det fortæller noget om mig. Og der vil jeg så bare gerne være behjælpelig i, hvad skal man sige, med også at forsolge med at bidrage med, hvordan det signal, man sender, når man sender ur, hvordan det så bliver modtaget ude i verden.
1: Og hvordan bliver det modtaget?
3: Ja, det er spørgsmålet.
2: Der vil jeg sige to ting. Altså det ene, det er, at jeg synes grundlæggende, der er noget sådan lidt vulgært ved at gå rundt med et ur, der er så dyrt i en verden, der indeholder alle mulige lidelser osv., uden at blive for sådan violinagtig venstreorienteret at høre på. Det andet er, at jeg synes, det fortæller os noget om vores overklasse. Fordi man kan sige, det er jo ikke noget nyt, at overklassen prøver at trække en distinktion mellem sig selv og de andre, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Og jeg tænker så bare, at det forekommer at være en meget primitiv måde at gøre det på. En ting var jo, at hvis man, du ved, engang var der sådan nogle dannelsesbegreber om, at adgangen til overklassen, det var, at man kunne kende forskel på Odysseen og Iliaden, eller, og man kunne også godt forestille sig en overklasse, der søgte at trække distinktionen ved, at du ved, flokkes om at købe første udgaver af Herman Bangs Tine eller noget den stil. Men det er jo ikke tilfældet. Det er ure. Det er at tage et meget, meget dyrt stykke ædelmetal, der blinker rundt om håndledet, og så gå ud i verden og sige, se hvor rig jeg er. Dels bliver det opfattet sådan, og så er det jo også noget, der ligesom sådan trickler ned. Trickle-down-økonomien fungerer jo rent kulturelt. Altså den herskende klasses tanker og idéer bliver også de herskende tanker og idéer. Det er jo derfor, vi har begrebet småborgerligt. Det er jo, når almindelige mennesker i middelklassen, de går rundt ligesom og prøver at spejle borgerskabets vane. Og lige nu, der er borgerskabets vane at gå rundt med et Patek Philippe-ur til 900.000 kroner. Og det gør så, at alle mulige advokater og ejendomsmæglere og bankfolk går rundt med Rolex-ure. Radioværter går rundt med Rolex-ure til 80.000 kroner. Og det synes jeg er et sådan lidt flat og tomt kulturelt fænomen. Det er sådan symptomatisk for en overklasse, hvis vaner jo i øvrigt er sådan en askese. Det er sådan overklassen, det er de kulturelle signaler, der kommer fra overklassen, det er sådan noget.
1: Hvad betyder askese?
2: Det betyder at leve meget, meget, meget sådan snævert og korrekt. Det der med sådan noget atomic habits, og det handler om at få sin 8 timers søvn, og drikke grønt grød om morgenen, og kun spise så mange proteiner, og prøve at holde sig i live så lang tid som overhovedet muligt, selvom man tilsyneladende overhovedet ikke nyder sit liv. Altså den der sådan lidt mekaniske kultur, der triller ned for overklassen. Og her er ure jo også på en meget konkret og bogstavelig måde et sådan mekanisk ingeniøragtigt fænomen. Mm.
1: Hold da op, en rant, Mathias.
3: Men det er jo meget, meget flot formuleret. Ja.
1: Hvad hvis man nu bare har nogle penge, som gør, at man er i stand til at købe et ur, som man vurderer er utrolig smukt, en bedrift inden for urmageri, det bedste inden for det her design. Altså, at man nyder at se på det hver eneste dag. Man er måske fuldstændig ligeglad med, hvad du eller andre tænker, men nu har man mulighed for at anskaffe sig det. Er det så, altså, skal der læses alt det her ind i det? Skal man ikke bare have lov til, hvis man nu har pengene?
2: Hvis man har det sådan, så skal man selvfølgelig bare gøre det og købe sit ur og nyde på det og smile hver i morgen, når man tager det på. Men nu refererer jeg til den der, det vi kan kalde uroffentligheden derude, altså Euroman eller på Instagram og så videre. Og der er der jo, der bliver ure jo set som et signal, som noget, der fortæller en historie om den person, der nu engang tager det på. Mm. Det er det ene. Det andet vil jeg sige, man kunne jo godt putte det i sådan en kasse for sådan hjertelige hobbyer for nørdede mænd, ligesom modeltog eller frimærker eller sådan noget. Der er også nogle mænd, der ligesom har sådan noget med, de dyrker finmekanikken og fascinerer det der schweiziske ingeniørkunst, og det kan, du ved, man kan dykke 400 meter med det, og det kan slå lang tid efter, ens hjerte holder op og så videre. Og den del af det kan jeg som sådan godt forstå. Det kunne man isoleret set godt forestille sig, at det kunne blive opfattet sådan. Men nu er ure efterhånden så stort et fænomen, og priserne er så vulgære, at jeg synes, det er meget svært at se det isoleret fra den kultur, der er opstået omkring urene.
0: Mm. Men ligesom at ure er
3: signal, det er jo en meget god pointe, at det siger noget om, hvad for en status man gerne vil have i samfundet, eller hvordan man ser sig selv, eller hvem man gerne vil associeres med, eller et eller andet. Altså, det fortsætter vel mange andre steder. Hvad er det, der gør uret så specifikt forkert? Altså, det er jo også et signal...
1: Vulgært irriterende, tror jeg, Mathias kalder det.
3: Jamen, altså, det er jo også et signal at stå i en t-shirt, eller være, hvis man nu var litteraturen med, eller så kunne man være sådan lidt forhutlet for at vise, at man var for fin til at gå op i, hvordan man så ud, eller jeg står i en sweater med bare arme, fordi jeg, det ved jeg ikke, et eller andet vil gerne signalere, jeg er lidt sporty, så man kan se mine arme-agtigt. Altså, alle sender jo signaler hele tiden med deres tøj. Hvad er det specifikt ved
2: uret? Ja, altså, jeg står nu i en hvid t-shirt, og jeg har lige ude på gangen stået og talt med en tidligere litteraturredaktør, der så lidt forhutlet ud. Altså, på den måde er det jo rigtigt. Jeg siger jo heller ikke, at man ikke må købe et ur. Jeg siger ikke, at vi alle sammen skal mødes foran Vinterpaladset og gå ind og erobre hive urene af de rige. Jeg siger bare, at i det omfang, det er et flag, man hejser ud og tager med sig ud i verden, så kan det, så siger jeg bare, hvordan det flag bliver tolket og ser ud nogen steder fra.
3: Victor, har du et forhold til ur?
1: Han er meget altså, stille derovre.
2: Du må komme fra et univers, hvor der bliver talt meget om ure. Altså, hvor der er mange, der...
4: Der bliver ikke bare talt meget om ure, der bliver købt meget ure.
5: Jeg har købt rigtig mange ure.
4: Hvad hedder det? Jeg tænker rigtig mange ting. Jeg synes, at Mathias siger det faktisk... Altså, jeg har jo lyst til at lade Mathias snakke videre, fordi jeg er faktisk langt hen ad vejen rigtig, rigtig enig. Hvad hedder det? Jeg har et spørgsmål, jeg vil godt kommentere på det. Altså, jeg har et spørgsmål til Mathias. Mathias, kan det retfærdiggøres i noget omfang, hvis man vil købe sig et rigtig, rigtig dyrt ur? Kan du godt forstå, at der er nogen, der gerne vil det?
2: Ja, det kan jeg forstå godt. Som sagt, jeg kan på sin vis godt forstå fascinationen af mekanikken, og der er der også nogle ure, der er flotte folk, der går med sådan nogle lidt gamle, klassiske ure og sådan noget. Jeg kan sagtens se, at der er et eller andet, at det jo også er en sådan arena for æstetisk nydelse og alt sådan noget der. Jeg tror også, jeg ville synes, at det er et mere vulgært statussymbol nu, end det var for 20 år siden, eller for 10 år siden. Altså, der er ligesom kommet sådan en offentlighed om ure, hvor der er en eller anden... Det er mine øjne i hvert fald, bliver meget, meget svært at adskille fra sådan den meget vulgære rigdom og de vulgære riges meget irriterende vaner. Ja. Og endelig, og det her det er rent subjektivt og sådan idiosynkratisk, så synes jeg også, der er et eller andet... For mig, jeg har også svært ved at adskille det fra sådan lidt irriterende mandetype, der går meget op i det sådan tekniske og nødagtige. Du ved, ligesom sådan noget sous-vide-kød, du ved. Det er sådan den teknisk bedste måde at lave kød på. Godt nok har vi ligesom sådan trukket al glæden og spontaniteten og ilden ud af det, men vi får ligesom det optimale kød. Det er sådan en, lidt ligesom det der med de rige sovevaner og sådan, ikke? Det er sådan en, du ved... Her har vi lavet det teknisk set ideelle liv, som til gengæld lyder helt ulideligt at skulle leve.
4: Så mit problem med de ure har altid været, at jeg synes, der er en begrænsning for æstetisk, hvor flotte de kan være.
3: Klart.
4: De minder ufattelig meget om hinanden. Jeg synes bare æstetisk, hvis ikke at man synes, det er pænt som objekt, som smykke, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at man skal købe noget, der er så dyrt, fordi jeg har aldrig nogensinde kunne se, at det æstetisk set var særlig flot. Jeg synes, at men der det er meget... flere smykker, der er pænere. Ikke?
1: Men, altså. Det var præcis det, jeg ville spørge Mathias om, fordi jeg ser den her urfetishisme, altså den her sygelige fokusering på ure, som et udtryk for, at mænd har ikke så mange udtryksformer som os kvinder. Vi kan ligesom købe dyre tasker, dyre smykker, dyre kjoler, dyre sko. Vi kan også købe biler og ure i øvrigt og sådan noget. Men hos mænd er det sådan ret begrænset. Altså, nu talte vi om jakkesæt lige før. Altså, der er ikke så mange måder at ligesom slå med halen på.
2: Nej, det er rigtigt. Der er ikke for mange, hvor man ligesom kan sådan udtrykke eller svælge rundt i sin egen forfængelighed. Er der ikke så mange steder, hvor man kan gøre det legitimt, og det kan man så... på håndledet på
1: en måde. Ja, og ved sin identitet. Du sagde det jo også i starten, at det er jo også for mange af de her mænd, er en måde at gå ud i verden på at sige, sådan her er jeg. Så jeg ser det meget som en identitetsmarkør. Du bliver en særlig type, hvis du går rundt med et ur på 600.000 kroner på armen. Det er ligesom, hvis du går rundt som kvinde med en Birkin bag eller et eller andet. Så signalerer du jo noget, og det ved du godt, og det vil du gerne have. Det er det signal, du gerne vil sende. Og derfor så opfatter jeg det, de her... urmænd, skulle jeg til at kalde dem, urmænd, som nogen, der har brug for at udtrykke deres personlighed.
4: Men samtidig, så har der aldrig nogensinde været en større mulighed for, at mænd, de kan udtrykke dem selv igennem, hvad hedder det, deres tøj eller deres væremåde, deres smykker. Så jeg tror også, det er en måde at tage sådan en gammel idé om, at det er analog, ligesom headphonesene med ledningerne er tilbage, fordi så er man i kontakt med det gamle og det oprigtige.
3: Mathias Silberg, det er en fornøjelse at høre på dig tale om det, synes jeg. Jeg har virkelig fået noget at tænke over i forhold til min eget lyst til at købe et dyrt ur. Jeg synes, man skal læse din klumme. Du skriver også et sted, som er meget smukt. Vi har på en urovækkende overraskende og overraskende bogstavelig måde fanget middelklassen i overklassens lænker. Så kan man selv gå ind på information og læse videre.
1: Ja.
3: Journalist på information, Mathias Indberg, tak fordi du kom og fortalte os om, hvorfor uger er åndeligt.
2: Det var en fornøjelse at være. Tusind tak.
1: Dejligt. Dejlig en, der sætter lidt ild til debatten.
3: Jamen,
1: kan vi sige det sådan?
3: Absolut.
1: Jeg kom til at tænke på, hvad begærer I allermest her i verden? Jeg ved ikke, om det er virkelig efter Mathias har været. Er det stadig det der helt grotesk dyre ur? Begærer allermest?
3: Nej, det er ikke det, jeg begærer allermest i verden. Jeg begærer allermest i verden, at der er meget kunst, jeg begærer.
1: Ja.
3: Altså, du ved, jeg gad godt have en kæmpe Mark Rothko, eller en Cy Twombly, eller, som vi snakkede om sidste uge, en Valdemar Schönheiter Møller, som lige er solgt for 1,5
1: millioner. Det begærer
3: jeg. Det vil jeg virkelig gerne have. Og så tænkte jeg bare lige på, helt kort, dronning Margrethes bryllupsvielsesring er en tvillingediamantring med to kæmpe store diamanter, som hele tiden glider ned på hendes ringefinger og er det smukkeste i hele verden.
1: Den vil du gerne have.
3: Hvis der er nogen, der lytter med, så den vil jeg gerne bede om.
1: Den tror jeg lidt out of reach. Hvad med dig, Victor? Hvad begærer du allermest i denne verden?
4: Jamen jo, egentlig i en eller anden grad det samme som Gustav. Jeg gad også godt have en Mark Rothko hængende derhjemme på væggen, men hvis jeg kunne sådan tage det sådan, altså generalisere det lidt mere, så skønhed.
1: Simpelthen. Ej, det er
4: nemt. Simpelthen skønhed. Altså,
3: det forstår jeg godt. Nej, det rammer helt rigtigt.
4: Og jeg tror også, at det, som
3: ungdom,
4: Gustav...
3: skønhed, stramhed.
4: Jeg tænker lidt det, at Gustav siger, er jo i bund og grund, det at kigge på noget skønt. Altså, ja. Skønheden som billedet er, og det er jo subjektivt. Ja. Så det er jo så nemt.
3: Men jo også skønhed for sig selv.
4: Ja, der er ikke en bestemt ting, jeg begærer. Det synes jeg ikke rigtigt, der er. Men jeg er meget, meget draget af det, jeg synes er skønt og smukt. Det lever jeg simpelthen for.
3: Hvad begærer du allermest?
1: Jeg skal have et billede af Mama Andersen en eller anden dag.
3: Okay.
1: David Jacobsen Turner, velkommen til.
6: Tak skal du have, Jane.
1: David, du er journalist, du er redaktør på K-Live. Du er efterhånden en rimelig fast gæst i det her program.
6: Jeg glæder mig hver gang, det er en fornøjelse. Godt selskab.
1: Jamen tak. Men det er fordi, hver gang der er et eller andet med England, nu var du noget med Irland, men hvis der er noget med England, så hiver vi fat i dig, fordi du er halv brite.
6: Ja.
1: Og der er opstået et fænomen i England,
6: det er der,
1: som går under navnet Hot Podium Guy. Altså lækker, hvad hedder sådan noget, talestolsfyr. Kan du ikke forklare mig og Victor og Gustav og alle lytterne, hvad det går ud på?
6: Jo, men han er jo simpelthen en viral helt, der er dukket op nu. Altså, der er den her berømte talerstol med det britiske våbenskjold, som bliver stillet foran Downing Street, når en premierminister træder tilbage eller udskriver valg. Eller
1: og
6: på anden
1: det
6: måde.
1: Sker hele tiden.
6: Og det sker jo ret tit.
1: Ja.
6: Og så er der folk, der har lagt mærke til, at den samme ret sådan buff, flotte fyr i en stram sort t-shirt, han hver gang laver lydtjekket på mikrofonen, før endnu en premierminister skal sige farvel.
1: Og det er Hot Podium Guy.
6: Det er Hot Podium Guy. Folk live-tweeter, når der er endnu en politisk overdragelse, så sidder folk og håber, kommer Hot Podium Guy? Og ja, det gør han. Han er der igen og igen. Den her lydtekniker.
1: Der er til og med folk, der mener, at han burde være premierminister. Så folk, det hele går meget bedre.
6: Folk siger, at han og katten Larry i Downing Street er de eneste stabile på den adresse.
1: Er der en kat, der hedder Larry?
6: Det er der nemlig. Altså, der var fantastiske digte, der blev skrevet nærmest. Altså, 1, 2, 3, 4, sagde han ind i mikrofonen. Og det er en langt mere interessant tale, end noget Starmer har holdt i sin tid derinde.
1: Altså, så... Jeg vil bare sige, hvis folk virkelig vil dyrke Hot Podium Guy, så skal de prøve at google det, fordi der dukker jo alt muligt op. Der er lavet sange til Hot Podium Guy, der netop digte. Folk vil giftes med ham.
6: Mænd vil være ham, kvinder vil have ham.
1: Ja, det er blevet et kæmpe fænomen. Hvad med den rigtige mand, altså selve Hot Podium Guy? Hvem er han? Er han klar over, hvad der foregår omkring ham?
6: Det er han altså. Det er blevet opklaret, at han simpelthen er en helt almindelig lydtekniker ved navnet Tobias Gaff, som er gift. Altså, hans kone har live-tweetet, hey, det er altså min mand, kan I lige... Ja.
1: Og det, jeg kom til at tænke på, David, og det er derfor, du er hidkaldt, fordi da jeg opdagede det her med, jeg sad og fulgte, altså jeg synes jo, det er en tragedie, at de hele tiden skifter premierminister, altså det dejlige land, det virker som om, det er ved at gå op i limningen.
3: Ja.
1: Så opdagede jeg det her med Hot Podium Guy, og så tænkte jeg, er det ikke meget typisk englænderne, at når det står aller værst til, altså når det er sådan helt trist det hele, så udvikler de en utrolig god humor. Altså.
6: Det er 100% rigtigt. Det kan jeg simpelthen sige, det er der dækning for. Mm. Altså, britterne opfinder begrebet galgenhumor under blitzen, blandt andet. Så det er simpelthen en coping-strategi og en del af den nationale psyke.
1: Så det går helt tilbage til Første Verdenskrig?
6: Ja, måske endda før. Man kan også argumentere for Jonathan Swift og Oscar Wilde og andre har også bidraget til humoren, men det bliver særligt vigtigt i krisetider. Ja. Under blitzen, der bliver det jo simpelthen sådan en ting. Altså, det bliver også en del af fortællingen. Altså, der er de humorforladte nazister, og så er der også knastørre, selvudleverende britter med humor. Mm. Mange kan huske den her berømte sketch fra Monty Python, hvor de skriver den dødbringende joke. Altså, han skriver verdens sjoveste joke, og så får de den oversat til tysk, og så løber de engelske soldater rundt i Tyskland og læser joken højt på tysk, uden at forstå den, og så falder tyskerne om døde af grin.
1: Så sjov er den.
6: Og den bygger på en virkelig historie.
1: Nej.
6: Jo, altså BBC samarbejdede decideret med tysksprogede dissidenter om at lave britisk humor på tysk, som man så smugsendte ind i Tyskland for ligesom at få dem til at grine af den opstyltede fyre. Så jo, det er vigtigt. Det er ikke bare humor.
1: Det var jo trods alt ikke så sjovt, det slog dem ihjel. Men det var
6: ikke så vidt videre,
1: det var en form for sådan altså et våben, altså hvor man brugte britisk humor som våben.
6: 100%. Det er en del af det. Du ved, altså, når der var butikker, der var blevet bombet i smadret under krigen, så kunne butiksindehaver finde på at sætte skilt op, men der står åben. Ja, faktisk mere åben end normalt. Så det blev sådan en del af altså, humoren, og det her med keep calm and carry on, som var et slogan fra perioden. Altså, ja, også får du ikke ned med nakken.
1: Ja.
6: Vi kan grine.
3: Det kan man virkelig genkende. Altså, jeg har boet i London. Og der kan virkelig genkende...
1: Så drikker vi lige et lille shot.
4: Sig det igen. Hvor er det nu, du lige...
3: Men man kan virkelig genkende det. Det er også, altså, når man har... Hvis man havde veninder, som var igennem et kæreste... Hvad hedder sådan noget? Breakup. Hvis der var nogen forældre, der blev skilt... Altså, man punkterer alting med en joke.
1: Ja.
3: Uanset hvor hårdt og hvor barsk situationen er, så punkterer man det med en joke.
1: Eller faktisk jo mere hård barsk situationen.
3: Ja, absolut.
6: Og det er jo det. Ja, undskyld.
1: Jamen, der var også et eksempel på, at man skulle under sådan en terrortrussel, skulle London Bridge evakueres.
6: Ja.
1: Og hvad var det, der skete der?
6: Der var det forfærdelige islamistiske terrorangreb på London Bridge. Ja. Og den blev så evakueret, og så var der jo billeder, der gik viralt af nogle af dem, der skulle evakueres, som løb med en pint i hånden. Der var simpelthen folk, der skrev sådan, det er det her, terroristerne ikke kommer til at vinde. De kan angribe England, men de kan ikke få os til at spille vores pint.
3: Nej.
6: Så han var en af de virale helte, manden med pinten. Og så var der også The Hero of London Bridge, en Millwall hooligan ved navn Roy Lana, som enhændigt tog kampen op med tre bevæbnede jihadister.
1: Ja.
6: Han var vant til at fodboldslås, så når de råbte, Allah bar, så råbte han, fuck you, I'm Millwall. og han er jo simpelthen også folkehelt nu her, ikke? Mm. Så det er en britisk ting.
1: Ja. Fantastisk. Victor, lad du mærke til, du har jo faktisk også.
3: Du har også boet der.
4: De har en ja, jeg har så ikke boet i London, desværre.
3: Oh, nej,
4: jeg har boet simpelthen i det mørke nord. Mm. Hvad hedder det? De er fuldstændig magiske. Det er en måde at skabe sådan en konsensus og sådan et... Prøv at tænke på, hvor stærkt et greb det er, at ligegyldigt, hvor slemt noget bliver, eller lige meget, hvor meget det ligner, at det engelske samfund, det er på vej til at ligge i ruiner, så kan de altid samles om at være sjove sammen og tage pis på dem selv. Ja. Og det er bare en styrke, de altid kan vende tilbage til. Mm. Det er magisk. Mm. Det er så stærkt i bund og grund, og vi kan godt grine af det, og det gør vi også, og de griner også af det. Det er faktisk helt utroligt stærkt, ikke?
6: Altså, virkelig. Og de blev især sure, igen hvis vi bruger London Bridge og tagget der, så når amerikanske medier skrev sådan, at nu var England jo under belejring og i chok, så John Oliver, den engelske komiker, der sender fra USA, han fik startet sådan en hashtag, der hedder Things That Leave Britain Reeling. Altså sådan, tror I, vi er i chok over det her? Her er listen over ting, vi rigtig går i chok over. Ja. Og det er for eksempel, når folk laver en kop te i en mikrobølgeovn i stedet for en kedel. Så hvis du putter mælken ned og så hælder te oveni, det giver dem. Altså, det andet chokerer dem ikke.
1: Det chokerer dem. Ja, så det der med, at der er ikke noget, der kan slå os ud. Altså, det er en måde sådan ligesom at styrke sig selv på.
6: Det er sådan en stoicisme, der har rødder tilbage til Victoria-tiden, men som især er blevet cementeret som en del af britisk kultur under krigen og frem. Og det er også, kan man sige, skabt den genre af komik, vi elsker. Man siger jo simpelthen, at komik er the angry art. Altså, komikeren er en intelligent, deprimeret mand eller kvinde. For at være sjov, så skal du være en desillusioneret idealist.
1: Ja,
6: Så det hænger nøje sammen.
1: Ja, tragedie og humor.
6: Simpelthen, og hvis nogen, der er verdensmester i det, så er det britterne, og det ser vi igen med Hot Podium Guy.
1: Ja, altså, fordi det var jo det, jeg ville spørge dig om, David. Det lever stadig bedste velgående, den her tendens, eller den her galgenhumor, som er så britisk. Altså, den går ingen steder.
6: Den går virkelig ingen steder. Og altså, det er jo en alvorlig sag, som du siger. Det er jo en decideret, altså,
1: det er jo forfærdeligt.
6: En politisk krise. Altså, de har haft lige så mange premierminister nu på 10 år, som de havde på 40 år før. Ikke? Altså, ham her, Podium Guy, han har overlevet 5 premierminister.
1: Det er fantastisk.
6: Det er jo decideret vanvittigt. Ja. Altså, ja. Så han måtte næsten blive den nyeste i rækken af usandsynlige helte, som de finder sig derovre.
4: Men det er det, der gør det til et værktøj, man sådan ligesom kan gribe fat i altid. Ikke? Der er noget selvværd i det der. Altså, der er sådan en eller anden bund af selvværd i det engelske samfund, fordi man kan bare ty til det værktøj, som altid er lige meget, hvor slemt det står til, så kan vi blive enige om, at vi har det fucking grineren sammen. Ikke?
6: Det er det. Ja. Og en trodsighed. Altså, min familie, de tager tuben og gør passerne agtigt, hvad de har gjort, også dagen efter, at der måtte have været et terrorangreb.
0: Ja.
6: Der er også de der billeder, der går viralt nu igen, hvor man ser mælkemanden gå med et stativ med mælkeflasker igennem splinter og smadrede bygninger under blitzen, fordi folk skulle have mælk i deres te. Altså, det er en del af selvfortællingen.
1: David Jacobsen Tønder, tak fordi du kom og fortalte om den britiske galgenhumor og måde at styrke sig selv på i krisetider. Det var dejligt at forklare, hvem Hot Podium Guy er. Og som sagt, så vil jeg bare opfordre folk til lige selv at opsøge. Også lige se, om de synes, han er hot.
4: Ja.
1: Jeg synes ikke, han er så hot, men lad det ligge.
2: Han er stor over.
0: Han er lidt hot.
4: Ja. Han er stor.
6: Han er stabil.
1: Ja.
6: Et af de få stabile i slet på den adresse.
0: Han er en sund dreng.
1: Sund dreng. I hvert fald tak skal du have, David.
6: Selv tak.
1: Nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage bagefter, hvor at Otto skal prøve sine grænser af. Og Victor i den grad sætter noget på bagerste række, som godt kunne skabe en lille smule debat. Det ved vi jo ikke.
7: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret, og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
9: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakt med deres nære, så det er vigtigt at få adgang til internet.
8: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til 2 bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
10: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
8: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
11: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift. Og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
8: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger. Og derfor ser Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
12: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit. Så det kan kun blive bedre.
8: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
1: Victor, køber du egentlig stadig et ekstra sæde til din jakke, når du går i biografen?
4: Ja, altså om nødvendigt, så gør jeg, ja.
1: Også altså, her i sommerperioden?
4: Nej, altså her i sommerperioden er der ikke så mange, der går i biografen. Det gør jeg stadigvæk. Altså jeg elsker at søge ind i den der grotte, det er lige få lidt... Lidt ro, og sådan lidt, man kan godt have brug for at få lidt tid væk fra solens stråler og så videre. Så det er ikke så nødvendigt, men altså til premiere eller til fredagsvisninger om aften kl. 8, der køber jeg ekstra sæde, ja.
1: Okay, du fortsætter. Udmærket.
0: Det er godt at høre.
1: Alt er, som det plejer.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Anne Kornsen.
1: Mit navn er Gustav Hækkel.
0: Og med os har vi ugens gæstevært.
2: Jeg hedder Victor Fischer.
0: Det er du nemlig.
1: Victor Fischer!
0: Og Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Vi kan simpelthen glæde os til så meget. Blandt andet så har... Så har New York Times lavet en liste over de bedste farfilm.
0: Ja.
1: Og vi skal simpelthen dykke ned i, hvad gør en god farfilm?
0: Ja, hvad er en farfilm?
1: Ikke, ja. Ja.
0: Og hvorfor er den god?
1: Ja, jeg var lige ude i sådan, skal man forklare, at det ikke er fars, men det er far.
0: Farfilm. Altså, dad movie.
1: Dad movie, lige præcis.
0: Ja.
1: Og så skal vi simpelthen, vi får fornemt besøg af Lasse Spang Olsen, fordi en ny film, der hedder premiere, er Jackass 5.
0: 5 i dag?
1: 5.
0: Hold da.
1: Og... det er jo noget mærkeligt noget. Men Lasse Spang Olsen, som jeg ikke på nogen måder laver det samme, han er stuntmand, han kommer ind og fortæller om det her med, og hvordan man udfordrer sig selv, hvordan man gør sig selv mentalt klar til at udfordre sig selv. Og så har vi sendt Otto Korse ud og virkelig udfordrer sig selv.
0: Ja, stakkels Otto. Jamen, der er jo lidt af hvert.
1: Det vil sige.
0: Yes. Men inden vi går videre med det, så vil vi jo godt smitte vores lyttere derude med noget begejstring. Noget at glæde sig til. Og Victor,
2: ja.
0: Hvad går du at glæde dig til?
2: Jamen jeg, hopper direkte op på hvad hedder det, ryggen af sidste uges gæst, Nynne Bjerre. Hvad hedder det...
0: Som gik og glædede sig til Wimbledon.
2: Hun glædede sig til Wimbledon, og jeg sad derhjemme og hørte programmet og ærgerede mig en lille smule over, at jeg ikke kunne have den, jeg ser så meget frem til det, og det gør jeg hvert år. Og ja. Wimbledon er bare smukt, og I kan jo gentage jer selv fra sidste uge, eller stille spørgsmål til det. Det er det græs, det er duften af sommer, det er synet af sommer, det er de hvide, dragter, det er...
1: jordbær og champagne.
2: Det er jordbær og champagne.
0: Ja, det er også.
2: Det hele ved det, simpelthen. Det er lyden af bolden, der rammer catcheren, som lyder anderledes på Wimbledon, end det gør de andre steder. Der er en helt anden klang i bolden. Den måde, at bolden rammer græsset på, den måde, de shooter, den måde, at spillerne skal omstille sig til, at det går hurtigere på græs, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at Holger Rune ikke er noget at blive klar. Han er ikke blevet sin akillessenskade kvit helt endnu. Det er rigtig ærgerligt. Vi skal simpelthen være så lykkelige over, hvor dygtige en tennisspiller vi har på herresiden. Men Clara Tauson gik i kvartfinalen i den seneste opvarmningsturnering her til Wimbledon. Fordi nu sagde Nynne, og der kan jeg jo bidrage med noget nyt siden i sidste uge. Nynne sagde, det er ikke der, vi kommer til at få det fra. For på det tidspunkt, der havde, Clara ikke vundet i fire turneringer i streg eller sådan noget. Nu har hun altså vundet en kamp, vel at mærke. Nu har hun altså vundet et par kampe i træk op til turneringen, så der er altså noget at se frem til. Jeg tror, at Clara Tauson kommer til at gå rimelig stærkt ind i den her turnering. Og jeg elsker bare at se danskerne spille.
0: Og er der nogle andre spillere, du vil holde særlig øje med, eller noget, du glæder dig særlig til?
2: Jeg holder i særdeleshed øje med, Stanislas Wawrinka. Altså den her schweiziske legende, der er en schweizisk legende, som slår ham med længder Roger Federer, men efter at Roger Federer er stoppet, der er Stan Wawrinka, fortsat med at spille, selvom at han er arketypen på det, man ikke vil tænke var en professionel sportsudøver. Der er både til gården og gaden, men han er et teknisk vidunder. Han slår enhåndsbaghånd. Måske han går for at være den bedste enhåndsbaghånd, som nogensinde har spillet. Det vil jeg så også stille spørgsmålstegn ved med i forhold til hans landsmand, jeg nævnte før, Roger Federer. Men altså, Stan spiller sin sidste Wimbledon-turnering. Han spiller alle turneringer. Hans Grand Slams er den sidste, han spiller. Han afsluttede Australian Open tidligere i år, så afsluttede han French Open sidst, og publikum er ellevilde for ham, for han er en showman, og han tager det ikke så højtideligt. Det har han aldrig rigtig gjort, men han gør det i særdeleshed ikke længere. Og alle kampe, han vinder, er en ren fest.
0: Det er jo de mest charmerende af dem. Det er jo dem, der virker som om, at de bare synes, det er sjovt.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Og han har ikke givet op, men han har lidt givet op på den fede måde, inden han går ind til turneringen allerede. Så alt er bare en sejr, hvis man sætter sig og ser Stan.
1: Men kan jeg ikke bare lige nå at spørge, Victor, hvorfor kan du godt lide tennis? Altså, hvad er det ved den sport, som tiltaler dig så meget?
2: Jeg synes, det er smukt. Jeg synes, det er smukt. Bevægelserne er smukke. Jeg synes, at lyden er fantastisk. Og jeg synes, der er en etikette omkring tennissen, som er noget, jeg aldrig har set i fodbolden på samme måde. Altså, der er en respekt for udøveren. Der er en respekt for kolleger. Der er en respekt for kommentator til spillere. Der er en respekt fra tilskuere til spillerne, som i øvrigt er sådan lidt i opbrud. Det bryder mig ikke om. Altså, der bliver sunget lidt for meget undervejs. Hvad hedder det? Der bliver larmet lidt. Der er begyndt at komme sådan nogle jubeltilråb. Der er sådan en dårlig, dårlig vane i French Open, at der bliver en eller anden lille dreng, der råber, og så skal stadion ligesom reagere ved at sige, hey, og den bliver taget for langt ud. Til sidst er der kun de der tilbage. Det er det eneste ærgerlige ved det. Hvad hedder det? Jeg håber, at de kan holde, hvad hedder det, fastholde
0: etiketten. Det holder Wimbledon meget silence, please.
2: Wimbledon kan ikke være anderledes.
0: Okay, ja. Så altså en...
1: To gange Wimbledon.
0: Ja, en gentagelse fra sidste uge, men det er fordi, det er så fantastisk. Jeg er meget enig, jeg glæder mig også til Wimbledon. Jeg har noget, som jeg også, derudover Wimbledon, glæder mig til. Det er, hver sommer, inden jeg går på sommerferie, så beslutter mig for nogle bøger. Altså, jeg har en god bunke bøger, jeg gerne vil læse.
1: Ja, det er dejligt.
0: Blandt andet dem, jeg har læst om i løbet af året, som jeg ikke har nået. Og så har jeg sat mig selv den regel, at jeg skal læse en klassiker hvert år, som jeg aldrig har givet mig i kast med. Sidste år læste jeg Odysseen fra ende til anden.
1: Sådan.
0: Det var faktisk en fantastisk oplevelse. Den var slet ikke så svær at læse, som jeg troede. Og i år har jeg besluttet mig for Kongens Fald. Johannes V. Jensen.
2: Du har aldrig læst Kongens Fald?
0: Jo, jeg tror nok, jeg blev sat til at læse den i gymnasiet eller i folkeskolen, og huskede det som det kedeligste, altså værste stykke litteratur, jeg nogensinde var blevet bedt om at læse. Jeg synes, det var virkelig, jeg gik og talte i mange år om, hvor forfærdeligt jeg synes, Kongens Fald var. Og det er, fordi jeg ikke har været moden nok til at læse den. Det er et svært sprog. Nu er jeg gået i gang. Og men altså, Johannes V. Jensen er jo en af vores lands aller største forfatter. Han er Nobelprismodtager, og selvfølgelig skal man læse den. Altså, det skal jeg. Så det har jeg sat mig for, at Kongens Fald, det bliver min sommerudfordring.
1: Har du læst den, Victor?
2: Jeg har læst den. Jeg har læst den to gange, faktisk.
1: Nej. Ja.
2: Jeg læste den, hvad hedder det, jeg har fået den af min onkel en gang i gave. Han sagde til mig, det her, det er nok den bedste danske bog, der nogensinde er skrevet.
1: Nej.
2: Så læste jeg den, og jeg mærkede den ikke rigtigt. Jeg tror, jeg var for ung til at læse den, og så genlæste jeg den for nyligt. Måske er det, nu siger jeg bare halvandet eller to år siden, og forstod, hvad hedder det, helt og holdent, hvorfor den bog, den kan noget helt, helt særligt. Det er virkelig, virkelig en altså, det er en utrolig velskrevet bog, og en utrolig historie, som ligesom kan gå på tværs af generationer.
0: Har du læst den?
1: Nej, jeg har ikke læst den.
0: Altså, grunden til, at jeg besluttede mig for den, det var faktisk fordi, at i Weekendavisen, der anbefaler de bøger, man skal læse i sommerferien, og lige præcis Kongens Fald, som I havde overvejet, anbefaler Klaus Rothstein. Og han skriver...
1: Han er jo en...
0: Ja, og han ved noget. Han
2: så
0: ved
2: skal hvad. Man læse den.
0: Han skriver, ulykken ved allerede at have læst Johannes V. Jensens Kongens Fald opvejes rigeligt af lykken ved at genlæse den. Heldigvis bliver man aldrig for alvor færdig med denne handlingsfortættede 1500-tals roman, der tilfredsstiller et hvert behov for sær sitrende spænding i et suverænt sansende sprog.
2: Hold da fast.
1: Wow.
0: Det glæder mig til at læse.
1: Det forstår jeg da godt.
0: Ja, en fortættet 1500-tals roman.
1: Beautiful. Jeg må også have fingrene i den, så.
0: Jamen, du kan låne den. Jeg var nede og låne den på DR's udmærkede bibliotek. Så du kan bare låne den efter mig.
2: Ej, fint.
0: Ja. Gustav, hvad glæder du dig til?
1: Jeg glæder mig til at skulle se et fuldstændig fantastisk program, som nu har fået tredje sæsonpremiere på Netflix. Nemlig Dallas Cowboy Cheerleaders, American Sweethearts.
0: Fantastisk serie.
1: Prøv lige at høre, måske kan man genkende det, hvis man hører det her.
0: Ja.
1: Så kommer de løbende ud på banen.
0: AC/DC.
1: Ja, så godt. Det er ligesom musikken til deres hovednummer. De er meget altså, de er jo... Dallas Cowboys Cheerleaders er USA's number one cheerleading.
0: De er de bedste overhovedet.
1: De er de bedste. Og de har et hovednummer, som er til denne her sang, Thunder, hvor de kommer løbende ned langs fodboldbanen, en amerikansk fodboldbane, og de ender ligesom med, at de står på række, låst i armene med hinanden, og laver sådan nogle høje, høje kicks og spark, hvor de så til sidst hopper op i et spagat, lander i spagat, og sådan vinker til publikum.
0: Og de er 30.
1: De er 30, der står låst i en linje. Det er så sindssygt. Og det er meget, meget menneskeligt. Grunden til, at jeg elsker den her Netflix-serie, er, at man virkelig møder nogle dansere, som ikke er vant til at være... Altså, de har hele den tid, det her cheerleading-hold har fundet sted, jo været opvarmning. Det er jo opvarmningsnummeret i virkeligheden. De er pauseklovene.
0: Ja, ja, og de er jo altid blevet set lidt ned på, i hvert fald i Danmark.
1: De skal være lækre, ja. De skal være sådan lidt store bryster og sådan noget. Mm. Men her bliver de virkelig stjerner i deres egen ret. Mm. Og det... Sæson 2 var fuldstændig eminent, fordi det går op for dem i sæson 2, at de er sindssygt dårligt betalt. De tjente $15 i timen, så de havde alle sammen fuldtidsjobs ved siden af. Og vi snakker altså, jo, topatleter inden for deres métier, dans, er de jo, de er simpelthen nogle af de bedste i verden, som er nødt til ved siden af deres job at have et fuldtidsjob. Det er meget, meget fascinerende.
2: Det lyder næsten som kvindefodbold.
1: Det lyder næsten som kvindefodbold, men det er...
0: Altså, det er under 100 kroner i timen.
1: Det er jo vanvittigt.
0: Ja.
1: Og det, der også er meget interessant ved det, det er, at det her det er også et billede på, en kvinde i USA, som ikke fylder så meget i medierne. Hende fra Midtvesten, der går med en stor Stanley-kop og følger Kim Kardashian på Instagram og går i joggingtøj og løbetøj hele tiden, spiser Taco Bell, måske stemmer republikansk, tror på Gud. Altså, en gennemsnitlig altså en amerikansk skønhed er ligesom hovedfiguren i den her serie, som jo ikke er en, der sådan ellers laver så meget rav i den. Altså, hun er pæn, hun bliver husmor, hun har søskende, hun har nogle børn, hun går derhjemme, måske går hun til Pilates, måske har hun arbejdet ved siden af, men det er ikke en der laver rav i den.
0: Nej.
1: Og her bliver de bare stjernerne. Det er simpelthen fænomenalt, og så er det så godt klippet, og der er skønne karakterer.
0: Man kommer sådan til at holde af dem.
1: Ja, specielt, der er sådan nogle, altså, de der Texan, lederne af det, som bare er så Texan-agtigt. Det er meget fantastisk.
0: Ej, den skal jeg også se.
1: Anbefaler alle at se det. Man kan se sæson 1 og 2, amazing. Sæson 2, især rørende, når de kæmper for at få løn. Altså for at få deres løn retfærdigt.
0: Og den fulde titel er... American Sweetheart.
1: Dallas Cowboy Cheerleaders, America's Sweetheart,
0: ja,
1: på Netflix.
0: På Netflix. Wow, der er nogle ting, jeg glæder sig til. Ja. Wimbledon, Kongens Fald og cheerleading.
1: Ind og se noget fjernsyn.
0: Ja, bliver en god sommer. Ja. Det her, det er blandt andet lyden af min barndom.
1: Mm.
0: Det er fløjte... scenen fra floden, eller broen over floden Kwai, som er en gammel film fra 57 med Alec Guinness i hovedrollen, som handler om de her stoiske, britiske, tilfangetagende soldater i fangelejer, som bliver sat til at bygge en bro. Og i stedet for at bare lave en dårlig bro, fordi de jo ikke har nogen interesse i at lave en god bro til fjenden, så fordi de er britter, de skal gøres ordentligt, så laver de en rigtig flot bro. Og nu spoiler lige, den ender med at blive bumpet af de allierede til sidst. Og grunden til, at jeg nævner broen over floden Kwai, det er fordi for mig, at det er den ultimative farfilm. Det var en film, min far insisterede på, at vi skulle se. Jeg synes, den var helt ubegribeligt kedelig, men jeg kæmpede mig der igennem den sammen med ham. Jeg tror, jeg har set den mange gange, og den har ligesom sat sig fast i mit baghoved. Claus Christensen, velkommen til.
3: Tak.
0: Claus, du er chefredaktør på filmmagasinet Eko. Og jeg faldt over det her begreb, dad movies, i en ret god og sjov artikel i New York Times, som jo taler om det her fænomen. Altså den film, eller de film, din far har insisteret på, at du skulle se. Er det en genre, du kan genkende?
3: Ja, på en måde. Altså, det er jo et mærkeligt begreb, det her, fordi der er jo ikke nogen fast definition,
0: nej,
3: eller det er ikke et officielt genre eller noget som helst. Men når man spørger folk om det, så har de med det samme nogle film, de taler om. Det er ikke sikkert, vi kan blive helt enige om filmene, men alle ved, hvad man taler om.
0: Ja.
3: Altså, de film, som far han sad og så, og måske også gerne ville overtale en til at se.
0: Mm.
3: Og så tænkte jeg lidt, jamen... Kunne vi starte med en lidt moderne film, for de laves jo stadigvæk, og så kom jeg til at tænke på denne her miraklet på Hudsonfloden, nemlig med Sullenberger. I kan sikkert huske kaptajnen her, flypiloten, som lander det her fly på floden i New York.
0: Altså en sand historie.
3: En sand historie. Det er Tom Hanks, der spiller ham selvfølgelig.
0: Ja.
3: Fordi Tom Hanks er sådan en rigtig...
0: Han er indbegrebet af farfilm.
3: Han er en indbegrebet af farfilm, nemlig. Og han lander det her fly der, og så kommer alle bliver jo reddet. Og så bare for en sikkerheds skyld, så går han lige igennem flyet, mens det faktisk er ved at drukne, så går han lige igennem for at sikre, at alle er med og sådan noget. Ja. Og han var bare en mand af meget få ord, og havde total kontrol over det. Der er sådan en kendt replik, I'm gonna land on the Hudson. Mm. Han siger bare ikke mere.
0: Og det, som karakteren Sullenberger, som så faktisk er en rigtig mand, som bliver spillet af Tom Hanks, som...
1: Ja, hele America's Dad.
0: Som ligesom optræder rigtig mange dad-movies. Hmm. Det, man ligesom kan sige om ham her, Sullenberger, og far-karakteren i mange filmer, det er, der er ligesom nogle træk, der går igen, ikke?
3: Jo.
0: Hvad er det, de her mænd ligesom har af kvaliteter?
3: Jamen altså, det er jo nogen, der tager et kæmpe ansvar. De har kompetence, autoritet, og de ligesom sætter sig selv bag os. De sætter pligten foran sig for vores egne, for alles skyld. De står fast i deres principper. De panikker aldrig.
0: Nej. Altså, de er altid bare
3: så cool, og så har de en smerte jo, fordi det er jo tungt ansvar, det her, men den bærer de inde på. Og den taler de ikke om. Følelser, det er sådan noget, der ligger imellem linjerne.
0: Ja, der er ikke den der følsomme mand. New York Times har lavet en liste, selvfølgelig har de det, hvor nummer et er en film, der hedder Field of Dreams med Kevin Costner. Faktisk en god film. Den er ikke så kendt i Danmark. Så har de også selvfølgelig Apollo 13 med Tom Hanks. Mm. De har The Great Escape med Steve McQueen. Der er også en anden farfilm, Papillon, blev jeg også tvunget til at se. Og så er der The Hunt for Red October med Sean McConnery, som jo også er en... Og så er der en komedie, Blazing Saddles. Virkelig er far med humor, ikke? Hvad er din egen sådan far-reference, far-films-reference?
3: Jamen altså, jeg havde jo en far, der var sælger, boede i Hundi, og han stod op om morgenen, og så kørte han ud, og så solgte han ting. Mm. Og så kom han tilbage om aftenen, og så min mor lavede mad. Mm. Og han havde jo også nogle filmer, som han tog mig i biografen. Det var Navarones Kanoner, som jo er krigsfilmen. Det er også en af de her genrer, hvor man skal løse en masse, og alt står på spil. Det er jo hele nationen, hele civilisationen står på spil.
0: Ja, ja.
3: Og det var sådan en vigtig film. Så var der også en anden en. Ja, så var der James Bond, som måske ligger lidt på kanten, men også alligevel med John Connery, som bare...
1: Stor farfilm i mit barndomsår. Ja.
3: Virkelig, ikke? Altså, og det var cool. Og så var der også sådan, vi så en masse tv. Sam McCloud, kan I huske den? Mm. Nogle af jer måske set det efterfølgende. Mm. Men sådan en rigtig cowboy i New York, som også bare løste problemer og var meget, meget cool.
0: Mandemand.
3: En rigtig mandemand.
1: Jeg har sådan et minde om, at... Min far viste mig sådan en film, hvor med nogle cowboydere, som spiste virkelig sådan nogle bønner, sådan noget sammenkog af bønner. Og jeg har ikke kunne finde den film siden, for jeg aner ikke, hvad den hedder, hvad den handler om, hvem der er de gode og de onde. Jeg kan bare huske det der billede af, at det handler om at spise bønner. Sådan noget sludge, et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg synes, der er noget meget interessant i det, du siger, Claus, over det der med, at man skal udleve noget igennem sin helte, fordi far-rollen har jo en virkelig mærkelig, både passiv, sådan lidt på yderkanten i familien, samtidig med, at der er det der behov for ansvaret, ikke? Altså, som har eksisteret nærmest op, vil jeg sige, da jeg var barn. Så det er altså sådan, på den ene side, så er det sådan, det er specielt, når far laver mad. Det er specielt, når far griller, så er det... Så
0: der
1: er
0: noget særligt.
1: Et eller andet, ikke? Eller sådan, når vi kører, mig og far, så er det far, der sådan... Men at noget er så specielt gør, betyder jo også, at han er der ikke hele tiden. Mm. Altså, han er på arbejde, fordi han påtager sig det der helteansvar, og i sin egen optik i hvert fald.
3: Ja, ja. Og altså min far, han klippede lørdagskylling, tror jeg, det var det, han lavede med. Altså, og så pludselig en dag, så var mor væk, så ville hun ikke mere.
1: Ja.
3: Og det var jo skilsmisse, og så var far alene med mig, og så stod han der i Hundi, og så skulle han til at lave mad. Og så pludselig, så kom der en ny farfilm på banen, og det var Kramer mod Kramer.
1: Jeg skulle lige til at
3: og
1: sige
3: den
1: det.
3: Gik lige på det tidspunkt 1980 i CD2, og den skulle vi op og se, fordi jeg skulle ligesom se, at nu trådte han ind i en ny rolle, tror jeg.
0: Og det er jo skilsmissefilmen over dem alle med Dustin Hoffman og Meryl Streep.
3: Ja.
0: Moren forlader dem, sønnen og faren en dag, og han bliver alene med den her dreng og skal lære at tage sig af ham. Og den er så trist, den film. Og så kommer hun tilbage til sidst og vil have drengen.
3: Det er ikke det bedste træk. Ej, jeg ved ikke også, om min far havde lidt bagtanke med, at mor hun skulle lidt positionere som en anden. Men i hvert fald var det det der med, at han træder ind i en ny rolle, hvor han pludselig har omsorgen også, og skal lave mad, lære det, og nu skal vi stå sammen. Så pludselig var det nogle lidt andre værdier, end dem, der havde været før.
0: Så fra Navarones Kanoner til Kramer vs. Kramer.
1: Ja.
0: Ja, Victor.
2: Nej, jeg tænker, tænk, hvis man ikke har et sprog for, at man kan sige det direkte, hvad film de så kan, ikke? Så kan man tage sin søn med ind og se film i stedet for så siger det sig selv imellem linjerne. Det er jo fantastisk smukt.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke huske, altså, min far har aldrig bedt mig se en bestemt film, men det, jeg kan huske, det er, at jeg har altid været meget nysgerrig på, hvad der fik min far til at reagere på bestemte måder, og det kunne jeg jo observere igennem filmene.
0: Mm.
2: Jeg
0: og hvad huske, reagerede han så på?
2: Han grinte helt, altså fuldstændig absurd af Woody Allens film. Og det var bare konsekvent. Hvis han så en Woody Allen-film, så gnækkede han af grin. Han havde sådan en bestemt grin, der kun kom, når det var, eller det har han stadigvæk, når han er allermest grinende. Det var Woody Allens
0: men
2: film.
0: Men jeg tror bare ikke, Woody Allen er dad movies.
2: Det kan godt være, det ikke er det.
0: De er for avanceret.
2: Det er det jo for mig.
3: For men
2: ellers så er der jo de her western-film, ikke? Ja. Altså The Good, The Bad and The Ugly. Det var sådan noget, han altid snakkede om. Det var en fantastisk film. Ja. Han anbefalede den ikke, han sagde bare, det var en fantastisk film. Godfather-filmen, ikke?
0: Altså Claus og jeg har sammen prøvet at nå frem til en definition af det her. Lidt fluffy begreb, dad movie. Og det må nemlig ikke blive for manuskriptmæssigt avanceret. Der må heller ikke være for meget sex og sådan noget. Og det må ikke være for beskidt. Det kan godt være voldeligt, men det må ikke være eksplicit voldeligt.
2: Okay.
0: Ja. Men Claus, du nævnte, hvilket er sjovt, at du kom med tanke om en anti-dad-movie.
3: Ja, der er jo nogle stykker, men der er især én. Og det er den svenske instruktør Ruben Østlunds film Force Majeure. Det er der, hvor familien er på sådan en vinterferie, og pludselig kommer der denne her
2: lavine
3: rullende ned, og der skal dad jo træde i karakter. Han gør selvfølgelig det modsatte.
0: Han stikker af.
3: Han stikker simpelthen af, og så når han ovenkøbet lige at tage mobilen med. Så det er særlig slemt. Altså, og de, familien overlever gudskelov, men så er far jo ikke længere den samme.
1: Nej.
3: Og dynamikken i den familie har jo fuldstændig ændret sig, og resten af filmen handler om, hvordan fanden kommer vi videre herfra.
1: Ja.
3: Så det er, og det er typisk for Ruben Østlund og mange moderne instruktører, for det er jo lidt gammeldags begreb, det her. Det er meget traditionelle kønsroller. De vil jo ofte lave anti-dad movies.
0: Ja, altså ham i Force Majeure, han udviser jo det stik modsatte. Altså han har hverken mod, ansvar, selvbeherskelse eller integritet.
3: Nej.
0: Vi skal lige nå til sidst, Claus, fordi vi taler om, der er ikke rigtig sådan danske dad-movies.
3: Altså, jeg kom i tanke om en film, der måske kan blive det, og måske er på vej til at blive det. Og det er jo fodboldfilmen Sommeren 92.
0: Ja.
3: Fordi der er jo en masse mænd, der træder i karakter. De er underdogs. Det er også lidt en historie omkring noget af det her med at være underdog og kæmpe og have vilje osv. Og så er der en træner, der også lærer noget undervejs. Og så tror jeg, det vil have den fordel, at far kan sidde og fortælle familien, at jeg var der selv.
1: Ja.
0: Ja.
3: Altså, jeg var der selv, og det kan man jo godt lide at prale med. Så den har måske potentiale, men faktisk er vi ikke særlig gode i Danmark til at lave det her. Og mit forslag ville bare være at tage en meget nærliggende karakter, som er den perfekte dad-hero. Og det er jo jeres egen generaldirektør, Bjarne Corydon.
1: Han er meget...
0: Claus fundet ud af, at han vil være den perfekte held i en dad.
3: Jamen, har han ikke
1: også lidt Tom Hanks?
3: Har han ikke alt, hvad der skal til? Total ro.
0: Jo. Han har selv
3: kommer ind i et kaos, det er, og siger, ro på, jeg ordner det, jeg vil gerne lytte på jer, men I skal vide en ting, det er sådan. Det er far, der bestemmer. Mm. Og så vil han gerne lytte til folk. Han vil også godt svare. Men han bruger ikke flere ord, end det er nødvendigt.
0: Han træder i baggrunden.
3: Fuldstændig. Men han styrer det hele, og det er vi ikke i tvivl om.
1: Og han sammenlignede ledelse med børneopdragelse i starten af programmet.
0: Jamen altså, det er så rigtig er set af Claus.
1: Det er 100% rigtig set.
0: Så hvis der er en dansk manuskriptforfatter derude, og en instruktør, der har lyst til at lave en dad-movie, så kunne de godt overveje at kaste Bjarne Corydon.
3: Vi håber på, at Nicolaj selv lige sætter sig ned og skriver et manuskript.
0: Ja, skal vi lige have nogle procenter, for det er også der fandt på det.
1: Nå jo. Ja. Det står fast nu.
0: Ja, det gør det. Claus Christensen, du er chefredaktør på Eko. Tak, fordi du kom og prøvede at udbrede dad-movie-begrebet. Jeg synes, vi gjorde det meget godt.
3: Selv sagt, det var en fornøjelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er sådan nogle kæmpe historier som dad-movies. Og så er der også
2: en stor historie.
0: Det er en kæmpe historie, men der er også de mindre. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad vil du fremlægge for os?
1: Jeg er faldet over en ret interessant historie i det, der hedder The Art Newspaper. Som noget, jeg læser.
0: The Art Newspaper.
1: The Art Newspaper. Og det er en historie, som handler om denne her hedebølge, der skyller ind over Europa, fordi den er jo en udfordring for alle, men den er også især en udfordring for små gallerier, museer. som simpelthen ikke er nødvendigvis...
0: De har ikke råd til den store aircon.
1: De har ikke råd til den store aircon, og det er jo interessant, fordi når man er i... Jeg kommer bare til at tænke på... Nej, jeg starter lige et andet sted. Godt. De har ikke råd til den store aircon. Nogle af de her museer har jo mange altså vigtige værker, som de har svært ved at konservere på den rigtige måde, eller sådan passe på, fordi varmen kan varme rummene så meget op, at malingen kan blive lidt blød, eller hvad ved jeg. Altså, der er virkelig nogle interessante sådan, dilemmaer i, hvordan de gør. The Art Newspaper har snakket med et fransk galleri, som siger, at... de har ringet og spurgt, sådan, hvad gør I? Fordi det er blandt andet dem, som passer på en af krypterne i Paris. Og der er de har ikke haft mulighed for at svare tilbage på interviewet, fordi we too are in crisis management.
2: Ærlig snak.
1: Vi kan ikke stille op til interviews. Mange af de her gallerier er jo også i gamle bygninger, som ikke er bygget til at håndtere det klima, vi har i dag. Altså, de er måske bygget til at håndtere et klima fra 120 år siden. Det fik mig bare til at tænke på, at når jeg er rundt i store byer eller et eller andet, og gå på galleri, så kan det jo tit være en forfriskning at komme ind på et lidt koldt, airconditioned galleri.
0: Ja, det er sige det.
1: Det er jo et lille oase, et fristed, hvor man kan komme ind og trække vejret.
0: Ja, så det er faktisk dobbelt slemt for dem. Dels har man ikke lyst til at gå derind, fordi det er for varmt, og dels kan de ikke passe ordentligt på kunsten.
1: Nej, præcis. Nej. Og det fik mig til at tænke på. I København? Nej, jeg vil gerne spørge jer. Det, jeg ville spørge jer om, var, hvad har I sådan nogle hacks, nu hvor at museerne er, hvordan man køler ned, når man er på sådan en rigtig varm storbyferie? Ja. Altså, hvad gør man for at overleve det?
0: Jeg ved godt, hvad Victor vil sige.
1: Køber to sæder i biografen.
0: Går i biffen.
3: Gør man det?
1: Eller vil du også have gået på galleri, måske?
0: Jamen, mit hack er at gå på store museer, det er klart. Og det er jo synd for de små steder, men altså, de store nationale museer, gallerier og sådan noget, skal jo køle ned. Det er jo et kæmpe problem med moderne arkitektur, der er, at alt er glashuse.
1: Mm.
0: Så det er jo blandt andet... vores eget sådan, arkitekturcenter og blogs er jo, altså bliver jo enormt varmt, altså det, og det er enormt dyrt. Vi er ikke sådan arkitektonisk forberedt på, at klimaet kommer til at blive enormt ekstremt. Altså det er et problem, vi har bygget kæmpe store glashuse over det hele. Det kommer virkelig til at... og bide os bag lige om lidt.
1: Hvis man har også spurgt en sådan top konservator i det franske research center for sådan i den franske museumsforening, og hun siger, at vi er overhovedet ikke forberedt for de her begivenheder, hverken i forhold til at velkomme gæster, sørge for, at vores personale kan have en behagelig arbejdsdag, eller passe på værkerne, fordi at bygningerne, at det hænger i bygninger, som var tiltænkt et helt andet klima, som ikke findes længere. Men så kom jeg til at tænke på, at jeg gerne vil give et godt råd til københavnere eller københavnske turister. Og det er...
0: Hvad er det?
1: At Davids samling er gratis og airconditioned.
0: Det er rigtig smukt.
1: Og så er det jo også enormt smukt, der har en kæmpe samling af islamsk kunst. Men jeg har flere gange i mit liv, hvis jeg har været overophedet, eller man har ligget og drukket øl i Kongens Have, og lige skal trække vejret, kan man gå ind på Davids samling.
0: Godt, Hank. Hvad gør du, Victor?
2: Hvis jeg er i udlandet og køler ned, eller hvis jeg er herhjemme, hvis jeg er i udlandet, jamen så lever jeg med det.
0: Ja.
2: Jeg lever med det. Der er jo ikke rigtig noget at stille op. Det er jo ikke så meget anderledes, end det er herhjemme. Der er måske bare skruet lidt op nede i syden.
1: Ja.
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan jo ikke være sikker på, at jeg går ind i en biograf, der har aircondition.
0: Nej, den er hård.
2: Så. Tænk sig at købe to sæder i en udenlandsbiograf, så viser det sig, at der ikke er aircondition. Ja. Jeg har heller ikke lyst til, når jeg er på lad os antage, det er en storbyferie. Det gider jeg heller ikke at bruge på at hoppe i vandet et eller andet sted i nærheden. Jeg gider især ikke at hoppe i scenen.
0: Nej.
2: Altså, det synes ikke, det ser særlig lækkert ud sådan.
0: Nej,
2: altså,
0: det skal man nok.
2: Du kunne vel også anbefale turisterne, at de hopper i et af vores rene havnebassiner her i København.
1: Det kunne man jo altid godt gøre.
2: Ja. Og så kunne du sende dem så langt ud på riffen som muligt. Ja.
0: Okay. Victor, hvad har du med i den her uge?
2: I den her uge, der har jeg jo bemærket, at man, tiden også rigtig kalder på det, har, polstret Roskilde Festival med container med styrketræningsudstyr. Nu kan man altså få lov at træne sine store overarme, eller hvad man nu har lyst til, på Roskilde Festival mellem klokken 10 og 16 hver dag derude. Det er i samarbejde med den her Pure Gym, kæde.
0: Er det gratis?
2: Det er gratis. Du skal ikke have noget medlemskab.
1: No.
2: Pure Gym tilbyder det, de selv kalder for en anderledes pause fra festivallivet. Når man nu har sådan brug for at være på festival, for at tage en pause fra det, så kan man gå ind og løfte nogle vægte i stedet for. Og så kan man jo altså bibevare ideen om, at man er et wholesome menneske, ikke? Som kommer hele vejen rundt. Det holistiske menneske i dag skal træne, også på festivaler. Du kan ikke synde. Du må ikke synde i dag. Nej. Og du må ikke have det, du må for alt i verden ikke have det for godt med ikke at gøre noget, der er godt for dig.
0: Nej. Men det er jo for mig, nu taler jeg jo så om tilbage i tiden, for mig er Roskilde Festival og andre festival, det er jo eskapisme fra alt det, man skal ellers. Mm. Og alle de krav, der bliver stillet.
2: Det er det,
0: man kan gå rundt i det samme

0: tage på Roskilde Festival. Det er en gang om året, man ser frem til det hvert år. Sjovt nok, fordi det er en isoleret begivenhed, der er anderledes end alt det, man sædvanligvis laver. Men vi skal have vores hverdag med ind, fordi ellers så kan vi ikke komme hele vejen rundt om de perfekte mennesker, som vi søger at blive i dag.
1: Altså, Smukfest har jo decideret sloganet anti-hverdag.
0: Ja, men, du skal se Pure Gym rykke ind næste år på Smukfest også, hvis det er nødvendigt for gæsten.
1: Men altså, det er lidt svært at læse dig. Mener du, det er en god idé, eller
0: hvad? Nej, jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt. Jeg synes, det er tosset. Men det er da meget godt, at der er tilbuddet om det. Altså,
1: Jamen, det er lidt ligesom med urene. Man kan jo aldrig være.
0: Ja, nu går jeg hele vejen rundt, og så siger jeg, fint, at tilbuddet er der. Der er sikkert nogen, der har efterspurgt det, sådan, så de kan træne om morgenen, og fint. Men jeg kan ikke forene mig med det. Jeg kommer ikke til at opsøge Pure Gym. Samtidig så er der noget sådan lidt... Der er noget lidt sådan kontra, Roskilde Festival er altså en live musikfestival med nogle af de dygtigste musikere, der findes.
1: Ja.
0: Sidste år, der droppede Pure Gym, den her kæde, i deres forskellige gyms, den traditionelle musik, og spiller kun AI-genereret musik. Så jeg bliver spændt på at se, hvordan
2: det
0: har tænkt sig.
2: Det er dårligt, det her.
0: Det er en lidt underlig sådan...
1: Det er underligt.
2: Hvorfor har de ikke en live-transmission fra scenen?
0: Besønderligt samsurium af en modarbejdning af festivalen, som skal vinde ind på festivalen samtidig. Og jeg ved ikke, om de spiller AI-genereret musik i den container, mens at man løfter vægte.
3: Det må vi
0: Men det kan også være, man har brug for lige et afbræk fra den virkelige verden, og så ind og løfte vægte og høre AI-genereret musik.
2: Ej, hvad... Ja.
1: Ja, vild historie. Mm. Jeg har i den her uge virkelig faktisk brugt kræfter på at tænke over noget, som skete i sidste uge. Der er jo gang i VM-dækningen i hele verden, på alle sportskanaler over det hele. Så der foregår den her sådan, simultane dækning, som er super massiv. Der er sindssygt meget fodbold. Minutterne skal jo udfyldes, inden kampen går i gang. Det kan man også se både herhjemme på TV2 og DR. Hold det op, der bliver snakket meget. Der bliver nogle gange skabt næsten sådan lidt en pseudo-debat, synes jeg, i nogle af studierne, hvor de sådan ligesom skal være uenige.
0: Ja. Mm.
1: Har jeg lagt mærke til at begynde at vinde frem? Har du også lagt mærke til det, Victor?
0: Ja, fuldstændig.
1: Altså, hvor jeg tænker, hvorfor sidder I ligesom og virker, som om I er uenige? For I sidder bare og taler om en forsvarsspiller. Men jeg synes, der er kommet en tendens til, at vi skal piske drama op, allerede inden fodboldkampen går i gang. Og det gik fuldstændig galt på den franske sportskanal L'Équipe, hvor en L'Équipe, altså som betyder holdet, en kvindelig sportsvært, super dreven, France Pierron, hun sidder i studiet sammen med to medværter, og de sidder og taler om, at den belgiske landsholdsspiller Jérémy Doku, han spiller normalt hos Manchester United, 24 år gammel.
0: City,
1: undskyld.
0: Manchester City.
1: Mm. De sidder og diskuterer, at Doku bør tage hjem, eller han skal hjem og overvære fødslen af sit barn. Og det er sådan en almindelig samtale, man nærmest kan have rundt om et middagsbord.
2: Ja, ja.
1: Og så siger France Pierron, som selv er mor og har tre børn, hun siger det her. Det kan være, vi skal høre klippet. Det er på fransk. Jeg skal nok oversætte.
4: Je ne comprends pas. Quand tu as la chance... Parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde. C'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie. C'est vraiment un moment particulier. C'est un rêve de gosse.
1: Ja, det hun siger er, der er hundredvis af fodboldspillere, som ville ønske, de var i hans sted. Det er virkelig et særligt øjeblik. Det er en barndomsdrøm, der bliver til virkelighed. Og alligevel vælger han at forlade dette for at overvære en fødsel, som ærligt talt er en virkelig ulækker oplevelse, hvor faren er totalt nyttesløb. Ja, det siger hun på en polemisk måde. Hun bliver jo modsagt af især den ene medvært, som siger, nej, det er et kæmpe øjeblik, og selvfølgelig skal han tage hjem og sådan noget. Men hun er tydeligvis, sådan som jeg læser den situation, blevet sat til at være den, der har det ledige standpunkt. Fordi der er jo ikke mange mennesker derude, som ikke synes, at selvfølgelig skal han overvære fødslen af sit barn. Men efter det her, og det live går i luften, så går internettet og alle mulige andre steder fuldstændig amok. Fordi især fordi hun kalder en fødsel et ulækkert øjeblik, fordi hun ligesom har en idé om, at faren slet, altså, at det er fuldstændig ligegyldigt, at faren overværer det. Men hun taler jo ind i en hel masse følelser, som er derude og bliver suspenderet fra sit job. Og selvom hun 2 dage efter skriver en dybfølt undskyldning på Instagram, nytter det jo ikke noget. Altså, hun er udsat for en global shitstorm. Og det er ikke for at forsvare hende. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der er enige i det, hun siger. Men det er bare så voldsomt, det her med, at Og jeg tror, det er, fordi jeg

0: irriterer mig lidt det her med, at vi bliver meget presset som værter til, at vi skal være personlige, vi skal have noget kant, vi skal have ild i debatten, vi må aldrig blive kedeligt at se på. Nu sidder vi her, minutterne går, vi skal tale om, at han skal hjem og overvære fødslen af sit barn. Jeg kan næsten høre hende blive briefet på, kan du ikke...
1: Kan du ikke have den modsatte holdning?
0: Kunne man have den modsatte holdning? Kan du lige prøve at have den modsatte holdning? Og så bliver hun jo ramt af det her, som er sådan fuldstændig, altså ekstremt voldsomt. Jeg synes, det er vildt.
1: Det er sindssygt.
2: Men jeg kan hele den der idé, hun i tale sætter om, at der er noget, man har drømt om hele sit liv, som er vigtigere end noget som helst andet, som så åbenbart står i kontrast til det, at skulle have et barn eller hvad, det kan jeg ikke lige forstå.
0: Hun får VM til at være meget, meget vigtigere end fødslen af dit barn.
1: Men jeg synes, der er noget... Jeg tror ikke, hun oprigtigt i sin grundvold mener det der. Hun skruer bare op og bliver lidt polemisk. Og det er også derfor, det er sådan lidt hårdt, altså, som du siger, Ane, det der med sådan, man kan jo godt... Det er også kedeligt, hvis alle sidder og er enige om alting hele tiden. Ja. Så det er meget fransk, synes jeg. Det kan jeg godt lidt lide.
0: Det er meget fransk, men hun tænker ikke over, at hun taler til et globalt publikum.
1: Nej, selvfølgelig. Og at når man siger ting, så tager folk det jo seriøst.
0: Ja. Nå, men det, ja, det var, det synes jeg var en vild ting at stå og kigge på, hvad der skete der i hos L'Equipe. Men vi skal videre, fordi nu skal det handle om nogle jackasses.
1: Ja, skal vi lige starte med at høre en lille lydbid, så vi rigtig kan komme i stemning.
3: I'm Steve O, and this is the Poo Cocktail Supreme.
4: Order up! Who cocktail supreme?
1: Ja, og vi kan godt fade her til producer Nana. Til dem, der ikke ved, hvad der lige foregik på det her klip.
0: Så var det bare nogle idioter.
1: Så var det virkelig nogle idioter, som bungee-jumpede inde i et festivaltoilet.
0: Nej, det er fyldt.
1: Det var alt det, man hørte til sidst. Jackass 5 har haft premiere, og er jo som sagt den her gruppe af sådan, jeg skulle til at sige sådan lalleglade, men det ved jeg ikke engang, om jeg nærmest er for pænt. Altså sådan nogle rigtig bøvede gutter, der prøver alle mulige random ting af på hinanden, som altid skal ende med at gøre ret ondt, eller være rigtig ulækkert. Sådan noget med, hvordan er det at blive slået i skridtet med en golfkølle? Det prøver vi nu at filme. Og så står man og griner rundt af hinanden. Men de har altså lavet 4 film indtil videre, og i går havde så den 5. Jackass Best and Last premiere.
0: Det er altid noget, det er last.
1: Vi håber. Den er den sidste, den seneste hed Jackass Forever. Og det som er interessant, vi skal snakke lidt om Jackass, men vi skal også snakke lidt om det der med, hvordan man presser sig selv til, og hvordan man forbereder sig selv på at måske overskride sine egne grænser. Hvad kræver det for at kunne gøre nogle ting, som man måske synes er farlige, eller synes er lidt uhyggelige og skræmmende at gøre? Hvordan forbereder man sig til det? Og det gør vi med Lasse Spang Olsen, som er stuntmand. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Det er en kæmpe fornøjelse at have dig, Lasse. Allerførst skal vi måske bare lige slå fast, at... Der er kilometers forskel på, hvad du laver, og på, hvad de her idioter laver.
5: Ja, heldigvis.
1: Det er ingen sammenligning, Jørgen.
5: Det er rigtigt. Jeg har ikke bungee-jumpet ind i et festivaltoilet, og jeg agter heller ikke at gøre det.
1: Det synes jeg er fornuftigt.
5: Klog. Men jeg har så til gengæld været udsat for at skulle se dem gøre det.
1: Det var det, jeg ville spørge dig om. Nu har du set filmen. Ja. Hvad synes du om den?
5: Jeg har aldrig set Jackass før, faktisk. Fordi jeg har altid haft en kæmpe antipati mod dem, og det blev virkelig bekræftet, da jeg så den. Ja. Hold kæft, det var næsten ikke til at holde ud. Og det er jo ikke, fordi jeg vil tage glæden fra de mennesker, som synes, det er sjovt. Det skal de for min skyld virkelig have lov til. Men jeg synes, den bekræfter alt det dumme, der er ved mænd og drenge. Og det er lidt ærgerligt, at det er så stereotypt, men det er meget sjældent, at kvinde, polter og abner går over gevind og bliver onde.
1: Ja.
5: Det er bare meget sjældent. Det sker jo rigtig tit med mandepolterabner. Og det her, der er konceptet i Jackass-filmen. Det er, efter min mening, aldrig sjovt. Der står en masse mænd rundt om en eller anden stakkel, og griner med sådan påtaget latter, hvor man kan se på dem. De synes egentlig heller ikke, det er sjovt, men de er bare glade for, det ikke er dem, der skal have skudt en vandmelon i skridtet. Ikke?
1: Det er så vildt, altså.
5: Og så på et tidspunkt skyder de den der kanon af med en vandmelon, som rammer ham lige i nosserne, og den har sikkert nogle kaktustorne udenpå eller et eller andet. Og overraskelsen er jo minimal, fordi enhver idiot kan regne ud. Det gør sikkert sindssygt ondt, hvilket det også gør.
1: Mm.
5: Og så griner de, og så er det sjovt. En sjælden gang imellem kan man mærke, at de er gået måske over gevind, eller nogen, der virkelig har slået sig. Og så er der en, der hen og trøster, ej, kom op her, high five, eller en kram, eller et eller andet. Men så får han også lige et slag i nosserne.
1: Ja.
0: Det appellerer virkelig til det laveste i mennesket.
5: Ja, og det er så ærgerligt, at det er mænd. Ja. Altså, fordi det udstiller os på en måde, hvor...
0: Ja, det gør ikke godt for jeres...
5: Nej, det gør det
0: fandme ikke. Og
5: det er så lidt opfindsomt, synes jeg.
0: Ja.
5: Og det er jo ikke virkelig ikke for at sabe filmen, for der er dem, der kan lide Jackass, vil kunne lide den her film. Det er ja, ingen tvivl. Jeg kan bare ikke lide det.
1: Nej.
5: Men det er latrinært, altså, og det er uopfindsomt. De har ligesom 4 jokes. Nosserne er rigtig sjovt, åbenbart.
1: Ja,
5: så, det fylder 25%.
1: Klart, det er det sjoveste.
5: 25%. Og det kan vi kan slå med en golfkøle, vi kan slå med et baseballbat, vi kan tyre en kanonkugle, vi kan også bare sparke, ikke? Det er også sjovt, haha. Og så er der latrinær humor.
1: Ja.
5: Jeg har aldrig i min vildeste fantasi troet, at man ville udsende sådan noget i biografen. Det er grænseoverskridende ulækkert. Og helt unødvendigt. Fordi en idiot kan jo regne ud, at det er ublækkert. Og det, ja. det er jo ikke sjovt af, at du så fæler ved det i 5 minutter, og så et øjeblik efter kommer der et indslag, der minder meget om det igen, ikke?
1: Jo.
0: Så det er også lidt kedeligt, faktisk.
5: Det er røvkedeligt, og det er totalt uopfindsomt. Jeg har selv lavet et program, der hedder Dumt og Farligt, så jeg skal ikke stå her og gøre mig heldig, fordi vi lavede også dumme ting, men der var altid flere udgange. Det vi gjorde det jo, fordi vi var nysgerrige på, hvordan går det her galt?
1: Ja.
5: Og vi var glade, mens vi gjorde det. Vi var faktisk enormt gode venner. Og der var en glæde forbundet med de dumme eksperimenter.
1: Mm.
5: Deres eksperimenter, synes jeg, er onde. Ja. Alle sammen. Og de gør grin af overvægtige, de gør grin af meget små mennesker, og de gør bare grin af alt, hvad der er laveste fællesnævner.
1: Ja, men det er godt, Lasse. Nu har vi fået slået fast, at det er et dårligt koncept.
0: Det er lidt af en anmeldelse.
1: Ja, det synes jeg, du kan gå over med at blive filmanmelder. men jeg synes, det er spændende at snakke med dig i den her sammenhæng, fordi du har jo et job, som også virker på sådan en som mig, som om, at du må skulle kaste dig ud i nogle ting, som er lidt uhyggelige eller grænseoverskridende, eller at du skal overvinde et eller andet for måske at lave nogle af de her vilde, vilde stunts. Hvordan tilgår man et stunt professionelt?
5: Det gør man faktisk lige modsat det, Jackass gør. Så når Jackass siger, at de her stunts skal man ikke lave derhjemme, for de bliver udført af professionelle, så er det løgn, for det er jo netop ikke professionelle. Og de har ikke en skid med stunts at gøre, fordi det er så forudsigeligt, at det vil gøre ondt at slå hovedet ned i et galender, ikke? Men hvis man skal ligne, at man slår hovedet ned i galender, så griber man det jo lige modsat an. Sådan som man vil kunne gøre det mange gange i træk, så man kan få det til at se ud lige præcis, som instruktøren gerne vil have, det skal se ud.
1: Mm.
5: Og så er det jo netop, at man går over og laver en tryllekunst i stedet for. Og hvis man overhovedet har mulighed for det, så gør man det så lidt farligt som overhovedet muligt. Det er ikke i nogens interesse, at det skal være grænseoverskridende eller farligt.
0: Så man slår sig aldrig rigtigt?
5: Jo. Nå. Der er jo ting, hvor du ikke kan undgå at slå dig. Men vi forsøger jo selvfølgelig altid at minimere det. Sådan så, altså hvis du skal køre sig over en bil, eller hvis man skal trille rundt inde i en bil, der slår man sig næsten altid.
1: Ja.
5: Men man dør jo ikke, og man brækker ikke ryggen. Hvis du stiller dig op med bind for øjnene med ryggen til en rodeotyr, og lader den gøre lige, hvad den har lyst til,
1: så
5: det kan du dø af.
0: Mm.
5: Du kan brække ryggen, du kan brække nakken. Det er faktisk ret sandsynligt, at du vil gøre noget, der minder om det. Ikke?
2: Mm.
1: Men når du så... Ja. Nej, undskyld.
2: Jeg havde ikke noget. Jeg tænkte mest på, om stuntmand er det er vel ikke en beskyttet titel, tænker jeg.
5: Nej, det er det nemlig ikke.
2: Og jeg tænker, når jeg hører, at der er en, der bungee-jumper i et festivaltoilet, så tænker jeg, det er godt, vi har stuntmænd til at bungee-jumpe i et festivaltoilet.
5: Ja, det ikke, jeg ville lade, det ville være dyrt, hvis jeg skulle
2: men,
5: gøre det.
2: Det har ikke noget med stunts at gøre. Du vil ikke kalde Johnny Knoxville for en stuntmand, hvis han sætter sig. Jeg ved ikke, om det er ham, der sidder i det festivaltoilet.
5: Nej, det er ham med den sjove stemme. Ja.
2: Du anerkender ikke, at det er stunts?
5: Overhovedet ikke, fordi han er jo spændt fast derinde. Det er ikke spor farligt, det er bare vanvittigt ulækkert.
2: Skal det være farligt for at være stunts?
5: Ja, fordi stunts er jo de ting, som skuespilleren ikke selv kan lave.
0: Fordi det er farligt.
5: Ja, skisser man dem ud. Men vi sørger så for at bruge nogle teknikker, så det er ufarligt at gøre så meget som muligt. Men der er jo nogle ting, der aldrig er helt ufarlige.
1: Nej, det er det. Og hvad er det, man... Lige om lidt skal vi snakke med Otto, som var... vores journalistpraktikant Otto, som var med derinde og se...
5: Ja, det er
1: stakkels menneske. Som jo har haft brug for at udfordre noget. Men jeg vil bare lige, inden vi lige får ham på, så vil jeg bare spørge dig kort... Hvis du ved, at godt, jeg kommer nok til at slå mig oven på den her bilhop, jeg skal lave, eller jeg skal køre over en bil. Jeg ved, jeg kommer til at slå mig. Hvad tænker du så inden da? Tænker du så sådan, jeg bider tænderne sammen og gør det? Eller tænker du, jeg har booket massøren dagen efter? Altså, hvad gør man, når
5: forskellen,
1: man
5: tror jeg, er, at vi tænker jo ikke over det lige inden der. De tanker, det er en måned før.
1: Mm.
5: At når man finder ud af præcis, hvordan man vil lave det, så har man den overvejelse. Og jeg er 61 i dag, så når jeg skal trille rundt i en bil, så hvis der så er en for stor risiko, så har jeg ikke lyst til at gøre det, for jeg vil gerne kunne lege med mine børnebørn.
1: Ja, forstår godt.
5: Og så vil man jo sige nej. Men de overvejelser, de er der jo ikke, når jeg sidder i bilen. Det er for længst forsvundet. Når jeg sidder i bilen, så er det koncentration om, hvordan skal det her udføres, så det kommer til at virke bedst muligt. Og det er jo netop forskellen, fordi hvis du laver nogle af de her Jackass-stunts, så det, selvfølgelig er de bange, når den der rodeotyr kommer løbende og rammer dem bagfra.
1: Ja, så,
0: men Lasse, du siger ligegyldigt, når man vender og drejer det, så kan man ikke undgå, at noget gør ondt.
5: Nej.
0: Er du bange for smerten?
5: Nej. Det kan man jo ikke være, fordi altså det skal man jo være til en vis grænse. Hvis jeg tror, jeg kan brække i ryggen, så vil jeg nok sige nej tak.
0: Men jeg mener sådan en almindelig smerte. Man slår, så det gør ondt.
5: Du slår dig, og det gør ondt, fordi det kan du ikke undgå, men man forsøger at undgå at lave den slags stunts så tit.
0: Ja.
5: Og de fleste stunts slår du dig slet ikke på. Nej. Altså slet ikke. Et stunt er jo ikke godt, hvis du slår dig. Men det er på den anden side heller ikke vigtigt, om du falder uden at slå dig. Det er vigtigt, at det ser rigtigt ud.
0: Ja.
5: Det er, det er der, skuespillet.
1: Den der frygt der. Den er der en, som står med lige nu. Og det er den gode journalistpraktikant Otto Korse.
0: Hvor er du henne, Otto?
6: Jeg står på operans tag, cirka 1,5 meter fra kanten.
1: Og det er du, fordi du er højdeskræk.
6: Jeg er højdeskræk.
1: Hvordan har du det lige nu?
6: Nu har jeg været oppe i en god 20 minutter, og jeg har sådan langsomt bevæget mig tættere og tættere på kanten for at udfordre skæbnen, måske på en hybridsagtig måde. Men jeg ved ikke, altså sådan, jeg tror, jeg har langsomt sådan, altså, fået mere og mere kontrol over det.
0: Men vi skal måske lige nævne, at du har højdeskræk.
1: Jamen, det sagde jeg lige før.
6: Ja, nå, okay. Jeg var oppe i vores frelser i går, og det var decideret ubehageligt, skrækkeligt oplevelse. Nu står jeg her. Ja, jeg sniger mig langsomt tættere og tættere på.
7: Men ikke, nu ikke for tæt på, Otto, vel?
6: Jamen, jeg står 1,5 meter fra lige nu, og der er langt nu.
5: Vi er jo på DR. Er der ikke noget med, at man ikke må være på det tag, uden at have faldsele på? Du har en sele på, ikke?
6: Jo.
2: Altså, du beskyttede. Det er forsvarligt, det her, ikke?
6: Det har jeg ikke, nej. Hvad hedder det? Det var en meget lang pause. Men nej, det har jeg ikke. Men til gengæld er der rigtig mange gode folk heroppe.
1: Okay.
6: Så. Okay. Jeg står ved vanddelen, så hvis jeg falder, så er det ned i
5: der er 45 meter ned, det ved du godt, ikke?
6: Jeg tror faktisk, hun var 27. Nå, ja, men der kan man se min research.
0: Har du været deroppe?
5: Ja, og vi måtte ikke komme derud, uden at have faldseler på, og alle mulige sikkerhedsfolk med, og jeg ved ikke hvad. Men det kan være, det er et helt forkert tag, du står på, fordi det rigtige tag er altså 45 meter højt, så hvis det kan være, du bare står på garagetaget.
6: Ja, der er en boks bagved, men jeg står og kigger ud på vandet. Jeg har en altså, historisk god udsigt. Jeg kan både se Fisketorvet og Rundetårn.
1: Men Otto, har det hjulpet dig, at du har taget det i etaper? Nu hørte vi lige Lasse Spang Olsen tale om det der med, at man forbereder sig, men altså overvejelserne begynder tidligere, og du har vidst siden i mandags, du skulle det her. Hvad for nogle overvejelser har du gjort der, og har det hjulpet at tage det i etaper?
6: Jeg tror helt ærligt, jeg er blevet bedre. Det må jeg sige. Jeg tror ikke, hvis jeg bare havde i mandags skulle gå op på taget, og så stå og kigge ned her, så havde jeg ikke til at stå 1,5 meter fra. Men det gør jeg. Og jeg tror også, min oplevelse i vores frelse der var et lille hegn. Det er der jo ikke længere, kan man sige. Så det er jo også lidt sådan en udvikling der. Jeg tror, jeg skal sige til min mor, der lytter med, at hun skal ikke være bange derhjemme. Men,
1: Nå. Ja.
5: Du kan jo falde, og så lige pludselig, så du glider måske, og så triller du lige lidt, og så er du faktisk helt inde ved kanten og ud over kanten.
0: Nej, Lasse.
6: Det er jo det.
0: Du gør det modsat af,
6: men jeg har GoPro på, så der er rigtig godt
1: summe i content i det, hvis det er. Lasse, hvad skal man, hvis man nu har sådan en fobi som Otto, en højdeskræk, eller bange for at være på vand, eller hvad det kunne være. Hvad er så stuntmandens råd til, hvordan man kan overkomme den frygt eller den sådan aversion?
5: Altså en hel del af den frygt er jo enormt naturlig og virkelig sund. Så det er spørgsmålet, hvor meget af den man egentlig skal overkomme. Hvis du ikke har behov for at kravle rundt op i højderne, eller for den sags skyld springe ned derop fra, så kan man jo leve fint med at have en højdeskræk. Det, hvor det begynder at genere, det er jo, hvis man netop skal kravle rundt derop. Ikke? Hvis man som stuntmand skal springe ud så højt op fra, der vil man jo også have en helt naturlig højdeskræk. Så konfronterer man den. Jeg har også snakket med os om, hvordan vi skulle gøre det her.
1: Ja.
5: Ikke? Og man gør det jo selvfølgelig med, for eksempel hvis der er et rækværk. Så kan man begynde at tage fat i rækværket og skubbe lidt til det.
0: Hvorfor? Medmindre
5: det er helt rådent. Fordi det er helt unaturligt at gøre det. Og hvis du senere skal helt ud i at springe ud derop fra, selvfølgelig ned i en dertil indrettet luftpude, så skal man jo kunne overvinde det så meget, at man ikke går fuldstændig banjo i panik, når man springer ud i luften.
1: Mm.
5: Så man skal have styr på, at man skal overvinde den der naturlige stopklods, der er inde i kroppen. Hvis man altså vil det. Problemet er, når man så overvinder den, så kommer der faktisk hos de fleste mennesker en lyst til at springe, som er lidt upraktisk at rende rundt med.
0: Altså som er hos en efterfølgende.
5: Mm. Og Stig Günther, som er en dansk stuntmand, som har sprunget 104 meter ned, verdensrekorden i højt fald, det er 30 meter højere end Frelsa Kirke, ikke? Så det er 60 meter højere end der, hvor... Nej, hvis det kun er 27 meter op, du står nu, så er det jo en hel del højere. Men han sprang ud i sådan noget, der lignede en oppustet faldskærm, som han landede i. Ikke? Der kommer du op på 150 km i timen. Han kunne lige så godt have sprunget fra 10 km højde. Du kan ikke flyve hurtigere. han øvede sig på den måde. Han er god til at springe, han har sprunget ud fra alle mulige højder. Han øvede sig simpelthen ved at kravle op i bygninger og sige til sig selv, nu skal jeg springe. Hvad han ikke skulle i starten. Der skal jo ligge en madras. Og da han kunne mærke, at kroppen begyndte at sige, jamen det er fint, jeg er klar, så begyndte han at holde op med den slags træning, fordi ellers så begyndte det sgu farligt.
0: Altså, det var sådan en mental øvelse?
5: Ja, fordi det er så absurd. Det, hvis du springer ud fra en flyvemaskine, når du springer med faldskærm, så er det et landkort, du træder ud. Ikke? Det er ikke sporskræmmende, egentlig. Fordi du kan ikke sætte dig ind i, at du falder ned. Nej. Men når du er i en høj bygning, der kan vi godt sætte os ind i, hvad der vil ske, når man hopper ud i luften. Det er utrolig meget mere væmmeligt. Og det er også en overvindelse, der skal til, som man skal tænke over, om man vil lave. Mm. Det, man kan gøre, når man skal træne, hvis man for eksempel bare skal arbejde op i højden, eller lade være med at blive generet af sin højdeskræk, så kan man for eksempel gå i en klatrepark. Der findes masser af sådan nogle, hvor man får en klatresele på, som er forbundet med en wire. Du kan ikke falde ned, når du hænger i den. Så kravl op og still dig op et eller andet sted, hvor du føler, du kan have styr på det. Træk i den. Træk i den der sele. Kig på wiren. Hæng dig lidt i den. Og mærk, at du kan faktisk ikke falde ned. Så det er lige så sikkert som at være i en elevator. Der er bare ikke nogen bund.
0: Nej.
1: Otto, har du, giver det mening i din oplevelse? Altså, at...
6: Jamen, det gør det da. Det gør det da. Altså, jeg tror også, jeg er blevet bedre. Altså, jeg tror, sådan rent logisk står jeg jo her. Altså, man falder jo ikke bare ud over. Altså, så meget blæser det heller ikke. Nu ved jeg ikke, meget det går i mikrofonen, men altså... Og så jo, det svejer lidt i ny og næ, hvilket giver lidt, et lille sus, men det gør jo ikke, at man falder ud for helvede.
1: Mm. Så gjorde du også det, du var på...
6: Den der logiske tankegang.
1: Da du var på Vore Frelser i går, tog du så også lige fat i rækværket, altså Vore Frelser Kirke i København?
6: Ja, altså man kan sige, jeg tog så meget fat i det på vejen ned, fordi jeg var så bange, at mine hænder var grønne, da jeg kom tilbage. Men så ja, det kan man sige, det gør jeg.
0: Nå.
1: Og du kom... Jeg er faktisk stolt af dig for at komme derop.
6: Tak.
1: Det må jeg bare sige.
6: Tak.
1: Hvad hedder det? Lasse?
5: Jeg synes, det er sindssygt flot. Ja. Virkelig, virkelig flot.
7: Flot, Otto.
1: Fantastisk.
5: Ja. Det kan være med i den nye Jackass-film, Jackass 6. Det kan være kun dig, der er oppe på et tag.
6: Jamen, jeg tror, min mor vil gerne have nogle børnebørn, så jeg kan sgu ikke tåle så meget.
5: Altså, et festivaltoilet, en bungee-elastik, og så et tag, og så dig.
0: Det er en god film. Der har du en god film.
1: Jeg tror, men Otto, nu skal du kravle ned af det tag, flat, altså på gulvet, så du ikke vælter, og så ses vi tilbage i DR-byen. Og så kan vi også sige tak til Lasse Spang Olsen for at komme og både give en forrygende anmeldelse af den nye Jackass-film og lære os noget om, hvordan man kan overvinde og tilgå sin frygt. Tak skal du have.
5: Selv tak. Og nyd filmen.
0: Jeg tror ikke, det er sådan, jeg sagde. Ja, traditionen tro. Inden vi slutter, så skal ugens gæst have lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det kan være en person, en tendens, et begreb, et stykke musik, som gerne må fylde noget mindre. Og Victor Fischer,
1: ja.
0: Hvad vil du sætte på bagerste række i den her omgang? Altså vores land.
1: Oh my god.
8: Jeg siger jo ikke. Siger ikke, at det nummer ikke er et godt nummer eller en smuk sang. Jeg siger bare, i konteksten som nationalmelodi har jeg altid synes, at den fungerer rigtig dårligt. Jeg vil godt sende dig et yndigt land som nationalmelodi på bagerste række.
0: Wow.
8: Nu hvor man kan stemme om alting, det er jeres top 100-liste, bedste sang osv., så synes jeg da også, at det er på tide, at vi måske... Skulle vi også stemme om vi kan få en bedre nationalmelodi til for eksempel sportslige anledninger? Nu ser jeg jo VM lige for tiden, og jeg synes bare, der er så mange lande, hvor jeg bliver meget opslugt af, hvordan jeg har fornemmelsen af, at de synger med en helt anden passion, end danskerne gør. Og jeg oplever også, at spillerne er meget stolte af at synge det, end danskerne er, når de er på banen i alle mulige sportslige henseende.
0: Jamen, det er jo meget interessant, at lige du vil sætte dig et yndigt land på bagerste række, for du har jo stået sammen med landsholdet.
1: Ja. Sunget den?
0: Ja. På vores lands vegne.
8: Ja.
0: Og hørt dig et yndigt land. Følte du ikke en svulmende stolthed?
8: Nej, altså jo, over at stå der.
0: Ja.
8: Og over at, hvad hedder det, anledningen var, som den var. Men jeg har altid synes der var noget antiklimatisk ved lige netop den sang, og synge den fælles sammen. Jeg synes, den har...
0: Fordi du synes, den er svær at synge?
8: Men synes du, den er lidt svær at synge?
1: Er det
8: lidt
1: er... pinligt at stå og synge en nationaltank?
8: Det kan godt være lidt pinligt, hvis ikke man kan få lov til bare at, ligesom at give slip. Ikke? Og det er ikke en sang, der tillader at give slip. Det er en sang, der skal synge smukt. Det er en sang, som pigekoret, de skal synge.
0: Nytårsaften,
8: hvor den lyder, som den skal, hvor den siger noget om vort land. I hvert fald da, om, hvordan vores land er, hvad hedder det, sådan geografisk ser ud. Ikke så meget om, hvem vi er som befolkning, eller hvordan vi sådan kulturelt er.
0: Du.
1: Men hvad for en sang vil du så have stedet for?
8: Det skal vi stemme om. Det skal vi stemme om.
1: Okay.
8: Det ved jeg ikke.
1: Hvordan skal den lyde? Hvad skal det være?
8: Vi skal have en masse
1: slags...
8: bud. Jamen, jeg tænkte, at det kunne jo for eksempel... Lad os da tage et eksempel. Altså, den argentinske kunne jo være et bud. Lad os høre den.
1: Ja. What?
0: Kan det... synes du er god.
8: Prøv lige at høre den intro. Klar, klar, klar.
1: Altså en dansk top.
8: Det, som jo er ærgerligt her, er, at vi ikke kan høre 80.000 mennesker synge den på samme tid, også mens at man står med brystet fremme, som de argentinske spillere de gør, og synger den her. Så måske, at jeg har tænkt det lidt for meget i en sportslig henseende, når jeg siger det her. Men der er jo to nationale melodier i Danmark. Man kunne jo få en tredje til sportslige begivenheder.
1: Okay. Hvad er den anden?
8: Kong Christian stod ved hånden.
1: Det er rigtigt. Ja.
0: Godt. Jamen, Victor Fischer, meget modigt. Har du valgt at sætte dig et yndigt land på bagerste række? Du vil gerne fremhæve den smukke argentinske sang. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to for den her gang med denne nationalmelodi i ryggen. Vi holder sommerferie. Vi er tilbage til august. Tusind tak, Victor Fischer, dit utrolige menneske, fordi du er.
9: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
10: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Claus Holm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftigt tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
11: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, Lidt tøj og...
10: Og lige netop det her med vandet, altså det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene. Altså, der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
11: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørget for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogen af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt. Og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
10: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
9: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
12: Det har været varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
13: Særligt nogle dage, hvor der er mange mennesker i, ja. Så det er meget varmt derinde.
12: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drøber.
9: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
14: Vi blev ringet op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
15: Hvordan føles det?
16: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30, og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
9: Ja, vi taler også med Anne-Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
15: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
9: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet, og svag til jævn vind fra syd.
17: Så kan vi sige byde velkommen til P1-orientering, et program, hvor de fleste af vores kilder, synes jeg, er sådan okay tilfredse med at tale med os. Jeg vil sige, det er alligevel sjældent, at vi render ind i sådan noget her.
18: Hvem er det, vi snakker til lige nu?
17: Det er Danmarks Radio. Nej,
18: det er
17: ikke
18: sommer.
17: Ja, det var to glade gutter inde ved Storkespringvandet i København i dag. Nye studenter hurer. Varmen har ikke helt taget humøret fra dem endnu.
19: Nej, og vi skal tale med et par stykker, blandt andet en, som har været i alkohol-træningslejre med sin mor op til den store dag i dag. I dag har en anden også siddet og svedet, som så mange andre har gjort ude i sommervarmen i dag. Nicolai Wammen, justitsminister, har svaret på kritikken af politiets praksis med at vaske sager, altså henlægge sager, der ikke er blevet efterforsket. Det blev taget alvorligt, og et arbejde var sat i gang, så lød det i hvert fald fra den nye minister.
17: Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt. Det spørgsmål stiller vi til en af dem, der var fremme med kritikken, nemlig Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen. Det gør vi om cirka 10 minutter. Senere i programmet taler vi også med Politiforbundet om, hvad de mener om justitsministeren. Melding i dag.
19: Mindst 589 personer har mistet livet efter de to kraftige jordskælv i ramte Venezuela natten til torsdag, og dødstallet det ventes at stige, omkring 38.000 personer stadig er meldt savnet.
17: Ja, vi ser på, hvordan det går med redningsarbejdet, og om der er hjælp på vej udefra til de mange, mange venezuelanere, som er ramt. Vi kan jo også vende historien om, at Elon Musk har meldt sig på banen nu og tilbudt et gratis internet i Venezuela via sit Starlink-internet, eller satellitbaseret internetservice. Hvorfor han stempler ind i sådan nogle situationer her verden over. I studiet i dag er vi August Stenbrun og Julie Toft, og vi kommer selvfølgelig også til at vende det meget varme vejr. Lige nu bakser de i regien, fordi en af vores kilder, vi skulle have på i dag, faktisk er blevet så dårlig af varmen, at der bliver rykket lidt rundt i programmet. Det sker altså, mens vi sender.
19: Ja, og det er også sket, hvad kan man sige, konsekvenser af varmen er også sket, mens vi har forberedt det her program. Jeg har i hvert fald set flere af vores kollegaer, Julie, som har haft shorts på arbejde, og det er jo noget, som her omkring juni måned ofte kan blive en diskussion på arbejdspladserne. Nok mest bemærkelsesværdigt var det dengang i 2018. Hvor Jyllandspostens chefredaktør Jakob Nybro, han sendte en mail rundt til sine medarbejdere. Du har været på Jyllandsposten.
17: Ja, det var jeg ikke dengang.
19: Du var der ikke dengang, okay. Han skrev blandt andet, en delikat sag, sommeren er på vej, og dermed helt forståelig drift mod lette gevanter. Men jeg er gammeldags på dette. Jeg synes, vi er på en arbejdsplads, ikke på en campingplads. Af respekt for kilder, kunder og andre eksterne gæster, men også af respekt for hinanden. Og så er der andre, der ser anderledes på det. Jeg var på Instagram tidligere i dag, og så faldt jeg over et opslag, hvor der stod, det er 30 grader, jeg har shorts på. Ikke fordi jeg vil provokere, men fordi jeg vil kunne tænke. Og det er dig, Carsten Lauritsen, der har skrevet det, med et billede af din knæ i øvrigt, med nogle beigefarvede shorts på. Hvorfor har du shorts på?
20: Jamen det har jeg, fordi at i dag, jeg havde ikke nogen eksterne møder her, kun interne møder, og det er meget varmt. Og hvis jeg var en kvinde, så havde jeg taget nederdel og shorts på. Det er helt acceptabelt, men det er det ikke som mand. Og så tænkte jeg lidt, hvorfor er det egentlig ikke det? Jeg skal også have mulighed for at tænke og udføre mit arbejde. Så fordi jeg ikke skulle være præsentabelt eksternt, så tænkte jeg, jeg kunne godt tage shorts på, og så lavede jeg et opslag om det.
19: Og du er direktør for Danske Advokater, tidligere skatteminister, og derfor synes jeg også, det var spændende at høre, altså når du repræsenterer advokater, en faggruppe, som jeg tænker er måske nogle af de mest tilknappede her til lands. Men kan du ikke komme med din salgstale, hvorfor det er en god idé at tage shorts på en dag som i dag?
20: Jamen, det kan være en god idé. Det kommer an på, hvad man skal. Fordi ens påklædning udstråler jo hvad. Der sender man nogle signaler. Så hvis jeg skulle til... Jeg havde faktisk ikke shorts på i morges, hvor jeg havde et møde med Skattestyrelsens direktør. Der havde jeg lange bukser på, fordi at det ville være useriøst, og jeg var bange for ikke at blive taget seriøst, hvis jeg havde shorts på i stedet for lange bukser. Og så skiftede jeg så senere. Så ens tøj udstråler en masse ting, det skal man være opmærksom på, men jeg synes også, det er fair nok, at når det er tæt på 30 grader, så handler det også om arbejdsmiljø, og så må man, hvis man ikke skal være præsentabelt ekstern, og man må antage, uanset sådan, at man har shorts på, så kan man godt blive taget seriøst som mand af ens kollegaer, så synes jeg, det er okay. Men det er jo et meget kontroversielt spørgsmål på danske arbejdspladser, må jeg også konstatere, efter at jeg har lavet et par opslag, at det er der stor uenighed om.
18: Hvad skriver folk til dig?
20: Jamen, de skriver, at de synes, det er useriøst. De skriver, at det vil de aldrig selv gøre. Der er jo også nogen, der skriver det, at de kan slet ikke forstå, hvorfor må man ikke klæde sig, som man har lyst til. Jeg arbejder for Danske Advokater, men jeg er jo liberal af natur, kvæg med også min politiske fortid. Så jeg er nok grundlæggende sådan, at man må klæde sig, som man har lyst til. Man bliver nødt til at tænke over, hvilke signaler man sender. Så jeg synes for eksempel på min arbejdsplads, og det gør sig ikke gældende i hele advokatbranchen, skal jeg skynde mig at sige. Det er jo individuelt, hvilken påklædningspolitik man har. Der må man have en politik omkring det, men hvis man kun har interne møder, hvis det er meget varmt, hvis man ikke skal være præsentabelt udadtil for samarbejdspartneren, så må det være okay som mand også have shorts på.
19: Har du egentlig selv shorts på nogensinde, da du var skatteminister?
20: Nej, men jeg gik meget ofte rundt i strømpesokker. Fordi jeg har et... mine fødder kan ikke lide sko, og det er også meget noget, der bliver kommenteret på. Ikke til at starte med som minister, så er der ikke nogen, der siger noget, men efter et års tid eller to, så er der medarbejdere høj som lav, der synes, det er mærkeligt, at man går rundt i strømpesokker. Og det er jo rigtigt nok, at det kan risikere at sende et signal om useriøsitet. Det er det jo ikke, men altså, det er jo samfundets normer. Og det må man et stykke hen ad vejen acceptere, og et stykke hen ad vejen, så synes jeg også godt, man kan tillade sig at arbejde med dem, og det er derfor, jeg har lavet sådan en lille nødråb på sociale medier for mænd i shorts på en varm dag.
18: Du er blevet på en eller anden måde blevet sådan en modepositivist, eller shortspositivist.
20: Nej, men det er jo altid... Altså, jeg har nok grundlæggende lidt svært ved at forstå, hvorfor at vores påklædning er så definerende for, om man bliver taget seriøst eller ej. Jeg er godt klar over, hvis man møder op i badebukser, så vil jeg ikke tage nogen seriøst. Men jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor at man som mand ikke kan blive taget seriøst, hvis man er på sin arbejdsplads og i shorts i stedet for lange bukser. Og det har jo en konsekvens for, at man har det ikke rart. Ens effektivitet, ens kapacitet til at tænke, at det er et meget kontroversielt spørgsmål. Det er lidt svært ved at forstå, men det er det altså, det anerkender jeg. Men nu arbejder jeg så med det.
19: Men Carsten, hvis du synes, det er så vigtigt det her med, at det ikke burde være sådan, når man skal lære den her kulturændring, burde du så ikke stille op til det her møde med Skattestyrelsen i morges i shorts, for ligesom at ændre kulturen?
20: Jo, men det er også rigtigt, og det kan da også være, at de også var kommet i shorts, hvis jeg havde skrevet det til dem, inden de mødte op i jakkesæt og havde også jakker på og sådan noget. Det havde jeg trods alt ikke. Ja, det er jo rigtigt, men jeg tror jo, vi går meget op i vores arbejde i Danmark, og det er jo noget af det, der er med til at skabe vores land og finansiere vores land, at vi ikke er ligeglade med at gå på arbejde, og derfor er vi heller ikke ligeglade med, hvilke signaler vi sender. Men jeg synes alligevel, at det er noget, som vi godt kan diskutere lidt, hvilken påklædning skal være tilladt på arbejdspladserne. Og der har jeg, også på min tidligere arbejdsplads i Dansk Industri, min tidligere chef Lars Sandahl, han er et meget rummeligt menneske, en moderne leder, men han var heller ikke begejstret for shorts på arbejdspladsen. Og der ligger jeg så et andet sted, som... Så nu har jeg bragt spørgsmålet ud, og mit opslag slutter jo også med, hvad tænker du? Fordi jeg selv er lidt i tvivl om, hvad er det rigtige at mene her, ikke?
19: Og kan man så forvente, at danske advokater, altså dem, der repræsenterer ind i retten, kan møde op i shorts inde i Østerlandsret?
20: Det tror jeg næppe. Okay. Og det er jo fair nok. Men hvis man ikke skal i retten, så synes jeg, det er okay, at man har shorts på kontoret.
19: Tak for at fortælle om dine shorts, Carsten Lauritsen.
20: Selv tak.
19: Altså direktør for Danske Advokater, tidligere skatteminister for Venstre.
17: I dag har den nye justitsminister, Socialdemokratiets Nicolai Wammen, han har været i samråd efter rigsrevisionen i maj, skosede politiet for en lang række forhold herunder den her praksis med at henlægge sager, også det, der er blevet kaldt vask af sager.
19: Et af de store kritikpunkter, det var, at rigsrevisionen havde opdaget knap 2.000 voldtægtssager, der var blevet oprettet som det, der hedder undersøgelsessager, og ikke som skarpe sager.
17: Ja, det betyder, at der er mindre strikse krav til efterforskningsskridt og til tidsfrister i de her sager. Noget, som jo ellers må anvendes sådan helt undtagelsesvis. Men det skal det altså være slut med, det sagde justitsminister Nicolai Wammen efter dagens samråd.
3: Jeg har meddelt både Folketinget, men jo altså også politiets ledelse, at der skal følges op på alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen er kommet med. Og for eksempel, når det gælder undersøgelsessager, så kommer vi til at sige, at de kan ikke laves fremadrettet. Eksempelvis, når det er voldtægt, der skal det være en skarp efterforskning, der går i gang med det samme.
17: Ja. Velkommen til dig, Anders Vistesen.
21: Tak.
17: Retsordfører for Dansk Folkeparti. Altså, Wammen sagde jo i samrådet her, at et større arbejde skal i gang over sommeren. Det skal sikre, at der bliver rettet op på de her ting. Hvad sidder du med nu? Er du tilfreds?
21: Altså, det er jo trist, det skal jeg tage 1,5 år, fordi jeg først afslører de her forhold om, hvad skal sager til, at vi har en socialdemokratisk justitsminister, der anerkender, at det overhovedet findes. Men vi vil da gerne kvittere for, at nu har vi trods alt en justitsminister, der anerkender problemet. Så kommer vi sent i gang med at løse det, og jeg vil jo gerne rose ham for at anerkende det, men jeg synes, problemet er, at han retter ikke op på nogle af de helt fundamentale ting, der er gået galt, nemlig det, at Folketinget og offentligheden har fået løgnagtige informationer i hele det her forløb fra Justitsministeriet og fra politiets ledelse.
17: Nej, hvad skulle han have gjort der?
21: Altså, Dansk Folkeparti har jo været meget klar i spyttet om, at vi har brug for en ny rigspolitichef, fordi det er der, den her fejlagtige information kommer fra. Vi har jo haft en rigspolitichef, der har været ude at sige, at han kender ikke til vask af sager. Nu ved vi så, at der i hele 13.000 sager inden for den personfarlige kriminalitet og det økonomiske område ikke har været foretaget et eneste efterforskningsskridt. Så enten aner den øverste chef for Dansk Politi ikke, hvad der foregår i politiet, eller også så har han løjet over for offentligheden, over for forligskredsen. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der er værst af de to scenarier.
17: Ja, jeg tænker, du taler om Thorkild Fode her, chef for Rigspolitiet. Men hvad havde du tænkt, at justitsministeren ville gøre på et samråd? Altså, havde du forventet, at han ville komme op og sige, nu det er slut, han er fyret?
21: Ja, altså, vi har jo ikke kunne få svar fra nogle socialdemokratiske ministre i den periode, der er gået, siden Rigsrevisionen kom med de her to meget, meget hårde kritikker i rapporterne. Så jeg havde da forventet, at han havde tænkt over, hvordan han mener, vi skal genoprette tilliden til ledelsen i dansk politi. Både for de polititjenestemænd, der stod frem og afslørede det her i Danmarks Radio, som jo må stå tilbage med en lidt underlig fornemmelse i munden, når de har sat deres karriere på spil for at gøre opmærksom på det her. Men jo også for de borgere, der har oplevet, at kriminalitet, der er gået ud over dem, ikke er blevet efterforsket ordentligt.
17: Det er jo blevet kædet sammen med den her måde at henlægge sager på. Det er blevet kædet sammen med ressourcespørgsmål. Altså, der er simpelthen ikke penge nok, mandskabstimer nok til at behandle alle sager til bunds. Og nu siger Wammen jo også, at han er ikke lukket for, at politiet kunne blive tilført flere midler. Løser det en del af problemet, som I ser det?
21: Ja, der er nok ingen tvivl om, vi kommer til at se på at frigive nogle polititjenestemænd, uddanne nogle flere polititjenestemænd for at kunne gøre det her ordentligt. Men problemet er jo, at i hele det her forløb, når vi har spurgt politiet, så har de benægtet, at der var et problem. Og så har vi heller ikke politisk kunne agere. Vi har jo ikke kunnet sige, at vi har brug for at ansætte flere politifolk, vi har brug for at fastholde flere, vi har brug for noget opgaveglidning, så der kommer nogle flere HK'er eller andre ind og løser opgaver. Fordi vi hele tiden er blevet oplyst om, at det her problem fandtes ikke. Og det er jo derfor, det er så forbistret og træls, at der er gået 1,5 år, hvor rigtig mange flere ofre har oplevet, at de ikke har fået den hjælp af politiet, som de helt berettiget kunne forvente.
17: Altså, er du der, Anders Vistesen, hvor du faktisk ikke tror på, at det her kan blive løst, før der kommer en ny topledelse i politiet?
21: Ja, det er jo i hvert fald det, vi har advokeret meget kraftigt for, også over for ministeren. Og jeg spurgte jo 3-4 gange under samrådet ministeren, hvordan skal jeg som retsordfører, som medlem af forligskredsen på det her område, have tillid til en mand, der både i offentligheden og over for forligskredsen har fortalt urigtige oplysninger. Og det kunne ministeren jo ikke svare på i dag. Han sagde, at han tog det meget alvorligt, men selv efter rapporterne er kommet ud, har rigspolitichefen jo mildest talt haft nogle lidt bizarre udtalelser om, at han ikke var enig i alle Rigsrevisionens konklusioner osv. osv. Så selv efter, at det her det har set dagens lys og blevet dokumenteret meget, meget effektfuldt af Rigsrevisionen, så har vi haft en politiledelse, der ligesom har været for sig og lukket sig omkring sit eget system.
2: Noget af det, han siger, det er jo, at politiet ikke længere skal anvende den her måde at kategorisere det som undersøgelsessager på. Noget, man har kunne gøre indtil videre, sådan rent undtagelsesvist. Er du enig i beslutningen om, at politiet ikke længere skal have den mulighed?
21: Ja, det kan jo være et rigtig fint skridt, men der er jo ikke nogen af de almindelige politifolk, der har siddet ude og har mødt en kvinde, der er blevet voldtaget, der af ond vilje ikke har ville efterforske det ordentligt. Det er jo fordi, man har haft nogle rammevilkår i politiet, som ikke har muliggjort en ordentlig efterforskning. Så det er jo godt nok instrument at tage det ud, men hvis det ikke bliver ligesom erstattet af, hvordan vi så får efterforsket i bunds, hvordan vi får givet de rigtige redskaber, de rigtige ressourcer, så er det jo også lidt et kunstgreb, der lyder godt, men jo ikke har en reel effekt. Så det er jo et fint første skridt, men det her det stikker meget dybere.
2: Så hvad så nu, Anders Vistesen? Der har været et samråd i dag. Vammen siger, at jeg vil arbejde hen over sommeren, sætte et større arbejde i gang for at få løst det her problem. Du siger, de ting, han lægger på bordet, det synes du ikke er nok. Du har stadig ikke tillid til politiets ledelse, så hvad gør du nu?
21: Jamen, jeg er jo nødt til at arbejde i to spor. Jeg dukker jo op som en del af forligskredsen, når vi i slutningen af august er blevet indkaldt til møder om politiets ressourcer. Fordi selvfølgelig er vi nødt til at hjælpe de enkelte politimænd og folkene ude i kredsene med at have de ressourcer, der skal til for at løse meget alvorlig kriminalitet. Men jeg er jo nødt til at sige til ministeren helt ærligt, at jeg har ikke som udgangspunkt lige nu tillid til, at hans politiledelse informerer objektivt og korrekt til forligskredsen. Og det var jo barokt at høre, at SF, altså et af regeringspartiernes ordfører, sad på samrådet og sagde, at hun foreslog et uafhængigt organ, der skulle kontrollere politiet. Det vil altså sige, at vi har i et regeringsparti en ordfører, der har så stor mistillid til politiets ledelse og hendes egen regering, at hun vil have et uafhængigt tilsyn med politiet fra Folketingets side. Det synes jeg altså siger meget om, hvor langt den her sag er kommet ud.
2: Tak fordi du var med her, Anders Vistesen.
21: Selv tak.
2: Retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi ville selvfølgelig gerne have haft justitsminister Nicolai Wammen med her til eftermiddag i PET-orientering. Det har ikke kunne lade sig gøre. Ja, stemningen er god ved Storkespringvandet i København.
19: Ja, det er for en times tid siden eller sådan noget, det her, tror jeg. Klip fra DR's livesending, som har været der hele dagen med studenter inde ved Storkespringvandet.
2: Og som du har fulgt, Vilas Rostrup. Velkommen.
4: Det har jeg.
2: Vores gamle praktikant er på Pet Morgen, Pet Orientering. Nu sidder du og skriver, i dag har du live-blogget hele dagen indtil nu fra Storkespringvandet i det centrale København, altså inde på Strøget, fordi der fremler det med nyslåede studenter.
4: Det gjorde det. Og jeg vil sige, det begyndte jo længere hen ad eftermiddagen vi nåede, jo flere og flere kom der til. Det, ja. Vi skulle lige i gang, ikke? Man skulle lige varmes op, Storkespringvandet skulle lige blive varmt, ikke? Og så var vi der ligesom lige pludselig, ikke? Så den sidste time, altså det var herligt.
2: Ja, hvad har du gjort der observationer derinde?
4: Ja, altså det er fuldstændig et inferno, kan man kalde det. Altså
2: vi negativt ladet ord, Vild.
4: Nå, undskyld. Altså det var et herligt inferno, lad os sige det. Men altså det er jo en fuldstændig sindssyg omgivelse, ikke? Vi har det der krammermarked bag os, og vi har studie, og vi har Storkespringvandet med lykkelige studenter. Og det er jo bare, altså man drømmer sig jo lidt tilbage til den gang, man selv var på vognen, ikke? Og festede, vil jeg sige.
19: Og både Julie og jeg er jo fra Jylland, så vi har ikke nogen sådan traditioner med Storkespringvandet, men jeg kan også se, at der har også været folk, der har sendt til dig, altså videoer fra hele landet, studenter fra, ja, måske derfra, hvor mig og Julie kommer fra.
4: Ja, altså sådan, man kan jo sige, i blandt andet Esbjerg, jeg har snakket med rigtig mange af de her studenter i løbet af ugen, og i Esbjerg, så kører man først i morgen, så vidt jeg lige kan huske, og så i dag, der går man simpelthen optog sammen
10: for ligesom at nå op på torvet og så danse om statuen. Og jeg tror, det her med de her statuer, det fylder rigtig meget. Det er jo egentlig også meget dejligt at se, at der er sådan noget lokalt for nogle lokale forankrede traditioner derude, som bare virkelig bare, der stadig bliver holdt fast i. Og det er simpelthen bare skønt at se. Og det samme op i Aalborg, ikke? Der havde vi den der abstrakte statue Vinge, som jeg aldrig havde hørt om før, men lige pludselig så var vi live deroppe fra, ikke? Og folk dansede, det lignede noget udtaget fra den der film med Midsommer, ikke? Altså, det var simpelthen så dejligt.
18: Men jeg sad og tænkte, da jeg så fulgte din liveblog og så videre, ikke? Altså, der er jo mange ting, som er sådan super traditionsbundet, ikke? Man kører rundt i en eller anden vogn, så er der et banner, der står et eller andet med...
19: Dytter, vi drikker.
18: Ja, sådan noget. Og så er man rundt om en statue, eller et springvand, eller et eller andet, og huerne, og der bliver klippet i dem og så videre. Men er der også... Er der noget nyt? Altså, jeg er ude efter. Er der nogle trends blandt studenter i år, som er nye?
10: Der må jeg måske egentlig være der lidt svar skyldig. Jeg kunne forstå, at 6-7 stadig var et meme, ikke? Altså, det tror jeg var den nyeste trend. Men jeg tror meget af det egentlig handler om, at vi gør det, vi plejer, ikke? Altså, det vi giver videre til hinanden og til de nyere generationer. Lur mig, om der ikke er kommet nogle nye traditioner. Hister her, man kan jo sige, før i tiden, der var det meget Kongens Nytorv. Man plejede at danse rundt om inde i København. Og det ændrer sig så meget under corona, fordi så og metrobyggeriet på Kongens Nytorv, så der var simpelthen ikke mulighed for det der. Så blev det så Storkespringvandet i stedet for. Og så kan man sige, på den måde er der sket noget på den længere bane, men jeg ved ikke lige om i år, om der har været den der store ting.
19: Jeg så et enkelt post på, jeg ved ikke, om det var din liveblog eller en anden. Jeg har fulgt mange studenter liveblogs i dag. Ekstrabladet har også haft en genial en med prinsesse Isabellas vogntur, hvor der har været to journalister tilknyttet i øvrigt. Men jeg så bare et gymnasium i Jylland, jeg kan ikke huske præcis hvor mange af de studerende havde sådan enten broderet, eller syet, eller strikket deres studenterhuer. Altså, det var næsten hele klassen, der sådan havde udsmykket dem med en eller anden form for sådan gør det selv. Det skete i hvert fald ikke på Frederikshavns, ja, det var så også Frederikshavns Handelsskole for mig i 2012. 15 stykker. Det er måske derfor.
10: Det lyder da så optur. Mm. Altså, det lyder da helt vildt optur. Altså, det ville jeg da ønske, jeg selv havde gjort.
18: Det sidste spørgsmål, Vilas. Noget af det, vi har talt meget om den her årgang af studenter, det er jo, at de har haft AI hele deres studenterliv.
10: Ja.
18: Eller det hele deres gymnasie, hans skoleliv, ikke? Virkede de dummere på dig?
10: Altså, jeg må sige, altså, da jeg i sin tid var på vognen, der var jeg sgu lige så dum, hvis ikke dummere.
18: Ja.
10: Så det tror jeg sgu ikke, vi skal regne med.
18: Det også,
10: vi går en lys fremtid måde i forhold til, hvad jeg så.
18: Tynd is at komme ud på os, vil jeg sige. Tak, fordi du var med, Vilas.
10: Jamen, selvfølgelig.
18: Og man kan jo gå ind og læse Vilas Rostrups liveblog ind på DR.dk, så man har lyst til at få lidt god stemning her på sådan en
19: studenterdag.
18: Ja.
19: En af Tysklands helt store fodboldlegender, Bastian Schweinsteiger, tidligere midtbanespiller, han er VM-kommentator for tyske AAD, og han er endt i noget af en storm af kritik. Han beskyldes nemlig for racisme i sin beskrivelse af afrikansk fodbold, og det var op til Tysklands kamp mod Elfenbenskysten i sidste uge.
6: Det er svært over 90 minutter. Bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, ein bisschen vielleicht manchmal auch nicht ganz so von der Taktik geprägt ist.
18: Ja, han beskriver den ivorianske spillestil som lidt afrikansk fodbold, lidt uortodoks, lidt vildt, ikke så præget af taktik. Vi må forberede os på det uforudsigelige.
19: Og det fik så i aftes Elfenbenskystens landstræner Emma Sefaya til at kalde kommentarerne for racistiske.
6: Et c'est vrai quand j'ai entendu ces commentaires, j'étais déçu en fait de l'homme.
18: Da jeg hørte hans kommentar, bliver skuffet over manden. Når man kender fodbold, som han gør, er det mærkeligt at komme med den slags udtalelser, som man uden omsvøb kan betegne som racistiske.
19: Oskar Rothstein, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
19: Journalist på Danwatch, forfatter i øvrigt, og kender af afrikansk fodbold. Bastian Schweinsteigers ord her om afrikansk fodbold, specifikt om det ivorianske fodboldhold ved VM. Hvorfor gør det så ondt på Elfenbenskystens træner?
7: Man skal forstå konteksten. Afrikanske spillere og trænere har været udsat for nedværdigende stereotyper i den internationale fodbolddebat i årtier. Kort sagt så er afrikanske spillere blevet reduceret til en rå krop. Altså man har i vores del af verden haft sådan en fortælling om, at de nok kunne løbe hurtigt, og de kunne hoppe højt, og de kunne sparke hårdt, men de havde ikke det fornødne taktiske overblik eller den tilstrækkelige teknik heller til ligesom for alvor at være en del af den absolute topklasse. Eller i hvert fald, hvis de skulle være en del af den absolute topklasse, så var der brug for sådan en hvid europæisk autoritet ude på sidelinjen, der så at sige sådan kunne opdrage den der nok så talentfulde krop, men også vilde krop. Så det er for Emma Safaé og det ivorianske landshold, så er det en meget velkendt stereotyp, som Bastian Schweinsteiger udtrykker, og på et stadig mere selvbevidst kontinent, også et stadig mere selvbevidst fodboldkontinent, der måske har haft for vane lidt at sluge nogle af de der stereotyper, når de er blevet slynget rundt, ofte til slutrunder, så er det noget, man i dag er mere tilbøjeligt til at opponere eksplicit mod, som den ivorianske landstræner gjorde. Simpelthen fordi, at man er træt af det, også fordi, at det altså helt dokumenterbart ikke har hold i virkeligheden.
19: Ja, for det,
7: at de afrikanske spillere skulle spille fodbold på en anden måde.
19: Ja, altså, det var nemlig det, jeg skulle spørge dig om. Altså, hvis man zoomer ind på Elfenbenskystens hold, spiller de, som Schweinsteiger siger, lidt mere uortodokst, vildt, lidt mindre præget af taktik, end for eksempel de europæiske hold?
7: Nej, det mener jeg virkelig ikke, at man ville kunne sige. Altså, den afrikanske fodbold i dag er konventionel. Og selvfølgelig er den det, fordi hvis du ser på den baggrund, som både spillere og træner har på de afrikanske VM-nationer for eksempel, så er de vokset op i europæiske eller vestlige fodboldmiljøer, langt de fleste af dem. Emma Safaé er rigtig nok ivorianer, men altså, han er født og opvokset i Nantes i Frankrig og selv spillet fodbold i den franske række, aldrig spillet fodbold i Elfenbenskysten. Det samme gælder for mange af hans spillere, der er vokset op i europæiske klubber. Så i den forstand er mange af de afrikanske landshold fuldstændig lige så europæiske i sin fodboldkultur, som det franske eller det belgiske er. Og hvis du også bare ser de afrikanske landshold spille, både ved slutrunden nu, men også hvis du ser afrikansk landsholdsfodbold, for eksempel når der er Africa Cup of Nations, altså de afrikanske kontinentalmesterskaber, så er det en type af fodbold, som bliver spillet i resten af verden. Selvfølgelig er der noget variation. Nogle hold spiller på en måde, andre hold spiller på en anden måde, men igen, det er variationer af den samme sådan grundtype af fodbold, som ikke i dag er væsensforskellig fra den, der bliver spillet i for eksempel til Europamesterskaberne.
19: Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl i nogle af mine fordomme, Oscar, men jeg forestiller mig, at sådan professionaliseringen af fodbold er kommet senere til Afrika end fra Europa, så hvad kan man sige, er den her stereotyp opstået ud af ingenting, eller har der tidligere været sådan måske en mindre taktisk tilgang hos nogle af de afrikanske hold?
7: Altså, prøv at den her stereotyp er på ingen måde opstået ud af ingenting, og den har i sin grundessens ikke noget med fodbold at gøre. Altså, der går en lige linje, faktisk. Det kan godt være, at den slår et par knæk, men der går egentlig en lige linje fra det, Bastian Schweinsteiger udtaler under det her VM, og så til hvad hans landsmænd og store filosofer, både Kant og Hegel, tænkte i oplysningstiden, og hvad der ellers er blevet skrevet og tænkt om Afrika og afrikanerne i både vestlig idé, kultur og litteraturhistorie. Altså, den her idé om, at den afrikanske fodboldspiller skulle være et råt fysisk talent, men ikke have den tilstrækkelige taktiske indsigt til at være i international elite. Det er jo bare en sportificeret udgave af det, som har været den vestlige kolonialismes grundfortælling om Afrika og afrikanerne, altså som nogen, der nok havde noget rå arbejdskraft, vi var interesseret i, men som grundlæggende var usiviliseret, og som havde brug for en eller anden form for vestlig autoritet for at kunne indtræde i moderniteten. Altså, der er det her bare en fodboldudgave af nogle troper, som rækker langt, langt ud over sporten og mange, egentlig århundreder tilbage i tid.
19: Og det er jo meget rum for en tidligere sådan midtbanedynamo, som Bastian Schweinsteiger. Tror du, han har, hvad kan man sige, været eksplicit racistisk, eller tror du, han har tænkt racistiske tanker, da han lavede den her kommentar? Eller?
7: Det er jeg sikker på, at han ikke har. Altså, han er i en eller anden, altså, han skal selvfølgelig stå til ansvar for hans egne ytringer, og det er på ingen måde heldige eller elegante kommentarer, men i en eller anden forstand er han også et offer for en fortælling, som er blevet skabt og reproduceret i lang tid, før han overhovedet fik en fodboldkarriere og blev fodboldkommentator. Altså Bastian Schweinsteiger, og det er måske også derfor, at den her sag er interessant, er ikke et isoleret tilfælde. Altså han er, det han sagde forleden, er et udtryk for noget sådan lidt mere strukturelt. Og det er derfor, det også, tror jeg, fremkalder stærke følelser og holdninger på tværs af det afrikanske kontinent, ikke kun i den ivorianske landsholdslejr, netop fordi, at der er noget sådan lidt mere, noget mere på spil end bare stakkels, var jeg ved at sige, Bastian Schweinsteiger.
19: Ja, tror du, det handler om, at det er ham, der har sagt det, eller at tiden er moden til, at man kan, som for eksempel Elfenbenskysten træner, tage det opgør, eller hvorfor tror du, at den her sag lige er der skaber røre?
7: Altså, der er helt, altså det var også det, jeg sagde i starten, altså Afrika er, og ikke kun i fodboldverdenen, men også i det internationale diplomati, den internationale handel, et stadig mere selvbevidst kontinent, og man har fundet sig i nogle ting, som der som man er i,

0: fodbold i Europa. Så ja, altså ja, det er noget, som i højere grad end tidligere er anledning til sådan eksplicit kritik tilbage fra i det her tilfælde, så jo Emerson Faiz' side.
1: Tak for det, Oscar Rothstein.
0: Selv tak.
1: Journalist for Danwatch, og forfatter og kender af afrikansk fodbold.
2: Mindst 589 har mistet livet, og næsten 3.000 er kvæstet, efter to kraftige jordskælv har ramt Venezuela. Lige nu er 38.000 personer meldt savnet, ligesom dødstallet forventes at stige.
1: Redningsarbejdet har stået på lige siden jordskælvene ramte natten til torsdag. Mange mennesker er formentlig fanget under murbrokker stadigvæk fra sammenstyrtede bygninger. De kraftige jordskælv går især ud over børn og familier, det fortæller Tue Kasar Jacobsen, der er international direktør i Red Barnet med ansvar for internationale udviklingsprogrammer og nødhjælpsindsatser.
3: Jamen altså, nu er det jo blevet midnat i Venezuela, og vi er på vej ind i nat nummer to, hvor rigtig mange børn og familier skal overnatte ude i det fri. Efter de store jordskælv, så vi jo, at mange, eller tusindvis af familier og børn, søgte ly ud på gaden, i parker og på fortov, for at komme væk fra både bygninger, der er faldet sammen, men jo også frygten for, at der skal være flere kollaps.
2: Ja, velkommen Stephanie Suryk.
4: Mange tak.
2: International korrespondent her i DR. Du er i Washington, men følger det her. Hvad ved vi lige nu om omfanget af jordskælvene?
4: Jamen nu præsenterede I jo selv de seneste tal, og de viser jo i virkeligheden mest af alt, hvor utroligt svært det er at få sig et overblik, fordi de her modelberegninger, altså statistiske automatiske beregninger, der bliver lavet til jordskælv, de har jo indikeret nogle langt højere tabstal, over 10.000. Det er jo en indikation af en modelberegning. Og det, der foregår lige nu, det er jo simpelthen det, man på amerikansk kalder body count. Altså, man er simpelthen i gang med at registrere døde, som bliver båret ind på hospitalerne. Og det er bare en meget langsomlig proces. Så vi har ikke noget overblik endnu. Det her, det er det, man kalder fase 1 af et redningsarbejde. Det vil sige, det handler simpelthen primært om at finde overlevende inde i ruinerne. Det er det, alle har fokus på lige nu.
2: Ja, og hvad er, man kan jo næsten regne noget af det ud, ikke? Men hvad er de største udfordringer for redningsarbejdet i Venezuela lige nu?
4: Jamen det er at få hjælp udefra. Få de specialiserede eftersøgnings- og redningsfolk, få ingeniører ind i landet, der kan vurdere, om sammenstyrtede bygninger overhovedet er sikre at arbejde i. Der er brug for hunde, der kan sniffe sig frem til overlevende. Der er brug for mikrofoner og kameraer, så man kan sænke ned i murbrokkerne for at se, om der er mennesker, der ligger indeklemt eller befinder sig i hulrum. Og så er der i høj grad brug for både gravmaskiner og kraner, som kan fjerne store murbrokker, fordi der er desværre masser af steder lige nu, hvor man stadig graver med de bare næver.
2: Og er den slags hjælp så på vej?
4: Det er den i allerhøjeste grad, både her fra USA, som var det første land, som meddelte, at man ville sende specialiseret hjælp afsted, og så fra en lang række nabolande. Så hjælpen er på vej. Det er også bare desværre en kamp mod tiden, fordi det er som regel, de fleste overlevende finder man efter de første 24 timer efter store jordskælv, som det vi har set. Inden for de første 72 timer er der stadig god mulighed for at finde overlevende, og så begynder det altså desværre at blive meget svært. Men altså, jeg vil sige, nu dækker jeg selv det store jordskælv i Haiti i 2010, og der fandt man jo for eksempel efter 5 døgn en dansk FN-mand, som altså havde overlevet uden hverken mad eller drikke i ruinerne. Så det er muligt at finde nogen, også efter de første 3 døgn, men det er virkelig nu, det gælder.
2: Jeg kan godt huske, du var afsted der i 2010 på Haiti, efter det første skælv. Kan du sige lidt om, hvordan var det at bevæge sig rundt i de der murbrokker, i de der ruiner? Der kom så nogle kraftige efterskælv dengang jo.
4: Ja, det gjorde der, og der har også været, ganske vist ikke kraftige efterskælv, men der har været en meget lang række efterskælv i Venezuela. Altså det, vi oplevede i Haiti, som er det samme, der sker nu, det er, at efterskælvene gør kun situationen mere farlig, for de bygninger, der måske ikke styrtede sammen i de første skælv, men blev beskadiget, de risikerer at styrte sammen i løbet af de altså af de efterfølgende skælv. Og det betyder desværre også, at man med mellemrum skal stoppe redningsarbejdet, når der kommer

0: Fordi så skal redningsarbejderne jo for deres egen sikkerheds skyld evakuere sig, altså at komme ud fra de her ruiner, og kan så først genoptage arbejdet senere. Så efterskælvene er problematiske, og for de mennesker, der har oplevet de store jordskælv, er de også enormt traumatiske, fordi chokket ligesom jo indlysende ikke har lagt sig efter nogle døgn, men det bliver virkelig genaktiveret, når jorden begynder at ryste, og bygningerne begynder at svaje rundt om en.
1: Tak fordi du var med her, Stephanie.
0: Velbekomme.
1: Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent, som altså var med fra Washington i den her omgang.
2: Og hun fortalte jo, at den amerikanske regering, de forsøger at stille hjælp til rådighed. Jeg har også læst, at Argentina og Ecuador og Peru også gør, hvad de kan for at hjælpe Venezuela lige nu. Og så er der også privatpersoner, der melder sig til, blandt andre verdens rigeste mand, Elon Musk. Og fordi det skal handle om ham, så har vi inviteret dig i studiet, Ole Hall.
3: Ja. Hej med jer.
2: Hej, du er journalist her på redaktionen, forfatter til flere bøger om Elon Musk. Hans satellitbaseret internetservice Starlink har han jo leveret flere steder i verden i forskellige krisetider. Det vil han nu også levere til nye og eksisterende brugere i Venezuela i en måned, som følge af de her kraftige jordskælv, der har ramt landet. Hvorfor gør han det?
3: Ja, og gratis, som han understreger, det er en form for gave eller hjælp, han kommer med her. Og det er jo nødhjælp på et tidspunkt, hvor infrastrukturen, den bryder jo sammen her. Den internetkommunikation og telefonkommunikation, som man plejer at kunne have, den fungerer jo altså ikke over de her områder, hvor jordskælvet har hærget. Så det er simpelthen en stor hjælp, når man skal koordinere. Det kan være borgere imellem, der skal finde hinanden, men det er også sådan noget som at koordinere nødhjælpsarbejde. Og der er det bare en kæmpe hjælp, når han så kan komme og tænde for det her store internet op fra sine satellitter. Klik. Og så kører det for dem, der før har været på det, og så tilbyder de så også en særlig hjælp til dem, der ikke har været på det før, hvor de hjælper dem gratis til at komme på i en måned. Så det er en hjælp fra en privat rigmand, som har chancen for at gøre det, fordi han har de her satellitter svævende over Venezuela i forvejen.
1: Og er man sådan unødigt kynisk, hvis man så tænker, er der også andre grunde til, at Elon Musk gør det her?
3: Nej, der er også selvfølgelig også den grund, at det er jo ekstremt positivt omtale, han får ud af det her. Nu står vi og taler om det her, og det gør man jo også andre steder i verden, at han rent faktisk går ind og bruger den teknologi, han har til et formål, som vel nærmest alle synes er indlysende godt. Det giver goodwill på kontoen hos en mand som ham. Det giver simpelthen altså omdømme forbedringer til en mand, som før har slås lidt med et dårligt omdømme. Så det er ekstremt oplagt, også ud fra et økonomisk synspunkt. At man går ind her, ja, og bruger selvfølgelig nogle penge på at hjælpe folket til det her gratis internet, men altså, jeg vil da tro, at det, man får ud af det omdømmemæssigt, goodwillmæssigt, det er meget mere værd, end de penge, man bruger på at tænde for det her internet.
2: Hans rumvirksomhed SpaceX er jo lige blevet børsnoteret. Er det også noget, han tænker på, tror du, når han hjælper her, at det kan hjælpe?
3: Ja, det vil jeg tro, fordi det stiller jo sådan, hvad skal man sige, nu er han ikke amerikaner, men han er jo en amerikansk forretningsmand, forstår på den måde, han er født i Sydafrika, men han driver forretning i USA og bliver betragtet som den amerikanske tech-elites nærmeste øverste kommanderende, ikke? Så at de kan gå ind nu her med en slags soft power gennem Elon Musk og sige, hey, vi kan også hjælpe med det her teknologi, amerikansk teknologi kan altså hjælpe. Det er jo en fordel for mange her, og Elon Musk, han får ligesom så også ligesom foden indenfor på det her marked på en god måde, hvor borgerne kan se sådan, okay, han kommer og redder os, og det er jo noget, vi har set ham, altså han gjorde det også i Ukraine, hvor han var inde og hjælpe der, og så kan der så opstå situationer senere, hvor han så lige pludselig kan ligne en fjende, ikke? Men det er jo noget, der virkelig giver på pluspoint på kontoen, det han gør her, det må man bare sige.
1: Ja, fordi nu nævner du selv Ukraine, hvor han jo markerede sig ved at tilbyde til ukrainerne Starlink, så de kunne kommunikere, når de var ved fronten osv. Så har han jo sidenhen truet med at lukke det, så de ikke kunne bruge det, da de var blevet afhængige af at have det til rådighed og sådan noget. Altså, hvor er det, han placerer sig?
3: Sådan. Ja, men det er jo svært, fordi på den ene side, så vil han gerne gøre gode ting og høste den gode omtale og rent faktisk altså, gøre det muligt at måske redde nogle mennesker, som ikke kunne reddes ellers koordinere det her. På den anden side, så er han jo forretningsmand, og det her, det er jo simpelthen det perfekte showroom for at vise, hvad teknologi kan gøre. Altså her, der beviser han jo satellitternes værdi for noget større. Altså hvad skal man sige? Hvis man skal svinge sig lidt op på det der Elon Musks niveau, så vil han jo gerne gøre godt for menneskeheden. Og her, der kan han jo faktisk sige, det her, det er jo faktisk godt for de mennesker, vi nu kan hjælpe og redde. Ikke? Så han har jo en oplagt chance her, og jeg vil faktisk undre mig, hvis ikke han gjorde det, så vil det faktisk være dybt, dybt mærkeligt. Så jeg vil sige, det her er en no-brainer, hvis man skal sige det på moderne dansk. Selvfølgelig skulle han gøre det her, og så må vi så se, om han bruger det til en adgang til det her marked, eller hvad han vil bruge det til senere til at presse nogen, fordi der er jo også konflikt mellem USA og Venezuela. Ikke? Det må vi se, men det er en magtdemonstration samtidig med, at det er godt for hans forretning.
1: Er der andre, der kunne gøre det samme, altså tilbyde det samme, som Elon Musk tilbyder lige nu?
3: Ja, det er der, og jeg undrer mig egentlig lidt over, at der ikke er andre, der kommer på banen og gør det her, men det kan hænge sammen med Elon Musk. Han er den, der har flest satellitter. Han har skabt et system, der er relativt brugervenligt. Altså, det er ret nemt for folk at koble op her. Der skal selvfølgelig laves nogle tilpasninger, men altså, han er bare hurtig til at gribe den, og det er, fordi han er længst fremme med den her teknologi og har størstedelen af satellitterne i rummet. Så han er den, der kan rykke hurtigt på det.
1: Tak fordi du kom, Ole.
3: Jamen, det var så lidt. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Ole Hall, journalist her på P1 Orientering, P1 Morgen, og altså forfatter til flere bøger om Elon Musk.
2: Verdensmesterskaberne i fodbold fortsætter i aften, og det er noget af en kamp, der er i vente i aften. Norge, de spiller mod Frankrig i aften kl. 21. En kamp, som jeg forstår det, ikke er super afgørende, fordi i hvert fald begge lande er gået videre. Måske kan der være noget om, hvem der går videre som etter. I hvert fald så er det to hold, der har scoret masser af mål indtil videre, og vi skal op, så vidt jeg forstår, til Norge nu, Tobias Hansen.
4: Det er fuldstændig rigtigt, hvordan hvis det er mig, du vil op til i hvert fald.
2: Hej Tobias, jamen det vil jeg i hvert fald. Du er oppe i Norge. Hvordan er stemningen?
4: Jamen prøv at høre, kan I huske tilbage til 2021, hvordan stemningen var hjemme i Danmark, da der var EM, og vi var tæt på at vinde det hele, ikke? Jeg tror, I skal gange med 28 år, fordi så længe er det siden, at Norge de var med ved et VM sidst, og stemningen heroppe, det koger alle. Ej, det passer ikke. Jeg overdriver en lille smule, men det er godt nok tæt på. Går rundt i Norges trøje. Jeg føler mig sådan lidt udenfor, fordi jeg har bare en almindelig hvid t-shirt på. Men der er kæmpe fodboldstemning, og sådan en spirende optimisme, og man forstår dem godt, fordi de har glædet sig til det her. Prøv at tænk, folk, der er 25 år gamle i Norge, de har aldrig nogensinde oplevet det her før en VM-slutrunde. Nu er de her lige pludselig, og det er et af de bedste hold, der overhovedet er med ved VM, så de slutter jo ikke i aften.
1: Og nu fik August lige solgt kampen ind lidt sådan lunkent her, som om det næsten er en ligegyldig kamp. Det tænker jeg ikke nordmændene synes, eller hvad?
4: Nej, og jeg kan godt forstå det der med, at han siger, at den er ligegyldig, fordi det er den jo et eller andet sted. Det er jo ligegyldigt, om de vinder, taber eller spiller uafgjort, og derfor så er de sidste forlydende også, at den helt store stjerne, Erling Haaland, han faktisk starter ude i aften, fordi han skal spares til den 16-dels finale, de skal spille om et par dage. Så den er jo ikke ligegyldig, men jeg tror, at festen... Er det klart, hvis Norge vinder 5-0 over Frankrig, som måske er favoritter til at vinde VM, så tror jeg, festen her på Ullevål, hvor jeg er, den bliver vild. Men uanset hvordan det kommer til at gå, så bliver det vildt, fordi de er videre, og de kommer til at møde en modstander, som de godt kan slå. Det hedder enten Sverige eller Elfenbenskysten, som det ser ud lige nu, inden der så venter. Hvis de vinder den kamp, så vinder Tyskland eller Brasilien. Så det er også sådan lidt, okay, hvem vil man så helst møde? Det tror jeg, man er ligeglad med i Norge.
2: Og hvad siger de, nordmændene, når du taler med dem?
4: Jamen, de er bare sådan, altså, det er den der forventningsglæde, og så er de jo meget interesserede i, hvad fanden jeg laver heroppe. Hvorfor er DR1 kommet til Ullevål? Jeg er heroppe, fordi vi sender vores udsendelse kl. 20 på DR1 heroppe med optakt på Ullevål stadion. Det er deres parken, ikke? Der er 35.000 mennesker, som har indløst billet til det her stadion. Der er køer udenfor lige nu, folk venter på at kunne komme ind. Og så er de selvfølgelig interesseret i at høre, hvorfor vi er her. Og det første, de spørger om, det er selvfølgelig, hvem holder I med? Og der må jeg bare henvise til, at der er lavet undersøgelser hjemme i Danmark, der viser, at danskerne holder med Norge. Så det gør jeg selvfølgelig også.
2: 35.000 mennesker, altså jeg kan bare lige forstå, det er til at komme ind og se kampen på storskærm inde på Nationalstadionet.
4: Et af de tre storskærmsarrangementer, der er her i Oslo, så er der også et i Bergen. Så det fortæller jo også lidt om, hvad det er for en stemning, der er. Og der, altså, jeg har lige været inde på stadion, nu står jeg lige på mit hotelværelse, fordi jeg sidder lige og er lige ved at stryge min skjorte og så videre til i aften. Men altså, der er dækket, altså der er selvfølgelig tribunerne, der sidder folk, og så nede på det, der plejer at være fodboldbanen, er der lagt sådan nogle plader ud, og så er der dækket op med borde. Og så er der en kæmpe, kæmpe stor scene ind midt på med en kæmpe stor tromme. Og den kan jeg godt regne ud, hvad den skal bruges til. Fordi hvis man har set nordmændene under det her VM, deres fans, så er det, de er blevet kendt for, det er den her ro-ting. Og den bliver ligesom sat i gang med en kæmpe stor tromme. Og mit håb, mit mål, mit største ønske, det er, at jeg på en eller anden måde i aften får mig sned op på den scene og få lov til at banke på den store skærm. Eller på den store tromme der.
2: Hvis du banker på skærmen, så tror jeg, de bliver meget vrede, Tobias Hansen. Tak fordi du var med.
4: Selv tak.
2: Journalist på Sporten her, det er med fra Oslo.
1: Vi kan jo lige høre, hvis vi skal have en fornemmelse af de norske fans. De slog jo Senegal 3-2. Det blev taget ned sådan her.
5: Banker Senegal! Hej! Fint del! Hvad der er det her? Tøj! Bisse Berger! Hvilke planetlige er vi på? Hej! Hvad fanden er det dummeste, jeg har sagt?
6: Det er fordi, I jo kan syge.
7: Det er
6: det er, jeg ved ikke, hvor jeg skal... Hvilke... Er vi på Mors? Skal det faen ikke, hvor jeg er engang? Det er ikke mulig! Å håndtere det greiene!
8: Det er litt! Kom igjen!
1: Ja, der er jo reelt ingen, der kan forstå norsk, men altså, vi forstår pointen
2: sige,
1: her.
2: Man forstår ikke det eneste ord, men man forstår det hele alligevel.
1: Ja.
2: Nå, men det skal jo ikke gå op i fodbold, det hele.
1: Nej, der er jo også håndbold.
2: Ja, præcis. Og jeg er i hvert fald selv en stor håndboldfan, Julia. Og derfor så blev jeg med det Dannebrog på brystet, jeg har, meget glad, da jeg så, at Emil Nielsen, vores allesammens yndlings håndboldmålmand, han blev hædret i dag. Det europæiske håndboldforbund har kåret ham som den mest værdifulde spiller i Champions League. Turneringen, som hans hold Barcelona vandt for et par uger siden. De skrev sådan her om ham. Emil Nielsen er den eneste mandlige spiller, der i øjeblikket kan kalde sig europamester, verdensmester, olympisk mester og Champions League-vinder på samme tid. Han er konsekvent blandt de bedste målmænd i alle turneringer, han deltager i, og han leverede flere afgørende redninger, da Danmark vandt EM, og da Barcelona triumferede i Champions League, skrev de altså. Det er jo et andet gang, han får prisen, og lad os lige høre, hvordan nogle af hans en holdkammerat og en modstander og han selv sagde til TV2 efter den her finale.
9: I'm also really proud that I played, that I can say that I played with Emil.
10: Når han ikke er på mit hold, så er han lidt irriterende at spille mod.
11: Jeg er meget glad.
9: His name gonna be up there with the best of the club for sure.
10: De chancer vi.
2: Det var Dick Mem, hans holdkammerat Lasse Andersson, hans holdkammerat på landsholdet, men modstander i finalen her, som Emil Nielsen selv til sidst der fortalte.
1: Hmm.
2: Og du skulle
1: det er også sine. Flot, to gange.
2: To gange har han vundet den. Og så synes jeg jo, at i dagens anledning, der kunne vi spille noget, som jeg engang har været med til at lave på vores søsterprogram K-Live her på P1. Det var da Danmark vandt VM sidste år. Der fik jeg Malte Tellerup, der er digter, og forhenværende elitehåndboldmålmand, til at skrive et hyldestdigt til Emil Nielsen. Og det tænkte jeg, at vi lige kunne høre lidt af.
12: Hyldest til Emil Nielsen. Vi er her for Emil. Her for Emil Nielsen i sit mål for hans 40% og det store smil. Her for målmandsspil gjort nemt, stå rigtigt, følge boldomgangen og siden skudarmens flugt imod sig. Vi taler basics i det spil, udført til usete højder. Så mange rigtige positioner at reagere ud fra. Så hurtig hånd-øje-koordination at reagere med. Her for Emil i sit mål for hans magiske 40% matematik. Stå og regne på, mens medspillerne er i angreb. Her for hans udsøgte lange aflevering eller ligefrem skud på mål. Hans afvæbnende agerighed. Emil i sit mål.
1: Emil i sit mål. Og så kan vi sige velkommen til dig, Sigurd Philipsen.
13: Ja, hej.
1: Hej, velkommen og tillykke.
13: Hej, tusind tak for det.
1: Du er lige blevet student fra Tornbjerg Gymnasium i Odense. Hvordan går det?
13: Ja, præcis. Det går godt. Vi har det godt. Dejligt varmt, men vel tilpas.
1: Og hvordan? Der har været en lang læseperiode, eksamensperiode op til den her dag, men du har også været i en anden form for træning.
13: Ja, det kan man godt kalde det. Som lidt sideløbende med at læse op til eksamen, så har jeg så også prøvet at og været lidt på en alkoholtræningslejr, kan man sige, de sidste 14 dage, for ligesom at vende mig til dagen her, da jeg ikke drikker normalt. Så er jeg ligesom blevet nødt til at, hvad kan man sige, trappe lidt op med alkoholen, for ikke at gå fuldstændig kold på studenterkørslen.
1: Ja, hvem har været din træner?
13: Det har nok været min mor, der har presset lidt på, må jeg erkende. Så vi har drikket under kontrolleret forhold derhjemme, og prøvet at sætte alkoholmængden en lille smule op, og så har jeg til de fester, vi har haft inden studenter kører sine dag, har jeg så prøvet at drikke lidt mere, end jeg plejer, og det er heldigvis gået okay, så nu føler jeg mig sådan rimelig rustet til i dag.
1: Altså, hvor kontrolleret har den der træning været? Altså, et schema, og så en dag en øl, så to dage senere to øl.
13: Nej, dog ikke. Det er ikke, fordi det har været så struktureret. Det har, altså, man kan sige, når jeg plejer at drikke 0, så har det egentlig bare været at drikke mere end det. Og så starter jeg stille og roligt ud og vende kroppen til det. Fordi at når jeg ikke er vant til det, så skal der ikke særlig meget til, før at jeg kan mærke det. Så det har været små step. Og så må det ligesom briste eller bære i dag.
1: Og normalt så drikker du ikke, fordi du på sådan på eliteplan dyrker landevejscykling.
13: Ja.
1: Men hvorfor egentlig det her? Altså, hvad er målet? Er det bare at ikke gå kold i studenterbussen?
13: Ja, det kan man godt sige. Er målet, om ikke andet, bare at hygge sig, og det går alt andet noget nemmere, hvis man drikker lidt og får lidt indenbords, da alle de andre også altså allerede på nuværende tidspunkt er rimelig væk. Så det er lidt nemmere at falde ind i stemningen, kan man sige.
1: Det lyder helt perfekt.
2: God fornøjelse. Sigurd
1: Filsen her, klokken 5:05. Tak, fordi du var med i P1-orientering.
13: Mange tak.
1: Og det var altså Sigurd Philipsen fra Tornbjerg Gymnasium.
2: Vi kan lige nå en sidste ting inden radioavisen, Julie. Onsdag aften, der faldt jeg over en lille notits på DR's, den her kort nytrole, vi har, hvor der bare stod 3 busser stjålet inden for en uge i Hobro. Og jeg kan lige læse lidt mere op fra nyheden. Der står, det seneste busteori skete onsdag, hvor en regionalbus forsvandt fra stationen i de tidlige morgentimer. Bussen kunne dog følges via GPS-signal og blev fundet i Fredericia. Ved det første busteori blev en 38-årig mand anholdt efter at have kørt bussen mod Silkeborg. Han blev standset på en motorvejsafkørsel, hvor det viste sig, at han var påvirket af cannabis. Noget af en besynderlig historie, som efterlader mange spørgsmål, og du kan svare på et par stykker af dem, Frederik Als.
7: Ja, det er korrekt.
2: Politikommissær og leder af Efterforskningscenter Himmerland. Det er noget af en sag, hva'?
7: Ja, den er lidt besynderlig.
2: I arbejder med teorien om, at det er den samme gerningsmand, der har stjålet bussen, eller busserne, ja, de her 3 gange. Hvad giver den mistanke?
7: Efterforskning tyder på, at der muligvis taler om samme gerningsmand, og vi ved, hvem pågældende er, og ja, vi leder efter ham.
2: 3 bustyverier. Vi kunne læse, at en på vej mod Silkeborg, og en fundet i Fredericia. Hvad med den sidste?
7: Ja. Nummer 2 bus, den blev fundet i Aarhus Midtby.
2: Og kan man sige noget om, hvad han vil? Altså, når han så kører bussen fra Hobro og så sydpå?
7: Nej, vi er i gang med en efterforskning for at finde ud af, om der er tale om samme mand, og det har vi en formodning om, der er. Hvad han vil med det, det er vi ikke kommet længere med, men det er noget, det efterforskning skal vise.
2: Og altså, det er en mand, der har stjålet en bus og kørt den potentielt påvirket af cannabis, som man også kunne læse. Det lyder da i hvert fald vildt farligt.
7: Man kan sige, at ham, der er standset i den første sag, han er blevet narkometertestet, og der er blevet taget blodprøve på ham, og vi afventer svar for den. Men han har i hvert fald ikke kørekort til bus, så ja, det er potentielt en farlig sag, og det er også derfor, vi tager den alvorligt.
1: Altså, Frederik, altså, jeg spørger, altså, det er jo hvordan stjæler man en bus?
7: Ja, det er vi også selv meget interesserede i at vide, og det er også derfor, vi ikke kan sige så meget om det lige nu. Men vi er tæt samarbejdet sammen med firmaet anmelder på forholdene, og de har også foretaget sådan nogle forebyggende tiltag nu med blandt andet at flytte busserne, for de alle sammen holdt ind til et indhegnet område.
2: Og jeg kan læse, at det her busselskab, de faktisk udtaler, at vi må konstatere, at det må være en person med indgående kendskab til procedurer og håndtering af busser i øvrigt. Har I noget, der peger på det samme?
7: Ikke endnu, men det er korrekt, at det er atypisk, at man stjæler busser, og hvis det er samme mand, at man har gjort det flere gange, det kunne sagtens tyde på, at man har en eller anden form for indgående viden om, hvordan bussen fungerer.
2: Og det, altså det er eller I arbejder i hvert fald med teorien om, at det er den samme mand, der har gjort det. Og han blev så fanget i det første bustyveri her den 18. juni på vej mod Silkeborg. Hvad har politiet gjort med ham, siden han så kan stjæle busser igen?
7: I første forhold, hvor han bliver standset ned omkring Ikast med retning mod Silkeborg, der bliver han jo anholdt, og man tager blod af ham, og man får ham sigtet for det her brugsteori. Efterfølgende, så sker det jo også, som I har sagt, ret hurtigt, der sker 2 yderligere busteorier, og vi har selvfølgelig mistanke om hele tiden. Men nu går vi i hvert fald med den teori om, at det er ham, og vi er ude og lede efter ham.
2: I ved, hvem han er. Hvad gør man for at fange ham?
7: Jamen, han er blevet efterlyst, så vi afventer, hvad det giver, og så er vi jo tæt dialog med busselskabet, skulle de opleve, at endnu en bus skulle blive stjålet.
2: Hvad kan straffen være for 3 busteorier potentielt påvirket af cannabis?
7: Og det er for tidligt at sige. Det kommer også an på, om han har gjort skade på busserne og andet.
2: Frederik Als, vi ringer tilbage, når I har fanget ham.
7: Ja, det lyder som en aftale.
2: Tak for snakken, politikommissær og leder af Efterforskningscenter Himmerland.
1: Det var den første time af P1-orientering den her brandvarme fredag. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Vi skal høre noget om hedebølge, noget om, at det er rigtig varmt i Paris. Og så er der også mere VM. Og så til allersidst, inden klokken bliver 6, så får vi lige lidt film at køle af på. Men altså først, en radioavis, den kommer her klokken 5.
11: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
14: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi plejer at være, vi starter uden for skolernes ferie her.
11: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
14: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
11: Også i Grenaa forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
15: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
11: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at 2 store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne. Og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
0: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
11: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
0: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
11: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
16: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
11: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
17: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil togang.
18: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden. Så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at man det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
11: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.

0: eftermiddag, og velkommen tilbage til P1-orienterings anden time, hvor det blandt andet skal handle om det samråd, som Nicolai Wammen, justitsministeren, har været på i dag. Her åbnede han for, at politiet kunne få tilført flere ressourcer for i fremtiden at undgå, at sager bliver vasket, som han var blevet indkaldt til samrådet om. Vi taler med formanden for Politiforbundet lidt senere og spørger ham, om flere penge er det eneste, der kan løse problemet, eller om betjentene måske selv kunne have gjort det bedre.
1: Vi skal også til Venezuela, hvor dødstallet stiger. Over 500, næsten 600 døde er allerede blevet fundet. 10.000 vis er savnet. Hans Storgård har været udsendt til jordskælvsramte dele af verden for Røde Kors flere gange. Han fortæller os, hvad man stiller op, når man står og der i ruinerne og kigger på en bunke murbrokker, der måske ligger mennesker derinde.
0: Det bliver en meget varm weekend. Hvad kan man så gøre ved det? Man kan drikke noget iskoldt, man kan måske smide tøjet, stikke fødderne i noget varmt vand, gå ud og vaske sin håndled i noget meget koldt vand, som jeg gjorde lige mens der var radiovis. Nogle gange, så var man bare ikke til at slippe afsted med, eller slippe af med. Og hvad gør man så? Ja, til sidste time, der ringer vi til Eva Ejstrup fra Politikken, der anbefaler film og serier, der kan virke afkølende. I studiet den anden time også er P1-orientering, August Stenbrun og Julie Toft.
1: Og vi skal til Paris. Il fait chaud. Det er varmt i Paris. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i det centrale Frankrig. Der er simpelthen så varmt, at der er nedlagt et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag. Det trådte i kraft her ved middagstid.
0: Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Jeg læste noget om, at hospitalerne er allerede ret fyldte, og for at undgå, at det bliver værre, så vil man altså undgå, at der bliver drukket alkohol i det offentlige. Katrine Lefebvre, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Direktør for det danske studenterhus i Paris. Lad os starte med den her alkohol. Hvordan tager franskmændene det, at man i Paris ikke må få et glas vin på gaden?
2: Jamen altså, det er jo selvfølgelig i dyb modstrid mod den franske folkesjæl. Altså, det er jo klart, at man har lyst til at få sig et glas, som man plejer i offentligt rum, men det er simpelthen, som det også blev sagt lige før, altså af sundhedsmæssige årsager, der har man altså skønnet, at nu var det altså nødvendigt at gribe til andre midler. Og fra i dag kl. 12 har det altså været forbudt at købe alkohol i supermarkeder og på restauranter. Men der er stadigvæk nogle små lommer. Der er nogle caféer, der har lov til stadigvæk at servere et glas. Men overordnet er det simpelthen noget, man har ønsket at indføre, fordi det simpelthen er blevet lidt småfarligt at indtage alkohol i den varme, der nu har været mere end en uge i Paris, og det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge. Og så er det jo klart, altså et eller andet sted, da jeg hørte forklaringen i radioen, så tænkte jeg selv, ja, okay, det giver måske meget god mening, at man må lige holde lidt igen, og så ligesom på en eller anden måde finde på at feste på en anden måde, eller holde sig inden døre i eget hjem. Der må man jo drikke lige så meget, man vil, hvis man har lyst til det i den varme. Det kan jo ikke anbefales, vil jeg sige. Og så vil jeg også sige, at jeg hørte en forklaring om, at hvis man indtager alkohol i den her varme, jamen, så mister man også den sans, der siger, at du skal have noget vand. Altså man mister sin tørst på en eller anden måde. Så man får altså faktisk for lidt væske og for lidt vand, og derfor kan man falde om, drætte om kul, blive svimmel osv. osv. Og de har bare ikke kapacitet til så mange ambulancer hele tiden på grund af sådan noget. Så på en måde giver det i min verden meget god mening. Jeg er jo, som det blev sagt, direktør for det danske studenterhus i Paris, hvor vi har en masse dejlige unge mennesker boende. Og det er jo klart, at situationen for dem, fordi vi har naturligvis ikke aircondition i studenterhuset, og derfor er det er sin sag, altså at skulle studere, gå til eksamen, spille på sit instrument, altså bare ligesom agere og være til stede i den der enorme varme. Det er som et greb, der bliver taget på ens krop. Og derfor så har vi jo sådan samtaler og snakket om, hvordan gør vi det bedst, hvordan klarer vi det, og hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden. Og der er fællesskaberne jo altså bare det aller vigtigste. Det er det, vi kan mærke i studenterhuset, at man skal tage sig af hinanden, og man skal tage sig af de folk, især dem, der er alene. Og det er også det, som de franske myndigheder bliver ved med at sige. I skal gå ud, række ud, sidder der en nabo, sidder der en person alene, så det er der, I skal sætte ind og være en god civil borger. og ligesom bakke op om det. Så okay. Alkohol, på en måde, synes jeg, det kommer lidt i anden række. Det er ikke sådan, jeg har ikke hørt sådan de vildeste protester. Jeg har godt nok hørt nogen, men alligevel så er det sådan, situationens alvor er alligevel sådan ret prægnant, når man er her. Så jeg tror ikke, det er sådan de største revolutioner mod lige præcis det. Hvad
1: der,
2: siger du?
1: Der er jo VM-kamp i aften, Frankrig-Norge. Ja, vil de ikke godt have en kold øl til det?
2: Jo. Det ved de i den grad. Jeg mødte nemlig også vores norske resident i morgen, som sagde, hvad skal vi gøre? Så må I jo holde det indendøre. Altså, man prøver altså at undgå alkohol på de her offentlige steder, hvor der skal vises fodbold. Det bliver en stor kamp, men det bliver nok også svært at begrænse det. Ikke? Altså, det kunne jeg forestille mig, for der er jo stærke følelser i spil. Men altså, det er det, man ligesom melder ud, og det er det, man må rette sig efter. Og så er der jo masser, der ikke vil gøre det. Men det kan forhåbentlig gøre, at det er et mindre omfangsrigt, end det måske normalt ville have været. For nogen vil jo også respektere det. Ikke?
0: Og Katrine, ja. må jeg bare lige spørge, der er noget, jeg faktisk har haft svært ved, når jeg har læst historier om det, altså præcis hvor grænsen går for det her alkoholforbud. For jeg kan forstå, at så er der her fra kl. 12, der måtte man ikke servere det på offentlige steder, men altså er det alle restauranter? Du sagde, der var nogle caféer, der godt måtte, og ja, må man købe det i supermarkedet, eller hvordan?
2: Nej, man må faktisk ikke købe det i supermarkedet fra kl. 18 i dag. Der kan man ikke til klokken 7 i morgen tidlig. Der kan man ikke købe alkohol. Men jeg læste, at der var nogle visse caféer, hvor man godt kunne sætte sig ned og få et glas. Men jeg kender ikke præcis omfanget af de steder. Men overordnet er det for at begrænse den her impact, som alkohol har i den her hede. Og jeg vil også sige, at de fleste har jo heller ikke slet ikke lyst til at drikke noget, fordi det er faktisk ret ubehageligt. Varmen er streng, og det er noget, man skal kæmpe sig igennem. Og det skal man jo gøre ved at ligesom begrænse sig på en eller anden måde. Men jeg ved jo med i aften med den fodboldkamp Norge-Frankrig, den bliver selvfølgelig svær at takle. Mm. Det er der nok ingen tvivl om. Mm. Og vi har jo også et norsk studenterhus i Citéen, hvor der vil blive vist kampen inden for de lukkede døre, hvor der også bliver meget varmt. Men der tror jeg godt, de vil knappe en norsk øl op.
1: Tak fordi du var med her, Katrine.
2: Selt tak.
1: Og det var altså Katrine Lefevre, direktør for det danske studenterhus i Paris.
0: Og vi bliver lidt ved emnet, for et nyt studie kobler klimaforandringerne som direkte årsag til den hedebølge, som vi står i Europa lige nu. Studiet er lavet af forskergruppen World Weather Attribution og baserer sig på 584 analyserede byer i 30 europæiske lande.
1: Og det, den viser, er, at 45% af byerne har enten slået eller forventes at slå deres rekorder for varmestressniveauer.
0: Adrian Lima, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Varmestressniveauer, hvad er det for noget?
3: Jamen det er jo, når det både er varmt og der er fugtig luft på samme tid, så er det, at kroppen den bliver ekstra mærket, kan man sige, både af varmen, men også af fugten, fordi man ikke kan komme af med varmen på samme måde, som man plejer, når man sveder. Og det er det, der gør blandt andet, når det er så varmt, som det er, og så fugtigt, som det er, at der er rigtig mange mennesker, som kommer i decideret sundhedsfare, og jo også rigtig mange mennesker, kan vi se allerede nu, som desværre dør af de her hedebølger.
0: Og vi var lige inde på deres hjemmeside for et øjeblik siden, hvor der stod, at der var nogle sådan historiske data for varmen herhjemme, og jeg kunne se, at hvad var det i Holstebro i 1975, der var der målt 36,4 grader, og i dag der er det højeste målt omkring 32, som jeg forstår det, i Danmark. Så det, hvad kan man sige, det fluktuerer jo vejret. Sådan er det jo. Så hvad kan man sige om, hvilken aktie klimaforandringerne har i den her hedebølge, vi oplever lige nu?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at når vi kigger på hedebølger, så er det jo et naturligt vejrfænomen. Vi har altid haft dem, vi kommer altid til at have dem, så dem er der ikke noget nyt i sig selv. Men det vi også kan se, og det viser studiet blandt andet, og det viser vores forskning generelt med to streger og facit, og det er, at det der er årsagen til, at de bliver så varme og så lange og så kraftige i intensitet, de her hedebølger, det er simpelthen fordi, at vi som mennesker, vi brænder kul, olie og gas, vi udleder drivhusgasser til atmosfæren, det varmer atmosfæren op, og så giver det altså desværre nogle ekstra store skub til de her hedebølger. Så det, man kan sige, det er, at klimaforandringerne skaber ikke en hedebølge, men de gør dem meget varmere, og de gør dem meget mere sandsynlige og meget mere hyppige, altså de kommer oftere forbi, desværre.
0: Der er et citat i rapporten, som jeg har lyst til at læse op, der står, det vil være stort set umuligt, at de dags- og nattetemperaturer, der er set under denne hedebølge, vil være forekommet på dette tidspunkt af året for bare 50 år siden.
3: Ja, lige præcis. Så man kan sige, når vi kigger på den hedebølge, som er i Europa nu, så er der flere ting, som er interessante, og man skal hæfte sig ved. Det første, det er, at den kommer tidligt på året. Altså, nu er vi i juni, men der var også en hedebølge allerede i maj måned i nogle af de samme lande. Og det her med, at de kommer så tidligt, vi er jo langt fra det varmeste tidspunkt på sommeren, det gør, at man kan sige, hedebølgesæsonen, den bliver udvidet. Altså, der kommer simpelthen flere hedebølger. Og den hedebølge, vi har set nu, den ville faktisk være umulig med det samme vejrsystem bare for 50 år siden. Og hvis vi sammenligner bare med for 20 år siden, jamen så er den hedebølge, der er nu, den er sådan cirka 3-4 grader nogle steder varmere i maksimum temperaturerne, end den ville have været uden den globale opvarmning. Og det lyder måske for nogen ikke er meget, det er jo bare et par grader, men når vi sammenligner temperaturerne, altså fra 42 grader til 45 grader, nogle steder i Europa, så er det jo altså lige præcis, som vi startede med at tale om, at den her hedestress, den bliver ekstra farlig. 3 grader, det er ekstremt meget i de her temperaturer.
0: Hvis man går ind på DMI's hjemmeside lige nu, så kan man komme ind og kigge på, sådan, hvilke vejrvarsler der er. Og kigger man på det, så er stort set hele Danmarkskortet farvet helt orange. Så er der lige Bornholm, der er gul, og så Anholt og Læsø, der ikke rigtig har nogen farve. Det er sådan et system, I bruger til en varmeskala, som jeg forstår det. Og I simpelthen på grund af den her klimapåvirkning overvejer at introducere et ekstra trin på den.
3: Ja, lige præcis. Så man kan sige, vi har udviklet vores varslinger på et tidspunkt for 20 år siden, hvor vi ikke rigtig kunne forestille os, at temperaturerne de kom så højt op, som de gør nu. Og det betyder også, at vi har de her trin, som vi har, men vi har faktisk ikke det røde varsel, som de jo nu bruger i andre dele af Europa, og det skal vi selvfølgelig se på, om vi ikke også skal have her, og vi har selvfølgelig kigget på det på DMI og sagt, nu kan vi se, at temperaturerne bliver så høje. Vi må se, om vi slår rekordene nu her de næste par dage, men uanset hvad, så ved vi, at den globale opvarmning gør temperaturerne meget højere, meget farligere, de kommer oftere, og de varer længere. Altså det er en masse ting, der på samme tid peger på, at det er nok nødvendigt, at vi skal have et rødt varsel, også for hedebølger i Danmark.
0: Og nu er det jo ikke jeres opgave at hvad kan man sige, forklare os alle sammen, hvad man skal gøre i varmen, men kan du sige, hvad der ligesom ligger i det varsel, hvis I skruer helt op og får det her nye trin, det røde varsel?
3: Det kan vi ikke helt endnu, fordi vi vil gerne have et, eller vi har, og vil gerne fortsætte det rigtig tætte samarbejde med de lokale myndigheder og med Rigspolitiet. Så det handler jo om, at vi skal i dialog og se, hvor er det i virkeligheden, at det bliver mest farligt, hvad er det for nogle grænser, vi skal arbejde med. Men vi kan sige, lige nu der har vi nogle niveauer, hvor der ikke er en øvre grænse. Og når vi kan se, at vi kommer op omkring temperaturer, i midten af 30'erne, så er der noget tilbage, kan man sige, som vi mangler at varsle for, og det er de rigtige høje temperaturer. Præcis hvor niveauerne ligger, hvordan det skal defineres, det skal vi gøre i samarbejde med beredskabsmyndighederne, som jo skal passe på os alle sammen i de her rigtig varme tider.
0: Adrian Lehmer, chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Tak for det.
3: Velkommen. God dag.
0: I lige måde.
1: Skal vi lige et par nedslag her på hedebølgen? Det vælter over med nyheder om varme. Vi nåede lige at sige, at rekordtemperaturen, eller den højeste temperatur målt i dag, det var 32,4 grader. Det er i Storsjønnevad, ligger mellem Tinglev og Tønder. Rigtig, rigtig varmt. Tyskland, der er der blevet slået varmerekord. 40,9 grader er der blevet målt tæt ved grænsen til Frankrig. Det er altså markant mere end den hidtige rekord for juni, som var 39,6 grader. Også varmt. Så kan jeg læse en nyhed fra Frankrig, at der har man simpelthen fundet sådan en gør-det-selv-hack for at holde varmen ude, at man flere steder maler vinduerne med sådan en slags kridtpulver, som altså reflekterer lyset, men alligevel lukker noget lys ind. Reflekterer varmen, men lukker noget lys ind. Sådan en slags, det kan man så bare vaske af igen, når man gerne vil have mere varme ind på et tidspunkt. Men det er altså, de internationale medier, de er også optaget af den her hedebølge, naturligvis.
0: Vi skal tilbage til VM i fodbold, og en af de måske mest omdiskuterede sådan tilføjelser til topfodbolden de seneste par år, VAR-systemet. Og i det her VAR-system, der er der flere af de især små nationer ved VM, der har følt sig snydt, svigtet af dem i kampafgørende situationer. For eksempel så var der en ganske omtalt stempling, som vel i mange øjne verdens bedste fodboldspiller gennem tiden, Lionel Messi, lavede i Argentinas første kamp mod Algeriet. Jeg husker det, som om jeg har set et billede af det, hvor at han simpelthen altså, træder med knopperne først, nærmest helt op i knæhasen på en af Algeriets spillere. Oh. Og det var så, inden han så scorede tre mål mod dem bagefter. For nylig, så var der en anden situation.
1: Ja, i Englands kamp mod Ghana, så følte det afrikanske hold sig klart snydt for et straffespark, for deres træner kommenterede bagefter sådan meget sarkastisk ved at spørge, om VAR-folkene egentlig lige der var ude og hente kaffe.
4: And we have our chances till the point that they're lucky. They're very lucky. Once again, VAR went for a coffee and it's natural. I would like the man also take my coffees once in a while. But it was a clear penalty. Clear penalty, red card. You have any doubts about that? You guys that you saw the game, have any doubts about that? Or is only me that I was in the game?
1: Ja, han var utilfreds.
0: Ja, og så var der kampen i går aftes. Tyskland spillede mod Ecuador. Og der var lige i starten, der scorede Tyskland et mål, og en af de tyske spillere lige inden det skete, han sparker ligesom ud efter bolden, der er sådan lidt klumpspil ind i feltet, og så sparker han ligesom, jeg prøver selv, og sådan helt op i luften, så sådan over hovedhøjden, så højt kan jeg ikke sparke, men nærmest sådan ballerin. Han er meget sådan høj spiller, men alligevel så sparker han sådan meget ballerinagtigt, nærmest helt op i luften, og på vej ned, der rammer han en ekvadoriansk spiller i panden. Og så lige efter, så scorer Tyskland et mål, mens den her ecuadorianske spiller, han ligger på græsset og ømmer sig. Noget, som i hvert fald i nogle tilfælde ville have været farligt spil. Peter Brygmann, god eftermiddag.
5: Hej.
0: Chefredaktør på fodboldmediet Mediano. De her små nationer, har de noget at have den her kritik i?
5: Altså, jeg er jo nødt til at sige, at, at dommerne favoriserer de store, men man kan ikke fortænke dem i at tænke det her og i at føle det her. Altså før VM blev Cristiano Ronaldo i en kamp idømt 3 spilledages karantæne for at smide en albue i hovedet på en irsk spiller. Og den karantæne blev sådan meget behændigt efter, at han havde været til middag i Det Hvide Hus og siddet sammen med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, som hvis man ved lidt om fodbold, så har det rigtig, rigtig meget med pengene strøm at gøre. Så blev den omdirigeret til, at den blev gjort betinget, og de 2 kampe gælder måske om et år, hvis han gør mere. Fordi man skal have de store stjerner på plakaten, og det var det, der skete med Messi også. Altså, det kræver rigtig, rigtig stort mod at udvise en spiller, som er toppen på plakaten til den her kæmpestore begivenhed. Så der er et stort pres på dommerne, men det kommer jo af, at FIFA selv har rodet sig ud i det der snavs med Ronaldo. Og så ser man de der ting, som passer ind i et mønster. Jeg forstår godt, de små nationer tænker sådan, men det er ikke det samme som at sige, at jeg tror, at nogen er korrupte som sådan.
0: Nej, hvad er det så, der ligesom er hændelsesforløbet? Altså, fordi du kæder det sammen med den her karantæne, som Ronaldo han får i hvert fald udskudt, hvis ikke slettet fuldkommen. Altså, er det dommerne, der bliver instrueret i, at de store stjerner, dem skal man lige give lidt ekstra snor, eller handler det om, at dommerne er bange for det store spektakel, det vil være? Eller hvad tror du, der er årsagen til, at vi ser de her situationer?
5: Altså, det er indiskutabelt, at FIFA bøjede reglerne for at få Cristiano Ronaldo med, fordi at det skete i november, det var lang tid før VM, men der bøjede man reglerne, fordi de store navne skal være med på den her store prestigebegivenhed, som det er. Altså, bare kig på topscorerlisten. Det er de største navne, der ligger der. Det er FIFAs våde drøm til at markedsføre fodboldspillet og gøre det altså, succesrigt i USA og alle de steder, man gerne vil have det udbredt. Og det, jeg siger, det er, når man gør de her ting, så kan du ikke undgå som dommer, hvad enten du sidder i VAR-rummet eller som dommer, når du står med det der hånden på det der kort, skal jeg trække det gule, røde, eller hvad skal jeg gøre, i forhold til, hvis det var Lionel Messi fra den her kamp mod Algeriet, så er det en kæmpe stor beslutning, og det er i et system, hvor magthaverne ikke tilskynder det. Og det gør jo, at der bliver indirekte, eller hvordan man nu skal formulere det, lagt et pres på dem, der skal foretage de her kendelser. Jeg ser ikke et system, som belønner dem, der har mod til at gøre de her ting og vælte VM nærmest på hovedet ved at for eksempel give Messi en karantæne. Så jeg forstår godt, de små lande tænker sådan. Jeg håber, du forstår meningen. Altså, det her er ikke en anklage om korruption. Det er simpelthen et system, der er sygt, og dermed ligger et pres på dem, der skal foretage beslutningerne.
0: Og hvem er det, der hvad kan man sige, ender under det pres? Altså, er det dommeren på banen? Fordi der er også, vi hører her, hvem var det, den ghanesiske træner, Carlos Queiroz, han omtaler jo VAR-rummet som dem, der burde måske tage lidt ansvar her.
5: Ja, og det er jo sådan, altså, man kan godt tage den enkelte disposition og så sige, at det er en træner, der er frustreret og siger de her ting. Altså, den tykkeste af dem alle sammen, det var den, vi så i aftes, hvor Tysklands første mål, vi var alle sammen, da vi så gengivelserne, hvad enten man var på stadion, eller man var ved tv-skærmen, fuldstændig overbevist om, det kan de da ikke godkende det mål. Men det gjorde de. Heldigvis så vandt Ecuador den der kamp, og retfærdigheden skete fyldes, men det var en fuldstændig horribel beslutning. Og den topper det jo og peger ind i det her mønster.
0: Og hvis man lige ser på det, altså Ecuador, de endte så med at vinde kampen alligevel og komme videre i turneringen, så er der nogle af de andre hold, altså Ghana og Algeriet, har det haft direkte indvirkning på deres turneringer, de her kendelser?
5: Nej, det kan man ikke sige. Argentina havde vundet den der kamp mod Algeriet alligevel, og England var fuldstændig boglam i den der kamp mod Ghana, men kunne så have tabt den. Og Ghana har stadigvæk gode muligheder for at gå videre, så nej, jeg synes ikke det. Altså man kan ikke sige, der er nogle af de her ting, der har været sådan haft et justitsmordsligt som en konsekvens, men det er bare et ubehageligt mønster, og jeg synes altså, når man taler om de her ting, så starter, jeg gentager mig selv, FIFA med at rode sig ud i noget frygteligt snavs med det der med Cristiano Ronaldo, som aldrig skulle have, den der karantæne skulle aldrig have været suspenderet. Det var virkelig, virkelig at bøje reglerne.
0: Og nu går snakken jo, altså i miljøerne, i fodboldkommentatoriet, og det betyder vel måske, at der er nogle dommer, der lytter med og tænker, det kan det godt være, og de så måske får modet til at rive det gule kort, eller måske endda det røde foran en af verdensstjernerne.
5: Det er jeg sgu bange for, det ikke er så, altså, at verden ikke er så lyserød. Altså, du har et FIFA, som gør fuldstændig, hvad der passer dem. Du har de her vandpauser, hvor du har publikum på samtlige stadion, der buer af dem hver gang de kommer, hvor efter FIFAs præsident kalder det en kæmpe succes, og de er kun sat i verden på grund af reklamer. Altså, det siger alt om, hvad det er for en organisation, som er fuldstændig blind over for kritik. Så jeg synes altså, der har jeg ingen forhåbninger om, at I skal sige, nu skal I sørge med Gud og gøre det rigtigt alle sammen. Og, altså, tværtimod er det en organisation, som i alt, hvad de har evalueret hidtil omkring også varekendelser, har sagt, der bliver aldrig begået så få fejl som her. Vi er fuldstændig ufejlbarlige.
0: Så hvis Lamine Yamal mod Uruguay i nat flæsker en af deres spillere, så skal man ikke forvente, at der kommer nogle konsekvenser?
5: Mest sandsynligt, det er nok det omvendte, men nej, altså jeg siger ikke, at de altid bliver beskyttet. Selvfølgelig er der dommere, der har mod, at de vil blive påskyndet, fordi det er jo den rigtige kendelse, det kan enhver med forstand jo se. Men det er bare et system, som kommer til at farve det hele, og systemet er sygt, og det er i virkeligheden det, der er mit budskab omkring det.
0: Tak for det, Peter Brygmann.
5: Du er velkommen.
0: Chefredaktør på Mediano.
1: Vi vender tilbage til jordskælvet i Venezuela. Dødstallet stiger. Det officielle tal er i dag blevet opgraderet til mindst 589. Samtidig bliver der meldt om næsten 3.000 kvæstede mennesker. Det er jo begge to tal, som ventes at stige markant. Flere tusinde mennesker er lige nu meldt savnet. Vi har hørt tallet 38.000. Vi har løbet dagen også hørt 50.000 i nogle medier.
0: Statusrapporten fra den humanitære organisation Red Barnet er dyster i kølvandet på de her to jordskælv, der raserede landet natten til torsdag. De skriver i en pressemeddelelse, der er ødelæggelse og ruin overalt, hvor man ser, og mange børn og familier herunder i Caracas er blevet tvunget til at tilbringe endnu en nat med at søge ly i åbne områder, lyder det fra landedirektør Fatima Andraka i en pressemeddelelse.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Hans Storgård.
6: Tak.
1: Du er feltkoordinator i Røde Kors, og du har jo tidligere været udsendt til områder med jordskælv. Vil du ikke starte med at forklare, hvordan ser der ud? Jeg er godt klar over, at det kan være forskelligt fra by til by, men sådan det, du har oplevet, når du går rundt i sådan ruinerne efter et jordskælv?
6: Jamen, det er jo kaos som regel, og det første, man ligesom har brug for, det er at sætte gang i noget eftersøgningstjeneste og finde overlevende eventuelt, som ligger under murbrokkerne. Så det er et ret kaotisk forhold, man kommer ned til, typisk.
1: Altså, skal man forestille sig, hvis man går rundt i gaderne nu i Caracas for eksempel, så kan man høre stemmer, folk der råber fra murbrokkerne? Er det...
6: Jamen, jeg tror, man kan høre mange stemmer, men nogle steder er der jo også helt stille, fordi redningsarbejderne prøver at finde frem til folk, der eventuelt ligger under murbrokker. Og så står der, man skal forestille sig, at der står sådan et redningshold rundt om og prøver at finde frem, og så bliver der råbt, at man skal være stille. Så det er typisk sådan en jordskælvssituation ser ud.
1: Og hvad tænker du om nu? Det var jo natten til torsdag, der jordskælvet ramte her. Og vi har jo nogle gange hørt ved jordskælv, at der er et kritisk vindue, 72 timer, eller altså 3 døgn, hvis man sådan skal have mennesker ud i live.
6: Ja, det er jo svært at sige. Det er jo klart, at det skal jo gå hurtigt. Det kan jo variere fra kontekst til kontekst, og hvordan, hvor folk de ligger og sådan noget. Så det kan jo variere, men det skal jo gå stærkt, uanset lige fra starten. Det er svært at sige præcist. Vi plejer at sende eftersøgningshold ud ret hurtigt, for vi har lokale frivillige til stede, som kan, og det er der, man kan nå at redde menneskeliv.
1: Og lige nu, behøver vi har jo hørt lidt fra det sådan drypvist i løbet af både programmet her, men sådan over hele dagen. Hvad er det, der sådan er akut brug for nu?
6: Først og fremmest er der behov for at finde dem, som der finder overlevende. Men der er også behov for at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme frem til alle områder. Der er ikke helt et fuldt overblik over situationen, og det er der brug for. Der kan være områder, hvor folk endnu ikke er blevet fundet, eller ikke har fået adgang til nødhjælp. Og så har der brug for, at redningskøretøjerne kan komme frem. Og lige nu så vejene ødelagt, og husene brudt sammen, så derfor så kan det være svært at komme frem til alle områder, og ligesom danse det fulde overblik.
1: En af dem, der har meldt sig på banen med hjælp, det er jo Elon Musk, der vil gøre den her satellitbaserede internetservice Starlink gratis for brugere i Venezuela i en måned, efter de her kraftige jordskælv. Er det vigtigt?
6: Altså generelt, så er kommunikation altafgørende. Det er særlig vigtigt for eftersøgningsarbejdet at få lokaliseret de forsvundne. Lokaliseret, hvis der er nogen, der er overlevende, men ligger under murbrokkerne. Men det er også vigtigt for koordinationen af redningsindsatsen, og dermed også sådan for at danne sig et overblik og lave en koordineret indsats. Og så sidst, men ikke mindst, så synes jeg også, at det er ret vigtigt for familier, for at kunne få kontakt til hinanden. Vi ved, at der er op mod 40, måske 50.000, der fortsat er forsvundet i Venezuela, og der er mange, der prøver at komme i kontakt med deres nære.
1: Må jeg spørge os til sidst her, Hans Storgård? Altså, vi talte med en dansk haitianer, altså hun bor i Danmark, havde familie i Haiti, der fortalte i går i P1 Morgen, at hendes familie, hendes mor, var helt vildt bange for borgerkrig i Venezuela. Altså det her med, at den her nødsituation giver ekstra ild til konflikt. Folk stjæler fra hinanden. Folk overfalder hinanden. Er det også sådan noget, I er opmærksomme på i sådan nogle situationer?
6: Altså generelt, så er vi jo altid opmærksomme på de lokale forhold, og hvordan det er, og hvilket miljø vi opererer i. Jeg oplever nogle steder rigtig meget, hvor folk gerne vil hjælpe og hjælpe hinanden og deres naboer. Men det er jo klart, at et sted som Venezuela, hvor der er en kompleks politisk situation, så er der jo alle mulige andre faktorer, der gør sig gældende. Men altså, det varierer jo fra kontekst til kontekst.
1: De nærmeste dage her, hvad kommer du til at holde øje med i Venezuela? Hvad er afgørende?
6: Jamen, det afgørende er eftersøgningsarbejdet. Jeg kan godt frygte, at tallene kan stige. Det forventer vi nærmest med så mange forsvundne. Så det er jo vildt bekymrende. Og så handler det selvfølgelig om at mobilisere den støtte, der er. Vi er allerede godt i gang i Røde Kors med jer, og har sendt nødhjælp ind allerede nu. Så det er det, der fylder for os lige nu.
1: Tak fordi du var med til at fortælle om det.
6: Ja, selv tak.
1: Hans Storgård, altså feltkoordinator i Røde Kors.
0: Vi lige bag op til Norges kamp mod Frankrig igen. Det er jo deres første slutrunde i 28 år. Eventyret, det er langt fra slut endnu for de tusindvis af norske fans, der følger holdets succes i USA. Og ja, ved den seneste kamp gik amok i lidt af en glædesrus.
7: Hey! Gås her, det gør! Hey! Fint del! Vent den her, hey! Tjøj! Bliv ikke mere! Hvor, hvilke brændighed er det lige her? Vi er på! Jeg får med det dummeste, jeg har sagt. Jeg bliver jo ikke sykere. Jeg vet ikke, hvor jeg skal. Hvilke... Er vi på Mars? Skal det fanden ikke, hvor jeg er?
1: Er vi på Mars? Ja. Vi har bare slået...

0: 5. Og måske vi bare skal høre et par af Haalands mål mod Senegal.
1: Ja, skal vi lige sige, at Tobias Hansen jo lige, som er med for Norge, han sagde jo, at han nok måske starter ude i aften, fordi at kampen altså på sin vis ikke er så vigtig. De går videre alligevel. Nå.
0: Præcis.
1: Ja, men her er det kampen mod Senegal, hvor Haaland scorede 2 gange. Her er vi i første halvleg.
2: Okay, smider den væk. Udegaard. Så vil de altså komme bullerne nu i kontraen. De 4 mand med. Udegaard til Haaland. Til
0: ja, og så skal vi lige høre målet, sejrsmålet, der sendte vores norske fan til Mars.
2: Der sig på Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod skoen, slår på tværs. Hvem kommer der? Det gør nu så. Haaland er næsten. Løber vejen for en anden. De holder fast i den her. Pas til Berge, Haaland. Haaland!
0: Joachim Reistad, journalist og nordisk korrespondent hos norske NRK.
1: Er vi på Mars?
3: Det ved jeg ikke helt om jeg vil bruge de ord, men det er klart, det ser rigtig godt ud. Det må man jo sige. Og jeg kan jo, jeg skal jo næsten sige, jeg sidder jo i Stockholm som nordisk korrespondent. Det er næsten lidt sort, som man siger på norsk, at sidde og kigge på sine landsmænd op i Norge, som fejrer så hårdt, som de jo gør.
0: Hvad kan du gøre for at fejre det i fremmede territorie?
3: Ja, altså nu har jeg jo, som I måske kan høre, indfod i hvert land i Norge i Danmark, og jeg sidder med klarpaten i 28 år, så må jeg få lov til at have vikinghjelmen på i aften, synes jeg. Det er nok mit bedste bidrag, tror jeg, til Norge, men det er klart, det siger også lidt om man står i en lidt ny tid for norsk fodbold, synes jeg. Vi skal huske på, Norge har scoret 7 mål i den her slutrunde efter 2 kampe. Det er lige så mange mål, som Norge har scoret i hele VM-historien. Indtil det her VM. Så det siger jo lidt om hvordan paradigmeskiftet har foregået i norsk fodbold over det sidste år.
0: Ja, kan du ikke sige lidt om, hvad den her ventetid, de 28 år, har gjort for Norge?
3: Jamen, til EM-slutrunden i 96, så sang jo de engelske fans 30 Years of Hurt. Det var jo 30 år siden, de vandt verdensmesterskabet i 66. Så fik man jo næsten 28 Years of Hurt for Norge. Vi kom jo ikke med. Vi var jo ikke i det gode selskab overhovedet. Vi blev jo nødt lidt sådan pligtskyldigst til at sætte og have på Danmark eller Sverige sådan for at støtte vores nordiske naboer, men altid med en lille bismag i munden, hvor vi så gerne vil have været med selv hver eneste sommer. Så det er klart, det betyder nogle ting, og jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation normen. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98, så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
0: Og vi hørte jo, at den store stjerne Erling Haaland, han måske starter ude, og så er der jo noget af det skønne ved verdensmesterskaberne, det er, at man kan komme til at lære nye spillere at kende. Er der nogen i de, hvad kan man sige, på de bagerste rækker på bænken ude hos Norge, som du vil glæde dig til at se?
3: Jamen, altså, det er jo en spiller som Oscar Bob, for eksempel, som ikke har fået spillet så meget i det her mesterskab endnu, som jo er lidt i skyggen af en Antonio Nusa, for eksempel, som er lidt større profil. Det bliver jo spændende at se, om han kan varte op med nogle fantastiske spil. Han er jo en meget teknisk spiller, for eksempel. Så det bliver jo spændende. Og så vil jeg jo sige, at generelt set vil være spændende at se, fordi det, jeg kan se som Ståle Solbakken, som I jo kender godt fra Danmark også, som var mange og i træner for FCK, altså København. Han bedøver næsten hele holdet ud, hvis vi skal tro de rapporter, jeg har set mine kolleger i USA komme her. Så det er jo næsten, kan man sige, Norge 2, der spiller mod Frankrig. Så det skal jo blive spændende at se, hvor godt er Norge 2 sammenlignet med Norge 1. så det er jo faktisk det, jeg er mest spændt på, om man overhovedet har en mulighed mod Frankrig, fordi jeg tror desværre, at kampen i sig selv bliver lidt af et antiklimaks. Ståle Solbakken har jo sagt, han kigger til 16-delsfinalen. Han kigger mod Elfenbenskysten, og hvordan man skal komme videre. Fordi målet, det er ikke den her gang kun at komme videre, det har man klart. Målet er faktisk at komme et stykke ned i gruppespillet, måske i hvert fald en kvartfinale. Det tror jeg er et sådan utalt mål. Om det ikke er utalt, så er det i hvert fald et mål, jeg tror, de har.
1: Men Joachim Reistad, altså kan I overhovedet holde til det? I er allerede helt op at køre over to bundne kampe.
3: Ja, det tror jeg faktisk, man kan. Altså, ja, selvfølgelig, det vil være helt sindssygt. Jeg tror selv, jeg må gå lidt tidligt på sommerferie, hvis Norge skal komme til kvartfinalen for at kunne rejse over til,

0: over til Norge for at kunne være sammen med nogle nordmænd, fordi det tror jeg vil være mega sjovt at kunne for eksempel få Norge og Brasilien i en kvartfinale, eller hvad det nu er, man kan klare. Altså det vil være så spændende og så fantastisk. Så det håber jeg jo selvfølgelig, men alle os, der kender Norge og som har følt norsk fodbold lidt til og fra, vil jeg jo sige, man er jo medgangs supporter, også når det gælder landsholdet. Vi ved jo godt, at når man kommer til gruppespil, så kan jo eventyr ende lige så hurtigt, som det startede.
1: 3-2 år Senegal sendte jeg til Mars. Hvilken planet lander I på, hvis I slår Frankrig?
0: Ja, Jupiter. Er det ikke det, den der største?
1: Det får være bud i hvert fald. Tak for det, Joachim Rejstad.
0: Selv tak.
1: Journalist og nordisk korrespondent hos NRK. Der skal rettes og ryddes op i politiet. Sådan var konklusionen hos justitsminister Socialdemokraten Nicolai Wammen, der i dag var kaldt i samråd om politiets praksis om at vaske sager, som Rigsrevisionen i maj kritiserede.
2: Ja, blandt andet er det beskrevet, hvordan tusindvis af sager var blevet lukket uden egentlig efterforskning, og hvordan godt 2.000 voldtægtssager var blevet kategoriseret som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for det, der hedder skarpe sager.
1: Og det betyder, at der, altså når det er undersøgelsessager, der er slappere krav til efterforskning og til tidsfrister. Og det skal altså ikke ske fremover, lød det fra justitsministeren.
3: Jeg har meddelt både Folketinget, men jo altså også politiets ledelse, at der skal følges op på alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen er kommet med. Og for eksempel, når det gælder undersøgelsessager, så kommer vi til at sige, at de kan ikke laves fremadrettet. Eksempelvis, når det er voldtægt, der skal det være en skarp efterforskning, der går i gang med det samme.
1: Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet. Velkommen til.
4: Ja, tak for det.
1: Lad os lige tage lidt af Rigsrevisionstal der fra undersøgelsen i maj, som det her samråd baserede sig på. Altså, hvis vi starter med det her med undersøgelsessager, som justitsministeren fortæller om, altså cirka 2.000 voldtægtssager er oprettet som undersøgelsessager frem for skarpe sager, noget der ellers kun, som vi hører her, helt undtagelsesvis måske. Retter I ind nu?
4: Jamen altså, jeg synes jo helt, som grundlæggende, så er det jo helt forståeligt og også forventeligt, at der skal komme den her reaktion fra en ny minister. Det er jo ikke noget, hverken politiet eller befolkningen skal leve med den her kritik, og jeg synes jo noget af det er i hvert fald berettigt. Og nu tager I jo selv det op med de her undersøgelsesnumre her. Det er jo ikke okay, at man laver 2.000 numre, når man egentlig for flere år siden er blevet instrueret i at lave det på en anden måde. Og så er der også hele den der uensartethed i forhold til, hvordan man vælger at efterforske forskellige typer sagskategorier, alt efter hvor man er i landet. Det er man nødt til at lave bedre.
1: Så det vil sige, at dine medlemmer, kan man forvente, ikke i samme grad kommer til at for eksempel oprette voldtægtssager som undersøgelsessager?
4: Nej, det er helt klart. Altså med de hvad kan man sige, instrukser, der kommer nu, jamen så er der nogle ledelser i politikredsen, også fra allerøverste niveau, der kommer til at påse, at det her det bliver gjort på en anden måde. Men det her, det er jo, hvad kan man sige, det er justeringer på de små tandhjul. Det kommer jo ikke til at ændre på de grundlæggende udfordringer, der er i dansk politi. At vi simpelthen er for få til at løse de sager. Det er jo derfor, man har prioriteret og måske strukket eller stikket for langt. Det er jo fordi, man ikke har kunne nå at få enderne til at nå sammen.
1: Altså, mangel på ressourcer er årsagen til, at man har set 2.000 voldtægtssager oprettet som undersøgelsessager.
4: Altså ikke ubetinget, altså det er jo også dårlig sagsbehandlings i forhold til, at man har brugt nogle forkerte journalnummer. Altså nu er det jo ikke sådan, at bare fordi man opretter et journalnummer som et undersøgelsesnummer, at man jo ikke overhovedet foretager sådan nogle undersøgelser eller efterforskningsskridt. Det gør man jo. Men det er rigtigt, at der er nogle andre krav til i forhold til sagsbehandlingstid. Men det er ikke sådan, at man ikke gør nogle efterforskningsskridt. Men de grundlæggende udfordringer, det er jo, at man ikke har nok, og det er jo derfor, at politiet har prioriteret meget, meget hårdt, benhårdt igennem mange år. Og det løser det her jo ikke, fordi Nej. Der følger ikke nogen ressourcer med.
1: Og så alligevel, fordi justitsministeren, han siger i hvert fald, at han er måske åben for, at der skal tilføres flere midler til politiet. Hvis det sker, kan man så regne med, at problemerne her er løst?
4: Nej, fordi man kan jo sige, så bliver barren jo bare sat noget højere. Der er jo ingen tvivl om, at det niveau, hvor politiet de henlægger sagerne på, det er jo ikke acceptabelt. Det er jo hverken acceptabelt for mine medlemmer, det er jo også mine medlemmer, der har stået frem og været bekymret i forhold til den praksis, der er ført. Og jeg synes heller ikke, vi kan være det bekendt over for borgerne. Men det er jo nu engang de rammer, vi er blevet sat i, i, ja, altså, som politikere nogle gange har skabt for os, og så har vi jo fået det bedste ud af det, og det er ikke godt nok, det må vi bare erkende.
1: Men er det ikke godt nok inden for de rammer, I har fået, eller er det ikke godt nok bare sådan, altså i det hele taget?
4: Altså inden for de rammer, vi har fået, så vil jeg faktisk sige, så har mine kollegaer der i den grad, fordi jeg ved det jo selv, hvor hurtigt de render hver eneste dag, og de gør faktisk noget langt ud over det, man egentlig kunne forvente af dem.
1: Så inden for de rammer,
4: som man, politikeren har stillet dem, så har de faktisk gjort det alt for godt, vil jeg sige.
1: Så når man ser, at en tredjedel af almindelse om personfarlig kriminalitet henlægges, ud over det her med undersøgelsessagerne, og at knap 6.000 sager, politiet, hvor politiet har oplyst den forurettet om, at der var indledt en efterforskning, selvom den var henlægget uden efterforskning, så er det altså ikke politibetjenten, der har gjort noget galt. Det er deres rammer, der var noget i vejen med.
4: Jamen, det er rammerne, og så kan vi jo heller ikke komme ud om, at hvad kan man sige... Der er jo et ledelsesmæssigt ansvar i det her. Sørge for, at der er de rigtige instrukser. Der er de rigtige sagsgange. Det er jo altså ikke mine medlemmer, der sidder selv og kan lave dem. Det er der et ledelsesmæssigt ansvar. Og det er jo også det, der bliver betydet fra ministeren i dag, at der skal komme styr på de der ting. Men igen, hvis der ikke, ressourcerne ikke følger med, så bliver det ikke løst, det her.
2: Men de her sager har vi jo kunne tale om, fordi der har været enkelte betjente, der har siddet ude omkring og sagt, det her det er simpelthen i orden, jeg kan ikke få mig selv til at håndtere de her sager på den her måde, jeg bliver nødt til at sige det til nogen. Det er der også masser af dine medlemmer, der godt har kunne holde ud. Altså kan det ikke undre, at der ikke er flere, der undervejs, når vi taler om 2.000 voldtægtssager, at der ikke er flere, der har sagt, det her det kan jeg ikke være med til?
4: Jamen, der er mange, der har sagt fra, og så er det her system jo sådan nu engang indrettet, at der er også rigtig meget, der er rockbull, og meget bliver væk. Og der er jo heller ingen tvivl om, at Politiforbundet har jo også råbt op om det her problem i mange år og sagt, der er ikke ressourcer. Politiet, de henlægger for mange sager,
2: de prioriterer
4: alt for hårdt.
2: Hvad betyder det her med, at der er meget rockbull, og der er meget, der bliver væk?
4: Jamen, rockwool, det ligger jo, og det er jo noget af det, som vi ofte snakker om i politiet, at vi har altså rigtig mange medlemmer, som ikke tør ytre sig og fortælle, hvordan tingene de er. Af forskellige årsager. Misforstået loyalitet over for systemet, misforstået tavshedskultur og alt muligt andet. Og det er jo ikke kun politiet, det er jo også mange andre offentlige instanser, der lider under det.
1: Og de har så et ansvar for at råbe hjem det rockwool?
4: Ja, og det har vi jo alle. Altså, det synes jeg jo også, vi har også som faglig organisation, og det har vi i den grad også levet op til. Og mine medlemmer har også. Jeg synes jo, alle har et ansvar i det her. Det er jo ikke kun et problem, som vi kan løse alene. Det her, det er et samfundsmæssigt problem, at man har lavet rammerne så snævre for politiet, at vi ikke kan komme i mål med det, som befolkningen har et ønske om.
2: Hvordan her, nu talte vi tidligere på programmet med Anders Vistisen, ordfører for Dansk Folkeparti på retsområdet. Han sagde sådan efter samrådet her, at han undrede sig over, at ministeren ikke lagde op til, at der skal ske noget med politiets ledelse. Altså, han mener her især rigspolitichefen, som han ikke har tillid til. Har du det?
4: Jamen altså, det er ikke mig, I skal spørge om det. Det er jo noget, I skal spørge politikerne om.
2: Altså, men er det ikke afgørende,
4: vi arbejder med den ledelse, der nu er.
2: Har tillid til rigspolitichefen?
4: Jamen, Politiforbundet arbejder med den ledelse, der nu sidder, og det er uanset, om det er den nuværende, eller om der kommer en anden. Det er vores løg, og vi har ellers ikke sådan nogen holdning til, om det skal være den ene eller den anden. Der er der ingen tvivl om, at hvis det var sådan, at vi kom i en situation, hvor det var mine medlemmer, der uretfærdigt blev belastet for at tilvejebragt den her situation, så var situationen en anden. Men jeg hører jo også, at det her, der er jo mange andre, der også tager ansvar, og så må vi jo bare også erkende, det er de strukturelle rammer, der gør, at vi er i en situation, hvor vi er nødt til at prioritere. Og så kan man altid diskutere, om der var nogen, der skulle have sagt ting anderledes. Jeg ved jo ikke, hvad der bliver sagt, når der sidder en rigspolitichef til et møde. Der deltager jeg ikke, men jeg ved da i hvert fald, hvad jeg selv siger til politikerne. Og der vil jeg bare sige, de ved udmærket godt, hvordan det her det hænger sammen, fordi jeg har sagt det 1.000 gange.
1: Tak for dig, Arno Kegel.
4: Velbekomme.
1: Forbundsformand for Politiforbundet.
2: Det er rigtig, rigtig varmt, så kan man selvfølgelig drikke en masse vand og tage shorts på, ligesom Carsten Lauritsen, alt muligt. Man kan også krybe ind i skyggen, og med god samvittighed, vil jeg sige, tænde for TV'et. Fordi man kan godt blive kølet en lille smule af at se noget, der kan virke sådan svalende. Altså jeg har for eksempel sådan højgravid ligget på min sofa og set dokumentar om Knud Rasmussen, og det havde en glimrende effekt. Men der er jo måske også andet, man kan se, Eva Ejstrup. Velkommen.
5: Tak skal du have.
2: Du er kulturskribent og anmelder ved Politikken. Og er lovet at komme med tre gode bud på, hvad man skal finde frem, hvis man lige skal køle lidt ned.
5: Ja, altså, og det har jeg glædet mig virkelig meget til at tænke sådan, at man kunne jo godt gøre det der med at tage op i noget is og kulde, eller fars fede juleferie, eller et eller andet helt andet end den her sol og varme. Men jeg tænker også, at der er et eller andet svalende ved at være i et sommerunivers, og så bare helt vildt meget ude i noget vand. Og en af de bedste film, jeg faktisk har set i hele mit liv, det er den, der hedder Le Grand Bleu på fransk. The Big Blue. Så der er man simpelthen i vand, altså jeg vil sige størstedelen af filmen. Og det er en vidunderlig film, Luc Besson, kæmpe instruktør, som handler om to fridykkere, der har sådan en rivalisering. Og så handler det om kærlighed, og så handler det om det her med at have sådan en længsel efter bare at forsvinde ud i havet. Altså sådan på en eller anden måde, ligesom bare slippe kontakten til virkeligheden og svømme med delfinerne afsted.
2: Vi kan lige høre et lille klip. Det er Jean-Marc Barre og Rosanne Arquette, som har en lille dialog her. Det handler om det, du siger, det med at forsvinde ned i det kolde vand.
6: What's it feel like when you dive?
7: It's the feeling of slipping without falling. The hardest thing is when you're at the bottom.
6: Why?
7: Because you have to find a good reason to come back up. And I have a hard time finding one.
2: Ja, Eva Ejstrup. Jeg vil sige, nu kan vi også høre havet. De sidder ved kysten her, ikke? Man kan høre havet hele tiden. Ja. Og man skal ikke være bange for vand,
5: præcis,
2: når man ser den der film.
5: Nej, man skal ikke være bange for vand, og man skal sådan... Men der er også det her med den her langsomhed, ikke? Altså, vi er altså i 1988. Man kan godt mærke, at der også replikkerne falder ikke lige prompte, og at det er en film, der går langsomt. Den har den her, man føler sig nærmest sådan helt søsyg, bare ved sådan at høre det her lille klip, ikke? Men det er også en utrolig smuk film, som... Det er ikke kun det med, at man er ved vand. Der er også et eller andet med sådan at give sig hen til sådan en meget stille og poetisk fortælling, som kan noget sådan sommernat, seminat.
2: Så dit næste bud, ved jeg, det er den film, der hedder Atonement fra 2007, eller Soning på dansk. Der er vi jo i Storbritannien, sådan i mellemkrigsårene.
5: Ja, men det første, jeg tænkte, det var sådan noget med at komme til Storbritannien, komme op i de riges rækker, her er vi i 1935, i en aristokratisk familie, som har et kæmpe slot med nogle tykke, tykke mure, så man kan gå ind og have det rigtig dejligt svalt, og så har de sådan et kæmpestort springvand udenfor, hvor der også foregår en meget central scene i den her ekstremt smukke og velspillede film. Altså, den bygger jo på også en fantastisk roman i øvrigt af Ian McEvans, og det, der er lidt specielt ved min anbefaling af den, det er, at altså, hvis man aldrig har set den før, skal man se hele filmen, fordi det er sådan en romantisk, tragisk, vidunderlig film om 2. verdenskrig. Men hele den første halvdel kan man gense, hvis man ligesom har fået det hele med. Så kan man nøjes med at se der, hvor de lounger rundt ved deres lækre 30'er-pool og har sådan nogle vildt flotte kjoler på og har det enormt lækkert. Og så kan man ligesom stoppe før det, som der skal zones for, ligesom træder ind på scenen.
2: Jeg tror, det er første gang, jeg hører en anmelder anbefale en halv film. Men altså, jeg har fundet et...
5: Kun hvis man har set den før. Kun hvis man har
2: skal man se det hele. Jeg har fundet et klip, som er sådan svalt, synes jeg selv. Det slutter i hvert fald med et plask. De ligger ved poolen. Keira Knightley ligger ude på sådan en vippe, indtil hun får nok og hopper i vandet. Vi kan lige høre lidt britisk overklasse her.
6: This isn't very good.
8: I make a cocktail with crushed ice, rum, and melted dark chocolate. It's absolutely scrumptious.
9: Guess who we met on the way in?
6: Robbie.
9: I told him to join us tonight.
6: Oh, Leon, you didn't. Look, I really think you should go down to the lodge and ask him not to come.
9: Why? Something happened between you.
6: God's sake.
1: jeg må faktisk sige, at de skvulp, der var der igennem klippet, fik mig faktisk sådan til at sænke skuldrene lidt. Jeg havde det også, som om der rislede noget vand ned ad nakken på mig.
2: Det var lækkert. Jeg havde klippet en lille smule, det her klip en lille smule kortere, hvis der nu sidder nogen og kender den her film fra ETC, så kan de høre det. Eva Ejstrup, så er der jo også en mere aktuel værk.
5: Ja, en modcasting, kan vi sige, fordi det kan godt være, at der er nogen, der har det fedt med det her med, at vi bliver i det sommerlige. Men man kan også gå kontra på det. Man kan også have en psykologi, som gerne vil et fuldstændig andet sted hen. Og der er jo lige i dag premiere på 5. og sidste sæson af hitserien The Bear, som jo er den her kokkeserie, der foregår i et fuldstændig afsindigt, intenst miljø på sådan en gourmet-restaurant i Chicago. Og i den her 5. sæson, som jeg lige netop er færdig med at have anmeldt, der er jeg simpelthen blevet hævet ind i sådan et univers, så klaustrofobisk og stressende, at det passer så godt på, lige før man skal til sommerferie. Altså, der er sådan et eller andet med, at man bare får kortisolniveauerne fuldstændig skudt i vejret her i Chicago, ovenikøbet, mens der sådan står regn ned i stride stænger, fordi der er en storm, som fylder hele sæsonen. Så der kan man komme ind i sådan noget efterårsstorm i Chicago med bandeord og stress og elendighed. Og så kan man gå på sommerferie bagefter.
2: Køle lidt af på det. Jeg talte om det tidligere i dag, så var jeg lidt overrasket over det, for jeg tænker sådan et varmt køkken med komfur og gas og så videre. Det var varmt. Men der er jo også det, at Carmi, altså hovedpersonen, spiller Jeremy Allen White, han tit går ind i køleskabet, når han lige skal af med noget stress, ikke?
5: Ja, præcis.
2: Og det kan jo føles lækkert sådan en dag som i dag. Og jeg har lige fundet en scene, hvor vi er tilbage i, tror jeg, anden sæson, og der går han ind i køleskabet for at skrige og råbe, fordi at han er hele tiden stresset. Men lige nu er han stresset over at både have et arbejde som Michelin-kok og have en kæreste.
10: Right, what the fuck was I thinking? Like I was gonna be in a relationship? I'm a fucking psycho. That's why I'm good at what I do. That's how I operate. I am the best because I didn't have any of this fucking bullshit. Right? I could focus and I could concentrate and I had a routine and I had fucking cell reception. I don't need to receive any amusement or enjoyment. I'm completely fine with that. Because no amount of good is worth how terrible this feels. It's just a complete waste of fucking time.
11: I'm really sorry you feel that way, Carmen.
2: Der skal man lige huske, hvis man skal sige hemmeligheder inde i køleskabet, så skal man lige sikre sig, at kæresten ikke står på den anden side af døren.
5: Præcis. Og at låsen ikke er gået i stykker, så man kan komme ud igen.
2: Ja, det kunne vel ellers virke appellerende sådan en dag som i dag. Men det var altså en anbefaling af Le Grand Bleu, Atonement og nyeste sæson af The Bear. Simpelthen
5: præcis.
2: For at køle af.
1: Eva Ejstrup, hvad siger du til Dødens Skab for eksempel? Den lægger sig jo lidt i forbindelse med den første, du nævnte, altså Le Grand Bleu, er meget på vandet. Og så tænkte jeg, en gyserfilm kan give sådan lidt kuldegysninger.
5: Ja, men det synes jeg også er godt. Også det der med noget Steven Spielberg-opvarmning. Han er jo også aktuel igen og sådan noget. Ikke lige dykke ned i det gamle Spielberg, det kan også noget. Altså, alt med vand. Der er også en god gamle Waterworld med Kevin Costner. Det kan være, den er blevet god, siden den blev lavet første gang.
2: Man kan jo ikke se Jaws. Du kan jo ikke gå ud og bade resten af sommeren, så. Kæmpe selvmål. Eva Ejstrup, tak fordi du var med.
5: Det var så lidt.
2: Kulturskribent og altså anmelder ved Politiken.
12: Nej, hvor er det en smuk forhold, der er tilladet.
13: Det er det, som alle spiller drømmer om.
14: We're gonna get emotional.
12: Prøv at se det her smil.
15: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
16: You've melted everyone's hearts here.
12: Altså, det er jo ikke til at stå for.
15: Det bliver sekunder, vi husker.
12: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serves.
15: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
12: Hold op, mand. Nogle følelser.
1: Det var Peter Orientering for i dag.
2: Helt kølet af.
1: Jeg tror, jeg skal ud og have en af de der øl, man ikke må få i Paris. Julie Toft, August Stenbrun i studiet. Lærke Balsen har sat programmet sammen her til eftermiddag.
2: Ja, der er P1 Morgen igen i morgen tidlig med Bjørn Stensbæk og Thomas Tjansen. God aften.
14: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
17: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
14: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
18: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Store Jønneved med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
14: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til at arte sig i løbet af weekenden?
18: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder, måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader er det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland, og også på Sjælland, det kunne være centralt og sydligt på Sjælland, man kunne nå det måske også Lolland, så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige tager toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
14: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenå i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
19: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
14: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
20: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
14: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammen førte til, at den drabsdømte Philip Danier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
21: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
14: Ja, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
21: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
14: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er der varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og vinter er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.
0: Du lytter til P1.
3: Nu kan du høre P1-debat fra tidligere i dag. Politiet har hverken kunnet bevise eller afvise, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september 2025. Alligevel blev hændelsen anledning til, at myndigheder og politikere kaldte gerningsmændene for kapable aktører. De sagde også, at der var tale om hybridangreb begået mod Danmark. P1-debat spurgte, hvorfor sagde vores politikere og myndigheder sådan? Tør vi stadig tro på, at der var droner over Danmark? At Danmark var udsat for et hybridangreb? Eller har myndigheder og politikere gjort danskerne bange helt uden grund? Kan vi stole på myndighederne? Og hvis ja, hvilke?
22: Frederik Ingemann, tror du på, at der var droner over Københavns Lufthavn i september 2025?
23: Nu her er det her jo ikke en trosag eller en følesag. Det handler om fakta, og der er absolut ikke noget, der tyder på, at der 22. september sidste år var droner over Københavns Lufthavn.

0: Politiet kan ikke bevise eller dokumentere, at der var droner over Københavns Lufthavn 22. september 2025.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Alligevel så blev hændelsen den 22. september anledning til, at myndigheder og politikere blandt andet sagde sådan her.
2: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet.
3: Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt.
4: Alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der taler om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant.
5: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: I dag spørger jeg, hvorfor sagde vores politikere og myndigheder de her ord få timer efter hændelsen, når man her 9 måneder efter ikke kan fremlægge et eneste håndgribeligt bevis på, at dronerne overhovedet var her. Tør vi stadig tro på, at der var droner over Danmark, at Danmark var udsat for et hybridangreb, eller har myndigheder og politikere gjort danskerne bange uden grund? Kan vi stole på vores myndigheder? Hvis ja, hvad for nogen kan vi stole på? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Frederikke Ingemann, ordentligt velkommen til P1 Debat.
6: Tak.
0: PhD i internationale forhold, gravejournalist hos Frihedsbrevet også. Du har optaget mange timers podcast om den her sag. Du har gravet dig dybt ned i det. Hvorfor er du så sikker på, at der ikke var droner?
6: Jamen, vi har jo længe ventet på de her redegørelser eller evaluering, som det jo hedder, den der kom fra forsvarets side, og så har vi nu fået politiets efterforskningskonklusioner. Hvis man lægger dem sammen, så og især den, der vedrører politiet, som jo har haft adgang til materiale fra de andre politikredse, fået hjem fra NSK, PET osv., så er der jo vitterlig intet, der tyder på, at der var droner over Københavns Lufthavn i september sidste år. Der er i hvert fald intet, der tyder på, at den anmeldelse, som udløste alarmer, som fik lukket luftrummet ned, at det var en drone. Det fremgår af politiets pressemøde, der var i går. Det er mig, der interviewede kronvidnet. Og hun fortæller jo, at under de adskillige afhøringer, hun har haft med politiet, der fortalte politiet hende på baggrund af det fysiske videomateriale, hun havde overleveret til mig, som eksperter havde kigget på, fortalte de hende igen og igen, og på bestemt vis, at det var ikke droner. Så det efterlader jo spørgsmålet, man kan stille sig selv. Hvor sandsynligt er det så, at det, der efterfølgende var droner, var droner? Og der er ikke nogen fysiske beviser. Det var det, politiet sagde i går, og udfordringen i forhold til det, forsvaret siger, det er jo, at de forklarer, at det de, altså Hylgaard, forsvarschefen, bygger sine, skal vi sige, tese om, at der var droner i Jylland, navnlig over Boris-lejren, at det bygger på øjenvidneberetninger. Og er der noget, som man ikke kan bruge som nogen som helst form for bevis i denne her sammenhæng, det siger alle eksperter samstemmende, så er det nemlig øjenvidneberetninger. Vi skal jo huske på, at det, der foregik i Jylland, for det første skete jo efter hændelserne i Københavns Lufthavn, og for det andet, så bruger man jo i for eksempel strafferetssager, kan man ikke bruge alene øjenvidneberetninger til noget. Man skal have reelle fysiske beviser. Og øjenvidner fra Jylland, det der er interessant der med soldaterne, det er jo, at de var sendt ud på en mission. Den mission var at jagte droner. Så jeg talte med blandt andet en psykiater, en psykolog, som forklarer mig om det her begreb vidnepsykologi. Ja. Og det er meget essentielt, og det er nemlig, vi lever i en trussel om hybridkrig, trussel om droner. Alle har droner på hjernen. Så selvfølgelig kan man sige, hvad er det, man ser, man ikke kan identificere på himlen.
0: Og vi skal nok komme tilbage til beretningerne, ja. Frederik Ingemann, og det samme med observationer, og det samme med forsvarets pressemøde, som jo var sidste fredag. Nu havde vi så Københavns Politis pressemøde i går, hvorfor vi taler om sagen aktuelt igen. Men jeg vil bare lige høre dig, fordi det lyder som om, at du siger, de to pressemøder sammenholdt den rapport, vi har set fra forsvaret, tror du sådan set mindre på ud fra, hvad du nu har hørt fra Københavns Politi?
6: Nej, jeg har hele tiden stillet mig tvivlende ved de konklusioner, forsvaret kom frem med, netop fordi de udelukkende bygger på øjenvidneberetninger. Der er ikke skyggen af bevis for, at det, der foregik i Jylland, at det var droner, eller overhovedet endda fjendtlige droner. Og hvis man lytter til, hvad politiet sagde i går, de blev jo stillet spørgsmål, hvorvidt de er uenige med forsvaret. Og der lød politiet jo forstå, nej, de er faktisk enige, der er ikke nogen uenighed. Og det politiet har gjort, som forsvaret ikke har gjort, det er, at politiet har jo efterforsket. Så det er godt, de har jo afhørt 87 vidner, dem de mente var de mest centrale i sagen. Og så har de gjort det, som efterforskere jo gør, det er, at de forholder vidnerne de fysiske, de reelle beviser, datamængder osv. Og det er det, de har konfronteret vidnerne med. Og der kan vi jo forstå, at langt størsteparten herunder kronvidnets forklaring er blevet tilbagevist af politiet.
7: Frederikke Ingemann, når forsvaret jo også oplyser, at deres øjenvidne beretninger er opbakket i et eller andet omfang, vi kender ikke omfanget, af termisk udstyr.
6: Yeah.
7: Synes du så ikke, det styrker forsvarets sag i at fortælle os, at vi mener i hvert fald, at der er fire konkrete hændelser, hvor de her øjenvidne beretninger er bakket op i et eller andet omfang. Vi kender ikke omfanget, som sagt, af termisk udstyr.
6: Nej. Fordi vi for det første ved vi ikke, hvad de der tekniske beviser er. Det er også min klare indtryk, der har været i tvivl om, om der overhovedet er nogle tekniske beviser. Hvis man taler om, at det skulle være, at man forestiller sig, at soldaterne har kigget i deres sigte op mod en mørk september himmel, så kan man jo lave nogle matematiske beregninger over, hvor stort det objekt så skulle være. Og ifølge de oplysninger, jeg har, så vil der altså være tale om et meget, meget stort objekt. Måske en flyvemaskine.
7: Okay. Andreas Grå, velkommen til dig også.
8: Tak.
7: Lektor og forskningsleder hos Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Er du lige så overbevist om, at der var ikke noget om de der droner?
8: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil ikke, jeg vil sige, jeg vil stille mig der, hvor jeg hverken kan påvise eller afkræfte det, eller afvise det, at det var der, fordi man må jo sige, når forsvaret går ud og siger, jamen vi bygger det selvfølgelig på nogle øjenvidne, men også med understøttet, som vi hører, af tekniske systemer, som termiske kameraer, så er der jo et eller andet, der tyder på, at der kan sagtens have været droner nogle steder, og ikke andre steder. Der kan sagtens have været droner over militærinstallationer, og ikke over Københavns Lufthavn eller andre steder i Danmark. Så jeg er da 100% mere på, der har været rigtig, rigtig mange falske positiver i det her. Det tyder alt på, og vi er bare slet ikke der, hvor vi er i dag, så man har ikke haft de tekniske systemer til rådighed, detektionssystemer osv., som for at man kunne komme med et sikkert målbillede, altså situationsbillede på, at der var droner, men det er ikke det samme, som der ikke var droner.
7: Og sådan at det hele sammenholdt, Andreas, når du sådan har kigget på det, observeret, du interesserer dig jo så forståeligt nok meget for præcis det her område. Tror du så mest på, at der var droner, der var hybridangreb? Eller ej?
8: Altså, det er jo ikke igen, som det er jo ikke et spørgsmål om at tro eller ikke tro. Altså, der er ikke, altså vi er i en hybrid situation, en hybrid virkelighed, hvor det her det vi også kalder en gråzone tilfælde. Og det er jo altså droner er jo om noget et hybrid trussel, og det betyder netop det der med at man ikke kan, altså vi kan ikke attribuere det her, det er ikke en attribueringsøvelse. Altså det der med at stille nogen til ansvar for det er rigtig, rigtig svært, når vi ikke har udstyret til at kunne identificere og følge de her objekter, så okay. Bliver de jo mere uidentificerede flyvende objekter, altså ligesom UFO'er, ja, og det er ret svært, og altså det bliver på spekulationer noget af det her, okay. Det er klart.
7: Inden vi lige fortsætter debatten, så skal vi lige byde velkommen til DR's egen Louise Dalsgaard. Velkommen til dig, Louise.
9: Tak.
7: Tak, fordi du lige har taget dig tiden til at komme og være, jeg kalder dig min lille faktaboks i dag, det håber jeg er okay. Det er DR's retsanalytiker selvfølgelig. Louise, først og fremmest, er det fair nok, hvis der sidder danskere, som lytter til P1-debat i dag, som ikke aner, om der har været droner over Danmark eller ej?
9: Ja, det synes jeg er rigtig fair. Det tror jeg sådan set også, der er folk inde i myndighederne, som er enige med danskerne i, altså som heller ikke har svaret. Der kan godt være nogen, der har, men der er også folk i myndighederne, kilder, jeg har talt med tæt på efterforskningen, som selv er i tvivl.
7: Ja. Vi har jo talt nu allerede inden for kort tid om to forskellige pressemøder. Vi prøver lige at tage dem
9: ja, det hele bliver blandet en lille bitte smule sammen, ja. Det må man sige.
7: Ja. Når Københavns Politi i går siger, at de kan ikke dokumentere, at der har været droner over lufthavnen i september sidste år, prøv så lige at fortælle os og lytterne, hvad er det, man har undersøgt, og hvad er det, man har afkræftet?
9: Jamen, jeg tror faktisk, det gælder for alle de politikredse, der har haft store efterforskninger. Ikke kun København, der har været fem store efterforskninger i fem forskellige politikredse. At man har undersøgt den radardata, der var, videomateriale, overvågning, man har i København på vegne af alle kredse, indhentet teledata, ANPG-data, altså data fra politiets automatiske nummerpladegenkendelser for at prøve at finde ud af, kunne man sige noget om køremønstre og mærkelige køretøjer. Man har indhentet skibsdata for at se sejlede der mistænkelige skibe rundt i dansk farvand, som kunne have launchet mulige droner og lignende. Man har afhørt vidner, det har vi talt om. Det er bare en række af det, man har gjort, så man jo kigget på alt tilgængelige data og efterforsket ud fra det, sådan som man nu engang gør i forskellige almindelige politiefterforskninger. Og der lyder det jo så ret samstemmende fra de fem politikredse, at man ikke har kunne påvise droneaktivitet, men man lader også den her dør stå på klem og siger, man kan heller ikke afvise det fuldstændig.
7: Og hvad handler det så om? Altså den dør, der de holder åben, hvad er det, der gør, de siger det?
9: Ja, hvis vi tager eksemplet fra Midt- og Vestjylland og Boris-lejren, så har man forsvaret, som i et resume offentligt skriver, at man der mener, der var mulige droner eller flyvende objekter, der blev set af det militære personel, der var på arbejde. De affyrer 43 skud op i luften mod, hvad man mener er en drone, som man ser i kikkertsigtet. Der er det jo forsvarets eget personel, der mener at have set den drone, og det står de fast på. Så derfor har politiet så afhørt dem, men de har også modtaget data, fortæller de, fra forsvaret. Og den data kan ikke understøtte vidnernes forklaring. Så data fra Boris-lejren er ikke med til at kunne påvise, at der har været en drone, men vidnerne siger, de så det.
7: Ja.
9: Og så står man jo der, hvor man må sige, vi kan ikke helt afvise det, for der er nogen, der holder fast. Der er nogle øjenvidner, der mener, at de har set det i deres termiske udstyr.
7: Mm. Københavns Politi, det har jo sammenholdt, som du også er inde på nu her, observationer, radardata, fugleradardata, altså ud fra de ting, som du også er inde på her, kan man så konkludere, og Frederikke Ingemann var inde på det lige før, at den indberetning, anmeldelse, som fik Københavns Lufthavn lukket ned, det var ikke en drone.
9: Nej, man kan ikke konkludere det entydigt, for den anmelder står fast på, at vedkommende så en drone. Københavns Lufthavns medarbejdere, der er flere, mener også, der har været droner. Vi har også politifolk, der har været derude, som mener at have set i hvert fald flyvende objekter, der kunne være droner. Der er bare ikke data til at bakke de øjenvidner op. Og det kan der jo være flere grunde til, der ikke er, siger efterforskerne. Det kan være, fordi man ikke har haft gode nok radar til at detektere de mulige droner, der har været. Men man har jo kun kunne kigge på den data, man havde tilgængelig fra det, politiet kalder den store radar, altså Navi'ers radar, og så fugleradaren, som er den, der holder øje med mindre flyvende væsner, også insekter. Og så må jeg sige, så lader man den her dør stå på klem, fordi den store radar, den viser blandt andet et flyvende objekt, man ikke kan identificere, altså en UFO, ude på Øresund, der flyver med over 100 km i timen. Om det er en drone, eller det er et atmosfærisk fænomen, eller en radarfejl, eller så videre. Det ved vi simpelthen ikke. Nej. Altså, det har vi ikke fakta på.
7: Og jeg bliver bare lige ved den her, for jeg synes, det er ret interessant og vigtigt sådan for måske min egen forståelse, og måske også mange andres. Altså, den her første anmeldelse, Louise Dalsgaard, som får det hele lukket ned. Jo, lufthavnen er lukket i flere timer, og det allerhøjeste alarmberedskab. Alle kigger på lufthavnen.
9: Ja.
7: Er det den hændelse? En ting er, at vi så ikke kan konkludere, at det ikke var en drone, men er den hændelse objekt for, at Københavns Politi går ud og siger, den kan vi ikke påvise var en drone, det kan vi ikke dokumentere.
9: Det forstår jeg ikke, det du spørger mig om der.
7: Jeg tror, der hvor jeg vil hen, ikke? Det er jo netop det scenarie, som Frederikke Ingemann stillede op lige før. Hvis det er sådan, at Københavns Politi, de siger, den der hændelse, den første anmeldelse om en drone, der fik det hele lukket ned, hvis de kunne dokumentere, det er ikke en drone, så ville sandsynligheden for, at alle de andre droneobservationer måske være mindre sandsynlige.
9: Ja, du kan godt begynde at tale om sandsynlighed, men det er altså ikke noget, man opererer med i politiet. Og det er jo også derfor, vi har forsvaret, som siger, at vi kan nok godt regne ud, hvem der sendte de her mulige droner. Det er jo ikke sådan, man arbejder i politiet, og det er også derfor, der er to forskellige myndigheder, der siger to forskellige ting. I politiet, der kigger man på, om nogen kan stilles til ansvar for det her, om der er et strafansvar, der påviler nogen. Og der skal man altså kunne stå nede i en ret med beviserne i hånden og få nogen dømt. Og der siger man altså, det kan man ikke her. Nej. Der er ikke nok beviser til at påvise, der var droner, og der er ikke nogen at stille til ansvar, punktum.
7: Droner fyldte jo alt i de der dage efter hændelsen ved Københavns Lufthavn. Vi hørte også, som drone observerede flere steder i Jylland. Du var inde på nogle af dem før, Louise Dalsgaard. Prøv lige at give os en overflyvning, så at sige, på hvad der skete i de dage. Hvor meget er bekræftet? Hvor meget er afkræftet?
9: Ja, men jeg kan godt fortsætte i de her sjove termer, fordi der var masser af ting på nattehimlen, i de dage. Der var stjerner, som der altid er. De er lovlige. Der var Saturn. Det blev indberettet. Jeg har også talt med politikilder, der har jagtet et fly på vej til Billund, fordi at det blev indberettet som en drone. Jeg har talt med politikilder, der har været ude ved Øresundsbroen, fordi den blev anmeldt som en drone ved antenner, ved fugle, ved insekter. Altså, der er mange ting, som folk troede, der var droner. Det siger måske også lidt om det, at der kom 7.000 anmeldelser til politiet landet over i den her periode. Forsvaret internt lavede 200 særlige meldinger. Mm. Det er blevet til 4 eksempler nævnt i deres resume. Altså, 7.000 anmeldelser er blevet til, vi kan ikke påvise eller afvise droneaktivitet. Så det siger lidt om, at der var en panik på det her tidspunkt. Ja.
7: Og når så forsvaret i sidste uge holdt sit pressemøde og sagde, at der var droner ved militære anlæg, det havde de observeret. Hvad betyder det så?
9: Ja, det betyder, at forsvaret står fast på, at militært personel med termisk udstyr, i hvert fald i 3 tilfælde, jeg vil godt gå så langt som at sige, at de er usikre på Boris. Det bliver beskrevet som en mulig drone og et flyvende objekt i deres rapport. De andre steder, der kalder de det droner. Så der er 2 flyvestationer, hvor man har observeret, hvad man i resuméet kalder droner, og der er 1 flådefartøj, hvor man har observeret droner flyve over fartøjet. Ja. Det er det, der bliver beskrevet i rapporten, og det står man fast på, fordi det er i hvert fald, og det er jo kun den uklassificerede version, altså den, vi har fået adgang til, som om der er mere data, om der er billeder, som nogen har set, som vi ikke har set. Ja. Det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald observeret noget med termisk udstyr ved de her 3 tilfælde.
7: Ja, og de holder fast i, at der også er termisk udstyr, som bakker de øjenvidende beretninger op. Men
9: du kan ikke skille de 2 ting fra hinanden, fordi soldaterne står med deres termiske udstyr og ser tingene. Så det er øjnene, der ser via det termiske udstyr. Må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Peter, men det er jo sådan, det fungerer. Termisk udstyr er jo noget, man sætter op foran øjet, så det er jo stadigvæk øjet, der ser.
7: Og det er meget godt, du siger det til mig, fordi det synes jeg egentlig var fint lige at få på plads. Så det er bare for at blive helt klog på, det er ikke sådan, at vi så ved nu, at forsvaret de siger, vi har de her observationer, og den dokumentation findes også.
9: Det gør de i hvert fald ikke udadtil. Nej. Men om den findes i en klassificeret version, der er delt på visse niveauer, det ved jeg ikke.
7: Louise Dalsgaard, tak.
9: Selv tak.
7: For lige at gøre os klogere, deres retsanalytiker, og Louise Dalsgaard fik også lige præsenteret dig, Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
7: Chefredaktør på netmediet Olfi. Nu hørte vi jo lige, og det er jo godt for alle, inklusiv mig selv, opsummeret, hvad var egentlig op og ned, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke? Hvad savner du svar på?
10: Jamen, jeg savner først og fremmest svar på koblingen mellem eventuelle droner og det mest alvorlige hybridangreb mod kritisk dansk infrastruktur, som statsministeren meldte ud tirsdag, altså dagen efter, at Københavns Lufthavn var blevet lukket. Og jeg er jo ikke en af dem, der hårdnakket siger, at der var ikke droner. Det kan godt være, at der var droner, men jeg ser ingen som helst beviser for det, og det, som jeg i virkeligheden synes, der er det frygtelige her, det er, at vi har nogle myndigheder, og først og fremmest en regering, der melder meget, meget bombastisk ud på et tidspunkt, hvor vi ikke har nogen som helst dokumentation for, hvad det er, der er foregået. Og det, som jeg oplever som det allerstørste problem, det er, vi har jo en lang række pressemøder i dagene efter den første droneobservation, der foregår der mandag aften den 22. september. Det første større pressemøde, det er tirsdag formiddag, hvor Københavns Politi bruger den her betegnelse, en kapabel aktør, og efterfølgende står forsvarsministeren og taler om operationen, og det gør forsvarschefen også. Du spillede jo alle klippene i indledningen. Og så er det jo bare sjovt, som dagene og ugerne går, så bliver det lige pludselig ændret til, at nu kalder vi det ikke droneobservationer, nu kalder vi det luftobservationer. Ja. Og i stedet for at gå ud med den viden, man har, så bliver man ved med at holde fast i et narrativ om, at vi er under et hybridangreb, og så begynder månederne at gå, og pludselig er der gået 9 måneder, og så står statsministeren stadigvæk hårdnakket og siger, vi var under hybridangreb, og hvem er det, der laver hybridangreb i Europa? Det er Rusland. Og det er den kobling, jeg synes, der er ekstremt farlig, fordi for mig at sige, så hersker der ikke tvivl om, at statsministeren har reageret på nogle oplysninger, hun har fået, og konkluderet noget, som myndighederne ikke havde belæg for. Og efter hun er kommet ud med den melding, vi skal bare huske på, hvad er det, der sker, da hun går ud og siger, hun holder sit eget lille tale til nationen, det er jo, hun alarmerer ikke bare befolkningen, hun alarmerer jo også NATO. Der er et EU-topmøde i ugen efter. Og hvad er det, der sker? Der kommer jo simpelthen drone, antidronekapaciteter fra det meste af verden for at hjælpe os. Sågar stakkels Ukraine, der har rigeligt at se til i deres eget hjemland, sender specialister til København, for at vi kan sikre EU-topmødet. Og der er det bare, jeg siger, jeg synes, det havde klædt myndighederne at dele med offentligheden, jo mere viden de fik om, hvor usikre observationer, der var gjort den første aften. Og der synes jeg, at regeringen begår noget meget alvorligt ved at blive ved at fastholde.
7: Du siger, at du synes, at det er farligt.
10: Ja, jeg synes, det er farligt.
7: Hvis det er sådan, at statsministeren, både ud fra den forsvarssikkerhedssituation, som hele Europa står i, EU-topmødet, der kom, hun har jo haft informationer formentlig jo for forsvaret som minimum, der jo holder fast i, at det var droner, der var tale om kapable aktører. Hvad er der farligt ved, at hun sådan set læner sig op af det?
10: Jeg synes, vi har hørt meget tydeligt i går på pressemødet i Københavns Politi, at der er intet belæg for at sige noget om, at der var fjendtlige droner over København. Og det er det, vi skal holde fast i. Altså, en ting er, at der kan være observeret noget, men at lave konklusionen og sætte lighedstegn mellem mulige observationer og et hybridangreb, det synes jeg er alvorligt. Og lad os bare lige huske fast på, hvad det er, statsministeren også slår fast, hver gang hun udtaler sig om den her sag. Det er, hvad handler hybridkrig om? Det handler om at skabe frygt, om at skabe bekymring, splid i befolkningen, og der er det, jeg siger. Hvem er det, der har skabt splid og bekymring i den danske befolkning? Det er der i allerhøjeste grad vores statsminister med de meget bombastiske udmeldinger, hun er kommet med, frem for lige at spise brød til at sige, skal vi lige lade politiet lave efterforskning, inden vi melder bestandt ud, hvad det er, der har foregået?
7: Okay. Niels Jespersen, chefredaktør hos netmediet Pio, velkommen til dig. Ja. Også fortid hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Korrekt?
11: Ja.
7: Jeg skulle lige til, jeg bliver altid i tvivl om, det var FE eller PET.
11: Nej,
7: FE selvfølgelig rigtig godt, og dejligt, du er her, Niels Jespersen. En farlig retorik, farlig kurs, Mette Frederiksen, hun førte der på det tidspunkt i de døgn efter en kurs, som hun jo fastholder 9 måneder efter. Er du enig i det?
11: Ja, det er jo en subjektiv position, jeg tror, at Mette Frederiksen, hun putter jo sjældent med retorikken. Men jeg kunne også godt forestille mig, at hvis man havde afvist at holde et pressemøde efter de hændelser i efteråret, og havde sagt, vi er nødt til at vente på det, til vi har det det endelige billede af, hvad der foregår, før vi kan udtale os om det, så er der også nogen, der vil kritisere. Så jeg tror også, det er en situation, hvor det er meget svært at kommunikere på en måde, hvor man stiller alle tilfredse. Der er også et element af det her af, at vi har heller ikke brug for nødvendigvis, og det er ikke fordi, jeg tror, at vores kapacitet er imponerende, men vi har ikke brug for at kommunikere til russerne præcis, hvad vi egentlig er i stand til at holde øje med, hvad der foregår.
7: Ej, så når Peter Ernstved siger, at det er en farlig kurs, det er problematisk også for danskerne. Det lyder jo nærmest, nu må du rette mig, Peter, som om, at der er andet bevidst over den måde, man vælger at turnere det her på i en tilspidset situation, også internationalt. Er det rigtigt, tror du, at Socialdemokratiet, Mette Frederiksen og flere andre minister gør sig skyldige i den her, så den kører tingene op og gør befolkningen bange?
11: Altså, det er jo sådan en gammel konspirationsteori, der går tilbage til coronatiden, om at Socialdemokraterne taler kriserne op med henblik på at få sådan særlige politiske magtbeføjelser. Og den er jo svær at modbevise.
7: Ja, eller vinde
11: og det er nok
7: valg,
11: også derfor,
7: måske.
11: At den er så vinde populær valg, blandt journalister. Jeg tvivler på det. Jeg tror, man har udtalt sig på baggrund af den viden, man har haft. Og jeg synes også, altså, nu er det jo kun en afklassificeret del af en klassificeret rapport, som vi har fået. Og der kan jo også sagtens være ting, der ikke er med i den her klassificerede rapport. Men den understøtter jo sådan set det, som myndighederne gik ud og sagde. Og så kan man sige, at der er blevet skruet for meget op for retorikken. Det er meget muligt, men det er jo forsvarsvurdering. Det er, at der var droner i flertal over Danmark. Og jeg vil også sige, med mit kendskab til forsvaret, altså det er svært at få folk til at at lyve decideret. Og lige præcis FE, min gamle...
7: Prøv lige forklare det.
11: Men hvis der sad folk i forsvaret med en viden om, at det her, det var altså lodret løgn, der var nul ting. Altså, du kan tage min gamle arbejdsplads, FE, det er jo nok den mindst hemmelige tjeneste, vi har herhjemme, altså den ligger som en si. Så der kunne man jo godt forestille sig, at der måske var nogen, der ville lægge det, hvis man der sad inde med endegyldige beviser for, at det var altså udelukkende, drager og
7: amatørfugler
11: og gæs, og hvad ved jeg, som kom flyvende. Men altså, det indrømmer jeg også, det var også ren spekulation.
6: Ja, men Frederik, der er ingen af os, tror jeg, i hvert fald slet ikke jeg, der påstår, at der er nogen, der lyver ej eller det kronvidne, jeg har talt med. Altså, hun er jo sikker på, at det, hun har set af droner. Det, der jo er væsentligt her, i den her sammenhæng, det er, at politiet på baggrund af det videomateriale, hun indleverer til dem, som viser det, hun mener er droner, at politiet konkluderer, det er ikke en drone, du har set. Det er det ene. Så derfor forstår jeg egentlig ikke helt, hvordan du kan sige, at de udmeldinger, der kom dengang om hybridkrig, om 9/11-sammenligningen, at det er blevet dokumenteret ved hjælp af fakta i den seneste tid. Det er jo netop det stik modsatte, der er sket.
7: Niels Jespersen siger jo, Frederik Ingemann, at den rapport, som forsvaret kommer med, som forsvaret, de takedowns, kan man sige, vi har taget efter forsvarets pressemøde, de bakker jo sådan set den retorik op, altså den retorik, som Mette Frederiksen første gang fremførte, efter at Københavns lufthavn blev lukket ned. Er der ikke en pointe i det?
6: Ej, hvis man lytter til, hvordan Hylgaard formulerede sig, så mener jeg, der er grund til at sige, at det var vist noget uld i mund. Altså, vi skulle selv, som enten som presse eller som borger i Danmark, gætte os til, hvem der kunne stå bag. Jeg vil ikke lige minde lytterne om, at der bliver talt om hybridkrig, der bliver talt om hybridangreb. Statsministeren, der er en tale til nationen, advarer os. Og vi må forstå også, at de droner, sådan blev det jo meldt ud dengang, de droner, der var tale om, de var, citat, store, de var med lys på, de havde til formål at blive set. Og så klipper vi så til nutiden, til pressemødet i går, og så det eneste, der måske potentielt set kan være en drone eller noget andet, er et flyvende objekt, der flyver over 100 km i timen over Øresund. Og det bygget på noget, hvad? Radardata, det kan det ikke være. Det kan i hvert fald ikke være fugleradaren, fordi den rækker ikke helt ud til Øresund. Så hvad er det så at give videre om sådan noget radardata faktisk? Ikke sådan generelt, at der er en vis mulighed for, at det måske ikke er alt, at man kan tolke på. Så vi bevæger os fra myndighederne, der melder ud om de her med de bastante medlemmer, meldinger, og udtrykke kapabel aktør. Og der sagde politiet jo faktisk i går, de blev spurgt direkte ind til det. Er det jer, der har fortalt Mette Frederiksen, at der var tale om en kapabel aktør? Det var det ikke. Er det landbetjent Hansen, der har stået ned og kigget op på septemberhimlen, der har plantet ordet kapabel aktør? Jeg ved det ikke. Vi kan bare konstatere i dag, der er intet, der tyder på, at der var fjendtlige droner med en kapabel aktør, der stod bag i september
11: sidste år. Okay. Ja, udover hvad forsvaret siger.
6: Nej, men udover de siger det jo ikke. Det er jo kun, det er jo øjenvidende beretninger.
11: Det ved du jo ikke.
6: Jo, det er jo det, de har sagt. Altså, hvis vi ikke forholder os til fakta, det vi får at vide som presse, og hvad vi kan grave os frem til at få af aktindsigt osv., så er det jo det, vi må holde os til.
11: Det
6: kan jo
11: gisse
6: herfra.
7: Frederik Ingemann, vi er jo inde på, at noget af det er jo klassificeret. Der er noget af det, som vi ikke får at vide, som vi formentlig aldrig får at vide. Er man ikke også nødt til i et samfund, hvor man ligesom i et eller andet omfang respekterer myndighederne, tænker, de vil os det bedste, og så siger os som danskere, som befolkning, om det tror vi sådan set på er rigtigt?
6: At vi blind skal stole på, hvad det bliver meldt ud i en sag af så geopolitisk ekstremt stor relevans. Nej, der kan jeg, både som med min baggrund som historiker og som journalist, der kan jeg godt lide, at der faktisk er orden i beviserne.
7: Okay, vi tager lige en runde her. Andreas Krog, du markerer Forsvarsakademiet.
8: Ja, og altså det i forhold til den, hvad det var for en radar, der så den der et eller andet objekt, der fløj med høj hastighed, det var jo Navieres. Så der er lidt, altså jeg vil sige, jeg
7: og synes
8: jo også...
7: Og den er god. Ja. Altså det er bare for, den er ligesom god, og så siger vi fugleradaren, den er ligesom lidt længere.
8: Og den har også, der er også noget, der er nogle forklarlige radarspor, så, og det betyder selvfølgelig ikke, det beviser ikke, der var nogen droner med. Jeg synes, den der, som det nogle gange bliver fremlagt som om, at politiet modsiger forsvaret, der er en eller anden modsætning, det synes jeg ikke nødvendigvis, der er. Mm. Men jeg vil da også gerne sige, jeg vil da have ønsket, at man kunne have fremlagt noget mere håndfast bevis for det her, for hele Danmarks skyld og for samfunds skyld. Fordi jeg tror, at hvis der er noget af det her, det har udstillet, har muligvis ikke været, altså vi kan ikke konkludere, at det her har været et hybrid angreb, men det har i hvert fald udstillet hybrid sårbarhed. Og det er ikke kun i forhold til, hvad vi har af detektionssystemer, hvor vi er et helt andet sted nu. Og det tror jeg måske er meget godt, fordi jeg tror, at

0: Jeg synes, der er et par ting, det er lige ved at sige. Det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der var ude og sige, at det her var alvorligt. Altså, Venstres forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, var i den grad med på den vogn. Han har fortalt, hvordan han nærmest lå vågen i fire nætter, fordi han var bange for, hvad der skete. Og han har jo ikke været ude her efter det her og trække land. Så han står jo fuldstændig last og bræst med statsministeren i det her. Så hører også hele tiden det her, særligt når jeg stiller mig kritisk, så er der mange, der spørger, jamen, jeg synes, det var rigtigt, vi reagerede, og det skal vi gøre. Jamen, selvfølgelig, det synes jeg da også. Det, som jeg kritiserer, det er, at man konkluderer for hurtigt, og når man bliver klogere, at man så ikke går ud og fortæller, at man er blevet klogere. Så vil jeg bare lige sige omkring det, som politiet sagde i går. Jeg tror ikke, det var omkring en kapabel aktør. Det var, de blev spurgt, om politiet havde orienteret statsministeren om, at man var under et hybridangreb.
1: Nej, altså jeg har skrevet ned.
0: Ja, jeg hørte hybridangreb, men under alle omstændigheder kan man sige, at hun kunne bare lytte til pressemødet, og der siger de jo en kapabel aktør, så man kan sige, politiet har jo i hvert fald meldt ud om tirsdagen, inden Mette Frederiksen går ud, at der er en kapabel aktør, der står bag.
1: Ja, og lige en kommentar til dig om, at det så var Navi'ers radar, der skulle have spottet noget, der muligvis kunne være en drone, der fløj med over 100 km i timen over Øresund og ikke over lufthavnen. Vi aner ikke, hvornår den observation fandt sted, hvad tidspunkt det fandt sted, hvilket jo er ret interessant i forhold til, hvornår alarmen den blev udløst. Og hvad angår de andre såkaldte droneobservationer over Europa, naturligvis var der eksempler, Polen blandt andet, Rumænien, lande, der ligger tæt på Ukraine, hvor man har fundet delene af det, der vitterligt var russiske droner. Efter dronehændelserne i såkaldte luftobservationshændelserne i Københavns Lufthavn, blev der jo observeret over 63 forskellige lignende hændelser i Europa. Der er eksperter, der har undersøgt de her dronehændelser, og der er faktisk kun dem, jeg lige nævnte nu, hvor man har fundet fysiske beviser på nedfaldende eller nedskudte russiske droner. For alt det andet er der intet af det, der kan bevises som værende droneaktivitet. Og i Belgien, der har der jo været en kæmpe skandale, hvor det viste sig, at det var forsvarsministeren, som indleverede det, der var, han mente var beviset for droneaktivitet. Der det viser sig at være en politihelikopter. Så det, der bliver sat i gang i Danmark over Københavns Lufthavn, da en påstået drone bliver set, og nogen beslutter at lukke luftrummet osv., det sætter jo gang i en helt kædereaktion. Derfor er det væsentligt at finde ud af, hvad det egentlig var.
0: Må jeg ikke også bare lige minde om, altså vi har slet ikke talt om, hvad det så kunne være, der havde udløst alt det her. Og jeg synes, det er vigtigt i hele denne historie, at nævne, at 8 minutter inden alarmen går og luftrummet over Københavns Lufthavn bliver lukket, der er der et skolefly fra Roskilde, der flyver ind over København, ud til lufthavnen. Det flyver 300 meters højde hen over terminalbygningerne, ud over parkerede fly, på tværs af landingsbanen, vender ud over Øresund, flyver samme vej tilbage, ind over parkerede fly, ind over terminalbygningen og videre over København. Og meldingen tirsdag og mandag aften fra politiet er, at droner har fløjet og blinket og vil vise sig frem, og de er fløjet ud over Øresund og venter at komme tilbage igen. Altså,
1: Og hvis man dertil ligger i forhold til, hvad Louise sagde, om det ikke stod helt klart, hvorvidt politiet i går på pressemødet tilbageviste os, eller holdt fast i, at de havde tilbagevist kronvidnet, som vi på Frihedsbrevet interviews forklaring. Der mener jeg faktisk, det er ret klart, fordi den video, hun har givet politiet, som de har analyseret ud fra, hvad var det, man så på den? Det var skoleflyet. Og det var flere ind i linsen på den telefon, der optog
2: det. Ja, så det, du siger, det er det, som egentlig fik Københavns Lufthavn lukket ned. Den anmeldelse, den mener du, den kan tilbagevises. Det er et af de eksempler, som politiet har sagt.
1: Jamen, ja, og det siger de jo. Altså, jeg citerer på et spørgsmål, de fik i går, så siger politiet, vi tager selvfølgelig de vidneudsagn, hvor man fastholder de droner med i vurderingen. Og det var også et af de tre, som jeg nævnte til at starte med. Hvad var det for tre eksempler, politiet nævnte til at starte med? Det var det, der allerede var kendte flyvende objekter over lufthavnen. Det var netop skoleflyet. Det var politihelikopteren, der blev sat op. Så var det kommercielle fly, som blev tvunget til at nødlande, fordi de manglede brændstof, fordi de ikke havde fået landingstilladelse. Dermed, når man kender historie, så mener jeg, at det er ret klart, at det første, der, lukkes, der lukker lufthavnen ned, det var ikke en drone. Og hvorfor skulle kronvidnet i øvrigt lyve om,
2: altså,
1: hvad hun
2: får fortalt? Altså, jo flere forskellige måder at sige, Niels Jespersen, på, at det, som myndighederne meldte

0: ud, det mener vi ikke står til troende, det mener vi ikke, man kan stole på. Er det ikke en fair nok betragtning, det her forløb sammenholdt?
1: Altså, jeg er jo også historiker, og du kan gå ind og løndomme journalistfaget. Og det er min faglige vurdering af det at sige, at nogen mener, at man bare skal ukritisk acceptere alt, hvad der kommer fra myndighederne, at det er det, jeg vil kalde en stråmand. Men jeg tror, grunden til, at jeg nok aldrig driver den så vidt i den her branche, det er, at jeg er lidt på den gamle ordning, hvor jeg antager, at hvis der kommer en melding fra myndighederne, hvis man skal argumentere for, at myndighederne er fulde af løgn, så skal man være meget, meget sikker i sin sag. Og der synes jeg altså stadig, vi mangler at få fremlagt et klokkeklart bevis her, en rygende pistol. Altså, der er en masse indicier. Og det kan sagtens være, at det er det her skolefly, der har resulteret i den her nedlukning i lufthavnen. Nu vil jeg så sige, at i det der bondsløjf, du spillede tidligere, ja. Der er faktisk ikke nogen, der siger, at der var fly henover den, eller droner henover lufthavnen. Og jeg vil også sige, at det er svært at flyve en drone henover København, hvor den ikke også er i nærheden af lufthavnen. Plus en beslutning om at lukke trafikken over en lufthavn, altså den sker jo på baggrund af et varsel. Det er jo ikke, du kan ikke kræve de mennesker, at de skal have det fulde overblik. Det kan sagtens være, at det hele er bare løgn, og med henblik på at opskræmme befolkningen, men jeg synes, man mangler at komme med det endegyldige bevis for, at det her skulle være løgn. For når forsvaret selv går ud og siger, jamen vi mener, at der var droner i flertal. Altså indtil jeg har et bedre argument, så må jeg nok indrømme, og det kan godt være, at de diskvalificerer mig lidt for det fag, at jeg tager det til troende, ja.
0: Men vil scenariet så ikke være, Niels Jespersen, ved godt, at det ikke er noget bevis, men bare lige kom med mig. Hvis scenariet så er, at det, den anmeldelse, der udløser, at Københavns Lufthavn bliver lukket ned, viser sig ikke at være en drone, det kan man konkludere, det kan man tilbagevise. Vil det så ikke være helt vildt tilfældigt fantastisk, hvis der så i de timer efter, at så observerer man så andre ting, som var fjendtlige droner?
1: Jo, men verden er fuld af tilfældigheder. Jeg havde jo selv vagt noget på Almegårds Kaserne.
0: Vil det ikke være for vildt?
1: Jamen, det sker også. Men da jeg havde vagten over på Almegårds Kaserne på Bornholm, der var jo mange beboere på Bornholm, der ringede ind med mange spændende meldinger. Ja. Og vi efterstod selvfølgelig det hele. Men der var nok også noget, der viste sig ikke at holde helt i virkeligheden. Og det er der jo også en del af i sådan en situation her. Men jeg fastholder bare, altså, er forsvarets vurdering, at der var droner over Danmark. Ikke dermed sagt, at det nødvendigvis har været en konkret drone hen over Københavns Lufthavn. Det kan godt have været den her flyvemaskine, som udløste det her konkrete varsel. Igen, det ved jeg ikke, men det lyder da plausibelt. Ja. Jeg fastholder bare, forsvarets vurdering er, at der var droner over Danmark.
0: Andreas Grå først.
2: Ja, men jeg tror bare, at man skal holde fast i jo også, at det er jo super svært med sikkerhed, og det er jo, det er, altså peger jo på, at det er jo også det, fremgår jo både af forsvarets evaluering og politiets efterforskning, at der er rigtig, rigtig mange af de her observationer, som har været forvekslinger af planeter og kommercielle fly osv. Men så jeg tror bare, i virkeligheden er det er jo også det, vi skal lære af i forhold til det her. Det er den hybride sårbarhed, det har udstillet, og jeg er også med på kritikere, der mener, at vi har ført hybrid krig mod os selv. Så jeg tror, at det her med, at det viser jo grundlæggende også en mangel på koordination imellem for eksempel forsvar, politi, beredskab, trafikstyrelse osv., og nogle beredskabsplaner, nogle scenarier, man har trænet, hvor man vidste præcis, hvad man skulle gøre i de her situationer. Så jeg er fuldstændig med på, at man kan sige, den alvorligste trussel her, det er i virkeligheden jo også manglende koordination og kommunikation fra myndighederne.
0: Og jeg siger bare lige til lytterne, der måtte savne en socialdemokrat eller en anden type, som kan svare på vegne af regeringen, at Lea Wermelin, retsordfører for Socialdemokratiet, kommer lige om lidt bare roligt. Inden vi lige når til hende, så tager vi lige runden ud først. Dig, Peter Ansvold.
3: Jeg synes jo også, det er relevant, når man nu taler om den bevisførelse, forsvaret mener at have, at det er soldater, der har set objekterne, som har haft den i deres sigtemidler, og så i øvrigt har affyret 43 skud. Lad os lige huske på, at de skriver selv i deres rapport for nu at mane til jorden, at de ikke skulle have skudt mod det her Widerøe fly fra Norge. At det har man jo mistanke om, at det er en drone. Og så går de ind og kigger på flight radar og finder ud af, det er sgu nok et rutefly, det vi lige troede, der var en drone, så det lader vi passere. Så kommer der nye blink, som de åbenbart fornemmer af droner, og så får de tilladelse til at skyde, så skyder de 43 skud, og vi har ingen indikationer. Der er i hvert fald ikke noget, der er faldet ned, så man har et fysisk bevis. Det efterlader i hvert fald for mig ikke en overbevisning om, at deres droneobservationer er særlig stort bevis, og jeg understreger bare igen, hvad Frederikke Ingemann allerede har sagt, hvor svært det er at afstandsbedømme lys, på en blinkende
0: også med nattehimmel. Det der termiske udstyr, som de har brugt i et eller andet
3: også
0: omfang.
3: Med det, fordi du har jo ikke nogen referencepunkter. Det er jo det, man skal huske på. Og det, jeg læser ud af den dronerapport, det er, at forsvaret siger, at soldaterne har haft objekter inde i deres kikkertsigter, som har fyldt hele kikkertsigtet. Og fuldstændig, som vi også har hørt tidligere, så betyder det altså, at ude på 300 meter, jamen der skal det jo være objekter, der er 17-20 meter. Og det understreger bare, hvor meget tillid jeg end har til danske soldater, at så er observationer på en nattehimmel ikke noget, jeg tillægger særlig stor bevisværdi. Altså, lad mig bare lige give et eksempel.
0: Må jeg bare lige afbryde det, fordi jeg vil godt tage lige din eksperthat på, og så skal jeg skal bare lige prøve noget af på dig. Hvis det er sådan, at vi siger, forsvaret er herover hos min højre hånd, Københavns Politi er herover hos min venstre hånd. Begge siger, vi har gjort observationer på himlen. Er det rigtigt forstået, at hos forsvaret, der bliver det til, der var droner, hos Københavns Politi bliver det til, det kan vi ikke dokumentere, vi kan heller ikke afvise det.
3: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og det er ikke sådan, at forsvaret har andre og flere håndgribelige beviser, når de skriver i rapporten, også den, der er tilgængelig for os, at deres øjenvidneberetninger bakkes op af termisk udstyr.
3: Altså, jeg ved kun, hvad jeg kan læse ud af den evaluering, forsvaret har lavet. Ja. Og der skriver de, at de har brugt termisk udstyr, ja. Og de har termisk data. Vi aner ikke, hvad det er. Jeg kan jo forstå på nogle af de forsvarsordfører, som har set begge rapporter, både den klassificerede og den uklassificerede. Ja. De er ikke blevet særlig meget klogere eller mere overbevist om, at tingene skulle være, som vi får at vide.
4: Og det, der jo også er, som er blevet sagt, altså, at forsvaret siger, at der var droner over Danmark. Der er droner over Danmark hver evig eneste dag. Hele tiden. Det centrale spørgsmål er, var der fjendtlige droner over Danmark? Det er der intet bevis fremlagt for overhovedet.
0: Andreas Groh først.
2: Ja, og det er fuldstændig enig i, og det var også det min pointe, at det er jo ikke første gang, og det er jo relativt almindeligt, og der kan være droner, der er droner over Danmark, og der kan være droner, der flyver ind over områder, hvor de ikke må flyve, og det kan bestå i fejl og uvidenhed, men det kan også være i forhold til spionage og mere ondsindede kriminelle handlinger. Men jeg tror, jeg synes også, det man skal huske, det er jo, ja, altså vi Det, der er meldt ud fra forsvarets side, fra både i den uklassificerede og den klassificerede, altså det, man skal tage med der, det er jo også, at det baserer sig jo også på et større efterretningsbillede, og de efterretninger, man kan få ind, og det kan man ikke, det har vi ikke nogen viden om, og det er heller ikke noget, som skal ud i offentligheden nødvendigvis, hvad det er, man lægger til grund for, at der kan have været en øget dronetrussel.
0: Niels Jespersen, kan du forstå, hvis der sidder nogle danskere derude, som ikke tror på, at der har været fjendtlige droner, hvis det er, man siger, at de samme sådan set observationer gjort af Københavns Politi ude ved lufthavnen og i forsvaret, de fører til to forskellige konklusioner?
1: Ja, det skal der jo nok være, men det kan jo med al respekt for politiet også skyldes, at politiet ikke har altså det samme indhentningsapparat, som forsvaret har.
0: Men er det sådan egentlig, for det har jeg faktisk tænkt, altså er det sådan, at forsvaret er meget bedre til at detektere den slags end Københavns Politi?
1: Det vil jeg da håbe, de er, for det er i høj grad deres opgave at forsvare Danmark mod udfrakommende fjender. Mm. Men altså, jeg tror, jeg skrev min første kronik i 19, hvor jeg kritiserede forsvaret for ikke at have et godt nok droneberedskab, så det er sådan set også en sang, jeg synger med på. Må vi lige se en ting om hybridkrig? Jeg synes ikke, det er en specielt gavnlig retorik at bruge. Jeg ved godt, du skriver bare, vi fører hybridkrig, Peter, over i Olfi. Politikken skriver det med.
3: Nej, det gør vi ikke. Vi fører ikke hybridkrig.
1: Nej, men jeg synes, jeg er med på, her i studiet, der vi snakker hoveder, og vi bruger ord til at male et billede. Men der er også mennesker, der bruger ord til at beskrive en virkelighed. Og hvis sandheden er, at vi, myndighederne, Mette Frederiksen, fører hybridkrig mod danskerne, jamen, så er den logiske konklusion jo på det, at hun må, jeg tror, det var Men in Black, der sagde, må og skal aflives. Og det er godt klart, at det er ikke nogen her også, der mener. Men jeg synes, at bruge den krigsretorik er ikke noget, der gavner den her diskussion. Vi kan godt have en samtale, hvor vi kritiserer myndighederne også hårdt og groft, uden at vi behøver at bruge krigsretorikken.
0: Lød det fra dig, Niels Jespersen, chefredaktør på netavisen Pio. Vi siger tak til dig, Niels. Resten af panelet fortsætter heldigvis på den anden side af en radiovis, hvor vi også byder velkommen til Dennis Flytkjær og Lea Wermelin. Så bliv endelig hængende. Først en radiovis, den skal I have nu, hvor klokken er 13.
5: Jeg hedder Maja Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. altså på samtaler om sex.
6: Det er vel kun kvinder, der faker?
7: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
8: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
9: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
10: Hør Ramt af Kærlighed.
11: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
12: I DR Lyd. Klimaet er konstant på dagsordenen og til debat af mange gode grunde, men sådan har det ikke altid været. Herhjemme, der begyndte det tilbage i 1969. Hør bare her.
13: Det er den 9. marts 1969. Flere hundrede mennesker sidder i en foredragssal på Københavns Universitet for at høre om noget, man ikke snakker særlig meget om på det her tidspunkt. Forurening. Tonen er meget videnskabelig og akademisk og ret tør. Men med ét ændrer alting sig. Dørene bliver låst, lyset bliver slukket, og et par unge mænd stiller sig frem foran forsamlingen.
14: Jeg kan huske, at vi havde sat fire skraldespande op ind i hver hjørne af auditoriet og sat ild til dem, så der osede af helvede til derinde.
15: Og projektører og lyd og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon.
13: Lokalet er fyldt med os og røg. Der er en øredøvende motorstøj, og publikum ser forfærdet til, da en levende and pludselig bliver båret ind på scenen.
14: Og den rakte vi så frem mod forsamlingen og smurte den ind i olie.
15: Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen dyrevenner, og I vil jo gerne beskytte miljøet, siger I. Men så kommer red den her and.
14: Og det var der ingen, der i farten kunne tage sig sammen til at sige ja til.
15: Og så en af mine kammerater kom med en havesaks. Folk, de gispede.
13: Publikum er næppe klar over det. Men det, de er i gang med at overvære, er den danske miljøbevægelses fødsel. Det er her, kampen for miljøet og klimaet går fra at være spredt fægtning af ensomme ildsjæle til at blive en folkesag. Noget, man er fælles om.
16: Det er sindssygt vigtigt, at vi står sammen, alle sammen.
17: Tusindvis af danskere deltog i den 2,5 km lange march for klimaet her i Københavns indre by.
18: Pointen er, at folkeligt pres nytter noget.
13: Du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om de aktivister, der har ændret Danmarks historien, og sådan set også verdenshistorien, og fået klima til at være noget, alle politikere taler om.
19: Det grønne, det er kommet for at blive.
13: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og i løbet af 6 episoder fortæller jeg de vigtigste danske miljø- og klimaaktivistiske historier. Fra miljøbevægelsens fødsel i 69 til den nærmest døde under COP15 i København i 2009, og så til den for nyligt nærmest blev genfødt med børnene i front.
20: Alle dem, der hopper, de vil have et barn.
13: Og måske aldrig har været stærkere. Men det er også helt nødvendigt. For i den samme periode er det desværre kun gået én vej for klimaet og miljøet. Stejlt nedad. Det er blevet så slemt, at EU har været nødt til at erklære klimaundtagelsestilstand.
21: Now we go to the climate and environmental emergency.
13: I sådan en verden kan man godt føle sig ret magtesløs og bange.
22: Jeg er jo bekymret, fordi der kommer til at være flere sådan naturkatastrofer, hvis vi ikke ændrer på det.
13: Jeg skal være ærlig at sige, at jeg da også selv er skide nervøs for, hvordan den verden, mine to små børn skal vokse op i, kommer til at se ud. Men den magtesløshed, som jeg og du måske føler nu, er der andre, som har følt tidligere. Og det har blandt andet resulteret i nogle helt vanvittige miljø- og klimaaktioner.
23: Vi havde fundet på et fiktivt land. Vi havde lejet 3 store limousiner på Range Rover og en stor Mercedes.
24: Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt hardcore kigger stift ind i kameraet og viser beskeden.
25: Det var en fantastisk begivenhed, og det er jo, tror en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
26: Se på denne her pegefinger, sagde han så. Det var den, der lukkede Barsebæk.
13: Alle de her historier, og også den om anden fra før, kan du høre i løbet af serien her. Og måske kan vi alle sammen, ved at høre aktivisternes historier, lære at håndtere den frygt eller bekymring, som mange af os føler, på en bedre måde. Det er i hvert fald svært at redde kloden, hvis man er larmet af angst. Det her er første episode, og den har vi kaldt for Noahs Ark.
0: Er de bange for forureningen?
1: Nej, det har jeg aldrig gået så højt op i. Der er så meget forurening alligevel, så skulle man tage hensyn til det, så... Nej.
13: I dag forholder vi os næsten alle sammen på den ene eller den anden måde til klima- eller miljøspørgsmål hver dag. Men sådan har det ikke været altid.
0: Er de bange for forureningen?
1: Nej, det er ikke. Det kan man ikke være, for hvad så? Så fik du ikke mad, vel?
2: Nej, det er som ikke.
3: Mm. Nej, det er jeg ikke. Det tager jeg mig ikke noget af.
0: Er de bange for forureningen?
1: Nej, det er jeg ikke. Så har jeg været død for mange år siden.
13: Selvom folkene på gaden her var ligeglade, så var der enkelte, som var bekymrede. For eksempel Carl og Peder, som du hørte i starten af udsendelsen.
4: Jeg hedder Carl Herford.
14: Jeg hedder Peder Akker, og jeg er pensionist.
13: Carl og Peder var nogle af de første, der for 50 år siden for alvor begyndte at bekymre sig om miljøet i Danmark. Og det gør de stadigvæk i dag.
14: Når jeg er mareridt, så drømmer jeg nogle gange om at havet stiger, eller jeg selv svømmer rundt et eller andet sted, hvor jeg ikke har styr på det. Så det er noget af det, der står for mig som vist skrækindjagende billede. Det er de der billeder af havet kan stige.
4: Jeg skal passe på, at jeg ikke bliver grebet af modløshed. Alt taler for, at det ikke kan lykkes. Men alt taler også for, at det er den eneste chance, vi har. Jeg kan ikke lade være med at fortsætte. Og det må koste, hvad det vil. Altså.
14: Man er nødt til at være optimist. Det at gå ind for bæredygtig udvikling, det er optimisme. Det er en beslutning om, at verden skal så fortsætte.
13: Og Carl og Peder er hovedpersonerne i den her episode, hvor vi skal høre historien om, hvordan Danmark får sin første rigtige miljøorganisation, NOAH.
14: Dengang vi startede NOAH, der var der også nogen, der sagde, at det der miljøforurening, det er en modegrill om få år, så er der ingen, der gider interessere sig for det mere. Sådan er det ikke noget, det foreløbig varer i 50 år.
13: Vi er i 1969, og på det her tidspunkt er det Peder og Carl, der er de unge. De er begge to i 20'erne, og er sammen med nogle andre ved at skabe en bevægelse, der kommer til at indvarsle det, som i dag er måske det allervigtigste politiske emne, både i Danmark, men også i resten af verden.
4: Altså, det var euforien om, at vi havde fået gang i noget, som vi følte var det rigtige at gøre. Og det er en drivkraft for mennesket. Så kan du give den hele armen.
13: Det her foregår i slutningen af 60'erne, og Peder og Carl kommer fra hver deres verden. Carl er arkitektstuderende og er lige kommet hjem fra en lang studierejse til Nepal.
4: For at studere, erfare, føle, mærke en anden kultur, og det gav også et blik udefra på vores eget samfund, som er baseret på vækst og profit.
13: En anden indsigt, han har fået, er, at den vestlige måde at leve på, i det store hele, smadrer jorden. Peder studerer fiskeribiologi og har hængt ud ved en masse havne og studeret fiskenes ve
14: og
13: vel.
14: Og der bliver udsat for en række sager omkring forurening af havnen, som gjorde, at vi fik det, der hedder iltsvind og bunddød og døde fisk i overfladen.
13: Og Peder kan se, at der er noget helt galt med fiskene bestemte steder i Danmark. Hvis de ikke er døde, så er de syge og ildelugtende, og så smager de forfærdeligt.
14: Vandmiljøet var det sted, hvor vi tydeligst så de mest akutte miljøproblemer.
13: De er forgiftede af fabrikkernes og landbrugets spildevand og affald. De to mænd møder hinanden og opdager, at de deler et fælles had, nemlig et had til forurening, som ellers ikke rigtig var noget, man brugte tid på at bekymre sig om dengang.
4: Dengang så handlede det om røg og støj og møg og forurening og år. Det man kunne se,

0: Resten af udsendelsen her og resten af serien ligger klar til dig inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på I planetens tjeneste. Inde i DR Lyd altså, hvor du også kan finde alle mulige andre historier fortalt i lyd. God fornøjelse.
1: Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er mere end fordoblet til 589 døde, og indtil videre er 2.980 personer såret. Det oplyste landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, til Reuters her til eftermiddag. Samtidig fortsætter oprydningen af de sammenstyrtede huse i hovedstaden Caracas. Bulldozer og betonbord arbejder på at få styr på ødelæggelserne, og de lokale kommer for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver burde komme og tage del i arbejdet, siger her Claudio Iagnotti. I alt blev Venezuela ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag. På dagen, hvor der er blevet skruet gevaldigt op for temperaturen, er kystlivredderne også for første gang kravlet op i deres tårne. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart, tværtimod. Men det er de klar til, fortæller Andreas Torp, der er kystlivredder i Grenå.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Men det kan faktisk være, at de får lidt mindre at lave på Grenå Strand i morgen. På grund af varmen aflyser Aarhus Letbane nemlig kl. 11 i morgen afgangene mellem Hornslet og Grenå. For varmen betyder, at skinnerne bliver så varme, at man ikke kan køre med den normale hastighed på strækningen. Det fortæller vores reporter Thomas Bol.
3: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Og letbanen vil køre mellem Hornslet og Grenå igen i morgen aften kl. 22. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Digné Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Den konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og vi har derfor bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, det skriver sikkerhedschef i Styrelsen Ian Gunsel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet en mangelfuld visitation og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. I aften og i nat stadig tørt og varmt og med sol, og i nat også klart vejr, der har temperaturer, der minder mest om dagstemperaturer, nemlig mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig retning, og radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Lea Wermelin, var der droner over Københavns Lufthavn der i september 2025?
5: Det er jo noget af det, som politiet har brugt lang tid på at efterforske, og de kan jo ikke hverken be- eller afkræfte, om der var de droner. Og så har vi jo forsvaret på den anden side, som siger, at der var droner over militære installationer i Danmark.
4: Ja, politiet kan ikke bevise eller dokumentere, at der var droner over Københavns Lufthavn 22. september 2025.
6: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
4: Alligevel så blev hændelsen den 22. september anledning til, at myndigheder og forsvarsministeren, statsministeren, satte forskellige ord på netop den hændelse.
7: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet.
8: Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur. Militært og civilt.
9: Alt tyder på, at det er en professionel aktør, når der er tale om så systematisk en operation på så mange lokationer, stort set simultant.
10: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
4: I dagens PET-debat spørger jeg, tør vi stadig tro på, at der var fjendtlige droner over Danmark, at Danmark var udsat for et hybridangreb, eller har myndigheder og politikere gjort danskerne bange uden grund? Kan vi stole på myndighederne? Hvis ja, hvad for nogen kan vi egentlig stole på? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er PET-debat. Og du kan blande dig i dagens P1-debat. Ring ind til os på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Jeg vil gerne spørge dig. Tror du på, at der var droner over Danmark sidste efterår, at Danmark rent faktisk var udsat for et hybridangreb? 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Lea Wermelin, ordentlig velkommen til dig.
5: Tak for det.
4: Retsordfører fra Socialdemokratiet. Lea Wermelin, du var lige inde på det før, ikke? Nu, hvor politiet ikke kan konkludere, at der var droner over København 22. september sidste år, kan man så godt sige, at det var forkert, at Danmark var udsat for et hybridangreb?
5: Nej, det er jo det, vi ikke kan sige, og vi har jo også et forsvar, der siger, at der var droner. Så det, vi jo må indstille os på, også i en tid med hybridkrig, det er jo, at vi ikke altid kan svare på alle spørgsmål, og derfor skal vi jo være så godt forberedt som overhovedet muligt. Og jeg lagde i hvert fald også meget mærke til, at politiet sagde, at de ville sådan set håndtere det også med samme alvor en anden gang operationelt, men det, som de jo så skal i gang med nu, og hvor forsvar også har fået flere penge til det, det er jo, at kapaciteten i forhold til hele dronespørgsmålet skal forøges.
4: Nu spillede jeg også lige et klip, Lea Wermelin, den tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der også var ude og argumentere for, at det der med, at der var så mange dronehændelser, og det skete nærmest simultant, det var det store brede billede, som jo også var udslagsgivende for, at man var ude og kalde det et ret koordineret hybridangreb. Så når alle de andre tilfælde efterhånden begynder at tilbagevises, hvordan kan man så kalde det hybridangreb mod Danmark?
5: Jamen, det vi jo også ved, det er jo, at der er nogle tekniske spor, som man ikke kan forklare, men det er jo ikke det samme som, at vi har en drone i hånden. Og det, jeg tror, der også var bagtæppet, som jo også er vigtigt, ud over, at vores efterretningstjenester vurderer, at Rusland fører hybridkrig mod NATO, mod Europa og også mod Danmark. Det var jo også et bagtæppe, hvor der havde været de her cyberangreb på flere europæiske lufthavne, forskellige luftrumskrænkelser i Polen. Vi havde et EU-topmøde på vej København. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vores myndigheder tager den her opgave alvorligt, og det er klart, der skal vi jo forberede os på en ny virkelighed med den her hybridkrig.
4: Det er jo mere bare lige at være med lige, når ret mange politikredse er ud og tilbagevise flere af de anmeldelser om droner, og man bruger det, altså, at der skulle være mange tilfælde mere koordineret som anslag for at sige, at her var tale om hybrid angreb mod Danmark. Man laver også en reference til 9/11. Var det lige at stramme den?
5: Altså, jeg tror, referencen i forhold til 9/11 handlede jo ikke om angrebet i forhold til tvillingetårnene. Det handlede om at sige, at vi står i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed. Dengang var det terrortruslen. Nu står vi så et sted, hvor at Rusland reelt fører hybridkrig mod Europa, og det er jo fuldkommen reelt. Så jeg tror, man skal passe på med at tage luft ud af den diskussion.
4: Ja, er det fuldkommen reelt, når ingen kan dokumentere, at det har fundet sted?
5: Ja, det er fuldkommen reelt, at det er vores efterretningstjenesters klare vurdering, at Rusland fører hybridkrig. Men det er jo ikke det samme som, at Rusland hver eneste gang, de gør noget og sætter afsender på. Og det er jo det, der også der ligesom adskiller den her sikkerhedspolitiske situation fra det, vi har oplevet i de seneste årtier. Så vi skal vende os til en ny virkelighed. Og jeg synes selvfølgelig, det er bekymrende, hvis man så der begynder at stille spørgsmål til, om vi kan stole på myndighederne, som I gør. For det mener jeg bestemt, man kan. Og vi har dygtige myndigheder i Danmark.
4: Og myndighederne, det er jo helt rigtigt. De vurderer, at Rusland i et eller andet omfang fører hybridkrig. Men er det rigtigt? Og hvordan ved du, at droner er en del af den hybridkrig? Det har du ingen dokumentation for.
5: Altså, vi har lige haft et forsvar, som har været ude og sige, at der var droner i Danmark, også over militære installationer. Det er jo dem, der står på mål for det. Vi har samtidig også et politi, som siger, at der er også på radarerne nogle ting, vi ikke kan forklare, men vi har så ikke de droner i hånden. Altså, det synes jeg sådan set for os bare siger politisk, at det vi kan gøre, det er jo så også at give opbakning til, at både vores politi og vores forsvar er godt rustet til den her nye virkelighed. Har de det isenkram, der skal til i forhold til både at opdage droner, men også at nedtage dem, og det er jo også noget af det, som politiet også selv evalueret på.
11: Ja, og du er jo inde på det nu, ikke? Men prøv lige at forklare os, der lytter med lige af Værmelin, hvordan giver det mening, at observationer i forsvaret er lige med droner og hybridangreb, mens observationer hos politiet og i forbindelse med lufthavnen er lige med ingenting, er lige med, det kan vi ikke dokumentere.
5: Jeg tror, man er nødt til også, hvis man stiller spørgsmålet, så også at forholde sig til dels, at det er jo to forskellige efterforskninger. Altså, vi har et politi, som har efterforsket, kan man tage strafferetlige skridt, kan vi gøre noget, kan vi finde ud af, hvad der ligesom er op og ned. Her, de har nogle redskaber til rådighed, og så har vi jo et forsvar på den anden side, som så siger, men der har både været observationer, de har også noget andet udstyr. Vi hørte også om det lige før radioavisen i forhold til termisk udstyr og andet, og det er jo så dem, der står på mål også for deres rapport der. Så de to ting kan jo sagtens samme eksistere, at vi har et politi, som ikke har kunne afkræfte, men heller ikke kunne dokumentere de droner, men hvor der jo samtidig er forskellige tekniske spor.
11: Mm. Og de der, nu er du inde på det nu, ikke det der termiske udstyr, vi hører jo også fra nogle af dem, jeg har på besøg i studiet i dag, der ved rigtig meget om det, at termisk udstyr kan ikke rigtig afkobles fra det at se ting med øjnene. Det har man formentlig gjort begge steder. Så det er to lignende former for observationer, som flyver til to vidt forskellige konklusioner. Hvad for en af myndighederne skal danskerne tro på?
5: Danskerne skal jo stole på de myndigheder, vi har i Danmark, og jeg synes, det er bekymrende, at man begynder at stille spørgsmål til, om vi kan det, og de to konklusioner, som myndighederne her kommer frem til, er jo ikke i modstrid til hinanden, at vi både har et forsvar, som siger, at der var droner, der var også droner over militære installationer, det er jo det, de også forholder sig til, og vi så samtidig har et politi, som siger, okay, der er ikke mulighed for os til at sige, var der eller var der ikke droner. Vi kan ikke dokumentere det i de her konkrete tilfælde. Det ændrer jo heller ikke på, at Københavns Lufthavn fastholder, at der var droner. Og det jo i hvert fald skal føre til, som jeg synes er enormt vigtigt, også med det baggrundstæp, vi talte om i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, det er jo, at vi skal sørge for, at vores myndigheder har de rigtige værktøjer til den her nye virkelighed. Og der bliver der jo indkøbt forskellige ting, både til forsvar og til politi.
11: Vi hører jo fra forskellige eksperter i det her, det der med at vurdere noget ud fra øjenvidneberetninger, det er stort set umuligt. Alene afstanden kan være enormt svær, altså at konkludere noget på baggrund af, ergo, var der droner, var der ikke droner. Det er meget, meget svært. I hvilket omfang var de her øjenvidneberetninger bakket op af termisk udstyr, billeder, man kan fremvise i forsvarets rapport, som vi andre ikke må se?
5: Ja, og forsvarets rapport, jeg er jo ikke forsvarsordfører, men retsordfører, så det er jo primært politiets del, som jeg har forholdt mig mest til, andet end at jeg jo også kan se det pressemøde og læse de konklusioner, der er for det. Så det kan jeg ikke give jer mere indsigt i, andet end jeg jo netop kan sige, at de har jo haft forskellige værktøjer til rådighed, og politiet har jo så også forsøgt at bruge, kan man sige, al den teknik, der har været til rådigheden fra radar, billeder og andet, som de så kunne hente ind af data i forhold til at analysere det her. Men det, som der jo er enighed om, og som I er inde på, det er, der var rigtig, rigtig mange observationer. Noget af det, der var svært ved det, det var jo, har vi så det rigtige værktøj, altså teknisk også, til at håndtere den her nye virkelighed, hvor droner spiller en meget, meget stor rolle. Mm. Og der må man sige, der ligger vi jo så til nu, og det synes jeg er enormt vigtigt.
11: Okay. Vi byder lige velkommen endnu en gang til resten af panelet, som står her og lytter nysgerrigt med, Lea Værmelin, så bliver lige hængende. Først dig, Frederik Ingemann. Du står lige med fingeren i vejret og virker som en, der har spørgsmål eller kommentarer til noget af det, vi hører fra Lea Værmelin. Værsgo.
12: Ja, Lea Værmelin. Jeg lyttede, som du, med på pressemødet i går. Du har lige fortalt lytterne, at du har et særligt kendskab, fordi du netop er retsordfører til politiets arbejde. Jeg har interviewet kronvidnet, den person, der fik luftrummet lukket ned, fordi hun mente, at det var droner, hun så. Politiet har gentagne gange sagt til hende, på baggrund af det materiale, hun har givet mig, som de har analyseret på, at det, hun så, var ikke en drone. Så hvad bygger du helt konkret dit udsagn om, at der var et hybrid angreb i gang på Danmark på? Helt konkret.
5: Og det må jeg gerne svare på nu.
11: Selvfølgelig, Lea.
5: Ja, det vil sige, jeg står ikke lige i studiet til dem, der ikke lige kan følge vores debat her. Mm. Jamen, det jeg bygger mine konklusioner på, det er jo det, som myndighederne også helt står på mål for. Og det politiet siger, det er jo, de kan hverken be- eller afkræfte, om der var de her droner.
12: Hørte du politiet sige hybridangreb i går? For jeg hørte, at de en anden god gang netop ville revurdere deres kommunikation og fremlægge et hybrid angreb som en ud af flere hypoteser. Hørte du dem tale om hybrid angreb i går?
5: Jeg hørte dem godt forholde sig til, hvordan vil de gerne kommunikere. Det er selvfølgelig politiets opgave. Det, jeg står på mål for, det er jo, at vi har efterretningstjenester, som siger, at Danmark også er en del af målet for Ruslands hybridkrig, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi som land og at vores myndigheder har de rigtige værktøjer til at håndtere noget, som vi jo alle sammen også må erkende, at der er dronerne en vigtig del af det, og vi er jo også i en hybridkrig må anerkende, at det er jo ikke fordi Rusland så vil gå og sætte markat på hver en ting, de laver. Det er en ny virkelighed, vi skal vende os til.
11: Gør det indtryk egentlig lige at være med lige, for det er jo rigtig nok, hvad Frederik Ingemann er inde på her, altså at politiet virker jo sådan set som nogen, der lige vil kigge arbejdsgangen efter en ekstra gang, og måske ikke være så hurtigt til for eksempel at konkludere, at det var en kapabel aktør. Gør det ikke indtryk på dig, og får dig til at tænke, måske skulle Socialdemokratiet melde mindre bombastisk ud en anden gang?
5: Jeg synes, at politiet skal kommunikere på den måde, som de synes er rigtigt for dem. Jeg bed bare også meget mærke i, at politiet sagde, at de vil sådan set håndtere sådan en her hændelse på samme måde, med samme alvor. Og jeg synes ikke, de to konklusioner, som myndighederne når frem til, er modstridende.
12: Men Lea Wermelin, altså jeg savner egentlig lidt svaret fra dig på spørgsmålet om, hvor er det i det pressemøde, politiet holdt i går, som overbeviser dig om, at der var et hybridangreb? Fordi jeg er med på, at der er hybridkrig, eller russerne kan formå, selvom droner ikke fremgør deres trusselsvurderinger som en del af den hybridkrig. Det er noget helt andet. Men helt konkret, vi taler om droner over Københavns Lufthavn og politiet i går, der holdt pressemøde. Hvor hører du på det pressemøde, at der bliver talt om hybridkrig? Eller hybridangreb, undskyld.
5: Det, jeg forholder mig til, det er jo, at politiet siger, at de kan ikke hverken, de kan ikke bekræfte det, men de kan jo heller ikke afkræfte det, og de har jo også været inde og kigge på de her forskellige store datasæt. Det er jo også derfor, der har taget lidt lang tid i virkeligheden at komme frem til den her efterforskningskonklusion, de så kommer med i går. Men det, de jo siger, det er, at der også er tekniske spor, som ikke kan forklares. Og det ligger jo så til det billede, som forsvaret så har i forhold til, at de fastholder, at der var droner også ved militære installationer. Og så er det bare, jeg siger, det er jo så myndighederne, der laver de konklusioner. Det synes jeg, vi skal fuldt og helt bakke op om, okay. Og jeg synes, man skal passe på med at så tvivl om det.
11: Sæt dig lige, det kommer her. Husk, at vi har en ekstra gæst med os. Det er Dennis Flytkjær selvfølgelig fra Danmarksdemokraterne, som er forsvarsordfører. Velkommen til dig, Dennis.
13: Tak skal du have.
11: Er du lige så overbevist om, at alle de her observationer og dronerne over København, som måske ikke var der, var en del af et hybridangreb, som Danmark har været under?
13: Nej, jeg synes jo, vi ret klart kan sige nu, at det var der ikke, og det er jo fair nok, man kunne have troet det på det tidspunkt, men nu har vi fået politiets redegørelse for det, som siger, at de ikke har noget dokumentation for, at der var droner hen over Københavns Lufthavn. Vi har forsvaret, der siger, at der måske kan være det hen over forsvarsområder, altså med ren øjenvidende beretninger, og så er nogen, der har set noget med en termisk kikkert foran øjnene, men igen meget, meget, meget usikkert. Men jeg synes, der er langt fra at sige, at der kan have været en drone hen over forsvarsanlægget til at sige, at det er et angreb på dansk infrastruktur, fordi jeg tror egentlig, situationen er, at det nok nærmere er en normal situation, at der løbende er nogen, der prøver på at spionere på vores forsvarspositioner omkring i landet. Så jeg synes, det er helt overdrevet, at man har en statsminister og hele tiden en regering, der binder danskerne op på at sige, at det her det er et kæmpe angreb på os. Det er det mest alvorlige siden 2. verdenskrig, og jeg klippede, som jeg allerede har spillet om, at det her det er sammenlignet med 9/11 i USA, hvor der døde mange tusind mennesker. Så jeg synes, man skød helt over målet, men det mest alvorlige det her er jo, at det er en regering, som i stedet for at skabe trykkrydder og ro blandt danskerne, så er det faktisk dem, der har ført hybridkrig mod os selv, fordi det er regeringen selv, der har skabt den her frygt, fordi at man malede billedet så hårdt op, og nu viser det så, at der var faktisk ikke den her store trussel, som man sagde.
11: Jamen, hvad mener du? For det er jo egentlig sådan lidt en voldsom anklage, Dennis Flytkjær, det der med, at regeringen selv skulle have ført hybridkrig mod danskerne. Det må du næsten forklare.
13: Jamen, en del af hybridkrig, det kan jo være mange ting, der er hybridkrig. Det kan være alt med sabotage og hacking og alt muligt ting, men det er jo også det, at man gerne vil prøve at misinformere og skabe utryghed og splittelse i en befolkning. Og i det her tilfælde, der er det altså regeringen, der har skabt utryghed og misinformation af befolkningen, fordi man går ud og melder billedet op og siger,
11: at der er krig. Det kan være, at det er din konklusion, men hvad er din dokumentation for at sige, at det er regeringens hensigt?
13: Jamen, jeg tror ikke, det er det, der har været hensigten fra starten, men de har i hvert fald ikke haft koldt vand i blodet, og så har taget det stille og roligt og sagt, at der er nogle ting, vi kan ikke udelukke, der kan være, at vi efterforsker, men tag det roligt, vi har styr på det, eller vi skal nok håndtere det. Man gjorde det stik modsatte, gik ud og sagde, at det her det var et angreb. Ikke med, at man mistænker, men det var simpelthen et angreb på kritisk infrastruktur, selvom der ikke er en eneste mursten, der er knækket, eller nogen, der er kommet til skader, og nu viser sig så, at der ikke engang var droner hen over Københavns Lufthavn, så er det jo regeringen, der har stået med et billede op på den helt høje klinge og har misinformeret danskerne. Og det er der, jeg konkluderer, så er det jo regeringen, der har kørt hybridangreb på danskerne ved at misinformere og skabe utryghed i stedet for den kapabel operatør, som jo mellem linjerne sagde, at det var russerne, der havde gjort det. Så det er jo, ja. Så jeg synes jo, ligesom politiet går ud og siger, okay, vi har kommunikeret for hårdt, så burde statsministeren også gå ud og sige, okay, jeg har lært af det her, jeg har også kommunikeret for hårdt, men det nægter man, kan man høre på.
11: Ja, Wermelin, har I ført hybridkrig mod danskerne? Har I misinformeret?
5: Nej, det har vi ikke, og jeg synes alt talt, det er ret voldsomt. Altså, nu kender jeg Dennis godt som kollega herinde, og det er fair nok, at man vil køre et eller andet oppositionspolitik. Men jeg synes, det er for alvorligt til, at man kan bruge den slags ord i forhold til regeringen. Jeg synes, vi påtager os det ansvar, som det er, at vi står i en ny sikkerhedspolitisk situation med et Rusland, som jo er efterretningstjenesterne, bliver vurderet til at føre den her hybridkrig mod Europa, mod Danmark. Vi står ovenpå en række eksempler fra de europæiske lande, hvor der også har været cyberangreb, og der har været luftrumskrænkelser.
11: Vi er helt med på det samlede billede.
5: Det er vi jo ikke helt, for det er jo faktisk ikke det, Dennis siger. Og han siger jo også, at man har afkræftet, at der var droner ved Københavns Lufthavn, men det er jo ikke det, myndighederne konkluderer. De siger, at vi kan ikke dokumentere det, men vi kan sådan set heller ikke dokumentere, at de ikke var der. Så det er jo lidt for meget en konklusion, der skal passe ind i en eller anden oppositionskritik.
11: Lea Wermelin, der står faktisk en grøn alien inde hos os her i studiet lige nu.
5: Ja, spændende.
11: Jeg kan ikke dokumentere det, men du kan jo heller ikke afvise det, vel?
5: Altså, I vil jo så kunne dokumentere det, fordi I står jo så ved siden af. Så jeg synes, det er, altså, det er jo lidt plat på en eller anden måde at få skudt i skoene, at vi skulle have en eller anden interesse i andet end det, som er vores ærne, nemlig at passe godt på danskerne. Og noget af det, som det her eksempel jo har vist, det er jo, at i forhold til droneaktivitet, i forhold til de nye værktøjer, der bliver brugt, fra et meget aggressivt Rusland, der skal vi jo være på tæerne. Og det er jo også derfor, vi investerer massivt i oprustningen af vores forsvar, blandt andet.
11: Okay, vi tager lige en runde nu. Studiet, folk står med fingrene i vejret, er meget optaget af det, du siger. Først er det lige dig, Andreas, fra Forsvarsakademiet. Andreas Grå, skal jeg lige huske at få det hele med.
14: Tak. Og, jeg synes jo også, måske nogle gange, jeg synes, tingene har det med at blive blandet lidt sammen, også i forhold til, hvad var politiets efterforskning af det her, og hvad var forsvarets undersøgelse og evaluering. Og det politiets opgave er jo at efterforske, er der nogen, man kan stille strafferetligt til ansvar for det her, og det må vi jo bare konstatere i en hybrid situation, så er det relativt svært. Hvad forsvaret så har konkluderet i deres evaluering, som bliver fremlagt som om, okay, der er ikke så meget. Jeg synes faktisk, når man går den efter i sømne, så er der jo faktisk nogle ting. Det ene, det er rigtigt, som der bliver sagt. Altså, der er alle mulige efterretningsindikationer på, ja, vi er i en form for hybrid konflikt med Rusland, og der kan være nogle andre ting, som ikke bliver lagt frem, som man bygger på det på. Også i forhold til den aktuelle situation, der var på det tidspunkt. Mm. Men der er jo altså også det her med, jeg synes jo også, de påpeger jo også nogle af de huller, som har været, og som man jo så er ikke fuld gang med at lappe på nu. Og det synes jeg, det er jo værd at holde fast i. Der er blandt andet de to konklusioner, det er, at man har ikke haft et ordentligt normalt billede af, hvad er en normal situation i forhold til, hvad kan der være af spionage eller droneflyvninger ind over militære installationer, fordi man simpelthen ikke har haft udstyr til det. Det er jo det næste, de konkluderer. Man havde ikke det nødvendige tekniske udstyr, og det er man i gang med at opbygge nu, og det kræver et distribueret, fintmasket sensornetværk og nogle software- og CO2-systemer, som kan være med til at vurdere og identificere og dermed følge droner. Og før det, så kan det altså være ret svært at vurdere, om det udgør en trussel eller ej.
11: Ja. Peter Ansved Rasmussen.
15: Jeg synes bare, det er lidt sjovt og i virkeligheden trist at høre politikere stå og beskylde os, pressen, for at være for kritiske og for at være farlige ved at sige, at dem, der fører hybridkrig, det i virkeligheden er regeringen, og beskylde nu Dennis Flydtkjær. Altså, jeg synes jo lige præcis, der er utrolig god dokumentation for, at dem, der har opskræmt befolkningen her, det er myndighederne og regeringen. Og det, som jeg jo bare kan gentage igen og igen, det er, hvis vi skal have tillid til myndighederne, så skal vi stole på, at de taler sandt. Jeg tror, alle har forståelse for, at man reagerede rimelig hurtigt og lukkede luftrummet og måske meldte noget forkert ud, men det man så også må forvente som borgere i et samfund, det er, at budskaberne bliver korrigeret, når vi bliver klogere. Lad mig bare igen lige komme med et eksempel fra Rødehavet, hvor et amerikansk krigsskib nedskød to amerikanske F-18 Super Hornet kampfly under konflikten i Rødehavet. Der gik man jo anderledes til værks og lavede undersøgelser, lavede senatshøringer, udkom med rapport, fordi vi skulle lære af det her. Det var jo den tilgang, jeg godt kunne tænke mig, at myndigheden i Danmark havde, gik ud og meldte ud i løbet af et par dage, og politiet bliver overbevist om, at det, der har fået lukket luftrum over Københavns Lufthavn, var et skolefly, som meldte ud og erkendte, at vi reagerede for hurtigt. Den for det tilgang, har vi tillid til.
11: Den tilgang ville jo kræve, at politikerne og myndighederne var enige med dig. Men problemet er jo her, at Lea Wermelin står fast fuldstændig.
15: Ja, men, hun siger, men når der politiet, ingen kan... Ja. Når politiet siger, på baggrund af den video, som kronvidnet har indleveret, det du så, var skoleflyet. Så sig det der også til myndighederne, og når myndighederne bliver klar over det her, så meld der ud og sig, at vi må nok erkende, at vi kom til at lukke luftrummet på baggrund af et skolefly.
11: Ja.
15: Det vil alle have forståelse for, det vil alle have respekt for, det vil øge tilliden til myndighederne, fordi vi kan se, de erkender fejl. I stedet står vi nu med den viden, at det var et skolefly, der lukkede luftrummet over København. Og samtidig så sidder Lea Wermelin og statsminister Mette Frederiksen og siger, det var et hybridangreb.
11: Okay.
15: Altså, Lea så er Wermelin, det jo, man mister tilliden
11: Lea
15: til myndighederne.
11: Lea Wermelin, vil du ikke forholde dig det? Altså, kan du ikke i dag sige, okay, fair nok, det var et skolefly, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn. Du står fast på, vi er helt med på det, at forsvaret siger noget omkring deres faciliteter. Generelt set er der et trusselsbillede, som kan indikere, at Rusland er efter os, når det kommer med nogle forskellige hybridangreb osv. Men i Københavns Lufthavn, der var vi lige hurtigt nok. Kan du lige sige det i dag, sådan af hensyn til befolkningens tillid til myndigheder osv.?
5: Jamen, jeg synes da, jeg er da helt enig i, at vi skal have en ærlig kommunikation. Jeg er så bare uenig i, at man kan sige, at det er det, myndighederne her, politiet, finder frem til i forhold til Københavns Lufthavn. Og der bliver sådan lidt synes jeg, en eller anden teori ind om, at politikere og myndigheder skulle koordinere i forhold til, hvad politiet kommer frem til. Altså, vi bliver orienteret i går om, hvad det er, der er deres konklusion. Den stiller de sig selv op på et pressemøde og fortæller om. Der er jo ikke nogen politisk involvering i forhold til den del med, hvad er det deres efterforskning siger, hvad er det, de kommer frem til? Og de siger, de kan så ikke dokumentere dem, de kan jo heller ikke afkræfte det, og der er de her tekniske spor, der ikke kan forklares. Det er jo det, jeg er nødt til at stå på som politiker. Så jeg kan jo ikke sige noget andet, end det myndighederne siger. Fordi vi er jo nødt til, og det bliver jo også sagt, vi skal jo stole på de myndigheder, vi har, og det mener jeg virkelig også, at vi kan.
11: Okay, Frederik Ingemann.
12: Ja, vi skal stole på myndighederne, Lea Wermelin. Lad mig lige citere fra pressemødet i går. Vi har afhørt 87 vidner, som vi vurderer som de mest centrale for efterforskningen. Når vi så har indhentet data, så har vi sammen med de vidner gennemgået vores fund på data sammen med deres oplevelser for dagen. Og for langt størstedelens vedkommende kan vi efterfølgende konstatere, at der formentlig har været tale om flytrafik, kommercielt, stjerner eller andet, som er blevet forvekslet med droner. Længere henne i pressemødet, der bliver der talt om, citat, enkelte radarspor. Så jeg spørger dig lige igen, hvad er det, du bygger dit udsagn om, at der var et hybridt angreb i gang over Københavns Lufthavn?
5: Nå, men jeg synes jo, du siger det jo selv. Og det er jo rigtigt, det som politiet siger, der har også været mange observationer, som så ikke var droner, og mange har ligesom, jeg tror, var det omkring 7.000 anmeldelser, eller 7.000. Noget den dur. Så det har de jo fået afdækket, og det er jo også, apropos ærlig kommunikation, det står jo fuldstændig sort på hvidt, de siger det jo fuldstændig, som det er. Men det, de så også bare siger, det er den sidste del af det, du sagde, og det er jo der, hvor at det kan vi så ikke forklare, og det indgår jo så i det samlede billede i forhold til også et forsvar, der siger, at der var droner.
12: Og nu, hvor du har en særlig indsigt i politiets arbejdsmetode, vil du så ikke også forklare mig, når der så bliver meldt ud fra politiets side om enkelte radarspor. Er det normalt, når man kigger på sådan noget radarmateriale, at der er nogle ting, man ikke vil forklare? Eller er du 100% sikker på, at det politiet ikke kunne forklare
5: var droner? Jamen, jeg påstår ikke, at jeg er politiefterforsker. Jeg forholder mig bare til det, de siger. Og det siger de jo så også åben.
11: Og vi når desværre ikke mere i dagens P1-debat. Jeg er sikker på, at vi kunne være fortsat i flere timer. I skal alle sammen have tusind tak for at stille op. Og jeg siger også lige til sidst, at vi har inviteret Jeppe Bruus og Københavns Politi til også at være med i dagens P1-debat. Tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn, det er Cecilie Lange. Rigtig god weekend.
16: Sangbogen med Muff og Hammer.
17: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
18: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
17: Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
16: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
19: Ivanka Trump vil bygge et luksusresort på en lille albansk ø, men det har skabt enorme protester i landet. Både fordi øen og området omkring den er hjemsted for flere sjældne dyrearter, men også fordi befolkningen mener, at hendes byggetilladelse er det seneste eksempel på, at deres ministerpræsident er korrupt. Har Ivankas ferieplaner afsløret Albaniens vaklende demokrati? Lea Wind Friis, europæisk klimakorrespondent på Politikken, fortæller om Ivankas albanske ferieplaner. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
20: De er på Middelhavet ud for Albaniens kyst. Man forestiller sig et glitrende surblåt hav.
21: Og her ombord på en vens båd sidder Ivanka Trump og Jared Kushner og nyder tilværelsen.
22: And we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
21: Imens de plasker rundt i det krystalklare vand, opdager de en ubeboet ø.
22: It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean.
20: De svømmer derover, og de går en tur derover. Familie deres badetøj, i hvert fald i bare fødder, siger hun.
22: We went on a hike, barefoot all the way up to the top.
20: Og så står de og kigger.
22: And we were just captivated.
21: Og så, i bare tæer omgivet af al den skønhed, ser Jared Kushner sig forundret omkring.
20: Han kunne ikke forstå, hvordan der kunne eksistere noget så smukt, uden at det blev brugt til noget.
21: Den lille smukke ø skal da ikke bare ligge der for naturens skyld. Så Kushner-parret Ivanka og Jared sætter sig for at bygge et luksusresort på den ubeboede albanske ø Sasan. Og køber oven i hatten noget ellers beskyttet kystlinje fra den albanske stat.
22: But we have 5 miles of beachfront directly across from the island, this beautiful peninsula with a lagoon on one side, the ocean on the other, beautiful white sand beaches.
21: Egentlig var der fri bane til Trumpsk ferieparadis. Men så gik det albanske folk på gaden.
23: It's a revolution against the big guys that want to use Albania like a playground for the rich.
21: De mener, at Kushner-parrets byggetilladelser bare er det seneste eksempel på, at deres ministerpræsident sætter egne interesser over nationens. Så har Ivanka Trumps ferieplaner afsløret Albaniens vaklende demokrati? Det er genstart i dag. Jeg hedder Anna Ingrich. Hvis du selv skulle forestille dig sådan et kommende luksusresort, er det et, du måske kunne forestille dig selv at tjekke ind på?
20: Jeg tror, det er lidt uden for min lønramme. Men Ivanka Trump, hun har sådan en formulering med, at det skal henvende sig til mennesker, som i stigende grad ønsker at leve sådan et mere autentisk liv. Det er lidt uklart, hvad det er, men det ligger lidt mellem linjerne, at det nok er nogle meget ressourcestærke mennesker. Det skal være luksus, det skal være for folk, der vil noget helt, helt særligt, og som nok også har midlerne til at skaffe sig adgang til noget helt særligt.
21: Lea Wind Friis er journalist på Politiken og har i mange år dækket kulturstof, men i dag huserer hun som Dagbladets europæiske klimakorrespondent.
20: Det vil sige, at jeg dækker klima og miljø og natur i europæisk perspektiv.
5: Og diskussionen om den her albanske ø og Ivanka Trumps planer med den, det er en del af det felt?
20: Ja, det er det i høj grad, fordi det handler om beskyttet natur. Det handler om truede dyrearter, og så handler det faktisk også om, hvilket også er en del af det, jeg beskæftiger mig med, EU.
5: Det vender vi tilbage til, de truede dyrearter, EU og det hele. Lad os lige dvæle ved Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner. Hvem er de?
20: Ivanka Trump er selvfølgelig meget kendt som Donald Trumps datter.
0: As the proud daughter of your nominee, I am here to tell you that this is the moment, and Donald Trump is the person to make America great again.
20: Og hun var også rådgiver for ham i hans første præsidentperiode. Og så trak hun sig faktisk lidt fra politik og har fokuseret på investeringer. Hun investerer i ejendomme, og hun investerer i AI.
22: AI, biotech, neurotech.
20: Robotteknologi.
22: Even space.
20: Den slags ting. Ting, der giver mening for hende, siger hun, som får hende til at springe glad ud af sengen om morgenen.
22: And enable me to learn and grow and expand.
5: Så hun er sådan en lystdrevet menneske på den måde?
20: Ja, det er hun blevet, siger hun. Ja.
5: Hun er også et velhavende menneske?
20: Helt sikkert. Og så er hun så gift med Jared Kushner.
1: I've been working now with President Trump for 10 years on politics, and what continues to amaze me is that he always takes a first
20: principle. Som også er et velhavende menneske. Han er direktør for et stort investeringsselskab. Han var også rådgiver for Trump i hans første periode, og så

0: jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i. En spontan oplevelse, hvor de bliver overvældet af omgivelsernes skønhed. Men det, som de så tænker som det næste, det er jo så, hvad kan det bruges til?
1: Det siger de også direkte, eller?
0: Det siger de direkte.
2: Over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it.
0: De investeringsmennesker, de vil gerne bruge deres penge et sted, hvor pengene kan vokse.
1: Det er også sjovt, at de har en åbenbaring. Tænk, at det her eksisterer. Ivanka Trump har også en formulering om, at hun opdager den her ø.
2: And we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
1: Det er også faldet mange albanere for brystet, og jeg så en parodi på hende, hvor en mand, der er klædt ud som Ivanka, sejler forbi Manhattan og opdager den.
3: Do you see that?
4: What?
3: That island, I've never seen it before. Which means no one's ever seen it before. Which means it has unrealized potential. How has no one ever found this before?
1: Altså, hvad er det, der er så provokerende ved det citat?
0: Det er, at det er ganske vist en ubeboet ø, men det er jo ikke en ukendt ø for albanerne. Den har været en militær base, og de senere år, der har det været turistmål for folk, der har besøgt den kyststrækning. Så har man sejlet over, man har set resterne af militærbaserne, og måske er man hoppet i vandet fra de smukke strande. Det er ikke en ukendt ø, som hun har opdaget som en eller anden moderne pirat, som der er en, der skriver i en kommentar under det her interview på YouTube.
1: Nej, på sin tømmerflåde ude midt i Stillehavet, det er ikke sådan, det er helt.
0: Nej, og den ligger 13 km fra kysten, så det er jo ikke en øde ø, men Nej. Det er en ubeboet ø.
1: Så oplever, selvfølgelig lidt generaliserende her, folk det som en sådan arrogance eller uvidenhed?
0: Jeg tror faktisk, uden at generalisere alt for meget, at det kan man godt sige, de gør.
1: Den her, altså ikke helt så nyopdagede ø, er for at gøre hele misæren værre ikke bare en ø. Den har et helt særligt klima og en helt særlig vegetation, som gør den til et meget populært levested.
0: Der er meget rigt dyreliv og mange truede dyrearter.
1: Øen udgør for eksempel et vigtigt stop for mange trækfugle på ruten mellem Europa og Afrika, og den er hjemsted for mange sjældne og sårbare fuglearter. Det kan være middelhavssølvmågen, blådroslen og den rødhovedede tornskade. Dertil kommer hav- og landdyrene.
0: Der er jo ynglesteder for skildpadder. Der er livssted i havet omkring øen her for den helt ekstremt truede middelhavsmunkesæl.
1: Middelhavsmunkesæl?
0: Ja, det hedder den. Det er en sæl, der lever i Middelhavet, som der kun er omkring, ja, måske under 1000 eksemplarer tilbage i hele verden. Den kan godt lide at leve omkring den her ø. Det er spørgsmålet, om den bliver ved med at synes om det, hvis der kommer meget trafik og mennesker og selvfølgelig byggeri også.
1: Og nu hvor Ivanka og Kushner er ved det, så får de også øje på et stykke kyststrækning på det albanske fastland på den anden side af øen, som de også gerne vil realisere i samme ombæring.
0: Det er et vådområde, hvilket jo er noget af det mest beskyttede natur i Europa. Det er et område med mose og klitter og sådan en slags natur, som skal beskyttes for, at den kan trives, og som er vigtig for mange dyr og planter. Der lever især flamingoer og pelikaner. Omkring 7.000 flamingoer enten opholder sig eller går stop der på deres træk.
1: Det er jo helt fantastisk, at der er den relativt uberørte kyststrækning ved Albanien. Vi ligger lige der ved Middelhavet. Vi har Grækenland, vi har enorme turismetræk. Hvordan kan det være, at Albanien står sådan lidt efterladt hen?
0: Der er jo mange grunde til det. Mange af Albaniens naturparker, de er blevet dannet under det kommunistiske diktatur, som de havde i mange år, et meget stramt styret diktatur med Enver Hoxha i spidsen.
5: Serbet, om de sin akmarien, det meste skiptare. Kosova, pombulohet, det var fri, den var det.
1: Albanien har været ekstremt lukket og ekstremt fattigt. Og turismen har mildest talt været ikke eksisterende helt frem til 92, hvor det kommunistiske styre falder som det sidste i Europa.
6: Albania has chosen to join the ranks of the world's free nations.
1: Herfra får landet et demokrati. Godt nok et skrøbeligt et af slagsen. Man begynder at bejle til EU, og her bliver endnu flere områder udråbt til naturområder.
7: Today, the prospect of a cheap vacation attracts many tourists to Albania. New hotels are springing up everywhere.

0: there, and the beaches are being prepared for hordes of tourists.
1: Men i takt med stigende turismetal, så har den albanske regeringstop også fået pludselig større lyst til at sælge og bygge, frem for at beskytte.
2: Og derfor slækkede man faktisk på sin naturlove for et par år siden, for at fremme turisme.
1: I 24 gjorde man det muligt at bygge nogle meget dyre og fine hoteller i ellers beskyttede naturområder. Og det gør mange albanere mistænksomme, at det sker samtidig med, at Ivanka og Jared kaster deres kærlighed på landet.
2: Så dem, jeg taler med i Albanien, de mener jo, der er en sammenhæng. Men det er ikke dokumenteret.
1: Så de træder ind på scenen, Ivanka og Jared, på et ret skrøbeligt tidspunkt med deres resortplaner. Og hvordan forestiller de sig, at det her resort skal se ud?
2: Det skal jo bygges ind i naturen og med respekt for omgivelserne, siger Ivanka Trump.
3: The land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
1: Ved vi det? Har de vist billeder eller drømmescenarier?
2: Jared Kushner har delt nogle billeder. Det er ganske rigtigt, som Ivanka Trump jo faktisk siger, bygget ind i klipperne og ind i bjerget, og så stikker der ligesom sådan nogle bløde solterrasser ud.
1: Det er sådan en lille smule futuristisk, ikke?
2: Jo, det ligner, de er tryllet ind i klippevæggen, uden at have efterladt sig spor. Så er der også et billede af kystlinjen, hvor det ser ud som om, der skal være lidt mere byggeri end på øen. Det ser noget mere tæt bygget ud. Så selvom at det skal være eksklusivt, som Ivanka Trump jo siger, så er der også en del af det, der tilsyneladende skal være stort i omfang. For mange mennesker i hvert fald.
3: I was just there walking the land, really just trying to sort of be with it and experience it alongside some of the greatest living architects of our time, like true masters of their craft.
1: Ivanka siger også i interviewet for nogle uger siden, at det skal udformes af nogle af verdens bedste arkitekter.
3: People with integrity so absolute, like there will be no compromise.
1: Med stor respekt for stedet, det er også det, du siger. Men tror du, det kan lade sig gøre?
2: Det er i hvert fald ikke noget, miljøorganisationerne i Albanien tror kan lade sig gøre. De har protesteret meget kraftigt over det her. De mener, det vil skade fuglelivet, det vil skade planterne, det vil skade dyrelivet i det hele taget.
1: I lang tid går Ivanka og Jared Kushners resortprojekt lidt under radaren i den brede albanske offentlighed. Men for en måneds tid siden ændrer det sig, da det indledende arbejde går i gang i området.
2: I løbet af maj så rykker der bulldozer og sikkerhedsvagter ind på kyststrækningen. Der bliver sat et hegn op, og det får selvfølgelig lokale, der har været vant til at kunne færdes i det her område. De får dem til at protestere, og det får miljøorganisationerne til at rykke ud og protestere. Så det starter som sådan en lille lokal protest, omkring 300 mennesker måske, og der går nogle sikkerhedsvagter rundt med solbriller og kasket, og det spidser så mere og mere til. Og 23. maj, der er der et sammenstød, hvor en demonstrant, han bliver slæbt væk af de her sikkerhedsvagter. Ja, han bliver sådan trukket i armene hen over jorden. Folk, de råber og bliver mere og mere rasende. Og det er der nogen, der filmer. Og det er den her video, da den begynder at nå bredt ud, så er det den almene albaner forstår, at nu er de igen ikke blevet hørt. Nu er der blevet indgået en aftale, som strider egentlig med de regler, som de måske troede, der stadigvæk var, og som sælger noget, som de synes er deres, nemlig den smukke natur, til nogen, som de ikke synes er deres, nemlig nogen, som de ikke kan se sig selv i, nogle velhavende, magtfulde amerikanere.
1: Den hårdhændede behandling af den lille lokale protest bliver katalysator for store protester i Tirana. Flamingo-revolutionen bliver det kaldt, efter en af de sårbare fuglearter, som byggeprojektet truer.
3: The backlash to Ivanka's grifting has gone global. Protests are continuing to grow in size and intensity in Albania.
2: Det ser ret vildt ud. Altså, når man ser dronevideoer af protesterne, så ser man de her brede boulevarder i Tirana, fuldstændig fyldt med mennesker. De har megafoner med, de har slagord, de har skrevet en sang på Seven Nation Army-riffet.
1: Perfekt.
2: De har lavet alle mulige skilte. De har bannere. For dem der er det et symptom på, hvor korrupt deres regering er. Og det er også derfor, meget af deres vrede, det er faktisk ikke rettet mod Kushner og Ivanka. Det er rettet mod Edi Rama, som er deres ministerpræsident.
1: Lad os lige vende os mod Edi Rama her, som får så meget kritik. Hvem er han?
2: Han er ministerpræsident og formand for det socialistiske parti. Og er sådan egentlig en meget farverig fyr. Han udtrykker sig også meget farverigt ofte.
4: I was an artist. I still paint. I love art. I love the joy that color can give.
1: Ja, Edi Rama er faktisk tidligere billedkunstner. Og som politiker har han også været farverig.
4: And I try to bring something of the artist in me in my politics.
1: I nullerne blev han enormt populær, da han gennemførte en større bysanering, hvor han oprensede floden Lana, han ryddede ud i hovedstadens mange illegale byggerier, og så lod han de tidligere grå betonbyggerier male i lysende pastelfarver.
4: When we painted the first building by splashing a radiant orange, something unimaginable happened.
1: Så er han positivt indstillet over for EU, og det fylder meget for mange albanere.
2: De blev potentielt kandidatland, hedder det, i 2003, så siden dengang har man talt om det, og siden 14 har de været kandidatland, ikke? Og man mener jo, de ligger blandt nogle af dem, som kommer med næste gang. Men hvornår, det er jo så spørgsmålet.
5: Så det er sådan en godbid, der venter?
2: Ja, det er nærmest sådan krog guld for en regnbuen for nogle af albanerne, tror jeg.
1: Men nu er Edi Rama blevet genstand for demonstranternes vrede.
2: De laver sjov med ham på deres skilte. De anklager ham for ikke at lytte til, hvad de siger, og sælge ud af Albaniens rigdom uden at høre dem.
1: Han er nemlig meget investeret i Kushnerparets byggeprojekt. Han har personligt holdt møder med både Jared og Ivanka, og han forsvarer indet projektet.
4: It has never been a question if this will go ahead or not. This is a blessing for the country.
2: Edi Rama, han argumenterer med økonomi. Han siger, det er investering, og det har Albanien brug for, det er et fattigt land.
4: An investment of 4 billion euro in a country that has a 27 billion euro GDP speaks by itself.
2: Det er en økonomisk indsprøjtning, og det vil gavne vores turismesektor.
1: Den økonomiske del kan jo virke rimelig fornuftig, altså rige mennesker, der kommer til Albanien og er på ferie, de går ned og spiser den på lokale restaurant, de køber et eller andet i en souvenirshop, de skal måske også have vasket deres tøj, hvad ved jeg, alle mulige måder at bruge penge på, når man er på ferie. Det er jo, sådan, det er jo en ret kendt økonomisk cyklus. Hvorfor virker det for nogle albanere ikke reelt?
2: Det handler ikke kun om økonomi. Det handler også om retsstatsprincipper, gennemsigtighed. Det handler om at have en velfungerende stat, og det føler de jo ikke, de har lige nu. De demonstranter, jeg har talt med, og de eksperter, jeg har talt med, de beskriver den albanske politiske kultur som sådan en transaktionskultur. Sådan, jeg giver dig noget, så giver du mig noget. Det passer enormt godt til Trump-parets blik på politik. Det, som albanerne gerne vil have, det er en demokratisk politisk kultur med høj gennemsigtighed og med demokratiske beslutningsprocesser.
6: Of course, it's very important to have investments in the country. It's very important for the economy, but you have to choose very wisely where to build it. There's a reason why this area is...
1: Jeg ved også, at du selv har talt med nogle albanere, blandt andet bare så sent som her forleden. Hvad er det, de siger, dem du taler med?
7: I'm protesting because I want to see a total change of the system.
8: And this is not the pink, the flamingo revolution. Only is a revolution of against the big guys that want to...
2: Gjort indtryk på mig, når jeg taler med folk dernede fra og set interviews med demonstranter, det er selvfølgelig, at det er især de unge, der går på gaden. Og den unge generation i Albanien, de voksede op med den her drøm om et EU-medlemskab faktisk altid. Det har været en del af deres liv altid. Og når nu, at Edi Rama, han trækker landet i en mere korrupt, mere autokratisk retning, så ser de jo også en udvikling, der går den forkerte vej, hvis det her, det skal vendes, hvis de skal lære at fastholde, eller hvis de skal gør Albanien til et samfund, hvor unge mennesker gerne vil blive og gerne vil bygge et liv op. Jeg talte med en aktivist i går. Han siger, at jeg flyttede selv til Frankrig for at læse og for at arbejde. Så valgte jeg at flytte tilbage, fordi jeg syntes, at jeg skulle bidrage til mit land. Jeg havde bare ikke troet, at jeg skulle bidrage ved at kæmpe. Og det er jo det, de gør nu. De kæmper for, at Albanien fortsætter den kurs, som landet jo egentlig var på, som i de yngre generationers øjne var den rigtige kurs.
5: Er der ikke nogen, der er optimistiske over tanken om ny kapital til landet, flere turismeambitioner, altså få gang i byggeriet, som jo også kan skabe beskæftigelse? Er der ikke nogen, der tænker, okay, det her kunne måske også være en retning?
2: De findes sikkert. Jeg har ikke talt med dem. Albanien er jo også lidt et brændt barn, hvad angår sådan hyperkapitalisme. De havde efter murens fald, da de fik indført markedsøkonomi og afholdt de første frivalg, så opstod der sådan et pyramidespilsystem, hvor alle borgere satte deres penge i sådan nogle pyramidespilslignende investeringsselskaber. Og de krakkede i 97, så de mistede alle deres penge, og der opstod borgerkrigslignende tilstanden.
9: Albania. Thousands of citizens have invested their life savings in a pyramid scheme. When the scheme collapses, they're all bankrupt.
2: Jeg tror ikke, de tænker, at vi skal bare have så meget kapitalisme, som vi overhovedet kan få, selvom at de også har en historie som meget lukket kommunistisk diktatur.
5: Albanien er jo enormt optaget af den optagelse i EU. Hvad siger EU til det, der foregår lige nu i Albanien?
2: De er bekymrede, faktisk. De er bekymrede over måden, den her aftale er kommet i stand på.
10: Let me stress that actually the concerns are not new.
2: De er bekymrede over, at Jared Kushner har fået status af det, der hedder strategisk investor. Det giver nogle forlommer og nogle skattefordele med meget lav gennemsigtighed. Det har de direkte kritiseret.
10: That the repeated extension of the law of strategic investment continue to raise concerns about the possible environmental impacts.
2: Og så er de jo selvfølgelig bekymrede for naturen, fordi hvis Albanien skal være medlem af EU, så skal de overholde EU's regler om naturbeskyttelse. Det har kommissionens talsperson sagt.
5: Så hvor tror du, det her ender, de mange demonstrationer og utilfredsheden med Edi Rama?
2: Altså det eksperterne siger, det er, at det jo kan gå lidt i sig selv, når det bliver sommer og meget varmt. Det som eksperterne håber faktisk, for det er jo tit sådan nogle eksil-albaner, der sidder i tænketanke rundt omkring i Europa. Det som de håber, det er jo, at det fortsætter og skaber noget reel blivende forandring.
5: Okay, så tror du på, at Ivanka Trump kommer til at sidde der på sit luksusresort på den albanske ø og kigge ud over Middelhavet?
2: Jamen, jeg tør ikke udelukke noget som helst. Det kan sagtens være.
5: Ikke når det handler om The Trumps.
2: Nej.
5: Tusind tak, Lea, for besøget.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
5: Genstart stopper her og er lavet af Emma Høj, Gry Bak Jensen, Line Fabricius, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
11: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
12: den er nådesløs.
11: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
12: Og reflekterende.
13: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
12: Den afmonterer løgnen.
14: How did he get away without being caught for so long?
12: Og giver dig sandheden.
15: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
12: Den er vild.
16: Life's a bitch, that's why you fuck it.
12: Den giver dig ro i maven.
17: Er du okay?
18: Ja, fuldstændig.
12: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
19: USA 1971. Et fly mellem Portland og Seattle bliver kapret af en mand i jakkesæt og solbriller. Han viser stewardessen en attachémappe med en bombe i og giver hende en seddel, hvor der står, han vil have $200,000. Hun går ud til piloten, som kalder ledelsen i flyselskabet, og de går med til det. Flyet lander, han får pengene, flyet letter igen. Og så hopper han ellers ud med faldskærm og forsvinder. I over 50 år har historien om røveren og flykapreren D.B. Cooper været et mysterium. For selvom flere har indrømmet at være ham, er han aldrig fundet og fængslet. Det her er en P1 anbefaler, hvor vi giver nogle minutter af et program til dig, og håber, du har lyst til at gå ind i DR Lyd og høre det hele. Her er det faldskærmskuppet.
20: Så lad os komme tilbage til 1971. Og ned på jorden igen. For lige efter, at Cooper er sprunget ud i natten, lander Tina og resten af besætningen med flyet i Reno, Nevada. Og lige her går den dramatiske efterforskning i gang. FBI giver den navnet NorJack, Northwest Hijacking.
17: Imagine it. We're at the airport in Reno, Nevada. Right? Small little airport. The plane lands and the stairs, the aft stairs, hit the tarmac. There's sparking. The plane ultimately comes to a stop. And on the ground, on the tarmac, you have federal agents that are ready looking for this guy. And these agents enter the plane. They find a mess. They find the maw of the cabin was a mess. So, you know, the whole forensic team goes in, but the guy is missing.
20: FBI gennemsøger hvert et hjørne af fly 305. Og da agenterne hurtigt konstaterer, at Cooper ikke er på flyet længere, går de i stedet på jagt efter beviser. Spor, der kan give dem bare det mindste hint om identiteten på flykaperen, der kalder sig Cooper. Og selvom Cooper var opmærksom på ikke at efterlade sig nogen spor, så viser det sig, at han i kampens hede har misset nogle ting.
21: Going to show you some evidence today that was recovered from the DB Cooper case in 1971.
20: I flyet finder FBI 8 cigaretskodder i askebæret på række 18 og et sort slips.
21: This is the tie the person known as DB Cooper wore the night he jumped. It's a JC Penney clip-on tie with the tie clasp.
20: De finder også den originale flybillet med navnet Dan Cooper.
21: This is DB Cooper's ticket. You can see in the name of Dan Cooper back in 1971 it cost $18.52 to fly from Portland to Seattle with $1.48 tax for a total of $20.
20: Problemet er bare at ingen med sikkerhed kan sige, at det sorte slips tilhørte Cooper. Cigaretskodderne finder man ikke nogen fingeraftryk på. Og senere, i 1998, da man vil teste for DNA, opdager man, at de er sporløst forsvundet. Navnet Dan Cooper, det får de heller ikke meget ud af. I hvert fald ikke i første omgang. Men der er heldigvis andre veje at gå i forsøget på at opklare identiteten på gerningsmanden.
19: Find hele serien Faldskærmskuppet og afsnittene om alle de andre skøre svindlere også i programserien Kup i DR Lyd.
22: Pernille Fischer Christensens film Vores Løfte bliver kaldt en MeToo-film til tiden. Filmen skildrer konsekvenserne for en familie, hvor manden bliver anklaget for krænkelser begået flere år tilbage. Den prisvindende filminstruktør er tilbage med sin første danske film i lidt over 10 år. Pernille Fischer Christensen er ugens gæst hos Mathias Pedersen til en snak om frygten for at blive sat i bås, men insisterer på at tale om det svære og om, hvad der har formet hendes valg som instruktør. Du kan høre ugens gæst lige efter radioavisen.
23: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
24: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
23: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
25: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
23: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
0: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
23: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
1: Vi er mega glade. Vi glæder os bare til at komme derud og feste.
3: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
1: Ja.
23: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
4: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Pernille Fischer Christensen.
1: Tak, fordi I vil have mig.
0: Jamen selvfølgelig. Filminstruktør, og tillykke med din nye film, Vores Løfte, som altså havde premiere i sidste uge.
1: Tak.
0: Din film bliver af flere anmeldere kaldt for den første store danske film om MeToo, og det er en film, du har arbejdet på i flere år.
1: Mm.
0: Hvad var det, der fik dig i gang?
1: Altså, jeg vil sige min livshistorie. Altså, jeg er i midten af 50'erne, og er jo vokset op i en tid, hvor at, der var, skal vi sige, krænker overalt. I skolerne, på legepladsen. Hvis man kom hjem og sagde, der er noget her, der er mærkeligt, mor, eller noget, så er det sådan, ja, ja, gå væk med det, bare get over it. Jeg har været kvinde i filmbranchen, og så videre, og så videre. Jeg har prøvet lidt af hvert i mit lange liv. Og så kom MeToo. Og da MeToo kom, så havde det sådan, yes, så kan de lære det. Nu bliver der orden i universet igen, nu kommer der retfærdighed. Og, og helt klart sådan en opsparet, altså vrede, som fik luft. Og så gik der ikke så lang tid, fordi jeg er ikke en, der sådan befinder mig særlig godt i det der vredesrum. Jeg er mere sådan en venner, drej tingene, hvordan er det egentlig og sådan noget. Så jeg begyndte at spekulere over, hvordan det her med udskamning føles, og hvordan det føles at blive, altså at være i en shitstorm. Og der kan jeg sige, samtidig med alt det andet, der er foregået i mit liv, så er jeg jo også fra en tid, hvor at udskamning også var en del af vores opdragelse. Altså det her med at blive sat uden for døren, blive skrevet op i den sorte bog, blive callet, vi forstår ikke, hvad du siger, du er kvinde, alt det her hele tiden. Så skam har også været en stor del af mit liv. Og formativt, ikke? At være virkelig sådan karakterdannende, synes jeg. Så egentlig den der, bare sådan, gud, kan vide, hvad der foregår hjemme hos X og X og X lige nu.
0: Pernille Fischer Christensens første spillefilm, En Soap, vandt både debutantprisen og Sølvbjørnen ved Berlin Filmfestival i 2006. Og det er siden blevet til i alt 6 spillefilm. Og lige nu så er filminstruktøren aktuel med filmen Vores Løfte, der bliver kaldt et vigtigt indspark i debatten om MeToo. Den næste time, der er Pernille Fischer Christensen ugens gæst. Det skal handle om filminstruktørens arbejde med at udforske konsekvenserne af krænkelser set fra krænkerens families perspektiv, og om hvor svært det er at få nuancerne frem i samtalen om MeToo. Ugens gæst er programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og derfor så skal vi også tilbage til Pernille Fischer Christensens formative teenageår og høre om, hvordan den meksikanske maler Frida Kahlo fik betydning for hendes vej ind i filmverdenen. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til ugens gæst her på B1.
2: Hvem har skrevet? Katrine Krav.
3: Jeg har altid trænet inden der Katrine Krav. Jeg aner ikke, hvem hun er. Han siger, vi skal tale stille og roligt.
4: Michaels udgangspunkt som træner var omsorg og opbakning.
5: Jeg står ikke, hvad der er far gjort.
6: Nej, han har ikke gjort noget.
7: Vi kommer igennem det her sammen.
3: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
6: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Ja, Vores Løfte, som vi altså lige hørt et bid af traileren fra, her er et kærlighedsdrama, der handler om en tidligere svømmestjerne og nuværende tv-vært, der oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuel magtmisbrug i en ny roman. Og spørgsmål melder sig som, hvad gør man, når tvivlen sætter ind? Kan man stadig stole på den, man elsker? Og kan kærligheden overvinde alt? Pernille Fischer Christensen, du har brugt flere år på at lave den her film. Hvorfor har det taget så lang tid?
1: Jamen, for det første, så arbejder jeg altid meget grundigt med mit stof. Altså, jeg bruger rigtig lang tid på at researche. Og i det her tilfælde har det jo været sådan, prøve at læse alt, hvad jeg kunne komme i naden af, fra alle mulige sider ind i det her stof. Altså, romaner, hele det her autofiktion, autofiktive fortællinger, der kom, også i kølvandet af MeToo, altså som kvinder har skrevet, ikke? Tænker på Ulrika Gernes bog, for eksempel, og Anja Noli, Nullmann. Altså, der har været rigtig mange af dem, virkelig gode franske bøger også. Men altså, Katarina Frostensons bøger i øvrigt, altså kulturprofilen i Sverige, hele den der akademiskandal, der var sådan noget. Altså, virkelig prøve at komme omkring det. Så har jeg læst advokatundersøgelser, jeg har talt med presserådgivere, advokater, psykologer, og selvfølgelig også mennesker, som på alle mulige måder har stået i de her situationer. Også altså ikke kun omkring seksuelle krænkelser, men også shitstorme. Altså i det hele taget, altså det her igen, det her udskamningstema, ikke?
8: Jo, og hvad har de fortalt dig?
1: Jamen, det er jo i filmen. Altså, det er jo det, der er i filmen. Altså, hvor voldsomt det er. Og altså, hvordan man bliver sprængt i stykker. Hvordan man føler sig flået fuldstændigt. Hvordan man føler sig hjælpeløs, fordi at man ikke kan svare igen, eller man ikke kan forklare sig. En manglende tillid i det hele taget til andre mennesker. Kan jeg stole på andre? Hvem er med mig? Hvem er mod mig? Dømmer du mig også? Så virkelig sådan en, hvad skal vi sige, sådan en personlighedssprængende oplevelse.
8: Og hvad har gjort særligt indtryk på dig?
1: Jamen altså, selvfølgelig, altså det er jo også i filmen, altså samtalerne, det dilemma børnene står i her, ikke?
8: Altså, er det særligt børnene, du tænker på?
1: Ja, altså selvfølgelig. Altså nu er det jo Maria, der er hovedpersonen. Altså hustru, hende, der er gift med Michael, der bliver anklaget, ikke?
8: Jo.
1: Og det fokus, der er. Men nogle af de samtaler også med altså børn, der har stået selv i de formative år, altså som vi jo skal tilbage til også i mit liv, ikke? Jeg har været 13 år og selv været på spring ind i det her med at finde sin seksualitet og sådan noget. Hvad gør det ved forholdet til hendes far og... hvad er det for et afsæt, hun får ind i det her liv på grund af det her? Og det rejser selvfølgelig hele det der spørgsmål omkring, altså hvad krænkelser er for en størrelse egentlig? Altså om, når vi ikke får stoppet dem, og de kører videre, ender vi så egentlig bare med en ny krænkelse, fører en krænkelse bare en ny krænkelse med sig, ikke?
8: Og der er det særligt de samtaler, du har haft med børn, som har haft en far eller en mor, som er havnet i sådan en storm her, som har gjort særligt indtryk på dig. Hvad har de fortalt dig?
1: Jamen, det kan man jo se i filmen.
8: Og du vil ikke løbe noget for det her?
1: Jamen, for eksempel noget, der kunne være meget rørende, altså som også er i filmen, det er jo det her med sådan, er det okay, jeg elsker min far? Fordi jeg elsker ham, men hvis jeg også, og det her med, hvis jeg stiller spørgsmålstegn, hvis jeg ægte vil spørge min far om det her, eller min mor stiller spørgsmålstegn ved det, er der noget, nogle andre siger. Det her er jo også i filmen, som muligvis kunne være rigtig, krænker jeg så min far, fordi jeg egentlig ikke tror på ham, og så videre, ikke? Så det sætter sig jo dybe spor, det her, ind i de der intime relationer, ikke?
8: Og i filmen Vores Løfte, der ser man perspektivet udelukkende fra krænkeren, eller måske faktisk fra krænkerens families perspektiv.
1: Ja, altså fra Marie, hende, der er gift med Michael, ikke?
8: Jo, i allerhøjeste grad. Og man møder ikke de personer, som der er blevet krænket i filmen. Lad os lige prøve at høre en bid fra filmen, hvor hovedpersonen Maria, som du nævner her, blandt andet siger sådan her til en veninde, der shitstorm for alvor har ramt her hendes mand.
2: Ja. Det er som om alle bare har glemt det. Han har glemt, hvor fantastisk og elsket en træner han var. Det er som om folk bare var vilde med ham. Han elskede ham. Han kunne aldrig nogensinde finde på at have en ung pige på den måde. Det er vanvittigt at blive beskyldt for det. Det er sindssygt. Skulle det Michael, der krænket her? Hvis der er nogen, der er krænket, så er det skulle det Michael og min familie. Det er min familie, der er blevet krænket. Og ja, vi var alle sammen forelskede i ham. Det er jo normalt, at unge piger bliver forelskede i deres træner eller deres lærer. Du var forelskede i din lærer, altså. Det er jo ikke mærkeligt. Og ja, jeg gik kraftedme efter ham. Jeg fik ham. Jeg ville have ham. Det var ikke ham, der ville have mig. Vel? Jeg vidste godt, hvad jeg lavede. Og ikke dum, altså.
8: Hvorfor var det lige præcis det her perspektiv, du valgte at have filmens udgangspunkt fra?
1: Altså Marias perspektiv?
8: Ja.
1: Jeg tror, altså Maria er nok den, der kommer tættest på mig. Altså, jeg har været sådan, forstået på den måde, altså, det viser sig jo også, at det perspektiv, hun lægger her, altså, det her, det bliver sat hårdt på prøve. Det her er ligesom et stadie i hendes erkendelsesproces i filmen, ikke? Fordi muligvis så det anderledes ud også. Det er jo den suspense-film, man arbejder med hele tiden, ikke? Altså, hvad er egentlig sandheden her?
8: Ja.
1: Og vende og dreje det. Men jeg synes, at det der med den sådan medmisbrugeren, den medskyldige karakter, altså hvad har man selv bidraget med som kvinde ind i det her? Altså hvordan, fordi det er jo ikke sådan, så var der mændene, så var der kvinderne. Altså vi er jo filtreret ind i hinanden på en fuldstændig sådan uigennemskuelig måde. Og med til at skabe hinanden som køn. Og med til at skabe den magt, vi giver hinanden, ikke?
8: Så på en eller anden måde, så har man som pårørende til for eksempel en, der havner i sådan en shitstorm, som den Michael, altså den anden hovedperson, ligesom havner i. Der har man et medansvar som pårørende eller som familiemedlem, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Det er et dilemma, ikke?
8: Jo.
1: Altså ligesom, hvis vi ser sådan en film som, hvad hedder det, den der tyske film om Goebbels, Zone of Interest, ikke? Altså de os, der står og vidner til det her, og egentlig ikke rigtig har sådan reflekteret ind i det, hvad er det, der foregår? Har vi et ansvar, eller har vi ikke?
8: Og den her Zone of Interest, den handler om, som jeg husker, det Auschwitz eller et koncentrationslejr,
1: ja,
8: ikke?
1: Ja.
8: Og så siger du så her, dem, der står på sidelinjen, har jo også et medansvar i...
1: Ja.
8: Den virkelighed, der foregår.
1: Ja, og det hele det her, altså, jeg synes er virkelig spændende, og som også virkelig svært, det er jo et Goebbels, men høs, men jeg refererede til, men hele det her med positioner, som er ekstremt fastlåste. Når vi ser på positionerne sådan her, her er der en forbryder, her er der et offer, her er der en krænker, og vi kun ser det, og her er der et offer, og vi kun ser det. Så bliver det ekstremt polariseret. På hvad for en måde kunne man for eksempel, det er sådan, jeg har arbejdet med stoffet her, sige, at offeren måske også kunne være en krænker, eller krænkeren også rummer et offer i sig. På hvad for en måde er krænkeren også et offer? Og bare prøve at vende og dreje det rundt på alle mulige måder. Altså, fordi der er jo ikke en sandhed i det her liv, om noget er på en bum. Det er der jo ikke. Vi lever hele tiden i mange sandheder, som vi skal justere os imellem som mennesker og respektere, selvfølgelig.
8: Og hvad er det så for et indtryk, du gerne vil efterlade publikum med, når de har set den her film?
1: Jamen altså først og fremmest, så håber jeg, at man ser en god film.
8: Altså, det er et godt udgangspunkt.
1: Og at den er underholdende, og at den er spændende. Og det har jeg jo arbejdet meget med, det her sådan krimi-agtige drive, den har. Og at det er en kærlighedshistorie, så man får en kærlighedsoplevelse, ikke? Og så er der selvfølgelig det her med stof til eftertanke. Altså, hvad er det her for noget? Spørgsmål.
8: Og har du i dit arbejde op til, at du skulle lave den her film, har du også talt med folk, der har stået på den anden side? Altså dem, der er blevet krænket, for eksempel?
1: Ja, for det er jo mig og alle mine veninder.
8: Ja, selvfølgelig.
1: Altså. Ja. Altså, det er jo, jeg er jo en del af det kor, ikke? Altså, og har været det.
8: Og Information, de kalder jo filmen Vores Løfte for et solidt bud på en MeToo-film til tiden. Var det din intention, at det skulle være et indspark i MeToo-debatten at lave den her film?
1: Altså, faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det var den journalist fra Information, der sagde, nu er du begyndt at lave politisk film, Pernille, og sådan noget. Det har du ikke været før, og sådan... politisk film, ja. Så sagde jeg, det er sjovt, fordi mit afsæt er ikke sådan debatten eller det politiske. Mit afsæt, når jeg interesserer mig for noget, det er det menneskelige stof. Altså, hvad er de her mennesker for noget, og hvad er det, de går igennem? Og det, ja, det levende menneskelige stof.
8: Men jeg tænker vel, at du havde vel en idé om, at når du sådan berører den her tematik, så var det vel noget, der kunne skabe debat?
1: Ved du hvad, undervejs, ikke også? Fordi det har faktisk taget 4 år, altså fra at jeg skrev til Filminstituttet, så jeg har en idé til en film, bumlum. Det var flere gange undervejs, hvor vi har tænkt sådan, nu er det her ikke aktuelt mere. Altså, det siger de jo også i filmen, nu gider vi ikke tale om det her mere. Og så skete der jo det undervejs også, altså da vi kom hen så og have lang finansiering i øvrigt inkluderet i det der med, hvorfor det tager så lang tid, 4 år at lave en film, ikke? Altså så ligger det lige stille, fordi så går der et år, for en anden fond åbner for pengeposen igen. Men, hvad hedder det? Nu tabte jeg lige tråden, prøv lige at spørge mig igen.
8: Jamen det, jeg spurgte dig om, det er, at når du laver en film,
1: ja,
8: der berører den her tematik,
1: ja,
8: Nå, havde ja, du så ikke en idé om, at det kunne ende med at skabe
1: debat? Ja, jamen, det jeg vil sige, det var, at så, hvad hedder det, jo, så, så da vi så endelig kom frem til optagelserne, så kom hele sagen med Martin Brygmann. Og nu skal vi ikke plot-spoile, men det var jo som om, at det manuskript, jeg havde skrevet, og det, der foregik, på en eller anden måde kom til at køre parallelt. Så sådan, wow, hvad, vi er stadigvæk aktuelle. og så kom der jo alt muligt andet efterfølgende, ikke?
8: Jo.
1: Og nu, og så igen, orker vi tale mere om det, og sådan noget, ah, boom, så kom SF.
8: Ja.
1: Så det virker jo som om, at der er noget her, der det måske stadigvæk er aktuelt.
8: Og Berlingskes anmelder Christian Lindberg, han er også forholdsvis begejstret for filmen, og særligt for Lars Rante og Danica Tulsits præstationer i hovedrollerne.
1: Mm-hmm.
8: Han har givet filmen 4 ud af 6 stjerner, mm-hmm. og han skriver i Berlingske, at filmens første afsnit skildrer også sandheden som flydende, og det er filmens mest interessante del.
1: Mm.
8: Med MeToo-bølgen skiftede perspektivet ganske vist, så ofrenes udsagn endelig blev taget alvorligt, men det rokker ikke ved, at der som regel er 2 sandheder på spil, når 2 mennesker skal beskrive den samme oplevelse. Er det den nuance, du har ønsket at fremstille med din film? Det her med, at der kan være 2 sandheder af en episode?
1: Ja, men ja, eller endnu flere. Det kommer jo an på, hvordan man reflekterer ind i situationen.
8: Og noget af det, han så skriver, anmelderen her i slutningen af Berlingske, det er, så han er meget spændt på, hvordan du lander historien mellem de flere sandheder.
1: Yeah.
8: Og der siger han så, at du tager det politisk sikre valg og fælder lidt en moralsk dom over krænkeren til sidst. Har han ret i det? Tog du så det sikre valg til sidst alligevel?
1: Ved du hvad? Ved du hvad, der er vildt spændende? Det er, at det ville jo være virkelig komfortabelt, hvis hovedpersonen blev frikendt. Mm?
8: Mm.
1: Hvis der ikke var noget om det. Så vil refleksionen jo egentlig stoppe. Men jeg synes, det spændende jo er, og nu skal vi ikke plot spoile.
8: Nej, vi skal ikke sige for meget.
1: Vel?
8: Nej.
1: Altså, at hvad sker der? Ej, jeg vil faktisk ikke helt plot spoile det, men hvad sker der med Marias kærlighed og blik på ham? Han kommer hen til et sted, hvor han for første gang måske kan skifte perspektiv. Og for mig giver det håb ind i deres kærlighedshistorie, at han rent faktisk måske kan flytte sig. På en eller anden, altså kan sådan, wow, nå, er det det, der er foregået? Nå, gud. Fordi det er jo en lang afvisning, han egentlig har i filmen af, altså den andens perspektiv, ikke? Men jeg vil sige noget andet til det, der er virkelig spændende her.
8: Ja.
1: Fordi jeg tror, hvis at jeg havde Christians forslag, og jeg kan sige, at vi har selvfølgelig diskuteret det rigtig meget. Altså, det er jo en bestemt ting, der sker i filmen. Vi skal ikke blot spoil det, men vi har selvfølgelig diskuteret...
8: Og når du siger, at vi, så er det jer, der har lavet filmen, ikke? Eller
1: ja, min producer og jeg, og hvem man har inde i manuskriptrummet og sådan noget. Altså, og Lars Rante og jeg. For, altså, hvad er det der? Og hvordan lander vi den der, ikke? Men forleden dag, så var jeg ude til sådan en visning, sådan en premiere... Og hvor det var sådan en masse damer, og der var så den her influencer, og der skulle dip-dip sørge for, at filmen bliver bredt ud. Og så, og så siger hun, det er virkelig spændende det her, fordi sådan en film som Jagten, den vil man kunne lave i dag.
8: Hvorfor sagde hun det?
1: Ja, hvorfor siger du det, siger så? Så siger hun, jo, barnet lyver. Hvad er det for et udsagn?
8: Mm.
1: Og så tænker jeg, wow, det er jo vildt spændende. Fordi er der et eller andet tankepoliti, vi er gang i her? Altså, forstår hvad jeg mener? Altså, vi kan ikke stille os der mere og sige, nå, men der kunne også være nogle sager, hvor at manden var uskyldig, eller han var, og så videre, ikke?
8: Mm. Og Jagten, som jo er film med...
1: Ja, Thomas Vinterbergs fantastiske film, ikke?
8: Altså,
1: sådan, gud, det er virkelig godt set, tænkte jeg bare. Mm.
8: Og skal vi ikke bare aftale så, at hvorfor en af sandhederne, du ligesom havner i din film, det må vi lade op til seerne og lytterne, når de har set filmen derude.
1: Jo.
8: Lad os lige spole tiden lidt tilbage, i hvert fald bare lige sådan 6 år tilbage, fordi den danske debat om MeToo, den tog jo for alvor fat i Danmark, da Sofie Linde, hun holdt sin berømte tale ved Zulu Comedy Gala.
9: Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op.
1: Mm.
9: Tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere.
1: Yeah.
9: Så ødelægger jeg dig.
1: Ja, det siger jeg også.
9: Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Mm. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel. Gjorde det ikke?
8: Du sagde jo her i starten af programmet, at da MeToo-bølgen den ligesom sådan også begyndte at rulle ind over Danmark, der var du meget begejstret og synes, at det var tiltrængt endelig.
1: Ja, også i verden. Altså, der det Harvey Weinstein og i Sverige og så videre, ikke?
8: Ja. Kunne du genkende nogle af de her beskrivelser, som der så kom fra kvinder og fra Sofie Linde, fra din egen tid i branchen som kvinde, filmbranchen?
1: Ja da.
8: Hvordan var det at være kvinde i filmbranchen?
1: Jamen, det har jo været sådan en blanding af sådan, man må sno sig. Man må sno sig, ikke? Altså, jeg kan ikke, nu står ham der, og så står han og hiver mit hår, eller hvorfor skal de egentlig komme ind i vores klipperum og klæde om? Mm. Og vi sidder med ryggen til, min klipper og jeg, og være nøgne bag os. Altså alt sådan noget der, har der jo været tonsvis af. Tonsvis. Og det er, altså hold nu op, hvor er det godt. Jeg må bare sige for alle. Også for dem, der kunne finde på at gør sådan noget. Mm. Altså, at det, der er blevet sat en stopper for.
8: Så det her med, at vi har fået en sprog for, hvad der egentlig er.
1: Fuldstændig. Prøv at høre. Da jeg var barn, jeg har aldrig hørt, altså min mor har aldrig brugt ordet en krænkelse. Der var heller ikke nogen, der sagde til mig sådan, du har en grænse. Altså, det fandtes ikke heller ikke, da jeg gik på filmskolen. Altså, vi kunne ikke, hvis man sagde til en lærer, jeg føler egentlig lidt, at der er nogen, der sådan caller hele tiden, jeg er kvinde, og hvorfor siger de? Hvorfor har de egentlig ikke respekt for mig? Og så var svaret, jamen det er fordi, du ikke er særlig høj. Og så har du også en lys stemme. Jamen jeg er jo instruktør. Mm. så de skal jo høre på, hvad jeg siger. Det er jo den rolle, jeg har. Kan jeg ikke få lov at være lille og have en lille stemme? Og sådan. Altså, hele det der. Mm. Konstant.
8: Og så har vi jo haft 6 år med en debat omkring, hvordan man sådan skal opføre sig over for hinanden og sætte grænser og så videre. Og så skete der jo det her, i forbindelse med, eller ikke i forbindelse med, men op til premieren på din nye film, at der kom den her sag i SF, hvor SF-formanden Pia Olsen Dyhr altså havde ansat en særlig rådgiver, der tidligere var stoppet hos SF efter anklager om seksuelle krænkelser for omkring 6 år siden, og nu har rådgiveren så trukket sig efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhrs beslutning. Mm. Og det har jo så startet en samtale om, hvor længe skal man så være ude, før man ligesom kan komme tilbage igen. Snakker man om, at det her med, det er 6 år siden, at han jo blev vippet ud af SF. Har den del i samtalen manglet? Altså, hvor længe skal man være på pinebænken, eller hvor længe skal man ligesom sådan være ude, før man kan komme tilbage igen?
1: Ja, det er jo virkelig svært spørgsmål. Altså, det er virkelig et dilemma. Og altså, jeg synes, det har været virkelig voldsomt at se på det, der er foregået. Fordi at der er bare ikke, det virker jo ikke, som om der er nogen vinder i den sag rigtigt. Altså, alle bliver virkelig stødt og såret, og det ser rigtig sårbart og svært ud, det der. Alle steder fra. Mm. Altså både for de tre, hvis man kan sige, der er 3 hovedpersoner i denne her sag, ikke? Og jeg ser, altså det, der er problemet, som jeg ser det, eller det er spændende at tale om, det er, hvordan taler vi om det her? Mm. Altså kan vi overhovedet tale om, hvordan vi skal evaluere MeToo, altså hvordan evaluerer vi det, der er sket, og hvad er det for nogle værdier, vi skal tage samtalen ud fra? Altså fordi nu har vi jo så ikke et retssystem her. Og det bliver jo et problem, der kan komme ind og hjælpe os og sige, det der er rigtigt, det der er forkert, og retfærdigheden ser sådan her ud. Mm. Så man ser, og det er jo bare dramatikeren i mig, der ser det sådan, hvad handler scenen om? Altså, hvad er det? Er det en magtkamp? Handler den i virkeligheden om alt muligt andet end det, vi ser ske i medierne? Eller handler den om retfærdighed? Eller straf? Eller hvad handler den samtale om? Mm. Og hvordan kan vi jo have den samtale, uden at det ender med den grusomme form for kommunikation, som medierne, skulle jeg hilse at sige, også er med til at bakke op, ikke også? Altså den her polariserede måde at kommunikere med hinanden på, hvor man faktisk ikke får talt om det, der er svært. Mm. Så det, der synes er vildt spændende, altså når man bare ser på det, fordi jeg holder mig sådan lidt, jeg er den analyserende dramatiker her på det, på stoffet, ikke? Det er, når noget er svært i en samtale. Altså, hvis der er et tabu, Hvad er tabuet her så? I den, altså i det, der foregår, når kommunikationen bliver så dårlig. Altså, hvad er det, vi taler udenom? Eller er der noget, vi taler udenom? Hvad er det egentlig, vi taler om?
8: Og samtalen omkring tilgivelse og om der er en vej tilbage, efter man har været en del af en MeToo-sag, uden at vi skal drage sådan direkte paralleller til SF's sag. Men en samtale om, hvornår man er tilbage, eller hvornår man kan tilgive. Mangler den i den offentlige debat, når vi taler om MeToo?
1: Jamen, det er jo der, hvor det igen det bliver super problematisk, ikke? Også fordi vi ikke har det her retssystem.
8: Mm.
1: Og alle sager er jo forskellige. Og de er jo også forskellige, fordi de baserer sig på oplevelser. Altså, en krænkelse er, jeg oplever, at min grænse er blevet overtrådt. Den samme, det er ikke handling, det er din oplevelse. Så den samme handling kunne også være ikke en krænkelse, kan man sige. Hvis du bare filmer dette, der sker helt nøgternt, så handler det jo om, hvad der er foregået ind i hovedet på den her person. Og derfor bliver det simpelthen så, kompliceret at tale om det. Altså, vi har jo i vores folketing en politiker, som er straffet, som har fået lov at komme tilbage. Hun, ikke? Og hun bruger det jo også. Jeg har udstået min straf, men de her mennesker kan jo ikke sige det.
8: Men det er vel også, fordi det handler et eller andet sted også om moral.
1: Ja, og hvad er den så? Altså, hvad er det for en moral, vi baserer det her på, hvis vi siger, at vi har et samfund, som er baseret på, og nu er jeg jo sådan lidt ude af filmen, kan man sige, ikke? Altså, nu taler vi om noget andet, men hvis vi siger, at vi har et samfund, som baserer sig på humanismen, som baserer sig på vores kristne fundament, som går ud på, at alle mennesker er lige i værdi og værdighed.
8: Mm.
1: Og vi tror på, at tilgivelsen findes, når vi sidder i kirken. Hvad så? Altså, er det det, der er vores fundament? Eller hvad er vores fundament, når vi går ind i den her samtale? Det synes jeg er vildt spændende at tale om.
8: Du lytter til programmet Ugens Gæst, programmet, hvor vi bliver klogere på, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i landet. Og Ugens Gæst er filminstruktør Pernille Fischer Christensen. Hun er født i København i 1969, og hun er uddannet filminstruktør fra Det Danske Filmskole i 1999, og så er hun gift med forfatteren Kim Fupz Aakeson. Pernille Fischer Christensen, nu skal det til at handle lidt om dig. Vi skal tilbage til dine formative år, og vi starter i 1983, fordi det er året, hvor du bliver 14 år gammel, men lad os lige spole tilbage og se, hvad sker der egentlig ellers i 1983.
10: Ja. Men hvis du beder denne her, prøv at se, Mule.
11: Man kan sgu da ikke have sådan en.
10: Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mule?
11: For helvede, mand.
10: Du vil gerne have din pude, ikke? Tag dig nu sammen. Åben munden.
1: Ej.
10: Ja, sådan. Slut den. Det hele skal med.
8: Ja, i 1983, der lærte vi alle udtrykket at spise en skovsnegl, og du vil gerne være med i hulen, for de kommer nemlig alle sammen fra Bille Augusts film Zappa, som er baseret på Bjarne Reuters roman, der i den grad fik danskerne i biografen. Den kan du godt huske, den her film.
1: Er du da sindssyg? Altså, jeg behøver, er det godt fundet. Og tak, fordi I tager den, fordi det er sådan en krænker scene. Den var så uhyggelig, og vi elskede den. Altså, det var jo de der helt sindssyge gode lødige ungdomsfilm, som ikke bliver lavet mere.
8: Og Zappa handler jo om de tre drenge, Bjørn, Sten og Mule, hvor drengestreger altså ender med at blive til decideret vold og kriminalitet. Og måske har de tre drenge ladet sig inspirere af ham her.
12: Okay, look. To my life.
8: Det er nemlig filmen Scarface, som har premiere i de amerikanske biografer, hvor Al Pacino altså spiller den kubanske flytning Tony Montana, der bliver en magtfuld narkobaron. Og mens Al Pacino han er brandvarm på det store lærred, så har den kolde krig til gengæld nået frysepunktet.
13: So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong, and good and evil.
1: Mm-hmm.
8: Ja, i 1983, der kalder den amerikanske præsident Ronald Reagan, altså Sovjetunionen, for det onde imperium og sætter gang i det såkaldte stjernekrigsprojekt, som var et amerikansk rumbaseret missilforsvar. Du sukker næsten helt.
1: Mm.
8: Hvad tænker du?
1: Jamen, fordi at...
8: Husker du den her tid også?
1: Ja, det gør jeg virkelig. Altså, fordi at... mine forældre blev skilt, da jeg var 10 år, og jeg tilbragte rigtig meget tid sammen med min mor, som var meget sådan... hun er tvilling, altså en tvillingssøster. Hun er død nu. Hun døde for mange år siden. Men, så hun var asocial. Altså, hun havde faktisk ikke nogen venner. Og efter mine forældre blev skilt, så fik, og der var hun jo i midten af 30'erne, der fik hun heller ikke nogen ny mand. Til gengæld var hun helt sindssygt interesseret i verden.
8: Mm.
1: Og i kultur og i politik. Og hun var meget, meget venstreorienteret. Min far var meget højreorienteret, så det var et virkelig spændende krydsfelt. Apropos det der med mange sandheder, ikke?
8: Ja.
1: Og jeg husker virkelig meget hendes angst for, hvad der skulle ske med verden, som vi jo fuldstændig... Altså, jeg havde jo ikke forestillet mig, at min datter, som er 16 år, nu skulle opleve det, jeg selv har oplevet. Men når jeg sukker i det der, så er det jo bare fordi, er det Trump, der taler, eller er det Reagan? Det er fuldstændig det samme, de siger, ikke?
8: Og det her med frygten her, det var virkelig også noget, som satte sig både i kulturen også, og i særligt også i musikken.
1: Mm-hmm.

0: Ja, Nena, hun får altså et verdensomspændende hit med sangen 99 Luftballon, der ved et uheld starter en krig handler. Filmer, altså den, de her 99 balloner, som helt tilfældigvis starter en stor krig. Var det her et nummer, du scrollede med på den her gang?
1: Ja,
0: du er?
1: Det var det. Altså, jeg var nok lidt mere poppet i de år, end det der, men det nummer der. Og i øvrigt er også nærmest det eneste nummer, man stadigvæk kan synge på tysk, ikke? Jo. Altså, det største tyske hit ever. Helt sikkert.
0: Og hvad optager dig egentlig som en 14-årig pige på det her tidspunkt?
1: Jamen, altså jeg, som sagt, min mor, altså vi så rigtig mange film, og hun læste rigtig mange bøger, og især, altså jeg overtog jo nok sådan hendes nysgerrighed på verden. Det var en tid, hvor der var jo ikke internet og alt det her, så om lørdagen, så kunne hele lørdagsprojektet være at gå gennem byen ind og købe den nye, en eller anden ny LP, et eller andet album, der var kommet med Tom Waits, eller hvem det nu kunne være, og så gik man hjem og lyttede til det. Og så var en ro, og der var en nysgerrighed, og der var meget længsel, men der var også meget sådan, altså afsmitning for hende, som jeg lukkede sådan meget af, for jeg tror egentlig sådan kamp, altså verden, der er uretfærdig, og jeg har også, ja, alt det her, det trak jeg mig fra som teenager, ikke?
0: Og hvordan så det ud på dit værelse?
1: Ved du hvad, det var det, der simpelthen var så sjovt.

0: Alt fuck, det er det samme. Skrivebordet er samme længde. Og der var en opslagstavle. Og så var der sådan alt muligt spændende omkring mig, der skulle undersøges.
1: Så du havde alt muligt dingeldangel hængende på væggene og så videre?
0: Ja, og så var der madrasser på gulvet, fordi det der var, at selvom min mor var sådan, havde trukket sig sådan for det der med selv og alt muligt, at have noget at gøre så meget med andre mennesker, det var farligt, så var vores hjem altid åben for andre unge mennesker. Så hun havde skrevet sådan en kæmpe madras, der lå på gulvet, og alle kunne bare komme og sove, hvis de havde lyst. Så der var tit sådan 6 venner, der gik på kostskole, der ikke havde nogen forældre, de kunne være sammen med. De kom og lå og sov på gulvet, og min anden veninde og sådan noget. Så der var meget livligt på det der teenageværelse.
1: Og hvad for nogle værdier har du fået med hjemmefra?
0: Altså, jeg vil sige, min mors store held var jo Astrid Lindgren, og det er jo, ja, hende har jeg jo også lavet en film om. Så jeg tror, altså det der med at prøve at være ordentlig, altså virkelig kæmpe for at være ordentlig og se andre. Mm. Og se verden. Altså, at det her er det rigtige at gøre. Altså, også i forhold til klimaet. Eller, altså, det var alt muligt. Hele tiden. Er det her nu det rigtige? Er det her nu godt? Mm. Så det der sådan godheden, tror jeg, hun prøvede rigtig meget at praktisere, ikke? Så var det noget andet i min fars butik, fordi det var sådan noget fest og farver og ny BMW og det der, som jeg også har i mig. Ja. Altså det der sådan funky time, og nu skal vi bare ud, og vi skal trykke den af. Og,
1: så din mor og far er sådan lidt 2 forskellige verdener, der mødes?
0: Total energiklash. Ja. Og så også min mor, altså det var også det der med ikke at finde sig i det. Hun havde ikke særlig mange penge. Jeg har også gået i skole i våde bukser og våde fløjelsbukser og sådan noget, fordi og hun syede vores tøj og alt det her. Men hun fandt sig heller ikke i det, at hun ikke havde så mange penge. Så vi skal ud og rejse. Det gør vi. Afsted til Grækenland på rygsæktur. Vi sov på stranden. Vi sov under buske i lufthavne. Vi vågnede op noget, hvor vi tænkte, fuck, vi har sovet i toilet nu. Jeg smurte ind i lort, mor. Altså, vi havde kæmpe oplevelser. Og også det der med, du er stærk, og du kan klare det, vi kan overleve. Og nu går vi ud, og vi møder verden. Mm. Den energi var der virkelig meget.
1: Og nu siger du, at du var allerede interesseret sådan i film i de unge år, men du starter jo sådan set med at læse kunsthistorie, da du skal til at vælge dig en uddannelse.
0: Ja.
1: Hvorfor var det lige der, du havnede?
0: Jamen, jeg tror, altså som sagt, vi var sådan, altså det, på den der måde, den der asocialitet, der var, hvis der er ude noget, der hedder det, derhjemme, den vi kendte, min mor havde ikke et stort netværk, altså vi kendte ikke nogen kunstnere, der var ikke, de var sådan oppe på en pedestal langt væk. Og jeg havde jo det der sådan nysgerrighed, og også lært mig oldgræsk, og jeg ved ikke hvad, i gymnasiet, latin og sådan noget. Og så var det sådan, det der med sprog, det, og det med det klassiske kunst, og jeg kunne komme ind på kunsthistorie, og det var, jeg tror, jeg forestillede mig, at det var sådan et vildt kunstnerisk sted at læse på universitetet.
1: Mm.
0: Det var det ikke.
1: Nej, fordi så er der jo en seance, hvor du skal skrive en opgave, hvor du rigtig gerne vil skrive om Frida Kahlo.
0: Ja, altså der var jo sket det, jeg havde fundet et eller andet postkort med Frida Kahlo, og min mor havde sagt, prøv at høre, det er det, jeg har sparet op, og vi tager afsted, når du er blevet student, og så tager vi over og ser Frida Kahlos, vi rejser i hendes fodspor, og igen sådan en rejse, du ved, hvor vi havde diarré hele tiden, fordi vi boede på virkelig dårlige steder og sådan noget, men afsted kom vi. Og så ligesom hendes liv og sådan noget. Jeg var meget optaget af hende. Altså meget, og klædte mig ligesom hende og hendes femininitet og den måde, hun udtrykte sig på, og den måde, hun bar sin smerte på og alt det her. Og så, som sagt, ind på universitetet, og så var der en anden opgave, man skulle lave, og man skulle ind og forklare for professoren i æstetik, hvad det var, man ville have tænkt sig at lave. Og jeg kom ind der helt fyldt op af min kærlighed og fascination af den her kvinde. Og så, jeg vil gerne lave om hende, og om det sådan lidt, og hun havde et forhold, altså hun var sådan polyamorøs, eller hun havde mange, hun var biseksuel, og hun havde et forhold til hende her, Tina Modotti, og som var dokumentarfotograf, og hvordan deres ligesom værker har smittet ind i hinanden, og hele det her kønsperspektiv også ind i det, og sådan noget. Og så kigger hun bare på mig sådan helt tomt, og siger, hvorfor vil du ikke skrive om rigtig kunst?

0: Og hvad gør det ved dig?
1: Og så gik jeg i stykker. Altså sådan, og jeg sad, kan huske, at jeg var sådan, what? Og igen den der ikke være blevet set. Mm. Altså, hvad for noget er rigtig kunst? Fordi hvad? Eller... Og så tænkte jeg, du er på det forkerte spor, Pernille. Så jeg rejste mig og gik ud og cyklede ud fra Kura herover. Og så kom jeg aldrig tilbage. Mm. Jeg sad bare sådan, her hører jeg ikke til.
0: Og det bliver jo første skridt i vejen mod din karriere som filminstruktør. Og på et tidspunkt, så havner du jo i et tilfælde i lære som filmklipper hos instruktøren Thomas Gislason.
1: Ja.
0: Vi har faktisk ringet til Thomas Gislason.
1: Nej, det er løgn.
0: Der har fortalt os om sit møde med dig. Og du skal lige høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham. Og han påpeger særligt dine sanselige evner, for det var noget, han allerede oplevede, da han så, hvordan du havde indrettet dit hjem.
2: Jeg kan huske, sådan efter vi var startet, hun boede i et kollektiv sådan på Østerbro. Altså, jeg ved ikke, om jeg skulle ud og hente noget eller et eller andet, men jeg kom op og så ind i hendes, det var sådan ret stor, altså nærmest stue, hun boede i. Det var meget stærkt for mig. Der lærte jeg noget. Fordi det var, hele rummet var sådan en sanselig poesibog, altså af ting. Sådan meget random sat rundt af billeder på væggene og objekter, der stod forskellige steder, og man fornemmede ligesom bølger og sanselighed og åbenhed og en måde at arbejde på, som ligesom var vekselvirkende mellem objekter og sprog og billeder og alt muligt, som var sådan helt enartet for hende. Det at arbejde med intuitionen, hun tog imod det, hun fik ind.
0: Kan du genkende den beskrivelse?
1: Det er jo teenageværelset.
0: Det er teenageværelset, der har fulgt dig.
1: Ja.
0: Og kan du genkende det der med det sanselige, han taler om?
1: Ja, altså jeg har jo sådan et... Altså min mand får virkelig spat af det, men jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg elsker ting, altså og verden, og altså... Ja. Så der er sådan noget, nej, hvor er det godt lavet det her, og håndværk og sådan noget, altså... Det der menneskelige aftryk. Hvordan er den her egentlig lavet? Nå, den her pind, og hvad er det for en? Det der papir og sådan.
0: Og er det noget, du tager med dig ind, når du laver film også?
1: Helt sikkert. Mm. Altså helt sikkert. Fordi man har jo de der, når man instruerer, så har man de der øjne på stilke. Altså man er jo sådan hypersanselig og vågen, og skal notere sig alting med øjnene og med ørerne, ikke?
0: Mm. Og du dimitterer jo i 1999, du har været inde på filmskolen med afgangsfilmen Indien, hvor Trine Dyrholm er på rollelisten.
1: Yeah.
0: Og så din næste film, Habibti, min elskede, vinder en Robert i 2003 for bedste kortfilm. Mm-hmm. Og så kommer din første spillefilm, så en soap, som har premiere på Filmfestivalen i Berlin i februar 2006.
3: Du er skrevet fra mig, Charlotte.
4: Det... Ja, kan man da godt hjælpe sin eks med at flytte en seng.
3: Fuck.
4: Hej.
3: Hej.
4: Jeg har en seng deroppe, der er gigastor.
3: Har du ikke et hårspænd, hva'?
4: Kan du ikke bare tage på ryggen af? Det gør jeg altid. Jeg har en gæld til dig, fordi du hjalp mig med sengen der. Den her foundation, den er altså rigtig god. Ja. Altså, du er ikke min mand, vel?
3: Nej, jeg ligner en sindssyg fisse.
0: Ja, filmen den handler altså om den 32-årige Charlotte, spillet af Trine Dyrholm, der flytter fra sin mand og bliver nabo til den transkønnede Veronica, spillet af David Denzig. Og så sker der så et overfald, der fører de to sammen, og en turbulent kærlighedshistorie, den begynder. Og en soap vinder jo også prisen ved, altså ikke bare én, men to priser ved filmfestivalen i Berlin. Mm. Den vinder nemlig både prisen for bedste debutantfilm, og så får den også en sølvbjørn.
5: Jury Grand Prix Silver Bullenbjørn goes ex aequo and soap.
1: Nå, det var lang tid siden, jeg hørte det. Nå, er det fint.
0: Ja, jeg har set det her klip en hel del gange i min forberedelse, og man kan jo virkelig se, at du bliver faktisk oprigtigt overrasket over, at du vinder den her pris.
1: Ja, det må jeg sige. Altså, det var virkelig vildt igen. Jeg havde kæmpet og kæmpet og kæmpet for at lave den film, og det var den første film, der overhovedet blev lavet på det der New Danish Screen. Og altså, det havde været en lang lidelsesrejse at komme derhen, og så pludselig så var det bare sådan... Ja, det var virkelig voldsomt. dejligt.
0: Ja. Og det bliver jo ikke til den eneste spillefilm for din hånd. Altså, jeg nævner bare lige Fling, Dansen, En familie, ja. En du elsker, og så den seneste film, den hedder Unge Astrid fra 2018, og handler om forfatteren Astrid Lindgrens ungdom. Mm. Vil du sige, at der er noget sådan særligt fællestræk for din film?
1: Nu tager jeg mit blik ind i det, ikke? Altså, det er helt sikkert sådan, altså det menneskelige stof. Altså, det der med at kigge i detaljer på mennesker. Der var en forleden dag, der sagde om vores løfte til mig, og vi grinede sådan nat derhjemme, og jeg er sådan, nej, det kan jeg virkelig godt lide, det begreb. Hun sagde, Pernille, du makser ud på human production value.
6: Human production value?
1: Ja, var det ikke? Så, og jeg var sådan, har du hørt det før, Fubs? Jeg er sådan, nej, hvor er det bare et godt ord. Ja! Hvis jeg skal sige et fællestræk, så tror jeg, det. Altså det der med, altså vi skulle lave en soap, og det var bare, altså vi havde ingen penge, og vi skulle skrive, jeg skulle skrive det til to rum max, eller et, altså vi var nede i at sige, kan vi have én skuespiller, et rum? Nej, det kan vi ikke, vi skal nok have to rum, to skuespillere. Juhu, drama! Og så sådan bare gå fuldstændig ind på karakterarbejde og mennesker, og hvad er det for noget? I øvrigt vildt sjov at høre det der klip, fordi det er jo to krænkere, der taler. Ikke? De står jo bare og krænker hinanden. Og deres møde kommer også ud af en krænkelse, at hun har fået en på kassen.
0: Ja. Og er det vigtigt, at de her film skal gøre indtryk på folk?
1: Altså, jeg har ikke. Jeg kan godt sige, det er det her med sådan at kunne, som film kan. Altså, det er jo at bevæge andre. Altså, man kan simpelthen, hvis man får lavet nogle karakterer og nogle scener og nogle problematikker, som er sådan varme og trygge nok, og som kan rumme det svære, så kan man komme rigtig dybt ind i det menneskelige stof. Man kan nærmest sådan operere sine hænder ind i andre menneskers hjerter, og så sådan kramme dem. Eller squeeze dem, eller ryste dem, eller sådan, ikke? Og det er ret dejligt, når man... Altså, jeg har jo også lavet ting, hvor folk er sådan, nå, hvad fanden er det? Eller sådan, altså, ligeglad med det, de har set. Men den der dybe kontakt, som jeg kan få med andre mennesker, for eksempel med en skuespiller, eller mit hold, eller sådan, som er sådan... Jeg siger altid, det er sådan en kærlighed, vi laver. Altså en slags kærlighed, ikke? Fordi vi skal være trygge og give så generøst til hinanden og holde hinanden på alle mulige måder i samarbejdet, ikke? Og når det så også kan smitte af ud i publikum. Altså, jeg fik en besked fra en pige, som jeg har talt med i det her, som har været ude for nogle ting også, altså med i det her stofland, skal vi sige det, hvor er hun... skrev ligesom, jeg har ikke følt mig set. Jeg har ikke følt, at min situation var rummet. Din film har gjort alt for mig. Så jeg er jo sådan, så smelter jeg jo fuldstændig. Altså, tænker jeg, det er det hele værd. Altså alle de der år, man arbejder, uden løn og uden alt det der, ikke? Det er det hele værd.
0: Og hvad har de sådan samlede reaktioner været nu her, hvor du er tilbage med filmen Vores Løfte?
1: Jamen altså, at filmen gør meget stort indtryk, og at den og også, ja, og at den er spændende, og sådan en, egentlig sådan en taknemmelighed, synes jeg, jeg har mærket.
0: Og hvad med det budskab, som du gerne vil ud med? Hvordan er det blevet modtaget?
1: Jamen det tror jeg, der rumler og skrumler derude stadigvæk. Det er jo ikke sådan en, budskabet er, vær et godt menneske. Altså, den ligger jo derude i biograferne, og man må ind og se den, og gå med på, at hvor vigtigt det er, at vi reflekterer sammen, og at vi har et samfund, der kan det.
0: Og så må man danne sin egen indtryk.
1: Ja. Yeah.
0: Nu det her med, at din film kommer lige samtidig med, at der er den her sag her i SF.
1: Ja. Yeah.
0: Er det en forbandelse eller en velsignelse?
1: Det er meget svært at svare på, ikke? Altså, det kan man jo ikke vide, egentlig. Altså, jeg vil sige, interessen for filmen har været ret stor. Men jeg har jo også kunne tale om alle mulige andre ting, som egentlig ikke har noget med filmen at gøre. Jeg har også kunne sige nej til deadline og alt muligt, og hvem der ellers har ville ind, og sådan, sig noget i debatten, eller sådan, fordi sådan, wow, wow, wow. Det er en underholdende, spændende kærlighedsdrama. Det jeg har lavet, ikke?
0: Ja. Så man kan sige, på den ene side, så har det vækket interessen for filmen, men det har også betydet, at du har skulle forholde dig til alt muligt, og det har stået i skyggen også måske, eller stået ved siden af
1: I have no idea. Altså, man, det kan man jo ikke vide. Det er jo sådan, alle... Det er jo magien i det her også, ikke?
0: Mm. Men du sagde også tidligere i programmet, at der er meget sådan skyttegrav, og der er meget polarisering i den her debat her. Har du været bange for, at du måske sådan uforvarende, når du prøver på at sige noget med den her film, at du så ved et uheld måske havner i en af skyttegravene?
1: Eller det, ja, men det har jo også meget at gøre med, hvordan altså medierne igen, ikke også? Altså, Lars Rander og jeg var i aftenshowet. Og vi stod ude i det der forrum, og sådan noget, vi troede egentlig sådan, nej, for mig, jeg ser ikke selv så meget af aftenshowet, men jeg tænkte, det er sådan et hyggeligt program, vi skal sådan ind og sludre om filmen. Og så stod vi ude i rummet, inden man går ind, og så kunne man gå op, okay, det var bare lined op med hele med SF-sagen og politiske kommentatorer og sådan noget, og Larsen, og vi gik på den, okay, vi går lige ud og går, nu bliver vi vildt nervøse. Vi er med i en debat. Og hvad skal vi forsvare? Altså, hvad er det? Fordi vi forsvarer jo ikke, vi er jo ikke, filmen er jo ikke et forsvar for en krænker, eller forsvar for, den handler om at se nuanceret på det, og hele den der vilde garnnøgle. Ikke?
0: Mm.
1: Det her er, altså hvor filtret ind i hinanden vi er, alle sammen. Altså i et parforhold, i et samfund, på alle mulige måder, hvor filtret ind i hinanden vi er. Ikke? Og det budskab kan jo godt få det lidt hårdt, når man står i en debat, hvor at så var der, står der nogen på den anden side af panelet, der har den her mening, og så skal vi lige hurtigt over til dig med den her mening.
0: Mm.
1: Så der har jeg virkelig sådan, skulle sådan, altså virkelig tænkt mig godt om at bare hele tiden fastholde det. Så refleksionen, eftertanken, kærligheden, vi skal alle sammen være her, hvordan skal vi være? Altså det bløde budskab.
0: Mm. Og her til sidst, så synes jeg bare lige, vi skal høre instruktøren Thomas Gislason en gang til. Fordi han fortalte nemlig om et særligt minde, han har med dig, som jeg synes, du skal følge os.
2: Det lykkeligste øjeblik, jeg har haft i hele mit liv, det havde jeg sammen med Pernille.
1: Mm.
2: Og det var sådan cirka 3 sekunder, så fuldstændig uledelig lykke. Og det var, at vi havde været i Los Angeles og lave en helt forfærdelig solbrille reklame på Venice Beach. Så besluttede vi os for, i stedet for at tage hjem, at vi ville køre op af Highway 1, hvor jeg havde været mange gange. Og så på vej op, så kører man sådan helt ude ved kysten. Solen er ved at gå ned, og vi havde en rød Mustang.
1: Jeg tror, den var blå, Thomas.
2: Mens solen er på vej ned, så begynder lokalradioen at spille Santana. Jeg tror, det hedder Blues for Salvador eller sådan noget. Og så kigger jeg op, og så står Pernille med et Super 8-kamera og filmer sådan ud over havet der og sådan noget. Og jeg blev med det samme kastet tilbage til Godard og Easy Rider og alt det der. Og der var der lige pludselig 3 sekunder, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, man, det er jo fantastisk.
0: Kan du huske det her?
1: Hvor kom det kamera fra? Nej, men jeg filmede rigtig meget, og jeg var meget optaget af det format. Jeg var sjov, jeg var lidt spændt på, hvad for en historie han ville vælge. Vi har været, altså jeg var jo hans assistent i rigtig mange år. Og vi har været på så vilde ture sammen. Altså, jeg havde håbet, at han ville vælge en anden historie. Jeg hørte sådan, er det den med Jørgen Leth? Da vi kørte efter Jørgen Leth ned, og han lavede dokumentarfilm om Jørgen Leth og Tour de France, og hans bil brændte sammen. Og han stod, jeg kan ikke reparere den. Og jeg kiggede ned i motoren, og jeg var jo assistenten, der skulle fikse alt. Jeg sagde, det kan jeg. Og gik om i bagsmækken og tog nogle nylonstrømper frem. Og bandt den der motor sammen med nylonstrømper. Så virkede den.
0: Okay.
1: Det var sådan, jeg har aldrig nogensinde repareret en bil, men det var sådan mit job. Men med Thomas masser fikse ting.
0: Men nu fik du her til sidst i hvert fald 3 sekunder, som han mente var måske nogle af de lykkeligste i hans
1: Ja, det er så dejligt. Nå, Thomas.
0: Pernille Fischer Christensen, du skal have 1000 tak, fordi du er ugens gæst.
1: Tak.
0: Det her program, det blev til med hjælp fra Nina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen, og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og det her, det er den sidste udsendelse af Ugens Gæst en sommeren, men du kan høre tidligere udsendelser i DR Lyd, og så er Ugens Gæst tilbage efter sommerferien med flere gæster, som altså sætter dagsordenen her i landet. Og lige tilbage til dig, Pernille Fischer Christensen. Du har valgt, at vi skal slutte af med et Rosalia-nummer fortolket af DR's pigekor.
1: Ja, altså pigekoret har jo været en del af den her historie, så det synes jeg var passende. Og så har vi jo optaget halvdelen af filmen på Gran Canaria, og der arbejdede vi med et spansk hold. Og vi har jo alle sådan, nej, de kan ikke gøre dem der ud fordomme og sådan noget. Men det var den bedste oplevelse nogensinde. Altså, eller spansk talende hold, for de kom fra hele verden. Og de var, der var Rosalía ligesom deres store heldinde, og der lærte jeg hende at kende. Og så meget, at jeg tænkte, jeg vil simpelthen, jeg skal bare høre hende her. Så vi tog til Madrid-familien og var til en Rosalía-koncert, og det var så stor en oplevelse. Mm. Et geni, et fuldstændig frit menneske, ja, som bare ja, sætter sig så dybt i en.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Om lidt, så kan du høre Ibens harem 18 år efter, hvor vært Iben Maria Zeuthen interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes 18 år efter, hun mødte dem første gang. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. Og lige om lidt, så har hun besøg af forfatteren Kim Fupz Aakeson. Ibens harem 18 år efter kommer lige på den anden side af radioavisen.
3: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale, det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold, og ifølge Rubio, så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israeler og libanesere.
4: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
3: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
5: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men
6: sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
5: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
6: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
7: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, og det kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
6: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
7: Vi ser også til studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
3: Ja, fortæller Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
8: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
3: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne hæppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan hæppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Du lytter til P1.
9: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
11: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
9: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
12: Ja, det er utroligt.
9: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
12: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
9: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
13: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
9: Det får vi svar på nu.
14: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
9: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
15: Det her er programmet Ibens Harem. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og for 17 år siden, der var det sådan, at jeg på P3 interviewede en række kendte ældre mænd om deres kæmpe bedrifter og store succes. Jamen, det var det. Ja, Kim.
16: Ja.
15: Og du var en af dem.
16: Ja.
15: Du er manuskriptforfatter, du er børnebogsforfatter, du har lavet et hav af børne- og ungdomsfortællinger, film, historier. Senest har du udgivet romanen Skyggen foran mig. Du er også ophavsmand til en soap, Brav, Lille Soldat, En du elsker, Unge Astrid, Jeg er William. Og så har du selvfølgelig skrevet de der kæmpe hits, Vitello og Piper Papegøje og andre børnebøger. Det er selvfølgelig Kim Fupz Aakeson, der er dit fulde navn.
16: Ja.
15: Den succes, du red ind på i studiet på P3, er den blevet mindre, eller er den blevet større?
16: Det er ikke rigtigt med det der med succes, men min arbejdsglæde er intakt her 17 år senere. Og det er ret, det er ret stort egentlig, når jeg ser mig omkring og ser, hvor mange der går død i deres arbejde, eller nu vil de gerne pensioneres, eller hvad nu? Der kan jeg bare mærke, at min nysgerrighed er intakt, og jeg møder op på arbejde og tænker, jeg ved, hvad der sker i dag.
15: Jamen, er det sådan, at du ser omkring dig, og så ser, når nu gider folk ikke rigtig mere, er du i slutningen af 60'erne?
16: Ja.
15: Hvad er det, du ser?
16: Jamen, jeg ser forskellige ting, altså dels er der jo den fysiske skrøbelighed, som rykker ind i vores kreds. Det har været vores forældres at have den. Nu er det pludselig, vi har haft det første knæ, der skulle skiftes, det første hofte. Vi har også haft en hjerteoperation around. Så det er jo noget nyt, og så er jo også det, at børnene flytter deres vej og laver deres eget liv og ringer ikke hjem. Og så også det med, at der er nogen, der går død i deres arbejde og egentlig bare vil være fri.
15: Hvordan det med arbejdsglæden, hvad har det krævet for dig at kunne blive ved? Du har over 200 titler på samvittigheden, det er jo fuldstændig vanvittigt.
16: Ja.
15: Kakelak.
16: Ja.
15: Hvor kommer den arbejdsglæde fra?
16: Jeg tror, det er, at hver dag har sådan sin egen alkemi, eller sådan. Jeg har masser af dårlige dage, altså dage, hvor der ikke sker noget, og jeg sidder og hiver i det, og det vil ikke, og jeg sidder og tænker, hvad, mand, det her bliver aldrig til noget.
15: Bliver du bange for, at du er færdig der?
16: Ej, jeg har nogle gange haft sådan en, nu føler jeg mig tom, eller altså virkelig tom, men nogle dage arbejder jo ret sådan brutalt, eller sådan, fordi det ikke giver sig, og det vil bare ikke. Og så lige dagen efter, så kommer der pludselig arbejdet, viser sig meget generøst, og hey, der var den. Og, altså, og det der, tror jeg, det er lidt ligesom at gå på jagt, tror jeg. Altså uden at jeg nogensinde har prøvet det, men at man ligesom sidder i det der tårn og venter, ikke? På et dyr, man kan nedlægge, og der er bare dage, hvor der ikke kommer nogen.
15: Det er jo forfatterens evne, det du hører her, lytter. Det er det her med at sige, det er ligesom at gå på jagt. Jeg har aldrig prøvet det. Det er jo det, man kan som forfatter.
16: Ja.
15: Hvad takker du, når inspirationen så kommer?
16: Jamen altså, det er mig selv, eller altså min disciplin, eller jeg gider sidde der, eller jeg gider forsøge, og jeg gider insistere, og altså det er der, meget af det er jo det, at møde op, opsøge heldet, og komme igennem de der perioder, hvor det ikke er så sjovt igen, eller sådan.
15: Så du ser det ikke som en inspiration for oven?
16: Nej, ikke for oven. Jeg hørte engang Søren Ulrik Thomsen sige, hvis digtet kommer, skal jeg nok skrive det ned. Jeg er lidt mere aggressiv. Altså, jeg møder op for at...
15: og hiver det ud.
16: Ja, det vil jeg sige. Altså, ja. Det gør jeg. Og det fungerer for mig. Eller sådan. Jeg synes, det er stadig, som sagt, at det er sjovt her 40 år senere.
15: Men det kommer altså ikke, hvis ikke du sætter dig på dit arbejdskammer?
16: Nej.
15: Nej.
16: Altså, det der med at gå ved stranden med kappe og hat og sådan noget, det sker, der sker for lidt.
15: Hvad vil det så sige at sætte sig ved arbejdsbordet? Er der en bestemt type kaffe? Er der en udsigt? Er der et whiteboard? Er der... Hvad skal der være?
16: Der skal egentlig bare være den bærbare. Og det er meget sjovt, for jeg kan jo sådan set, på mange måder har jeg jo haft et arbejdsliv, hvor jeg kunne sidde alle mulige steder i verden, eller gøre det på alle mulige måder, og det er forbavsende ens. Altså jeg tror, man laver måske en orden, den orden, der ikke er der, den laver man selv, ikke? Så det er ligesom nogenlunde samme rutine, og så op og sidde, og så kigge på det, og så indtil man på et tidspunkt tænker, nu er der ikke mere mig i dag, og så ned igen.
15: Nu stiller jeg et spørgsmål, hvor du kommer til at sige, det kan jeg ikke lige give et eksempel på. Så lad være med at sige, at du ikke kan det, og så bare lige tage 20 sekunder. Kan du huske en situation, hvor du har siddet og tænkt, hvad skal der nu ske? Hvad er der overhovedet i mig? Og så kom der noget, der overraskede dig mere end sædvanligt.
16: Ja, det er heldigvis, der altså, sker det også. Jeg sad og kiggede på en bog, jeg udgav for nogle år siden med en norsk illustrator, der hedder Stian Hole, som jeg meget gerne vil arbejde med. Jeg synes, han er helt fantastisk. Så jeg havde ligesom lagt i ovnen til, at vi skulle lave noget sammen. Og så havde jeg kunne se i computeren, ligesom jeg havde taget den op i 2006 og prøvet at skrive den der, en tekst. Og så blev det ud. Og det kunne jeg bare se selv. Jeg behøvede ikke at sende den til nogen. Det var finere. Så havde jeg taget den op igen i 12. Så havde jeg skrevet den om og tænkte, nej, ikke så dårligt. Og viste den til min redaktør, som sagde, ja, den er fin. Det betyder på redaktørsk.
15: Den er der ikke helt.
16: Ikke helt. Og så lagde jeg den igen, og så i 16, så knækkede jeg den, ikke?
15: Altså,
16: så
15: tog det tog 10 år. Ja, uden at det. Du selvfølgelig sad intensivt og arbejde. Hvad var det, der skulle til for det knæk?
16: Jamen, det var, fordi den handlede om det forkerte. Og det var en historie om en klovn, der ikke er særlig sjov. Og så var det meget med, at cirkusdirektøren fyrede ham og sådan, så med høj silkehat og sådan et 70-agtigt pointe. Og så til sidst gik det op for mig, at det handler slet ikke om det. Den handler om, at det, at der er en klovn, der ikke er sjov, gør, at folk får mulighed for at mærke sig selv i en verden, hvor det kan være svært at få tid til at mærke sig selv. Fordi at du har hele tiden din gadget ved hånden, og du kan hele tiden breaking news og Candy Crush. Og lige pludselig kom det til at handle om det, vi glemmer nogle gange, og mærke, hvordan vi har det, og hvem vi savner, og hvad vi burde gøre ved nogle af dem, vi ikke har set i for lang tid. Så det blev en helt anden historie.
15: Hvad er det i ens liv, eller hvad er det, der gør, at den modner sig en historie, at den nogle gange kan tage 10 år at knække?
16: Ja, det er jo altså alkemien. Altså der, hvor man simpelthen ikke forstår det nogle gange. Altså nogle gange kigger vi også, altså jeg arbejder meget sammen med min kone, der er filminstruktør, og vi har jo nogle gange haft nogle forløb, altså uendelige, med 24 drafts, og så ender vi et meget enkelt sted, og vi kigger på hinanden, og hvorfor skulle det tage så lang tid at komme hen til at gøre det enkelt? Altså, men det er bare nogle gange en, altså, you gotta earn it, altså, du er bare nødt til at tage den der. Så prøver jeg også nogle gange, jo, altså heldigvis, fordi hvis det var sådan hver gang, så kunne det godt være, det var lidt udmattende, men at jeg følelsen af at smutte manden, eller sådan, den vil gerne skrives, den der.
15: Mm.
16: Den kom lige her. Jeg har lige haft sådan en oplevelse med en illustrator, der sendte mig en illustration, som jeg virkelig godt kunne lide.
15: Mm.
16: Men jeg havde ikke nogen historie til
15: det. Hvad var billedet?
16: Jamen, det var ligesom en skovbund, altså meget sådan brun og tæt, og så nogle meget små, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde dem, nisser-agtige.
15: Ja.
16: Og jeg synes bare, den var så mega fed, den tegning. Så jeg ville finde på noget. Og der gik gik 3 uger eller sådan noget. Lige pludselig var den. Der var den.
15: Hvad var det for en historie, der kom til dig?
16: Jamen, den kommer her.
15: Nå, den er ikke udkommet.
16: Nej, den er ikke kommet endnu.
15: Nej, og du kan mærke, den er rigtig?
16: Jamen, den er afleveret og godkendt, og alle
15: er
16: glade.
15: Er det som med bøger, som med kærligheden, at man kan mærke forskel på, når den er der, og når den ikke er der?
16: Altså et stykke hen ad vejen. Jeg vil sige, det er klart, jo længere tekst, jo flere gange man er igennem, jo mere blind. Altså, jo mere svært er det, at se klart.
15: Okay.
16: Og man kan godt blive for hård noget, man har lavet, fordi nu har man læst det 8 gange, og så nu begynder der kede en. Og der skal man også passe på med ikke at ødelægge noget af det, der faktisk fungerer. Eller sådan. Og andre gange, så skal man virkelig fjerne det, altså fordi det står i vejen for fortællingen. Så jeg vil sige, jeg er rimelig afhængig af mine redaktører. Det er jeg faktisk. Altså fordi jeg bliver blind, og jeg har svært ved sådan at orientere mig, om det er rigtig godt, eller sådan lidt godt. Eller kan
15: storhedsvanvid har du aldrig haft?
16: Nej, der har jeg for lavt selvværd, tror jeg. Det holder det nede.
15: Nu sagde du det her med, at vi har en tendens til at møde de der svære følelser i os selv, og så ligesom dulme dem med Candy Crush, et lille spil, eller sociale medier. Eller i dag skal vi forsøge ligesom at blive i den der følelse, fordi den er hård. Altså, du fortalte mig, at det her med livet, der går, det kan godt være lidt en tung svend at danse med. Og da du besøgte mig sidst for 17 år siden, der havde du faktisk lige netop fået et barn. Og vi skal lige høre et klip fra den gang.
17: Altså, jeg vil sende et postkort fra Rigshospitalet, og det lyder måske ikke så sjovt, men det er det. Fordi det er nu 2 måneder siden, at Pernille fødte os en datter. Og min første fødsel var en hjemmefødsel, da min datter Sally blev født for mange år siden. Det var på Christiania, og der fødte man hjemme. Og det var sgu også godt, det er ikke for det, og alt muligt, men, og det gik jo helt vildt godt og sådan noget, men jeg er nok mere typen, der går på hospital. Og det er noget med den der, jeg kan godt lide den der fornemmelsen af rides maskinpark, der står og venter, hvis der er noget, der ikke skulle arte sig, og knalddygtige læger, der ligger lige på lur. Det var en rar fornemmelse, men nu var det, altså, det gik rigtig hurtigt og fint, og midt om natten, hun nåede selvfølgelig at lade sig føde 20 minutter før, den havde heddet 09-09-09. Men 08-09-09 er også godt.
18: Det er okay.
17: Og der ligger man så med sin nye baby, og man får lov at blive liggende på stuen, og man lægger bare glor, ikke, på den, hende, og den, hun virker, og alt er helt fantastisk, og ind kommer jordmor-eleven med rullevogn og ristet brød og marmelade og ost i skiver og te på det offentlige regning, og aldrig har det smagt så godt. Det var helt fantastisk. Og så var der så, ud over ligesom teen og det ristede brød og og den nye baby, så er det jo et sindssygt sted at ligge, fordi i alle lokaler ved siden af kommer der nye kvinder ind og jamrer og siger for saten, for saten, for saten, for de har vejer, og skiller ud på deres mand Jørgen, og nu må han hente nogen, og man hører alt det der smerte, og så hører man det så, den nye baby, der kommer derinde, og den lille gråd, og så gik der en halv til en hel time, ny kvinde ind, for saten, Karsten, du må gøre noget, og så en ny baby. Og det var så fint altså, at ligge der, og vi havde bare valgt, vi kunne også have fået et andet rum at ligge i, men vi valgte bare at blive liggende, og så lyttede vi til alle de her. Så jeg hørte engang det beskrevet som et omvendt trafikuheld, ligesom med blod og smerte, og så et nyt menneske, der kommer til verden. Så det synes jeg var, det oplevede man virkelig der, og det var en meget lykkelig nat, meget fin nat.
15: Kommer det tilbage til dig her?
16: Ja, ja. Det var virkelig godt beskrevet. Ja, det gjorde det.
15: Og du siger 17 år siden. Hold da op, det går stærkt.
16: Ja, det er altså, men tid er jo, ja, det er svært at være at sige det, at tiden går, og det går hurtigt op og blødt af, og sådan noget. Sådan er følelsen.
15: Det er jo en svær ting at beskrive, også for en forfatter, det her med tiden.
16: Ja.
15: Fordi hvad er det?
16: Ja. Man kan sige, at tit er noget, vi arbejder med, fordi at vi gerne have måske en film, man får en fornemmelse af, at tiden går, eller sådan, hvordan gør man det? Eller sådan. Det er jo snyd i forhold til levet liv. Og det der med kalenderen, der med bladen, så er det sådan farsted, den er sådan lidt svær.
15: Den kan ikke bruge hver gang i hvert fald.
16: Den kan godt ikke bruge hver gang.
15: Nej.
16: Og det lykkes jo en gang imellem for nogen at beskrive det på sådan en meget fin måde, men jeg synes virkelig, det er svært, og jeg har nok nemmest til at fortælle historier, der foregår over 3 måneder eller noget sådan overskueligt.
15: Så kommer man hjem med det der nye barn, og det er jo også en tid, som du både beskriver her, men du har også beskrevet børnelivet i dine utallige mange børnebøger. Ja. Hvad vil du sige, det første kapitel af et barns liv består i og er?
16: Altså, der er jo den der totale afhængighed, ikke? Altså, at man skal bare være der. Og jeg har jo været så heldig med det arbejde, jeg har. Jeg har faktisk kunne være ret meget omkring begge mine døtre, da de var helt, helt små. Jeg gik jo faktisk hjemme med den første næsten et år og ventede på vuggestueplads. Og den er jo sådan, man kan sige, nærmest gensidig, den der afhængighed. Altså, man har også bare lyst til at være med dem hele tiden, eller sådan. Og så sker der jo så efterhånden sådan en langsom. Den vil gerne ud, den vil gerne i vuggestue, den vil gerne være sammen med nogle andre børn, og det har man, er man egentlig også ret klar til, at den er. Så der sker jo sådan en, altså man gensidigt gør sig lidt mindre afhængig af hinanden, og det fortsætter sådan set op igennem, oplever jeg. Altså, man er ikke helt så afhængig af at være sammen med sine børn hele tiden. Det er okay, at de skal noget andet, eller det er okay, bare de har det godt, eller sådan, så må de gerne gå i skole, eller sleep over, eller hvad nu. Så det, man kan sige, det som på et tidspunkt er måske altså sådan lidt mere wow, det er jo, når man mister deres fortrolighed. Altså, hvor de ligger den et andet sted hos nogle veninder, eller hvor man ligesom er vant til at være den, hvor de deler alt med, og pludselig er man bare den, de overhovedet ikke deler noget, der er svært i hvert fald med. Det kan jeg huske første gang, det skete sådan. Tænker bare, nå, okay, alting får en ende her. Og man har jo bildet sig selv ind, at man er en anden slags forældre, end ens forældre var. Men der er nogle ting, der går igen, som man selv får lov at opleve på den hårde måde, at nu er der altså, det er altså en veninde, der får fortroligheden.
15: Hvad kunne det være for nogle ting, der er gået igen der?
16: Jeg synes, det var ret svært at være teenager. Jeg synes, det var ret hårdt arbejde, og jeg var meget i tvivl om, hvem jeg var. Og voksede op i Albertslund og tænkte, Albertslund, det er slet ikke mig. Men hvad var så mig? Eller sådan. Så alt det der, det kunne jeg slet ikke tale med dem om. Altså, det havde jeg med mine andre. Men nogle andre, der havde langt hår og rehas, så var vi sammen og snakkede om, hvor fede vi var, eller sådan, men det var helt lukket land for min mor og far. De anede ikke, hvad der foregik.
15: Havde du så en forestilling om, at du ville blive bedre til at opnå din børns fortrolighed i længere tid?
16: Ja, ja. Jeg havde helt klart, hvad jeg sagde. Altså, det ville være noget helt andet.
15: Ja.
16: Fordi vi var meget bedre venner og pals og i øjenhøjde og alt det der. Ja.
15: Men måske er det bare en forældreting?
16: Jeg tror, der er noget biologi og noget. Ja, det tror jeg faktisk, der.
15: At det er meningen, det er meningen. Ud af børnenes liv der.
16: Og jeg kan også mærke, når nogen, vi har haft venner, hvis børn har haft det svært på en eller anden måde, og de har ligesom været for meget hjemme, eller blevet hængende for længe, og ikke flyttet hjemmefra, og sådan noget. Det bliver jo noget andet bekymring, eller sådan en, fordi det er ikke meningen. Det er meningen, at de skal vende ryggen til os og lave deres eget.
15: Hvad er et børneliv, Kim? Altså, fordi vi er jo ikke i tvivl om det, når vi læser dine bøger, at du har en stærk forståelse af et børneunivers. Men hvad består et børneliv i, eller du må have en ret klar fornemmelse af, hvad det vil sige at være barn?
16: Altså, jeg vil sige, jeg havde jo et et meget anderledes børneliv, end mine egne børn har haft, fordi at jeg er vokset op i Alperslund på Villavej, og det, der hedder Soveby. Altså, fædrene kørte ud af carporten om morgenen, og kom hjem kl. 17, ikke? Og så var der mad kl. 18. Altså, det hele det der liv, det var fint nok at være barn, fordi der var rigtig mange børn, og vi var rigtig meget sammen. Men da jeg kom i puberteten, der fik jeg sådan en, jeg tilhører ikke det her sted. Det er, jeg skal væk, jeg skal ud, jeg skal noget andet. Der har mine børn jo fået lov til at have et helt andet liv, og vi har rejst enormt meget. Vi rejste jo aldrig nogen sted hen. Når det var sommerferie, så fik jeg at vide, jamen, værsgo, gå ud og leg. Altså, jamen, det er kun Ulf derhjemme, jamen, så leg med Ulf. Mm. Altså, det var ligesom, der var ikke den der omsorg eller bekymring for, om vi nu havde en uge, hvor vi ikke vidste, vi skulle eller sådan noget. Det var fint nok. Det var,
15: kloge børn keder sig aldrig.
16: Ja, simpelthen. Og der har vi jo på en helt anden måde taget, altså på godt og ondt, tror jeg, taget os af vores børns sommerferier, og der er en tenniscamp, og der er en whatever. Altså, de har oplevet enormt meget i forhold til, til min barndom, og har været mange steder i verden.
15: Men har de så lige så god fantasi, som du fik?
16: Det ved jeg faktisk ikke. Min papsøn har. Han går på Kunstakademi i Amsterdam, og lever, hvad han har ind i hovedet. Eller altså, lever det ud, han har ind i hovedet. Han lever ikke af det endnu. Jeg havde regnet med, at jeg skulle for eksempel skulle tegne rigtig meget med min første fødte, fordi jeg havde jo helt udstyret på det tidspunkt. Jeg var illustrator også. Så jeg havde jo pinterne og papirerne og farverne, og det var bare med, og jeg elskede børnetegninger, og hun gad bare overhovedet ikke. Det var bare så nederen. Jeg var sådan, hvad? Ej, det gad man sgu ikke. Så man tror jo på mange måder, at man får en, altså det troede jeg første gang, men man får en modellerklump, så man former sit billede. Jeg blev godt nok klogere. Altså, der kommer en, og du skal sørge for at tage over hovedet og varm mad, men det er så også på en måde det.
15: Forme det på den måde, ja. Men tror du ikke nogen gange, at den fantasi, du har inde i hovedet, de klare billeder, du har, de fortællinger, du skal skabe, kommer af at have kedet sig en hel uge, og det kun var Ulf, der var hjemme?
16: Jeg tror, det er noget af det. Også fordi, at jeg var jo mindre end de andre. Jeg var jo en lille lort, og de andre blev pludselig store og brede. Og der var noget, jeg ikke kunne være med til, men jeg kunne finde på. Altså, det var ligesom, det var min valuta.
15: Det er din superkraft.
16: Ja, og også altså være sjov i klassen, ikke? Jeg har været rocker i tjern, tror jeg. Jeg fik sådan en, jeg husker, min mor kan stadig huske en kontaktbog, hvor der min matematiklærer skrev, Kims aktivitet i matematiktimerne er efterhånden kun af forstyrrende art. Altså, fordi jeg havde så travlt, når jeg var sjov, og jeg havde været sløjt.
15: Det er en kæmpe sviner.
16: Ja, men... Men så det var ligesom min ting, eller sådan, ikke? At det kunne jeg, og det gjorde jeg så. Det var så det, jeg kunne ligesom byde ind med. Og det var vigtigt, at jeg blev slået at kunne finde på noget. Altså, ja. Fordi der ikke skete noget, når ikke vi fandt på noget.
15: Og det, du så levede af lige siden, kan man sige. Det var jo ret tidligt, du startede med at kunne tjene penge på det. Men så spørger jeg bare lige igen, hvad består et børneliv af? Hvad er det for en størrelse til forskel? Er der overhovedet forskel på voksen og børneliv?
16: Ja, det er der jo. Der er jo noget, altså noget uforpligtigende. Der bliver krævet nogle andre ting end voksen. Altså, nogle gange, når børn eller meget unge taler om deres fremtid, så tænker man, okay, du bliver klogere. Altså, fordi der kigger så meget ind, der handler om at klare sig økonomisk, og altså det der med at se, at det, man drømmer om, ikke kan lade sig gøre, eller døre, der lukker sig, eller sådan noget, man tidspunkter, man forpasser og tænker, det blev så ikke det her liv. Eller, altså, så der er jo enormt meget sådan noget, jeg ikke skal kalde det, sådan moments of truths i flertal, ikke? Altså, hvor man må sande, at man var sådan en, der kunne det, men ikke det. Eller sådan. Og der kan man jo huske, altså, at jeg kan da godt, jeg vil ikke sige misundelig på unge, men jeg godt nogle gange sådan den der appetit og den der tro og den der, at der er alle døre åbne. Det må da være, det er da fantastisk, altså. Mm. Men man ved også, hvad der venter, og sådan er det også at leve.
15: En
16: altså.
15: Lang dørlukning.
16: Så er det sammenmundret. Ja, altså det er i hvert fald en del af det. Mm. Altså, men jo også at glæde sig over, så det, der så lykkes, og det, man kan, og det viser sig, at de talenter, man har, eller den venskaber og kærlighed, altså alt det, man får også i livet, ikke, som jo er livet, det må man jo også huske at tage vare på og glæde sig over.
15: Nu fortæller du det her med, at det store chok, eller en form for langsom afsked, sker jo, når man mister sin børns fortrolighed. Og samtidig er det en klar bevidsthed om, at så er tingene også gået, som de skulle.
16: Ja.
15: Så det er sådan en bittersød afsked på en eller anden måde.
16: Ja.
15: Det er et bevis på, at du gjorde det godt. Eller nogen gjorde det godt. Eller det gik godt. Det gik ok. Og det er da meget. Det er da en flot ting.
16: Ja,
15: det skal man da være glad for. Ja. Og så samtidig så er det at stå med flaget nede på togperronen, altså i årevis, og vinke langsomt farvel til sine børn. Er det, hvis det var en historie, hvem er så hovedpersonen her? Er det barnet, eller er det den voksne i virkeligheden? Hvem udvikler sig mest i den her proces?
16: Jeg vil sige, at det kunne være begge dele. Det kom helt an på blikket. Altså, fordi der var noget... Og der vil jeg så også sige, at nu har jeg haft børn i et tyndt lag over mange år. Altså,
15: ja, du har smurt det tyndt.
16: Ja, det har jeg. Ja. Jeg vil ikke sådan specielt anbefale det, men sådan blev det. Så den ældste er 37, og den yngste er 16, ikke? Og der er en i midten på 24. Jeg er klar til, at de ikke er der mere. Hele tiden.
15: Derhjemme?
16: Ja.
15: Men det, ude i livet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Ja.
16: Men det er faktisk okay, at der nu er noget tid til noget andet end at være den.
15: Ja, at livet ændrer sig der.
16: Ja, det er faktisk okay. Jeg tror, at det der empty nest syndrome, det bliver ikke noget, der rammer mig. Nu den yngste går i første G, ikke? Så er vi ved at være der. Ja, det er fint. Men det er klart, der kan jo sagtens være, jeg kan sagtens en historie med noget vemod over altså, det liv, der ikke er, og den afhængighed, ens børn ikke længere har en, eller altså, men jeg kan sagtens også se det der med barnet, som opdager, at den skal ud og have sit eget liv, og tage hul på en hel tilværelse. Og det er jo det, der er med at være skrivende, det er jo, at man kan vælge forskellige blikke, og få noget af det, altså fordi jeg har jo levet det hele igennem selv, så jeg kan jo gå ind og trække på nogle af de forskellige følelser, jeg har.
15: Mm. Og hvad har det så været for nogle... husker du det i situationer, eller i billeder, eller er det en lang, flydende proces? Husker du det med dine sanser, med dine følelser? Hvis du bare lige tænker tilbage på alle de år, hvor du jo så har været primær omsorgsperson for mennesker, der var mindre end dig.
16: Ja. Jeg tror meget, jeg husker i historier. Altså dengang at, eller sådan...
15: Altså sådan noget, dengang vi var på stranden?
16: Eller? Ja, eller den rejse, eller den, hvad nu? Altså, eller første skoledag, hvordan tog den det? Og...
15: Men det gør det lidt ondt at tænke på.
16: Ja, det gør det, men nogle gange må man også tænke, hvad er alternativet, eller hvad skal man sige? Altså, fordi det der med, at de kommer ud i den anden ende og klarer sig, eller sådan. Altså, jeg ved bare fra de venner, jeg har, hvor deres børn har været i problemer med at klare sig, hvad den ene eller anden grund, altså har været, du ved... røget ud i noget snavs, eller haft noget psykisk, der kørt. Altså, det er fandme hårdt, altså. Det er hårdt. For det er ikke meningen. Altså, det er meningen, vi skal slippe dem, og de skal slippe os, og alt det der. Og så skal de lave deres eget liv. Og det er bare... Det er ikke okay, når det lige pludselig... at det knaser, og der er grus i maskinen. Altså, så det skal man også... Jeg synes, det har været nemt at glæde sig over, egentlig. At the kids are all right. Altså, det er fordi, jeg har haft... været første paket til nogen, hvor det var svært med deres børn.
15: Hvordan har dine fortællinger ændret sig undervejs fra at være småbarnsfar til at være storbarnsfar?
16: Altså de fortællinger, som jeg skriver? Jeg tror, der er i hvert fald noget med alder, hvad man kan skrive om. Altså nogle gange, så føles det som om, man skal lidt væk fra det, før man kan begynde at rigtig skrive om det. Jeg sad en gang i manuskriptoptagelsesudvalget på filmskolen. Og de var virkelig unge, dem der kom ind og pitchede deres historier. Og det, jeg kunne bare høre, det var enormt meget. Jamen, det er Memento, der møder stormfulde højder. Altså, de refererede meget til film, og ikke så meget til livet liv. Og man tænkte, okay, det er sådan, det var. Man kigger film, og vil gerne lave film, og så skal det være sådan en film. Om nogle år har vi de her levet noget liv igennem, som gør, at de vil fortælle om noget andet, der måske ligger tættere på.
15: Så der er mere træk på, eller ja. Der kommer jo mere, altså ens reference bliver en selv frem for andre fortællinger? Eller?
16: Altså et stykke hen ad vejen er det jo altid, altså jeg laver ikke autofiktion, fordi jeg lever ikke et liv, der sådan på den måde kan omsættes, føler jeg, til litteratur, men det er klart, Når jeg laver noget, så trækker jeg jo også på mig selv, og på min egen oplevelse af ensomhed, eller min egen oplevelse af det, jeg ikke kan dele med andre, eller altså alle de der ting, er selvfølgelig med i fortællingen.
15: Har du en historie om børneliv, som du ikke har fået fortalt endnu? Nu siger du, det tager noget tid at komme på afstand af det og se, hvad har det så været for et liv? Altså, jeg fik faktisk en besked fra min veninde i morges, der skrev det der med, hun var så klar til hendes børn fløj fra redden, og hendes ældste skulle ligesom konfirmeres nu. Okay. Og samtidig synes hun, det var så uendeligt trist, men hun ville ikke leve det om igen.
16: Nej.
15: Hun ville ikke starte forfra med det, men derfor kan man godt være trist over det alligevel.
16: Ja.
15: Og den der fornemmelse af at være forelsket i det liv, man har haft, men som ikke er der mere, og ville leve det igen, men ikke ville gå tilbage. Eller sådan. Det er jo bare sådan... Ja, det er helt vildt komplekst, den der overgangs...
16: Men jeg synes bare, man jeg synes også, at der er en glæde i at se det liv, de vælger, hvis de er glade for det. En glæde ved at se, at min papsøn der maler malerier i en bankende køre, altså hvad der kommer ud af ham nu, eller sådan, ikke? Også fordi, at vi har jo på et tidspunkt siddet og tegnet sammen, fordi det selvom jeg var jo klinget af for mig at være illustrator, så kunne jeg jo tegne med børn, og så imponere dem sådan rimelig nemt.
15: Ja.
16: Og se ham sidde og prøve at planke mig, fordi jeg var fed, og så kom der noget endnu federe ud af det, synes jeg jo, det han lavede, ikke?
15: Ja.
16: Altså hele det der, altså de der forløb, man har, eller den historik, man har med sine børn, har også noget dejligt i sig, altså, at så var de så små, så kunne de ingenting, og pludselig så er de cool people og cykle rundt i Amsterdam. Altså, det har også noget altså rigtig fint i sig.
15: Tror du ikke, det er den der meget konkrete fornemmelse af, at man giver sit liv videre?
16: Jo. Det er jo sådan, der er jo det der indiske digt, jeg aldrig kan huske, men altså, dine børn er ikke dine børn, og kan du huske det?
15: Overhovedet ikke.
16: Jamen, det er sådan en meget fin indisk digt.
15: Så du er tvunget til
16: men dine børn er ikke dine børn, og de er ligesom livets stræben mod sig selv, og du er flitsbuen dig selv. Altså, den er meget fin.
15: Men totalt rodet.
16: Ja, i hvert fald i mit referat. Det er sådan en, man læser, vi læste højt, når til barndåb og sådan noget.
15: Okay.
16: Fordi det var cool.
15: Fordi du boede på Christiania.
16: Ja, fordi det var smukt.
15: Ja.
16: Men det er jo meningen, at de skal sendes afsted, og det er, at du klæder dem på, og du prøver at lære dem at blive gode mennesker og føre sig ordentligt, og så, der, så, må, så klarer de sig derfra forhåbentlig.
15: Men er der en fortælling fra den proces, som du tænker, du mangler at skrive?
16: Altså nogle gange ved jeg det ikke, før den kommer, for så forstår jeg, mener. Det er ikke sådan, at jeg har, selvfølgelig alle mulige halve kvart idéer liggende, men nogle gange kommer der også de her sådan underlige åbenbaringer af, der var en historie, der skulle fortælles der, eller sådan. Så det kan sagtens være, der kommer noget. Jeg synes, jeg har været sådan rimelig vidt omkring, eller sådan, ikke? Men det kan godt være, det kan sagtens være, der ligger noget stadigvæk. Det er jeg næsten nødt til at tro på, fordi jeg ikke er træt af at arbejde.
15: Da du var i studiet der for 16-17 år siden, der havde du så lige fået din yngste datter. Ja. Og nu er du her igen, og jeg tænker egentlig, at jeg har jo lige lavet det her interview med dig. Hvilket jo er vanvittigt, for det der er gået imellem, var et børneliv. Det var et børneliv.
16: Ja, et helt børneliv, ja.
15: Det var et helt børneliv. Så kort er det. For os i hvert fald. Det kan godt være, det har været meget langt for hende.
16: Ja, det er i periode, tror jeg, men...
15: Ja. Og når man står med en toårig, kan man også synes, det var i...
16: Ja, det kan man godt.
15: At der er night terror eller noget med en eller anden sut, der skal tages fra. Altså et eller andet, ikke? Så kan man tænke, det stopper jo aldrig.
16: Ja.
15: Men... Så kort var det.
16: Ja, ja.
15: Jeg laver det samme, du laver det samme,
16: ja.
15: Og i mellemtiden er der blevet formet et helt menneske på sine egne præmisser, som egentlig har det lidt sådan her, far, ja, ja.
16: Ja, det er virkelig.
15: Det er jo sindssygt.
16: Ja, det er det. Det er det. Men altså, det er fandme også smukt, altså.
15: Ja.
16: Altså, det tænker jeg nogle gange, fordi min adoptivfar, han levede jo vokset op af mig, på samme måde som jeg voksede op med en dreng, der ikke var min by blood. Altså, og det der med ligesom at gøre det samme, som han gjorde for mig, eller sådan, der har også et eller andet virkelig, det der gentagelse, der er i det, eller sådan, har altså også noget virkelig smukt i sig, synes jeg. Som jeg godt sådan, ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget rørstrømsk noget, men jeg synes, der er noget det der, altså det, de gjorde for en, som man nu gør for sine, og som de engang vil gøre for deres, som har noget jo meget, meget rørende i sig.
15: Der var udspillet sig sådan en scene omkring mig forleden dag, hvor jeg stod på legepladsen med min yngste, hvor at min ældste går i skole, og så er der ligesom en legeplads, og så står vi der og leger, og jeg står og tænker, hans første skoledag kommer aldrig igen.
16: Nej.
15: Altså, jeg kunne næsten græde over, at han ikke skulle have den der lille firkantede taske på, som er helt hård, du ved, og firkantet stikker lige ud i luften.
16: Og så et penalhus med dinosaurer.
15: Ja, og Jeva er for stor til en 0. klasse. De er for store, de der tasker.
16: Ja.
15: Og så en lille bitte krop, der er ved at kaste op af nervøsitet over at skulle hen i skolen. At jeg aldrig skulle bevidne det øjeblik igen, det kunne jeg slet ikke holde ud. Og så lige bagefter kom tanken, hun skal gå i samme skole. Hun kom lige om lidt, så skal hun jo.
16: Ja.
15: Så står hun der med den firkantede Eva på ryggen.
16: Ja.
15: Og så der er sådan en, det er sådan en, et bombardement af stor melankoli og stor forventningsglæde, der ligesom sådan mødes i de der børn. Ikke?
16: Ja, det er vildt langt.
15: Det er kæmpestort.
16: Og det er jo alt det, man ikke tænker på forhånd. Altså, det er alt det, man ikke ved. Og så jeg kan bare huske, at man blev sådan advaret om, at altså, du får søvn og blæ og... Du kan godt glemme dit tekstliv, og det er jo slet ikke der, den er. Altså, det er jo et helt andet sted, den er. Altså, og den der flygtighed, der er i det også, ikke?
15: Men du siger, da vi talte sammen sidst, at dit bedste råd til folk er at gå ud og få nogle børn, også selvom det er tidligt.
16: Ja.
15: De skal ikke gå og vente på det.
16: Nej.
15: Men det, jeg godt kunne have tænkt mig at vidste om børn, som nemlig ikke er det der med, så får du ikke såret, så får du ikke... Mm. Du kommer aldrig til ikke at bekymre dig igen.
16: Nej.
15: Wow.
16: Den var hård. Det var virkelig...
15: Det er den, der gør ondt.
16: Ja. Da jeg lå bare der, det kan jeg bare huske første nat, og tænkte bare... Det kunne jeg godt have sagt.
15: Ja, altså, for det går aldrig over.
16: For det går aldrig over.
15: Forhåbentlig altså, aldrig, fordi nej, så er det jo gået galt.
16: Jamen, det gør det. Altså, det kan jeg bare se. Breaking news, cyklist kørt ned. Skal lige tjekke køn og alder. Altså, for evigt. Altså, det, du kommer til at afzone den der til det sidste, ikke?
15: Aldrig at ligge i overført betydning med en drink i en ananas. Hvad skal vi gøre ved det?
16: Det er simpelthen ikke noget, gør vi. Det er der bare ikke. Det er en del af pakken, som de har narret os til at...
15: Tror du, man kan træne det?
16: Nej. Jeg tror, det er meningen, man skal... Altså, vi er jo også biologi, og det kan man jo se, hvordan... At kalven betyder alt for koen. Altså, der tror jeg bare, der er nogle ting der, som er altså, virkelig er meningen med det hele.
15: Har du fået mere ananasdrink, efter dine børn er blevet store?
16: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at vi kan begynde at fornemme det i hvert fald, altså at der er en frihed eller sådan, at de kalder på en hele tiden. Nu er den yngste her på kostskole, ikke? Så hun er jo væk i 14 dage gange. Så det betyder jo, at vi kan gøre alt muligt andet end, i forhold til rejse eller altså arbejde på en anden måde, eller opløse det der hverdag, weekend, kan jo opløses, når ikke der er en skolebarn. Altså, det tror jeg kan komme til at fungere ret godt ind i.
15: Får du ikke nye slags idéer? Får du ikke sådan endnu mere komplicerede, dybere idéer, fordi du har nu mulighed for at leve dig endnu mere ind i det, for der ikke er nogen, der afbryder dig?
16: Jeg kan i hvert fald altså, tage nogle længere forløb, umiddelbart. Men jeg ved ikke, om de bliver bedre af det, det bliver måske noget andet, men det kan måske også noget, det der benspænd, det daglige benspænd, kan måske også noget i forhold til... Altså, jeg lærte jo at skrive på kommando, da jeg gik hjem det der år i sin tid. Nu sover den, nu arbejder sig. Mm. Altså, og det har jeg jo altså, haft meget glæde af, den der disciplin, der blev opfundet der. Ikke?
15: Der findes to typer forfattere. Der findes dem, der... går en tur langs stranden, og så kommer der ligesom et form for digt, der ramlende ned i hovedet, og så kommer det ligesom ud af pennen og ud på papiret, og man sender det, og man bliver berømt. Og så er der dem, som sætter sig hver morgen på en hård stol, for man skal ikke flyde for meget ud der. Mm. Og så skal der skrives, fordi det er ens arbejde.
16: Ja.
15: Og der er du nummer to.
16: Det er jeg jo.
15: Ja.
16: Det er jeg. Jeg har nogle gange haft de der inspiration for oven oplevelser, men der er langt imellem. Altså, det vil jeg ikke kunne forlade mig på, altså, at det skulle ske. Det er det andet. Det er det.
15: Med børn, Kim, der følger der et ansvar for at tro på den verden, vi går i møde,
16: ja,
15: har du sagt til mig.
16: Ja.
15: Der er simpelthen en... man lover ligesom, når man får børn, at man tror på fremtiden.
16: Ja. Det må være det, der ligger som en slags kontrakt.

0: Eller på den måde er der jo nok lige for tiden, som gør det svært at blive med at sige til sine børn, det skal nok gå. Jeg tror nogle gange, det at skrive historier er en form for mit sølle forsøg på at korrekse virkeligheden og sige, jamen, der er altså også andre måder at leve på, eller størst af alt er altså kærligheden, eller sådan, ikke? Mm. At det ligesom er at der, jeg forsøger sådan at gøre et eller andet med min afmægtighed, altså, som jo nemt trænger sig på, altså, når man er et lille menneske i den her verden her.
1: Mm. Jeg sad og kiggede på dit liv i det hele taget, men kunne man kalde dig en af verdens mest stille revolutionære?
0: Jeg ved ikke rigtigt, om det er revolutionært. Jeg tror, at på en måde også, altså noget af det er jo bare sådan noget overlevelse, eller sådan min måde at være i verden på, så jeg kan holde den ud, eller sådan, ikke?
1: Du har jo været politisk aktiv, og forholdt dig til samfundet altid.
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg har fået, på et tidspunkt kunne jeg mærke, at det der med den politiske bestræbelse, eller det der med ligesom at det prøver jeg ikke at bekymre mig om. Altså, man kan ikke fortælle historier om verden, uden at man også siger noget om, hvem man er, hvad man synes om det hele, eller sådan. Så på den måde, jeg kan ikke skrive på missioner på den måde. Det er ligesom, jeg tror bare på, at det, jeg fortæller noget om mig, og hvad jeg håber på. Og jeg kan mærke, der var på et tidspunkt, hvor du skal være feel good det hele, der skal også være noget feel bad og sådan noget, og det kunne jeg bare mærke, det lå ikke lige for. Det gjorde det bare ikke. Altså, det var meget svært for mig at komme derhen. Det var meget nemmere for mig at tænde en lille lys til sidst på en eller anden måde, altså i en fortælling. Ikke? Og det føles jo meget relevant stadigvæk. Mm. Fordi det er fandme en hård tid, altså.
1: Hvad er du mest bekymret for?
0: Jamen, jeg tænker jo, altså man kan sige, jeg regner med, jeg er 67, ikke? Jeg regner med ligesom at slæve den hjem, altså for mit eget vedkommende, ikke? Men det er klart, jeg tænker da helt meget på mine børn, altså hvad de skal opleve, og hvad når Golfstrøm ikke kommer mere, eller de skal til at leve 8 grader lavere, og altså, hvor går det hen, altså de her autokratier og de her rovdyr derude, altså det er jo meget det, jeg tænker på, at det Det kunne godt bekymre mig. I en grad, så jeg måtte tige stille en gang imellem mig. Og tale om alt det der, det gode.
1: Men når du så siger, at du har altid sådan trang til at tænde et lille lys til sidst, hvad er så det lys?
0: Jamen, det er jo, at der i en fortælling er en anden vej fremad, som man tænker, det kunne godt være en mulighed. Eller sådan. Og det er jo næsten lige meget, hvad det er for en fortælling. Altså i den roman, du lige nævnte, Skyggen foran mig, der er det en mand, der har slået sin kone ihjel, som på et eller andet tidspunkt står nede på Caminoen i Spanien, og er der et liv til ham? Altså er der nogen, der kan rumme det, han har gjort? Eller sådan. Og andre gange, når jeg skriver en børnefortælling, så er det jo en anden udgangspunkt, men det samme princip. Altså at det ender med, at der er et lys derude, altså uanset hvem. Det handler om.
1: Men tænker du så ikke over, hvad kunne det være nu?
0: Jo, altså det er jo det, der gør det svært, fordi at verden er så altså brutal, altså den er så nådesløs eller sådan, og så kigger man sådan på, hvad for nogle politiske partier står for, du ved, det som jeg synes, at nu har der valg, eller hvem skal vi hænge vores hat på i Europa, eller altså. Der er også, man kigger jo hele tiden efter nogle artsfælder, ikke? Altså nogle, hvor man tænker, okay, men den politiker er sådan lidt ligesom mig. Eller sådan. Samtidig bliver man jo også smerteligt bevidst om sin afmagt, altså at hvor lidt vi fylder hver især. Ikke? Eller sådan, det er jo også en del af verdens tilstand. Altså uanset hvad jeg gør, så kan det faktisk ikke måles. Altså jeg kan godt lade være at flyve til Thailand. Det gør jeg så også, men det kan ikke måles nogen steder. Det er ikke sådan, der fik klimaet lige et hak op.
1: Tak, Kim.
0: Ja. Tusind tak. Så sidder jeg bare og kigger på de her flyver hen over himlen og tænker, hvorfor skal jeg egentlig til Thailand? Altså, nu er de andre skal.
1: Ja.
0: Altså på den måde er vi jo ubetydelige, men samtidig er verden jo summen af vores bestræbelser og vores indsats og vores vågemod og vores alting.
1: Men der må jo ligge nogle. Det der spørgsmål er jo det der med, hvor man henter sit håb, fordi selvfølgelig er man nødt til at føle et håb, men det kan også være et meget ukonkret håb, og stadigvæk fungerer som et håb.
0: Ja,
1: det er nok faktisk nærmere et ord som lys, der dækker det.
0: Ja.
1: Et lille lys. Og nogle gange kan jeg da godt tænke, at jo mere der speedes op på den retning, det går, jo hurtigere får vi det også vendt.
0: Ja, okay.

0: Altså, giver det mening? Jamen, jo hurtigere kommer vi jo et sted hen, hvor vi kan se, det skal vendes.
1: Ja. Altså den der losing, vi er nødt til at få.
0: Fordi nu siger du, at det er hårdt at se den verden, ens børn skal gå ud i, men den er stadigvæk. For os er den jo stadigvæk langt væk, katastrofen på mange måder. Lige præcis for os i vores heldige situation.
1: Ja, det
0: der er den jo stadigvæk. Den kan forekomme teoretisk.
1: Ja, ja. Og det er jo også noget af det, som jo vil gøre, at man kommer igennem dagene, og at man kan blive ved med at insistere på, at der er noget at tro på. Det er jo også, at lidt ligesom det der med, vi skal alle sammen dø, men det er jo ikke lige nu, eller sådan. Det er jo stadig abstrakt, ikke? Man kan gøre det abstrakt, at det er, som det er. Så sådan må vi leve fremad, rettet videre.
0: Du lytter til Iben Sarim. Jeg besøger Kim Fupz Aakeson. Da jeg interviewede dig for 17 år siden, så havde du det svært med at blive ældre. Er det på nogen måde blevet bedre? Slutningen af 60'erne nu, hvad? 68?
1: Ja, 67.
0: 67.
1: Ja. Altså, det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg kan godt se på matematikken, at hvad livshjulet angår, er vi godt ind i vinteren, ikke? Samtidig kan jeg også godt sige, ja, 67, der har været 20 år, og 20 er alligevel meget. Det er stadig abstrakt. Altså, ligesom, jeg kan godt nogle gange, når jeg kigger på rigtig gamle mennesker, altså som går på gaden og ligesom usikkert, eller de er sådan bange nærmest, for man kommer gående imod dem, eller sådan. Det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Altså, det kunne blive mig, eller jeg kunne gå sådan, eller så jeg holder det for livet på en eller anden måde, tror jeg. Og så er det der med, at jeg stadigvæk have børn, skolebørn, eller et skolebarn i hvert fald, ikke? Og der stadigvæk er et eller andet niveau af forældreskab i mig, eller sådan. Det gør jo også et eller andet i forhold til, hvor gammel man føler sig. Men det er klart, jeg kan godt se matematikken.
0: Men nu er jeg jo så blevet over 40, og der, da vi talte sammen, var i slutningen af 20'erne. Jeg synes det, nej, i slutningen af, hvad hedder så, teenageårene, det er sindssygt.
1: 12?
0: Jeg var 12 år gammel, da jeg arbejdede fuldtid på B3. Der var jeg 24 år gammel, hvis det lige skal være helt rigtigt. Der synes jeg, at det er så vigtigt, det der med, når man siger farvel til ting, at man husker at sige hej til nye ting.
1: Ja. Ja.
0: Og så skal man lige være god til at finde de nye ting, man skal sige hej til. Så hver gang man har en afsked, så skal man putte en ny velkomst ind.
1: Ja, men jeg er derinde i. Der har jeg helt sikkert været hjulpet af mit arbejde. Altså, det stadig er sjovt, og det stadig er. Jeg kan jo se dem af mine venner, som har fået børnebørn, og der er den. Med flyvende faner. Altså, hold nu op. Det taler de meget om. På en god måde.
0: Ja, de blomstrer.
1: Det gør de. Og der er brug for dem igen. Altså, virkelig brug for dem igen. Så der er i hvert fald et godt hej der.
0: Mm. Der var noget, jeg tænkte på i forhold til det her med, at du nærmer dig jo, i princippet, hvis det havde været sådan helt skolebogseksemplet, så nærmer du dig jo pensionen.
1: Ja.
0: Du siger i det første program, at du kigger på nogle kollegaer, der har 4-5 film tilbage, og det der med at have sådan en ende på sit CV skræmmer dig helt vildt.
1: Ja.
0: Er du nået dertil, hvor du tænker, jeg har måske 4-7 store film, jeg skal nå endnu? Eller har du lavet være med at putte tal på?
1: Nej, jeg har faktisk ikke det, hvor jeg har puttet tal på endnu. Men det er rigtigt, jeg læste jo, det var Søren Krav Jacobsen, der fortalte, at nu var hans film Liv slut. I et stort interview i, jeg kan ikke huske, Weekendavisen eller Berlinger. Altså, det var sgu ret vemodigt at læse. Altså, det der med ligesom den der følelse af, det var det, eller sådan, ikke? Der tænker jeg måske, at jeg har valgt det rigtige. Altså, måske det kan godt være, der ikke er store film, så mange. Men så er der måske de der små historier, som man stadigvæk kan hive en ud af ærmet igen, måske. Altså, det føles i hvert fald, som man kan blive ret gammel og alligevel skrive bøger.
0: Så du slet ikke begyndt at se en ende på det, eller ville begynde at kigge ind i, hvad skal du nå, eller?
1: Nej, jeg tror ikke på det der altså legacy, eller altså det. Ens aktie i fremtiden er, at de næste vil forkaste eller bygge videre på det, du har lavet, altså, og begge dele er vigtigt, altså, og det er ligesom det. Jeg er glad for, at jeg har formået at holde det freelance-liv kørende i så mange år, og jeg bliver også glad, altså, når jeg møder børn, der læser mine ting, eller fortæller om mine ting, eller jeg møder forældre, som har været glade for at have dem sammen med deres børn, og sådan noget. Det er ikke lige meget, eller sådan, selvom at arbejdsværelset er rent alene og ensindigt og udemokratisk, og det er mig, der bestemmer. Men bagefter er jeg glad for, at det bliver brugt, og at det er noget for nogen derude.
0: Du siger, du husker i scener, eller du husker i situationer. Hvad har været det aller bedste indtil nu?
1: Altså i det hele liv?
0: For eksempel?
1: Altså, det er jo svært at komme ud om sine børns fødsel, ikke? Altså, også fordi jeg var nærmest... Altså, jeg har begge gange været virkelig bange for at komme til kort, få et handicappet barn og komme til kort som menneske. Altså, jeg kunne finde ud af det.
0: Ja.
1: Jeg var hunderad for det.
0: Lige den ting?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, og jeg... Altså, og begge mine koner har haft sådan slapt dog af. Altså, det er da ikke en typisk historie. Eller sådan. Ja. Jeg er virkelig bange for mig selv, ja. Altså, for jeg ville være dårlig til det. Og, så det med, at der kom ligesom de der døtre, som bare sådan... Okay.
0: Det handlede om, altså, det var faktisk din uformåenhed, ja. Det handlede mere om, end hvis barnet... Altså, ja,
1: virkelig selvoptaget. Ja. Altså, ja.
0: Jo, men jo egentlig også, altså, det var det, at du ikke kunne gøre det godt nok, på
1: ja.
0: En eller anden måde.
1: Ja. Ja, det var jeg virkelig bange for.
0: Ja.
1: Så det har været virkelig to... lykkestunder.
0: Lettet over, at I kom godt ud af det?
1: Ja.
0: Og den lettelse sidder stadigvæk i dig?
1: Ja, det gør den vel egentlig. Altså sådan set, jeg tænker ikke på den hele tiden, men ja, det gør den vel egentlig.
0: Mm.
1: Altså, det er også det handler om, at jeg kan bare huske en gang, jeg arbejdede faktisk i en børnehave, hvor der var et barn, der det var Down-syndrom, og så, som ligesom ikke ville rigtig komme videre i sin udvikling, der hvor den var der på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, nej, den der sorg. Så jeg havde ikke børn selv. Mm. Jeg tænkte, den sorg, at fordi dramaturgien er forkert, eller sådan.
0: Mm.
1: Der er du omsorgsperson forever, altså indtil det ikke er længere. Og det kunne jeg bare mærke, måtte være helt forfærdelig sorg. Mm. Altså, for der er så hellere, at de flyver for redden og ikke ringer hjem.
0: Det er sjovt, fordi der er jo faktisk virkelig et dramaturgisk forløb i sådan et...
1: Det er der.
0: Fra vugge til gymnasie.
1: Ja.
0: Du tænker det også som en fortælling?
1: Ja, altså et eller andet sted er det jo. Og den har... der er noget, der skal ske, der er rigtigt, og noget, der ikke må ske.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Hvor tror du, det klassiske klimaks... no point of return, hvad er det, det hedder? No.
1: Point of no return.
0: Point of no return.
1: Ja, der er jo flere gange undervejs, ikke? Altså, men som sagt, det vi har snakket om, at fortroligheden ikke længere er der, eller du er nu rykker en gang, du rykker nedad på kommandobroen, ikke?
0: Mm.
1: Altså, hvor du går fra at have været Gud og ved alt, til du ved ingenting.
0: Mm.
1: You know nothing. Og så igen, når de genfinder en på et eller andet tidspunkt, og det sker jo altså heldigvis, at de opdager, at man har noget, der er noget værd alligevel.
0: Så går det fra at være en lineær fortælling til en cyklisk. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Kim. Nu nævner du selv det her med forpligtelsen til at have et håb. Og forpligtelsen til at skrive et lille lys ind i alle de tekster, du nogensinde har leveret.
1: Mm.
0: Tror du på noget, der er større end dig selv? Tror du på, at håb er noget, vi får givet? Eller tror du på, at det kommer fra dig selv?
1: Mm. Altså, jeg er jo ikke troende. Altså sådan religiøst. Men jeg har jo alligevel en eller anden tro på noget større, altså på menneskeheden, eller på vores, man kan sige, altså vi snakker jo tit om, at civilisationen er så skrøbelig, og den går i stykker for ingenting, eller sådan noget, men jeg kan bare huske, da jeg var i Beirut for mange, mange år siden, at der var også en... Vi har sin sejhed. Altså, vi også... Hvad er det første, vi gør, når civilisationen er gået i stykker, og vi laver en ny? Altså, i Beirut var der lige pludselig nogen, som lavede en kyllingfarm op på anden sal i et hus, der var bumpet totalt sønder sammen. Fordi vi er nødt til at starte forfra. Altså, det gør vi så. Vi er nødt til at finde på en måde at være sammen på, og være mennesker for hinanden på. Og det gør vi hver gang. Fordi det, alt andet er ulideligt. Altså, vi kan ikke være i verden ensomme og håbløse. Vi er nødt til at søge sammen hver gang. At de andre har ødelagt det.
0: Så det er det levede liv, eller hvad skal vi oversætte det til? Det er mennesket,
1: der
0: kommer med håbet, selvom det også er os, der ødelægger det.
1: Ja, altså jeg tror, på mange måder, så er det jo det, der er det menneskelige under, at vi rummer det hele. Altså, grunden til, at vi aldrig bliver færdige med en verdenskrig, er jo, hvem udførte ondskaben. Ja, selvfølgelig var der Hitler og Goebbels og tosserne, men det var jo almindelige mennesker, der udførte det.
0: Mm.
1: De havde jo bare været altså, landsbytosser, hvis ikke de havde haft altså, pedellerne og skolelærerne og VVS'erne til at udføre ondskaben. Altså, så det der med, at vi kan komme derhen, men samtidig kan vi også se altså, heltene og det generøse og altså, det fantastiske menneske, altså, som jo også åbenbarer sig heldigvis der. Altså.
0: Så det hele ligger i mennesket?
1: Simpelthen.
0: Og det er vel også derfor, man gider blive ved med at fortælle om?
1: Det tror jeg. Det holder aldrig op med at være altså, fascinerende og min nysgerrighed er fuldstændig intakt på mennesket.
0: Det synes jeg er så vildt.
1: Ja, det er det egentlig også. Men det er fordi, det er så rigt, tror jeg. Altså, det er så rigt, og der er så mange muligheder, og det kan gå alle vejene.
0: Du sendte jo det her lille postkort fra Riget, som vi har hørt her i udsendelsen, hvor du lige har fået en datter, og det her skønne billede af, I vælger simpelthen at blive liggende inde på fødestuen for at bevidne alle de mirakler, der kommer ind i løbet af en nat, som jo også bare er mennesker, som udfører mirakler uforvarende, eller hvad man skal sige. Hvis så du skulle sende et postkort fra børnelivet 2026, som jo så knapt er børnelivet nu, men hvordan kunne det så se ud? Hvad er det så der, man skal kunne som forældre? Hvordan ser det så ud for en voksen som er dig?
1: Altså lige nu med den yngste her, der er nok mere bevidende, at hun er i gang med at blive sig selv, eller hvad man skal sige. Hun er i gang med at blive den voksne, som ikke er min datter, først og fremmest.
0: Så dit blik har ændret derfra, hvor fortælleren fortæller, positionen har ændret sig?
1: Ja, fordi nu er det mere nærværende at se hende lave sig en kreds af veninder, og måske stadigvæk ikke helt med drengene, men det kommer også nu, eller sådan, og hvad for nogen, som hun sagde, jeg tror, jeg er måske lidt til ældre. Det viste så at være 19-årig, hun er 16.
0: Ja. Rene seniorer.
1: Ja. Men det der, altså se hende ligesom være i gang med det arbejde, der er at være en voksen, og skal ud og leve sit arbejde.
0: Men jeg fortæller, han har rykket sig ud på sidelinjen.
1: Ja, altså, men det er også der er også en glæde i det, og også en nysgerrighed, og hvad har du tænkt dig? Altså, og en gang imellem kommer de jo også og spørger om noget, eller vil trække på en. Men det jeg accepterer, at det er mere tilbagetrukket, og jeg skal finansiere kostskolen, men det gør jeg gerne, for hun er glad for at være der. Så det er rigtigt, det er et andet blik og en anden rolle, men det har jeg det okay med.
0: Jeg vil bare lige til sidst sige, at det smarte ved dig, Joachim, altså i forhold til sådan at blive ved med at bevare sin nysgerrighed og sin position og sin... Det er din uopblæsthed, tror jeg. Fordi du jo i 2009 heller ikke sidder i en sværm af guldkæder og meritter og store idéer om din egen gigantiske formåen, så har du vel heller ikke haft det der store egofald fra tinderne ved at blive 70 snart?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg synes nogle gange, det er mærkeligt. Altså man har jo sådan en marchhastighed på cykelstien, og jeg bliver altså virkelig overhældet af folk nu. Altså, det er bare sådan, hvad? Altså, en ting var de der mænd i lykra, men nu er det alt muligt.
0: Andre gamle koner.
1: Ja, altså, piger. Det var sådan, what? Men det er jo en sniger, altså, så på mange måder, altså, jeg synes, min krop opfører sig ret nådigt, eller sådan, jeg har da også passet på den, sådan nogenlunde, altså, så jeg regner da med, at der er... Sådan lidt Ben Fabricius i mig, sådan, i forhold til...
0: Ja, flot forbillede, vil jeg sige. Men altså, jeg mener også bare, at det er din måde at være i verden på, den er jo sådan ret ydmyg.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke sådan, så du lige pludselig skal finde dig i, at den macho mand, du var som 40-årig, den kan du ikke længere leve ud.
1: Nej. Ej, mere sådan... Jeg satte mere på det der, og du skulle da ret velholdt.
0: Ja, du kan gå af en 70-årig at være.
1: Tag trappen. Fantastisk. Ja, det der.
0: Hvad er din største drøm?
1: Jamen, altså, det er vel bare, børnene bliver ved med at have det godt.
0: Mm.
1: Altså, så, det tænker jeg, så fred med alt det andet, altså, så vidt muligt.
0: Mm. Og i forhold til dine fortællinger, hvis vi nu ikke kun skal sige farvel, men også goddag?
1: Jamen, altså, det er jo, at jeg bliver ved med at kunne finde dem, og bliver ved med at have glæden ved at skrive dem ned, når de kommer.
0: I hvor lang tid nu?
1: Jamen, sådan set, til jeg kan holde på en computer mere, han har sagt. Altså, jeg tænker ikke, at der er noget... Jeg har ikke noget, jeg gerne vil ellers. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det der golf kan fylde ud. Så jeg har egentlig... Ja, altså, hvad arbejdslivet angår, der kunne jeg bare egentlig godt tænke mig, at det blev ved.
0: Jeg læste jeg tror næsten, det er din første børnebog for min yngste i dag, der hedder Hvem våger at vække
1: guden? Det er den første børnebog.
0: Din første børnebog, som handler om et dansk samfund, hvor de synes, det er besværligt at være mennesker. Der er vilde dyr, der er krig, der er alt muligt. Og så beder de guderne om at bygge en mur omkring sig. Og så finder de ud af, at når der er den... Nu plotspoiler jeg jo helt vildt, ikke?
1: Det er okay.
0: Når der er den her mur... Jeg tænker også, den er fra 84.
1: Ja, det er fint.
0: Hvis folk skulle læse den, så kan det også være, de har læst den.
1: Det kan være.
0: Så finder de ud af, at den her mur, den skygger for solen. Man kan ikke komme ud af skoven. Man kan ikke trække vejret frit. Man er begrænset i sit udsyn.
1: Mm.
0: Og derfor beder de guderne om at rive muren ned igen. den holder vel stadig den dag i 2026?
1: 5 år før Berlinmuren faldt. Hallo?
0: Hallo.
1: Ja.
0: Og 1000 år før Trump ville bygge en musikmur.
1: Ja, også det. Men jeg tror egentlig, det er meget sjovt. Jeg har skrevet en novelle på et tidspunkt, der hedder Raftehegn, fordi da vi flyttede til Albertslund, var der ikke nogen hække eller hegn nogen steder. Vi havde frit udseende til alle de andre villager. Og der kan jeg bare huske den der fornemmelse, da min far og min onkel byggede Raftehegn, at vi lukkede de andre ude, vi lukkede også os selv inden. Mm. Altså, det var jo dobbelt. Og det sidder stadig i mig, den der følelse af den der mur, der rejser rundt af vores forholdsvis kedelige parcelhus.
0: Hvad er der rundt om dit liv? Er der mur eller ikke mur?
1: Jeg tænker ikke, at der er mur. Altså, på den måde selvfølgelig er der, man kan sige, der er en fysisk virkelighed og en økonomi og alt sådan noget. Men jeg tænker, at altså, jeg er jo i en situation, hvor vi ikke er uden økonomiske muligheder, mig og min kone, og vi kan hjælpe børnene, og vi kan, altså, så der er jo meget, der spiller for os, synes jeg, i forhold til, hvad livet skal være herfra og videre fra.
0: Og må verden fortsætte?
1: Også det.
0: Uden mur. Kim Fupz Aakeson, tak fordi du havde lyst til at fortælle om dit sted i livet, også her 17 år efter.
1: Vi kan gøre det hver 17 år.
0: Det er en aftale.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orienteringen fra i eftermiddag. Det er lige efter radioavisen.
3: De første skridt mod en fredsaftale mellem Israel og Libanon er taget. Det er meldingen fra de to lande og USA, som har ageret mæglere. Der er tale om en rammeaftale, og vi kender ikke særlig meget til dens indhold. Men fra USA's udenrigsminister Marco Rubio lyder det, at aftalen er de første skridt på vej til fred, men at de første skridt også ofte er de sværeste.
4: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There is a lot of work ahead.
3: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen, og der er meget arbejde forud. Vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde Rubio her. Israels ambassadør sagde, efter at aftalen var underskrevet, at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
5: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
6: Hvordan føles det?
7: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 00:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
3: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året. Men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.
8: Så kan vi sige byde velkommen til P1 Orientering, et program, hvor de fleste af vores kilder, synes jeg, er sådan okay tilfredse med at tale med os. Jeg vil sige, det er alligevel sjældent, at vi render ind i sådan noget her.
9: Hvem er det, vi snakker til lige nu?
10: Det er Danmarks Radio.
9: Ja, det er ikke.
8: Ja, det var to glade gutter inde ved Storkespringvandet i København i dag. Nye studenter hurer. Varmen har ikke helt taget humøret fra dem endnu.
11: Nej, og vi skal tale med et par stykker, blandt andet en, som har været i alkohol-træningslejr med sin mor op til den store dag i dag. I dag har en anden også siddet der og svedet, som så mange andre har gjort ude i sommervarmen i dag. Nicolai Wammen, justitsminister, har svaret på kritikken af politiets praksis med at vaske sager, altså henlægge sager, der ikke er blevet efterforsket. Det blev taget alvorligt, og et arbejde var sat i gang, så lød det i hvert fald fra den nye minister.
8: Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt. Det spørgsmål stiller vi til en af dem, der var fremme med kritikken, nemlig Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen. Det gør vi om cirka 10 minutter. Senere i programmet taler vi også med Politiforbundet om, hvad de mener om justitsministerens melding. i dag.
11: Mindst 589 personer har mistet livet efter de to kraftige jordskælv i ramte Venezuela natten til torsdag. Og dødstallet det ventes at stige, omkring 38.000 personer stadig er meldt savnet.
8: Ja, vi ser på, hvordan det går med redningsarbejdet, og om der er hjælp på vej udefra til de mange, mange venezuelanere, som er ramt. Vi kan jo også vende historien om, at Elon Musk har meldt sig på banen nu og tilbudt et gratis internet i Venezuela via sit Starlink-internet, eller satellitbaseret internetservice. Hvorfor han stempler ind i sådan nogle situationer her verden over. I studiet i dag er vi August Stenbrun og Julie Toft, og vi kommer selvfølgelig også til at vende det meget varme vejr. Lige nu bakser de i regien, fordi en af vores kilder, vi skulle have på i dag, faktisk er blevet så dårlig af varmen, at der bliver rykket lidt rundt i programmet. Det skal jeg altså, mens vi sender.
11: Ja, og det er også sket, hvad kan man sige, konsekvenser af varmen er også sket, mens vi har forberedt det her program. Jeg har i hvert fald set flere af vores kollegaer, Julie, som har haft shorts på arbejde, og det er jo noget, som her omkring juni måned ofte kan blive en diskussion på arbejdspladserne. Nok mest bemærkelsesværdigt var det dengang i 2018, hvor Jyllandspostens chefredaktør Jakob Nybro, han sendte en mail rundt til sine medarbejdere. Du har været på Jyllandsposten?
8: Ja, det var jeg ikke dengang.
11: Du var der ikke dengang, okay. Han skrev blandt andet... en delikat sag. Sommeren er på vej, og dermed helt forståelig drift mod lette gevanter. Men jeg er gammeldags på dette. Jeg synes, vi er på en arbejdsplads, ikke på en campingplads. Af respekt for kilder, kunder og andre eksterne gæster, men også af respekt for hinanden. Og så er der andre, der ser anderledes på det. Jeg var på Instagram tidligere i dag, og så faldt jeg over et opslag, hvor der stod, det er 30 grader, jeg har shorts på. Ikke fordi jeg vil provokere, men fordi jeg vil kunne tænke. Og det er dig, Carsten Lauritsen, der har skrevet det, med et billede af din knæ i øvrigt, med nogle beigefarvede shorts på. Hvorfor har du shorts på?
6: Jamen det har jeg, fordi at i dag, jeg havde ikke nogen eksterne møder her, kun interne møder, og det er meget varmt. Og hvis jeg var en kvinde, så havde jeg taget nederdel og shorts på. Det er helt acceptabelt, men det er det ikke som mand. Og så tænkte jeg lidt, hvorfor er det egentlig ikke det? Jeg skal også have mulighed for at tænke og udføre mit arbejde. Så fordi jeg ikke skulle være præsentabelt eksternt, så tænkte jeg, jeg kunne godt tage shorts på, og så lavede jeg et opslag om det.
11: Og du er direktør for Danske Advokater, tidligere skatteminister, og derfor synes jeg også, det var spændende at høre, altså når du repræsenterer advokater, en faggruppe, som jeg tænker er måske nogle af de mest tilknappede her til lands. Men kan du ikke komme med din salgstale, hvorfor det er en god idé at tage shorts på en dag som i dag?
6: Jamen det kan være en god idé, det kommer an på, hvad man skal, fordi ens påklædning udstråler jo hvad. Der sender man nogle signaler. Så hvis jeg skulle til... Jeg havde faktisk ikke shorts på i morges, hvor jeg havde et møde med Skattestyrelsens direktør. Der havde jeg lange bukser på, fordi at det ville være useriøst, og jeg var bange for ikke at blive taget seriøst, hvis jeg havde shorts på i stedet for lange bukser. Og så skiftede jeg så senere. Så ens tøj udstråler en masse ting, det skal man være opmærksom på, men jeg synes også, det er fair nok, at når det er tæt på 30 grader, så handler det også om arbejdsmiljø, og så må man, hvis man ikke skal være præsentabelt ekstern, og man må antage, uanset sådan, at man har shorts på, så kan man godt blive taget seriøst som mand af ens kollegaer, så synes jeg, det er okay. Men det er jo et meget kontroversielt spørgsmål på danske arbejdspladser, må jeg også konstatere efter at have lavet et par opslag, at det er der stor uenighed om.
8: Hvad skriver folk til dig?
6: Jamen, de skriver, at de synes, det er useriøst. De skriver, at det vil de aldrig selv gøre. Der er også nogen, der skriver det, at de kan slet ikke forstå, hvorfor må man ikke klæde sig, som man har lyst til. Og jeg er jo, nu er jeg jo, jeg arbejder for Danske Advokater, men jeg er jo liberal af natur, kvæl med også min politiske fortid. Så jeg er nok grundlæggende sådan, at man må klæde sig, som man har lyst til, men man bliver nødt til at tænke over, hvilke signaler man sender. Så jeg synes for eksempel på min arbejdsplads, og det gør sig ikke gældende i hele advokatbranchen, skal jeg skynde mig at sige, det er jo individuelt, hvilken påklædningspolitik man har. Der må man have en politik omkring det, men hvis man kun har interne møder, hvis det er meget varmt, hvis man ikke skal være præsentabelt udadtil for samarbejdspartneren, så må det være okay som mand også have shorts på.
11: Har du egentlig selv shorts på nogensinde, da du var skatteminister?
6: Nej, men jeg gik meget ofte rundt i strømpesokker. Fordi jeg har et... mine fødder kan ikke lide sko, og det er også meget noget, der bliver kommenteret på. ikke til at starte med som minister, så er der ikke nogen, der siger noget. Men efter et års tid eller to, så er der medarbejdere høj som lav, der synes, det er mærkeligt, at man går rundt i stompesokker. Og det er jo rigtigt nok, at det kan risikere at sende et signal om useriøsitet. Det er det jo ikke, men altså, det er jo samfundets normer. Og det må man et stykke hen ad vejen acceptere. Og et stykke hen ad vejen, så synes jeg også godt, man kan tillade sig at arbejde med dem. Og det er derfor, jeg har lavet sådan en lille nødråb på sociale medier for mænd i shorts på en varm dag.
8: Du er blevet på en eller anden måde blevet sådan en modepositivist, eller shortspositivist.
6: Nej, men det er jo altid, altså jeg har nok grundlæggende lidt svært ved at forstå, hvorfor at vores påklædning er så definerende for, om man bliver taget seriøst eller ej. Jeg er godt klar over, at hvis man møder op i badebukser, så vil jeg ikke tage nogen seriøs. Men jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor at man som mand ikke kan blive taget seriøst, hvis man er på sin arbejdsplads og i shorts i stedet for lange bukser. Og det har jo en konsekvens for, at man har det ikke rart. Ens effektivitet, ens kapacitet til at tænke, at det er et meget kontroversielt spørgsmål. Det er lidt svært ved at forstå, men det er det altså, det anerkender jeg. Men nu arbejder jeg så med det.
11: Men Carsten, hvis du synes, det er så vigtigt det her med, at det ikke burde være sådan, når man skal lære den her kulturændring, burde du så ikke stille op til det her møde med Skattestyrelsen i morges i shorts, for ligesom at ændre kulturen?
6: Jo, men det er også rigtigt, og det kan da også være, at de også var kommet i shorts, hvis jeg havde skrevet det til dem, inden de mødte op i jakkesæt og havde også jakker på og sådan noget. Det havde jeg trods alt ikke. Ja, det er jo rigtigt, men jeg tror jo, vi går meget op i vores arbejde i Danmark, og det er jo noget, det der er med til at skabe vores land og finansiere vores land, at vi ikke er ligeglade med at gå på arbejde, og derfor er vi heller ikke ligeglade med, hvilke signaler vi sender. Men jeg synes alligevel, at det er noget, som vi godt kan diskutere lidt, hvilken påklædning skal være tilladt på arbejdspladserne. Og der har jeg også på min tidligere arbejdsplads i Dansk Industri, min tidligere chef Lars Sandahl, han er et meget rumligt menneske, en moderne leder, men han var heller ikke begejstret for shorts på arbejdspladsen. Og der ligger jeg så et andet sted. Så nu har jeg bragt spørgsmålet ud, og mit opslag slutter jo også med, hvad tænker du? Fordi jeg selv er lidt i tvivl om, hvad er det rigtige at mene her. Ikke?
11: Og kan man så forvente, at danske advokater, altså dem, der repræsenterer en i retten, kan møde op i shorts inde i Østerlandsret?
6: Det tror jeg næppe, og det er jo fair nok, men hvis man ikke skal i retten, så synes jeg, det er okay, at man har shorts på kontoret.
11: Tak for at fortælle om dine shorts, Carsten Lauritsen.
6: Selv tak.
11: Altså direktør for Danske Advokater, tidligere skatteminister for Venstre.
8: I dag har den nye justitsminister, Socialdemokratiets Nicolai Wammen, han har været i samråd efter Rigsrevisionen i maj, skosede politiet for en lang række forhold herunder den her praksis med at henlægge sager, også det, der er blevet kaldt vask af sager.
11: Et af de store kritikpunkter, det var, at Rigsrevisionen havde opdaget knap 2.000 voldtægtssager, der var blevet oprettet som det, der hedder undersøgelsessager og ikke som skarpe sager.
8: Ja, det betyder, at der er mindre strikse krav til efterforskningsskridt og til tidsfrister i de her sager. Noget, som jo ellers må anvendes sådan helt undtagelsesvis. Men det skal det altså være slut med, det sagde justitsminister Nicolai Wammen efter dagens samråd.
10: Jeg har meddelt både Folketinget, men jo altså også politiets ledelse, at der skal følges op på alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen er kommet med. Og for eksempel, når det gælder undersøgelsessager, så kommer vi til at sige, at de kan ikke laves fremadrettet. Eksempelvis, når det er voldtægt, der skal det være en skarp efterforskning, der går i gang med det samme.
8: Ja. Velkommen til dig, Anders Vistisen.
12: Tak.
8: Retsordfører for Dansk Folkeparti. Altså, Wammen sagde jo i samrådet her, at et større arbejde skal i gang over sommeren. Det skal sikre, at der bliver rettet op på de her ting. Hvad sidder du med nu? Er du tilfreds?
12: Altså, det er jo trist, det skal tage 1,5 år, fordi jeg først afslører de her forhold om, hvad skal sager til, at vi har en socialdemokratisk justitsminister, der anerkender, at det overhovedet findes. Men vi vil da gerne kvittere for, at nu har vi trods alt en justitsminister, der anerkender problemet. Så kommer vi sent i gang med at løse det, og jeg vil jo gerne rose ham for at anerkende det, men jeg synes, problemet er, at han retter ikke op på nogle af de helt fundamentale ting, der er gået galt, nemlig det, at Folketinget og offentligheden har fået løgnagtige informationer i hele det her forløb fra Justitsministeriet og fra politiets ledelse.
8: Nej, hvad skulle han have gjort der?
12: Altså, Dansk Folkeparti har jo været meget klar i spyttet om, at vi har brug for en ny rigspolitichef, fordi det er der, den her fejlagtige information kommer fra. Vi har jo haft en rigspolitichef, der har været ude at sige, at han kender ikke til vask af sager. Nu ved vi så, at der er i hele 13.000 sager inden for den personfarlige kriminalitet og det økonomiske område ikke har været foretaget et eneste efterforskningsskridt. Så enten aner den øverste chef for dansk politi ikke, hvad der foregår i politiet, eller også så har han løjet over for offentligheden over for forligskredsen. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der er værst af de to scenarier.
8: Ja, jeg tænker, du taler om Thorkild Fode her, chef for Rigspolitiet. Men hvad havde du tænkt, at justitsministeren ville gøre på et samråd? Altså, havde du forventet, at han ville komme op og sige nu, det er slut, han er fyret?
12: Jamen, altså, vi har jo ikke kunne få svar fra nogen socialdemokratiske ministre i den periode, der er gået, siden Rigsrevisionen kom med de her to meget, meget hårde kritikker i rapporterne. Så jeg havde da forventet, at han havde tænkt over, hvordan han mener, at vi skal genoprette tilliden til ledelsen i dansk politi. Både for de polititjenestemænd, der stod frem og afslørede det her i Danmarks Radio, som jo må stå tilbage med en lidt underlig fornemmelse i munden, når de har sat deres karriere på spil for at gøre opmærksom på det her. Men jo også for de borgere, der har oplevet, at kriminalitet, der er gået ud over dem, ikke er blevet efterforsket ordentligt.
8: Det er jo blevet kædet sammen med den her måde at henlægge sager på. Det er blevet kædet sammen med ressourcespørgsmål. Altså, der er simpelthen ikke penge nok, mandskabstimer nok til at behandle alle sager til bunds. Og nu siger Vammen jo også, at han er ikke lukket for, at politiet kunne blive tilført flere midler. Løser det en del af problemet, som I ser det?
12: Ja, der er nok ingen tvivl om, vi kommer til at skal se på at frigive nogle polititjenestemænd, uddanne nogle flere polititjenestemænd for at kunne gøre det her ordentligt. Men problemet er jo, at i hele det her forløb, når vi har spurgt politiet, så har de benægtet, at der var et problem. Og så har vi heller ikke kunne politisk agere. Vi har jo ikke kunnet sige, at vi har brug for at ansætte flere politifolk, vi har brug for at fastholde flere, vi har brug for noget opgaveglidning, så der kommer nogle flere HK'er eller andre ind og løser opgaver. Fordi vi hele tiden er blevet oplyst om, at det her problem fandtes ikke. Og det er jo derfor, det er så forbistret og træls, at der er gået 1,5 år, hvor rigtig mange flere ofre har oplevet, at de ikke har fået den hjælp af politiet, som de helt berettiget kunne forvente.
8: Altså er du der, Anders Vistisen, hvor du faktisk ikke tror på, at det her kan blive løst, før der kommer en ny topledelse i politiet?
12: Ja, det er jo i hvert fald det, vi har advokeret meget kraftigt for os over for ministeren, og jeg spurgte jo 3-4 gange under samrådet ministeren, hvordan skal jeg som retsordfører, som medlem af forligskredsen på det her område, have tillid til en mand, der både i offentligheden og over for forligskredsen har fortalt urigtige oplysninger. Og det kunne ministeren jo ikke svare på i dag. Han sagde, at han tog det meget alvorligt, men selv efter rapporterne er kommet ud, har rigspolitichefen jo mildest talt haft nogle lidt bizarre udtalelser om, at han ikke var enig i alle Rigsrevisionens konklusioner osv. osv. Så selv efter, at det her har set dagens lys og blevet dokumenteret meget, meget effektfuldt af Rigsrevisionen, så har vi haft en politiledelse, der ligesom har været for os og har lukket sig omkring sit eget system.
8: Noget af det, han siger, det er jo, at politiet ikke længere skal anvende den her måde at kategorisere det som undersøgelsessager på. Noget, man har kunne gøre indtil videre, sådan rent undtagelsesvist. Er du enig i beslutningen om, at politiet ikke længere skal have den mulighed?
12: Ja, det kan jo være et rigtig fint skridt, men der er jo ikke nogen af de almindelige politifolk, der har siddet ude og har mødt en kvinde, der er blevet voldtaget, der af ond vilje ikke har ville efterforske det ordentligt. Det er jo fordi, man har haft nogle rammevilkår i politiet, som ikke har muliggjort en ordentlig efterforskning. Så det er jo et godt nok instrument at tage det ud, men hvis det ikke bliver ligesom erstattet af, hvordan vi så får efterforsket i bunds, hvordan vi får givet de rigtige redskaber, de rigtige ressourcer, så er det jo også lidt et kunstgreb, der lyder godt, men jo ikke har en reel effekt. Så det er jo et fint første skridt, men det her, det stikker meget dybere.
8: Så hvad så nu, Anders Vistisen? Der har været et samråd i dag. Vammen siger, at jeg vil arbejde hen over sommeren, sætte et større arbejde i gang for at få løst det her problem. Du siger, de ting, han ligger på bordet, det synes du ikke er nok. Du har stadig ikke tillid til politiets ledelse, så hvad gør du nu?
12: Jamen, jeg er jo nødt til at arbejde i to spor. Jeg dukker jo op som en del af forligskredsen, når vi i slutningen af august er blevet indkaldt til møder om politiets ressourcer. Fordi selvfølgelig er vi nødt til at hjælpe de enkelte politimænd og folkene ude i kredsene med at have de ressourcer, der skal til for at løse meget alvorlig kriminalitet. Men jeg er jo nødt til at sige til ministeren helt ærligt, at jeg har ikke som udgangspunkt lige nu tillid til, at hans politiledelse informerer objektivt og korrekt til forligskredsen. Og det var jo barokt at høre, at SF, altså et af regeringspartiernes ordfører, sad på samrådet og sagde, at hun foreslog et uafhængigt organ, der skulle kontrollere politiet. Jeg vil altså sige, at vi har i et regeringsparti en ordfører, der har så stor mistillid til politiets ledelse og hendes egen regering, at hun vil have et uafhængigt tilsyn med politiet fra Folketingets side. Det synes jeg altså siger meget om, hvor langt den her sag er kommet ud.
8: Tak fordi du var med her, Anders Vistesen.
12: Selv tak.
8: Retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi ville selvfølgelig gerne have haft justitsminister Nicolai Wammen med her til eftermiddag i PET-orientering. Det har ikke kunne lade sig gøre. Ja, stemningen er god ved Storkespringvandet i København.
11: Ja, det er for en times tid siden, eller sådan noget, det her, tror jeg. Klip fra DR's livesending, som har været der hele dagen med studenter inde ved Storkespringvandet.
8: Og som du har fulgt, Vilas Rostrup. Velkommen.
13: Det har jeg.
8: Vores gamle praktikant er på P1 Morgen, PET-orientering. Nu sidder du og skriver, i dag har du live-vlogget hele dagen indtil nu fra Storkespringvandet i det centrale København, altså inde på Strøget, fordi der fremler det med nyslåede studenter.
13: Det gjorde det. Og jeg vil sige, det begyndte jo længere hen ad eftermiddagen vi nåede, jo flere og flere kom der til. Det, ja. Vi skulle lige i gang, ikke? Man skulle lige varmes op, Storkespringvandet skulle lige blive varmt, ikke? Og så var vi der ligesom lige pludselig, ikke? Så den sidste time, altså det var herligt.
8: Ja, hvad har du gjort der, observationer derinde?
13: Ja, altså det er fuldstændig et inferno, kan man kalde det. Altså
8: et negativt ladet ord, vil.
13: Nå, undskyld. Altså det var et herligt inferno. Lad os sige det. Men altså det er jo en fuldstændig sindssyg omgivelse, ikke? Vi har det der krammermarked bag os, og vi har studier, og vi har Storkespringvandet med lykkelige studenter. Og det er jo bare, altså man drømmer sig jo lidt tilbage til den gang, man selv var på vognen, ikke? Og festede, vil jeg sige.
11: Og både Julie og jeg er jo fra Jylland, så vi har ikke nogen traditioner med Storkespringvandet, men jeg kan også se, at der har også været folk, der har sendt til dig, altså videoer fra hele landet, studenter fra, ja, måske derfra, hvor mig og Julie kommer fra.
13: Ja, altså sådan, man kan jo sige, i blandt andet Esbjerg, jeg har snakket med rigtig mange af de her studenter i løbet af ugen, og i Esbjerg, så kører man først i morgen, så vidt jeg lige kan huske, og så i dag, der går man simpelthen optog sammen, for ligesom at nå op på torvet, og så danse om statuen. Og jeg tror, det her med de her statuer, det fylder rigtig meget. Det er jo egentlig også meget dejligt at se, at der er sådan noget lokalt for nogle lokale forankrede traditioner derude, som bare virkelig bare, der stadig bliver holdt fast i. Og det er simpelthen bare skønt at se. Og det samme op i Aalborg, ikke? Der havde vi den der abstrakte statue Vinge, som jeg aldrig havde hørt om før, men lige pludselig så var vi live deroppe fra, ikke? Og folk dansede, det lignede noget udtaget fra den der film med Midsommar, ikke? Altså, det var simpelthen så dejligt.
8: Men jeg sad og tænkte, at jeg så fulgte din liveblog og så videre, ikke? Altså, der er jo mange ting, som er sådan super traditionsbundet, ikke? Man kører rundt i en eller anden vogn, så er der et banner, der står et eller andet med
11: dytter, vi drikker.
8: Ja, sådan noget. Og så er man rundt om en statue eller et springvand eller et eller andet, og huerne, og der bliver klippet i dem og så videre. Men er der noget nyt? Altså, jeg er ude efter. Er der nogle trends blandt studenter i år, som er nye?
13: Der må jeg måske egentlig være der lidt svar skyldig. Jeg kunne forstå, at 6-7 stadig var et meme, ikke? Altså, det tror jeg var den nyeste trend. Men jeg tror meget af det egentlig handler om, at vi gør det, vi plejer, ikke? Altså, det vi giver videre til hinanden og til de nyere generationer. Lur mig, om der ikke er kommet nogle nye traditioner. Hister her, man kan jo sige, at før i tiden, der var det meget Kongens Nytorv. Man plejede at danse rundt om inde i København. Og det ændrer sig så meget under corona, fordi så og metrobyggeriet på Kongens Nytorv, så der var simpelthen ikke mulighed for det der. Så blev det så Storkespringvandet i stedet for. Og så kan man sige, at på den måde er der sket noget på den længere bane, men jeg ved ikke lige om i år, om der har været den der store ting.
11: Jeg så et enkelt post på, jeg ved ikke, om det var din liveblog eller en anden. Jeg har fulgt mange studenter liveblogs i dag. Ekstra Bladet har også haft en genial en med prinsesse Isabellas vogntur, hvor der har været to journalister tilknyttet i øvrigt. Men jeg så bare et gymnasium i Jylland, jeg kan ikke huske præcis hvor mange af de studerende havde sådan enten broderet eller syet eller strikket deres studenterhue. Det var næsten hele klassen, der sådan havde udsmykket dem med en eller anden form for sådan gør det selv. Det skete i hvert fald ikke på Frederikshavns. Ja, det var så også Frederikshavns Handelsskole for mig i 2012. 15 stykker. Det er måske derfor.
13: Det lyder da så optur. Mm. Altså, det lyder da helt vildt optur. Altså, det ville jeg da ønske, jeg selv havde gjort.
8: Det sidste spørgsmål, Vilas. Noget af det, vi har talt meget om den her årgang af studenter, det er jo, at de har haft AI hele deres studenterliv.
13: Ja.
8: Eller det hele deres gymnasie, hans skoleliv, ikke? Virkede de dummere på dig?
13: Altså, jeg må sige, altså, da jeg i sin tid var på vognen, der var jeg sgu lige så dum, hvis ikke dummere. Så det tror jeg sgu ikke, vi skal regne med. Vi går en lys fremtid måde i forhold til, hvad jeg så.
8: Tynd is at komme ud på også, vil jeg sige. Tak, fordi du var med, Villas.
13: Jamen, selvfølgelig.
8: Og man kan jo gå ind og læse Villas Rostrups liveblog ind på DRK, så man har lyst til at få lidt god stemning her på sådan en
11: studenterdag.
8: Ja.
11: En af Tysklands helt store fodboldlegender, Bastian Schweinsteiger, tidligere midtbanespiller, han er VM-kommentator for tyske ARD, og han er endt i noget af en storm af kritik. Han beskyldes nemlig for racisme i sin beskrivelse af afrikansk fodbold, og det var op til Tysklands kamp mod Elfenbenskysten i sidste uge.
14: Det er svært, det er over 90 minutter. Bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, ein bisschen vielleicht manchmal auch nicht ganz so von der Taktik geprägt ist.
8: Ja, han beskriver den ivorianske spillestil som lidt afrikansk fodbold, lidt uorthodox, lidt vildt, ikke så præget af taktik. Vi må forberede os på det uforudsigelige.
11: Og det fik så i aftes Elfenbenskystens landstræner Emma Sefaya til at kalde kommentarerne for racistiske.
15: Et c'est vrai quand j'ai entendu ces commentaires, j'étais déçu en fait de l'homme.
8: Ja, da jeg hørte hans kommentar, bliver jeg skuffet over manden. Når man kender fodbold, som han gør, er det mærkeligt at komme med den slags udtalelser, som man uden omsvøb kan betegne som racistiske.
11: Oskar Rothstein, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
11: Journalist på Danwatch, forfatter i øvrigt og kender af afrikansk fodbold. Bastian Schweinsteigers ord her om afrikansk fodbold, specifikt om det ivorianske fodboldhold ved VM. Hvorfor gør det så ondt på Elfenbenskystens træner?
16: Man skal forstå konteksten. Afrikanske spillere og trænere har været udsat for nedværdigende stereotyper i den internationale fodbolddebat i årtier. Kort sagt så er afrikanske spillere blevet reduceret til en rå krop. Altså man har i vores del af verden haft sådan en fortælling om, at de nok kunne løbe hurtigt, og de kunne hoppe højt, og de kunne sparke hårdt, men de havde ikke det fornødne taktiske overblik eller den tilstrækkelige teknik heller til ligesom for alvor at være en del af den absolutte topklasse. Eller i hvert fald, hvis de skulle være en del af den absolutte topklasse, så var der brug for sådan en hvid europæisk autoritet ude på sidelinjen, der så at sige sådan kunne opdrage den der nok så talentfulde krop, men også vilde krop. Så det er for Emma Safaé og det ivorianske landshold, så er det en meget velkendt stereotyp, som Bastian Schweinsteiger udtrykker, og på et stadig mere selvbevidst kontinent, også et stadig mere selvbevidst fodboldkontinent, der måske har haft for vane lidt at sluge nogle af de der stereotyper, når de er blevet slynget rundt ofte til slutrunder, så er det noget, man i dag er mere tilbøjelig til at opponere eksplicit mod, som den ivorianske landstræner gjorde. Simpelthen fordi, at man er træt af det, også fordi, at det altså helt dokumenterbart ikke har hold i virkeligheden.
11: Ja, for
16: de afrikanske spillere skulle spille fodbold på en anden måde.
11: Ja, altså, det var nemlig det, jeg skulle spørge dig om. Altså, hvis man zoomer ind på Elfenbenskystens hold, spiller de, som Schweinsteiger siger, lidt mere uorthodokst, vildt, lidt mindre præget af taktik, end for eksempel de europæiske hold?
16: Nej, det mener jeg virkelig ikke, at man ville kunne sige. Altså, den afrikanske fodbold i dag er konventionel. Og selvfølgelig er den det, fordi hvis du ser på den baggrund, som både spillere og trænere har på de afrikanske VM-nationer for eksempel, så er de vokset op i europæiske eller vestlige fodboldmiljøer, langt de fleste af dem. Emma Safaé er rigtig nok ivorianer, men altså, han er født og opvokset i Nantes i Frankrig og selv spillet fodbold i den franske række, aldrig spillet fodbold i Elfenbenskysten. Det samme gælder for mange af hans spillere, der er vokset op i europæiske klubber. Så i den forstand er mange af de afrikanske landshold fuldstændig lige så europæiske i sin fodboldkultur, som det franske eller det belgiske er. Og hvis du også bare ser de afrikanske landshold spille, både ved slutrunden nu, men også hvis du ser afrikansk landsholdsfodbold, for eksempel når der er Africa Cup of Nations, altså de afrikanske kontinentalmesterskaber, så er det en type af fodbold, som bliver spillet i resten af verden. Selvfølgelig er der noget variation. Nogle hold spiller på en måde, andre hold spiller på en anden måde, men igen, det er variationer af den samme sådan grundtype af fodbold, som ikke i dag er væsensforskellig fra den, der bliver spillet i for eksempel til Europamesterskaberne.
11: Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl i nogle af mine fordomme, Oscar, men jeg forestiller mig, at sådan professionaliseringen af fodbold er kommet senere til Afrika end fra Europa, så hvad kan man sige, er den her stereotyp opstået ud af ingenting, eller har der tidligere været sådan måske en mindre taktisk tilgang hos nogle af de afrikanske hold?
16: Altså prøv at, den her stereotyp er på ingen måde opstået ud af ingenting, og den har i sin grundessens ikke noget med fodbold at gøre. Altså der går en lige linje faktisk. Det kan godt være, at den slår et par knæk, men der går egentlig en lige linje fra det, Bastian Schweinsteiger udtaler under det her VM, og så til hvad hans landsmænd og store filosofer, både Kant og Hegel, tænkte i oplysningstiden, og hvad der ellers er blevet skrevet og tænkt om Afrika og afrikanerne i både vestlig idé, kultur og litteraturhistorie. Altså den her idé om, at den afrikanske fodboldspiller skulle være et råt fysisk talent, men ikke have den tilstrækkelige taktiske indsigt til at være i international elite. Det er jo bare en sportificeret udgave af det, som har været den vestlige kolonialismes grundfortælling om Afrika og afrikanerne, altså som nogen, der nok havde noget rå arbejdskraft, vi var interesseret i, men som grundlæggende var usiviliseret, og som havde brug for en eller anden form for vestlig autoritet for at kunne indtræde i moderniteten. Altså, der er det her bare en fodboldudgave af nogle troper, som rækker langt, langt ud over sporten og mange, egentlig århundreder tilbage i tid.
11: Og det er jo meget rum for en tidligere sådan midtbanedynamo, som Bastian Schweinsteiger. Tror du, han har, hvad kan man sige, været eksplicit racistisk, eller tror du, han har tænkt racistiske tanker, da han lavede den her kommentar? Eller?
16: Det er jeg sikker på, at han ikke har. Altså, han er i en eller anden, altså, han kan selvfølgelig stå til ansvar for hans egne ytringer, og det er på ingen måde heldige eller elegante kommentarer, men i en eller anden forstand er han også et offer for en fortælling, som er blevet skabt og reproduceret i lang, lang, lang tid, før han overhovedet fik en fodboldkarriere og blev fodboldkommentator. Altså Bastian Schweinsteiger, og det er måske også derfor, at den her sag er interessant, er ikke et isoleret tilfælde. Altså han er, det han sagde forleden, er et udtryk for noget sådan lidt mere strukturelt. Og det er derfor, det er også, tror jeg, fremkalder stærke følelser og holdninger på tværs af det afrikanske kontinent, ikke kun i den ivorianske landsholdslejr, netop fordi, at der er noget sådan lidt mere, noget mere på spil end bare stakkels, var ved at sige, Bastian Schweinsteiger.
11: Ja, tror du, det handler om, at det er ham, der har sagt det, eller at tiden er moden til, at man kan, som for eksempel Elfenbenskysten træner, tage det opgør, eller hvorfor tror du, at den her sag lige er der skaber røre?
16: Altså, Der er helt, altså det var også det, jeg sagde i starten, altså Afrika er ikke kun i fodboldverdenen, men også i det internationale diplomati, den internationale handel, et stadig mere selvbevidst kontinent, og man har fundet sig i nogle ting, som der som man er mere tilbøjelig til i dag at gå i offensiven mod. Herunder sådan nogle udtalelser fra Bastian Schweinsteiger, og den afrikanske fodbold, altså igen, det er spillere og trænere, der kommer fra nogle af de mest anerkendte, respekterede akademier i Europa, spiller ind på nogle af de allerstørste klubadresser. Til VM i Katar havde du et marokkansk landshold, der kom til semifinalen. Afrikansk fodbold og de afrikanske landshold anerser ikke sig selv som sekundære til det, som Bastian Schweinsteiger på en eller anden måde antyder, skulle være den rigtige fodbold i Europa. Så ja, altså ja, det er noget, som i højere grad end tidligere er anledning til sådan eksplicit kritik tilbage fra i det her tilfælde, så er jo Emerson Fahis side.
11: Tak for det, Oscar Rothstein.
16: Selv tak.
11: Journalist for Danwatch, forfatter og kender af afrikansk fodbold.
8: Mindst 589 har mistet livet, og næsten 3.000 er kvæstet, efter to kraftige jordskælv har ramt Venezuela. Lige nu er 38.000 personer meldt savnet, ligesom dødstallet forventes at stige.
11: Redningsarbejdet har stået på lige siden jordskælvene ramte natten til torsdag. Mange mennesker er formentlig fanget under murbrokker stadigvæk fra sammenstyrtede bygninger. De kraftige jordskælv går især ud over børn og familier, det fortæller Tue Kasar Jacobsen, der er international direktør i Red Barnet med ansvar for internationale udviklingsprogrammer og nødhjælpsindsatser.
17: Jamen altså, nu er det jo blevet midnat i Venezuela, og vi får ind i nat nummer to, hvor rigtig mange børn og familier skal overnatte ud i det fri. Efter de store jordskælv, så vi jo, at mange, eller tusindvis af familier og børn, søgte ly ud på gaden, i parker og på fortov, for at komme væk fra både bygninger, selvfølgelig, der er faldet sammen, men jo også frygten for, at der skal være flere kollaps.
8: Ja, velkommen Stephanie Sørøk.
18: Mange tak.
8: International korrespondent her i DR. Du er i Washington, men følger det her. Hvad ved vi lige nu om omfanget af jordskælvene?
18: Jamen nu præsenterede I jo selv de seneste tal, og de viser jo i virkeligheden mest af alt, hvor utroligt svært det er at få sig et overblik, fordi de her modelberegninger, altså statistiske automatiske beregninger, der bliver lavet til jordskælv, de har jo indikeret nogle langt højere tabstal, over 10.000. Det er jo en indikation af en modelberegning. Og det, der foregår lige nu, det er jo simpelthen det, man på amerikansk kalder body count. Altså, man er simpelthen i gang med at registrere døde, som bliver båret ind på hospitalerne. Og det er bare en meget langsomlig proces. Så vi har ikke noget overblik endnu. Det her, det er det, man kalder fase 1 af et redningsarbejde. Det vil sige, det handler simpelthen primært om at finde overlevende inde i ruinerne. Det er det, alle har fokus på lige nu.
8: Ja, og hvad er, man kan jo næsten regne noget af det ud, ikke? Men hvad er de største udfordringer for redningsarbejdet i Venezuela lige nu?
18: Jamen det er at få hjælp udefra. Få de specialiserede eftersøgnings- og redningsfolk, få ingeniører ind i landet, der kan vurdere, om sammenstyrtede bygninger overhovedet er sikre at arbejde i. Der er brug for hunde, der kan snifte sig frem til overlevende. Der er brug for mikrofoner og kameraer, så man kan sænke ned i murbrokkerne for at se, om der er mennesker, der ligger indklemt eller befinder sig i hulrum. Og så er der i høj grad brug for både gravmaskiner og kraner, som kan fjerne store murbrokker, fordi der er desværre masser af steder lige nu, hvor man stadig graver med de bare næver.
8: Og er den slags hjælp så på vej?
18: Det er den i allerhøjeste grad, både her fra USA, som var det første land, som meddelte, at man ville sende specialiseret hjælp afsted, og så fra en lang række nabolande. Så hjælpen er på vej. Det er også bare desværre en kamp mod tiden, fordi det er som regel de fleste overlevende finder man efter de første 24 timer efter store jordskælv, som det vi har set. Inden for de første 72 timer er der stadig god mulighed for at finde overlevende, og så begynder det altså desværre at blive meget svært. Men altså, jeg vil sige, nu dækkede jeg selv det store jordskælv i Haiti i 2010, og der fandt man jo for eksempel efter 5 døgn en dansk FN-mand, som altså havde overlevet uden hverken mad eller drikke i ruinerne. Så det er muligt at finde nogen, også efter de første 3 døgn, men det er virkelig nu, det gælder.
8: Jeg kan godt huske, du var afsted der i 2010 på Haiti, efter det første skælv. Kan du sige lidt om, hvordan var det at bevæge sig rundt i de der murbrokker, i de der ruiner? Der kom så nogle kraftige efterskælv dengang jo.
18: Ja, det gjorde der, og der har også været, ganske vist ikke kraftige efterskælv, men der har været en meget lang række efterskælv i Venezuela. Altså det, vi oplevede i Haiti, som er det samme, der sker nu, det er, at efterskælvene gør kun situationen mere farlig, for de bygninger, der måske ikke styrtede sammen i de første skælv, men blev beskadiget, de risikerer at styrte sammen i løbet af de efterfølgende skælv. Og det betyder desværre også, at man med mellemrum skal stoppe redningsarbejdet, når der kommer efterskælv, fordi så skal redningsarbejderne jo for deres egen sikkerheds skyld evakuere sig, altså at komme ud fra de her ruiner, og kan så først genoptage arbejdet senere. Så efterskælvene er problematiske, og for de mennesker, der har oplevet de store jordskælv, er de også enormt traumatiske, fordi chokket ligesom jo indlysende ikke har lagt sig efter nogle døgn, men det bliver virkelig genaktiveret, når jorden

0: Internetservice Starlink har han jo leveret flere steder i verden i forskellige krisetider. Det vil han nu også levere til nye og eksisterende brugere i Venezuela i en måned, som følge af de her kraftige jordskælv, der har ramt landet. Hvorfor gør han det?
1: Ja, og gratis, som han understreger, det er en form for gave eller hjælp, han kommer med her. Og det er jo nødhjælp på et tidspunkt, hvor infrastrukturen den bryder jo sammen her. Den internetkommunikation og telefonkommunikation, som man plejer at kunne have, den fungerer jo altså ikke over de her områder, hvor jordskælvet har hærget. Så det er simpelthen en stor hjælp, når man skal koordinere. Det kan være borgere imellem, der skal finde hinanden, men det er også sådan noget som at koordinere nødhjælpsarbejde. Og der er det bare en kæmpe hjælp, når han så kan komme og tænde for det her store internet over på sine satellitter. Klik. Og så kører det for dem, der før har været på det, og så tilbyder de så også en særlig hjælp til dem, der ikke har været på det før, hvor de hjælper dem gratis til at komme på i en måned. Så det er en hjælp fra en privat rigmand, som har chancen for at gøre det, fordi han har de her satellitter svævende over Venezuela i forvejen.
2: Og er man sådan unødigt kynisk, hvis man så tænker, er der også andre grunde til, at Elon Musk gør det her?
1: Nej, der er jo selvfølgelig også den grund, at det er jo ekstremt positivt omtale, han får ud af det her, nu står vi og taler om det her, og det gør man jo også andre steder i verden, at han rent faktisk går ind og bruger den teknologi, han har til et formål, som vel nærmest alle synes er indlysende godt. Det giver goodwill på kontoen hos en mand som ham. Det giver simpelthen altså omdømme forbedringer til en mand, som før har slås lidt med et dårligt omdømme, så det er ekstremt oplagt, også ud fra et økonomisk synspunkt. Og man går ind her, ja, og bruger selvfølgelig nogle penge på at hjælpe folket til det her gratis internet, men altså, jeg vil da tro, at det, man får ud af det omdømmemæssigt, goodwillmæssigt, det er meget mere værd, end de penge, man bruger på at tænde for det her internet.
0: Hans rumvirksomhed SpaceX er jo lige blevet børsnoteret. Er det også noget, han tænker på, tror du, når han hjælper her, at det kan hjælpe?
1: Ja, det vil jeg tro, fordi det stiller jo sådan, hvad skal man sige, nu er han ikke amerikaner, men han er jo en amerikansk forretningsmand, forstået på den måde, han er født i Sydafrika, men han driver forretning i USA og bliver betragtet som den amerikanske tech-elites nærmeste øverste kommanderende, ikke? Så at de kan gå ind nu her med en slags soft power gennem Elon Musk og sige, hey, vi kan også hjælpe med det her teknologi, amerikansk teknologi kan altså hjælpe. Det er jo en fordel for mange her, og Elon Musk, han får ligesom så også ligesom foden indenfor på det her marked på en god måde, hvor borgerne kan se sådan, okay, han kommer og redder os, og det er jo noget, vi har set ham, altså han gjorde det også i Ukraine, hvor han var inde og hjælpe der, og så kan der så opstå situationer senere, hvor han så lige pludselig kan ligne en fjende, ikke? Men det er jo noget, der virkelig giver pluspoint på kontoen, det han gør her, det må man bare sige.
2: Ja, fordi nu nævner du selv Ukraine, hvor han jo markerede sig ved at tilbyde til ukrainerne Starlink, så de kunne kommunikere, når de var ved fronten osv. Så har han jo sidenhen truet med at lukke det, så de ikke kunne bruge det, da de var blevet afhængige af at have det til rådighed og sådan noget. Altså, hvor er det, han placerer sig?
1: Sådan. Ja, men det er jo svært, fordi på den ene side, så vil han gerne gøre gode ting og høste den gode omtale og rent faktisk altså, gøre det muligt og måske redde nogle mennesker, som ikke kunne redde selv og koordinere det her. På den anden side, så er han jo forretningsmand, og det her, det er jo simpelthen det perfekte showroom for at vise, hvad teknologi kan gøre. Altså her, der beviser han jo satellitternes værdi for noget større. Altså, hvad skal man sige? Hvis man skal svinge sig lidt op på det der Elon Musks niveau, så vil han jo gerne gøre godt for menneskeheden. Og her, der kan han jo faktisk sige, at det her, det er jo faktisk godt for de mennesker, vi nu kan hjælpe og redde. Ikke? Så han har jo en oplagt chance her, og jeg vil faktisk undre mig, hvis ikke han gjorde det, så vil det faktisk være dybt, dybt mærkeligt. Så jeg vil sige, at det her er en no-brainer, hvis man skal sige det på moderne dansk. Selvfølgelig skulle han gøre det her, og så må vi så se, om han bruger det til en adgang til det her marked, eller hvad han vil bruge det til senere til at presse nogen, fordi der er jo også konflikt mellem USA og Venezuela. Ikke? Det må vi se, men det er en magtdemonstration samtidig med, at det er godt for hans forretning.
2: Er der andre, der kunne gøre det samme, altså tilbyde det samme, som Elon Musk tilbyder lige nu?
1: Ja, det er der, og jeg undrer mig egentlig lidt over, at der ikke er andre, der kommer på banen og gør det her, men det kan hænge sammen med Elon Musk. Han er den, der har flest satellitter. Han har skabt et system, der er relativt brugervenligt. Altså, det er ret nemt for folk at koble op her. Der skal selvfølgelig laves nogle tilpasninger, men altså, han er bare hurtig til at gribe den, og det er, fordi han er længst fremme med den her teknologi og har størstedelen af satellitterne i rummet. Så han er den, der kan rykke hurtigt på det.
2: Tak fordi du kom, Ole.
1: Jamen, det var så lidt. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Ole Hall, journalist her på P1 Orientering, P1 Morgen, og altså forfatter til flere bøger om Elon Musk.
0: Verdensmesterskaberne i fodbold fortsætter i aften, og det er noget af en kamp, der er i vente i aften. Norge, de spiller mod Frankrig i aften kl. 21. En kamp, som jeg forstår det, ikke er super afgørende, fordi i hvert fald begge lande er gået videre. Måske kan der være noget om, hvem der går videre som etter. I hvert fald så er det to hold, der har scoret masser af mål indtil videre,

0: Og vi skal op, så vidt jeg forstår, til Norge nu, Tobias Hansen.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Hvordan hvis det er mig, du vil op til i hvert fald.
0: Hej Tobias. Jamen, det vil jeg i hvert fald. Jo, du er oppe i Norge. Hvordan er stemningen?
1: Jamen, prøv at høre, det. Kan I huske tilbage til 2021? Hvordan stemningen var hjemme i Danmark, da der var EM, og vi var tæt på at vinde det hele, ikke? Jeg tror, I skal gange den med 28 år, fordi så længe er det siden, at Norge de var med ved et VM sidst, og stemningen heroppe, det er, altså, det koger alle. Ej, det passer ikke. Jeg overdriver en lille smule, men det er godt nok tæt på. Går rundt i Norges trøje. Jeg føler mig sådan lidt udenfor, fordi jeg har bare en almindelig hvid t-shirt på. Men der er kæmpe fodboldstemning, og sådan en bare en spirende optimisme, og man forstår dem godt, fordi de har glædet sig til det her. Prøv at tænk, folk, der er 25 år gamle i Norge, de har aldrig nogensinde oplevet det her før en VM-slutrunde. Nu er de her lige pludselig, og det er et af de bedste hold, der overhovedet er med ved VM, så de slutter jo ikke i aften.
2: Og nu fik jeg også lige solgt kampen ind lidt sådan lunkent her, som om det næsten er en ligegyldig kamp. Det tænker jeg ikke nordmændene synes, eller hvad?
1: Nej, og jeg kan forstå det der med, at han siger, at den er ligegyldig, fordi det er den jo et eller andet sted. Det er jo ligegyldigt, om de vinder, taber eller spiller uafgjort, og derfor så er de sidste forlydende også, at den helt store stjerne Erling Haaland, han faktisk starter ude i aften, fordi han skal spares til den 16-dels finale, de skal spille om et par dage. Så den er jo ikke ligegyldig, men jeg tror, at festen, er det klart, hvis Norge vinder 5-0 over Frankrig, som måske er favoritter til at vinde VM, så tror jeg festen her på Ullevål, hvor jeg er, den bliver vild. Men uanset hvordan det kommer til at gå, så bliver det vildt, fordi de er videre, og de kommer til at møde en modstander, som de godt kan slå. Det hedder enten Sverige eller Elfenbenskysten, som det ser ud lige nu, inden der så venter. Hvis de vinder den kamp, så vinder Tyskland eller Brasilien. Så det er også sådan lidt, okay, hvem vil man så helst møde? Det tror jeg, man er ligeglad med i Norge.
0: Og hvad siger de, nordmændene, når du taler med dem?
1: Jamen, de er bare sådan, altså, det er den der forventningsglæde, og så er de jo meget interesserede i, hvad fanden jeg laver heroppe. Hvorfor er DR1 kommet til Ullevål. Jeg håber, fordi vi sender vores udsendelse kl. 20 på DR1 heroppe med optakt på Ullevål stadion. Det er deres parken, ikke? Der er 35.000 mennesker, som har indløst billet til det her stadion. Der er køer udenfor lige nu. Folk venter på at kunne komme ind. Og så er de selvfølgelig interesseret i at høre, hvorfor vi er her. Og det første, de spørger om, det er selvfølgelig, hvem holder I med? Og der må jeg bare henvise til, at der er lavet undersøgelser hjemme i Danmark, der viser, at danskerne holder med Norge. Så det gør jeg selvfølgelig også.
0: 35.000 mennesker, altså jeg kan bare lige forstå, det er til at komme ind og se kampen på storskærm inde på Nationalstadionet.
1: Et af de tre storskærmsarrangementer, der er her i Oslo, så er der også et i Bergen. Så det fortæller jo også lidt om, hvad det er for en stemning, der er. Og der, altså, jeg har lige været inde på stadion, nu står jeg lige på mit hotelværelse, fordi jeg sidder lige og er lige ved at stryge min skjorte og så videre til i aften. Men altså, der er dækket, altså der er selvfølgelig tribunerne, der sidder folk, og så nede på det, der plejer at være fodboldbanen, er der lagt sådan nogle plader ud, og så er der dækket op med borde. Og så er der en kæmpe, kæmpe stor scene ind midt på med en kæmpe stor tromme. Og den kan jeg godt regne ud, hvad den skal bruges til. Fordi hvis man har set nordmændene under det her VM, deres fans, så er det, de er blevet kendt for, det er den her ro-ting. Og den bliver ligesom sat i gang med en kæmpe stor tromme. Og mit håb, mit mål, mit største ønske, det er, at jeg på en eller anden måde i aften får mig sned op på den scene og få lov til at banke på den store skærm. Eller på den store tromme der.
0: Hvis du banker på skærmen, så tror jeg, de bliver meget vrede, Tobias Hansen. Tak, fordi du var med.
1: Selv tak.
0: Journalist på Sporten her, det er med fra Oslo.
2: Vi kan jo lige høre, hvis vi skal have en fornemmelse af de norske fans. De slog jo Senegal 3-2. Det blev taget ned sådan her.
3: Hvad gør Senegal? Hej! Fint det er en tøj! Bliske mere! Hvilke brændighedlige er vi på? Hej! Jeg får med det dummeste, jeg har sagt! Det bliver jo ikke sykere! Jeg vet ikke, hvor jeg skal... Hvilken... Er vi på Mars? Skjønner faen ikke, hvor jeg er engang! Det er jo ikke mulig! Å håndtere det greiene!
4: Vitali! Kom igjen!
2: Ja, der er jo reelt ingen, der kan forstå norsk, men altså, vi forstår pointen her.
0: Man forstår ikke det eneste ord, men man forstår det hele alligevel.
2: Ja.
0: Nå, men det skal jo ikke gå op i fodbold, det hele.
2: Nej, der er jo også håndbold.
0: Ja, præcis. Og jeg er i hvert fald selv en stor håndboldfan, Julia. Og derfor så blev jeg med det Dannebrog på brystet, jeg har, meget glad, da jeg så, at Emil Nielsen, vores allesammens yndlings håndboldmålmand, han blev hædret i dag. Det europæiske håndboldforbund har kåret ham som den mest værdifulde spiller i Champions League. Turneringen, som hans hold Barcelona vandt for et par uger siden. De skrev sådan her om ham. Emil Nielsen er den eneste mandlige spiller, der i øjeblikket kan kalde sig europamester, verdensmester, olympisk mester og Champions League-vinder på samme tid. Han er konsekvent blandt de bedste målmænd i alle turneringer, han deltager i, og han leverede flere afgørende redninger, da Danmark vandt EM, og da Barcelona triumferede i Champions League, skriver de altså. Det er jo et andet gang, han får prisen, og lad os lige høre, hvordan nogle af hans en holdkammerat og en modstander, og han selv sagde til TV2 efter den her finale.
5: I'm also really proud that I played, that I can say that I played with Emil.
6: Når han ikke er på mit hold, så er han lidt irriterende at spille mod.
7: Jeg er meget glad.
5: His name gonna be up there with the best of the club, for sure.
6: De chancer, vi...
0: Det var Dikamem, hans holdkammerat Lasse Andersson, hans holdkammerat på landsholdet, men modstander i finalen her, som Emil Nielsen selv til sidst, der fortalte. Hmm. Og du skulle
2: det er også flot, to gange.
0: To gange har han vundet den. Og så synes jeg jo, at i dagens anledning, der kunne vi spille noget, som jeg engang har været med til at lave på vores søsterprogram K-Live her på P1. Det var da Danmark vandt VM sidste år. Der fik jeg Malte Tellerup, der er digter og forhåndværende elitehåndboldmålmand, til at skrive et hyldestdigt til Emil Nielsen. Og det tænkte jeg, at vi lige kunne høre lidt af.
8: Hyldest til Emil Nielsen. Vi er her for Emil. Her for Emil Nielsen i sit mål, for hans 40% og det store smil. Her for målmandsspil gjort nemt, stå rigtigt, følge boldomgangen og siden skudarmens flugt imod sig. Vi taler basics i det spil, udført til usete højder. Så mange rigtige positioner at reagere ud fra. Så hurtig hånd-øje-koordination at reagere med. Her for Emil i sit mål, for hans magiske 40% matematik. Stå og regne på, mens medspillerne er i angreb. Her for hans udsøgte lange aflevering eller ligefrem skud på mål. Hans afvæbnende agerighed. Emil i sit mål.
2: Emil i sit mål. Og så kan vi sige velkommen til dig, Sigurd Philipsen.
9: Ja, hej.
2: Hej, velkommen og tillykke.
9: Hej, tusind tak for det.
2: Du er lige blevet student fra Tornbjerg Gymnasium i Odense. Hvordan går det?
9: Præcis. Det går godt. Vi har det godt. Dejligt varmt, men vel tilpas.
2: Og hvordan, der har været en lang læseperiode, eksamensperiode op til den her dag, men du har også været i en anden form for træning.
9: Ja, det kan man godt kalde det. Som lidt sideløbende med at læse op til eksamen, så har jeg så også prøvet at være lidt på en alkoholtræningslejr, kan man sige, de sidste 14 dage, for ligesom at vende mig til dagen her, da jeg ikke drikker normalt. Så er jeg ligesom blevet nødt til at, hvad kan man sige, trappe lidt op med alkoholen, for ikke at gå fuldstændig kold på studenterkørslen.
2: Ja, hvem har været din træner?
9: Det har nok været min mor, der har presset lidt på, må jeg erkende. Så vi har drikket under kontrolleret forhold derhjemme, og prøvet at sætte alkoholmængden en lille smule op, og så har jeg til de fester, vi har haft inden studenter kører sine dage, har jeg så prøvet at drikke lidt mere, end jeg plejer, og det er heldigvis gået okay, så nu føler jeg mig sådan rimelig rustet til i dag.
2: Altså, hvor kontrolleret har den der træning været? Altså, et schema, og så en dag, en øl, så to dage senere, to øl.
9: Nej, dog ikke. Det er ikke, fordi det har været så struktureret. Det har, altså, man kan sige, at når jeg plejer at drikke 0, så har det egentlig bare været at drikke mere end det. Og så starter jeg stille og roligt ud og vende kroppen til det. Fordi at når jeg ikke er vant til det, så skal der ikke særlig meget til, før at jeg kan mærke det. Så det har været små step. Og så må det ligesom brist eller bære i dag.
2: Og normalt så drikker du ikke, fordi du på eliteplan dyrker landevejscykling.
9: Ja.
2: Men hvorfor egentlig det her? Altså, hvad er målet? Er det bare at ikke gå kold i studenterbussen?
9: ja, det kan man godt sige. Er målet, om ikke andet, bare at hygge sig, og det går alt andet noget nemmere, hvis man drikker lidt og får lidt indbords, da alle de andre også... altså allerede på nuværende tidspunkt er rimelig væk. Så det er lidt nemmere at falde ind i stemningen, kan man sige.
2: Det lyder helt perfekt.
0: God fornøjelse.
2: Sigurd Philipsen her klokken 5:05. Tak, fordi du var med i P1-orientering.
9: Mange tak.
2: Og det var altså Sigurd Philipsen fra Tornbjerg Gymnasium.
0: Lige nu en sidste ting inden radioavisen, Julie. Onsdag aften, der faldt jeg over en lille notits på DR's, den her kort nytrolle, vi har, hvor der bare stod 3 busser stjålet inden for en uge i Hobro. Og jeg kan lige læse lidt mere op fra nyheden. Der står, Det seneste busteori skete onsdag, hvor en regionalbus forsvandt fra stationen i de tidlige morgentimer. Bussen kunne dog følges via GPS-signal og blev fundet i Fredericia. Ved det første busteori blev en 38-årig mand anholdt efter at have kørt bussen mod Silkeborg. Han blev standset på en motorvejsafkørsel, hvor det viste sig, at han var påvirket af cannabis. Noget af en besynderlig historie, som efterlader mange spørgsmål, og du kan svare på et par stykker af dem, Frederik Als.
7: Ja, det er korrekt.
0: Politikommissær og leder af Efterforskningscenter Himmerland. Det er noget af en sag, hva'?
7: Ja, den er lidt besynderlig.
0: I arbejder jo med teorien om, at det er den samme gerningsmand, der har stjålet bussen, eller busserne, ja, de her tre gange. Hvad giver den mistanke?
7: Efterforskning tyder på, at der muligvis er tale om samme gerningsmand, og vi ved, hvem pågælden er, og ja, vi leder efter ham.
0: Tre bustyverier. Vi kunne læse, at en på vej mod Silkeborg, og en fundet i Fredericia. Hvad med den sidste?
7: Ja. Nummer to bus, den blev fundet i Aarhus Midtby.
0: Og kan man sige noget om, hvad han vil, altså når han så kører bussen fra Hobro og så sydpå?
7: Nej, vi er i gang med en efterforskning for at finde ud af, om der er tale om samme mand, og det har vi en formodning om, der er. Hvad han vil med det, det er vi ikke kommet længere med, men det er noget, det efterforskningen skal vise.
0: Og det er en mand, der har stjålet en bus og kørt en potentielt påvirket cannabis, som man kunne også kunne læse. Det lyder da i hvert fald vildt farligt.
7: Man kan sige, at ham, der er standset i den første sag, han er blevet narkometertestet, og der er blevet taget blodprøve på ham, og vi afventer svar for den. Men han har i hvert fald ikke kørekort til bus, så ja, det er potentielt en farlig sag, og det er også derfor, vi tager den alvorligt.
2: Altså, Frederik, hvis jeg spørger, altså, det er jo hvordan stjæler man en bus?
7: Ja, det er vi også selv meget interesserede i at vide, og det er også derfor, vi ikke kan sige så meget om det lige nu, men vi er tæt samarbejdet sammen med firmaet anmelder på forholdene, og de har også foretaget sådan nogle forebyggende tiltag nu med blandt andet at flytte busserne, for hvad de alle sammen holdt ind til et indhegnet område.
0: Og jeg kan læse, at det her busselskab, de faktisk udtaler, at vi må konstatere, at det må være en person med indgående kendskab til procedure og håndtering af busser i øvrigt. Har I noget, der peger på det samme?
7: Ikke endnu, men det er korrekt, at det er atypisk, at man stjæler busser, og hvis det er samme mand, at man har gjort det flere gange, det kunne sagtens tyde på, at man har en eller anden form for indgående viden om, hvordan bussen fungerer.
0: Og det, altså det er I arbejder i hvert fald med teorien om, at det er den samme mand, der har gjort det, og han blev så fanget i det første bustyveri her den 18. juni på vej mod Silkeborg. Hvad har politiet gjort med ham, siden han så kan stjæle busser igen?
7: I første forhold, hvor han bliver standset ned omkring Ikast med retning mod Silkeborg, der bliver han jo anholdt, og man tager blod af ham, og man får ham sigtet for det her brugsteori. Efterfølgende, så sker det jo også, som I har sagt, ret hurtigt, der sker to yderligere busteorier, og vi har selvfølgelig mistanke om hele tiden, men nu går vi i hvert fald med den teori om, at det er ham, og vi er ude og lede efter ham.
0: I ved, hvem han er. Hvad gør man for at fange ham?
7: Jamen, han er blevet efterlyst, så vi afventer, hvad det giver, og så er vi jo tæt dialog med busselskabet, skulle de opleve, at endnu en bus skulle blive stjålet.
0: Hvad kan straffen være for tre busteorier potentielt påvirket af cannabis?
7: Det er for tidligt at sige. Det kommer også an på, om han har gjort skade på busserne og andet.
0: Frederik Als, vi ringer tilbage, når I har fanget ham.
7: Ja, det lyder som en aftale.
0: Tak for snakken, politikommissær og leder af Efterforskningscenter Himmerland.
2: Det var den første time af PET-orientering den her brandvarme fredag. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Vi skal høre noget om hedebølge, noget om, at det er rigtig varmt i Paris. Og så er der også mere VM. Og så til allersidst, inden klokken bliver 6, så får vi lige lidt film at køle af på. Men altså først, en radioavis, den kommer her klokken 5.
10: Der er lidt tid, inden vi sender radioavisen, så her får du Peter Sommer med nummeret Vi slipper nu. Lad os

0: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
1: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
3: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
4: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
5: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret. Den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: God eftermiddag og velkommen tilbage til P1-orienterings anden time, hvor det blandt andet skal handle om det samråd, som Nicolai Wammen, justitsministeren, har været på i dag. Her åbnede han for, at politiet kunne få tilført flere ressourcer for i fremtiden at undgå, at sager bliver vasket, som han var blevet indkaldt til samrådet. Om vi taler med formanden for Politiforbundet lidt senere og spørger ham, om flere penge er det eneste, der kan løse problemet, eller om betjentene måske selv kunne have gjort det bedre.
7: Vi skal også til Venezuela, hvor dødstallet stiger. Over 500, næsten 600 døde er allerede blevet fundet. 10.000 vis er savnet. Hans Storgård har været udsendt til jordskælvsramte dele af verden for Røde Kors flere gange. Han fortæller os, hvad man stiller op, når man står og der i ruinerne og kigger på en bunke murbrokker, der måske ligger mennesker derinde.
6: Det bliver en meget varm weekend. Hvad kan man så gøre ved det? Man kan drikke noget iskoldt, man kan måske smide tøjet, stikke fødderne i noget varmt vand, gå ud og vaske sin håndled i noget meget koldt vand, som jeg gjorde lige mens der var radioavis. Nogle gange, så var man bare ikke til at slippe afsted med, eller slippe af med. Og hvad gør man så? Ja, til sidste time, der ringer vi til Eva Ejstrup fra Politikken, der anbefaler film og serier, der kan virke afkølende. I studiet den anden time også er Peter Orientering, Augustin Brun og Julie Toft.
7: Og vi skal til Paris. Il fait chaud. Det er varmt i Paris. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i det centrale Frankrig. Der er simpelthen så varmt, at der er nedlagt et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag. Det trådte i kraft her ved middagstid.
6: Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Jeg læste noget om, at hospitalerne er allerede ret fyldte, og for at undgå, at det bliver værre, så vil man altså undgå, at der bliver drukket alkohol i det offentlige. Katrine Lefebvre, god eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
6: Direktør for det danske studenterhus i Paris. Lad os starte med den her alkohol. Hvordan tager franskmændene det, at man i Paris ikke må få et glas vin på gaden?
8: Jamen altså, det er jo selvfølgelig i dyb modstrid mod den franske folkesjæl. Altså, det er jo klart, at man har lyst til at få sig et glas, som man plejer i offentligt rum. Men det er simpelthen, som det også blev sagt lige før, altså af sundhedsmæssige årsager, der har man altså skønnet, at nu var det altså nødvendigt at gribe til andre midler. Og fra i dag kl. 12 har det altså været forbudt at købe alkohol i supermarkeder og på restauranter, men der er stadigvæk nogle små lommer. Der er nogle caféer, der har lov til stadigvæk at servere et glas. Men overordnet er det simpelthen noget, man har ønsket at indføre, fordi det simpelthen er blevet lidt småfarligt at indtage alkohol i den varme, der nu har været mere end en uge i Paris. Og det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge. Og så er det klart, altså et eller andet sted, da jeg hørte forklaringen i radioen, så tænkte jeg selv, ja, okay, det giver måske meget god mening, at man må lige holde lidt igen, og så ligesom på en eller anden måde finde på at feste på en anden måde, eller holde sig inden døre i eget hjem. Der må man jo drikke lige så meget, man vil, hvis man har lyst til det i den varme. Det kan jo ikke anbefales, vil jeg sige. Og så vil jeg også sige, at jeg hørte en forklaring om, at hvis man indtager alkohol i den her varme, jamen, så mister man også den sans, der siger, at du skal have noget vand. Altså man mister sin tørst på en eller anden måde. Så man får altså faktisk for lidt væske og for lidt vand, og derfor kan man falde om, drætte om kul, blive svimmel osv. osv. Og de har bare ikke kapacitet til så mange ambulancer hele tiden på grund af sådan noget. Så på en måde giver det i min verden meget god mening. Jeg er jo, som det blev sagt, direktør for det danske studenterhus i Paris, hvor vi har en masse dejlige unge mennesker boende. Og det er jo klart, at situationen for dem, fordi vi har naturligvis ikke aircondition i studenterhuset, og derfor er det er sin sag, altså at skulle studere, gå til eksamen, spille på sit instrument, altså bare ligesom agere og være til stede i den der enorme varme. Det er som et greb, der bliver taget på ens krop. Og derfor så har vi jo sådan samtaler og snakket om, hvordan gør vi det bedst, hvordan klarer vi det, og hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden. Og der er fællesskaberne jo altså bare det aller vigtigste. Det er det, vi kan mærke i studenterhuset, at man skal tage sig af hinanden, og man skal tage sig af de folk, især dem, der er alene. Og det er også det, som de franske myndigheder bliver ved med at sige. I skal gå ud, række ud, sidder der en nabo, sidder der en person alene, så det er der, I skal sætte ind og være en god civil borger og ligesom bakke op om det. Så alkohol, på en måde, synes jeg, det kommer lidt i anden række. Det er ikke sådan, jeg har ikke hørt sådan de vildeste protester. Jeg har godt nok hørt nogen, men alligevel så er det sådan, situationens alvor er alligevel sådan ret prægnant, når man er her. Så jeg tror ikke, det er sådan de største revolutioner mod lige præcis det. Hvad
9: der,
8: siger du?
9: Der er jo VM-kamp i aften, Frankrig-Norge. Ja, vil de ikke godt have en kold øl til det?
8: Jo. Det er vigtigt i den grad. Jeg mødte nemlig også vores norske resident i morges, som sagde, hvad skal vi gøre? Så må I jo holde det indendøre. Altså, man prøver altså at undgå alkohol på de her offentlige steder, hvor der skal vises fodbold. Det bliver en stor kamp, men det bliver nok også svært at begrænse det. Ikke? Altså, det kunne jeg forestille mig, for der er jo stærke følelser i spil. Men altså, det er det, man ligesom melder ud, og det er det, man må rette sig efter, og så er der jo masser, der ikke vil gøre det, men det kan forhåbentlig gøre, at det er et mindre omfangsrigt, end det måske normalt vil have været, for nogen vil jo også respektere det.
6: Og Katrine, ja. Må jeg bare lige spørge, der er noget, jeg faktisk har haft svært ved, når jeg har læst historier om det, altså præcis hvor grænsen går for det her alkoholforbud. For jeg kan forstå, at så er der herfra fra kl. 12, der måtte man ikke servere det på offentlige steder, men altså er det alle restauranter? Du sagde, der var nogle caféer, der godt måtte, og må man købe det i supermarkedet, eller hvordan?
8: Nej, man må faktisk ikke købe det i supermarkedet fra kl. 18 i dag. Der kan man ikke til klokken 7 i morgen tidlig. Der kan man ikke købe alkohol. Men jeg læste, at der var nogle visse caféer, hvor man godt kunne sætte sig ned og få et glas. Men jeg kender ikke præcis omfanget af de steder. Men Overordnet er det for at begrænse den her impact, som alkohol har i den her hede. Og jeg vil også sige, at de fleste har jo heller ikke slet ikke lyst til at drikke noget, fordi det er faktisk ret ubehageligt. Varmen er streng, og det er noget, man skal kæmpe sig igennem. Og det skal man jo gøre ved at ligesom begrænse sig på en eller anden måde. Men jeg ved jo med i aften med den fodboldkamp Norge-Frankrig, den bliver selvfølgelig svær at takle. Mm. Det er der nok ingen tvivl om. Mm. Og tak. Vi har jo også et norsk studenterhus i Citéen, hvor der vil blive vist kampen inden for de lukkede døre, hvor der også bliver meget varmt. Men der tror jeg godt, de vil knappe en norsk øl op.
9: Tak fordi du var med her, Katrine.
8: Selv tak.
9: Og det var altså Katrine Lefebvre, direktør for det danske studenterhus i Paris.
6: Og vi bliver lidt ved emnet, for et nyt studie kobler klimaforandringerne som direkte årsag til den hedebølge, som vi står i Europa lige nu. Studiet er lavet af forskergruppen World Weather Attribution og baserer sig på 584 analyserede byer i 30 europæiske lande.
9: Og det, den viser, er, at 45% af byerne har enten slået eller forventes at slå deres rekorder for varme stressniveauer.
6: Adrian Lema, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
6: Chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Varme stressniveauer, hvad er det for noget?
10: Jamen det er jo, når det både er varmt og der er fugtig luft på samme tid, så er det, at kroppen den bliver ekstra mærket, kan man sige, både af varmen, men også af fugten, fordi man ikke kan komme af med varmen på samme måde, som man plejer, når man sveder. Og det er det, der gør, blandt andet, når det er så varmt, som det er, og så fugtigt, som det er, at der er rigtig mange mennesker, som kommer i decideret sundhedsfare, og jo også rigtig mange mennesker, kan vi se allerede nu, som desværre dør af de her hedebølger.
6: Og vi var lige inde på deres hjemmeside for et øjeblik siden, hvor der stod, at der var nogle sådan historiske data for varmen herhjemme, og jeg kunne se, at hvad var det i Holstebro i 1975, der var der målt 36,4 grader, og i dag der er det højeste målt omkring 32, som jeg forstår det, i Danmark. Så det, hvad kan man sige, det fluktuerer jo vejret. Sådan er det jo. Så hvad kan man sige om, hvilken aktie klimaforandringerne har i den her hedebølge, vi oplever lige nu?
10: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at når vi kigger på hedebølger, så er det jo et naturligt vejrfænomen. Vi har altid haft dem, vi kommer altid til at have dem, så dem er der ikke noget nyt i sig selv. Men det vi også kan se, og det viser studiet blandt andet, og det viser vores forskning generelt med to streger under facit, og det er, at det der er årsagen til, at de bliver så varme, og så lange og så kraftige i intensitet, de her hedebølger. Det er simpelthen fordi, at vi som mennesker, vi brænder kul, olie og gas, vi udleder drivhusgasser til atmosfæren, det varmer atmosfæren op, og så giver det altså desværre nogle ekstra store skub til de her hedebølger. Så det, man kan sige, det er, at klimaforandringerne skaber ikke en hedebølge, men de gør dem meget varmere, og de gør dem meget mere sandsynlige og meget mere hyppige, altså de kommer oftere forbi, desværre.
6: Hmm. Der er et citat i rapporten, som jeg har lyst til at læse op, der står, det vil være stort set umuligt, at de dags- og nattetemperaturer, der er set under denne hedebølge, vil være forekommet på dette tidspunkt af året for bare 50 år siden.
10: Ja, lige præcis. Så man kan sige, når vi kigger på den hedebølge, som er i Europa nu, så er der flere ting, som er interessante, og man skal hæfte sig ved. Det første, det er, at den kommer tidligt på året, altså nu er vi i juni, men der var også en hedebølge allerede i maj måned i nogle af de samme lande. Og det her med, at de kommer så tidligt, vi er jo langt fra det varmeste tidspunkt på sommeren, det gør, at man kan sige, hedebølgesæsonen den bliver udvidet, altså der kommer simpelthen flere hedebølger. Og den hedebølge, vi har set nu, den ville faktisk være umulig med det samme vejrsystem bare for 50 år siden. Og hvis vi sammenligner bare med for 20 år siden, jamen så er den hedebølge, der er nu, den er sådan cirka 3-4 grader nogle steder varmere i maksimum temperaturerne, end den ville have været uden den globale opvarmning. Og det lyder måske for nogen ikke er meget, det er jo bare et par grader, men når vi sammenligner temperaturerne, altså fra 42 grader til 45 grader nogle steder i Europa, så er det jo altså lige præcis, som vi startede med at tale om, at den her hedestress, den bliver ekstra farlig. 3 grader, det er ekstremt meget i de her temperaturer.
6: Hvis man går ind på DMI's hjemmeside lige nu, så kan man komme ind og kigge på, sådan, hvilke vejrvarsler der er. Og kigger man på det, så er stort set hele Danmarkskortet farvet helt orange. Så er der lige Bornholm, der er gul, og så Anholt og Læsø, der ikke rigtig har nogen farve. Det er sådan et system, I bruger til en varmeskala, som jeg forstår det, og I simpelthen på grund af, at den her klimapåvirkning overvejer at introducere et ekstra trin på den.
10: Ja, lige præcis. Så man kan sige, vi har udviklet vores varslinger på et tidspunkt for 20 år siden, hvor vi ikke rigtig kunne forestille os, at temperaturerne de kom så højt op, som de gør nu. Og det betyder også, at vi har de her trin, som vi har, men vi har faktisk ikke det røde varsel, som de jo nu bruger i andre dele af Europa, og det skal vi selvfølgelig se på, om vi ikke også skal have her, og vi har selvfølgelig kigget på det på DMI, og sagt, nu kan vi se, at temperaturerne bliver så høje, vi må se, om vi slår rekordene nu her de næste par dage, men uanset hvad, så ved vi, at den globale opvarmning gør temperaturerne meget højere, meget farligere, de kommer oftere, og de varer længere. Altså det er en masse ting, der på samme tid peger på, at det er nok nødvendigt, at vi skal have et rødt varsel, også for hedebølger i Danmark.
6: Og nu er det jo ikke jeres opgave at hvad kan man sige, forklare os alle sammen, hvad man skal gøre i varmen. Men kan du sige, hvad der ligesom ligger i det varsel, hvis I skruer helt op og får det her nye trin, det røde varsel?
10: Det kan vi ikke helt endnu, fordi vi vil gerne have et, eller vi har, og vil gerne fortsætte det rigtig tætte samarbejde med de lokale myndigheder og med Rigspolitiet. Så det handler jo om, at vi skal i dialog og se, hvor er det i virkeligheden, at det bliver mest farligt, hvad er det for nogle grænser, vi skal arbejde med. Men vi kan sige, lige nu der har vi nogle niveauer, hvor der ikke er en øvre grænse. Og når vi kan se, at vi kommer op omkring temperaturer, i midten af 30'erne, så er der noget tilbage, kan man sige, som vi mangler at varsle for, og det er de rigtige høje temperaturer. Præcis hvor niveauerne ligger, hvordan det skal defineres, det skal vi gøre i samarbejde med beredskabsmyndighederne, som jo skal passe på os alle sammen i de her rigtig varme tider.
6: Adrian Lehmer, chef for Nationalt Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Tak for det.
10: Velkommen. God dag.
6: I lige måde.
9: Skal vi lige et par nedslag her på hedebølgen? Det vælter jo med nyheder om varme. Vi nåede lige at sige, at rekordtemperaturen, eller den højeste temperatur målt i dag, det var 32,4 grader. Det er i Stors Jønnevad, ligger mellem Tinglev og Tønder. Rigtig, rigtig varmt. Mm. Tyskland, der er der blevet slået varmerekord. 40,9 grader er der blevet målt tæt ved grænsen til Frankrig. Det er altså markant mere end den hidtige rekord for juni, som var 39,6 grader. Og også varmt. Så kan jeg læse en nyhed fra Frankrig. At der har man simpelthen fundet sådan gør-det-selv-hack for at holde varmen ude. At man flere steder maler vinduerne med sådan en slags kridtpulver, som altså reflekterer lyset, men alligevel lukker noget lys ind. Reflekterer varmen, men lukker noget lys ind. Sådan en slags, ja, det kan man så bare vaske af igen, når man gerne vil have mere varme ind på et tidspunkt. Men det er altså, de internationale medier, de er også optaget af den her hedebølge, naturligvis.
6: Tilbage til VM i fodbold, og en af de måske mest omdiskuterede sådan tilføjelser til topfodbolden de seneste par år, VAR-systemet. Og i det her VAR-system, der er der flere af de især små nationer ved VM, der har følt sig snydt, svigtet af dem i kampafgørende situationer. For eksempel så var der en ganske omtalt stempling, som vel i mange øjne verdens bedste fodboldspiller gennem tiden, Lionel Messi, lavede i Argentinas første kamp mod Algeriet. Jeg husker det, som om jeg har set et billede af det, hvor at han simpelthen altså, træder med knopperne først, nærmest helt op i knæhasen på en af Algeriets spillere. Og det var så, inden han så scorede tre mål mod dem bagefter. For nylig, så var der en anden situation.
9: Ja, i Englands kamp mod Ghana, så følte det afrikanske hold sig klart snydt for et straffespark, for deres træner kommenterede bagefter sådan meget sarkastisk ved at spørge, om VAR-folkene egentlig lige der var ude og hente kaffe.
11: And we have our chances till the point that they're lucky. They're very lucky. Once again, VAR went for a coffee and it's natural. I would like them also to take my coffee once in a while. But it was a clear penalty. Clear penalty, red card. You have any doubts about that? You guys that you saw the game, have any doubts about that? Or is only me that I was in the game?
9: Ja, han var utilfreds.
6: Ja, og så var der kampen i går aftes. Tyskland spillede mod Ecuador. Og der var lige i starten, der scorede Tyskland et mål, og en af de tyske spillere lige inden det skete, han sparker ligesom ud efter bolden, der er sådan lidt klumpspil ind i feltet, og så sparker han ligesom, jeg prøver selv, og sådan helt op i luften, så sådan over hovedhøjden, så højt kan jeg ikke sparke, men nærmest sådan
9: ballerin.
6: Han er meget sådan høj spiller, men alligevel så sparker han sådan meget ballerineagtigt, nærmest helt op i luften, og på vej ned, der rammer han en ghanesisk, ekvadoriansk spiller i panden. Og så lige efter, så scorer Tyskland et mål, mens den her ecuadorianske spiller, han ligger på græsset og ømmer sig. Noget, som i hvert fald i nogle tilfælde ville have været farligt spil. Peter Brygmann, god eftermiddag.
12: Hej.
6: Chefredaktør på fodboldmediet Mediano. De her små nationer, har de noget at have den her kritik i?
12: Altså, jeg vil nødt til at sige, at dommerne favoriserer de store, men man kan ikke fortænke dem i at tænke det her og i at føle det her. Altså, før VM blev Cristiano Ronaldo i en kamp idømt 3 spillerdages karantæne for at smide en albue i hovedet på en irsk spiller. Og den karantæne blev sådan meget behændigt efter, at han havde været til middag i øvrigt i Det Hvide Hus og siddet sammen med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, som, hvis man ved lidt om fodbold, så har det rigtig, rigtig meget med pengene strøm at gøre. Så blev den omdirigeret til, at den blev gjort betinget, og de 2 kampe gælder måske om et år, hvis han gør mere. Fordi man skal have de store stjerner på plakaten, og det var det, der skete med Messi også. Altså, det kræver rigtig, rigtig stort mod at udvise en spiller, som er toppen på plakaten til den her kæmpestore begivenhed. Så der er et stort pres på dommerne, men det kommer jo af, at FIFA selv har rodet sig ud i det der snavs med Ronaldo. Og så ser man de der ting, som passer ind i et mønster. Jeg forstår godt, de små nationer tænker sådan, men det er ikke det samme som at sige, at jeg tror, at nogen er korrupte som sådan.
6: Og, nej, hvad er det så, der ligesom er hændelsesforløbet? Altså, fordi du kæder det sammen med den her karantæne, som Ronaldo han får i hvert fald udskudt, hvis ikke slettet fuldkommen. Altså, er det dommerne, der bliver instrueret i, at de store stjerner, dem skal man lige give lidt ekstra snor, eller handler det om, at dommerne er bange for det store spektakel, det vil være? Eller hvad tror du, der er årsagen til, at vi ser de her situationer?
12: Altså, det er indiskutabelt, at FIFA bøjede reglerne for at få Cristiano Ronaldo med, fordi, at det skete i november, det var lang tid før VM, men der bøjede man reglerne, fordi de store navne skal være med på den her store prestigebegivenhed, som det er. Altså, bare kig på topscorerlisten. Det er de største navne, der ligger der. Det er FIFAs våde drøm til at markedsføre fodboldspillet og gøre det altså succesrigt i USA og alle de steder, man gerne vil have det udbredt. Og det, jeg siger, det er, når man gør de her ting, så kan du ikke undgå som dommer, hvad enten du sidder i varerummet eller som dommer, når du står med det der hånden på det der kort, skal jeg trække det gule røde, eller hvad skal jeg gøre i forhold til, hvis det var Lionel Messi fra den her kamp mod Algeriet, så er det en kæmpe stor beslutning, og det er i et system, hvor magthaverne ikke tilskynder det. Og det gør jo, at der bliver indirekte, eller hvordan man nu skal formulere det, lagt et pres på dem, der skal foretage de her kendelser. Jeg ser ikke et system, som belønner dem, der har mod til at gøre de her ting og vælte VM nærmest på hovedet ved at for eksempel give Messi en karantæne. Så jeg forstår godt, de små lande tænker sådan. Jeg håber, du forstår meningen. Altså, det her er ikke en anklage om korruption. Det er simpelthen et system, der er sygt, og dermed ligger et pres på dem, der skal foretage beslutningerne.
6: Og hvem er det, der hvad kan man sige, ender under det pres? Altså, er det dommeren på banen? Fordi der er også, altså, vi hører her, hvem var det, den ghanesiske træner, Carlos Queiroz, han omtaler jo VAR-rummet som dem, der burde måske tage lidt ansvar her.
12: Ja, og det er jo sådan, altså, man kan godt tage den enkelte disposition og så sige, at det er en træner, der er frustreret og siger de her ting. Altså, den tykkeste af dem alle sammen, det var den, vi så i aftes, hvor Tysklands første mål, vi var alle sammen, da vi så gengivelserne, hvad enten man var på stadion, eller man var på, altså ved tv-skærmen, fuldstændig overbevist om, det kan de da ikke godkende mål. Men det gjorde de. Heldigvis så vandt Ecuador den der kamp, og retfærdigheden skete fyldes, men det var en fuldstændig horribel beslutning. Og den topper det jo og peger ind i det her mønster.
6: Og hvis man lige ser på det, altså Ecuador, de endte så med at vinde kampen alligevel og komme videre i turneringen, så er der nogle af de andre hold, altså Ghana og Algeriet, har det haft direkte indvirkning på deres turneringer, de her kendelser?
12: Nej, det kan man ikke sige. Argentina havde vundet den der kamp mod Algeriet alligevel, og England var fuldstændig boglam i den der kamp mod Ghana, men kunne så have tabt den. Og Ghana har stadigvæk gode muligheder for at gå videre, så nej, jeg synes ikke det. Altså man kan ikke sige, at der er nogle af de her ting, der har været sådan haft et justitsmorsli som en konsekvens, men det er bare et ubehageligt mønster, og jeg synes altså, når man taler om de her ting, så starter, jeg gentager mig selv, FIFA med at rode sig ud i noget frygteligt snavs med det der med Cristiano Ronaldo, som aldrig skulle have, den her karantæne skulle aldrig have været suspenderet. Det var virkelig, virkelig at bøje reglerne.
6: Og nu går snakken jo, altså i miljøerne, i fodboldkommentatoriet, og det betyder vel måske, at der er nogle dommer, der lytter med og tænker, det kan det godt være, og de så måske får modet til at rive det gule kort, eller måske endda det røde foran en af verdensstjernerne.
12: Det er sgu bange for, at det ikke er så, altså, at verden ikke er så lyserød. Altså, du har et FIFA, som gør fuldstændig, hvad der passer dem. Du har de her vandpauser, hvor du har publikum på samtlige stadion, der buer af dem hver gang de kommer, hvorefter FIFAs præsident kalder det en kæmpe succes, og de er kun sat i verden på grund af reklamer. Altså, det siger alt om, hvad det er for en organisation, som er fuldstændig blind over for kritik. Så jeg synes altså, det der har jeg ingen forhåbninger om, at I skal sige, nu skal I sørge om at gå ud og gøre det rigtigt alle sammen. Og, altså, tværtimod er det en organisation, som i alt, hvad de har evalueret hittil omkring også varekendelser, har sagt, der bliver aldrig begået så få fejl som her. Vi er fuldstændig ufejlbarlige.
6: Så hvis Lamine Yamal mod Uruguay i nat flæsker en af deres spillere, så skal man ikke forvente, at der kommer nogle konsekvenser?
12: Mest sandsynligt, det er nok det omvendte, men nej, altså jeg siger ikke, at de altid bliver beskyttet. Selvfølgelig er der dommere, der har mod, at de vil blive påskyndet, fordi det er jo den rigtige kendelse, det kan enhver med forstand jo se. Men det er bare et system, som kommer til at farve det hele, og systemet er sygt, og det er i virkeligheden det, der er mit budskab omkring det.
6: Tak for det, Peter Brygmann.
12: Du er velkommen.
6: Chefredaktør på Mediano.
7: Vi vender tilbage til jordskælvet i Venezuela. Dødstallet stiger. Det officielle tal er i dag blevet opgraderet til mindst 589. Samtidig bliver der meldt om næsten 3.000 kvæstede mennesker. Det er jo begge to tal, som ventes at stige markant. Flere tusinde mennesker er lige nu meldt savnet. Vi har hørt tallet 38.000. Vi har løbet dagen også hørt 50.000 i nogle medier.
6: Statusrapporten fra den humanitære organisation Red Barnet er dyster i kølvandet på de her to jordskælv, der raserede landet natten til torsdag. De skriver i en pressemeddelelse, der er ødelæggelse og ruin overalt, hvor man ser, og mange børn og familier herunder i Caracas er blevet tvunget til at tilbringe endnu en nat med at søge ly i åbne områder, lyder det fra landedirektør Fatima Andraka i en pressemeddelelse.
7: Og så kan vi sige velkommen til dig, Hans Storgård.
13: Tak.
7: Du er feltkoordinator i Røde Kors, og du har jo tidligere været udsendt til områder med jordskælv. Vil du ikke starte med at forklare, hvordan ser der ud? Jeg er godt klar over, at det kan være forskelligt fra by til by, men sådan det, du har oplevet, når du går rundt i sådan ruinerne efter et jordskælv?
13: Jamen, det er jo kaos som regel, og det første, man ligesom har brug for, det er at sætte gang i noget eftersøgningstjeneste og finde overlevende eventuelt, som ligger under murbrokkerne. Så det er et ret kaotisk forhold, man kommer ned til, typisk.
7: Altså, skal man forestille sig, hvis man går rundt i gaderne nu i Caracas for eksempel, så kan man høre stemmer, folk der råber fra murbrokkerne? Er det?
13: Jamen, jeg tror, man kan høre mange stemmer, men nogle steder er der jo også helt stille, fordi redningsarbejderne prøver at finde frem til folk, der eventuelt ligger under murbrokker. Og der står der, man skal forestille sig, der står sådan et redningshold rundt om og prøver at finde frem, og så bliver der råbt, at man skal være stille. Så det er typisk sådan en jordskælvssituation ser ud.
7: Og hvad tænker du om nu? Det var jo natten til torsdag, der jordskælvet ramte her. Og vi har jo nogle gange hørt ved jordskælv, at der er et kritisk vindue, 72 timer, eller altså 3 døgn, hvis man sådan skal have mennesker ud i live.
13: Ja, det er jo svært at sige. Det er jo klart, at det skal jo gå hurtigt. Det kan jo variere fra kontekst til kontekst, og hvordan, hvor folk de ligger og sådan noget. Så det kan jo variere, men det skal jo gå stærkt, uanset lige fra starten. Det er svært at sige præcist. Vi plejer at sende eftersøgningshold ud ret hurtigt, for vi har lokale frivillige til stede, som kan, og det er der, man kan nå at redde menneskeliv.
7: Mm.
9: Og lige nu, vi har hørt lidt fra det sådan drypvist i løbet af både programmet her, men sådan over hele dagen. Hvad er det, der sådan er akut brug for nu?
13: Først og fremmest er der behov for at finde dem, som der finder overlevende. Men der er også behov for at få ryddet vejene, sådan så man kan komme frem til alle områder. Der er ikke helt et fuldt overblik over situationen og det, der er brug for. Der er brug for, der kan være områder, hvor folk endnu ikke er blevet fundet, eller ikke har fået adgang til nødhjælp. Og så har der brug for, at redningskøretøjerne kan komme frem. Og lige nu så vejene ødelagt, og husene brudt sammen, så derfor så kan det være svært at komme frem til alle områder og ligesom danse det fulde overblik.
9: En af dem, der har meldt sig på banen med hjælp, det er jo Elon Musk, der vil gøre den her satellitbaserede internetservice Starlink gratis for brugere i Venezuela i en måned efter de her kraftige jordskælv. Er det vigtigt?
13: Altså generelt så er kommunikation altafgørende. Det er særlig vigtigt for eftersøgningsarbejdet at få lokaliseret de forsvundne. Lokaliseret, hvis der er nogen, der er overlevende, men ligger under murbrokkerne. Men det er også vigtigt for koordinationen af redningsindsatsen, og dermed også sådan for at danne sig et overblik og lave en koordineret indsats. Og så sidst, men ikke mindst, så synes jeg også, at det er ret vigtigt for familier, for at kunne få kontakt til hinanden. Vi ved, at der er op mod 40, måske 50.000, der fortsat er forsvundet i Venezuela, og der er mange, der prøver at komme i kontakt med deres nære.
9: Må jeg spørge også til sidst her, Hans Storgård, altså vi talte med en dansk haitianer, altså hun bor i Danmark, havde familie i Haiti, der fortalte i går i P1 Morgen, at hendes familie, hendes mor, var helt vildt bange for borgerkrig i Venezuela. Altså det her med, at den her nødsituation giver ekstra ild til konflikt, folk stjæler fra hinanden, folk overfalder hinanden, at det er også sådan noget, I er opmærksomme på i sådan nogle situationer?
13: Altså generelt, så er vi jo altid opmærksomme på de lokale forhold, og hvordan det er, og hvilket miljø vi opererer i. Jeg oplever nogle steder rigtig meget, hvor folk gerne vil hjælpe og hjælpe hinanden og deres naboer. Men det er jo klart, at et sted som Venezuela, hvor der er en kompleks politisk situation, så er der jo alle mulige andre faktorer, der gør sig gældende. Men altså, det varierer jo fra kontekst til kontekst.
9: De nærmeste dage her, hvad kommer du til at holde øje med i Venezuela? Hvad er afgørende?
13: Nej, men det afgørende er eftersøgningsarbejdet. Jeg kan godt frygte, at tallene kan stige. Det forventer vi nærmest med så mange forsvundne. Så det er jo vildt bekymrende, og så handler det selvfølgelig om at mobilisere den støtte, der er. Vi er allerede godt i gang i Røde Kors med og har sendt nødhjælp ind allerede nu. Så det er det, der fylder for os lige nu.
9: Tak fordi du var med til at fortælle om det.
13: Ja, selv tak.
9: Hans Storgård, altså feltkoordinator i Røde Kors.
6: Så skal vi lige bage op til Norges kamp mod Frankrig igen. Det er jo deres første slutrunde i 28 år. Eventyret, det er langt fra slut endnu for de tusindvis af norske fans, der følger holdets succes i USA. Og ja, ved den seneste kamp gik jeg nok i lidt af en glædesrus.
9: Er vi på Mars? Ja. Vi har bare slået Senegal 3-2.
6: Og de spiller så igen i aften mod favoritterne fra Frankrig. Begge hold er videre til knockout-kampen uanset resultat. Men alligevel, så kunne vi i hvert fald høre tidligere fra vores udsendte i Norge, at der de går ikke ned på opbakning deroppe i Oslo. Og så er der jo to verdensstjerner, som vi også talte lidt om tidligere. Det er verdensstjernernes VM. Mbappé fra Frankrig og Erling Haaland fra Norge. De kæmper om topscore-titlen sammen med nogle andre verdensstjerner. Altså Vinicius Junior fra Brasilien og Lionel Messi. Fire gange har de scoret, de fleste af dem Messi, fem. Og måske vi bare skal høre et par af Haalands mål mod Senegal.
9: Ja, skal vi lige sige, at Tobias Hansen, jo lige som er med fra Norge, han sagde jo, han nok måske starter ude i aften, fordi at kampen altså på sin vis ikke er så vigtigt. De går videre alligevel. Nå.
6: Præcis.
9: Ja, men her er det kampen mod Senegal, hvor Holland scorede to gange. Her er vi i første halvleg.
14: Okay, smider den væk. Ødegaard. Så vil de altså komme bullerne nu i kontraen. De fire mand med. Ødegaard til Holland. Til Holland.
6: Ja, og så skal vi lige høre målet, sejrsmålet, der sendte vores norske fan til Mars.
14: Der så på Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod scoren, slår på tværs. Hvem kommer der? Det gør nu så. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Det holder fast i den her. Patrick Berge, Holland. Holland!
6: Joachim Reistad, journalist og nordisk korrespondent hos norske NRK.
9: Er vi på Mars?
15: det ved jeg ikke helt om jeg vil bruge de ord, men det er klart, det ser rigtig godt ud, det må man jo sige, og jeg kan jo, jeg skal jo næsten sige, jeg sidder jo i Stockholm som nordisk korrespondent, det er næsten lidt, ja, sort, som man siger på norsk, at sidde og kigge på sine landsmænd op i Norge, som fejrer så hårdt, som de jo gør.
6: Ja, hvad kan du gøre for at fejre det i fremmede territorie?
15: Ja, altså nu har jeg jo, som I måske kan høre, indfodet i hvert land i Norge i Danmark, og jeg sidder med klarpaten i 28 år, så må jeg få lov til at have vikinghjelmen på i aften, synes jeg. Det er nok mit bedste bidrag, tror jeg, til Norge, men det er klart, det siger også lidt om, at man står i en lidt ny tid for norsk fodbold, synes jeg. Vi skal huske på, Norge har scoret 7 mål i den her slutrunde efter 2 kampe. Det er lige så mange mål, som Norge har scoret i hele VM-historien indtil det her VM. Så det siger jo lidt om hvordan paradigmeskiftet har foregået i norsk fodbold over det sidste år.
6: Ja, kan du ikke sige lidt om, hvad den her ventetid, de 28 år, har gjort for Norge?
15: Jamen, altså, til EM-slutrunden i 96, så sang jo de engelske fans 30 Years of Hurt. Det var jo 30 år siden, de vandt verdensmesterskab i 66, så fik man jo næsten 28 years of hurt for Norge. Vi kom jo ikke med, vi var jo ikke i det gode selskab overhovedet. Vi blev jo nødt lidt sådan pligtskyldigst til at sætte og have på Danmark eller Sverige sådan for at støtte vores nordiske naboer, men altid med en lille bismag i munden, hvor vi så gerne vil have været med selv hver eneste sommer. Så det er klart, det betyder nogle ting, og jeg kan jo se hvor meget det også betyder for den nye generation normen. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98, så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
6: Og vi hørte jo, at den store stjerne Erling Haaland, han måske starter ude, og så er der jo noget af det skønne ved verdensmesterskaberne, det er, at man kan komme til at lære nye spillere at kende. Er der nogen i de, hvad kan man sige, på de bagerste rækker på bænken ude hos Norge, som du vil glæde dig til at se?
15: Jamen, altså, det er jo en spiller som Oscar Bob, for eksempel, som ikke har fået spillet så meget i det her mesterskab endnu, som jo er lidt i skyggen af en Antonio Nusa, for eksempel, som er en lidt større profil. Det bliver jo spændende at se, om han kan varte op med nogle fantastiske spil. Han er jo en meget teknisk spiller, for eksempel. Så det bliver jo spændende. Og så vil jeg jo sige, at generelt set vil være spændende at se, fordi det, jeg kan se som Ståle Solbakken, som I jo kender godt fra Danmark også, som var mange år i træner for FCK, altså København. Han bliver jo næsten hele holdet ud, hvis vi skal tro de rapporter, jeg har set mine kolleger i USA komme her. Så det er jo næsten, kan man sige, Norge 2, der spiller mod Frankrig. Så det skal jo blive spændende at se, hvor godt er Norge 2 sammenlignet med Norge 1. så det er jo faktisk det, jeg er mest spændt på.

0: Jeg tror selv, jeg må gå lidt tidligt på sommerferie, hvis Norge skal komme til kvartfinalen for at kunne rejse over til Norge for at kunne være sammen med nogle nordmænd, fordi det tror jeg vil være mega sjovt at kunne for eksempel få Norge og Brasilien i en kvartfinale, eller hvad det nu er, man kan klare. Altså, det vil være så spændende og så fantastisk. Så det håber jeg jo selvfølgelig. Men alle os, der kender Norge og som har følt norsk fodbold lidt til og fra, vil jeg jo sige, man er jo medgangssupporter også når det gælder landsholdet. Vi ved jo godt, at når man kommer til gruppespil, så kan jo eventyr ende lige så hurtigt, som det startede.
1: 3-2 år Senegal sendte jeg til Mars. Hvilken planet lander I på, hvis I slår Frankrig?
0: Ja, Jupiter. Er det ikke det, den der største? Det får være bud i hvert fald. Ja.
1: Tak for det, Jørgen Rejsted.
0: Selv tak.
1: Journalist og nordisk korrespondent hos NRK. Der skal rettes og ryddes op i politiet. Sådan var konklusionen hos justitsminister Socialdemokraten Nicolai Wammen, der i dag var kaldt i samråd om politiets praksis om at vaske sager, som Rigsrevisionen i maj kritiserede.
2: Ja, blandt andet blev det beskrevet, hvordan tusindvis af sager var blevet lukket uden egentlig efterforskning, og hvordan godt 2.000 voldtægtssager var blevet kategoriseret som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for det, der hedder skarpe sager.
1: Og det betyder, at der, altså når det er undersøgelsessager, der er slappere krav til efterforskning og til tidsfrister. Og det skal altså ikke ske fremover, lød det fra justitsministeren.
3: Jeg har meddelt både Folketinget, men jo altså også politiets ledelse, at der skal følges op på alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen er kommet med. Og for eksempel, når det gælder undersøgelsessager, så kommer vi til at sige, at de kan ikke laves fremadrettet. Eksempelvis, når det er voldtægt, der skal det være en skarp efterforskning, der går i gang med det samme.
1: Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet. Velkommen til.
4: Ja, tak for det.
1: Lad os lige tage lidt af Rigsrevisionstal der fra undersøgelsen i maj, som det her samråd baserede sig på. Altså, hvis vi starter med det her med undersøgelsessager, som justitsministeren fortæller om, altså cirka 2.000 voldtægtssager er oprettet som undersøgelsessager frem for skarpe sager, noget der ellers kun, som vi hører her, helt undtagelsesvis må ske. Retter I ind nu?
4: Jamen altså, jeg synes jo helt sådan grundlæggende, så er det jo helt forståeligt og også forventeligt, at der skal komme den her reaktion fra en ny minister. Det er jo ikke noget, hverken politiet eller befolkningen skal leve med den her kritik, og jeg synes jo noget af det er i hvert fald berettigt. Og nu tager jeg jo selv det op med de her undersøgelsesnumre her. Det er jo ikke okay, at man laver 2.000 numre, når man egentlig for flere år siden er blevet instrueret i at lave det på en anden måde. Og så er der også hele den der uensartethed i forhold til, hvordan man vælger at efterforske forskellige typer sagskategorier, alt efter hvor man er i landet. Det er man nødt til at lave bedre.
1: Så det vil sige, at dine medlemmer, kan man forvente, ikke i samme grad kommer til at for eksempel oprette voldtægtssager som undersøgelsessager?
4: Nej, det er helt klart. Altså med de hvad kan man sige, instrukser, der kommer nu, jamen så er der nogle ledelser i politikredsen, også fra allerøverste niveau, der kommer til at påse, at det her det bliver gjort på en anden måde. Men det her, det er jo, hvad kan man sige, det er justeringer på de små tandhjul. Det kommer jo ikke til at ændre på de grundlæggende udfordringer, der er i dansk politi. At vi simpelthen er for få til at løse de sager. Det er jo derfor, man har prioriteret og måske strukket eller stikket for langt. Det er jo fordi, man ikke har kunne nå at få enderen til at nå sammen.
1: Altså, mangel på ressourcer er årsagen til, at man har set 2.000 voldtægtssager oprettet som undersøgelsessager.
4: Altså ikke ubetinget, altså det er jo også dårlig sagsbehandlings i forhold til, at man har brugt nogle forkerte journalnummer. Altså nu er det jo ikke sådan, at bare fordi man opretter et journalnummer som et undersøgelsesnummer, at man jo ikke overhovedet foretager sådan nogle undersøgelser eller efterforskningsskridt. Det gør man jo. Men det er rigtigt, at der er nogle andre krav til i forhold til sagsbehandlingstid. Men det er ikke sådan, at man ikke gør nogle efterforskningsskridt. Men de grundlæggende udfordringer, det er jo, at man ikke har nok. Og det er jo derfor, politiet har prioriteret meget, meget hårdt, benhårdt igennem mange år. Og det løser det her jo ikke. Fordi der følger jo ikke nogen ressourcer med.
1: Og så alligevel, fordi justitsministeren, han siger i hvert fald, at han er måske åben for, at der skal tilføres flere midler til politiet. Hvis det sker, kan man så regne med, at problemerne her er løst?
4: Nej, fordi man kan jo sige, så bliver barren jo bare sat noget højere. der er jo ingen tvivl om, at det niveau, hvor politiet de henlægger sagerne på, det er jo ikke acceptabelt. Det er jo hverken acceptabelt for mine medlemmer,

0: Det er jo også mine medlemmer, der har stået frem og været bekymret i forhold til den praksis, der er ført. Og jeg synes heller ikke, vi kan være det bekendt over for borgerne. Men det er jo nu engang de rammer, vi er blevet sat i... som politikere nogle gange har skabt for os, og så har vi jo fået det bedste ud af det, og det er ikke godt nok, det må vi bare erkende.
1: Men er det ikke godt nok inden for de rammer, I har fået, eller er det ikke godt nok bare sådan, altså i det hele taget?
0: Altså inden for de rammer, vi har fået, så vil jeg faktisk sige, så har mine kollegaer der i den grad, fordi jeg ved det jo selv, hvor hurtigt de render hver eneste dag, og de gør faktisk noget langt ud over det, man egentlig kunne forvente af dem.
1: Så, de kunne ikke
0: så inden for
1: bedre,
0: de rammer, som man, politikerne har stillet dem, så har de faktisk gjort det alt for godt, vil jeg sige.
1: Så når man ser, at en tredjedel af anmeldelser om personfarlig kriminalitet henlægges, og ud over det her med undersøgelsessagerne, og at knap 6.000 sager, hvor politiet har oplyst den forurettet om, at der var indledt en efterforskning, selvom den var henledt uden efterforskning, så er det altså ikke politibetjenten, der har gjort noget galt. Det er deres rammer, der var noget i vejen med.
0: Jamen, det er rammerne, og så kan vi jo heller ikke komme ud om, at hvad kan man sige... Der er jo et ledelsesmæssigt ansvar i det her. Sørge for, at der er de rigtige instrukser, der er de rigtige sagsgange. Det er jo altså ikke mine medlemmer, der sidder selv og kan lave dem. Det er der et ledelsesmæssigt ansvar, og det er jo også det, der bliver betydet fra ministeren i dag, at der skal komme styr på de der ting. Men igen, hvis der ikke, ressourcerne ikke følger med, så bliver det ikke løst det her.
2: Men de her sager har vi jo kunne tale om, fordi der har været enkelte betjente, der har siddet ud omkring og sagt, det her, det er simpelthen jorden, jeg kan ikke få mig selv til at håndtere de her sager på den her måde, jeg bliver nødt til at sige det til nogen. Det er der også masser af dine medlemmer, der godt har kunne holde ud. Altså, kan det ikke undre, at der ikke er flere, der undervejs, når vi taler om 2.000 voldtægtssager, at der ikke er flere, der har sagt, det her, det kan jeg ikke være med til?
0: Jamen, der er mange, der har sagt fra, og så er det her system jo sådan nu engang indrettet, at der er også rigtig meget rockhul, og meget bliver væk. Og der er jo heller ingen tvivl om, at Politiforbundet har jo også råbt op om det her problem i mange år og sagt, at der er ikke ressourcer. Politiet, de henlægger for mange sager,
2: hvad
0: de prioriterer
2: alt
0: for
2: hårdt. Rockhul, og der er meget, der bliver væk?
0: Jamen, rockhul, det ligger jo, og det er jo noget af det, som vi ofte snakker om i politiet, at vi har altså rigtig mange medlemmer, som ikke tør ytre sig og fortælle, hvordan tingene de er. Af forskellige årsager. Misforstået loyalitet over for systemet, misforstået tavshedskultur og alt muligt andet. Og det er jo ikke kun politiet, det er jo også mange andre offentlige instanser, der lider under det.
1: Og de har så et ansvar for at råbe hjem det rockhul?
0: Ja, og det har vi jo alle. Altså, det synes jeg jo også, at vi har også som faglige organisationer, det har vi i den grad også levet op til, og mine medlemmer har også. Jeg synes jo, alle har et ansvar i det her. Det er jo ikke kun et problem, som vi kan løse alene. Det her, det er et samfundsmæssigt problem, at man har lavet rammerne så snævre for politiet, at vi ikke kan komme i mål med det, som befolkningen har et ønske om.
2: Hvordan her, nu talte vi tidligere programmet med Anders Vistisen, ordfører for Dansk Folkeparti på retsområdet. Han sagde sådan efter samrådet her, at han undrede sig over, at ministeren ikke lagde op til, at der skal ske noget med politiets ledelse. Altså han mener her især rigspolitichefen, som han ikke har tillid til. Har du det?
0: Jamen altså, det er ikke mig, I skal spørge om det. Det er jo noget, I skal spørge politikerne om.
2: Altså, men er det ikke
0: vi
2: afgørende,
0: arbejder,
2: du
0: jamen,
2: som
0: vi arbejder med den ledelse, der nu er.
2: Har tillid til rigspolitichefen?
0: Jamen, Politiforbundet arbejder med den ledelse, der nu sidder, og det er uanset, om det er den nuværende, eller om der kommer en anden. Det er vores løg, og vi har ellers ikke sådan nogen holdning til, om det skal være den ene eller den anden. Der er der ingen tvivl om, at hvis det var sådan, at vi kom i en situation, hvor det var mine medlemmer, der uretfærdigt blev belastet for at tilvejebragt den her situation, så var situationen en anden. Men jeg hører jo også, at det her, der er jo mange andre, der også tager ansvar, og så må vi jo bare også erkende, det er de strukturelle rammer, der gør, at vi er i en situation, hvor vi er nødt til at prioritere. Og så kan man altid diskutere, om der var nogen, der skulle have sagt ting anderledes. Jeg ved jo ikke, hvad der bliver sagt, når der sidder en rigspolitichef til et møde. Der deltager jeg ikke, men jeg ved da i hvert fald, hvad jeg selv siger til politikerne. Og der vil jeg bare sige, de ved udmærket godt, hvordan det her det hænger sammen, fordi jeg har sagt det 1.000 gange.
1: Tak for dig, Arno Kegel.
0: Velbekomme.
1: Forbundsformand for Politiforbundet.
2: det er rigtig, rigtig varmt, så kan man selvfølgelig drikke en masse vand og tage shorts på, ligesom Carsten Lauritsen, alt muligt. Man kan også krybe ind i skyggen, og med god samvittighed, vil jeg sige, tænde for TV'et. Fordi man kan godt blive kølet en lille smule af at se noget, der kan virke sådan svalende. Altså jeg har for eksempel sådan højgravid ligget på min sofa og set dokumentar om Knud Rasmussen, og det havde en glimrende effekt. Men der er jo måske også andet, man kan se, Eva Ejstrup. Velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Du er kulturskribent og anmelder ved Politikken, og er lovet at komme med tre gode bud på, hvad man skal finde frem, hvis man lige skal køle lidt ned.
3: Ja, altså, og det har glædet mig virkelig meget til at tænke sådan, at man kunne jo godt gøre det der med at tage op i noget is og kulde, eller fars fede juleferie, eller et eller andet helt andet end den her sol og varme. Men jeg tænker også, at der er et eller andet svalende ved at være i et sommerunivers, og så bare helt vildt meget ude i noget vand. Og en af de bedste film, jeg faktisk har set i hele mit liv, det er den, der hedder Le Grand Bleu på fransk. The Big Blue. Så der er man simpelthen i vand, altså jeg vil sige størstedelen af filmen. Og det er en vidunderlig film, Luc Besson, kæmpe instruktør, som handler om to fridykkere, der har sådan en rivalisering. Og så handler det om kærlighed, og så handler det om det her med at have sådan en længsel efter bare at forsvinde ud i havet. Altså sådan på en eller anden måde, ligesom bare slippe kontakten til virkeligheden og svømme med delfinerne afsted.
2: Vi kan lige høre et lille klip. Det er Jean-Marc Barre og Rosanne Arquette, som har en lille dialog her. Det handler om det, du siger, det med at forsvinde ned i det kolde vand.
4: What's it feel like when you dive?
5: It's the feeling of slipping without falling. The hardest thing is when you're at the bottom.
4: Why?
5: Because you have to find a good reason to come back up. And I have a hard time finding one.
2: Eva Ejstrup, jeg vil sige, nu kan vi også høre havet. De sidder ved kysten her, man kan høre havet hele tiden. Ja. Og man skal ikke være bange for vand.
3: Præcis.
2: Når man ser den der film.
3: Nej, man skal ikke være bange for vand, og man skal sådan, men der er også det her med den her langsomhed, ikke? Altså, vi er altså i 1988, man kan godt mærke, at der også replikkerne falder ikke lige prompte, og at det er en film, der går langsomt, den har den her, man føler sig nærmest sådan helt søsyg, bare ved sådan at høre det her lille klip, ikke? Men det er også en utrolig smuk film, som det er ikke kun det med, at man er ved vand, der er også et eller andet med sådan at give sig hen til sådan en meget stille og poetisk fortælling, som kan noget sådan sommernat som i nat.
2: Så dit næste bud, ved jeg, det er den film, der hedder Atonement fra 2007, eller Soning på dansk. Der er vi jo i Storbritannien, sådan i mellemkrigsårene.
3: Ja, men det første, jeg tænkte, det var sådan noget med at komme til Storbritannien, komme op i de riges rækker. Her er vi i 1935 i en aristokratisk familie, som har et kæmpe slot med nogle tykke, tykke mure, så man kan gå ind og have det rigtig dejligt svalt. Og så har de sådan et kæmpestort springvand udenfor, hvor der også foregår en meget central scene i den her ekstremt smukke og velspillede film. Altså, den bygger jo på også en fantastisk roman i øvrigt af Ian McEwans. Og det, der er lidt specielt ved min anbefaling af den, det er, at altså, hvis man aldrig har set den før, skal man se hele filmen, fordi det er sådan en romantisk, tragisk, vidunderlig film om 2. verdenskrig. Men hele den første halvdel kan man gense, hvis man ligesom har fået det hele med. Så kan man nøjes med at se der, hvor de lounger rundt ved deres lækre 30'er pool og har sådan nogle vildt flotte kjoler på og har det enormt lækkert. Og så kan man ligesom stoppe før det, som der skal zones for, ligesom træder ind på scenen.
2: Jeg tror, det er første gang, jeg hører en anmelder anbefale en halv film. Men altså, jeg har fundet et...
3: Kun hvis man har set den før. Kun hvis man har
2: set den. Man se det hele. Jeg har fundet et klip, som er sådan svalt, synes jeg selv. Det slutter i hvert fald med et plask. De ligger ved poolen. Keira Knightley ligger ude på sådan en vippe, indtil hun får nok og hopper i vandet. Vi lige hører lidt britisk overklasse her.
4: This isn't very good.
6: I make a cocktail with crushed ice, rum, and melted dark chocolate. It's absolutely scrumptious.
7: Guess who we met on the way in?
4: Robbie.
7: I told him to join us tonight.
4: Oh, Leon, you didn't. Look, I really think you should go down to the lodge and ask him not to come.
7: Why? Something happened between you.
4: For God's sake.
1: Jeg må faktisk sige, at de skvulp, der var der igennem klippet, fik mig faktisk sådan til at sænke skuldrene lidt. Jeg havde det også, som om det, der sådan rislede noget vand ned ad nakken på mig.
2: Ja, det var lækkert. Mm. Jeg havde klippet en lille smule, det her klip en lille smule kortere, hvis der nu sidder nogen og kender den her film fra EDC, så kan de høre det. Eva Ejstrup, så er der jo også en mere aktuel værk.
3: Ja, en modcasting, kan vi sige, fordi det kan godt være, at der er nogen, der har det fedt med det her med, at vi bliver i det sommerlige. Men man kan også gå kontra på det. Man kan også have en psykologi, som gerne vil et fuldstændig andet sted hen. Og der er jo lige i dag premiere på 5. og sidste sæson af hitserien The Bear, som jo er den her kokkeserie, der foregår i et fuldstændig afsindigt, intenst miljø på sådan en gourmet-restaurant i Chicago. Og i den her 5. sæson, som jeg lige netop er færdig med at have anmeldt, der er jeg simpelthen blevet hævet ind i sådan et univers, så klaustrofobisk og stressende, at det passer så godt på, lige før man skal til sommerferie. Altså, der er sådan et eller andet med, at man bare får kortisolniveauerne fuldstændig skudt i vejret her i Chicago, oven i købet, mens der sådan står regn ned i stride stænger, fordi der er en storm, som fylder hele sæsonen. Så der kan man komme ind i sådan noget efterårsstorm i Chicago med bandeord og stress og elendighed. Og så kan man gå på sommerferie.
2: Køle lidt af på det. Jeg talte om det tidligere i dag, så var det lidt overrasket over det, for jeg tænker sådan et varmt køkken med komfur og gas og så videre. Det var varmt. Men der er jo også det, at Carmi, altså hovedpersonen, spiller Jeremy Allen White, han tit går ind i køleskabet, når han lige skal af med noget stress, ikke?
3: Ja, præcis.
2: Og det kan jo føles lækkert sådan en dag som i dag. Og jeg har lige fundet en scene, hvor vi er tilbage i, tror jeg, anden sæson, og der går han ind i køleskabet for at skrige og råbe, fordi at han er hele tiden stresset. Men lige nu er han stresset over at både have et arbejde som Michelin-kok og have en kæreste.
8: Right, what the fuck was I thinking? Like I was gonna be in a relationship? I'm a fucking psycho. That's why I'm good at what I do. That's how I operate. I am the best because I didn't have any of this fucking bullshit. Right? I could focus and I could concentrate and I had a routine and I had fucking cell reception. Need to receive any amusement or enjoyment. No, I'm completely fine with that. Because no amount of good is worth how terrible this feels. It's just a complete waste of fucking time.
9: I'm really sorry you feel that way, Carmen.
2: Ja, au. Der skal man lige huske, hvis man skal sige hemmeligheder inde i køleskabet, så skal man lige sikre sig, at kæresten ikke står på den anden side af døren.
3: Præcis. Og at låsen ikke er gået i stykker, så man kan komme ud igen.
2: Ja, det kunne vel ellers virke appellerende sådan en dag som i dag. Men det var altså en anbefaling af Le Grand Bleu, Atonement og nyeste sæson af The Bear. Simpelthen
3: præcis.
2: For at køle af.
1: Eva Ejstrup, hvad siger du til Dødens Skab for eksempel? Den lægger sig jo lidt i forbindelse med den første, du nævnte, altså Le Grand Bleu, er meget på vandet. Og så tænkte jeg, en gyserfilm kan give sådan lidt kuldegysninger.
3: Ja, okay, det synes jeg også er godt. Også det der med noget Steven Spielberg-opvarmning. Han er jo også aktuel igen og sådan noget. Ikke lige dykke ned i det gamle Spielberg, det kan også noget. Altså, alt med vand. Der er også den gode gamle Waterworld med Kevin Costner. Det kan være, at den er blevet god, siden den blev lavet første gang.
2: Man kan jo ikke se, altså Jaws, du kan jo ikke gå ud og bade resten af sommeren så. Kæmpe selvmål. Eva Ejstrup, tak fordi du var med.
3: Det var så lidt.
2: Kulturskribent og altså anmelder ved Politik.
10: Det tingler. Nej, hvor er det en smuk forhold, der tingler. Det er jo det, som alle spiller drømmer om.
11: We're gonna get emotional.
10: Prøv at se det her smil.
12: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
13: You've melted everyone's hearts here.
10: Altså, det er jo ikke til at stå for.
12: Det bliver sekunder, vi husker.
10: Og der er mange. Holger Rune lukker og slukker med et service.
12: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
10: Hold op, mand. Nogle følelser.
1: Det var Peter og en ting for i dag.
2: Helt kølet af.
1: helt kølet af. Jeg tror, jeg skal ud og have en af de der øl, man ikke må få i Paris. Julie Toft og August Indbrun i studiet. Lærke Balsen har sat programmet sammen her til eftermiddag.
2: Ja, der er P1 Morgen igen i morgen tidlig med Bjørn Stensbæk og Thomas Tjansen. God aften.
11: Efter knap et år som generaldirektør i DR har Tabloid indkaldt Bjarne Corydon til medarbejderudviklingssamtale inden sommerferien. Med spørgsmål fra lytterne om DR's dækning og et kig tilbage på det seneste års udmeldinger, spørger vi DR's øverste chef om status på journalistikken, ambitionerne og kampen om opmærksomheden. Hvorfor blev et dokumentarprogram om russisk oprustning gjort til breaking news? Hvorfor skal DR forære indhold til de største amerikanske konkurrenter? Og hvordan går det egentlig på generaldirektørkontoret? Lyt til Tabloid med Marie-Louise Toksvig lige efter radioavisen.
14: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til veje fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
15: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis Israels tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
14: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
16: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
14: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer, det forklarer vores klimakorrespondent.
17: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
14: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
18: Du lytter til P1.
19: Vi er på vej ind i sommerferien. Det er tid for eksamener for dem, der går i skole og på uddannelsesinstitutioner. Og for os, der går på arbejde, der er det ved at være sæson for de årlige medarbejderudviklingssamtaler. I hvert fald her i huset. Det er den der samtale med chefen, hvor man sådan ser tilbage. Hvordan er det gået med alt det, vi aftalte sidste år? Og har man nået det løft i kompetencer eller de planer, vi håbede? Så gør vi status og taler om, hvad der skal ske fremover. Og således inspireret har jeg besluttet, at denne sidste udgave af Tabloid inden sommerferien skal være netop det. Så Bjarne Corydon, velkommen til MUS.
20: Tak skal du have.
19: Som generaldirektør i DR er du selvfølgelig min chef, men som skatteyder er jeg jo sådan set en af dine chefer. der, ikke?
20: Jamen, det er helt præcist.
19: Altså, vi ejer der alle sammen.
20: Det er helt præcist. Det... og der er jo heldigvis masser af krop. yes.
19: Vi må se, hvad vej den mus så løber i løbet af den her lille times tid, vi har til rådighed.
21: Ja.
19: Og så har jeg tænkt, hvis vi skal muse dig, så har du i virkeligheden mange forskellige funktioner, når du er generaldirektør. Ja. Fordi du er ham, der er i front, du er ham, der skal tegne butikken indad til, udad til, på sådan det helt overordnede. Så er du chef. Ja. Daglig chef for hvad er vi? Små 3.000 mennesker?
20: 2.400 faste og 500-600 løse.
19: Yep.
20: Ja.
19: Er alle mulige forskellige karakterer, ikke fra musikere til mekanikere til journalister til grafikere til alt muligt forskellige regnskabsmennesker, IT-folk, i denne her kulturinstitution, som du definerer dels som en kulturinstitution og som samfundskritisk, ikke også?
20: Jo, yep. Det er helt præcis.
19: Og så er du også ansvarshavende chefredaktør, så det er i princippet af dig, der kan smides i spjæld, hvis jeg laver et eller andet rigtig, rigtig galt ved mikrofonen eller ved tasterne, ikke også?
20: Jo, og det skulle også helst betyde mere, end at jeg bare tager skraldet.
19: Ja, det er det, for ja. Og det var så det, jeg ville spørge dig om. Hvilken en af de hatte kan du bedst, altså hvilken en klæder dig bedst, om du så må sige?
20: Jamen, det har jeg tænkt over de sidste 7-8 år, fordi jeg havde jo også begge hatte i mit gamle job på Børsen, og det lidt pinlige svar er jo nok, at min psykologi er sådan indrettet, at det kan enormt godt lide og sådan kunne veksle mellem de to ting. Og så det, man siger til jobsamtalen, det er jo, at det er fordi, man har et bredt CV og godt kan lide holistiske sammenhæng. Og så det
19: ens, virkede det?
20: Det, ja, jeg står jo. Det ens familie vil sige til en, det er nok fordi, at du har på en eller anden måde brug for at kunne... Hvis der er noget, du synes er rigtig svært, så har du brug for lige at flygte over noget andet.
19: Jo, og det kunne også være, fordi du godt kan lide at blande dig.
20: Og så kan du komme tilbage. Ja, det vil altså, min familie nok også sige. Ja. Så det er i hvert fald min natur, bare sådan som menneske, at jeg har løbet efter roller, hvor der var mere end én funktion i posen, hvor man skulle mere end én ting, og hvor det, man skulle, godt måtte være ret forskelligt. Det bliver jeg bare enormt stimuleret af, så... Så der er sådan lidt personlig smag i det, vil jeg sige.
19: Men hvor meget chefredaktør har du tid til at være til hverdag? Altså, hvor meget kan du... Fordi jeg har jo arbejdet for masser af chefredaktører, som jo også i den grad var investeret i, hvad er det, vi laver? Hvordan vinkler vi historierne? Hvad er det, der udkommer?
20: Ja, men altså,
19: jeg synes ikke, jeg ser dig så meget på redaktionerne.
20: Jeg husker sådan en gammel anekdote om en af chefredaktørerne her i landet, hvor medarbejderne sagde, at det er med ham som vor herre. Vi tror på ham, men vi ser ham aldrig. Sådan er det jo nogle gange med chefredaktører. Ja. Og det nøgne svar på dit spørgsmål er jo, at jeg har jo ikke brugt nok, eller i virkeligheden så meget tid på at være chefredaktør mit første år her. Det har jeg mere brugt på at være direktør.
19: Jeg tænkte bare, fordi det seneste halvårs tid har jo handlet sindssygt meget om noget. Det du også ved noget om, med politik, folketingsvalg, regeringsdannelse, alt det her.
20: Ja.
19: Altså, er det noget, hvor du ligesom næsten ikke kan holde fingrene væk fra Newsroom, fordi du lige skal ned og være med til det, fordi det er noget, du selv er optaget af eller har forstand på?
20: Ja, altså det, og det må man jo ikke sidde ude bag på den anden side af studiet her og høre, som om, at jeg ligesom ligger og forsøger sådan at dreje vores dækning ind efter, hvad jeg nu mener politisk. Jeg har jo masser af politiske holdninger, men det er klart, at rent fagligt, så optager det mig jo vildt meget, for eksempel igennem, det er faktisk både en kommunal og valgkamp og et folketingsvalg, om vi nu får spaden under det, der rent faktisk foregår, om vores tal er rigtige, om proportionerne er på plads.
19: Og når du siger tal, så mener du ikke, at jeg lytter tal, du mener de tal, vi formidler?
20: Ja, og også om vi har gennemskuet spillet. Altså om vi på en eller anden måde har ladet os trække rundt ved næsen af sådan en eller anden historiefortælling, mens der i virkeligheden foregår noget helt andet bag kulissen og sådan noget. Sådan noget går jeg vildt meget op i, det kan jeg ikke lade være med.
19: Men hvordan reagerer mine kolleger, hvis du pludselig sådan er med i redaktionsmødet?
20: Jamen, jeg er jo ikke med i redaktionsmødet, men jeg taler jo med både vores med vores nyhedsledelse, og jeg taler med også dem, der i vores nyhedsorganisation, som sådan har nøgleansvaret for det analytiske, kan man sige. Jeg prøvede også at forstå den måde, vi behandlede valgresultater på, og var nysgerrig.
19: Og ved du hvad, det leder mig faktisk lidt til et spørgsmål. Jeg har opfordret lytterne til at skrive med spørgsmål, hvis det er spørgsmål til dig. Ja. Og et af dem handlede om dækningen, og det er jo ikke DR alene, det tror jeg var medier generelt. Ja. Da vi endelig fik den der regering efter al den ventetid, og så fik vi så i etaper regeringsgrundlag, og så fik vi ministerposterne, og den nye ministerie, og nye ansigter, og alt det her.
20: Ja.
19: Og den største historie alle steder dagen efter var, hvad det her betød for tronfølgen i Socialdemokratiet med Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, som byttede pladser, og hvad det betød internt. Ja. Og som en lytter skrev til mig, hvorfor er det den vigtigste historie? Skulle vi ikke lige vide noget om de der ministerier, og hvad de skulle lave, og hvem de andre var? Pludselig blev det en intern socialdemokratisk historie. Vil du, hvis jeg nu spørger dig som helt almindelig mediebruger, synes du, at det var den rigtige vægtning, at det var det, vi alle sammen gik op i?
20: Ja, det synes jeg faktisk, fordi at det er min vurdering, at det der forløb, man kan jo ikke vide det, men det er min vurdering på basis af kilder og sådan det, jeg synes, jeg har lært, at det kan få ret stor betydning for, hvem der ender med at lede landet på lidt længere sigt.
19: Jeg kan få.
20: Ja, men sådan er det jo med journalistik, og jo også med politik og med samfundslivet, at det er jo ikke naturvidenskab, så det er jo ikke sådan et reagensglas, hvor du sådan kan regne dig frem til, hvilken væske du får ud af.
19: Nogle gange er
20: opgaven. Du arbejder jo med sandsynlighed, og jeg tror, der er stor sandsynlighed for, at det der faktisk var rigtig vigtigt for vores samfundsudvikling. Og derfor synes jeg, at det er helt legitimt at prøve at forstå det. Og du kan sige, jeg kan love dig for...
19: Det er ikke et spørgsmål, om det er vigtigt for samfundsudviklingen. Det er jo mere... Altså, jeg strider jo altid en lille smule, når journalister taler om, hvad de tror. Fordi vi skal beskæftige os med det, vi ved. Ikke?
20: Jo, men selvfølgelig skal vi det.
19: Det er sket frem for det, vi regner med.
20: Det er meget, der hedder faktabaseret til mellemnavn. Men vi arbejder jo også kildebaseret. Og en del af vores viden er jo ikke en matematisk viden, det er en kildebaseret viden. Og det er klart, at jeg har i al pinlig ubeskedenhed ret gode kilder, når det handler om dansk politik, samfundsliv, embedsværk osv. Og det er nu min vurdering ud fra alle de der kilder, at det var vigtigt. Det var også det, magthaverne talte om.
19: Men var det en vigtig historie for de danskere, som nu endelig fik en regering og skulle forholde sig til nyministeren?
20: Det synes jeg. Jeg synes jo, der er mange kriterier for, jeg kommer i øvrigt videre lige i mit svar, så der er mange kriterier for, at vi skal dække, og selvfølgelig skal vi ikke bare være dække magtspil. Vi skal jo også dække, som du selv siger, hvad ministerier og hvad skal ministerierne lave, og hvilken politik kommer de til at føre? Kan vi sådan ligesom gisne om, når vi ser regeringsgrundlaget? Altså, vi havde på vores hjemmeside, hvis du kunne plotte ind, hvem du var, så kunne du klikke igennem, hvad regeringsgrundlaget kom til at betyde for dig, og så videre. Alle de ting er vigtige, men jeg synes, det er en generel rettesnor, at det magthaverne taler med hinanden om, har danskerne også et krav på, at vi hjælper dem med at forstå. Og magthaverne talte med hinanden om den der sag.
19: Okay. Jeg skal egentlig lige huske at byde ordentligt velkommen, Bjarne Gordon, for godt. Vi har allerede kastet os langt ind i indholdet. Det kan jeg jo godt lide. Jeg siger lige, dette er Mus med generaldirektøren, altså med Bjarne Gordon. Programmet hedder Tabloid. Det lyder lidt anderledes i denne her uge, og det er vores sidste almindelige udgave af Tabloid, inden vi går på sommerferie.
20: Men må jeg godt lige blive det, vi var i?
19: Ja, hvis jeg lige får lov at spille intro-jinglen, kan vi sige det?
20: Det er fantastisk. Det er det godt. Det er dig, der styrer.
19: Velkommen til. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Du vil gerne sige noget mere, men jeg skyder lige et spørgsmål ind, som måske kan bringe os sammen videre af der, hvor jeg gerne vil hen. Det, der er vigtigt, hvad vi skal, hvad der er vigtigt for folk, hvad magthaven taler om. Jeg har kredset om et udtryk, som du har brugt flere gange den senere tid. Du taler om DR's store opgave i at undgå det, du kalder ærefuld irrelevans. Som jeg forstår det, betyder det, at vi kan lave noget super, super dejlig kvalitet og gode programmer og gode alt muligt, men hvis der ikke er nogen, der gider have det, eller ikke er nogen, der opdager det, så kan det være lige meget. Er det en nogenlunde rigtig oversættelse? Har jeg forstået det rigtigt?
1: Det synes jeg, du har. Med den ene tilføjelse, at det måske er endnu værre, end det, du beskriver. Altså fordi vi kan lave noget helt fantastisk indhold, der aldrig når frem til folk. Så bliver vi jo ærefuldt irrelevante. Vi kan også lave noget helt fantastisk indhold, som når frem til nogen folk, og som handler om nogen vigtige aspekter af samfundsudviklingen, men som går i en blød bue uden om det, der er objektivt vigtigt for en anden stor del af befolkningen. Så bliver vi også ærefuldt irrelevante. Mm-hmm. Det er en stor risiko, og det er det sandsynlige udfald.
0: Ja, du var her for et godt års tid siden, lige da du var blevet udnævnt, var du på besøg i tabloid, og så var du her igen, lige da I havde fremlagt, du og bestyrelsesformanden, den nye strategi, og er optaget det her med, at der skal være noget for alle. Altså alle skal kunne, alle betaler for DR, så derfor skal alle kunne gå ind i DR's butik og finde noget, som er relevant, interessant, godt. Noget, de gerne vil have og kan se sig selv i. Gælder det stadig?
1: Ja, det gælder i allerhøjeste grad stadig. Men det er jo en højere fordring end det, ikke? Fordi det er jo ikke bare et supermarked, hvor altså, det ville ikke være så svært at lave et supermarked, hvor der var noget til alle. Det skal jo også spille en samfundsrolle, hvor vi jo grundlæggende oplyser folk, hvor det, vi laver, er faktabaseret, hvor det er public service, hvor vi skaber forbindelse mellem forskellige danskere. Det er jo ikke nok, at der grundlæggende er noget til dem, og så er der ingen forbindelse mellem dem og deres medborgere.
0: Og alt det andet, så bliver vi lige så fragmenteret som alle
1: mulige andre. Så det er jo en endnu større opgave, ikke?
0: Okay. Nå, tilbage til mus.
1: Ja. Det er bare, fordi jeg havde sådan en selvkritisk punkt, og det er jo meget vigtigt til mus, ikke? Men det er dig, der styrer, selvfølgelig. Det er dig, der
0: styrer. Jeg forstår, du er glad for at være her.
1: Meget glad.
0: Meget glad for at være her. Ja. Jeg hørte et interview med Niels Lunde, som du kender udmærket fra Børsen, han var chefredaktør sammen med dig.
1: Yes.
0: Lige da du blev offentliggjort, du skulle være ny generaldirektør sidste år, hvor han sagde om dig, at der var det med dig, at du simpelthen havde en meget stor hjerne.
1: Ja, det var meget pænt.
0: Ja, det var imponerende sagt. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, altså, at det, når man kommer ind ad døren med det skudsmål, eller måske ligesom med det, hvis det er det, andre tænker om dig, han er klog, oplever du selv sådan, at du som regel er den klogeste ved bordet?
1: Nej, det gør jeg virkelig ikke. Det gør jeg virkelig ikke. Der er det sådan, at når, det synes jeg generelt har været sådan, at når jeg fik et nyt job, så var der en lang periode, hvor jeg slet ikke var den klogeste ved nærmest noget bord. Men det bliver man jo så til gengæld klogere af.
0: Ja,
1: det er jo kun, når man kaster sig selv ud på det der lidt dybe vand, hvor man faktisk ikke i udgangspunktet kan svømme, at man lærer nogle nye ting. Ikke? Sådan har det jo været her for mig. Altså, jeg har jo været til, jeg ved ikke hvor mange møder, hvor jeg bare lige må sige, nu går det for hurtigt for mig. Kan vi tage den en gang til?
0: Hvad kan det handle om?
1: Alt, hvad der handler om teknologi, alt, hvad der handler om vores organisering, som den var, før jeg begyndte at lave den om.
0: Ja, den kan jeg tage langt.
1: Alt, hvad der handler om rettigheder, alt, hvad der handler om, hvordan vi er reguleret, vores public service kontrakt, vores økonomi. Ikke alt, hvad der handler om vores historie, men alligevel forstår jeg jo vores historie meget bedre nu, end da jeg kom.
0: Men nu skal du, hvis vi lige spoler frem til ting, som du i hvert fald har sagt, du havde brug for at lære noget om. Det talte vi nemlig om, da du var her der, lige da du var blevet udnævnt, ikke? Der, hvor du gik rundt og sagde faktabaseret hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så talte vi om, at DR jo skal være mere end en nyhedsbutik, det lyder sådan her.
1: DR er meget mere end en nyhedsorganisation. Det er en kulturinstitution i meget bred forstand. Jeg har bare været ærlig om mine prioriteter, og jeg har været ærlig om min analyse, og jeg har taget den fra toppen.
0: Og det, er det også, fordi det er det, du ved mest om? Det er det der, som handler om nyhedsjournalistik?
1: Det er jo selvfølgelig rimeligt, at hvis ikke man har nogen holdninger, så kan man altid sige noget om det, man tilfældigvis ved noget om. Men det er jo ikke helt sådan, det har været. Altså,
0: har du holdninger til symfoniorkestret?
1: Ikke kvalificerede holdninger, men det kommer jeg da forhåbentlig til at få.
0: Har du fået holdninger til kulturdelen af butikken, og jeg har brugt her eksemplet med symfoniorkestret, for det var noget af det, du gav udtryk for, at det skulle du lære noget af. Har du lært noget om det?
1: Ja, altså jeg har brugt tid på det sammen med det. Nu var jeg jo senest med til Sonnings Musikpris, en af verdens bedste dirigenter, der besøgte os. Hele den begivenhed, det var for det miljø, som er klassisk musik på topniveau i Danmark. Altså det er jo ikke sådan, det har jeg jo ikke smagt på før. Det er et par uger siden. Så der synes jeg, jeg har valgt at prioritere min lærerkode.
0: Mange bjergkøjderne, som gav udtryk for, og det har også været gældende på gangene rundt i huset, kan jeg afsløre for dig. Her kommer han ved alt det der om politik og økonomi og nyheder og faktabaseret, bla bla. Har han overhovedet, siger han nogensinde noget om kultur? Fordi, det var derfor, jeg også sagde det i det klip, jeg lige spillede, det er en kulturinstitution, det handler også om musikken, om historien, om litteraturen, om alt muligt andet, sproget, end det handler om hårde nyheder.
1: Ja.
0: Så er du i løbet af det år, du har nu været her, blevet stærkere på det der med kulturens betydning, som også det er produkter, at det skal være der?
1: Jeg synes, jeg er blevet meget stærkere, og ikke sådan, at jeg var respektfuld, da jeg kom, jeg er respektfuld i dag efter et år, men jeg er blevet stærkere på at forstå, hvad det er, vi har på hylderne, hvordan vi laver det, også hvad vi sammenligner os med, som er eminent, både i vores fortid og uden for institutionen. Det er jo ikke, altså så sent som i dag, du var der sikkert, har vi jo fejret vores top 100-initiativ i Indre Gade her i DR-byen, ikke? Altså, det der med, at vi fik 1,5 million mennesker i Danmark, til på samme tid at lytte til vores...
0: Til den her, hvor man skulle vælge de 100...
1: Ja,
0: de 100,
1: det var jo, da vi sådan sange. For alvor lod det kulminere med sådan live radio.
0: Jeg, jeg var ikke med til fejringen af det, for jeg havde travlt med at sidde og forberede den her udsendelse, jeg skulle lave med dig her onsdag eftermiddag. Ikke?
1: Ja.
0: Er det en satsning af at vise, her er vi også stærke på kultur, den der top 100-liste?
1: Absolut. Kultur er jo også musik, og vi har jo skabt... Altså samtaler om oplevelser med dansk musik, blandet sammen med folks livshistorier, generationers uenigheder og sådan noget. Det har været så rigtigt et projekt.
0: Stemte du selv egentlig?
1: Ja, det gjorde det.
0: Fordi man kunne lave sådan en, hvor man stemte, og så kunne man få sådan en figur eller sådan et billede, man så kunne dele på sin egen sociale platform. Har jeg set din?
1: Det er fordi, jeg jo ikke er så meget på sociale platforme. Jeg stemte havde fornøjelse også med mine unger om det der. Det jeg lige vil sige, fordi jeg er en mus-samtale, så det er jo også min forpligtelse
0: at holde
1: det på sporet. Nej, jeg vil gøre det modsatte. Det var, at du nævnte det her med spændingen mellem kultur på den ene side, det faktabaserede journalistiske på den anden side osv., og så hvad opfattelsen af mig måske er nogen steder, og i hvert fald har været fra starten. Og der tror jeg, jeg er jo lidt stedig, og der hvor jeg virkelig ikke kan lide at blive skubbet hen, det er, hvis vi skal ned af det der spor, der hedder, jamen din opgave, det er at gå rundt og sige de samme kodeord cirka lige mange gange. Sådan noget tælleri. Så hvis du har sagt faktabaseret, så skal du også sige kultur.
0: Jeg forstår,
1: hvis
0: hvad du mener.
1: Hvis du har sagt samfund, så skal du også sige...
0: Jamen, det var måske også et dårligt billede, jeg brugte
1: det
0: der.
1: Det er ikke et dårligt billede. Det er et fremragende billede, for når man gennemfører en mus-samtale. Fordi det har jeg reageret på i mit første år. Det synes jeg er en ting, vi må have ud i lyset, at... Det er jo den dårlige måde at diskutere public service på. Det er den dårlige måde at diskutere DR på.
0: Men lige nu taler jeg ikke om public service, lige nu taler jeg om dig. Så det, jeg spørger dig om, det er, har du selv en oplevelse af, at du er blevet klogere på alt det, som handler om det, som du selv sagde, at du ikke havde så meget forstand på, da du kom?
1: Jeg har en oplevelse af, at jeg er blevet klart klogere. Jeg har en oplevelse af, at jeg har prioriteret det. Jeg har også reorganiseret det i øvrigt. Og så har jeg en oplevelse af, at jeg møder noget...
0: Hvad mener du med reorganiseret det? Altså det, ham, samlet, der var direktør, er ikke direktør længere.
1: Vi har samlet alt indhold i et indholdsområde.
0: Ja,
1: Men jeg har også en oplevelse af, at jeg får reaktioner, at jeg ville have en nemmere gang på jorden, hvis jeg var parat til at spille med på det der med, at nu skal du også huske at sige de rigtige kodeord lige så mange gange, som du siger de andre kodeord. Og jeg har en oplevelse af, at det, jeg har gjort med vores strategi, det ved du jo, det er at sige, at det aller vigtigste, det er vores demokrati. Og der hører nogle gange nogen sige, jamen det må du ikke, det er en dårlig måde at sige det på, Bjarne, for i stedet for skulle du hellere remse op.
0: Ej, prøv,
1: det oplever jeg.
0: Ja, men det...
1: Ja, jo ikke for dig, men nu er det jo mus-samtale, hvor jeg også skal komme af med mine følelser og sådan noget.
0: Nej, er det det? Skal man det til mus?
1: Ja, det synes jeg. Nå, altså, okay. Man skal jo prøve også at høre sine kolleger, Marie-Louise, ikke? Det, ja. Så det må du lige prioritere.
0: Okay. Ja, godt så. Jamen, jeg skal, det forstår jeg, at det ja. Kan...
1: Og hvis jeg øver på at binde det sammen med din valgdækningsdiskussion...
0: Altså... Ikke rigtigt, fordi jeg har faktisk nogle andre ting, jeg vil spørge
1: okay.
0: om. Godt.
1: Det fandme.
0: Er der nogle punkter, hvor du sådan kan sige, når du vil dele med os, sådan meget markant, at du havde et billede, da du kom ind ad døren, hvor du sagde, der er simpelthen ændret opfattelse. Jeg lærte noget af nogen, der vidste mere end mig. Jeg troede, vi skulle den her vej. Nu har jeg ombestemt, om vi skal noget andet. Er det sådan en ting, du kan?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Er det sket det seneste år?
1: Ikke i sådan 180 graders forstand.
0: Okay.
1: Det vil jeg desværre sige, det er det ikke.
0: Okay. En anden ting, vi talte om sidst du var her der for et år siden, jeg tænkte, vi lige bare skulle vende, hvordan det er gået med det. Det er noget, der ligger mig meget på sinde, fordi jeg laver det, jeg gør.
1: Ja.
0: Der er en ting, jeg har været meget optaget af i al den tid, jeg har lavet Tabloid. Det handler om, hvor vanskeligt det kan være at få mediechefer, ikke mindst chefer i DR, til at stille op og svare på spørgsmål om det, vi laver. Kan jeg have en forventning om, at du som øverste leder vil skubbe til den kultur, blandt andet her i huset? Ja eller nej?
1: Ja, altså, du kommer ikke sådan til at diktere, hvad der foregår.
0: Det er bedre heller ikke.
1: Jeg synes generelt, det er en
0: får vi en bedre mere åbenhed?
1: Det er generelt en god idé ikke at gemme sig, hvis der er noget kritisk på spil.
0: Hvordan er det gået med det, når du ligesom prøver at iagttage, hvordan vi kommunikerer udad til? Er vi bedre til, er I bedre til det nu? Er der mere åbenhed? Mere gennemsigtighed?
1: 100%.
0: Hvor ser du det?
1: Jamen, det synes jeg, du ser på alle niveauer. Og starte med toppen. Jeg synes jo selv, at jeg har været meget i vælten. Du må selvfølgelig gerne vurdere det udefra. Det er selvfølgelig anderledes indenfra, men jeg synes, jeg har været meget på. Jeg synes ikke kun, jeg har været på i sådan en flødeskums sammenhæng, hvor man tog bad i en eller anden succes, eller sagde noget generisk om public service. Jeg synes også, jeg har været på i vores svære sager.
0: Altså, det indgår jo netop i den her strategi, forskellige sammen, som udkom i januar, at det er jo et selvstændigt punkt, vi skal vinde. Vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid, og det skal vi blandt andet, står derinde, gøre ved at være åbne, ved at være at stå ved fejl, ved at kunne tale om det, ved at forklare processer og beslutninger osv.
1: Ja.
0: Er det noget, et arbejde, der er i gang, eller synes du, der har vi flyttet os, så nu kører det?
1: Nej, jeg synes ikke, vi har flyttet os, nu kører det, men jeg synes, vi har flyttet os markant. Altså, det synes jeg virkelig, du kan se. Jeg synes også, vi tager jo virkelig ikke, at vi jo ikke flyttede os fra 0 til 100, fordi jeg synes ikke, det var forfærdeligt, men jeg synes virkelig, vi har flyttet os. Altså, du kan se det på, hvor meget jeg optræder, du kan se det på, hvor meget andre chefer optræder. Du kan se det, nu tog du den der top 100-diskussion op i forrige kapitel af vores mus-samtale. Hvis du kigger på DR.dk...
0: Hvis jeg er helt ærlig, så er dig, der tog det op.
1: Hvis du, ja, okay, men du reagerede på det. Og hvis du kigger på DR.dk i dag, jamen, så vil du kunne se en af kritikerne af det der koncept få airtime på DR.dk, få lov at folde kritikken ud, og så vil du se en chef for DR, der argumenterer for, hvorfor det er en god idé. Det er da, altså, det er sådan, det skal være. Og der synes jeg, vi sætter en høj standard lige i øjeblikket.
0: Okay. Ved du hvad, så lad os flytte os videre til, hvad de synes, alle dem også, der betaler for det.
1: Ja.
0: Altså som sagt, jeg har bedt lyttere om at skrive til os, hvis de havde spørgsmål.
1: Ja.
0: Der er et, der går igen i rigtig mange af de mails, der er kommet. Et spørgsmål, som kredser om en ny dokumentar i to dele, der udkom for et par uger siden. Krigsplan Europa hedder den. Den udkom 10. juni, og samme morgen så lød det sådan her i P1 Morgen.
2: Og så er der jo også, skal vi ikke bare begynde der med oprustningen, den russiske Ruslands oprustning langs NATO's østlige flanke, den er i fuld gang.
3: Klokken den er 8:18, og vi skal tilbage til sådan, den store historie her til morgen. Det vi DR kan fortælle, at Rusland udvider militærbaser og opruster langs grænserne til Norden.
2: Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande, til Baltikum, og det gør de som forberedelse til en mulig krig med landene omkring Østersøen.
0: Jeg ved ikke, om du havde P1 tændt den morgen, men den kørte for fuld skrald og også i radioaviserne den her historie om den russiske oprustning.
1: Ja.
0: Så kom der en mail. Kære Tabloid, skriver Niels til os. Den 10. juni vågnede jeg med hjertet i halsen, da jeg læste på DR, at Rusland opruster, så de kan angribe Europa. Det er, som jeg er orienteret, ikke noget nyt, at Rusland opruster militært, og der har i lang tid været spekulationer om, Rusland vil angribe Baltikum. Men nyheden i gåseøjne var med store gule breaking news bjælker, live-opdateringer, ekspertudtalelser og fyldte hele DR's nyhed siden morgen igennem. Det gav en stemning af, at russisk angreb er nært forestående, og derfor gik både jeg og to af mine kolleger rundt med ondt i maven af nervøsitet. Samme dag udgiver DR deres nye dokumentar Krigsplan Europa, og jeg får lidt fornemmelsen af, at DR har brugt breaking news gule bjælker til en ikke-nyhed for at reklamere for DR's nye dokumentar Krigsplan Europa. Hvis det sammenfald er overlagt, er det så journalistisk set etisk at bruge breaking news til at reklamere for en DR-dokumentar? Vi var i hvert fald flere på mit arbejde, der havde en ganske urolig formiddag.
1: Mm. Det synes jeg er et supert formuleret kritikpunkt. Og jeg synes generelt, man...
0: Har han ret?
1: Det synes jeg respektfuldt ikke. Jeg synes godt, man kan diskutere brugen af gult og breaking bjælker. Det tror jeg, man kan generelt i det hele taget, både her og bare generelt i pressen. Men, ja, men det vigtige her for mig, det er, at jeg synes, det var berettiget at lægge så meget vægt på så synes jeg, vigtig en historie. Altså, det er jo korrekt, at der i over lang tid har været en diskussion om den her trussel, om dens karakter, om at den har været voksende osv. Men det skal vi, jeg tror også, vi skal forstå, at det er jo måske en diskussion, der i høj grad har været ført i nogen kredse. Det er jo ikke noget, der nødvendigvis har været sådan fuldt og ordentligt. Og
0: altså, vi har også hørt, det er ret massivt, den behovet for oprustning og forsvar og NATO.
1: Jo, men sådan at komme...
0: Sådan fra politisk hold.
1: Det har du ret i. Men ja. Sådan at komme helt tæt på sagens egentlige substans, altså hvad er det egentlig, vi kigger på? Hvordan er det egentlig, de agerer? Hvad er det? Jo, mange forskellige kilder, vores kolleger har jo været ret bredt omkring her. De har både været i NATO og i resten af Norden, i militære kredse, politiske kredse osv. Det stykke arbejde, synes jeg egentlig, er helt fortjenstfuldt, at vi har fået gjort og bredt ud til bred diskussion i Danmark.
0: Ja, men en anden lytter, det er Maria. Hun spørger, umiddelbart stiller dokumentaren, og nu er vi så i selve de to dokumentarprogrammer, spørgsmålet, er vi tæt på en krig med Rusland? Men jeg synes, svaret stadig svejer i vinden, når dokumentaren er over. Jeg synes også, det er problematisk, at flere kilderne i programmet ikke bliver fuldt direkte op af analyse eller verifikation af det, de siger. Og jeg vil sige, hvis man læser andre medier, så har der jo også været en del kritik af, jamen, at den måde, man sætter de oplysninger, man finder, der er noget med nogle overvågningssatellitbilleder, den slags. Ja. Skal det direkte tolkes, læses ind på den måde, eller er der faktisk andre kilder, som siger, at det handler om noget andet? Bruger man også russisk propaganda til at på en eller anden måde overbevise om, at man har ret fat i det rigtige? Mm. Får man seriøse svar, hvis man spørger russiske soldater ved fronten, om de vil gå i krig mod Europa, hvis de fik ordre til det? Ja, det er sjovt nok, svarer de, at det vil de. Altså, så der er jo masser af kritik af indholdet af det. Ja. Så står det for dig lysende klart, hvor alvorlig den her situation er, når du har set dokumentaren?
1: Jeg synes, man bliver klart klogere på det, og jeg synes også, altså, jeg synes, man skal skille tingene ad, ikke? Altså, et er jo sådan en konkret, faglig diskussion af, hvordan bruger vi det enkelte billede, den enkelte kilde, det enkelte citat. Og der er det jo igen sådan karakteristisk for den måde, vi kører tingene på, at det står den ansvarlige Kasper Valum Høst jo så frem på DR.dk og gennemgår i detaljer over for de kritikere, der har rejst kritikken. Det gemmer vi os ikke på nogen måder. Det er ikke sådan, vi tænker, at det går nok væk.
0: Men nu er du jo ansvarshavn chefredaktør, så det jeg spørger dig om nu, det jeg spørger dig om nu, er ikke så meget, når der kommer kritik. Det spurgte jeg dig om før. Ja, når der kommer kritik, svarer vi så på den.
1: Det synes jeg, vi har gjort.
0: Så du synes, det er godt, at når nogen har lavet noget, og så er der nogen, der kritiserer det, så står vi frem og fortæller, hvorfor
1: vi
0: gør det.
1: Jeg synes, Kaspers argumenter har været stærke.
0: Men det er ikke det, jeg spørger dig om. Det jeg spørger dig om, synes du, som ansvarshavn chefredaktør, og ser og lytter og læser, at det her er den rigtige måde at fortælle den historie?
1: Jamen, det synes jeg faktisk godt. Klart, vi kan stå ved, og det er fordi, jeg synes, vi skal skille. Altså, et er, Kasper svarer på de der ting punkt for punkt for punkt for punkt.
0: Han er chef i DR Nyheder, siger bare til lytterne.
1: Yes. Ja. Og det kan vi selvfølgelig tage op hver for sig. Så er der jo den anden side af diskussionen, og det er jo sådan det der med, jamen, hvor...
0: Ja, som er, hvordan trykker vi det ud, og skræmmer vi faktisk livet af folk?
1: Ja,
0: ikke?
1: Det er den anden side af diskussionen, og så er der måske den tredje side af diskussionen.
0: Gør vi det?
1: Det synes jeg ikke, vi gør. Nej. Og så er der måske den tredje side af diskussionen, som er, at hele attitydespillet om... Altså, Der er jo nogen, der er masser af stemmer derude i den offentlige debat, som synes, man er irriteret over, at der er for meget frygt, og som heller vil have, at vi fokuserer på nogle andre problemer og sådan noget. Det bliver sådan lidt et spil om attityder, og jeg synes, det er relevant, at vi har taget den her problemstilling op. Det er jo ikke den eneste, vi har taget op.
0: Nej.
1: Guderne skal vide, at vi har sat meget fokus på Trump i de sidste par år. Der er der ikke blevet underdoseret på den del. Vi har gjort det samme med klima, som du så glimrende ved. Alle medier er blevet kritiseret voldsomt for, at vi ikke så det, der skete i Ukraine, før det kom. At vi ikke tog det, der skete på Krim, alvorligt, da det skete i 2014. Så jeg synes, hele det der attitydespil med, om der sådan er overdoseret og underdoseret og sådan noget, jeg bliver lidt træt, fordi altså, det er svært at komme uden om, at det forhold, at vi har en meget stor atommagt der østpå, som agerer på nye måder, at det betyder noget for os i vores del af verden, at vi har brug for, at en bred del af befolkningen ligesom forstår bevismaterialet, og at det skal formidles.
0: Men Bjarne Corydon, hvis der er noget, dem der sidder og forsker i, hvornår folk slukker for nyhederne, hvornår vi ikke overgår at følge med, ja. Hvornår vi noget, ja. Så er det et af punkterne er jo især, når det handler om at få blive bange. At få kylet i hovedet, det her farligt, der kan komme der, wuha, det er noget værre noget. Hele tiden.
1: Men det synes jeg heller ikke, vi gjorde. Og jeg synes,
0: det er i hvert fald det, der står i de mails, der kommer til mig. Jamen, det er, hvorfor skulle livet skræmmes af mig den morgen? Kunne vi ikke have fortalt det på en anden måde, uden at putte det ind i det, som jeg tror, man i nyhedsafdelingen kalder den store bazooka, hvor vi sender en fin gennemarbejdet dokumentar, men så skal den også køre ud som breaking news i morgenfladen.
1: Ja, men jeg synes, det der breaking-spørgsmål, det er en fair diskussion. Det er fedt, du tager det op. Det er godt, folk skriver til os. Jeg vil gerne stå her og diskutere det. Jeg vil egentlig også gerne...
0: Men var det en rigtig måde at gøre det
1: på? Gerne stå på mål for det. Og nu er det jo sådan, jeg kender tallene, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, som har brugt det der indhold. Og som er blevet af den grund klogere på, hvad det er, vi bøvler med på den der front. Og det er jo desværre sådan, at vi bøvler med ting på en helt del fronter.
0: Men det er vel også et spørgsmål om, at hvis vi skriger mennesker ind i hovedet fra klokken 6 om morgenen på alle kanaler, at det her, det er virkelig, virkelig vigtigt, og det er virkelig, virkelig farligt, og det er et spørgsmål om tid, før nogen bomber Storebæltsbroen, så får vi vel også flere ind i butikken. Er det derfor, vi gør det?
1: Det synes jeg ikke, vi gjorde, og det var vel dig, der sagde, at så slukker de, og det viser tallene, at de ikke gjorde. Og jeg synes, det der var et bidrag til en vigtig samtale om et af vores mange samfundsproblemer.
0: Og det lykkedes i hvert fald, så står jeg på dig, at få folk ind i butikken.
1: Ja, det gjorde det.
0: Hele det der breaking, vi var lidt inde på, det handler jo om, at vi er i kamp om opmærksomheden. Mm. Altså, i daglig medieforbrug, gennemsnitligt for danskerne på knap 7 timer, ja, så bruger man altså i snit cirka 3% af sit daglige nyhedsbrug på at læse nyheder på nettet. Man bruger sådan cirka 40% af tiden på levende billeder, altså tv-streaming, den slags, og så videre. Hvordan ligger du selv, tror du, i det der?
1: Jamen, jeg ligger helt absurd. Altså, jeg er jo en læsenørd sammenlignet.
0: Altså, du læser rigtig meget, absurd, også trygte ting.
1: Ja. Absurd meget. Jeg er mest digitale ting.
0: Yep. Hvad med, og du siger,
1: jeg bruger underkantende 4 timer på min telefon hver dag, og det er læsetid.
0: Nå, okay, så du læser på telefonen?
1: Det gør jeg.
0: Ja. Så er der det med de sociale platforme, du siger, det bruger du ikke selv så meget.
1: Jeg er på LinkedIn, men ikke på andet.
0: Nej, det er i snit alle danskere, cirka 15% af vores medietid, vi bruger på det, for de yngre, der ligger det mellem 25-30%.
1: Det er det.
0: Og det er jo derfor, forstår jeg, at DR i højere grad gerne vil udgive vores indhold der, altså at i stedet for at lægge reklamer ud og sige, kom ind på DR, altså læg det ud på Instagram og sådan noget, og sige, vi har en rigtig spændende serie, så simpelthen serverer hele historien der, hvor de er, så de ikke kan undgå at få den, når nu vi har lavet den. Det er det, der er en del af strategien, ikke også?
1: Jo, det er også en del af strategien at være derude for at trække dem hjem.
0: Mm. Ja,
1: det er det i allerhøjeste grad, og det er jo verdens ældste trick. Det kender sådan en garvet medierotte, som der er jo bedre end nogen, ikke?
0: Uh-huh.
1: At man lægger noget ud og får skabt lidt appetit, og så skal man hjem på platformen for at se det hele.
0: Men det er vel også en erkendelse af, at de der sociale platforme, de kan noget, som vi ikke kan. De kan holde folk fast, de vil gerne derhen, der sker en hel masse. Nu er det tippet, folk føler, at de får flere, altså bruger sociale medier mere som nyhedskilder, information. Med den seneste måling, siger det i år.
1: Det er
0: og de kan jo noget. De kan generere trafik, de kan fastholde, de kan alt muligt andet.
1: Rigtigt.
0: Og det har fået mig til at spekulere over noget andet, som ligger lidt i tråd med en mail, vi har fået fra en lytter, der hedder Søren.
1: Ja.
0: Han skriver, kære Marie-Louise, Bjarne Corydon har sagt, at DR skal være mere faktabaseret. Jeg oplever, at der på P1 er stadig flere programmer med mere eller mindre kendte mennesker, der snakker med hinanden og har stærke meninger om tendenser i tiden, uden at det nødvendigvis er baseret på noget som helst fakta. Hvis jeg vil høre tilfældige menneskers meninger, er SoMe, altså sociale medier, eller kantinen på kontoret fyldt med den slags. Hvorfor skal det være på DR's kanaler, for eksempel P1? Mit spørgsmål er, at vi blevet så i går sådan misundelige på al den der energi, de kunne skabe over på de sociale platforme, at vi har tænkt, det skal vi også lave. Så hele det der med meninger og holdninger og folk, der siger ting i meget skarpe vendinger til hinanden og bliver optaget af at diskutere noget med hinanden, også følelsesmæssigt, det skal vi også have på vores platform, fordi det kan folk åbenbart godt lide.
1: Nej,
0: det har vi kalkeret det?
1: Nej, synes jeg overhovedet ikke. Altså, det fænomen, der hedder debat, har man vel haft i den frie verden og i demokratiet til alle tider, og det har der i hvert fald fyldt meget på DR, også længe før, der var nogen, der opfandt sociale medier. Og det er jo ikke tilfældige mennesker, det er jo kuraterede mennesker. Og det vil sige, vi vælger jo magthaver, kulturpersonligheder, folk med viden, vi sætter dem op i skøre sammenhænge, lader dem diskutere på kryds og tværs af forskellige verdener, udsætter dem for...
0: Det er ikke noget, sociale platformer
1: for. Udsætter dem på. For almindelige mennesker. Vi arbejder jo med det, og så er det jo redigeret på den måde, at vi slipper dem jo ikke bare ind i et studio, hvor de så kan mudderbryde, mens vi filmer. Vi stiller dem jo spørgsmål, vi følger op, vi udfordrer dem. Vi forsøger at lave fair play, når de skal diskutere, sådan det ikke er den mest brutale bisse, der vinder. Det er jo det, der er forskellen.
0: Så vender vi os til det der med, at vi skal udkomme flere steder. Jeg var inde på det lige før. Ja. Det der med, skal vi producere indhold, der kommer direkte, for eksempel på YouTube eller Instagram, altså ikke bare som markedsføring. Det kom der en del reaktioner på, da du og bestyrelsesformand Lars Lose var ude og melde som en del af strategien, at det ville man gerne. Og nogle af de reaktioner hørte jeg fra ansvarshavende chefredaktør Jonas Kulratje fra Teknologiens Mediehus, altså ingeniøren. Allerede dengang, han mener det samme, som han mente i januar. Jeg talte med ham i går, nu skal du høre, hvad han sagde.
4: Jeg synes ikke, der er noget problem med at på sociale platforme at gøre opmærksom på, at vi har noget indhold, som måske er dejligt. Kom ind til os og opleve det. Det, som jeg synes er det store problem, det er, når man laver hele produktioner, der er tilrettelagt, for eksempelvis på YouTube. Og jeg forstår godt attraktionen, fordi der er masser af unge mennesker på sociale medier, man vil gerne have fat i unge mennesker, så det virker som om, at det er lige for. Men jeg synes bare, at der er forskellige ting, der gør det problematisk, at det er

0: Det er korrekt. Og det er jo nok et vilkår for alle større institutioner i et moderne samfund, lige fra politiske partier til virksomheder, til medier, til public service institutioner, til du kan stort set... Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, altså man er oppe i en vis størrelse med sit anlæggende, der ikke er underlagt det vilkår. Men det er jo en udfordring, jeg gerne vil lade stå og blafre. Altså er der nogen... Kan Jonas komme i tanke om nogen?
1: Nej, men det der er en af hans pointer, er jo, at vi måske som professionelle medier i Danmark er hinandens allierede, og vores modstander er de her udenlandske tech-platforme, ja, som suger også opmærksomheden fra dem, som helst skulle læse, se, høre, lytte, alt vores gode indhold. At der er nogen grund til at gøre det endnu mere lækkert at være over på YouTube, på Instagram, et eller andet, hvis vi i virkeligheden gerne ville have dem ind på vores professionelle medier.
0: Men det gælder vel også alle de andre medier i Danmark, at de i meget, meget høj grad er derude for grundlæggende at tjene deres formål. Og så i stedet for ligesom at have en lang, hård diskussion om, hvad vi burde lade være med, så tænker jeg, det konstruktive er at have en lang, hård diskussion om, hvad vi burde begynde at gøre for at vinde. Og der er det jo så heldigt, at det har vi faktisk. Altså, vi er lige nu i en struktureret diskussion med danske medier, det vil sige foreningen.
1: Organisationen, ja.
0: Og det er jo, og de er jo ikke bare tilfældige danske medier, det er jo danske redigerede medier tilmeldt pressenævnet. Det vil sige, det er alle dem, der har forpligtet sig til, at hvis de laver noget, der er forkert, og bliver dømt til at rette det, så gør de det på deres forside. Det er jo sådan en klar...
1: At de gør det på forsiden, hvis de bliver dømt til det.
0: Det er lige præcis det. Og det er jo den... Det er jo sådan en skillelinje, jeg kan forstå. Altså,
1: ja, det er det, vi kalder de publicistiske, eller jeg plakker.
0: Det er de præcis,
1: professionelle medier.
0: Men det ord vil folk ikke normalt bare lige sådan forstå. Det betyder. Ja,
1: dem, der laver journalistik.
0: Vi snakker struktureret med dem om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at vinde.
1: Ja.
0: Og det er i mine øjne en meget klogere diskussion, end hvordan vi kan på en eller anden måde belære hinanden om at lade være med at gøre ting, som alle accepterer derhjemme hos dem selv, at de føler er vigtige for at klare sig. Ikke?
1: Men en af de ting, som Jonas Kuhl-Radio gør sig til talsmand for, kunne være en måde at få os i fællesskab til at vinde. Det var at sige, hvis vi alligevel i DR er parat til at lægge indhold gratis ud på sociale platform, så kunne man jo også lægge det ud til alle de private medier, fordi materialet er jo allerede betalt. Jeg spurgte ham om, hvad det var, vi skulle med det.
2: Hos mig på Ingeniøren, der kunne jeg forestille mig at udgive nyhedsklip. Jeg kunne forestille mig at udgive masser af dejlige miljøhistorier, som DR er stærke på. Så der er masser af indhold.
1: Men kan I ikke lave de historier selv, eller citere DR, som det er nu?
2: Jo, det kan vi sagtens, og det synes jeg også, som udgangspunkt også er fint. Men hvis der er nogen, som vi konkurrerer mod herunder tech-platformene, som får stillet DR-indhold gratis til rådighed, så synes jeg, at man også burde som minimum gøre det til danske medier.
1: Men hvad ville der ske, hvis du simpelthen saksede en god historie fra en tv-avis eller en podcast produceret af DR og bragte det i dine medier?
2: Jamen, som jeg husker det, hvis man engang er kommet fra vandvarer og gør sådan noget, så får man en pænt stor regning på et klip, man har bragt, eller sådan noget lignende. Vi indvilger jo sådan set i de citatregler, der er, fordi jeg tror, at de som udgangspunkt er en god idé. De sikrer jo, at vi ikke stjæler hinandens arbejde. Og det synes jeg, det er helt okay med. Så når jeg tager det her op, så er det fordi, at jeg synes, at hvis amerikanske tech-platformen får DR-indhold stillet rettet til rådighed, så burde danske medier som minimum også få det. Og hvis ønsket er fra DR's side, hvad jeg synes er et fornuftigt ønske, at så mange som muligt skal læse eller se eller opleve DR's indhold, jamen så ville det jo bare være ekstra gavnligt at få det ud på Ingeniøren og på BT og i Politikken og alle mulige andre steder.
1: Vi kan sprede det ud over det hele, så mange flere ser alt vores gode indhold, og de har betalt for det på forhånd.
0: Ja, og det er jo derfor,
1: er det en mulighed?
0: Det er jo derfor, vi så snakker med hinanden, ikke? Og så er der jo selvfølgelig den...
1: Altså, det er simpelthen det, I taler om i danske medier?
0: Nej, vi taler helt generelt om en lang serie punkter, der handler om, hvordan vi kan hjælpe hinanden bedre. Og der er meget jura i det, der er meget teknik i det.
1: Og det er sådan noget med rettighed? Og
0: ja, absolut, ja. Lige præcis. Men vi er gået ind i rummet og tager den der snak, og så er... Det er jo sådan, verden er. Når først man begynder at interessere sig seriøst for noget, så er det selvfølgelig altid mere bøvlet. Og det er jo også sådan med Jonas. Du kender jeg ikke hans mediehusets præcise praksis. Det skal jeg tilstå, for jeg er jo ikke ingeniør. Men det skulle da undre mig, om ikke han også i ny og næ lægger indhold ud på en tech-platform.
1: Ja, ja.
0: Og samtidig vil være rasende, hvis et andet dansk

0: mediehus bare plankede det og trykte det op på deres platform. Så må det ikke, han har, jeg gætter, jeg ved det jo ikke, jeg skal ikke sidde og jage med ham, må det ikke, han har den selv samme praksis?
1: Altså, jeg vil sige, at det spurgte jeg ham jo om. Ikke? Ja. Altså, må alle andre så også dele det, I laver?
0: Det.
1: Så påpegede han jo det sådan ret afgørende, at de forretninger, som skal leve af abonnenter, der køber deres indhold, vores indhold er betalt på forhånd.
0: Ja, og det er også rigtigt, men der er jo så det ved vores indhold, det er jo så betalt af skatteyderne, og skatteyderne har jo så en rimelig forventning om, at vi så spiller vores kort så klogt, at vi samlet set på lang sigt lykkes. Og det vil sige, vi skal jo...
1: Jamen, hvad vil der gå af os for, at man kunne se indslag fra TV-avisen på ingeniøren.dk eller
0: BT.dk? Hvis ellers alt jureren spillede, så synes jeg, det er en diskussion, man kan tage. Men helt ligesom for Jonas selv, så skal vi jo også... Vi skal jo tænke over, hvordan når vi maksimal effekt med det, vi laver. Og vi kan jo heller ikke... Vi kan heller ikke lægge ting ud på sociale platforme i et omfang, der gør, at vores egne platforme dør.
1: Det vil være mærkeligt.
0: Det vil være mærkeligt, ja. Det vil være dumt, det vil være undergravende. Vi vil grundlæggende svigte de mennesker, der har betalt os for at løse vores opgave. Så den overvejelse skal vi selvfølgelig også have, når vi, hvis vi laver en bevægelse i retning af at lægge det ud på det andre danske platforme.
1: Fordi man kan jo sige, at i yderste konsekvens, så kunne man jo sige, at DR skal levere alt det her indhold, som så bare skal fordeles ud, komme ud alle mulige andre steder. Vi behøver ikke selv være et stort hus, hvor det alt sammen udkommer her.
0: Og det tror jeg
1: altså
0: bare,
1: lidt sådan nyhedsbyrå, altså Ritzau-agtigt.
0: Ja, præcis. Hvis DR bliver Ritzau, ja. Så tror jeg bare ikke, vi kunne lykkes. Så tror jeg bare ikke, vi kunne løfte vores public service-forpligtelse. Så tror jeg grundlæggende, vi vil svigte de skatteyder, der betaler for gildet. Vi kan kun lykkes, vi kan kun løfte vores opgave. Vi gør en masse ting på én gang, og det vigtigste, det er selv at have stærke platform. Mm.
1: Jeg hører sådan en interessant måde at udlægge DR's historie og udlægning over de sidste godt 100 år, som man, og jeg faktisk ikke husker, hvem det var, der sagde det. En, der var klogere end mig. At da man grundlagde DR i første omgang, der var ligesom musikerne, der havde den. Det handlede om at spille musik i radioen. Mm. Så kom ligesom skolelærerne, det var der, vi blandt andet fik sådan helt banebrydende børne-ungdomsindhold og sådan noget. Så overtog journalisterne, det var der, hvor nyhedsfabrikken for alvor begyndte at blive stor. Det hele skulle handle om journalistik og nyheder. Og derefter kom djøfferne, det er sådan en, du er i ordets bedste betydning. Næste hold, der ligesom skal sætte retningen eller farve DR, er det tech-folket, IT-folkene, dem, der kan sådan noget, tror jeg?
0: Nej, men de skal have meget mere plads.
1: Hvad betyder plads? Meget mere plads, eller mere, flere penge, eller mere magt?
0: Jamen, det hele, hvis du vil have et banalt svar. Vi kommer til at bruge flere penge på det der, vi kommer til at have flere af dem, vi kommer til at gå efter og så få nogle slagser.
1: Er det også dem, der skal bestemme, hvad vi skal lave?
0: Nej, det er jo den ansvarshavende chefredaktør, der sætter tonen i den diskussion, og så er der jo rigtig mange, der er med til at bestemme det. Men nu gav jeg dig et direkte svar, det skal man altid passe på med dig.
1: Nej.
0: Fordi det er jo ikke det rigtige svar på dit spørgsmål. Hvis dit,
1: det skal du passe på.
0: Du vil få flere tech-folk, ja. Og det vil betyde mere, ja. Men jeg tror, hvis man skal blive i din tankegang der, så tror jeg, vi er kommet til slutningen på den historie, hvor DR og det danske samfund er så simpelt, at du kan sige, at nu er det en ny kaste, nu er det en ny stamme, der tager over. Jeg tror, det her hus skal være mere sprudlende, end man har set før. Jeg tror, du vil se en voldsommere forskellighed af fagligheder, som skal kunne sammen. Jeg tror, vi skal...
1: Men vi skal vel også, tænker jeg, i vid udstrækning, gør det, vi er bedst til. Fordi, altså, jeg tror ikke, for eksempel, dem, der skal sidde og kode og programmere og lave platformen, de vil ikke have særlig meget glæde af, at jeg kommer op og sidder hos dem. Og jeg er heller ikke sikker på, at dem, der reparerer vores biler, nødvendigvis vil have særlig meget at diskutere med mig om, hvordan jeg laver programmet. Altså, respekt for hinandens faglighed, men vi skal gøre det, vi er bedst til. Og i hele den her udvikling af, hvordan, der er blevet talt enormt meget om, hvordan skal vi udkomme, hvor skal vi udkomme, hvordan skal det se ud, så skal vi lave flere højkantsvideoer, skal vi dit dat, skal der være video på podcasten og sådan noget. Men spørgsmålet om, hvad skal vi faktisk lave, altså når de der kanaler, distributionskanaler først er lagt, hvad er det så for noget indhold, vi skal sende ud af dem? Ja. Hvem er det, der... Er det bare dig helt alene, der træffer den beslutning, eller
0: nej,
1: hvem er det?
0: Tværtimod, det er jo i syvende og sidste, det er jo et publicistisk ansvar, ikke?
1: Ja.
0: Og det Det er det måske næsten mere end nogensinde før, fordi udfaldsrummet er jo mere åbent end nogensinde før. Det var måske i virkeligheden ikke så svært i de gode gamle dage, hvor man sådan skulle vælge indslag til TV-avisen. Nu er det jo, i virkeligheden er der jo mange flere muligheder. Du kan gå i mange flere retninger. Men jeg har simpelthen lyst til at anholde din beskrivelse, fordi skal vi have respekt for hinandens faglighed? Ja. Skal vi da være med sådan at køre det ned, hele ned i sådan en stor grå grød?
1: Hvor alle skal være gode til det hele.
0: Det skal vi. Men jeg tror, det der med at se det som en Ford-fabrik fra 30'erne, hvor vi sidder hvert sit sted ved samlebåndet, og så kommer dimsen ned til os, og så gør vi vores ting, og så kører den videre, og vi behøver egentlig ikke rigtig at forstå, hvad der sker længere ned ad samlebåndet. Der kommer en Ford A ud i enden, og det er fedt. Det tror jeg altså er forbi, Marie-Louise. Jeg tror...
1: Ej, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, 1930'erne er forbi. Det er jeg helt enig med dig, Bjørn Gøjland.
0: Jeg tror, at for brugeren, der flyder tingene sammen. Altså, hvad det er for noget teknologi, hvad det er for en platform, de oplever det på, hvordan det er lavet, indholdet, altså sådan den åndelige materie osv. Jeg tror, at om 10 år, der har vi brug for mennesker, der ligesom forstår den der kæde, også ud over deres eget led.
1: Godt. Ser vi teknologi, så ser vi også AI. Jeg hørte vores kommende indholdsdirektør, Naja Nielsen, som kommer til DR i efteråret, citeret for at sige til medarbejderne, at hvis ikke vi bruger 20% af vores daglige arbejdstid på AI, altså kunstig intelligens, så bruger vi for lidt. Ja. Så bruger du 20% af din arbejdstid på at arbejde med kunstig intelligens?
0: Ikke endnu, men det tror jeg kommer til at ske inden for en
1: Hvad bruger du det til?
0: Jamen, jeg bruger det til rigtig meget.
1: Til at svare på mails og sådan noget?
0: Nej, for jeg blander det ikke ned i mine data, og ned i, jeg lukker det ikke ind i min mailbox, og det tør jeg ikke endnu, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes, jeg kan bruge det til rigtig mange research-ting, og jeg laver en hel del research. Jeg kan også bruge det til at tale med mine kolleger. Det er nogle gange, at jeg formidler en idé ved at sende sådan en streng.
1: Det er meget sjovt, fordi jeg sagde indledningsvis det der, Niels Lunde havde sagt med dig om, at du havde sådan stor hjerne.
0: Ja, det er meget, han er meget sød, Niels.
1: Jamen,
0: han er en ven, så han er nok ikke helt uvildig.
1: Nej, men nu skal du høre, hvad der faktisk var pointen med det, han sagde.
2: Bjarne har en egenskab, som jeg ikke har set hos andre, jeg har arbejdet sammen med. Først og fremmest, så har han en meget stor hjerne, og det skal forstås bogstaveligt på den måde, at han har et kæmpestort perspektiv på de ting, han er med at gøre. Og jeg har ofte oplevet som journalist, altså når jeg skal skrive en leder eller en artikel, hvis jeg ligesom er gået i stå og har brug for hjælp, så stikker jeg hovedet ind til Bjarne, og så kan han på et øjeblik om en sag, som jeg ved meget mere om, end han gør, kom op med en original iagttagelse, som jeg ikke selv havde tænkt på. Og den evne, den gør altså, at han kan komme langt frem. Han er hele tiden et skridt foran andre i sådan sin strategiske måde at tænke på, og så er han jo også sjov.
1: Ja, jeg spurgte...
0: Oh, det er en sød kollega, ikke?
1: Det
0: er en sød kollega.
1: Jeg har spurgt rigtig mange af mine kolleger rundt om forskellige steder i huset, hvordan de bruger AI. Og rigtig mange siger, hvis jeg ikke rigtig kan få skrevet den der programtekst, eller hvis jeg ikke rigtig... Jeg godt lige vil have lidt input til, hvordan jeg bygger mit program op, eller hvad jeg skal spørge den der, jeg skal interviewe om, så spørger jeg... Vi har jo så vores egen DR-chat intern, ikke?
0: Ja.
1: Men, og det, jeg sagde til dem altid, så sagde, er det ikke det, man taler med redaktøren om? Og det er jo det, Niels Lunde har haft i dig. Ja. Han har også slet ikke haft brug for en AI, fordi han har haft dig at gå ind og spørge. Og med al respekt for, hvad den kunstige intelligens kan, er det ikke faktisk det, der gør os troværdige og dygtige, at vi er mennesker, der tænker og selv og udvikler noget med hinanden, frem for at vi spørger maskinen?
0: Jo, 100%. Det kan jo ikke træde stedet for, men hvis det kan gøre, at du kommer ind i en snak med dine kolleger, mere inspireret med et bredere udsyn, hvis du har fået testet dine idéer og sådan noget, før du går i gang, så er det da godt. Og nu er det er meget sjovt, at Niels Lunde, han bliver hovedperson i vores mus-samtale. Men nu drak jeg kaffe med Niels Lunde for 14 dage siden, og han er jo... Altså, jeg tror ikke, der er noget, der fylder mere i hans liv lige nu end AI. Han bruger det virkelig voldsomt.
1: Så inviterer jeg ham til at tale om det en eller anden gang, faktisk været her som medvært for ikke så længe siden.
0: Ved du ikke det?
1: Jo, men det er mere et spørgsmål om, Jan Køjdon, vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid. Vi skal være autentiske, vi skal være ægte, de skal vide, at hos os får de det rigtigt, det gode. Kan vi gøre os fortjent til den tillid, hvis man ikke kan stole på, om vi er ægte levende mennesker, der faktisk tænker og udvikler og taler med hinanden med alt det, som den kunstige intelligens ikke kan.
0: Du bliver ikke et mindre levende, autentisk menneske af at bruge hjælpemidler.
1: Nej.
0: Det gør du ikke, og du bliver ikke mindre autentisk af grundlæggende at åbne dig selv for at sætte dine idéer på spil, få noget tilbage, tænke over det. Og pingponge er generelt godt. Altså, og det synes jeg, at man kan få ud af de her redskaber også. Hvis jeg lige må gøre tankestrangen færdig, jeg synes jo, hvis nu dig og mig skulle have et eller andet udviklingsforløb om mediejournalistik eller sådan noget, så har jeg det bare min erfaring, at nogle gange så kan jeg dele en idé meget hurtigt, så spørger jeg min bot, jeg har set det der amerikanske program, og jeg har også set det der franske program og sådan noget. Kan du lige beskrive dem relativt kort og fortælle mig, hvor de ligner hinanden og hvor de adskiller sig? Og så sender jeg det videre til dig, og så siger jeg, Marie-Louise, skal vi ikke lige spise frokost sammen? Jeg har set de her to ting. Prøv lige at læse drengen, og så lad os snakke om, det er noget, vi kan bruge i DR. Det er den måde, jeg arbejder på i dag. Mm-hmm. Og det synes jeg ikke er et tab af autenticitet.
1: Okay. Vi skal til at runde af mus-samtalen her. Giver man egentlig sådan nogle mus? Giver man karakterer? For sådan, hvordan er det
0: gået? Det er der jo forskellige systemer for, vi har lavet vores idéer om, og det gør vi ikke i denne sæson.
1: Okay. Så det skal vi lade være med at gøre?
0: Ja, jeg kan godt tåle en
1: karakter. Nej, jeg vil hellere høre, hvad du vil give dig selv for det, så det er jo et godt udgangspunkt for, hvordan du går og har det.
0: Nå, jamen...
1: Altså, du har været her et år?
0: Ja, men jeg synes, jeg er på den gamle skala, ikke? Altså,
1: ja, det må du gerne være. Du er jo også ude over den værste pubertet, tror
0: jeg. Jeg er på 13 skalaen, og jeg er vel... Monika, jeg kan trække et tital hjem, hvis ikke der er noget, der går galt her i løbet af sommeren.
1: Kan det med pil op af?
0: Ej, det vil jeg overlade til min chef.
1: Og hvor er du så om et år?
0: Det tror jeg er ret åbent spørgsmål, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Altså, nu mente jeg ikke geografisk, jeg regner med, at du er i det her byen. Men på skalaen?
0: Jamen, det tror jeg er et åbent spørgsmål. Vi spiller om det.
1: Okay, jamen, så må du komme igen til næste år, så ser vi på, hvordan det er gået.
0: Ja, det er også, fordi jeg ikke fik helt foldet den der valgkampsdækning ud, så det må vi
1: nej,
0: gøre næste
1: men det er,
0: runde,
1: fordi vi kun havde 55 minutter, og sådan er det. Fordi ja, dengang du lavede podcast, ikke, med Rune Lykkeberg, der skulle I jo ikke ind i en sendeflade, så der kunne I jo tale i timevis.
0: Det er rigtigt.
1: Og det blev ikke sådan så stramt redigeret. Og det er selvfølgelig en anden fasong.
0: Det er overhovedet ikke redigeret.
1: Der er faktisk også nogen, der har spurgt, om den kommer tilbage, om du sådan skal være en af dem, der brander os ud af til med en egen podcast. Kan man forvente det?
0: Nej, jeg vil sige desværre ikke. Fordi det kan ikke fungere i hvert fald med den podcast, for den forudsatte jo ultimativ ytringsfrihed, og det har jeg jo ikke i den her stilling. Så jeg kan jo ikke bare...
1: sidde og tale om, hvad du mener.
0: Nej, det synes jeg ikke vil være fair. Det vil ikke være ordentligt. Så det kan jeg desværre ikke.
1: Så må du bare komme og tale med mig i stedet for. Det var en fornøjelse at have besøgt dig. Jeg håber, at... det er min første mus-samtale på den her side på, kan man måske godt høre. Det var pænt, Adam Bjarnkøj, og en god sommerferie, når du når så langt.
0: Fornøjelse, tak.
1: Tabloid går ikke på sommerferie, men kommer til at lyde lidt anderledes de kommende uger. Vi skal nemlig verden rundt med reporterstøvlerne på, eller jeg skal tale med dem, der dækker hele verden for os fra Kina og Chile og Kongo og Kalifornien og alt muligt, og selvfølgelig også Mellemøsten. I radioen, altså på P1, der udkommer vi lidt senere, end vi plejer, nemlig først kl. 10 om fredagen. Og det er lyd, at det er jo fuldstændig ligegyldigt. Der kommer vi lige der, hvor man har lyst til at høre os. Producer er Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Tak for nu.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: I begyndelsen af 00'erne udsatte en gruppe amerikanske drengerøv hinanden for alverdens mest vanvittige og ekstreme udfordringer. Og det hele blev vist i tv-programmet Jackass. I går torsdag udkom der så endnu en film med vågehalsene, der kombinerer slag i skridtet og ekstrem latrinær humor med vilde og vågede stunts. Er det til frygten i øjnene, eller humor til laveste fællesnævner, og er der et menneskeligt behov for at udforske og udfordre sine egne fysiske grænser? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagild i denne uges første række, hvor vi også kommer forbi briternes hot podium guy, dresscode på arbejdspladsen og gode gamle dad movies. Ugens gæst er Victor Fischer. Du kan høre første række lige efter radioavisen.
5: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pibler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder, efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
6: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
5: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæsere og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
7: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner, og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
5: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, og om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
8: Bjarne.
9: Hej Bjarne, det er Ane.
10: Og Gustav.
8: Hej.
10: Hej.
9: Hej Bjarne, altså det er jo blevet lidt varmt.
8: Det er vildt varmt.
9: Jamen det er varmt.
10: Meget varmt.
8: Det er værre i jakkesæt.
9: Jamen det er det, vi skal tale om, Bjarne, fordi i programmet har vi egentlig har vi tænkt os at diskutere om, hvad er sådan reglerne for, hvad må man tage på arbejde, når det er rigtig varmt.
10: Præcis. Og derfor så tænkte vi, nu har vi jo chefen for det hele her, altså... Så er der nogle regler i Danmarks Radio for, hvad man må have på arbejde, Bjarne?
8: Hvis der er, så kender jeg dem ikke, og jeg er meget sådan lidt regelorienteret med den slags. Jeg synes jo, at jeg har jakkesæt på i dag, fordi jeg skal på Christiansborg, når jeg har talt med jer. Mm-hmm. Og så tænker jeg ikke, at jeg vil gøre huset til grin ved at ligne sådan en campist.
10: Det er vi glade for.
8: Så derfor så har jeg mit jakkesæt på og så videre lidt i det. Men ellers så synes jeg, medmindre man skal sidde foran et kamera, eller, så synes jeg faktisk, så er jeg super liberal på det der.
9: Det er rigtigt.
10: Så er gækken virkelig givet.
9: Så der er ingen grænser for, hvad man kan have på herude i Indre Gade. Altså må man have en bikinitop på, klipklopper?
8: Altså jeg har jo på en eller anden måde lært, at det der med at sige ingen grænser, det har aldrig fungeret særlig godt, hverken i ledelse eller børneopdragelse. Så det tænker jeg ikke, jeg vil citere os for, men jeg,
9: hvor er grænsen?
8: Jeg er rimelig liberal på det der. Jeg synes ikke, at det der med at gå rundt og svede og det, jeg synes, det tager ikke nogen grund til. Det kan jeg ikke se. Jeg har selv haft shorts på arbejde i lange stræk af mit liv. Det synes jeg er fint. Fint. Nå.
10: Men du har sikkert også flotte ben.
9: Nej, Gustav.
8: Nå, det ved jeg ikke. Fordi det er i hvert fald pænere end maven, vil jeg sige. Men det siger måske heller ikke så meget.
9: Nej, nu stopper samtalen.
10: Okay. Og så senere vil jeg gerne spørge dig om, Bjarne, hvad sammenligningen med børneopdragelse og ledelse, det synes jeg også meget spændende.
9: Det vender vi.
10: Det slap du lidt fra.
9: Ja, nu skal vi snart sommerferie.
10: Det skal vi videre.
9: Bjarne, du skal ind på Christiansborg og repræsentere os alle sammen. Så
8: I skal lave public service.
10: Hils.
8: God fornøjelse.
10: Hils derinde.
9: Ja, hils.
8: Yep, det er godt. Hej med jer.

0: velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hækild.
0: Og her i første række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men også dem, som vi er sikre på, at du bliver optaget af, når du hører om dem. Og vi har en gæstevært med, som vi plejer.
1: Det har vi.
0: Han har været mange gange før. Velkommen til Victor Fischer.
2: Tak skal du have, Anne. Tak skal du have, Gustav, også.
1: Jamen, det er skønt at have dig, Victor. Det elsker jeg altid.
2: Jeg kan rigtig godt lide at være her. Lidt nervøs, synes jeg, den her gang. Jeg kan ikke forklare, hvorfor.
0: Nå, det er sikkert varme.
1: Nervøs?
0: Victor, du har jo, som faste lytter vil vide, en lang og gloværdig karriere bag dig som professionel fodboldspiller. Du er også meget andet, vil jeg lige pointere. Du er en kunst- og kulturelsker af Guds nåde. Men der er kommet fokus på noget i fodbold, som potentielt er meget skadeligt. Ikke også?
2: Det må man sige. Ja. Gudskelov for det, er der ved at komme fokus på det. Spørgsmålet er, om det skal altså intensiveres, det fokus, for folks helbreds skyld.
0: Og hvad det er, præcis?
1: Noget med folks helbred?
0: Det vender vi tilbage til, når Victor fremlægger teksten. Hvad skal vi ellers have med i den her time?
1: Jamen, tiden går, og klokken slår, og de bliver dyrere og dyrere, de uger der, som viser klokken. Journalist på Information, Mathias Sindberg, har skrevet en opsang til
0: en
1: folk.
0: En rasende.
1: Ja, til folk med dyre uger. Mm. Og som en, der selv godt en dag drømmer om et dyrt ur, så vil jeg gerne høre ham udlægge den tekst. Så han kommer i studiet og fortæller om uger, og hvorfor det er noget forbandet pjat. Og så har britterne, de har jo, altså Keir Starmer, den britiske premierminister, har været ude at sige, at han trækker sig til september, så nu har han jo måttet stå ude foran Downing Street og levere den tale, som mange prime ministers efterhånden har måttet sige. Og mange af dem er blevet, hvad kan man sige, scenen til dem er blevet gjort klar af Hot Podium Guy, altså en tekniker, som den britiske presse har kastet sig glupsk over.
0: Ja.
1: Det skal vi snakke om, hvorfor britterne gør det sidst i timen.
0: Yes.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver fantastisk. Der er virkelig noget at glæde sig til. Men her i første række, der er vi jo ikke kun interesseret i de store kulturelle skift. Vi er ikke for fine til også at lægge mærke til den helt almindelige dagligdag. Og Victor, du er jo typen, der virkelig går på mærker ting.
1: Ja.
0: Skriv dem der ned.
1: Du er et meget observant menneske.
0: Ja.
2: Jeg har altså først begyndt at skrive ned, efter jeg begyndte at medvirke i det her program.
0: Men
2: det er rigtigt, jeg forsøger at observere ting.
0: Ja. Ja. Så hvad har du udvalgt i den her uge, som noget, du godt vil pointere?
2: Det, jeg har udvalgt, er, hvad hedder det, jeg ved ikke, lige se, hvis I også har bemærket det. Hver eneste gang, at der refereres til det sociale medie X, så er det som om, at der altid lige skal, hvad hedder det, laves det arbejde bare, at det er, der skal gøres opmærksom på, at det er det forhenværende Twitter.
0: Ja, det har jeg virkelig lagt mærke til. Det er jo okay i starten, men nu er det jo lang tid siden.
2: Det gav god mening det første halve år. Ja. Måske det første år. Ja. Men det er som om, det er blevet...
0: Det er blevet ved.
2: Ja, det er blevet af en anden årsag. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad man gør det for. Det er som om, at dem, der stadig er på Twitter, de skal gøre sig opmærksom på, at jeg er på X, og du er på Twitter, men det ophæver jo sig selv, for der er jo ikke noget Twitter længere. Det giver det giver altså ikke nogen mening. Og jeg ved heller ikke, om det er sådan lidt af en status-ting, at man sådan gør opmærksom på, jeg står jo i den, lejr, hvor at jeg sådan demokratisk kan huske, hvordan Twitter engang var et bedre medie, end det er i dag. Ja. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, grunden til, at jeg er på Twitter, eller grunden til, at jeg er på X, er fordi det kommer fra den gang, jeg var på Twitter. Det er bare blevet videreført. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg har aldrig været på X, hvis ikke det var for Twitter. Så fortsat.
0: Ja, og det er jo, hvis jeg skal prøve at forsvare det, det er faktisk hele 3 år siden Elon Musk købte Twitter, og det blev til X. Så det er 3 år, jeg hedder X. Og jeg tænker, at når sådan noget ligesom bliver ved, hvor man hele tiden skal gentage, hvad det hed før, så er det fordi, at afløseren, det nye navn, ikke er stærk nok.
2: Mm. Okay, navnet simpelthen.
0: Jamen, jeg tror både navnet, selvfølgelig også, fordi man gerne vil distancere sig fra Elon Musk og hele den her nye stemning, der er. Altså, jeg nedlagde min Twitter-account, da han købte.
2: Ja.
0: Jeg var ellers glad for at være på Twitter, men jeg havde tænkt, jeg kan slet ikke stå inden for, hvad der er ved at ske, så I'm out. Men, så derfor har man brug for ligesom at distancere sig, men også fordi Twitter var et genialt godt navn.
1: Ja, et godt logo.
0: Man lavede et tweet, altså et lille pip.
2: Ja.
0: Og det er jo, Twitter er jo sådan, piperier, ikke også?
2: Jo.
0: Hvor X, Det siger ingenting. Det er nonsens.
2: Det siger jo, kan man, det taler meget godt ind i Elon Musks univers, ikke?
1: 100%,
2: at alt har et X på sig, ikke? Altså SpaceX'et og X'et og det der X, som står for sådan ingenting, men også alting på samme tid. Det har sådan et det er super ondt, og det er sådan meget megalomant og sådan. Det har sådan storhed på sådan en ubehagelig. Der er en træls klang over det. Så det skal der gøres opmærksom på, at det er det forhenværende Twitter. Gang på gang, synes jeg.
0: Det er interessant.
2: Især for politikere. Ja. Især for danske politikere, synes jeg.
1: Tænk, de stadig er på X. Det troede jeg egentlig, at den offentlige samtale havde rykket sig væk fra.
0: Altså, men hvor skal
2: ganske
0: hen?
2: Enkelt, det er nødvendigt.
1: På Instagram.
0: Nej, det er der mange.
1: Snapchat. Snapchat.
0: Gustav, hvad har du lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg bliver bare konsekvent konfronteret med, at folk farvekoordinerer deres bøger. De indretter deres lejligheder, eller deres huse, deres stuer, deres kollegieværelser, og så farvekoordinerer de deres bogreoler.
0: Prøv at forklare i dybden, hvad det vil sige. Hvad vil det sige at farvekoordinere sin bogreol?
1: Hvad mener du det?
0: Jamen, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad du mener.
1: Nå, undskyld, jeg tror du gjorde grin med mig, at jeg talte så langsomt. Jamen altså, at man stiller alle de grønne bøger sammen, man stiller alle de blå bøger sammen, man stiller alle de røde bøger sammen.
0: Ja.
1: I jo et... Altså, kafkask helvede.
0: Altså, upåagtet, om det er skønlitteratur, faglitteratur, om det
1: er... Vi
0: kan
1: godt stille en kogebog ved siden af en Jane Austen, ved siden af en bog om Rolex-ure, så længe det er altså med grønne.
0: Ja.
1: Og det går jo ikke. Og det er jo også sådan noget med, så farvekoordinerer man også i altså, farve er jo en skala. Du kan have en meget, meget lys gul og en meget mørk orange på samme skala, så kan du ligesom farvekoordinere der. Men, og det er jo en form for sæsonafslutning, vi er tilbage i august med programmet, jeg har en lille... Et lille sladdergave med til vores lytter.
2: Mm.
0: Nå.
1: Fordi
0: det er jo helt snedig ud.
1: Det er ikke kun på sociale medier og hjemme hos mine venner, jeg ser det. Og jeg vil bare lige sige, at der er selvfølgelig kun én rigtig måde at organisere sin bogreol på, og det er tematisk og alfabetisk.
0: Yes.
1: Så du tager al skønlitteratur...
0: Alfabetisk.
1: Alfabetisk på efternavnet.
0: Og al faglitteratur tematisk.
1: Ja, præcis. Godt så.
2: Det vidste jeg ikke. Okay, men hvor er det dejligt at lære.
1: Det er det første, man gør, når man flytter ind og åbner en bogkasse.
2: Ej, hvor er det magisk. Har I så mange bøger, at det er nødvendigt for jer at organisere?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Men, ja, men det er jo ikke snopperi, eller man siger, det er jo praktisk. Det er jo ligesom på et bibliotek.
2: Ja.
0: Altså, hvis du ved, at du har en bog om...
1: Islam.
0: Havens fugle.
2: Ja.
0: Så er det jo ikke sikkert, at du kan huske, at den har et lillat, mørke lillat cover, men du kan kigge under faglitteratur, under natur for eksempel, hvis du har gjort det sådan. Og så kan du finde den bog.
2: Ja.
0: Altså, det er jo en praktisk foranstaltning.
1: Fuldstændig.
0: Nå, men hvad er din gave?
1: Gaven til vores kære lytter er, at et andet sted, udover på i Boligbladet og sociale medier, hvor der bliver farvekoordineret bøger, det er nede i vores, her på redaktionen, her på P1, har vi sådan et bogrum, fordi vi får tilsendt rigtig, rigtig mange bøger. Og det bliver af mystiske årsager... fagrangeret, så kommer du ind en mandag morgen, så er det her rum, som er fyldt med alle mulige bøger, der bliver sendt fra forlæg og sådan noget, det bliver sat op i farveorden, og ingen har vidst, hvem det var. Men nu er der et meget stærkt rygte om, at ham, der går og farvekoordinerer P1's bøger, er Clemen Kjærsgaard. Clemen Kjærsgaard, vært på debatten på DR1,
0: nægter jeg at tro på,
1: skulle angiveligt under redaktionsmøder, mens folk sidder og pitcher historier og snakker gæster, fagkoordinerer P1's bogrum. Sådan helt generelt.
0: Det er meget off-brand.
2: Skulle det være tilfældet, så falder hele din kritik til jorden.
0: Ja.
2: Så klimaet har altid ret, og så kommer de til at blive fagkoordineret.
0: Som man siger i den her slags programmer, klimaet er her ikke til at kunne forsvare sig, så vi bliver nødt til at forelægge ham det, og så det vender vi tilbage efter sommerferien,
2: rigtigt,
0: for at finde ud af, om det virkelig kan være rigtigt.
1: Mm.
0: Så er der noget, jeg har lagt mærke til.
2: Nå, spændende.
0: Og det synes jeg er meget interessant. For nogle år siden, der var det meget sådan, at de her brune værtshuse, som man kalder dem, som bodegaer, der ligger rundt om i landet, er jo uddøende. Hvilket er synd, fordi det er virkelig en del af vores kulturarv. De er også blevet dyrket på i bøger og andet. Og det, der er sket med de her bodegaer, er, at de er selvfølgelig blevet overtaget af nogle unge, friske, entreprenante typer, som så straks har lavet det om til en café eller en kaffebar. Så ud med alt det her røgfyldte interiør og den tunge, mørke træbar, og den dunkle belysning og de polstrede sæder ind med nordisk lækker design. Men nu er der kommet en trend med, at man beholder bodega-interiøret, samtidig med, at man gør det enormt lækkert. Altså, det er en vild kombi. Jeg lagde mærke til det først i Aarhus, i Skolegade. Der ligger der en restaurant, der hedder Ugly. som serverer vildt dejlige pastaretter. Vildt anbefale til ingen penge. Og dem, der har overtaget Ugly, eller stedet, de overtog en vinbar, som nok var sådan en lille smule, skal jeg sige, rimelig kikset indrettet, sådan 80'er og 90'er stemning. Og så i stedet for at bare flå det hele ud og fylde det med det nyeste, så simpelthen beholdt det hele. De beholdt hele interiøret.
1: Nice.
0: Og det gør, at man får den historie, der ligger på stedet, fortalt, mens man sidder ligesom, selvfølgelig har de har nok pudset vinduerne og måske fjernet sådan
1: luftet
0: lidt ud. Men de har ikke gjort så meget andet, og det synes jeg meget er i tidens ånd, det her med, at vi skal genanvende, vi skal transformere. Og i løbet af ugen var jeg ude og spise på Amager på Brigadevej, som er sådan en rimelig hardcore område her på Amager ved Sundholmsvej, hvor der også har ligget en bodega, selvfølgelig har der det. Den er også blevet overtaget og hedder nu Martini House, og kører sådan en Sopranos-stil, hvor du kan få italiensk-amerikansk mad, sådan noget chicken parmesan og meatballs, og de har også beholdt interiøret.
1: Kan du godt lide at sidde i det interiør?
0: Ja, jeg er så vild med det.
1: Ja.
0: Altså, jeg er vild med det på den måde, at man anerkender og forstår, at det her sted har en historie, og noget, vi engang synes var grimt, i stedet for at rive det ned og prøve at viske det væk, så beholder vi det, men lægger et nyt lag ovenpå.
2: Mm,
0: ja. Og det er ved at ske med de brune værtshuse, og jeg synes, det er bedre, end at de helt forsvinder.
1: Lige sidste opklarende spørgsmål. Mm. Føles det rent? Fordi tit er der jo det med sådan nogle bodegaer, at de føles ikke rene.
0: Nej.
1: Så der vil være en eller anden for mig kognitiv dissonans omkring at komme derind og så spise pæn mad, anførselstegn. Fordi jeg ville tænke, har jeg lidt beskidt.
0: Ja. Jeg synes ikke, de føles beskidt, og der lugter heller ikke af røg. Det er mere det, man forbinder med det. Det er mere sådan kurateret, nøje udvalgt. Selvfølgelig har de sat nogle andre ting ind, men det er ikke noget, man tænker over. Ja, så det synes jeg er en dejlig udvikling. Hurra for den nye generation.
1: For de brune værtshus.
0: Ja, så Victor har bemærket, at man stadig siger, at man er på X, tidligere kendt som Twitter.
2: Ja, forhenværende Twitter.
0: Forhenværende. Ja. Gustav mener, at Clemen Kjærsgaard går og farvekoordinerer bøger på P1 Kultur og Debat redaktionen.
1: Men jeg skal nok snuse videre.
0: Og jeg har lagt mærke til, at der er opstået en bodega-æstetik, som er meget appellerende.
1: Det er blevet varmt, er der nok ikke nogen, der kan være uenige i. Og når det er varmt udenfor, så er det jo endnu varmere at sidde indenfor på sin arbejdsplads, om det så er en folkeskole eller et kontor eller et eller andet. Men hvad pokker gør man? Hvad kan man tillade sig at have på?
0: Mm.
1: Lederne, altså fagforeningen, har...
0: Altså ifølge Bjarne Corydon kan bare gøre, hvad man vil.
1: Bjarne Corydon siger, at vi kan det hele. Mm. Og det synes jeg er spændende. Det vil jeg gerne prøve at udfordre over sommeren.
0: Mm.
1: Ifølge ledernes fagforening, de har udgivet en ny... sådan, de har lavet sådan en studie nærmest, hvor de har spurgt deres medlemmer, hvad de synes er acceptabelt for deres medarbejdere her på arbejdspladsen.
0: Mm. Spændende.
1: Det, der er mindst acceptabelt på arbejdspladsen, det er joggingtøj. Det mener 36,1% af lederne. Det kan man ikke have på. Mavebluse mener 35,4% af lederne. Det kan man ikke have på arbejde. Klipklapper. Den gode klipklap.
2: Mm.
1: En ode til en klipklap-pige. 33%.
0: 33%?
1: Jeg synes, det er uacceptabelt at have klipklapper på arbejdspladsen. Tøj med politiske budskaber og symboler. 31%. Og kasket. 19%. Hvad?
0: Det er alligevel hver femte leder, der ikke synes, man må have kasket på.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Næsten hver femte.
1: Ja. Men hvad synes I? Hvad kan man tillade sig at have på arbejdspladsen? Hvad kan man sige, nu er det varmt, nu er det sådan lidt undtagelsestilstand, fordi vi er på kyst i 30 grader.
0: Mm.
1: Men generelt har vi jo en debat i vores samfund om, fordi moden ændrer sig og bliver mere eller mindre provokerende, hvad kan man tillade sig at have på arbejdspladsen?
0: Ja.
1: Victor?
2: Jeg er faktisk overrasket over, at joggingsæt er nummer et, fordi jeg kunne jo tænke mig, at det, som ligesom tager fokus, altså på en eller anden sådan uhensigtsmæssig måde, eller det, man ville tænke var uhensigtsmæssigt, for eksempel fødder, eller nu siger du maver, ikke, med mavebluse og sådan noget, hvor man kommer til at blive opmærksom på noget, man ikke nødvendigvis kunne tænke, at man behøver at være opmærksom på, når man er på en arbejdsplads.
1: Ja.
2: Vi skal ligesom være neutrale, vi skal koncentrere os om det, som vi laver.
1: Ja.
2: Og så flugter det jo rigtig dårligt med hele ideen om fritænkningen, og at vi skal, være unikke, og vi skal kunne vise, hvem vi er og komme, som vi er. Så der er jo sådan lidt en diskrepans imellem det der med, at jeg kommer her og viser, hvem jeg er, det skal jeg have lov til, og samtidig så tager det måske noget fokus fra. Jeg er faktisk meget i tvivl, men jeg har det sådan, at og det er jo lige så meget til en definitionssag og til spørgsmål, som det ellers er. Jeg synes, hvis man viser, at man i et eller andet omfang har gjort sig umage og har tænkt sig om med, hvordan man møder op til lejligheden, så tænker jeg ikke, at det kan gå galt. Men det er jo igen en definitionssag. Ja. Skal man så spørge vedkommende? Det ved jeg ikke.
1: Har du gjort dig umage i dag?
0: Nej, men jeg er meget enig. Jeg tror ikke, man kan koge det ned til en enkelt beklædningsgenstand. Nej. Det, man kan sige, er, at man skal vise respekt over for sine kolleger og de mennesker, man møder, når man møder på arbejde. Jeg synes godt, man må udstråle, man har gjort sig umage. At man ikke bare trillet ud af sengen og trillet hen på arbejde. Fordi jeg tror, det betyder noget, at så strammer alle sig lidt an. Og det er ikke, fordi jeg mener, at alle skal gå rundt i slips. Jeg tror, der er en personligt udtryk, en personlig stil, man skal have respekt for, men man skal gøre sig en lille smule umage. Det synes jeg godt, man kan bede om.
1: Det synes jeg også er rigtigt. Altså, jeg har fået at vide af vores praktikant, Otto Korse, at jeg...
0: Og han er meget velklædt.
1: Han er meget velklædt, at, fordi jeg har haft klipklapper på et par dage. Det synes han ikke var godt.
0: Han var slapt.
1: Han sagde, no raw dogs.
0: Hvad er det, fødderne?
1: Ja.
0: Tæerne?
1: Ja.
0: Tænk at blive i rettesat af praktikanten, Gustav. Det
1: er lidt
0: hård.
1: Jamen, I skal høre, hvad I skal glæde jer, kan lytte til, hvad han skal senere i programmet, for det er hævn. Der er en anden, som har stemplet ind i den her debat, ud over ledernes fagsind, og det er den gode Carsten Lauritsen, som har lagt det her op på både LinkedIn og på Instagram. Carsten Lauritsen, altså tidligere politiker, og nu er han noget direktør i DI måske. Han skriver, det er 30 grader, jeg har shorts på. Ikke fordi jeg vil provokere, fordi jeg gerne vil kunne tænke. Det interessante er egentlig ikke shortsene, det er, hvor hurtigt de bliver et symbol på professionalisme. For vi accepterer uden problemer kjoler, nederdele, sandaler og bare ankler hos kvinder, men når mænd viser knæ, bliver det pludselig en debat om seriøsitet. Jeg vil selvfølgelig ikke tage shorts på til et vigtigt møde, men på en almindelig arbejdsdag med interne møder, der burde vi være mere optaget af kvaliteten af arbejdet end længden på buksebenene. Dresscode handler om at læse situationen, bla bla bla bla. Hvad tænker du?
0: Det er meget sjovt, for vi sidder inde i studiet, I to har shorts på, og jeg har lange bukser.
1: Nej, jeg har lange bukser på også.
0: Nå, du har lange bukser, det er rigtigt.
1: Men vi har begge to bare arme.
0: Ja. Det ved jeg ikke, hvad Carsten Lauritsen vil sige til.
1: Hvad synes du om det her billede? Han har lagt et billede op med sin flotte knæ også.
2: Ja, billedet kan man jo synes om, hvad man vil. Altså, men jeg synes, det er så underligt, at han ligesom... Han taler ligesom for, at shorts er helt okay på arbejdspladsen, men han vil selvfølgelig ikke gøre det til et vigtigt møde. Altså, så der skelner han alligevel lige på sådan en måde, hvor det ikke er tydeligt. Der er ikke noget tydeligt ved, fordi det er et vigtigt møde, så skal man så ikke have shorts på. Så er det jo så åbenbart seriøst nok til at skulle have lange bukser på. Jeg tænker, hvad hedder det?
0: Men det er en diskussion, der kommer op hver år til sommer, og danskerne elsker det.
1: Men er det her en form for mandefrikamp? Altså, er det her et sted, hvor mændene skal have lov til at gøre det samme, som kvinder altid har gjort?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, at Carsten Lauritsen, han føler sig nødsaget til at forklare sig selv, før han kommer i et par shorts. Jeg tænker simpelthen bare, at det er det. Han ønsker da i plus 30 grader at have shorts på, og han skal lige, lige flage det først, ikke?
0: Men altså, der igen vil jeg sige, altså, nu har du shorts på, Victor, du er altid utrolig velklædt. Jeg gætter på, det er nogle meget dyre, lækre shorts, du har på. Så det kommer også an på, om man kan se, om er det et par krøllede sådan nogle søndags shorts, jeg nu så rundt i hjemme i haven, så er det da noget andet.
1: Og det er jo lige præcis det. Altså, jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg tænker meget på det i forhold til, jeg tænker meget over det der med, hvorfor alle mænd ikke bare beslutter sig for at gå jakkesæt hver dag. For det er, mænd er bare fucking pæne i jakkesæt.
0: Ja, det er pænt.
1: Og der er et eller andet i, at da det første ungdomsoprør kommer, der er det jo på en eller anden måde et opgør med sådan en anstændighed.
0: Borgerlighed.
1: Hvor at det at være velklædt var også udtryk for en moralsk sådan selvopretholdelse. Altså man ligesom sagde, det er det anstændige at gøre, det er det borgerligt korrekte at gøre. Og så der var ungdomsoprøret jo et moralsk sådan opgør, hvor man sagde, jeg vil ikke ligge under for den konservatisme, som mine forældre har lagt under for. Jeg vil have lov til at have langt hår og jeans på og et eller andet. I dag er det en anden form for oprør. Det er jo ikke et moralsk opgør på samme måde. Det er mere et... Jeg tænker på det, som om vi har rykket blikket for, hvor vi kan være... Altså, privatlivet overtager... Altså, alt. Offentligheden eksisterer ikke længere. Det er jeg vil være mig selv hele tiden, og derfor kan jeg naturligvis komme i haveshorts og et par slidte klipklapper og med hvad hedder sådan noget gylp på skulderen og på mit arbejde, fordi som du sagde, Victor, den der insisterer på at være sig selv hele tiden.
0: Mm. Og være autentisk.
1: Ja. Det er en meget sådan interessant ryg.
2: Ja, det er jo besynderligt, at jeg gad egentlig godt komme i et fuldt jakkesæt, fordi det ser rigtig pænt ud, og det føler jeg mig egentlig udmærket tilpas i. Hvis jeg føler, at jeg ser pænt ud, så føler jeg mig godt tilpas. Det vil jo se endnu mere mærkeligt ud at troppe op her på kulturredaktionen på
0: P1. Med et fuldt jakkesæt.
2: Ja.
0: Altså, vores praktikant går konsekvent i slips.
2: Ja, men det er en ting i tiden. Ja, det er en ting i tiden.
0: Og bælte.
2: Ja. Men det var mere bare det fulde jakkesæt. Ja. Det tror jeg faktisk ville være... Det vil falde væsentligt mere i øjnene inde på redaktionen, end de lange shorts, jeg har på i dag.
1: Mm. Og det er ikke for at trække den her for langt, men nu vil jeg alligevel gøre forsøget. Det er også en generel ting, at der sker et nedbrud i skellet mellem stat, privatliv, offentlighed, arbejdsplads. Altså, man kan få mails på alle sider døgnet fra det offentlige.
0: Det er sådan en grænseløshed.
1: De kan overvåge, altså se, hvordan penge ryger ind og ud fra ens konto. Man har ligesom ikke længere en væg, der hedder, nu lukker jeg døren til mit hjem, og så er det, vi bliver overvåget på min telefon, alt jeg skriver bliver enten optaget,
2: men alt er vel også mere fleksibelt i dag på en eller anden måde. Arbejdstider er også mere fleksible, man kan arbejde hjemmefra, man kan tage teamsmøder, man kan sådan lidt, altså selv bestemme i et eller andet omfang over sin tid, så der er ikke den samme ramme for, 100%. At nu kommer vi klokken 8 klædt på en måde, og går igen klokken 4, så kan jeg tage mit eget tøj på.
1: Ja, så
2: man kan blive meget forvirret over, jamen, i går holdt jeg jo fri, eller i går havde jeg en hjemmearbejdsdag, så der havde jeg noget på, som faktisk føltes rigtig godt. Og det har jeg så bemærket i dag her til morgen, når jeg skal afsted på min arbejdsplads, at det føltes rigtig godt. Ja. Jeg arbejdede rigtig godt 100%. Med det. Jeg er i min gode ret til at komme i det tøj også på arbejde, for jeg arbejdede bedre med det, og jeg har det mere komfortabelt i det.
1: Og der er noget virkelig sjovt over den der ret til at have det behageligt altid, som vi også er sådan helt besatte af. Mm. Men det er en anden snak.
0: Mm. Men så hvad kan vi konkludere, at der er faktisk... en dress code.
1: Altså helt tydeligt, men jeg kan konkludere det og sige, at der er helt tydeligt forventninger fra ledere. Altså hver tredje leder siger, nej, lad være, næsten 40% af lederne fra ledernes fagforening siger, at man ikke skal have joggingtøj på arbejde. Og det, som de også kan vise i den her rundspørg, de har lavet, er, at færre har regler. Altså kun en fjerdedel har nedskrevet dress code. Og det vil sige, en fjerdedel, 25%, det er et fald fra 2023, hvor hele 44% havde regler for det.
0: Så
1: reglerne er uskrevne, og det bliver meget svært at navigere i.
0: Ja, det hele er i oplevelse.
1: Men det var også det, Bjarne sagde. Han kunne så godt lide regler.
0: Bjarne siger, at der er ingen regler. Gør, hvad du vil.
1: Indtil han bliver fornærmet og siger nej.
2: Hvad det angår.
0: Gud, hvad laver du en god Bjarne?
1: Væk Bjarne, Victor.
0: Victor, du har hovedhistorien.
1: Ja.
2: Ja, og det er vittigt sagt, men det er faktisk ikke nødvendigvis så spor sjovt, eller det er det overhovedet ikke, fordi der er altså noget, der tyder på, at kontakt i sport, i det her tilfælde fodbold, øger risikoen for demens og hjerneskader. Så DBU de foreslår nu et loft over antal hovedstød til træning for børn og voksne og amatører, samt professionelle.
0: Så det er specifikt hovedstødende?
2: Ja, det er faktisk sådan lidt et sært felt, ikke? Fordi man tænker jo, at det kan være hovedstødende, der er problemet her. Men samtidig så er der ikke noget forskning, der sådan entydigt bakker op om, at det er hovedstødende, der er problemet, men at hovedskader er problemet, og hvad forårsager hovedskaderne. Mm. Det kan være dueller, det kan være hoved, der slår mod hoved, det kan være et ryg, man får i en duel. Ja. Men altså det, som noget tyder på, er, at hovedstødet i sig selv ikke giver hjernerystelser, men at hætte og hætte og hætte gang på gang måske giver bitte, bitte små hjerneskader, som i sidste ende vil resultere måske i en forhøjet risiko for demens blandt tidligere sportsudøvere i det her tilfælde. Ikke sportsudøvere, men fodboldspillere i det her tilfælde.
0: Altså, har man kunne se det i tallene?
2: Man kan se i tallene, at lad os for eksempel altså, tage et eksempel, som er det danske OL-sølvhold fra 1960, som min morfar spillede på. Jeg er nemlig en nipo-baby. Jeg var slet ikke så god, men jeg kom igennem, fordi at min morfar han spillede 50 landskampe. Min morfar døde med demens, og var en af fire spillere, iblandt fire spillere ud af 19 på det hold fra 1960, som døde med demens, hvilket ifølge, statistikken siges at være tre mere, end hvad statistikken ellers ville vise for normale mennesker. Der er altså en klar overrepræsentation. Det samme gør sig gældende i studier fra Skotland, man har lavet på fodboldspillere og forhenværende fodboldspillere, hvor at der er en forøget risiko på op til 5 gange så høj hos tidligere fodboldspillere, og det samme gør sig gældende i NFL, altså den amerikanske fodboldliga i USA, hvor at man også menes, uden igen, at den rygende pistol er ikke rigtig til stede her, men det begynder at vise sig i højere og højere grad, at man bør tage forbehold for, at hovedstød i tidlig alder ikke er på nogen måde hensigtsmæssigt. Og det rejser jo en masse forskellige spørgsmål i forskellige afarter, rent sportsligt, kan man sige, og det synes jeg jo er lidt interessant. I ser, Ane, du ser fodbold, du ser jo VM, og Gustav, du ser overhovedet ikke fodbold, så det er sådan, det er måske lidt sådan hip som haps, men Ane, vil du kunne undvære hovedstødsduellerne? Vil du kunne undvære, at man spillede efter hovedet på et hjørnespark? Vil fodbold ændre sig markant i dine øjne?
0: Det er jo i de såkaldte dødboldsituationer, at der opstår vilde, uforudsigelige ting der foran målet, når der er indspark, og de står helt tæt. Det er jo der, dramaet ligger, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så det vil da ændre spillet helt markant.
2: Ja, der er noget heroisk i det der også, ikke? Det der med, vi må ikke bruge armene, men vi må bruge alle andre kropsdele, så det er helt naturligt. Vi kaster os ind i det, og det er helt naturligt, at vi sætter bare hovedet på alt, hvad der er at sætte hovedet på, fordi det er det mest naturlige. Hvis man skulle dukke sig for boldene osv., så vil det komme til at se meget underligt ud. Spillet vil også komme til at foregå markant mere over jorden, hvilket det er i øvrigt inden for den seneste. Ja, nu siger jeg 10, 15, måske endda 20 år, at spillet foregår væsentligt mere på jorden, end det gjorde i gamle dage. Der er jo også noget i det her med, at den skotske undersøgelse viser et højere antal end i Danmark, måske fordi at den skotske fodboldliga historisk set har været mere lagt op på hovedstødsspil. Det er bare min idé, når jeg læser det. Men vil vi undvære hovedstødene, hvis nu man sagde, lad os sige lovgivningsmæssigt?
0: Der må kun være 10 hovedstød per kamp.
2: Der må kun være... jeg tænker, at det er svært at sætte op imod hovedstødene i kampen, men man kunne jo måske sige, at man aldrig nogensinde måtte have med hovedstød at gøre i træning.
0: Ja.
2: Og så må de hovedstød i kampe, der vil opstå, de måtte opstå ud af sig selv,
0: men
2: og se, hvordan vi reagerer i det.
0: Ja.
1: Har du lavet mange hovedstød?
2: Nej, jeg har aldrig sådan været en hovedstød. Jo, nej, det er forkert at sige aldrig, fordi da jeg var mindre, synes jeg faktisk, at jeg hættede ret meget. Nå. Altså, da jeg var 9, 10, 11, 12 år gammel, synes jeg, husker, at jeg faktisk scorede mange mål på hovedstød, egentlig. Altså, det er jo ikke særlig...
0: Det er ikke særlig rart at tænke på. Men
2: nej.
0: Det, der egentlig er interessant, det er, at det har jeg aldrig nogensinde tænkt på, før du siger det nu, Victor, at det selvfølgelig kan være skadeligt for hovedet med at lave de der meget voldsomme hovedstød, og i det hele taget, de der sammenstød med hovederne.
2: Ja.
0: Nu i går i kampen med Ecuador og Tyskland, der var der en af spillerne fra Ecuador, der simpelthen fik en fodboldstøvle med knopper. Altså presset hårdt ind i tindingen. Det så simpelthen så voldsomt ud.
2: Der
0: tænkte jeg faktisk, altså... Det er jo nærmest en hjernerystelse, det der, ikke?
2: Heldigvis er man jo, altså, man har, sat ind imod det her i langt højere grad. Hvis der er hovedskader i fodboldkampe, så skal spillet stoppes, og spillerne, der er involveret i hovedskaden, eller den ene eller begge spillere, der er involveret, skal undersøges af en læge, før at man må fortsætte.
0: Men det har jo så store konsekvenser. Det kunne være, at man sagde, nej, jeg har det fint.
2: Det kan man gøre, men de undersøger med det samme med hjernerystelsesmetoder og kigger på. Altså, det er jo en læge, der kommer ind og laver nu de her undersøgelser, man engang gør med, om øjnene følger, om man kan huske, hvor gammel man er, og hvad ens fødselsdag er, eller hvad det nu kunne være.
0: Så det er
2: og først der må man fortsætte. Og det, man kan sige, det er, at tidligere, der har man jo ikke undersøgt det her. Så man måske rendt rundt med en lille smule hjerneskade, eller en lille hjernerystelse, eller en større hjernerystelse, uden at man har nået at sætte ind i tide. Så der er der blevet sat ind i en vis grad over for det, men det man jo så snakker om nu, og som DBU måske vil indføre, det er, at man ikke hætter op til helt op til 12 år, der hætter man overhovedet ikke i træning. Det er sat ind i England allerede, hvor at sagerne de virkelig ruller fra tidligere fodboldspillers familier, der sagsøger organisationer, fodboldorganisationer for deres families skader. Ikke?
1: Men hvad synes du om det her initiativ, Victor? Altså som den, der
2: jeg kan slet ikke se nogen årsag til, at man som barn skal skal hætte til bolden, hvis der er nogen sandsynlighed for, at det kan give skader i det her omfang. Ej, det kan jeg slet ikke se. Altså, det er bare, det er et kæmpe no-go. Hvad hedder det? Hvis det, man fra et lægefagligt synspunkt siger i voksenalderen hos professionelle, er, at man højst bør træne hovedstød en gang om ugen, og så skal det være 10 hovedstød i det tilfælde, så er det måske meget smart at gøre det på den måde, men igen, behøver man at træne hovedstød? Altså, men jeg synes, alt, hvad der har med sundheds, skadelighed at gøre, skal bare tages ud.
0: Hvis man ved, det giver bitte små hjerneskader hver gang. Så
2: det er fuldstændig indiskutabelt, ikke?
0: Men man kan jo sige, at de små piger og drenge, som løber rundt og træner fodbold, de vil jo gerne gøre som deres idoler, som de ser på tv og spiller FIFA og alt det der. Så hvis de stadig hætter, så kan det godt være, at de ikke må det til træning, men så gør de jo det, når de løber rundt selv. Så i virkeligheden burde de jo faktisk slå igennem hele vejen, så de store stjerner heller ikke gør det.
2: Ja, i princippet burde det jo gøre det. Det, der er problemet, det er jo selvfølgelig, at fodboldspillere er sat op til, at der vil komme dueller, og der vil komme bolde, hvor at man er nødt til at hætte til bolden, eller nødt til at dukke sig for ikke at hætte til bolden, og det kommer til at give nogle underlige situationer. Mm. Hjørnespark, lange bolde, dueller imellem forsvarsspillere og angriber er jo også svært at tage en hovedstødsduel ud. Men igen, det tyder jo ikke på, at det er det enkle hovedstød, der skaber problemet her. Det tyder på, at det er gentagende hovedstød, og også mange på en gang. For eksempel en træning, hvor man står og bliver kastet op til et hovedstød igen og igen og igen, der kan give de her mikroskopiske skader, som måske, tages med videre i livet, ikke?
0: Jo, og kan blive grund til demens.
2: Kan blive grund til demens, kan blive grund til andre, symptomer, ALS, Parkinson, CTE, der er forskellige. Det er skrækscenariet af det her CTE, hvor at man, pludselig, det er det, der også hedder bokserdemens, altså hvor at man bliver svimmel, man får hovedpine, og man kan i værste tilfælde gå hen og blive sådan helt depressiv, aggressiv af det, og få psykoser, ikke, som det også er set i NFL, faktisk, med tidligere udøvere. Så jeg synes, det skal tages ud i så høj en grad, som det overhovedet kan, og synes jeg, man skal blive ved med at forske på det, og kigge på, beviser for, at det her, det måske har en sammenhæng, og i endnu højere grad end det, man ser, at det har i forvejen. Alarmklokkerne bimler, men den rygende pistol mangler måske lige lidt.
0: Ja. Mm. Gud, en vild historie, som virkelig fortjener at blive sagt højt.
1: Jeg har ikke hættet så meget til bolden, men jeg har en akut demensfrygt nu.
0: Ja, men du har jo så ikke hættet så meget. Ja. Men meget interessant, Victor, den skal vi i hvert fald også følge op på, den historie, om den netop bliver mere sat i formelle rammer, fordi nu taler vi om det, man tænker jo som forældre, min søn har jo spillet masse fodbold, sådan, det har jeg overhovedet ikke været opmærksom på, men det kan man jo så blive tale med træneren om til at starte med.
2: Det synes jeg var en god idé, ja. Træner I hovedstød i jeres klub for drengene, det synes jeg, I skal stoppe med. Der er ingen grund til det, det er heller ikke det, de synes, der er sjovt ved det alligevel.
0: Nej, så stop det. Mm.
1: Nu har vi fået besøg af Mathias Sindberg fra Politikken. Velkommen til, Mathias.
3: Jo, tak. Tak for, at jeg
1: ikke fra Politikken, undskyld. Fra Information.
3: Nej, god nej. Gud forbyde det.
1: Mathias, du har skrevet en klumme, som handler om meget dyre ure. Hmm. Og du er rasende over det, fordi Børsen, måske jeres, den inkarnerede ondskab
3: i din verden. Det vil jeg sige, det er vores gode kollegaer, der beskriver et lidt andet hjørne af den sociale virkelighed, end vi gør.
1: Beskriver det andet hjørne.
0: Det er rigtigt.
1: Det var pænt. Ja. De har lavet en dækning af erhvervsledere og deres ure. Blandt andet så har de Søren Toft fra rederiet MSC. Han har et Patek Philippe-ur, som kan sælges brugt for mellem 900.000 og 1 million. De har den tidligere Ørsted-chef Mads Nipper, som har et IWC portugiser til 340.000 kroner. Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, som har et Patek Philippe til 550.000 kroner. Jeg ved, hvordan er fået råd til det, synes jeg er meget wild. Og det skriver, at det er en provokation, og det siger ligesom noget om, hvor overklassen er på vej hen. Vil du ikke, som en, jeg kan jo, må jo indrømme, jeg er jo lidt på det modsatte hold, jeg kan jo faktisk godt lide et.
0: Du vil gerne have sådan en ur.
1: Jeg vil gerne.
0: Gustav, indrøm det bare.
1: Men det vil jeg gerne. Ja. Så vil du ikke udlægge din kritik for mig og for vores lyttere? Hvad er det, der er så?
3: Jo, det vil jeg gerne. Altså, ure er jo blevet sådan relativt stort sådan popkulturelt fænomen, kan man sige det. Det er ikke kun i Børsen, at de skriver meget om ure, også i Euroman eller på Instagram eller alle mulige ting, kan du ligesom se sådan analyser af ure, og hvem har hvad for nogle ure på. Mm. Og præmissen for det her, det er jo, at at urene ligesom fortæller en historie. Det er noget, man ligesom smykker sig med. Det er et flag, man hejser sig for at så gå ud i verden med det og sige, se, det her ur, det fortæller noget om mig. Og der vil jeg så bare gerne være behjælpelig i, hvad skal man sige, med også at få solgt med at bidrage med, hvordan det signal, man sender, når man sender ur, hvordan det så bliver modtaget ude i verden.
0: Og hvordan bliver det modtaget?
1: Ja, det er spørgsmålet.
3: Der vil jeg sige to ting. Altså det ene, det er, at jeg synes grundlæggende, der er noget sådan lidt vulgært ved at gå rundt med et ur, der er så dyrt i en verden, der indeholder alle mulige lidelser osv., uden at blive for sådan violinagtig venstreorienteret at høre på. Det andet er, at jeg synes, det

0: jeg er. Dels bliver det opfattet sådan, og så er det jo også noget, der ligesom sådan trickler ned. Trickle-down-økonomien fungerer jo rent kulturelt. Altså den herskende klasses tanker og idéer bliver også de herskende tanker og idéer. Det er jo derfor, vi har begrebet småborgerligt. Det er jo småborgerligt, det er jo, når almindelige mennesker i middelklassen, de går rundt ligesom og prøver at spejle borgerskabets vane. Og lige nu, der er borgerskabets vane at gå rundt med et Patek Philippe-ur til 900.000 kroner. Og det gør så, at alle mulige advokater og ejendomsmalere og bankfolk går rundt med Rolex-ure. Radioværter går rundt med Rolex-ure til 80.000 kroner. Og det synes jeg er et sådan lidt flat og tomt kulturelt fænomen. Det er sådan symptomatisk for en overklasse, hvis vaner jo i øvrigt er sådan en askese. Det er sådan overklassen, det er de kulturelle signaler, der kommer fra overklassen, der er sådan noget.
1: Hvad betyder askese?
0: Det betyder at leve meget, meget, meget sådan snævert og korrekt. Det der med sådan noget atomic habits, og det handler om at få sin 8 timers søvn, og drikke grønt grød om morgenen, og kun spise så mange proteiner, og prøve at holde sig i live så lang tid som overhovedet muligt, selvom man tilsyneladende overhovedet ikke nyder sit liv. Altså den der sådan lidt mekaniske kultur, der triller ned for overklassen. Og her er ure jo også på en meget konkret og bogstavelig måde et sådan mekanisk, ingeniøragtigt fænomen. Mm.
1: Hold da op, en rant, Mathias.
2: Men det er jo meget, meget flot formuleret. Ja.
1: Hvad hvis man nu bare har nogle penge, som gør, at man er i stand til at købe et ur, som man vurderer er utroligt smukt, en bedrift inden for urmageri, det bedste inden for det her design. Altså, at man nyder at se på det hver eneste dag. Man er måske fuldstændig ligeglad med, hvad du eller andre tænker, men nu har man mulighed for at anskaffe sig det. Er det så, altså, skal der læses alt det her ind i det? Skal man ikke bare have lov til, hvis man nu har pengene?
0: Hvis man har det sådan, så skal man selvfølgelig bare gøre det og købe sit ur og nyde på det og smile hver morgen, når man tager det på. Men nu refererer jeg til den der, det vi kan kalde uroffentligheden derude, altså Euroman eller på Instagram eller så videre. Og der er der jo, der bliver ure jo set som et signal, som noget, der fortæller en historie om den person, der nu engang tager det på. Mm. Det er det ene. Det andet vil jeg sige, man kunne jo godt putte det i sådan en kasse for sådan hjertelige hobbyer for nørdede mænd, ligesom modeltog eller frimærker eller sådan noget. Der er også nogle mænd, der ligesom har sådan noget med, de dyrker finmekanikken og fascinerer det der schweiziske ingeniørkunst, og det kan, du ved, man kan dykke 400 meter med det, og det kan slå lang tid efter, ens hjerte holder op og så videre. Og den del af det kan jeg som sådan godt forstå. Det kunne man isoleret set godt forestille sig, at det kunne blive opfattet sådan. Men nu er uger efterhånden så stort et fænomen, og priserne er så vulgære, at jeg synes, det er meget svært at se det isoleret fra den kultur, der er opstået omkring ugerne.
2: Mm. Men ligesom at uger er et signal, det er jo en meget god pointe, at det siger noget om, hvad for en status man gerne vil have i samfundet, eller hvordan man ser sig selv, eller hvem man gerne vil associeres med, eller et eller andet. Altså, det fortsætter vel mange andre steder. Hvad er det, der gør uret så specifikt forkert? Altså, det er jo også et signal.
1: Vulgært irriterende, tror jeg, Mathias kalder det.
2: Ja, altså, det er jo også et signal at stå i en t-shirt, eller være, hvis man nu var litteraturen med, eller så kunne man være sådan lidt forhutlet for at vise, at man var for fin til at gå op i, hvordan man så ud, eller jeg står i en sweater med bare arme, fordi jeg, det ved jeg ikke, et eller andet vil gerne signalere, jeg er lidt sporty, så man kan sige, min arme-agtigt. Altså, alle sender jo signaler hele tiden med deres tøj. Hvad er det specifikt ved
0: uret? Ja, altså, jeg står nu i en hvid t-shirt, og jeg har lige ude på gangen stået og talt med en tidligere litteraturredaktør, der så lidt for hudlet ud. Altså, på den måde at det er jo rigtigt. Jeg siger jo heller ikke, at man ikke må købe et ur. Jeg siger ikke, at vi alle sammen skal mødes foran Vinterpaladset og gå ind og erobre hive urene af de rige. Jeg siger bare, at i det omfang, det er et flag, man hejser ud og tager med sig ud i verden, så kan det, så siger jeg bare, hvordan det flag bliver tolket og ser ud nogle steder fra.
2: Victor, har du et forhold til ure?
1: Han er meget altså, stille derovre.
0: Du må komme fra, fra et univers, hvor der bliver talt meget om ure. Altså, hvor der er mange, der
3: Der bliver ikke bare talt meget om ure, der bliver købt meget ure.
4: Jeg bliver købt rigtig mange ure. Hvad hedder det? Jeg tænker rigtig mange ting. Jeg synes, at Mathias siger det faktisk. Altså, jeg har jo lyst til at lade Mathias snakke videre, fordi jeg er faktisk langt hen ad vejen rigtig, rigtig enig. Jeg har et spørgsmål. Jeg vil godt kommentere på det. Altså, jeg har et spørgsmål til Mathias. Mathias, kan det retfærdiggøres i noget omfang, hvis man vil købe sig et rigtig, rigtig dyrt ur? Kan du godt forstå, at der er nogen, der gerne vil det?
0: Ja, det kan jeg forstå godt. Som sagt, jeg kan godt se, jeg kan på sin vis godt forstå fascinationen af mekanikken, og der er der også nogle ure, der er flotte folk, der går med sådan nogle lidt gamle, klassiske ure og sådan noget. Jeg kan sagtens se, at der er et eller andet, at det jo også er en sådan arena for æstetisk nydelse og alt sådan noget der. Jeg tror også, jeg vil synes, at det er et mere vulgært statussymbol nu, end det var for 20 år siden, eller for 10

0: Altså, der er ligesom kommet sådan en offentlighed om uger, hvor der er en eller anden... Det er i mine øjne i hvert fald, bliver meget... meget svært at adskille fra sådan den meget vulgære rigdom og de vulgære riges meget irriterende vaner. Ja. Og endelig, og det her det er rent subjektivt og sådan idiosynkratisk, så synes jeg også, der er et eller andet... For mig, jeg har også svært at adskille det fra sådan lidt irriterende mandetype, der går meget op i det sådan tekniske og nødagtige. Du ved, ligesom sådan noget sous vide kød, du ved. Det er sådan den teknisk bedste måde at lave kød på. Godt nok har vi ligesom sådan trukket al glæden og spontaniteten og ilden ud af det, men vi får ligesom det optimale kød. Det er sådan en, lidt ligesom det der med de rige sovevaner og sådan, ikke? Det er sådan en, du ved... Her har vi lavet det teknisk set ideelle liv, som til gengæld lyder helt ulideligt at skulle leve.
1: Mm. Så mit problem med de uger har altid været, at jeg synes, der er en begrænsning for æstetisk, hvor flotte de kan være.
2: Klart.
1: De minder ufattelig meget om hinanden. Jeg synes bare æstetisk, hvis ikke at man synes, det er pænt som objekt, som smykke, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at man skal købe noget, der er så dyrt, fordi jeg har aldrig nogensinde kunne se, at det æstetisk set var særlig flot. Jeg synes, at men der det er meget... det her smykker, der er pænere. Ikke?
3: Altså. Men det var præcis det, jeg ville spørge Mathias om, fordi jeg ser den her urfetishisme, altså den her sygelige fokusering på ure, som et udtryk for, at mænd har ikke så mange udtryksformer som os kvinder. Vi kan ligesom købe dyre tasker, dyre smykker, dyre kjoler, dyre sko. Vi kan også købe biler og ure i øvrigt og sådan noget. Men hos mænd er det sådan ret begrænset. Altså, nu talte vi om jakkesæt lige før. Altså, der er ikke så mange måder at ligesom slå med halen på.
0: Ja, det er rigtigt. Der er ikke for mange, hvor man ligesom kan sådan udtrykke eller svælge rundt i sin egen forfængelighed. Er der ikke så mange steder, hvor man kan gøre det legitimt, og det kan man så... på håndledet på
3: en måde. Og ved sin identitet. Du sagde det jo også i starten, at det er jo også for mange af de her mænd er en måde at gå ud i verden på at sige, sådan her er jeg. Så jeg ser det meget som en identitetsmarkør. Du bliver en særlig type, hvis du går rundt med et ur på 600.000 kroner på armen. Det er ligesom, hvis du går rundt som kvinde med en Birkin bag eller et eller andet. Så signalerer du jo noget, og det ved du godt, og det vil du gerne have. Mm. Det er det signal, du gerne vil sende. Og derfor så opfatter jeg det, de her... urmænd, skulle jeg til at kalde dem, urmænd, som nogen, der har brug for at udtrykke deres personlighed.
1: Men samtidig, Anne, så har der aldrig nogensinde været en større mulighed for, at mænd, de kan udtrykke dem selv igennem, hvad hedder det, deres tøj eller deres væremåde, deres smykker. Så jeg tror også, det er en måde at tage sådan en gammel idé om, at det analog, ligesom headphonesene med ledningerne er tilbage, fordi så er man i kontakt med det gamle og det oprigtige.
2: Ja. Mathias Silberg, det er en fornøjelse at høre på dig tale om det, synes jeg. Jeg har virkelig fået noget at tænke over i forhold til mit eget lyst til at købe et dyrt ur. Jeg synes, man skal læse din klumme. Du skriver også et sted, som er meget smukt. Vi har på en urovæg og overraskende bogstavelig måde fanget middelklassen i overklassens lænker. Så kan man selv gå ind på information og læse videre.
3: Ja.
2: Journalist på information, Mathias Silberg, tak fordi du kom og fortalte os om, hvorfor ure er åndeligt.
0: Det var en fornøjelse at være. Tusind tak.
3: Dejlig en, der sætter lidt ild til debatten.
2: Jamen, det er så
3: kan
2: godt.
3: Vi sige det sådan?
2: Absolut.
3: Jeg kom til at tænke på, hvad begærer I allermest her i verden? Jeg ved ikke, om det virkelig efter Mathias har været. Er det stadig det der helt grotesk dyre ur? Begærer allermest?
2: Nej, det er ikke det, jeg begærer allermest i verden. Jeg begærer allermest i verden, at der er meget kunst, jeg begærer.
3: Ja.
2: Altså, du ved, jeg gad godt have en kæmpe Mark Rothko, eller en Cy Twombly, eller, som vi snakkede om i sidste uge, en Valdemar Schönheiter Møller, som lige er solgt for 1,5
3: millioner. Det begærer jeg.
2: Det vil jeg virkelig gerne have. Og så tænkte jeg bare lige på, helt kort, dronning Margrethes bryllupsvielsesring er en tvillingediamantring med to kæmpe store diamanter, som hele tiden glider ned på hendes ringefinger og er det smukkeste i hele verden.
3: Den vil du gerne have.
2: Hvis der er nogen, der lytter med, så den vil jeg gerne bede om.
3: Den tror jeg lidt out of reach. Hvad med dig, Victor? Hvad begærer du allermest i denne verden?
1: Jamen jo, egentlig i en eller anden grad det samme som Gustav. Jeg gad også godt have en Mark Rothko hængende derhjemme på væggen, men hvis jeg kunne sådan tage det sådan, altså generalisere det lidt mere, så skønhed.
3: Simpelthen. Ej, det er
1: noget simpelthen skønhed. Altså.
2: Det forstår jeg godt. Nej, det rammer helt rigtigt.
1: Og jeg tror også, at det, som
2: ungdom,
1: Gustav...
2: Ungdom, skønhed, stramhed.
1: Ja, jeg tænker, at det, at Gustav siger, er jo i bund og grund, det at kigge på noget skønt. Altså, skønheden som billedet er, og det er jo subjektivt. Ja. Så det er jo så nemt.
2: Men jo også skønhed for sig selv.
1: Ja, der er ikke en bestemt ting, jeg begærer. Det synes jeg ikke rigtigt, der er. Men jeg er meget, meget draget af det, jeg synes er skønt og smukt. Det lever jeg simpelthen for.
2: Hvad begærer du allermest?
3: Jeg skal have et billede af Mama Andersen en eller anden dag.
2: Okay.
3: David Jacobsen Turner, velkommen til.
4: Tak skal du have, Jane.
3: David, du er journalist, du er redaktør på K-Live. Du er efterhånden en rimelig fast gæst i det her program.
1: Jeg glæder mig hver gang. Det er en fornøjelse. Det er fordi, hver gang, godt selskab.
3: Jamen tak. Men det er fordi, hver gang der er et eller andet med England. Nu var du noget med Irland. Men nu, hvis der er noget med England, så hiver vi fat i dig, fordi du er halv brite.
1: Ja.
3: Og der er opstået et fænomen i England.
1: Det er der.
3: Som går under navnet Hot Podium Guy. Altså lækker, hvad hedder sådan noget, talestolsfyr. Kan du ikke forklare mig og Victor og Gustav og alle lytterne, hvad det går ud på?
1: Jo, men han er jo simpelthen en viral helt, der er dukket op nu. Altså, der er den her berømte talerstol med det britiske våbenskjold, som bliver stillet foran Downing Street, når en premierminister træder tilbage eller udskriver valg. Eller
3: og
1: på anden
3: det
1: måde.
3: Sker hele tiden.
1: Og det sker jo ret tit.
3: Ja.
1: Og så er der folk, der har lagt mærke til, at den samme ret sådan buff, flotte fyr i en stram sort t-shirt, han hver gang laver lydtjekket på mikrofonen, før endnu en premierminister skal sige farvel.
3: Og det er Hot Podium Guy.
1: Det er Hot Podium Guy. Folk live-tweeter, når der er endnu en politisk overdragelse, så sidder folk og håber, kommer Hot Podium Guy? Og ja, det gør han. Han er der igen og igen. Den her lydtekniker.
3: Der er til og med folk, der mener, at han burde være premierminister. Så folk det hele går meget bedre.
1: Folk siger, at han og katten Larry i Downing Street er de eneste stabile på den adresse.
3: Er der en kat, der hedder Larry?
1: Det er der nemlig. Altså, der var fantastiske digte, der blev skrevet nærmest. Altså, 1, 2, 3, 4, sagde han ind i mikrofonen. Og det er en langt mere interessant tale, end noget Starmer har holdt i sin tid derinde.
3: Altså, så jeg vil bare sige, hvis folk virkelig vil dyrke Hot Podium Guy, så skal de prøve at google det, fordi der dukker jo alt muligt op. Der er lavet sange til Hot Podium Guy, der netop digte. Folk vil giftes med ham.
1: Mænd vil være ham, kvinder vil have ham.
3: Ja, det er blevet et kæmpe fænomen. Hvad med den rigtige mand, altså selve Hot Podium Guy? Hvem er han? Er han klar over, hvad der foregår omkring ham?
1: Det er han altså. Det er blevet opklaret, at han simpelthen er en helt almindelig lydtekniker ved navn Tobias Gaff, som er gift. Altså, hans kone har live-tweetet, hey, det er altså min mand, kan I lige... Ja.
3: Og det, jeg kom til at tænke på, David, og det er derfor, du er hidkaldt, fordi da jeg opdagede det her med, jeg sad og fulgte, altså jeg synes jo, det er en tragedie, at de hele tiden skifter premierminister, altså det dejlige land, det virker som om, det er ved at gå op i limningen.
1: Ja.
3: Så opdagede jeg det her med Hot Podium Guy, og så tænkte jeg, er det ikke meget typisk englænderne, at når det står aller værst til, altså når det er sådan helt trist det hele, så udvikler de en utrolig god humor. Altså.
1: Det er 100% rigtigt. Det kan jeg simpelthen sige, det er der dækning for. Mm. Altså, britterne opfinder begrebet galgenhumor under blitzen, blandt andet. Så det er simpelthen en coping-strategi og en del af den nationale psyke.
3: Så det går helt tilbage til Første Verdenskrig?
1: Ja, måske endda før. Man kan også argumentere for Jonathan Swift og Oscar Wilde og andre har også bidraget til humoren, men det bliver særligt vigtigt i krisetider.
3: Ja.
1: Under blitzen, der bliver det jo simpelthen sådan en ting. Altså, det bliver også en del af fortællingen. Altså, der er de humorforladte nazister, og så er der også knastørre, selvudleverende britter med humor. Mm. Mange kan huske den her berømte sketch fra Monty Python, hvor de skriver den dødbringende joke. Altså, han skriver verdens sjoveste joke, og så får de den oversat til tysk, og så løber de engelske soldater rundt i Tyskland og læser joken højt på tysk, uden at forstå den, og så falder tyskerne om døde af krig.
3: Så sjov er den.
1: Og den bygger på en virkelig historie.
3: Nej.
1: Jo, altså BBC samarbejdede decideret med tysksprogede dissidenter om at lave britisk humor på tysk, som man så smugsendte ind i Tyskland for ligesom at få dem til at grine af den opstyltede fyre. Så jo, det er vigtigt. Det er ikke bare humor.
3: Det var dog trods alt ikke så sjovt, det slog dem ihjel. Men det var simpelthen,
1: ikke så vidt videre,
3: det var en form for sådan altså et våben, altså hvor man brugte britisk humor som våben.
1: 100%. Det er en del af det. Du ved, altså, når der var butikker, der var blevet bombet i smadret under krigen, så kunne butiksindehaver finde på at sætte et skilt op med, der står åben. Ja, faktisk mere åben end normalt. Så det blev sådan en del af altså, humoren, og det her med keep calm and carry on, som var et slogan fra perioden. Altså, ja, også får du ikke ned med nakken.
3: Ja.
1: Vi kan grine.
2: Det kan man virkelig genkende. Altså, jeg har boet i London. Og der kan man virkelig genkende...
3: Oh. Så drikker vi lige et lille
1: shot. Har du sig det igen? Hvor er det nu, du lige...
2: Men man kan virkelig genkende det. Det er også, altså, når man har... Hvis man havde veninder, som var igennem et kæreste... Hvad hedder sådan noget? Breakup. Hvis der var nogens forældre, der blev skilt... Altså, man punkterer alting med en joke.
3: Ja.
2: Uanset hvor hårdt og hvor barsk situationen er, så punkterer man det med en joke.
3: Eller faktisk jo mere hård barsk situationen.
2: Ja, absolut.
1: Mm. Og det er jo det, ja, undskyld.
3: Jamen, der var også et eksempel på, at man skulle under sådan en terrortrussel, skulle London Bridge evakueres.
1: Ja.
3: Og hvad var det, der skete der?
1: Ja, der var det forfærdelige islamistiske terrorangreb på London Bridge. Ja. Og den blev så evakueret, og så var der jo billeder, der gik viralt af nogle af dem, der skulle evakueres, som løb med en pint i hånden. Der var simpelthen folk, der skrev sådan, det er det her, terroristerne ikke kommer til at vinde. De kan angribe
4: i England, men de kan ikke få os til at spille vores pint.
2: Nej.
4: Så han var en af de virale helte, manden med pinten. Så var der også The Hero of London Bridge, en Millwall hooligan ved navn Roy Lana, som enhændigt tog kampen op med tre bevæbnede jihadister. Ja. Han var vant til at fodboldslås, så når de råbte Allah bar, så råbte han fuck you, I'm Millwall. og han er jo simpelthen også folkehelt nu her, ikke? Så det er en britisk ting.
3: Ja, fantastisk. Victor, lad du mærke til, du har jo faktisk også.
2: Du har også boet der.
1: De har jeg har så ikke boet i London, desværre. Jeg har boet simpelthen i det mørke nord. Hvad hedder det? De er fuldstændig magiske. Det er en måde at skabe sådan en konsensus og sådan et... prøv at tænke på, hvor stærkt et greb det er, at ligegyldigt, hvor slemt noget bliver, eller lige meget, hvor meget det ligner, at det engelske samfund, det er på vej til at ligge i ruiner, så kan de altid samles om at være sjove sammen og tage pis på dem selv. Ja. Men det er bare en styrke, de altid kan vende tilbage til. Mm. Det er magisk. Mm. Det er så stærkt i bund og grund, og vi kan godt grine af det, og det gør vi også, og de griner også af det. Det er faktisk helt utroligt stærkt, ikke?
4: Altså, virkelig. Ja. De blev især sure, igen hvis vi bruger London Bridge-attacket der, så når amerikanske medier skrev sådan, at nu var England jo under belejring og i chok, så John Oliver, den engelske komiker, der sender fra USA, han fik startet sådan en hashtag, der hedder Things That Leave Britain Reeling. Altså sådan, tror I, vi er i chok over det her? Her er listen over ting, vi rigtig går i chok over. Ja. Og det er for eksempel, når folk laver en kop te i en mikrobølgeovn i stedet for en kedel. Så hvis du putter mælken ned og så hælder te oveni, det giver dem, det andet chokerer dem ikke.
3: Det chokerer dem. Ja, så det der med, at der er ikke noget, der kan slås ud, altså det er en måde sådan ligesom at styrke sig selv på.
4: Det er sådan en stoicisme, der har rødder tilbage til Victoria-tiden, men som især er blevet cementeret som en del af britisk kultur under krigen og frem. Og det er også, kan man sige, skabt den genre af komik, vi elsker. Man siger jo simpelthen, at komik er the angry art. Altså, komikeren er en intelligent, deprimeret mand eller kvinde. For at være sjov, så skal du være en desillusioneret idealist.
3: Ja. Mm. Ja.
4: Så det hænger nøje sammen.
3: Ja. Ja, tragedie og humor.
4: Simpelthen, og hvis nogen er verdensmester i det, så er det briterne, og det ser vi igen med Hot Podium Guy.
3: Ja, altså, fordi det var jo det, jeg ville spørge dig om, David. Det lever stadig bedste velgående, den her tendens, eller den her galgenhumor, som er så britisk. Altså, den går ingen steder.
4: Den går virkelig ingen steder. Det er jo en alvorlig sag, som du siger. Det er jo en decideret,
3: det er jo en
4: politisk krise. Altså, de har haft lige så mange premierministre nu på 10 år, som de havde på 40 år før. Ikke? Altså, ham her, Podium Guy, han har overlevet 5 premierministre.
3: Det er fantastisk.
4: Det er jo decideret vanvittigt. Ja. Altså, ja. Så han måtte næsten blive den nyeste i rækken af usandsynlige helte, som de finder sig derovre.
1: Men det er det, der gør det til et værktøj, man sådan ligesom kan gribe fat i altid. Ikke? Der er noget selvværd i det der. Altså, der er sådan en eller anden bund af selvværd i det engelske samfund, fordi man kan bare ty til det værktøj, som altid er lige meget, hvor slemt det står til, så kan vi blive enige om, at vi har det fucking grineren sammen. Ikke?
4: Det er det. Ja. Og en trodsighed. Altså, min familie, de tager tuben og gør passerne agtigt, hvad de har gjort, også dagen efter, at der måtte have været et terrorangreb.
2: Ja.
4: Der er også de der billeder, der går viralt nu igen, hvor man ser mælkemanden gå med et stativ med mælkeflasker igennem splinter og smadrede bygninger under blitzen, fordi folk skulle have mælk i deres te. Altså, det er en del af selvfortællingen.
3: David Jacobsen Tønder, tak fordi du kom og fortalte om den britiske galgenhumor og måde at styrke sig selv på i krisetider. Det var dejligt at forklare, hvem Hot Podium Guy er. Og tak, så vil jeg bare opfordre folk til lige selv at opsøge. Også lige se, om de synes, han er hot.
2: Ja.
3: Jeg synes ikke, han er så hot, men lad det ligge.
4: Han er stor over.
2: Han er lidt hot.
1: Ja. Han er stor.
4: Han er stabil.
3: Ja.
4: Et af de få stabile islet på den adresse.
2: Han er en sund dreng.
3: Sund dreng. I hvert fald tak skal du have, David.
4: Selv tak.
3: Nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage bagefter, hvor at Otto skal prøve sine grænser af, og Victor i den grad sætter noget på bagerste række, som godt kunne skabe en lille smule debat. Det ved vi jo ikke.
5: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret, og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten.